Đây là lần đầu tiên anh hỏi em vấn đề này. Em phải suy nghĩ cho kỹ. Vậy anh yêu em không? Anh xem. Anh cũng không trả lời được.

Anh làm gì vậy? Anh muốn phá sản hả? Anh vi phạm rồi còn dám hôn em? Anh thật sự coi thỏa thuận là trò đùa à? Anh không cần thỏa thuận này nữa. Không bao giờ ký thỏa thuận nhảm nhí này nữa đâu. Hai chúng ta yêu nhau đàng hoàng được không?

Dương Lệ Nhã, sao cậu làm được vậy? Cậu khiến một người đàn ông cổ hủ cứng nhắc làm theo hợp đồng, mạo hiểm trong việc phá sản, bất chấp tất cả. Hôn cậu sao? Cậu làm thế nào làm được vậy? Sức hút cá nhân, hết cách rồi. Này, cậu thích Mạc Hoành ở điểm nào hả? Tôi đột nhiên hỏi tôi như vậy, tôi thật sự không nghĩ ra tôi thích anh ấy ở điểm nào. Cậu xem con người anh ấy, cứng nhắc, không lãng mạn, chỉ biết lý lẽ, không chịu nhường tôi, hở một chút lại cãi nhau với tôi. Trong đầu tôi toàn nghĩ tới tật xấu của anh ấy. Tôi thật sự không nghĩ anh ấy có ưu điểm gì. Cũng phải có ưu điểm gì chứ. Nếu nói vậy thì là thành thật. Thành thật, đây đâu phải là ưu điểm. Yêu cầu của cậu thấp quá rồi. Khả khả, tôi thật sự không cần nhiều. Có lẽ trước đây chị Văn Bà đã làm tôi tổn thương quá sâu đậm. Thiếu cái gì bù cái đó. Lệ Nhã, câu này cậu nói quá đúng. Nào, vì thiếu cái gì bù cái đó. Cạn ly. Hoan nghênh tất cả các bạn đến với live stream của tôi. Hôm nay đưa mọi người tới đây có phải thấy rất đặc biệt không? Có rất nhiều bảo vật giá trị lớn đấy, đều là đồ cổ. Có rất nhiều thứ tôi chưa từng thấy, cho nên live stream hôm nay đừng người nào nhắm mắt nhé, nếu không sẽ bỏ lỡ đồ tốt đấy. Trong văn phòng còn có thứ tốt hơn. Vậy sao? Vậy vào văn phòng của anh đi. Mời vào. Vào trong được không? Vào văn phòng của người ta rồi.

Các bạn trong live stream điên cuồng rồi. Sao vậy? Nói là bảo anh đeo vòng vặt cho tôi đấy. Được, vậy thì đeo vào. Thật sao? Thật mà. Lam Vi, cô phải thường xuyên đeo vòng kiểu này, có lợi lắm. Vậy sao? Quốc Cường, tôi nghe nói đeo chiếc vòng này vào, cảm giác như giống như định mệnh vậy đấy. Anh nói xem, màu sắc của tôi tôn chiếc vòng này không? Tôn, hai chữ hoàn hảo. Anh lại trêu tôi. Thật đấy, livestream đã điên cuồng rồi. Không được, không được. Mọi người trong livestream đều nói tặng luôn cái vòng này cho tôi. Món quà quý như vậy, sao tôi dám nhận được? Nào, anh cầm lấy đi. Có gì đâu, cứ tặng cho cô thôi. Đừng nói đùa, tặng cho tôi làm gì? Thật đấy, nếu cô thích thì tôi sẽ tặng cô. Tặng thật à? Thật. Vậy thì tôi xin nhận. Cảm ơn Quốc Cường. Cảm ơn. Các bạn ơi, tôi nhận được vòng rồi. Một nửa công lao là của các bạn đấy. Tôi mới có được chiếc vòng đẹp như vậy. Hôm nay live stream của tôi dừng ở đây nhé. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Nào nào, bạn tốt của tôi Quốc Cường, chào hỏi mọi người đi. Chào mừng mọi người đến cửa tiệm đồ cổ của tôi. Hoan nghênh mọi người đến, xem có đồ tốt như thế này. Tạm biệt. Vậy quyết định rồi nhé. Hẹn vậy đi. Vậy lần sau chúng ta gặp. Quốc Cường, lần sau đừng để tôi đợi lâu quá nhé. Vậy tôi đi trước đây. Tạm biệt. Tạm biệt. Anh vào đi. Tạm biệt.

Sao rồi? Nắm chắc 89 phần rồi. Cô nắm chắc chắc vào. Đợi khi cá cắn câu chặt một chút, chúng ta hãy ra tay. An tâm, tên ngốc này không thoát được.

Lát nữa xem sổ sách lại cho tôi. Dạ được. Xin chào. Có lẽ có người mang rượu tới. Nhớ nhận rượu đấy. Chuyện này sao cho cô? Khả khả, em tới đúng lúc lắm. Anh phải ra ngoài một chuyến, đi chạy thiếu niên. Đi làm gì? Hiểu Hiểu tham gia cuộc thi violon, vào chung kết rồi. Cô giáo nói tất cả phụ huynh đều phải tới, bàn mấy việc cần chú ý. Anh phải đi nghe xem thế nào. Lần này Hiểu Hiểu giỏi thật đấy. Làm anh vui chưa kìa? Có thể không vui sao? Em nghĩ đi, tất cả đều là vì con. Nếu không anh sống còn ý nghĩa gì nữa? Ở đây sao cho em nhé. Anh đi đây. Anh đi đi, tạm biệt. Vất vả nhé. Nào, đưa quần áo cho tôi đi. Bố Hiểu Hiểu, tình hình chuyện này là như vậy. Anh mau chóng nghĩ cách đi. Còn một thời gian nữa mới tới chung kết. Chúng ta còn kịp. Được rồi cô giáo, tôi nhất định sẽ nghĩ cách. Nhưng mà chuyện này thật sự không dễ. Nếu như không làm được, có phải Hiểu Hiểu không thể tham gia chung kết không? Chúng ta đi từng bước, tính từng bước. Còn một thời gian nữa mới tới chung kết. Hiểu Hiểu là một đứa bé thật sự có tài năng. Tôi mong con bé có thể tham gia chung kết lần này. Chúng ta tranh thủ thời gian đi, được không? Tạm biệt. Tạm biệt cô giáo. Khả Khả đâu rồi? Chị Khả Khả ở sau bếp ạ. Chị Khả Khả. Anh Lưu, có chuyện gấp tìm em. Có chuyện gì vậy? Anh đừng gấp. Nói em nghe. Hiểu Hiểu bị hủy tư cách tham gia chung kết Vũ Long rồi. Bị hủy? Tại sao? Em cũng không biết tại sao. Anh đi hỏi rồi. Cô giáo nói là thật. Anh tìm hiểu thì nghe nói bị người khác đẩy xuống. Quá đáng vậy sao? Vậy giờ phải làm thế nào? Họ nói bây giờ chỉ có thể tìm Lý Hồng Hải mới giúp được. Anh ấy giúp được gì chứ? Cô giáo nói rồi, chỉ cần anh ấy đồng ý.

đi ăn cùng với Tổng Bí thư Triệu của Hiệp hội Âm nhạc, sau đó các băng khánh thành gì đó. Vậy thì Hiểu Hiểu lập tức sẽ có tư cách dự thi chung kết. Khả Khả, được, để em đi nói với anh Hải, anh an tâm. Cảm ơn em nhiều Khả Khả, cảm ơn em. Cẩn thận một chút. Anh dựa vào đây. Không được. Tổng Bí thư Hiệp hội Âm nhạc gì chứ? Anh không đi cắt băng khánh thành cho họ đâu. Sao anh lại không hiểu vậy? Đây là ước mơ của Hiểu Hiểu. Anh mà không đi thì con bé không dự thi chung kết được. Cuộc thi này không công bằng như thế, còn tham gia làm gì? Nói với Hiểu Hiểu là không tham gia nữa. Anh nói thì dễ nghe quá. Anh có biết là vì cuộc thi này cả nhà anh Lưu đã cố gắng biết bao nhiêu không? Hiểu Hiểu đã chuẩn bị lâu như vậy, không thể nào vì nguyên nhân của họ mà khiến cho sự cố gắng của cả nhà anh Lưu đều uổng phí hết. Anh Hải, anh đi ăn cơm với Tổng Bí thư đó đi. Cùng lắm các băng khánh thành, chuyện này vậy là làm sao một cách vẻ vang. Cái gì mà vẻ vang? Trong chuyện này có nhiều thứ phức tạp lắm. Tại sao hắn lại gọi anh đi? Nói thẳng ra là muốn lợi dụng thân phận của anh, dát vàng lên mặt họ. Hôm nay là Tổng Bí thư Triệu, ngày mai là Tổng Bí thư Lưu. Anh ghét nhất chính là chuyện này. Được rồi, được rồi. Anh nói nhiều như vậy chẳng qua là không muốn hạ mình thôi, đúng không? Em nói đúng rồi đấy. Anh thật sự không thể nào hạ mình được. Chuyện này không đi được.

0: Quá, Liêu đại ca.
1: Alo, anh Liêu à? Khả Khả. Anh muốn hỏi một chút. Chuyện của Hiểu Hiểu, em nói với Hồng Hải chưa? Em đã nói rồi. Sao rồi em? Anh Liêu, anh đợi thêm chút nhé. Được được, không sao. Anh chỉ muốn nói với em, đừng có khó xử quá. Con bé còn nhỏ, sau này còn nhiều cơ hội. Anh an tâm, chuyện này em nhất định làm xong cho anh. Được rồi, cảm ơn em. Cảm ơn em Khả Khả. Tạm biệt anh. Mua đồ cũ đây. Mua đồ dùng cũ, máy móc hỏng, đồ đồng nát, nồi sắt. Em đem đồng nát bán cho ông kia rồi đấy. Đi, bên kia kìa. Đúng đúng, chính là ông ta. Ông ơi, chính ông ta mua đấy, em đã bán cho ông ta. Ông ơi, anh hứa, hôm đó chính là ông ta. Hôm đó em đã bán cho ông ta. Ông ơi, mấy hôm trước có phải ông tỉnh thu mua đồ ở khu này không? Tôi hay đến đây mà, cách vài hôm lại đến một lần. Ông nhớ cô ấy không? Vợ tôi. Mấy hôm trước có phải bán cho ông một thùng giấy to, to như vậy? Tôi thật sự không thể nhớ. Ông đừng có chối. Không phải đâu, mỗi ngày tôi thu đồng nát, tôi đâu biết thùng giấy nào là của cô. Hôm đó tôi ở dưới gác, ông quên rồi sao? Đợi đã, ông hãy nghĩ kỹ đi. Ông về nhà, mở cái thùng giấy đó ra, bên trong có một hộp gỗ, còn có một cái nghiên mực. Có ấn tượng không? Ai lại đem nghiên mực bán như đồ đồng nát vậy? 4.000. 4.000 thì 4.000. Ông nói đi, có ấn tượng gì không? Có, vậy thì đúng rồi. Cái nghiên mực đó đã vô tình bỏ vào đống đồ đồng nát bán cho ông. Đó là văn vật của tổ tiên nhà tôi. Ông trả lại cho tôi được không? Tiền thu mua đồng nát tôi trả lại cho ông. Đúng đúng, chúng tôi cho ông hết. Cậu à, không phải vậy đâu. Cậu xem, tôi chỉ thu mua đồ đồng nát. Tôi đâu biết chủ nhân nghiên mực đó là ai đâu. Tôi đã đem đi bán rồi. Bán rồi? Bán cho ai vậy? Thì là chủ của cửa tiệm đồ cổ. Không được, ông phải lấy lại cho tôi. Đồ đã bán cho người ta rồi, ông phải đòi lại cho tôi. Cậu à, cậu đừng gấp. Tôi là người đàng hoàng, tôi không gạt cậu. Vậy đi, ngày mai tôi nghĩ cách đi tìm cậu ấy, đòi lại cho hai người. Ngày mai á, mai thì thức ăn cũng nguội hết cả rồi. Giờ chúng ta đi tìm cậu ta đòi đi. Tôi đang làm việc, mà chiếc xe tôi cùng ông mang xe về nhà. Đi đi, chúng ta cùng đi tìm. Bà xã, đi đón con về trước đi. Vâng, có gì gọi điện nhé. Được được, đi thôi.

Anh Hải, hôm nay thời tiết đẹp quá. Lát nữa em đẩy anh ra ngoài, chúng ta đi dạo công viên nhé. Nóng lắm, không đi. Hay là ra ngoài đi dạo chơi. Đi dạo cũng tốt cho sức khỏe của anh. Anh muốn ở nhà viết chữ. Chữ thì khi nào viết mà chẳng được. Hôm nay nghe em, chúng ta đi dạo đi. Nào, ăn miếng dưa hấu.

đây à? Chính là cậu ấy. Ông chủ, cậu có mua một cái nghiên mực của ông ấy phải không? Nghiên mực gì vậy? Đâu có. Ông chủ, hôm đó rõ ràng là cậu đưa cho tôi 4,000, đã mua nghiên mực từ trong tay tôi mà. Ông à, có phải ông nhớ nhầm không? Tôi đâu có gặp ông bao giờ. Nếu cần nghiên mực thì chỗ tôi cũng có vài mẫu đây. Anh xem, anh thích cái nào? Chắc chắn là ông nhớ nhầm rồi. Sao cậu lại quên được chứ? Hôm đó ở ngay chỗ này, cậu cầm trên tay nghiên mực của tôi. Cậu xem một khoảng thời gian rất lâu đấy. Này, có phải ông già rồi hộ đồ không? Chắc chắn là nhớ nhầm người rồi. Nhiều tiệm đồ cổ như vậy. Cậu hứa, tôi thực sự bán nghiên mực cho cậu ta. Ông chủ, nghe tôi nói, cái nghiên mực đó không đáng bao nhiêu tiền. Chỉ là hàng nhái ở thời dân quốc, nhưng mà là ông tôi để lại. Cho nên đối với tôi mà nói, có ý nghĩa rất quan trọng. Nếu cậu đã thu mua thật, thì hãy trả lại cho tôi. Bao nhiêu tiền, tôi sẽ trả lại cho cậu. Không phải, không, tôi sẵn lòng trả lại gấp đôi tiền. Anh gì đó ơi, tôi đã nói hết với anh rồi. Tôi chưa từng gặp ông ta, cũng chưa từng thấy nghiêm mực gì mà mấy người nói. Nếu tôi nói dối nửa lời, thì nhìn đi. Cả cửa tiệm này, tôi đều cho anh hết. Buồn cười thật. Cậu hứa. Cậu ta nói dối đấy. Tôi thực sự bán nghiên mực cho cậu ta rồi. Tôi mặc kệ cậu ta nói dối hay không. Nghiên mực là ông bán cho cậu ta. Ông phải đòi lại cho tôi. Cậu hứa. Tôi cũng đưa cậu tới đây rồi. Cậu cũng biết chỗ rồi. Nghiên mực là của cậu. Đang ở chỗ cậu ta. Cậu phải đi đòi cậu ta chứ. Tôi dựa vào đâu mà đi đòi? Ông bán đi mà. Ông phụ trách tìm lại cho tôi. Tôi nói ông biết. Nếu như ông không đòi được thì hãy đợi bị kiện đi.

Các vị lãnh đạo, uống trà trước đã. Nào, Tổng Bí Thư. Nhà chủ tịch cách đây khá xa, chắc là sẽ đến muộn một chút. Thành thật xin lỗi. Không gấp, không gấp. Hôm nay gặp được Lý Hồng Hải, đợi thêm một chút cũng xứng đáng. Vâng. Vậy chúng ta uống nước trà trước. Xin mời. Nóng quá, anh muốn về nhà. Phơi nắng tốt lắm. Anh cần trì độc dưỡng da, cứ ở nhà mãi không tốt đâu. Không không, anh muốn về nhà. Anh Hải, em mời anh đi ăn nhé. Ăn cái gì? Em nghĩ tới nghĩ lui, chuyện của Hiểu Hiểu, anh vẫn phải giúp đỡ. Em đang nói gì vậy? Em đã đặt căn phòng trong nhà hàng rồi. Tổng Bí Thư Triệu cũng đang ở đó. Chúng ta qua đó ăn bữa cơm là xong rồi. Anh không đi. Anh không đi ăn cơm với người của Hiệp hội âm nhạc gì đó đâu. Lý Hồng Hải, anh qua đó ngồi một chút, nói vài câu với người ta thôi, khiến người ta cảm thấy anh rất là nể mặt người ta. Vậy là xong chuyện mà. Anh không muốn nể mặt họ. Anh không hề quen biết họ. Anh cũng không muốn làm quen với họ. Tổng Bí Thư Triệu đó thật sự rất là ngưỡng mộ anh. Anh coi như quả đó gặp fan hâm mộ của anh đi. Hâm mộ anh á? Đừng đùa. Họ chỉ cảm thấy anh nhiều tiền quá mà ngốc thôi. Anh Hải, anh giúp một tay được không? Mấy doanh nhân như anh không phải nói là trách nhiệm xã hội, báo đáp xã hội sao? Nói thẳng ra thì đây là một cơ hội báo đáp xã hội, thể hiện phong thái, thái độ của anh đấy. Anh không muốn thể hiện phong thái gì hết. Anh muốn về nhà.

0: Tổng bí thư Triệu hâm mộ anh lâu lắm rồi đấy. Đúng vậy, chủ tịch. Sau này anh cứ gọi tôi là Tiểu Triệu đi. Tôi vẫn luôn hâm mộ anh. Hôm nay có thể gặp anh ở đây, tôi đúng là rất may mắn. Tôi mời anh một ly.
1: Tổng bí thư Triệu,
0: hai hôm nay Hồng Hải dạ dày không được ổn, không uống được rượu. Không sao. Năm xưa chủ tịch sáng lập khách sạn Ái Thiên ở chỗ chúng ta, đúng thật là kinh thiên động địa, thật sự là một cơn lốc xoáy. Tôi còn nhớ hồi khách sạn của anh khai trương, tôi còn thay mặt cho hiệp hội âm nhạc này tham dự sự kiện, cũng coi như từng có chút duyên gặp được chủ tịch Lý một lần. Tôi nhớ là lúc đó chúng ta còn đi ăn cơm với nhau nữa đấy. Không biết chủ tịch còn có ấn tượng không? Không nhớ nữa. Tổng bí thư Triệu, mấy hôm nay Hồng Hải thật sự trong người không được khỏe lắm. Miệng anh ấy nổi nhiều cục nhỏ, cái nào cũng to như là đồng tiền, đau đớn lắm. Nói chuyện không được tiện. Vậy đi, tôi thay mặt anh Hải mời anh một ly. Được, cả phần tôi nữa. Vậy thì chúng ta cùng mời chủ tịch Lý. Nào. Tổng bí thư Triệu, hôm nay Hồng Hải tới đây, một là để ôn lại chuyện cũ với anh, hai là vì chuyện con bé tham dự chung kết cuộc thi. Giờ chủ tịch Lý cũng ra mặt rồi, tôi còn gì để nói. Tôi quay về nhất định sẽ xem tình hình thế nào, nhất định mau chóng giải quyết cho tất cả mọi người một câu trả lời vừa ý. Hôm nay tôi tới đây là để ăn cơm. Cuộc thi mà mấy người nói tới tôi thật sự không biết gì cả. Hơn nữa, đây đều là chuyện của Hiệp hội âm nhạc các anh mà. Một người ngoài như tôi cũng không tiện phát biểu ý kiến gì. Chủ tịch, chung kết lần này phải làm sự kiện với đài truyền hình, mời anh đến làm khách mời quan trọng. Tôi không đi. Bây giờ có cuộc thi này rồi tới cuộc thi nọ, tổ chức nhiều cuộc thi vậy có ý nghĩa gì? Nghệ thuật là thi thố, có thể thể hiện ra được hay sao? Tôi biết là chúng tôi vẫn chưa có kinh nghiệm, vẫn còn nhiều chỗ chưa được hoàn thiện lắm. Chúng tôi mong rằng anh chỉ bảo thêm. Còn chuyện của con bé, anh cứ an tâm, cứ để tôi lo. Tôi đã nói rồi, chuyện này không liên quan tới tôi. Gì mà yên tâm với không yên tâm. Anh muốn tổ chức cuộc thi thì làm cho đàng hoàng. Nếu đã là cuộc thi thì đừng làm mấy trò không hay ho đó nữa. Anh làm mấy thứ tạp nham tào lao như vậy, tôi sẽ không tham gia đâu. Nào, Tổng bí thư Triệu, mời anh một ly. Chuyện của con bé làm phiền anh rồi. Đúng vậy, mong anh chiếu cố. Không cần, không cần. Chủ tịch Lý đức cao vọng trọng, tôi thấy tôi nên tôn trọng ý kiến của anh ấy. Lệ Nhã, căn cứ theo điều tra trên mạng, số người sử dụng Lupus tháng trước đã vượt quá 1 triệu rồi. Công ty về du lịch và khách sạn phản hồi về chúng ta càng lúc càng tốt rồi. Mấy trang web app mà chúng ta đã từng liên hệ đều giúp chúng ta đẩy mạnh tương tác. Tuy là vị trí hiện tại vẫn còn chưa tốt lắm, nhưng mà người dùng của chúng ta ngày càng nhiều, nhất định cũng sẽ có điều chỉnh tương ứng. Chị Lệ Nhã, nay công ty đầu tư Hán Phong liên lạc với chúng ta, đối phương rất có hứng thú với Lupus của chúng ta. Tổng giám đốc Phương của họ muốn gặp chúng ta. Không thành vấn đề. Em muốn làm gì vậy? Em muốn ăn thịt dê xiên, anh muốn về nhà. Nhưng bây giờ em muốn ăn thịt dê xiên nướng. Em đưa anh về nhà trước rồi quay lại ăn không được à? Ông chủ, 10 xiên thịt, 10 xiên gân, 2 trái cật lớn, thêm 2 chai bia. Có ngay. Lúc nãy ăn cơm chỉ là nói chuyện, chưa ăn no. Hay là anh cũng gọi món đi. Anh không ăn. Không ăn thì thôi. Em bảo em đi.

về nhà, nghe thấy chưa? Ông chủ, xin thịt cho nhiều ớt nhé. Cảm ơn. Em ăn xong chưa vậy? Anh vội cái gì? Cảm ơn. Em mới vừa gọi nhiều xin thịt nữa. Hay là anh cũng ăn vài miếng đi. Anh không ăn. Anh muốn em đưa anh về nhà. Em còn chưa ăn xong mà. Em muốn ở đây bao lâu nữa? Em phải uống đã. Bao giờ uống thật đã thì mới đi về. Em đang muốn báo thù. Em cố tình làm như vậy. Anh hét đi. Hét to vào. Hét có ích sao? Hét không có ích đâu, Lý Hồng Hải. Hay là anh tự đẩy anh về nhà đi. Đi đi. Anh có tin không? Em để anh ở đây 2 tiếng. Anh chắc chắn xin em đưa anh về, đúng không? Ai ai cũng có những lúc gặp khó khăn. Đối nhân xử thế không thể cực đoan như vậy. Anh giúp được người khác thì cứ giúp người khác, tốt biết bao. Còn tích đức cho anh nữa có đúng không? Giúp em muốn gì? Em vẫn muốn anh gọi điện thoại cho Tổng Bí Thư Triệu đó nói chuyện một chút, giúp con người ta. Anh đồng ý. Vậy bây giờ anh gọi điện liền đi. Em đưa anh về thì anh gọi điện thoại. Nói lời giữ lời đấy. Giữ lời.

Anh Hải. Không khác rồi hả? Bây giờ anh có thể gọi điện thoại cho Tổng Bí Thư Triệu rồi chứ? Em còn muốn anh gọi điện thoại cho em à? Nằm mơ đi. Sao anh nói mà không giữ lời vậy? Với loại người như em, không cần phải nói giữ lời đâu. Lý Hồng Hải, em thật sự không ngờ đấy. Anh đúng là xảo trá. Đều bị em ép thôi. Nếu anh không xảo trá một chút thì bây giờ anh còn đang ngồi ở ngoài đường kia kìa.

còn tưởng là tôi gặp may mắn. Ai ngờ đâu, tự chuốc lấy rắc rối. Vậy bây giờ phải làm thế nào?

0: tổng hợp lại các manh mối nhiều phương diện, chúng ta có thể sâu chuỗi lại quá trình gây án từ đầu ra sau. Quá trình gây án chắc là gì? Chắc là Trần Luân từ 0602 trèo qua 0601, sau đó nhìn thấy quá trình hung thủ giấu xác, đồng thời còn phát ra tiếng kêu cứu có phần không được logic.
1: Để giữ gìn sự bình yên cho thành phố Dung Đô, một đội điều tra đặc biệt quy tụ những nhân tài xuất chúng nhất đã được thành lập, mang theo sứ mệnh triệt phá các chuyên án trọng điểm và truy bắt những kẻ thù ác nguy hiểm. Ngay khi ra quân, họ đã phải lao vào cuộc đối đầu trực diện gay gắt với một băng đảng buôn bán ma túy xuyên quốc gia vô cùng xảo quyệt. Dù các nghi phạm liên tiếp lộ diện và lưới pháp luật ngày càng siết chặt, nhưng kẻ chủ mưu thực sự vẫn là một ẩn số nằm sâu trong bóng tối, thách thức bản lĩnh và lòng quả cảm của cả đội ngũ chiến sĩ.
2: Kết quả đối chiếu chân tay cho thấy, ngoài Lý Tường ra, với 4 nhân viên bảo vệ, ở hiện trường án mạng, vị trí dịch chuyển của Bình Qua, còn có trên bức tường bị mất bức tranh chữ, và cả

0: tra kỹ ở bên cạnh thi thể Lý Tường. Và bên cửa sổ bị cậy mở đều có phát hiện cùng một nhóm dấu vân tay. Số vân tay này ở những nơi khác đều không thu thập được. Điều này rất có khả năng chính là dấu vân tay của nghi phạm gây án.
1: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyện Trung Quốc Truy Nã Đặc Biệt phát sóng vào lúc 20h15 hàng ngày trên kênh DRT.

0: Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên đề khoa học và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, ngày nay y học đã có bước phát triển mạnh mẽ nhờ ứng dụng các công nghệ hiện đại, không chỉ trong điều trị mà cả trong quản lý hành chính, thực hiện thủ tục khám chữa bệnh. Tại tỉnh Đắk Lắk, các bệnh viện đã đầu tư công nghệ nâng cao năng lực số cho cán bộ, viên chức để nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Chương trình khoa học và đời sống kỳ này có ghi nhận hiệu quả công tác chuyển đổi số tại bệnh viện. Mời quý vị cùng theo dõi.
1: Từ năm 2025, các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã tập trung xây dựng bệnh án điện tử. Một số bệnh viện phối hợp với các doanh nghiệp công nghệ thông tin để thực hiện. Tại Bệnh viện Mắt Phú Yên, các chuyên viên công nghệ thông tin đã tự nghiên cứu, tìm tòi để thiết kế xây dựng bệnh án điện tử. Ngay khi được giao nhiệm vụ nâng cấp từ phần mềm quản lý bệnh viện thành bệnh án điện tử, các chuyên viên đã nhanh chóng bắt tay vào nhiệm vụ, ngày đêm nghiên cứu các quy định trình tự, thiết kế giao diện, phương thức hoạt động của những bệnh án điện tử đã hoàn thiện để áp dụng phù hợp vào bệnh án điện tử của Bệnh viện Mắt Phú Yên. Với quyết tâm cao độ, chưa đầy 6 tháng, một phần mềm bệnh án điện tử mới đã hoàn thành, được hội đồng thẩm định đánh giá cao và thông qua. Đó là kết quả của những ngày tháng miệt mài xây dựng cơ sở dữ liệu số, quên ăn, quên ngủ của các chuyên viên công nghệ thông tin của đơn vị.
2: Thì vừa hàng ngày mình vẫn làm lâu nay, nhưng mà phải vừa phát triển. Công việc hàng ngày mà nó sáng nó xong rồi đó, rồi mình bắt đầu mình cứ phát triển rồi nó có vấn đề đó, mình phải xử lý việc hàng ngày. Rồi xong nó quay lại tiếp tục thế ấy, phải nỗ lực rồi làm ngày làm đêm, ngày mấy ngày lỡ đâu có nghỉ, mấy ngày lỡ là không nghỉ nè, thứ bảy nhật là cũng không nghỉ.
1: Khi mới triển khai bệnh án điện tử, các nhân viên y tế ở nhiều bệnh viện còn bỡ ngỡ, phải thường xuyên cần sự hướng dẫn của các chuyên viên, trong khi tại các bệnh viện khác mỗi khi có sự cố kỹ thuật phải chờ các chuyên viên từ các công ty công nghệ đến hướng dẫn, thì tại Bệnh viện Mắt Phú Yên, những người lập trình bệnh án luôn có mặt tại bệnh viện, sẵn sàng hỗ trợ, hướng dẫn mọi lúc. Là những đồng nghiệp lâu năm, cách hướng dẫn cũng dễ hiểu, dễ làm hơn. Đây là thuận lợi lớn nhất để bệnh án điện tử tại Bệnh viện Mắt Phú Yên nhanh chóng phát huy hiệu quả, giúp tất cả các nhân viên hiểu rõ quy trình và áp dụng vào thực tế chăm sóc, điều trị và quản lý bệnh nhân.
3: Trong cơ quan ấy thì mình chỉ cần là gọi điện cho anh là cũng mình đang gặp vấn đề đó thì khoảng 1-2 phút là anh tới giúp đỡ mình liền. Còn đối với những người mà nếu mình thuê ở ngoài á thì mình phải gọi điện, rồi trong thời gian anh vận chuyển lên thì mình công việc của mình nó chậm trễ, rồi hồ bệnh án, rồi hồ sơ, rồi bệnh nhân mình đang ví dụ mình bệnh nhân thì đang chờ rất là lâu.
1: Triển khai bệnh án điện tử, từ khâu nhận bệnh đến khám, điều trị, cấp phát thuốc đều được chuyển đổi dữ liệu số, giúp quản lý bệnh tốt hơn và không bị mất thông tin điều trị. Đặc biệt, trong phần mềm bệnh án điện tử tại Bệnh viện Mắt Phú Yên, bệnh nhân có thể ký số hoặc dùng vân tay để xác nhận thủ tục điều trị. Sau khi được thẩm định và chính thức áp dụng bệnh án điện tử, các chuyên viên sẽ tiếp tục nghiên cứu, chỉnh sửa để phần mềm ngày càng hoàn thiện, đáp ứng được các nhu cầu ngày càng cao của người bệnh. Người bệnh không cần phải cầm đơn thuốc và những kết quả chẩn đoán hình ảnh đi từ phòng khám này sang phòng khám khác mà tất cả được lưu trên dữ liệu số để chuyển đến bác sĩ một cách nhanh chóng nhất. Người bệnh thuận tiện trong quy trình khám, còn các bác sĩ không mất thời gian chờ đợi, có thể nghiên cứu bệnh án sớm hơn, đưa ra giải pháp điều trị phù hợp nhất với thể trạng và bệnh lý của bệnh nhân.
4: Đối với bệnh viện mắt, bệnh án điện tử của họ thì trên cơ sở là xây dựng là các chuyên viên công nghệ thông tin họ tự viết theo cái đặc thù của một bệnh viện chuyên khoa, được một cái là nó thỏa mãn cái nhu cầu của người sử dụng và họ hiểu hết cái nhu cầu người sử dụng là cần làm gì để cái quy trình đó nó tiện lợi hơn.
1: Khi có bệnh án điện tử, bệnh nhân đến khám bệnh không cần mang theo thẻ bảo hiểm y tế mà chỉ cần quét mã trên căn cước công dân. Từ đó các thông số bệnh sử, các loại thuốc từng dùng hay các thuốc bị dị ứng đều được hiển thị rõ. Bệnh nhân thực hiện các chẩn đoán hình ảnh cũng không cần cầm theo các hình ảnh X-quang, siêu âm. Tất cả các thông tin đều được truyền dữ liệu đến từng khoa, phòng mà không cần in ra bản giấy như trước đây. Khi bệnh nhân tái khám hoặc chuyển tuyến, với mã QR này, bác sĩ có thể nắm rõ tình hình bệnh tật và lịch sử điều trị của người bệnh, điều mà ngay cả người bệnh, nhất là các bệnh nhân cao tuổi, cũng có thể đã quên.
5: Khi bệnh nhân vô viện á, thì mình sẽ có thể kiểm tra xem là trước đây họ đã dùng những loại thuốc gì và điều trị ra sao, tình trạng bệnh của họ bây giờ đã cải thiện tốt hơn hay như thế nào rồi, thì mình sẽ có hướng điều trị tiếp theo cho họ tốt hơn. Như trước người ta có thể người ta chẳng giữ cái phim của họ đâu, nên mình cũng khó lắm, mình không có kiểm tra được, mình phải thực hiện lại hết. Còn bây giờ nếu mà bệnh nhân mới ra viện hay bệnh nhân họ mệt lại, họ nhập lại, thì mình có thể kiểm tra dữ liệu cũ và so sánh với cái phim bây giờ để xem là nó ổn định hay tốt hơn hay không.
1: Sau một năm triển khai bệnh án điện tử, cả bệnh nhân và các nhân viên y tế đều đã quen tay, thuận việc trong sử dụng. Sự tiện lợi này đã được nhiều người đánh giá cao, cho thấy xu hướng chuyển đổi số đã nâng cao chất lượng phục vụ, rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính cho bệnh nhân.
6: Việc chuyển đổi số là khiến quy trình khám chữa bệnh nó tuân thủ, vừa đảm bảo quy trình nhưng và rất là nhanh gọn. Một cái điểm mới của bệnh viện hiện nay đó là cái bộ phận mà sắp xếp bộ phận phục vụ người dân đến khám chữa bệnh rất là chuyên nghiệp và bài bản. Có thể từ tại bàn hướng dẫn người ta hướng dẫn làm theo quy trình, tùy theo nhóm bệnh, tùy theo tuyến. Ngoài ra cái việc lưu dữ liệu trên dữ liệu khám chữa bệnh thì khiến những quy trình ví dụ như ngay cả mình đi khám lại hoặc xin cấp thuốc thì rất là nhanh và thông thường giải quyết rất là nhanh hơn trước kia rất là nhiều.
7: Hồi kia là bệnh cái trạm cũ thì thấy cái cơ sở vật chất thì nó không là đầy đủ, nhưng mà nay chuyển qua làm xây dựng trạm mới thì thấy cơ sở vật chất là đầy đủ, phòng họp là thông thoáng, nhân viên phục vụ tận tình, được thấy là tốt, quy trình khám bệnh thì nhanh, máy tính là thấy ngon rồi đấy, bệnh nhân thấy càng ngày càng đông.
1: Ngành y tế Đắk Lắk đang đẩy mạnh chuyển đổi số từ y tế cơ sở đến bệnh viện đa khoa, chuyên khoa. Tại các trạm y tế, việc đầu tư đồng bộ từ hạ tầng đến trang thiết bị đã thay đổi diện mạo các trạm y tế. Nhân viên y tế các trạm cũng được đào tạo, tập huấn để nắm vững quy trình. Nhiều bệnh nhân sau khi điều trị chuyên khoa trở về địa phương tiếp tục theo dõi, thì các nhân viên y tế tại trạm cũng dễ dàng nắm bắt các loại thuốc đã từng điều trị, từ đó hiểu rõ loại thuốc nào đáp ứng tốt, loại thuốc nào chưa phát huy hiệu quả tối đa. Dựa vào các số liệu này, nhân viên y tế có thể điều chỉnh, gia giảm thuốc để phù hợp với nhu cầu điều trị, đảm bảo hiệu quả nhất.
8: Tới khám thì tụi chị dùng căn cước, rồi lên phần mềm, rồi giám định rồi xong rồi tụi chị vẫn khám trên phần mềm hết. Như sở hữu như bây giờ chỉ có căn cước công dân thì người ta mình có thể mình lên được cái căn cước công dân thì mình lấy được hết các cái thông tin của bệnh nhân và mình biết được các cái bệnh mãn tính, những cái lịch sử khám bệnh của từng người. Nói chung là cũng có rất nhiều cũng tốt, giúp ích cho bệnh nhân từ cái chuyện giả sử như người ta trước đấy người ta uống cái gì, mình biết có thể là hỏi người ta không có nhớ, nhưng mà mình cứ lật sử lại khám chữa bệnh á thì mình có thể cho những cái loại thuốc gì thì mình ta sẽ biết, nó đáp ứng tốt thì mình tiếp tục, còn giả sử người ta không đáp ứng thì mình có thể mình thay đổi.
9: Được sự quan tâm của đảng ủy lúc trước chưa sắp nhập đó thì là của ủy ban dân thành phố và ủy ban phường cùng với sở y tế để đầu tư ở xây dự án nâng cấp trạm, xây trạm mới để đáp ứng nhu cầu của khám chữa bệnh của nhân dân ngày càng cao, thì cũng đó thì cũng được trang bị máy móc, máy tính, các thiết bị để phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân, thì hệ thống đáp ứng nhu cầu của công nghệ 4.0 thì được hệ thống đã áp dụng các hình thức khám chữa bệnh trên cơ đơn trên điện tử máy tính. Hệ thống mạng thì có hai đường truyền, vừa là Vinaphone vừa là Viettel, thì cũng đường truyền rất là tốt để phục vụ cho nhân dân khi khâu nhập hành chính và đẩy dữ liệu lên cổng bảo hiểm.
1: Ngoài triển khai bệnh án điện tử, nhiều năm nay, các bệnh viện còn triển khai thanh toán không dùng tiền mặt, dịch vụ đặt lịch khám qua Zalo, điện thoại tại khoa điều trị theo yêu cầu. Các bệnh viện cũng đẩy mạnh truyền thông qua các trang mạng xã hội để đưa thông tin y tế đến với cộng đồng. Song song đó, cũng nhận phản hồi các ý kiến đóng góp của người bệnh trên các trang này. Những thay đổi trong quy trình quản lý, tinh thần phục vụ đã giúp bệnh viện chăm sóc sức khỏe người bệnh tốt hơn.
10: Thực hiện cái đề án chuyển đổi số của chính phủ thì bệnh viện cũng đã triển khai về công tác chuyển đổi số, trong đó có cái nội dung là triển khai hồ sơ bệnh án điện tử. Thì để cái thực hiện cái đề án thì bệnh viện cũng có triển khai cái kế hoạch tại bệnh viện và chuẩn bị các cái nguồn lực về trang thiết bị cũng như là nhân lực và cơ sở hạ tầng để mà triển khai cái hồ sơ bệnh án điện tử. Trong nội dung chuyển đổi số thì bệnh viện có triển khai thêm kiosk thông minh, thanh toán không dùng tiền mặt và những cái nội dung để công tác tuyên truyền và hướng dẫn người dân thực hiện cái việc chuyển đổi số.
11: Trước đây chúng ta cũng đã có những cái thiết bị hình ảnh mà không kết nối được, mà phải kết nối thủ công rất là khó khăn, thao tác cũng hơi chậm hơn. Cái định hướng tương lai ấy, thì chúng tôi khi mua chúng tôi sẽ lựa chọn những cái thiết bị nào mà nếu mà liên quan tới hình ảnh thì đều có tích hợp sẵn những cái cổng để kết nối với cái phần mềm hiện giờ.
1: Mỗi ngày các bệnh viện hạng 1 của tỉnh có thể khám và điều trị cho hàng ngàn bệnh nhân. Số lượng thông tin lớn nên việc chuyển đổi số thực hiện sớm hiệu quả đã giúp tiết kiệm thời gian cho cả bệnh viện và bệnh nhân. Việc lưu dữ liệu bằng mã QR còn giúp các cơ sở y tế không phải lưu trữ hồ sơ bệnh án giấy mà tất cả được lưu trữ trên không gian số. Những hiệu quả tích cực đó đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt động tại các cơ sở y tế và khẳng định vai trò của chuyển đổi số trong xu hướng phát triển của y tế hiện đại.
0: Thưa quý vị, chuyển đổi số ở các bệnh viện không chỉ là xu thế tất yếu mà đã trở thành bệ phóng cho một nền y tế thông minh. Nhiều quy trình khám chữa bệnh được số hóa như đăng ký khám chữa bệnh bằng căn cước công dân gắn chip liên kết với bảo hiểm y tế, thanh toán không dùng tiền mặt, hẹn lịch khám trên ứng dụng bệnh viện, quản lý hồ sơ bằng mã số điện tử, v.v. Những thay đổi này đã giúp người bệnh thụ hưởng dịch vụ y tế tốt nhất. Kết quả này vừa là động lực để các cơ sở y tế tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng công nghệ nhiều hơn nữa trong giai đoạn tới. Và đến đây, chuyên mục Khoa học và đời sống của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk cũng xin được khép lại. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chuyên mục tiếp theo.

Thưa quý vị và các bạn, chồng mất sớm, bản thân lại mang trong mình nhiều bệnh, thường xuyên phải đi bệnh viện cấp cứu. Nhưng vì không có tiền chữa bệnh nên sức khỏe yếu, không thể lao động nặng, lại phải chăm sóc canh chừng hai người con bị động kinh, bại não và thiểu năng trí tuệ. Để có tiền chăm sóc các con,

0: chị Đỗ Thị Thúy Hằng ở thôn Xuân Đoàn, xã Phú Xuân phải đi làm thuê kiếm tiền. Mặc dù việc nhẹ lại không thể đi xa nên tiền công rất thấp, nhưng đây là nguồn thu nhập duy nhất để chị lo cuộc sống của cả gia đình. Mong muốn lớn nhất của chị Hằng lúc này là làm sao chữa được bệnh cho các con để anh em ở nhà tự trông nhau được, thì chị yên tâm đi làm thuê kiếm tiền lo cho các con.
1: Căn nhà tình thương được Phật tử chùa Phú Xuân quyên góp xây cho, nằm sát cánh đồng lúa đang xuống cấp, là tài sản lớn nhất mà ba mẹ con chị Hằng có được. Chị Hằng cho biết vợ chồng chị lấy nhau ra ở riêng với hai bàn tay trắng do hai bên nội ngoại đều khó khăn. Ngoài diện tích đất bố mẹ chồng cho thì hai vợ chồng phải đi làm thuê kiếm sống. Năm 2010, chị sinh con trai đầu lòng Dương Công Quốc Bảo trong niềm vui của mọi người. Nhưng niềm vui ấy chẳng được bao lâu thì phát hiện cháu ít vận động, không như những đứa trẻ bình thường khác. Qua thăm khám, bác sĩ kết luận cháu bị thiểu năng trí tuệ. Năm 2014, chị sinh con thứ hai với hy vọng cháu bình thường để vợ chồng bớt khổ. Thế nhưng cuộc đời thật không công bằng với chị. Cháu Dương Công Quốc Đại khi mới sinh ra, bác sĩ đã phát hiện cháu bị bại não và động kinh. Cũng từ đó, chồng chị suy nghĩ nhiều rồi phát bệnh. Nhưng vì không có tiền khám, điều trị nên anh qua đời năm 2019, để lại cho chị hai người con tàn tật. Vì bị tật bẩm sinh nên cháu Đại thường xuyên phải nhập viện để điều trị. Mới đây nhất là cuối tháng 9 năm 2025, cháu phải nhập viện hơn 2 tháng vì bị giò tiêu hóa, phải phẫu thuật đóng hậu môn. Để chi phí cho ca phẫu thuật, chị Hằng đã phải vay mượn khắp nơi để lo cho con.
2: Em nuôi thằng cu này cũng đang gặp nhiều khó khăn lắm chú ạ. À, trong thì thuộc mẹ thôi ra ăn uống được vệ sinh của cháu nó rất là khó khăn lắm chú.
3: Vậy thì mình có mong muốn gì không?
2: Dạ, mong muốn cho thằng này được cho khỏe lên hơn chút các chú ơi. Được cho cháu mắc nhiều bệnh mà dây chương chú thử bệnh trong người mà cũng rất là khó khăn.
1: Bà Phạm Thị Bích Thảo, bí thư chi bộ thôn Xuân Đoàn, là người thường xuyên lui tới nên rất thương cảm cho hoàn cảnh của chị Hằng. Có những lúc bà tới chỉ thấy một mình cháu Đại nằm giường, còn mẹ đi làm thuê. Chứng kiến những lúc cháu lên cơn động kinh ngăn lộn, tuy không phải tình thân máu mủ nhưng bà rất thương tâm. Bà cũng đã vận động mọi người, ai có gì giúp nấy, nhưng vì điều kiện của địa phương cũng còn khó khăn nên chưa giúp cho chị Hằng được nhiều.
4: Hiện tại thì hoàn cảnh gia đình của em Hằng tại thôn á, thì đang rất là khó khăn. Nhà thì có một mẹ và hai con, ông chồng thì mất sớm, mất từ năm 2019, cũng là bệnh tật trong người. Còn lại hai đứa con thì đứa con đầu á, thì cũng bệnh, nó túm lại là trí tuệ kém phát triển. Và đứa thứ hai á, thì bị động kinh và bị bại não. Thì em nó cũng vừa rồi là cũng đã đi mổ trên bệnh viện hai lần. Về kinh tế thì mẹ thì ở nhà lo cho các cháu, cho nên là cái vấn đề kinh tế là ai kêu gì thì làm nấy, nhưng mà thời gian để mà đi làm thì cũng rất là khó, là do cũng thường xuyên túc trực để giữ cho con đó. Con bị động kinh nên rất là khó. Và cái thứ hai nữa là về thôn thì cũng đã quyên góp, động viên mọi người kêu gọi mạnh thường quân giúp đỡ hỗ trợ cho gia đình em, nhưng mà cái số tiền đó là cũng không đủ để mà trang trải cho cuộc sống của em Hằng hiện tại bây giờ. Cho nên là về phía thôn thì đại diện thôn cũng mong quý bà con mạnh thường quân hãy giúp đỡ thương xót gia đình của em Hằng và hỗ trợ cho em nó có cái cuộc sống để mà có đồng tiền mà điều trị cho các con.
1: Biết được những khó khăn mà chị Hằng đang gặp phải, một số nhóm thiện nguyện trong xã đã vận động các mạnh thường quân giúp đỡ gạo hàng tháng, cũng phần nào để chị vơi bớt khó khăn.
5: Đối với hoàn cảnh của nhà chị Hằng thì hội chữ với vai trò hội chữ thập đỏ kết nối với mạnh thường quân để kêu gọi giúp đỡ cho gia đình chị Hằng để có một số động lực nguồn kinh phí để đưa cháu đi chữa bệnh để có thể giúp một phần nào cháu có thể sức khỏe bình thường lại để gia đình có đỡ khó khăn hơn.
1: Hiện nay chị Hằng vẫn cố gắng vừa lao động vừa chăm sóc các con, nhưng lo lắng nhất của chị lúc này là bệnh của các con không được điều trị kịp thời có nguy cơ nặng hơn. Rồi đến khi chị không còn sức để lo cho các con

0: chị chỉ mong làm sao có tiền để chữa bệnh cho các con thì chị cũng cố gắng làm. Hy vọng qua chương trình này, chị Hằng sẽ nhận được sự đồng cảm sẻ chia của những tấm lòng nhân ái để chị vượt qua được khó khăn này. Mọi sự ủng hộ xin gửi về địa chỉ chị Đỗ Thị Thúy Hằng, thôn Xuân Đoàn, xã Phú Xuân, tỉnh Đắk Lắk, hoặc mục địa chỉ cho những tấm lòng vàng, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, số 23 Lê Duẩn, phường Buôn Ma Thuột và số 81 đường Lê Trung Kiên, phường Tuy Hòa, nơi tiếp nhận văn phòng báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, điện thoại 02623 850962, 02623 810375. Quý vị có thể chuyển tiền ủng hộ cho những hoàn cảnh đang gặp khó khăn đến tài khoản Quỹ Tấm Lòng Vàng Báo Đắk Lắk số 117-00006-1769 Vietinbank chi nhánh Đắk Lắk. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau khi thông tin về các hoàn cảnh gặp khó khăn, trong tuần qua, một địa chỉ cho những tấm lòng vàng, báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các tổ chức và nhà hảo tâm dành cho những hoàn cảnh kém may mắn trong cuộc sống. Danh sách cụ thể như sau.
0: Ủng hộ chị Đỗ Thị Thúy Hằng, thôn Xuân Đoàn, xã Phú Xuân, tỉnh Đắk Lắk có hai em Vũ Quang Vinh, Vũ Quang Phát, 70 Thích Quảng Đức, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, 200.000 đồng. Tiệm giày Tây Đô số 10 Quang Trung, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, 200.000 đồng. Cơ khí Quốc Huy Đạt Lý, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, 300.000 đồng. Hai cháu Trọng Phúc, Hà My, 61 Chế Lan Viên, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, 500.000 đồng. Dịch vụ tang lễ Vạn Vạn Đức, 296 Lê Duẩn, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, 200.000 đồng. Anh Nguyễn Văn Hùng, tổ dân phố 16, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, 500.000 đồng. Gia đình bác sĩ ở phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk, 500.000 đồng. Khu du lịch sinh thái cộng đồng Cô Tam, 789 Phạm Văn Đồng, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk, 500.000 đồng.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ số tiền ủng hộ của quý vị trong tuần qua, phóng viên thực hiện chuyên mục địa chỉ cho những tấm lòng vàng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đã trao tận tay cho hai gia đình ở xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk là bà Ngô Thị Hoa ở thôn 9, số tiền 3.600.000 đồng và ông Ngô Hồng Cựu ở thôn 18, số tiền 3.600.000 đồng.
0: Năm nay đã 65 tuổi, nhưng bà Ngô Thị Hoa ở thôn 19 xã Hòa Phú vẫn ở vậy nuôi em gái là Ngô Thị Cẩm bị bệnh tâm thần từ nhỏ. Cũng vì lo chăm sóc em nên bà Hoa không làm được gì để có thu nhập nên kinh tế vẫn mãi khó khăn. Hiện tại căn nhà mà bà đang ở là của người cháu họ cho ở nhờ. Cuộc sống của hai bà càng khó khăn hơn khi mà gần đây mắt của bà Ngô Thị Cẩm đã mờ hẳn, không thấy đường để đi lại, nên cuộc sống của hai chị em càng khó khăn hơn. Nhận được số tiền 3.600.000 đồng của khán giả ủng hộ, bà Hoa rất xúc động. Khi chúng tôi thực hiện chương trình chuyên mục địa chỉ cho những tấm lòng vàng, thì ông Ngô Hồng Cựu ở thôn 18 xã Hòa Phú phải nằm một chỗ đã hơn 40 năm do tai nạn giao thông, gãy xương đùi và bể xương chậu. Con gái ở xa, hai ông bà tuổi đã cao, sống nương tựa vào nhau. Hai năm trước khi qua đời, vết thương cũ tái phát, mắt ông Cựu cứ mờ dần rồi không nhìn thấy gì. Vợ ông lại mắc bệnh rối loạn thần kinh mãn tính. Chân tay run đi lại khó khăn, không thể chăm sóc được ông nên cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn. Căn nhà đang ở là do người khác cho mượn, cũng đang muốn lấy lại rồi không biết sẽ đi đâu. Nhận được số tiền 3.600.000 đồng của khán giả ủng hộ bà Nguyễn Thị Điểm, vợ ông Cựu xúc động cảm ơn các nhà hảo tâm đã ủng hộ gia đình trong lúc khó khăn.
1: Sự sẻ chia của quý vị và các nhà hảo tâm là nguồn động viên kịp thời phần nào giúp hai gia đình có thêm động lực để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Đến đây, chuyên mục địa chỉ cho những tấm lòng vàng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tuần này xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.

0: Chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Sức sống nông thôn mới của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Phần đầu chương trình chúng tôi sẽ cập nhật đến quý vị và các bạn một số tin tức về hoạt động phát triển nông thôn mới.
1: Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký quyết định số 1160 giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2026-2030 của các chương trình mục tiêu quốc gia đợt 1 cho các bộ, cơ quan trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố. Giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2026-2030 của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035, giai đoạn 1 từ năm 2026 đến năm 2030 cho 5 bộ, cơ quan trung ương và 27 tỉnh, thành phố. Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, bố trí đủ vốn ngân sách địa phương, thực hiện từng chương trình theo quy định tại các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương thực hiện từng chương trình mục tiêu quốc gia. Đồng thời chủ động tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch theo đúng quy định của pháp luật đầu tư công và các quy định pháp luật có liên quan, lựa chọn danh mục nhiệm vụ dự án đầu tư công và phân bổ vốn, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật đầu tư công, đúng chủ trương đầu tư từng chương trình và phải trên cơ sở đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội theo kết luận số 18 của Ban chấp hành Trung ương về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, tài chính quốc gia và vay trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026-2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng hai con số.
0: Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng vừa ký công điện số 43 về việc quyết liệt triển khai các biện pháp cấp bách về phòng cháy chữa cháy rừng. Theo thông tin từ cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, dự báo hiện tượng El Nino khả năng xuất hiện từ cuối tháng 6, kéo theo nguy cơ nắng nóng cực đoan, bão dị thường và hạn hán diện rộng. Khả năng xuất hiện nhiều kỷ lục về nhiệt độ cao nhất tuyệt đối, nhiệt độ trên phạm vi cả nước sẽ tiếp tục cao hơn 0,5 đến 1,5 độ C. Tổng lượng mưa ở các khu vực tiếp tục có xu hướng thấp hơn từ 10 đến 25% so với trung bình nhiều năm. Một số địa phương từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có thể ghi nhận nhiệt độ trên 40 độ C. Trong những ngày tới, nắng nóng diện rộng tiếp tục xảy ra tại Bắc Bộ và Trung Bộ, không ngoại trừ khả năng xuất hiện nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, nguy cơ xảy ra cháy rừng ở nhiều nơi là rất cao, gây thiệt hại về rừng, môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe, tài sản, tính mạng và đời sống của người dân. Để chủ động phòng cháy chữa cháy rừng, giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng gây ra, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan chức năng bám sát tình hình, thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý về công tác phòng cháy chữa cháy rừng, tăng cường công tác kiểm tra giám sát về phòng cháy chữa cháy rừng, chỉ đạo phân công lực lượng ứng trực 24/24 giờ theo quy định. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo duy trì dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng để thông tin kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng và các kênh liên lạc chỉ đạo, điều hành trên phạm vi toàn quốc, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong phòng cháy, chữa cháy rừng.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh còn đối mặt với nhiều khó khăn, sức mua của thị trường chưa mạnh, xã Ea Răng đã triển khai nhiều hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu. Đây không chỉ tạo cầu nối quan trọng, thúc đẩy hợp tác giữa nhà sản xuất, phân phối và người tiêu dùng, mà còn giúp nhiều cơ sở sản xuất mở rộng thị trường. Hoạt động này là hướng đi mới để khai thác hiệu quả tiềm năng của địa phương, tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế.
1: Hơn 10 năm trước, cơ sở yến xào này đã bắt đầu xây dựng thương hiệu cho riêng mình và đã được cấp chứng nhận an toàn thực phẩm năm 2004. Năm 2023, đơn vị tiếp tục đầu tư phát triển theo bộ tiêu chí của sản phẩm OCOP và đến năm 2024, sản phẩm yến tinh chế của cơ sở yến xào Ngọc ở tổ dân phố 2 xã Ea Răng được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao. Hiện tại cơ sở có 700m² nhà yến, cao điểm có năm thu được khoảng 1 tạ tổ yến thô. Từ khi sản phẩm đạt OCOP 3 sao, khách hàng đã biết đến sản phẩm nhiều hơn. Nhưng để mở rộng quy mô nhà yến, tăng sản lượng thì cần lượng khách hàng nhiều hơn.
3: Nói chung là sản phẩm của mình thì mình tự gia công cho nên mình cũng tự tin để đưa lên OCOP cho nên là cũng không có gì mà khó khăn. Rồi chừng sau OCOP thì em có ấy nào kia thì em cũng bán cũng được hơn. Dạ, khách hàng họ tin tưởng hơn.
1: Mới đây, Ủy ban nhân dân xã Ea Răng đã đưa vào hoạt động tổ hợp tác kinh doanh phân phối sản phẩm OCOP và nông sản đặc trưng của địa phương. Tổ hợp tác có 6 thành viên tham gia liên kết kinh doanh và phân phối 15 sản phẩm, trong đó có 10 sản phẩm đặc trưng của địa phương và 5 sản phẩm OCOP. tổ hợp tác giúp liên kết sản xuất, quảng bá và tiêu thụ nông sản sẽ phát huy hiệu quả, xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ, góp phần nâng cao giá trị các sản phẩm OCOP và nông sản đặc trưng của địa phương. Đồng thời đáp ứng nhu cầu thị trường và góp phần quảng bá hình ảnh nông sản Etrang đến với người tiêu dùng trong và ngoài địa phương.
4: Thứ nhất là về cái đặc trưng của các cái sản phẩm địa phương, thì những cái địa phương khác thì người ta sẽ không có được những cái sản phẩm đặc trưng của mình. Thứ hai nữa là cái sản phẩm OCOP thì theo như đánh giá của những cái người sử dụng thì người ta cho rằng cái sản phẩm OCOP đã được chú trọng hơn, được tận tâm hơn và được đầu tư kỹ lưỡng hơn là cái sản phẩm thông thường, cho nên là được đánh giá khá là cao.
1: Việc mở rộng kênh phân phối sản phẩm OCOP và nông sản đặc trưng của xã Etrang không chỉ tạo đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp địa phương mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể.

0: nâng cao thu nhập cho hội viên nông dân, từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng sản phẩm OCOP theo kế hoạch đã đề ra.
1: Trong thời gian tới, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã sẽ tiếp tục xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và lâu dài trong để nâng cao đời sống của nhân dân về vật chất, kể cả tinh thần. Vừa qua thì Đảng ủy cũng đã ban hành cái nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo chỉ đạo phát triển nông nghiệp nông thôn gắn với công nghệ cao để nhằm xây dựng cái địa phương từng bước phát triển toàn diện về cái và bền vững trong cái đời sống nhân dân tại địa phương.
0: Trong bối cảnh thị trường đầu ra có nhiều cạnh tranh thì việc tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại đang trở thành điểm tựa quan trọng đối với sản xuất và lưu thông hàng hóa của xã Etrang. Các sản phẩm OCOP tiếp tục được hỗ trợ đưa lên sàn thương mại điện tử, tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, không chỉ giúp các chủ thể giảm chi phí, mở rộng thị trường mà còn tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững trong dài hạn.
2: Thưa quý vị và các bạn, giao thông là phần quan trọng của nền kinh tế. Ở các khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, phát triển của hệ thống giao thông nông thôn giữ vai trò nhất định trong thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Vì vậy, việc nâng cấp và mở rộng đường giao thông ở nhiều địa phương đã trở thành động lực quan trọng giúp nông thôn chuyển mình. Ghi nhận của phóng viên Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk tại xã Ea Leo, tỉnh Đắk Lắk. Cách đây vài tháng, ba tuyến đường từ trung tâm xã Ea Leo vào thôn 9 còn là đường đất dốc và nhỏ. Cành cây lấn gần hết lòng đường. Nhưng nhờ có sự hỗ trợ của nhà nước, 12 hộ dân thôn 9 đã đóng góp hơn 100 triệu đồng cùng cát, đá và công lao động để mở rộng, đổ bê tông 320 mét đường giao thông. Từ sự đồng lòng của người dân đã giúp những tuyến đường nội thôn được mở rộng. Đường đi đến đâu, nhân dân hiến đất, chặt bỏ cây trồng, phá tường rào để nhường đất làm đường. Việc tham gia làm đường giao thông nông thôn còn thể hiện trách nhiệm của công dân đối với sự phát triển của quê hương đất nước. Khi triển khai thi công tuyến đường nào là người dân trong thôn đều đóng góp kinh phí để làm đường.
3: Thôn chính là hộ dân giờ sống trên thôn chính đây cũng lâu rồi, nhưng mà vì điều kiện khó khăn là không làm được. Nay có chủ trương của nhà nước hỗ trợ xi măng, nên bà con tôi được vai trò là thôn trưởng đi vận động bà con cũng là rất phấn khởi, sẵn sàng là hiến đất bỏ công rồi cũng làm con đường.
2: Đến định cư ở thôn 9 xã Ea Leo từ năm 2005, anh Đặng Thành Phương chứng kiến học sinh đi học mùa mưa thì lầy lội, mùa khô thì bụi bẩn, chưa kể người dân vận chuyển nông sản gặp nhiều khó khăn. Bản thân anh đã nhiều lần đề nghị mọi người đóng góp để làm đường, nhưng vì cuộc sống của người dân còn nhiều khó khăn nên mãi vẫn chưa làm được. Đầu năm 2026, khi nhà nước có chủ trương hỗ trợ xi măng để nhân dân làm đường, thì anh cũng như mọi người trong thôn rất phấn khởi. Cũng vì chờ đợi đã lâu nên khi có chủ trương, mọi người đều đồng tình hưởng ứng. Với gia đình anh, chỉ có 4 sào cà phê là nguồn thu nhập chính, nhưng anh sẵn sàng đóng góp 6 triệu đồng hiến đất cùng ngày công từ khi khởi công đến khi hoàn thành.
4: Khi mà Đảng và Nhà nước có các chủ trương mà ông hỗ trợ cho dân để làm con đường bê tông hóa nông thôn này như thế này thì gia đình tôi thì rất là phấn khởi và cũng rất là hào hứng tham gia. Cùng với các anh em trong xóm, bà con trong xóm cũng đồng tình, thống nhất và ủng hộ góp đất, góp tiền và công công để xây dựng nên con đường bê tông như thế này để giúp cho cuộc sống đời chỗ bà con chúng tôi là rất là thuận tiện, rất là phấn khởi. Mùa mưa thì khỏi trơn trượt, cho con cho cái đi học hành hay đi chợ quán thì rất là dễ. Rất là cảm ơn Đảng và Nhà nước để có chủ trương như thế này.
5: Thì trong những năm qua thì xã Ea Leo được sự quan tâm của tỉnh ủy, ủy ban nhân tỉnh và các sở ngành bố trí nguồn vốn xây dựng nông thôn mới với tổng nguồn kinh phí được 800 triệu đồng cho xã Ea Leo thực hiện với cái việc sửa chữa hai trục đường tại Buôn Sam Bê và Buôn Giang. Về kế thừa của cái nghị quyết 08 của Hội đồng Nhân dân ngày 7 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng Nhân huyện, xã đã bố trí kinh phí là 290 triệu đồng cùng với nhân dân.

đảm bảo đúng thiết kế và các yêu cầu kỹ mỹ thuật khi bàn giao đưa vào sử dụng. Cách làm này đã khơi dậy sức dân và sự đóng góp của người dân tăng lên, giúp tiền của nhà nước đầu tư được nhiều hơn, hiệu quả mang lại sẽ cao hơn. Đến đây, chuyên mục Sức Sống Nông Thôn Mới của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Hôm nay thì bọn em có dẫn khách đến làng mình để mua đất.
1: À.
0: Nhưng mà thú thật với anh chị là buổi đầu bọn em đến đây nên là còn hơi bỡ ngỡ.
2: Các em vừa bảo là các em mở công ty cổ phần Elena.
0: Dạ.
2: Công ty gì nghe oách phết em ạ. Oách gì? Chúng nó là mấy cái thằng cỏ đất. Mình người dân ở đây mình lại không làm cỏ gì.
3: Với sự phát triển kinh tế thị trường, mọi thứ đều phát triển một cách chóng mặt, ngay cả thị trường nhà đất cũng không ngoại lệ. Từ đô thị đến vùng nông thôn hẻo lánh, đâu đâu cũng có những công ty bất động sản, năng động, nhiệt tình tư vấn. Bắt nhịp được thời thế thị trường, nhóm thanh niên chân lắm tay bùn của làng Tân Tiến xưa cũng thành lập công ty bất động sản.
4: Cảm ơn anh ạ.
1: Tôi cũng thấy nhục nhục dần đều rồi đấy. Rõ ràng chúng mình là người bản địa, người gốc ở đây, mà lại không đến lượt chúng mình à? Nên là tốt nhất ấy, tôi có một cách là có khi chúng mình mở một công ty cò đất.
3: Chuyển đổi, phát triển lên 4.0. Cuộc sống ở một làng quê thuần nông phát triển với nhiều điều mới mẻ được du nhập. Liệu có người và không gian nơi ấy có giữ được nét đẹp xưa?
5: Công ty của mình mở cũng được mấy hôm rồi, cũng kiếm ăn khá khá. Tại sao mình không sử dụng cái đồng tiền đấy để nó sản sinh ra tiền? Tức là mình sẽ mua đất, mình găm lại, đợi bao giờ đất nó lên đỉnh thì mình bán ra.
1: Đúng rồi đấy.
6: Đúng đấy. Chốt.
1: Chốt luôn.
6: 1, 2, 3. Yeah.
3: Mời quý vị và các bạn đón xem các tập tiếp theo của bộ phim hài sitcom Làng Loạn Nhịp, phim phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.

0: Kính chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục Đời sống số của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ sử dụng mạng xã hội để giải trí, nhiều người đã tận dụng hiệu quả các nền tảng số để tạo thêm nguồn thu nhập hợp pháp, từng bước khẳng định bản thân trong môi trường số. Trong số đó, nhiều người trẻ đã trở thành những nhà sáng tạo nội dung số uy tín, không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn hướng đến những giá trị tích cực, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương nơi mình sinh sống. Chương trình hôm nay giới thiệu đến quý vị câu chuyện về những người sáng tạo nội dung số. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, những người sáng tạo nội dung số là những cá nhân tận dụng khả năng tư duy và sáng tạo của mình vào mục đích sản xuất nội dung trên các phương tiện truyền thông xã hội để thu hút khán giả. Nội dung này có thể được sử dụng cho mục đích giải trí, giáo dục, truyền thông hoặc kinh doanh. Người sáng tạo nội dung số có thể là bất kỳ ai, từ người trẻ tuổi đam mê sáng tạo đến những người đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông. Trong những năm gần đây, nghề sáng tạo nội dung số ngày càng phát triển mạnh. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, công việc mỗi ngày của chị Lụa chính là kể những câu chuyện thường ngày về nghề làm mắm, về cách thức cho ra những chai nước mắm ngon, cũng như cuộc sống của người dân làng biển bằng video. Những thước phim chân thực không cần dàn dựng công phu như vậy lại thu hút hàng nghìn lượt xem, trong đó có cả những video lên đến gần 300.000 lượt xem. Chị Lụa bắt đầu làm video về cuộc sống thường ngày từ năm 2017. Nhưng khoảng 2 năm trở lại đây, những video của chị mới thực sự thu hút người xem khi xu hướng xem video ngắn, video giải trí trở nên thịnh hành. Kênh nước mắm truyền thống Lụa Hòn Yến của chị hiện đã có hơn 54.000 lượt người theo dõi. Nhờ đó, lượng đơn đặt hàng nước mắm của gia đình cũng tăng lên đáng kể so với khi chị bán trực tiếp tại nhà.
1: Mình là người gốc biển cho nên mình sẽ hiểu được cái đời sống của bà con về cái cách làm, hay là không chỉ nghề mắm mà nhiều nghề truyền thống khác nữa. Thì em cảm thấy đây là một cái ưu điểm mà mình có sẵn. Video mà nhiều lượt xem nhất của em chắc hơn một triệu lượt xem. Và em nhớ là cái video đó mà nó cái yếu tố mà để người giữ chân cái người xem ở lại thì là cái tính thật trong cái nội dung của mình.
0: Khởi nghiệp với mô hình trang trại cây ăn quả kết hợp chăn nuôi, thời gian đầu mở cửa cho khách tham quan, anh Võ Thái Điền còn lây hoay vì trang trại ở nơi hẻo lánh. Khách hàng ở xa không biết đến. Tình cờ khi anh đăng tải một video quay lại cuộc sống thường ngày của mình tại trang trại đã thu hút nhiều người xem. Từ đó tìm đến trang trại tham quan. Nhận thấy hiệu quả quảng bá từ kênh online, anh đã cất công tìm tòi, học hỏi và làm video thường xuyên hơn, mở rộng nhiều nội dung hơn. Ban đầu, anh còn e ngại với việc xuất hiện trên video. Phần lời giới thiệu cũng chưa hấp dẫn, nhưng làm càng nhiều, anh lại càng tự tin. Từ chỗ vài ngày mới có một video, thì hiện mỗi ngày anh đều cho ra lò vài video ngắn, với những nội dung cụ thể về một chủ đề. Nhiều khách hàng biết và đến tham quan trang trại nhờ xem được những video hàng ngày của chính ông chủ trang trại.
2: Hiện tại video em nhiều lượt xem nhất á, thì cũng tầm 200 mấy, gần 300k lượt xem. Dạ. Còn về những nội dung mà mình em nghĩ á, là có thể lên được xu hướng á, thì mình quay không cần quá cầu kỳ đâu. Chủ yếu là mình chân thật và mình truyền tải được hết nội dung để người xem họ muốn xem. Em tập trung vào xây dựng thương hiệu cá nhân trước để có thể mình vừa làm và mình vừa quảng bá được nét đẹp ở tại quê cũng như là những mặt hàng nông sản sạch tại nhà mình trồng.
0: Những người tiêu dùng hiện nay không chỉ quan tâm đến giá mà còn muốn biết sản phẩm đến từ đâu, được sản xuất như thế nào và có bảo đảm chất lượng hay không. Những buổi live stream tại cơ sở sản xuất, những hình ảnh ghi lại quá trình chế biến hay câu chuyện về người làm nghề luôn nhận được nhiều sự quan tâm của khách hàng. Xu hướng bán hàng hóa, dịch vụ bằng câu chuyện đang xuất hiện ngày càng nhiều trên các nền tảng số. Đằng sau mỗi sản phẩm là những câu chuyện đời thường được kể bằng hình ảnh chân thực, tạo nên sự kết nối giữa người bán và người mua. Với những nhà sáng tạo nội dung, đây không chỉ là làm việc theo xu thế mà là phát triển việc kinh doanh của chính mình. Vừa thỏa mãn đam mê sáng tạo, vừa góp phần tăng doanh số bán hàng, sáng tạo nội dung trở thành nghề nghiệp chính. Thế nên, điểm chung của họ là lao động bài bản, chủ động học hỏi để phát triển từng ngày.
3: Mình đang xây cái kênh của mình theo là hướng là chia sẻ những cái cách và những cái bí quyết liên quan về hải sản. Ví dụ như là mình sẽ chia sẻ làm thế nào mà để lựa được con hải sản ngon, hay làm thế nào để rộng và nuôi được con tôm hùm ở trong bể khi mà nó đang ở dưới biển. hoặc là làm thế nào mà để mình vận chuyển con tôm hùm có thể đi xa mà sống khỏe. Ví dụ mình sẽ chia sẻ đi, mình sẽ trao đi những cái giá trị như vậy.
0: Theo một số khảo sát, khoảng 13% người trẻ thuộc thế hệ Gen Z cho biết đang tạo thu nhập từ các hoạt động trên mạng xã hội như sáng tạo nội dung, bán hàng trực tuyến hoặc hợp tác thương hiệu. Báo cáo về xu hướng liên kết tiếp thị toàn cầu năm 2025 cũng cho thấy nhóm tuổi từ 18 đến 24 chiếm khoảng 34% trong lực lượng sáng tạo nội dung số. Ngày càng nhiều người trẻ mạnh dạn xây dựng kênh TikTok, YouTube, Facebook để sáng tạo nội dung, quảng bá sản phẩm địa phương, tham gia tiếp thị, liên kết hoặc hợp tác truyền thông. Dù quy mô còn khiêm tốn, song cách làm bài bản, nội dung tích cực và định hướng rõ ràng đã giúp không ít bạn trẻ có thêm thu nhập ổn định.
4: Nếu mà kiếm chuyện đăng Facebook thì cũng có rất là nhiều cách. Ví dụ như chúng ta tiếp thị liên kết trên các bài viết hoặc là video của mình, hoặc là kiếm tiền từ nội dung. Và hiện nay là kiếm tiền nội dung thì nó cũng rất là hơi khó. Nhưng mà để mà kiếm tiền trên bán sản phẩm thì nó cũng dễ hơn. Tại vì khi mình đăng video hoặc bài viết lên thì chúng ta sẽ add được cái link trong bài viết của mình. Nếu mà người dùng, người theo dõi con nôm mình thích hoặc là yêu với quý mến mình mua sản phẩm đó thì họ sẽ kích vào link. Chúng ta sẽ nhận được hoa hồng từ cái đường link sản phẩm đó. Không chỉ là những bạn trẻ thôi, nhưng mà những người mà lớn tuổi họ cũng đang lao vào một cái sân chơi rất là bổ ích và hay như thế này. Tại vì hiện nay là công nghệ số hóa thì việc mà tiếp cận với những cái thông tin bằng những hình ảnh, video lan tỏa thì sẽ người xem sẽ tiếp thu nhanh hơn những cái bài viết mà chúng ta dùng thủ công.
0: Bên cạnh những cơ hội, môi trường mạng cũng tiềm ẩn không ít rủi ro như quảng cáo sai sự thật, vi phạm bản quyền, cung cấp thông tin thiếu kiểm chứng hoặc chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế đối với hoạt động kinh doanh trực tuyến. Thực tế cho thấy việc kiếm tiền trên nền tảng số đòi hỏi người trẻ không chỉ sáng tạo mà còn phải am hiểu pháp luật, có trách nhiệm với cộng đồng và tuân thủ các quy định hiện hành.
5: Trong cái việc làm nội dung cũng như là việc bán hàng trên các sàn thương mại điện tử thì có 3 cái yếu tố mà rất là quan trọng, đó là đúng, đều và đủ. Như là cái việc livestream đúng ở đây là tuân thủ mọi chính sách của nền tảng, đều với số lượng và đủ ở đây là đủ thời lượng. Thứ nhất đó là học hỏi một cách nghiêm túc, thứ hai đó là phải làm đi đã, bởi vì nếu mọi người không làm thì không có video đầu tiên, sẽ không có video viral.
0: Sự năng động và sáng tạo của người trẻ đang góp phần mở rộng không gian phát triển kinh tế số trên địa bàn. Trong bối cảnh tỉnh tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, những người trẻ dám nghĩ, dám làm được kỳ vọng là một trong những nhân tố xung kích góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Thưa quý vị và các bạn, những người làm nội dung không chỉ bán hàng thông qua những video, bài viết, nhiều kênh còn kể câu chuyện về văn hóa, du lịch địa phương, kết nối sản phẩm, dịch vụ tới cộng đồng trong nước và quốc tế. Hoạt động từ năm 2015 đến nay, kênh Thổ Địa Phú Yên đã có 365.000 lượt người theo dõi, chuyên review các quán ăn trên địa bàn tỉnh, giới thiệu những địa điểm du lịch nổi tiếng. Và kỷ niệm mà anh Tuấn, chủ kênh nhớ nhất là trong một lần đi quay video, tình cờ gặp nhóm du khách cho biết họ đã xem kênh và tham khảo các địa điểm ăn uống, du lịch từ kênh. Nhờ vậy, nhóm khách này đã có một chuyến đi rất vui và ý nghĩa. Với những người làm review, có lẽ đây là phần thưởng lớn nhất mà họ nhận được khi lựa chọn nghề nghiệp này.
6: Cái kênh cộng đồng của em thì cũng có nhiều lắm, nhiều người, nhiều thành phần. Nói chung là cũng có người họ vô họ nói này nói kia, nhưng mà bên em thì làm mạng này thì bên em cũng không có đến quan tâm đến những cái đó. Kênh bên em thì nói chung là chủ yếu lan tỏa cái điều tích cực và tính thôi. Với lại về khi mình đăng bài viết là những cái mình đáp ứng được cái nhu cầu của họ thì họ thấy được cái đó thì họ sẽ lan tỏa, họ chia sẻ, và đó là mục đích tính của kênh bên em là như vậy. Còn cái tiêu cực thì bên em hồi giờ trước giờ chưa bao giờ làm những cái thứ đó. Bây giờ hiện tại thì cũng đã kiếm được kinh phí từ kênh để vận hành ra kênh đó. Dạ. Kinh phí này mình cảm thấy mình, ví dụ kênh của mình là mình đến quảng bá những cơ sở quán ăn, họ đem lại cái nguồn khách cho họ thì mình sẽ nhận được cái kinh phí, ví dụ đó là những kinh phí làm việc của mình.
0: Trong bối cảnh truyền thông số đang trở thành kênh tiếp cận du khách hiệu quả, nhiều địa phương trên cả nước đã chủ động tìm kiếm những cách làm mới để quảng bá hình ảnh, điểm đến. Không chỉ dừng lại ở những ấn phẩm giới thiệu truyền thống hay các chương trình xúc tiến quy mô lớn, du lịch ngày nay được kể bằng những câu chuyện gần gũi, chân thực và giàu cảm xúc trên các nền tảng số. từ những bãi biển nổi tiếng, các khu du lịch, điểm đến cộng đồng, đến những làng nghề truyền thống, sản phẩm ô cốp hay nét văn hóa đặc sắc, tất cả đều trở thành chất liệu cho những câu chuyện sẽ được kể bằng ngôn ngữ, hình ảnh.
4: Cái mục đích và cái tiêu chuẩn của con em thì nếu mà để viral bằng những cái hình ảnh quê hương, đời sống của người, ẩm thực ở địa phương thì sẽ làm dần dần từ từ, chứ không vì muốn quá nổi tiếng hay viral mình quay bất chấp những cái sự kiện mà nó không đúng với tiêu chuẩn chuẩn mực của xã hội mình đang lên thì nó cũng có thể là cũng viral, tuy nhiên nhưng nó sẽ ảnh hưởng đến một số thành phần trong xã hội. Nhiều khi mà đăng những hình ảnh mà nó viral tuy nhiên mà nó không mang tính bạo lực hay là này kia, phản cảm này kia thì nó cũng ảnh hưởng đến kênh một phần, mà ảnh hưởng đến trong cái đời sống của các bạn trẻ thì cũng rất là lớn, cho nên là em cũng rất là chọn lọc những cái nội dung cho nó phù hợp khi mà quyết định đăng lên trên Facebook.
0: Khi mạng xã hội ngày càng có sức lan tỏa mạnh mẽ, những video ngắn được đầu tư về nội dung và cảm xúc có khả năng tiếp cận đông đảo công chúng. Riêng lĩnh vực du lịch đều làm nên sức hấp dẫn của du lịch hiện đại, không chỉ là cảnh đẹp mà còn là những câu chuyện phía sau mỗi điểm đến. Ngày nay, du khách không còn đơn thuần tìm kiếm một nơi để nghỉ dưỡng hay check-in. Họ muốn được trải nghiệm đời sống bản địa, khám phá văn hóa, tìm hiểu lịch sử và hòa mình vào những giá trị đặc trưng của từng vùng đất. Đó chính là lý do các nội dung mang tính trải nghiệm, kể chuyện đang ngày càng được ưa chuộng trên các nền tảng số.
3: Em thấy hiện nay là người ta sẽ review theo kiểu là đúng, nó không có dám theo kiểu là đưa tin tức sai hoặc là theo kiểu review sai, thì cái kênh đó hoặc là cái trang đó nó sẽ không có sự tin tưởng khách hàng nữa, nên là đa số nó sẽ làm tin đúng. Mình lúc mạng xã hội thì mình phải là yêu cầu chắc lọt cái nào nên nghe và cái nào nên không, và nó cái nào là sẽ đi vào thực tế hơn và cái nào là chỉ là lướt để xem tin tức thôi, chứ không phải là lúc là đỡ hoàn toàn phụ thuộc vào bản thân mình, chứ không phải là điện thoại mà đỡ mình phụ thuộc vào nó.
0: Hoạt động của các TikToker, Facebooker, Vlogger đã góp phần lan tỏa hình ảnh điểm đến, giúp du lịch địa phương tiếp cận đông đảo du khách. Tuy nhiên, bên cạnh những tác động tích cực, vẫn còn một số nội dung chạy theo xu hướng, thiếu kiểm chứng hoặc phản ánh chưa đầy đủ thực tế. Điều này thực tế đã có lần tạo nên khoảng cách giữa kỳ vọng và trải nghiệm của du khách, thậm chí khiến một số điểm đến rơi vào tình trạng quá tải cục bộ, ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ và hình ảnh du lịch địa phương. Để những hoạt động quảng bá trên nền tảng số phát huy hiệu quả cao hơn, cần có sự đồng hành của các cơ quan quản lý trong việc định hướng thông tin, hỗ trợ xây dựng sản phẩm và kết nối các nguồn lực. Đến đây, chuyên mục Đời sống số của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk kỳ này xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.

Bi kịch Quách Thế Vĩ với sự tham gia của các diễn viên Chung Giao trong vai Chu Khải Đình, Ngô Tư Hiền trong vai Tô Sáng, Phan Tuệ Như trong vai Mã Ly Sa, Chu Chỉ Doanh trong vai Vương Thanh Thanh, Lâm Quân Thiên trong vai Cao Trạch Sam, Lý Vận Khánh trong vai Lâm Đại Dụ, Ngô Đình Khiêm trong vai Triệu Nguyên An, Hạ Hòa Hy trong vai Josh, Tô Nghiên Đề trong vai

Chị Khải Đình, tại sao thành ra nông nỗi này? Rõ ràng không phải lỗi của chị, tại sao phải muốn chị đi? Nào,

Hạ Tử Tinh đáng ghét, không ngờ lại dùng cách này ép cô ra đi. Không được, tôi đi tìm cô ta tính sổ. Mã Ly Sa, đừng kích động. Tôi không muốn liên lụy tới chị. Chị làm vậy khiến tôi rất áy náy. Tôi biết chị quan tâm tôi, vậy là được rồi. Cô nói vậy, không lẽ cô nhận thua hay sao? Cô nghĩ thử đi, cô tăng ca bao nhiêu lần, hy sinh bao nhiêu tuổi thanh xuân. Những năm qua, cô đã hoàn thành những mục tiêu tưởng chừng không thể. Cô còn lập nhiều thành tích đáng nhớ cho công ty. Vậy rồi sao? Kết cục lại như vậy. Chết tiệt, rõ ràng cô ta gây ra mọi chuyện, giờ lại bắt cô gánh vác. Công bằng ở đâu? Tôi cũng cảm thấy không công bằng, nhưng tôi có thể làm gì? Tôi không còn sự lựa chọn, vì tôi là lãnh đạo. Tôi không gánh ai gánh. Không lẽ bắt cấp dưới của tôi gánh sao? Tôi tin nếu đổi lại là chị cũng sẽ làm giống tôi. Được rồi, không cần lo lắng cho tôi. Tôi không gục ngã vì chuyện này đâu. Điều tôi lo là lớp U Group. Một lãnh đạo chỉ biết lợi nhuận trước mắt như Hạ Tử Tinh, tăng doanh thu trong thời gian ngắn tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng cô ta không quan tâm tới tương lai của lớp U Group. Phương pháp loại bỏ nhân viên của cô ta, người được lợi là cô ta, thứ tổn thương chính là lớp U Group.

0: sao?
1: Lisa, chào chủ tịch. Tôi tới đây vì chuyện công việc. Vào trong đi.

Hôm nay tôi tới để nói về chuyện Chu Khải Đình. Ngồi đi. Anh có thể hiểu em rất bất mãn, nhưng đây là quyết định của Tổng Giám Đốc, anh buộc phải tôn trọng. Anh tin quyết định của Tổng Giám Đốc? Anh tin tưởng Hạ Tử Tinh vậy sao? Đã nghi không dùng, đã dùng không nghi. Đây là nguyên tắc của anh. Cho dù với Tổng Giám Đốc, với em hay tất cả nhân viên đều như vậy, riêng chuyện đó không thể có ngoại lệ. Anh đã nhờ bên tài vụ chuẩn bị khoản tiền bồi thường thiệt hại chuyện từ chức cho cô Chu Khải Đình. Anh xin lỗi, anh chỉ có thể làm được bấy nhiêu. Cảm ơn Chủ tịch. Mặc dù tôi không tán thành cách làm của anh, nhưng tôi hiểu anh cũng khó xử. Vậy tôi xin phép. Lisa, nói chuyện một chút được không? Giữa chúng ta không còn chuyện gì để nói trừ công việc. Anh sẽ không làm khó em. Nghe anh nói hết được không? Anh biết rõ tại sao em lại sợ anh. Sợ chúng ta sẽ chia tay. Em không qua lại với Lý Chí Thành vì em đã yêu anh rồi. Anh bớt tự tin đi. Sao em có thể yêu anh được? Không cần diễn kịch. Anh sẽ không bị em gạt đâu. Em cũng đừng gạt bản thân nữa. Anh cũng biết vì cuộc hôn nhân đổ vỡ khiến em tổn thương rất nhiều. Vết thương của em qua bao nhiêu năm như vậy, cho dù đã lành lại nhưng nó vẫn âm ỉ đau. Đừng nói nữa. Em không muốn nghe. Trái tim của em chỉ em mới có thể mở. Không ai có thể giúp em. Anh cũng không ngoại lệ. Nhưng anh sẽ ở đây đợi em. Em phải dựa vào bản thân mình. Dũng cảm bước tiếp như anh. Em xin anh hãy tha cho em. Em thực sự không muốn tổn thương lần nữa. Em thà cả đời này làm kẻ nhát gan. Có sao không? Đâm trúng tay hả? Anh coi, không sao. Được rồi, đừng khâu nữa. Em không biết làm, để đó cho anh. Để đó đi, anh làm được rồi. Em vẫn đang rảnh mà. Không đi làm thật chán, chẳng biết làm gì. Em thấy mình thật vô dụng.

Anh biết chuyện phải rời công ty với em là cú sốc lớn. Nhưng hãy thử nghĩ theo hướng khác. Em coi đó là một cơ hội để nghỉ ngơi.

Anh càng lúc càng giỏi rồi. Anh biết em luôn đặt công việc lên hàng đầu. Có điều, công việc vốn dĩ không phải là tất cả của cuộc sống, có đúng không? Lớp U Group cũng không phải tất cả của em. Có lẽ em nên dừng lại một chút để suy nghĩ thêm, dành thời gian thay đổi một cuộc sống. Em thông minh như vậy, có năng lực như vậy, em nhất định có thể sắp xếp ổn thôi, ha? Xấu lắm, vậy sao? Anh cũng cảm thấy vậy. Nhưng xấu hơn nữa, anh vẫn yêu em. Được rồi, hôm nay em cũng mệt rồi, về nhà nghỉ ngơi sớm đi. Được, vậy em về nhà trước. Anh đừng thức quá khuya. Nè, túi của em.

Ủa sao vậy? Em để quên điện thoại rồi. Đang vẽ gì vậy? Không có, vẽ chơi thôi.

Thì ra tiền anh muốn nuôi em lấy từ đây sao? Anh vì muốn chúng ta mau chóng kết hôn, muốn tiết kiệm tiền mà từ bỏ ước mơ của mình. Không vẽ những tranh anh muốn vẽ, anh vẽ tranh chỉ vì tiền. Anh không nói sẽ từ bỏ, anh sẽ tiếp tục vẽ tranh anh muốn. Vậy thứ em nhìn thấy là gì? Tranh anh muốn vẽ ở đâu sao em không nhìn thấy? Khó khăn lắm anh mới bán được tác phẩm đầu tay. Anh muốn từ bỏ tài năng của mình là một kẻ vẽ thuê sao? Anh thật sự làm vậy vì tốt cho em. Anh khiến em quá thất vọng rồi. Anh xin lỗi. Anh chỉ là muốn làm gì đó vì em và tương lai chúng ta. Nhưng tạm thời anh chưa nghĩ ra anh nên làm gì nên mới chọn cách này. Anh có biết không, mình còn cách ngày kết hôn rất xa.

0: Rốt cuộc tôi nên làm gì bây giờ? Đột nhiên cảm thấy dường như làm sao cũng không đúng. Cậu quá nôn nóng rồi. Tôi nôn nóng. Không nôn nóng sao được? Vì tôi bao nhiêu tuổi rồi? Hơn nữa Khải Đình cũng không còn trẻ, có thể đợi tôi bao lâu?
1: Tôi biết
0: cậu vì Chu Khải Đình, cậu muốn trở thành người đàn ông tốt hơn. Nhưng ý tôi muốn nói, cậu từng nghĩ những cố gắng cậu bỏ ra có thể trở thành khoảng cách giữa hai người trong tương lai? Đó cũng là điều tôi đau đầu. Tôi không thể hiểu. Cậu không hiểu đúng không?

0: 네.
1: Không hiểu sao không hỏi tôi từ sớm. Trong mắt của người phụ nữ, đối với một người đàn ông là họ phải có ước mơ, kiên định theo đuổi ước mơ, không được dễ dàng dao động. Cậu nghĩ cậu vì Chu Khải Đình thay đổi con đường cậu nên đi, cô ấy sẽ vui sao? Chị Thanh Thanh, để đó em làm được rồi, chị ngồi xuống ăn cho nóng. Nguyên An, món thịt kho ô mai anh thích sắp xong rồi, đợi em một chút. Những món này đều do Thủy Tinh làm, là em làm. Thủy Tinh ở bên giúp đỡ, làm phụ bếp cho em. Thủy Tinh giống như trở thành một người khác, không còn thích gây chuyện như trước. Trước đây không phải khiến anh không vui sao? Em đã nói chuyện riêng với cô ấy. Dù sao cũng sắp làm mẹ rồi, cô ấy nghĩ có rất nhiều chuyện bản thân nên học hỏi một chút. Em đúng là người hiểu chuyện. Đúng rồi, vẫn còn một chuyện không biết làm sao mở lời với em. Nhưng sau khi nghe lời em nói, anh nghĩ em sẽ ủng hộ anh. Là chuyện gì? Em cũng biết, sau khi Thủy Tinh mang thai, trở nên khiến anh không thể chịu nổi. Thêm chuyện em bỏ nhà ra nước ngoài, anh thật sự rất khó chịu. Cho nên anh quen một người bạn gái. Đợi sau khi Thủy Tinh dọn đi, anh sẽ đón cô ấy tới. Em hiểu rồi. Sau lưng một người đàn ông thành công, cần có rất nhiều phụ nữ. Hơn nữa mỗi người họ đều khác nhau. Có người thích hợp làm việc, có người thích hợp tiệc tùng, có người thích hợp chơi bời vui vẻ. Nhưng với em, mãi mãi là người vợ hoàn hảo nhất của anh.

Chị Thanh Thanh, chị nghỉ ngơi đi. Mấy chuyện vặt này để em làm được rồi. Trước đây cô từng nói, cho dù muốn cô làm gì, cô đều chấp nhận. Đúng vậy. Dù muốn em làm gì, em cũng chấp nhận. Tôi muốn cô nhớ lời cô nói hôm nay. Được. Mình chủ yếu muốn hỏi cậu, lần trước hình như cậu nói giúp mình đăng ký cuộc thi mỹ thuật quốc tế, đúng không? Đúng vậy, cuộc thi mỹ thuật quốc tế ESME. Cậu sao vậy? Sao đột nhiên nhắc chuyện này? Chỉ là mình muốn cậu tư vấn, gần đây có những cuộc thi nào tương tự không? Mình muốn tham gia nhiều để thử sức. Được vậy thì tốt, cuối cùng cậu nghĩ thông rồi. Kết quả cuộc thi mỹ thuật quốc tế hình như ngày mai sẽ có. Mau vậy sao? Có thông tin mình lập tức báo với cậu. Được, cảm ơn cậu. Mình thật ngại quá, lúc nào cũng làm phiền cậu. Đều là bạn học, có gì mà phiền với không phiền. Mình cảm thấy người cậu nên cảm ơn nhất chính là ông Ngô. Mình thấy ông ấy rất mến mộ cậu, hơn nữa còn động viên cậu tiếp tục vẽ tranh. Ông ấy đúng là quý nhân của mình. Ông ấy không chỉ mua tranh, còn đầu tư cho mình tham gia cuộc thi. Nếu cậu có cơ hội giúp mình hẹn ông ấy được không? Mình muốn cảm ơn ông ấy. Thật ra ông Ngô hàng ngày công việc rất bận, hơn nữa thường đi công tác. Mình nghĩ cậu có thời gian vẫn nên tập trung vẽ tranh. Được, nếu vậy phiền cậu giúp mình cảm ơn ông Ngô một tiếng. Mời cô Chu Khải Đình. Lần kinh nguyệt gần đây nhất của cô là khi nào? Tôi không thấy cô điền vào. Tôi cũng không nhớ rõ thời gian nên không biết. Vậy cô có thai không? Không có. Cầm lấy, phiền cô xét nghiệm nước tiểu giúp tôi. Không cần đâu, tôi chỉ hỏi chuyện chậm tháng thôi mà. Đây là quy trình tiêu chuẩn giúp tôi xác nhận cô mang thai hay không. Được rồi, cảm ơn.

Mời cô chú Khải Đình. Mời vào trong. Tôi đã tránh thai rồi, sao vẫn có thai? Kết quả có nhầm lẫn không? Cô Khải Đình, áp dụng cách tránh thai không có nghĩa không thể có thai. Hơn nữa, bao cao su không thể đảm bảo an toàn 100%. Sẽ có những vấn đề như hết hàng hay chất lượng sản phẩm không tốt. Cho nên khi sử dụng, cô vẫn nên chú ý một chút.

Em nói có chuyện muốn nói với anh. Em có, đợi anh một lát. Alo. Có thật không vậy? Thật vậy sao? Cảm ơn. Tạm biệt. Chuyện gì vậy? Em còn nhớ lần trước anh đăng ký cuộc thi mỹ thuật không? Anh có giải rồi. Chúc mừng anh. Tô Sáng giỏi quá. Bỏ em xuống đi. Mấy ngày trước, anh đã nghĩ lại lời em nói. Là anh không tốt. Anh xin lỗi. Anh không nên nóng vội kết hôn với em. Vô tình lại gây cho em nhiều áp lực. Nhất thời, anh cũng quên mất con đường đáng lẽ phải đi. Tối hôm qua, anh vừa nghĩ tới cuộc thi lần này. Anh muốn nói nếu anh thật sự có giải, anh muốn dùng số tiền thưởng này đi Pháp du học nghệ thuật, thực hiện ước mơ của anh. Em bằng lòng đợi anh 2 năm không? Anh cố gắng học cho tốt. Em đợi anh quay về. Nè, con sao vậy? Tìm mẹ gấp vậy có chuyện gì? Gì vậy? Nhẫn cưới sao? Chú đã biết nhờ con đưa cho mẹ. Chú ấy yêu mẹ rất nhiều, còn nói muốn chăm sóc mẹ suốt đời. Mẹ và anh ta kết thúc rồi. Mẹ à, mẹ vì muốn làm con vui mới đồng ý hẹn hò với anh Lý. Mặc dù mẹ không có tình cảm với anh ấy, đúng không? Trước giờ con luôn vì tốt cho mẹ mới ngăn cản mẹ ở bên David. Con xin lỗi. Xin lỗi mẹ, con quá trẻ con rồi. Con ganh tị David. Con sợ mẹ sau khi ở bên chú ấy sẽ không còn yêu con nữa. Con sợ vị trí của chú ấy trong tim mẹ nhiều hơn con. Thằng bé ngốc này, sao mẹ có thể yêu người khác nhiều hơn con? Mẹ à, con biết, sau khi mẹ ly hôn với ba, mẹ luôn cảm thấy có lỗi với con. Mẹ áy náy vì không cho con lớn lên trong một gia đình hoàn chỉnh. Nên từ nhỏ tới lớn, mẹ luôn yêu thương con, cưng chiều con. Con muốn thứ gì mẹ đều đồng ý. Nhưng cuộc hôn nhân đổ vỡ không phải lỗi của mẹ. Mẹ không cần áy náy với con. Hơn nữa con cũng đã lớn. Con biết mẹ yêu con rất nhiều. Nhưng mẹ cũng nên biết phải yêu bản thân một chút.

Con đừng lo lắng. Bây giờ mẹ rất tốt, mẹ có con. Vì con là người đàn ông duy nhất trên thế giới này không thay lòng với mẹ, có đúng không? Anh muốn nộp đơn vô trường này. Anh thích đội ngũ giảng viên của họ, em thấy được không? Nè, vị giảng viên này là giám khảo cuộc thi ESME. Em nói ai? Đây nè. Phải đó, chắc sẽ giúp ích cho trường anh xin học. Anh viết thư cho ông ấy đi. Được, anh sẽ viết ngay. Anh viết xong em giúp anh duyệt lại nha.

Em yêu, nghỉ ngơi chút đi, uống ly cà phê nha. Hôm nay dạ dày em không tốt, em không uống cà phê. Sao gần đây dạ dày thường hay khó chịu vậy? Có thể dạo này ăn no quá nên hơi đầy bụng. Anh coi nè, đặt vé máy bay ngày nào thì được. Mời vào. Chủ tịch tìm tôi sao? Ngồi đi. Gọi em tới đây vì muốn hỏi liệu em có đồng ý tiếp nhận chức tổng giám đốc không? Theo thói quen của chủ tịch, ứng viên vị trí tổng giám đốc không phải được mời từ nơi khác tới sao? Đúng. Nhưng anh thay đổi suy nghĩ rồi. Tìm một nhân tài bên ngoài, mặc dù có thể đem lại thành tích rất tốt, nhưng họ lại không có tình cảm đối với nội bộ nhân viên Love You Group. Hơn nữa, thời gian xây dựng quan hệ, quá trình hợp tác có thể rút ngắn đáng kể. Quan trọng nhất, anh hy vọng công ty này có thể phát triển bền vững. Em cũng nghĩ vậy đúng không? Tôi không mong quyết định của anh ảnh hưởng bởi tính cá nhân. Anh là người luôn công tư phân minh. Trong thời gian qua, anh nhận ra em rất có năng lực quản lý. Anh tin chắc Love You Group dưới sự dẫn dắt của em nhất định sẽ có bước tiến mới, được không?

Tôi chấp nhận sự tiến cử của anh. Cảm ơn Chủ tịch. Nếu không còn chuyện gì, tôi xin phép.

0: 请坐。
1: 门外。
0: 我
1: còn tưởng cô không tới. Sao tôi lại không tới? Tôi muốn coi cô lại muốn giở trò gì. Tôi đã rời khỏi lớp U Group. Nơi đó không còn điều gì khiến tôi quan tâm nữa. Cô nên nói cô đã đạt được mục đích của mình nên mới ra đi. Đây là lý do cô không từ thủ đoạn chèn ép nhân viên của tôi đúng không? Thật ra chủ tịch và tôi đã giao kèo. Nếu trong vòng 3 tháng tôi giúp công ty tăng doanh thu, đạt được chỉ tiêu, tôi sẽ có được phần trăm hoa hồng tương ứng. Hôm nay hẹn cô thì muốn nói với cô, sắp tới tôi sẽ đầu quân đi va. Tôi muốn cô giúp tôi một tay, làm phó tổng giám đốc marketing. Cô đang có ý cất nhắc tôi sao? Sau khi tôi hết giá trị lợi dụng sẽ đá tôi đúng không? Hạ Tử Tinh, cô rất thông minh, nhưng tôi cũng không phải đồ ngốc. Tuổi trẻ của tôi cũng giống cô bây giờ, chịu rất nhiều thiệt thòi. Là người không được quá lương thiện, phải biết tranh đấu vì mình, phải học cách nhẫn tâm. Nếu không, không thể làm chuyện lớn. Ý cô muốn nói, cô muốn tôi giống cô, vì thành công mà chà đạp lên người khác. Thôi bỏ đi. Bây giờ cô đang muốn tuyên chiến với tôi sao? Tôi chỉ muốn là người bình thường. Tôi không muốn giống cô, không từ thủ đoạn đạt được mục đích. Chúc cô may mắn. Alo, anh à. Em đã chuyển khoản xong rồi, anh đừng lo lắng. Tháng sau em cũng chuẩn bị xong rồi. Alo, Tô Sáng, sao lại gọi cho tôi? Cái gì? Cậu nói gì? Giờ anh ấy đang

0: Ở đâu? Bệnh viện.
1: Mami.
0: Mẹ à, ở đây. Tô Sáng đâu? Cậu ấy gọi điện cho mẹ nói David bị tai nạn. Con nhờ Tô Sáng về giúp con coi tiệm cà phê. David đâu? Bác sĩ nói chú ấy đang nguy kịch, hiện đang cấp cứu.

Mẹ còn rất nhiều chuyện chưa nói với anh ấy. Anh ấy không thể ra đi như vậy. Mẹ à, bình tĩnh một chút. Muốn đi mẹ cũng không thể giữ. Em thật sự vẫn còn rất nhiều chuyện chưa nói với anh. Anh không thể bỏ em mà đi như vậy. David, em cầu xin anh, đừng bỏ lại em. Em thật sự không thể sống thiếu anh. Em muốn anh ở bên em nửa đời còn lại. Anh nói rất đúng. Em đã yêu anh rồi. Hơn nữa, rất yêu anh. Em cầu xin anh, anh cũng rất yêu em.

Không phải anh đang cấp cứu sao? Cấp cứu? Làm gì có. Anh tới công viên nhìn thấy một thằng nhỏ đá bóng suýt té. Lúc đó vì cứu nó, không may bị trẹo chân, đau lắm. Trẹo chân? Chú à, không phải. Mẹ à, không liên quan tới con. Rõ ràng Tô Sáng nói vậy. Con thôi đi. Nếu đầu óc cậu ta không được như con, mấy chục năm trước đã cưa đổ Khải Đình. Nhiều lắm cậu ta giúp con gọi điện. Con mới là chủ mưu đúng không? Con, mẹ đừng đánh con nữa. Con đứng lại cho mẹ. Nè, đừng đánh con nữa. Lisa, con đứng yên đó. Cái thằng này, đừng giận nữa. Chú ơi, mau cứu tôi. Tôi vì giúp chú mà. Nếu tôi không ép mẹ nói lời thật lòng, chú cả đời cũng không nghe được. Tới lúc chú trả ơn rồi. Con, không phải tôi đang trả ơn sao?

Nè, nói hai người biết, sắp tới tôi sẽ sống chung với David. Hai chúng tôi đang tìm nhà, nhưng tôi kiên quyết tìm nhà hai phòng, mỗi người một phòng. Lỡ ngày nào đó hai chúng tôi cãi nhau, lúc đó có thể ai về phòng nấy. Sao vậy, cười cái gì? Chuyện đó rất quan trọng mà. Phụ nữ nhất định phải có phòng riêng của mình mới thể hiện được quyền tự chủ. Vậy hai người khi nào kết hôn? Không thể nào, David cầu hôn với chị rồi à? Từ sau khi hai chúng tôi làm hòa, anh ấy chưa từng nhắc với tôi hai chữ kết hôn. Tôi đang nghi ngờ anh ấy mua nhẫn chỉ để nịnh tôi. Thiệt tình có sao đâu, dù sao kết hôn chưa chắc là chuyện tốt. Còn cô với Nguyên An giờ sao rồi? Thủy Tinh dọn đi chưa? Tôi không nghĩ sẽ đuổi Thủy Tinh, nhưng tôi nhất định sẽ ly hôn với Nguyên An. Cô nghĩ Nguyên An sẽ đồng ý ly hôn với cô sao? Lúc trước còn không cho cô đi mà. Hai người yên tâm, tôi tự có cách.

khiến anh ta buộc phải đồng ý. Hơn nữa, tôi còn phải đòi lại tuổi thanh xuân tôi hy sinh vì anh ta, không sót một ly nào. Là cách gì vậy? Chưa chắc sẽ thành công. Vì vậy mọi chuyện ổn thỏa tôi sẽ nói sau. Được rồi, tôi không nói nữa. Chu Khải Đình, tôi sáng nhà cô sắp đi du học, hay cô cũng đi theo học bằng gì đó? Tôi có thai rồi. Hả? Sao trong hóa đơn của em, số tiền trên đó với giá anh bán giống hệt nhau? Thì ra vẫn luôn là em can thiệp ước mơ của anh, can thiệp quyết định của anh. Anh luôn hy vọng có thể trở thành một người đủ sức chăm sóc cho em. Em khiến anh nghi ngờ liệu có tồn tại ngày đó không?

0: Có những thời khắc lịch sử, một ngày bằng cả một thập niên dồn lại. Có những quyết sách chỉ tính bằng ngày, nhưng mở ra những đổi thay mà nhiều quốc gia phải mất hàng thập niên mới đi qua.
1: Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sau 40 năm đổi mới, cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam chưa bao giờ có được như hôm nay. Nhưng bước vào kỷ nguyên phát triển mới, để thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, đất nước cần một mô hình phát triển mới, một phương thức quản trị mới, một bộ máy tinh gọn hơn, hiệu lực hơn, hiệu quả hơn. Từ năm 1945, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền được xây dựng với 4 cấp: trung ương, tỉnh, huyện, xã. Nhưng ngay từ những năm đầu xây dựng nhà nước mới, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt ra yêu cầu phải thường xuyên chỉnh đốn, kiện toàn bộ máy, làm cho bộ máy gọn gàng, hợp lý, giảm bớt đóng góp cho dân, tăng thêm lực lượng cho sản xuất. Tư tưởng ấy đến hôm nay vẫn vẹn nguyên giá trị. Bộ máy vì dân phải luôn tự đổi mới để phục vụ dân tốt hơn. Hệ thống chính trị muốn dẫn dắt phát triển phải được tổ chức phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước.
0: Để đưa thu nhập bình quân đầu người lên trên 5.000 đô la Mỹ như hiện nay, đất nước đã đi qua một chặng đường 15 năm. Nhưng để đạt 8.500 đô la Mỹ vào năm 2030 và khoảng 25.000 đô la Mỹ vào năm 2045, Việt Nam không thể tiếp tục vận hành bằng tư duy, mô hình phát triển và phương thức quản lý cũ. Trong giai đoạn hiện nay, chậm một quyết sách có thể lỡ một cơ hội phát triển, dườm già một thủ tục là thêm chi phí cho người dân doanh nghiệp. Duy trì một tầng mức trung gian không còn phù hợp là phân tán nguồn lực, làm giảm sức cạnh tranh quốc gia và kìm hãm tốc độ phát triển. Vì vậy, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy là đòi hỏi tất yếu của phát triển, là yêu cầu cấp bách của thời đại, là điều kiện để đất nước bước vào giai đoạn tăng trưởng nhanh hơn, bền vững hơn và hiệu quả hơn.
2: Câu hỏi lớn được đặt ra lúc này là hiện nay đã là thời điểm, thời cơ, là sự cấp thiết, là đòi hỏi tất yếu khách quan của cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị để bộ máy hoạt động hiệu lực hiệu quả hay chưa? Và cái câu trả lời là không thể chậm trễ hơn được nữa.
1: Từ năm 2017, Nghị quyết số 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng đã ghi rõ bộ máy còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, nhiều đầu mối, nhiều cấp trung gian, hiệu lực hiệu quả có mặt chưa đáp ứng yêu cầu. Những năm sau đó, việc sắp xếp tinh gọn bộ máy đã được triển khai từng bước, kể cả thí điểm một số mô hình mới, nhưng chủ yếu ở địa phương. Thực tế cho thấy, tinh gọn bộ máy nếu chỉ làm từng phần, từng nơi thì chưa đủ. Muốn tạo chuyển động đồng bộ trong toàn hệ thống, Trung ương phải đi trước, làm gương.
3: Trung ương mà làm gọn được, tỉnh sẽ gọn. Đây là một vấn đề rất lớn.
0: Đó là nhấn mạnh của Tổng Bí thư Tô Lâm ngày 31 tháng 10 năm 2024 tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15. Chỉ ít ngày sau, ngày 5 tháng 11 năm 2024, trong bài viết Tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, lần đầu tiên, Tổng Bí thư Tô Lâm đặt cuộc cách mạng sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ở tầm chiến lược. Đó không chỉ là một định hướng lớn, mà là lời hiệu triệu hành động đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Từ lời hiệu triệu ấy, các quyết sách được triển khai với tốc độ rất nhanh.
2: Các cấp ủy tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, các cấp, các ngành, trước hết là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu cần gương mẫu, chủ động, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ, được giao theo tinh thần vừa chạy vừa xếp hàng. Trung ương không chờ cấp tỉnh không chờ cấp huyện không chờ cơ sở.
0: Với định hướng chỉ đạo, việc đã chín, đã rõ, có lợi cho dân, cho nước thì phải làm ngay. Cuộc cách mạng sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy lần này được bắt đầu đồng bộ từ Trung ương đúng tinh thần. Trung ương làm gương, địa phương hưởng ứng.
1: Chỉ sau 3 tháng, ngày 1 tháng 3 năm 2025, các cơ quan Trung ương vận hành theo mô hình tổ chức mới. Cũng trong thời gian này, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành kết luận số 127, mở rộng cuộc sắp xếp xuống địa phương, nghiên cứu sắp nhập một số đơn vị hành chính cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện, sắp nhập cấp xã, xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Ngày 12 tháng 4 năm 2025, Ban chấp hành Trung ương Đảng thông qua nghị quyết mang tầm chiến lược, thống nhất chủ trương sắp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện, sắp nhập cấp xã và xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đồng thời sắp xếp các tổ chức chính trị xã hội, các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ vào Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân và hệ thống tổ chức Đảng ở địa phương.
0: Trong những ngày tháng được ví như một ngày bằng mấy mươi năm, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã lãnh đạo chỉ đạo với quyết tâm cao nhất hành động thần tốc nhưng bài bản khoa học. Yêu cầu đặt ra là rất lớn, vừa tinh gọn triệt để, xóa bỏ lãng phí trong tổ chức bộ máy, vừa bảo đảm quản lý điều hành thông suốt liên tục, không để gián đoạn hoạt động của hệ thống chính trị, nền hành chính nhà nước, quốc phòng an ninh và phục vụ nhân dân. Vì vậy, từng mốc thời gian đều được ấn định rõ ràng.
1: Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành hàng loạt chỉ thị, kết luận, kế hoạch, trong đó giao nhiệm vụ cụ thể, gắn trách nhiệm với thời hạn hoàn thành tính theo từng ngày. Đồng thời phân công 19 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư phụ trách địa phương để theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn và kịp thời tháo gỡ khó khăn.
0: Từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2025, năm kết luận liên tiếp của Bộ Chính trị giao nhiệm vụ về nhân sự, tổ chức bộ máy, phân cấp phân quyền, trụ sở, cơ sở vật chất, chuyển đổi số, chế độ chính sách và vận hành thử mô hình mới. Cùng thời gian đó, Tổng Bí thư Tô Lâm trực tiếp làm việc khảo sát tại nhiều vùng trọng điểm: Tây Nguyên, Duyên Hải, Trung du miền núi phía Bắc, vùng động lực phía Nam và thành phố Hồ Chí Minh. Qua kiểm tra khảo sát thực tiễn, với tinh thần khách quan, dân chủ, khoa học, Trung ương có thêm cơ sở để khẳng định nhiều địa phương đã chuẩn bị chu đáo, đã sẵn sàng và đề nghị được triển khai ngay. Trên cơ sở đó, Bộ Chính trị thống nhất lựa chọn ngày 1 tháng 7 năm 2025 là thời điểm vận hành đồng bộ mô hình mới, sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, sáp nhập cấp xã, kết thúc hoạt động cấp huyện và đưa mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động.

0: Quá trình chỉ đạo và triển khai ấy khẳng định rõ tầm nhìn, tư duy và cách làm mới.
1: Từ quyết sách lịch sử của Đảng, ngày 1 tháng 7 năm 2025 trở thành một dấu mốc lịch sử đối với sự phát triển của đất nước. Từ thời điểm này, mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị 4 khối, 3 cấp bắt đầu vận hành. Khối Đảng, khối Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, khối Chính phủ, Ủy ban Nhân dân, khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội. Về cấp vận hành, mô hình mới được tổ chức theo 3 cấp, trung ương, cấp tỉnh và cấp xã. Trong đó, chính quyền địa phương được tổ chức theo 2 cấp, cấp tỉnh và cấp xã.
0: Quy mô của cuộc sắp xếp là chưa từng có trong lịch sử tổ chức bộ máy của nước ta. Khối lượng công việc rất lớn, phạm vi tác động rộng, nhưng hệ thống vận hành ổn định, không phát sinh khoảng trống quản lý, tạo sự đồng thuận trong toàn đảng, toàn xã hội. Không phải quốc gia đang phát triển nào cũng có thể tái cấu trúc mô hình quản trị trong thời gian ngắn với một khối lượng công việc khổng lồ trên phạm vi rộng đến vậy mà vẫn bảo đảm hệ thống vận hành thông suốt, ổn định và hiệu quả.
2: Đến thời điểm này, đội ngũ của chúng ta đã chỉnh tề, hàng lối đã ngay ngắn, cả dân tộc cùng hành quân vươn tới tương lai rực rỡ của đất nước vì hạnh phúc của nhân dân, vì một Việt Nam phát triển bền vững.
1: Sáu mươi ba tỉnh thành phố được sắp xếp lại, còn 34 tỉnh thành phố cấp huyện kết thúc hoạt động. 10.035 đơn vị hành chính cấp xã được tổ chức lại, còn 3.321 xã, phường, đặc khu. Ở khối Đảng giảm 4 cơ quan đảng, giảm 29 đảng bộ tỉnh, thành phố. Kết thúc hoạt động của 694 đảng bộ cấp huyện, thành lập mới 3.321 đảng bộ xã, phường, đặc khu. Ở khối Chính phủ và Ủy ban Nhân dân các cấp giảm 5 bộ cơ quan ngang bộ, toàn bộ 13 tổng cục, 505 cục, 3.377 chi cục. Ở địa phương giảm 709 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và 8.289 cơ quan chuyên môn cấp huyện. Ở khối Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, lực lượng vũ trang và cơ quan tư pháp, bộ máy cũng được sắp xếp đồng bộ từ trung ương đến cơ sở. Quân đội tổ chức lại theo hướng tinh gọn đầu mối, hình thành các ban chỉ huy phòng thủ khu vực. Tổ chức lại ban chỉ huy quân sự cấp xã. Công an nhân dân tiếp tục tinh gọn theo phương châm tỉnh toàn diện, xã vững mạnh, bám cơ sở. Các cơ quan tư pháp chuyển sang mô hình khu vực, giảm đầu mối trung gian, rõ chức năng hơn, sát yêu cầu thực tiễn hơn. Sau sắp xếp, toàn hệ thống chính trị đã giảm hơn 247.000 biên chế so với năm 2021.
0: Đó không chỉ là sự thay đổi trên bản đồ hành chính, đó là sự thay đổi về tư duy quản trị quốc gia, cách tổ chức bộ máy, cách phân định thẩm quyền, cách vận hành chính quyền và cách thức phục vụ nhân dân. Việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy hoàn thành đúng tiến độ trước đại hội đảng các cấp đã tạo nền tảng chính trị, pháp lý, là điều kiện tiên quyết để các cấp ủy chuẩn bị nhân sự, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.
1: Cùng với việc sắp xếp tổ chức bộ máy, hệ thống văn bản của Đảng, pháp luật của nhà nước được rà soát, ban hành kịp thời, đồng bộ. Trung ương ban hành 4 văn kiện, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành 61 kết luận, chỉ đạo. Quốc hội, Chính phủ khẩn trương thể chế hóa, sửa đổi hiến pháp và hoàn thành khối lượng lớn công việc lập pháp trong thời gian ngắn. Ở địa phương, trên 13.400 văn bản được ban hành để cụ thể hóa việc sắp xếp tổ chức bộ máy, kết thúc hoạt động cấp huyện, vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Nền tảng chính trị, pháp lý và tổ chức đó đã góp phần quan trọng vào thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Việc Quốc hội bầu, phê chuẩn 39 nhân sự cấp cao của bộ máy nhà nước, Hội đồng Nhân dân các cấp bầu các chức danh chủ chốt, kiện toàn chính quyền địa phương nhiệm kỳ mới đã khẳng định sự đoàn kết, niềm tin của nhân dân với Đảng, nhà nước và hiệu quả bước đầu của mô hình tổ chức tổng thể, hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp. Để mô hình 4 khối, 3 cấp vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, thì cải cách hành chính và chuyển đổi số được xác định là đột phá chiến lược, là phương thức cốt lõi, giữ vai trò xương sống của phương thức vận hành mới. Khi tầng nấc trung gian được rút gọn, khối lượng công việc chuyển về cấp tỉnh, cấp xã lớn hơn. Vì vậy, phân cấp, phân quyền phải đi cùng cải cách thủ tục hành chính, giao thêm việc phải đi cùng giao rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ quy trình và rõ thời hạn giải quyết. Trên phạm vi cả nước, Chính phủ đã quyết định cắt giảm, đơn giản hóa hơn 2.000 thủ tục hành chính và hơn 2.000 điều kiện kinh doanh, qua đó giảm hơn một nửa chi phí, thời gian tuân thủ của người dân, doanh nghiệp. Đây là điều kiện quan trọng để bộ máy sau sắp xếp không chỉ gọn hơn về tổ chức mà còn nhanh hơn trong vận hành. Tại Hà Nội, yêu cầu ấy được triển

0: khai với quy mô rất lớn. Sau sắp xếp, 30 quận huyện chấm dứt hoạt động, 526 xã phường, thị trấn được tổ chức lại, còn 126 xã phường, giảm khoảng 76%. Đây là mức tinh gọn cấp xã cao nhất cả nước.
1: Nhưng tinh gọn không chỉ nằm ở con số đầu mối giảm đi, quan trọng hơn là bộ máy mới phải vận hành được ngay, không gián đoạn, không để khoảng trống trách nhiệm. Tại phường Hà Đông, nơi có hơn 254.000 dân, mỗi ngày Ủy ban Nhân dân phường tiếp 150-200 lượt công dân, tiếp nhận khoảng 300 hồ sơ thủ tục hành chính. Chỉ với 77 công chức khối chính quyền nên họ phải làm việc với cường độ rất cao.
2: 18 năm công tác trong môi trường xã phường thì tôi thấy rằng là cái một năm vừa qua là một cái bước ngoặt, cũng như là những cái dấu ấn mà tôi có lẽ là sẽ rất là nhớ mãi.
1: Áp lực công việc tăng lên nhưng kết quả giải quyết hồ sơ cho thấy bộ máy mới vẫn giữ được sự thông suốt, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn và trước hạn trong năm đầu vận hành đạt gần 100%. Từ chỗ chủ yếu tiếp nhận chuyển xử lý theo cấp, cấp xã nay đang hình thành năng lực quản trị địa bàn. Đây là chuyển biến quan trọng, xã phường không còn chỉ là cấp cuối cùng trong thực thi hành chính mà trở thành nơi trực tiếp tổ chức thực hiện chính sách, xử lý công việc của dân, của doanh nghiệp và những vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở.
3: So với lãnh đạo thì cũng động viên là số cuộc cách mạng nào thì nó cũng có cái sự khó khăn lúc thời điểm ban đầu thì gian nan, bây giờ thì cũng đã được đi qua.
0: Tại phường Giảng Võ, dự án giải phóng mặt bằng đường Vành Đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục là một phép thử khác về trách nhiệm của chính quyền cơ sở. Đây là việc khó, quy mô lớn, phức tạp, nhạy cảm, liên quan trực tiếp đến quyền lợi của nhiều hộ dân. Nhưng khi thẩm quyền rõ hơn, trách nhiệm rõ hơn, chính quyền cơ sở kiên trì đối thoại, vận động, giải thích chính sách, tạo đồng thuận. Kết quả là không có hộ dân nào phải cưỡng chế.
4: Cái chiến dịch 20 ngày đêm của thành phố Hà Nội, của phường đề ra trong tháng 12 thì thấy rằng là một cái niềm có thể nói là hứng khởi, sẵn sàng để mà di rời.
0: Trong một năm qua, Hà Nội đã phân cấp ủy quyền mạnh cho cấp sở và cấp xã. Cùng với đó, 671 thủ tục hành chính được ủy quyền, 295 thủ tục được tái cấu trúc, hơn 2.000 quy trình được chuẩn hóa, mô hình một cấp không trung gian, người dân là trung tâm và thủ tục hành chính phi địa giới được triển khai. Kết quả là thời gian xử lý thủ tục rút ngắn từ 3 đến 5 ngày, tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt 95,77%. Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp đạt 96,67 điểm, tăng 30 bậc chỉ trong 4 tháng đầu năm nay. Tỷ lệ hài lòng và rất hài lòng đạt 98,95%. Còn trên cả nước, chất lượng dịch vụ công có bước tiến vượt bậc. Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt gần 92%, tỷ lệ giải quyết đúng hạn duy trì trên 95%.
1: Phân cấp là trao quyền, nhưng để quyền đó được thực thi hiệu quả, phải có cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số đi cùng. Khi đó, cấp xã mới thực sự gần dân hơn, cấp tỉnh chủ động hơn, trung ương tập trung hơn vào kiến tạo thể chế, chiến lược và kiểm tra giám sát. Nếu cải cách thủ tục hành chính làm cho quy trình gọn hơn, thì chuyển đổi số tạo nền tảng để dữ liệu được kết nối, quy trình được liên thông, việc phục vụ người dân và doanh nghiệp nhanh hơn, minh bạch hơn.
0: Không chỉ ở đô thị, chuyển đổi số còn mở ra cơ hội để người dân ở vùng cao, vùng xa tiếp cận dịch vụ công thuận lợi hơn. Ở xã Bản Lầu, tỉnh Lào Cai, chuyển đổi số bắt đầu từ những nhu cầu gần gũi nhất, làm giấy tờ tùy thân, hoàn thiện hồ sơ cho con đến trường.
5: Cài vào trong điện thoại cũng phải nhờ với các chú công an đó giúp cài hộ, nên mình cũng không làm được. Trí nhớ lại cũng không được tốt, đôi khi lại hay quên mật khẩu các kiểu.
0: Chuyện quên mật khẩu tưởng như rất nhỏ, nhưng ở vùng cao, đó lại là khoảng cách đầu tiên giữa người dân và dịch vụ công trực tuyến.
6: Ngày tháng năm sinh.
5: Đây, các cương đây ạ.
0: Gia đình anh Thảo Sảng đang hoàn thiện hồ sơ cho con vào mẫu giáo. Những giấy tờ trước đây phải đi xa, nay có thể làm trên mạng. Hành chính công truyền thống đo bằng quãng đường, hành chính số đo bằng khả năng tiếp cận công nghệ của người dân. Vì vậy, chính quyền cơ sở phải trở thành người hỗ trợ, hướng dẫn.
7: Chúng tôi đã có 36 thôn và ra đời 36 tổ công nghệ số đã đi vào hoạt động và hỗ trợ cho người dân trong cái việc là hướng dẫn người dân tạo tài khoản, thực hiện giải quyết thủ tục trên môi trường số.
1: Trên phạm vi cả nước, Cổng Dịch vụ Công Quốc gia công khai gần 6.000 thủ tục hành chính, kết nối với hệ thống giải quyết thủ tục hành chính của 34 tỉnh, thành phố, tạo nền tảng để người dân doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ công nhanh hơn, minh bạch hơn. Thế nhưng, để chính quyền số ở cấp xã vận hành hiệu quả hơn nữa, thì hệ thống phải liên thông, thống nhất. Thực tế hiện nay, có nơi công chức cấp xã phải làm việc với khoảng 15 phần mềm khác nhau.
8: 15 phần mềm và mỗi một phần mềm lại có

0: một cái giao diện và cái chất lượng của các phần mềm nó cũng không được đồng bộ. Trước đây cần cung cấp số liệu gì chúng tôi chỉ cần xuất trên hệ thống một cái kích chuột là xong. Nhưng hiện nay cần số liệu gì thì chúng tôi lại phải làm thủ công, lấy dữ liệu của từng phần mềm phải cộng bằng máy tính.
1: Điều đó cho thấy ít giấy tờ hơn, ít tầng nấc hơn, rõ địa chỉ giải quyết hơn, nhưng cải cách hành chính và chuyển đổi số không chỉ dừng ở việc đưa thủ tục lên môi trường mạng mà quy trình phải thống nhất, dữ liệu phải liên thông, phần mềm phải đồng bộ, cán bộ cơ sở phải được hướng dẫn, đào tạo kịp thời.
2: Đồng Nai là trung tâm công nghiệp lớn với hơn 80 khu công nghiệp, tập trung hàng nghìn doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Dân số đông, đô thị hóa nhanh, nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính hàng ngày rất lớn.
3: Mình gặp khó khăn trong cái ứng dụng VNEID á, định danh đến mức độ 2 được rồi, nhưng mà trong cái quá trình thực hiện nộp hồ sơ á, thì nó có một chút vướng mắc, mình chưa biết làm cách nào.
2: Từ ngày 1 tháng 7 năm ngoái đến hết tháng 3 năm nay, thành phố Đồng Nai đã tiếp nhận hơn 1,47 triệu hồ sơ thủ tục hành chính. Áp lực ấy buộc bộ máy mới phải xử lý hồ sơ không phụ thuộc địa giới hành chính và hỗ trợ doanh nghiệp bằng đầu mối rõ ràng hơn.
4: Quy về một cửa một dấu, doanh nghiệp chỉ cần đến đó. Và như vậy thì đưa các cái yêu cầu của mình và sau đó thì cũng đến tại cái vị trí này để nhận về cái kết quả. Và tôi cho rằng đây là một cái sự thay đổi cực kỳ lớn, tiết kiệm được sức lực, nguồn lực cho doanh nghiệp.
2: Phân cấp không chỉ là giao thêm việc mà phải tổ chức thực hiện đến cùng, đồng hành với doanh nghiệp, phải rõ đầu mối, rõ phối hợp, rõ thời hạn, rõ phản hồi và rõ kết quả. Khi thủ tục nhanh hơn, chi phí giảm xuống, vướng mắc được tháo gỡ kịp thời, bộ máy mới sẽ khơi thông nguồn lực và tạo động lực cho phát triển.
5: Đồng Nai đang chuyển mạnh từ cái việc chỉ đạo bằng hành chính, bằng văn bản sang là điều hành trực tiếp và sát với cơ sở hơn. Lãnh đạo thành phố thì sẽ tăng cường việc nắm tình hình cũng như là làm việc với các xã, phường, lắng nghe doanh nghiệp để tháo gỡ ngay những cái điểm nghẽn, những cái vướng mắc mà phát sinh.
2: Từ Đồng Nai cũng như trên cả nước, tinh gọn tổ chức không làm gián đoạn quản lý, không làm đứt gãy hoạt động sản xuất kinh doanh, ngược lại góp phần tạo đà cho tăng trưởng kinh tế trên 8%, nâng quy mô nền kinh tế lên 514 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ 32 thế giới. Thu ngân sách nhà nước vượt gần 35%, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trên 930 tỷ đô la Mỹ, đưa Việt Nam vào nhóm 20 quốc gia dẫn đầu thế giới. Đồng thời, quốc phòng, an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Không chỉ trong công việc thường xuyên, mô hình mới còn phát huy hiệu quả ở những tình huống cấp bách. Bên dòng sông Ngân Sơn, xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk, trận lũ cuối năm 2025 đã cuốn trôi nhiều mái nhà, để lại những mất mát nặng nề. Bà Phan Thị Hiệp là một trong những hộ mất nhà sau lũ. Tưởng như phải bắt đầu lại từ con số 0, nhưng chỉ hơn một tháng sau, bà và nhiều hộ dân đã được ở trong những căn nhà mới, khang trang, có gác chống lũ.
6: Chính quyền rất là đến đây cũng rất là nhanh, mà thành phố cái quà cứu trợ cũng vậy, cứu trợ cho dân không có đỡ đói.
2: Gia đình ông Trần Núi hôm nay đã có nhà mới, được ngân sách tỉnh hỗ trợ 170 triệu đồng. Điều ông bất ngờ nhất là sự vào cuộc nhanh của chính quyền, từ cứu trợ trước mắt đến tái thiết lâu dài.
7: Thấy sập hết hoàn toàn là mấy anh nuôi là thâu nhà đây là cho đỡ cất lại. Mấy anh, nói chung là mấy anh sẽ là anh quan tâm đầy đủ hết.
2: Thiên tai là điều không ai mong muốn, nhưng tại Đắk Lắk, trận lũ ấy cũng là phép thử đối với mô hình mới. Đầu mối có rõ không? Trách nhiệm có rõ không? Cơ sở có đủ thẩm quyền để xử lý nhanh những tình huống khẩn cấp hay không?
8: Giao cái quyền cho địa phương, tự quyết định cái việc mà mang chất cấp bách lực lượng tại chỗ, bảo rồi ứng cứu ngay trong cái bà con mà là bị lũ lụt cũng như thực hiện bởi xây dựng trung.
2: Những mái nhà mới không chỉ là nơi ở sau lũ, đó còn là minh chứng cho một chính quyền gần dân hơn, rõ trách nhiệm hơn và hành động vì dân trong những thời điểm khó khăn nhất. Sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp chính là minh chứng rõ nét về hiệu quả của mô hình chính quyền ba cấp.
1: Văn kiện Đại hội 14 của Đảng khẳng định sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy là bước đột phá về tư duy lãnh đạo và quản trị quốc gia. Với quyết tâm chính trị rất cao, toàn hệ thống đã hoàn thành vượt trước 5 năm nhiều mục tiêu của Nghị quyết 18. Lần đầu tiên từ năm 1945, giảm một cấp hành chính, vận hành mô hình chính quyền 3 cấp. Đây thực sự là cuộc sắp xếp lại giang sơn, giảm tầng nấc trung gian, rút ngắn quy trình xử lý công việc, mở rộng không gian phát triển, khơi thông nguồn lực, đưa cấp xã từ quản lý hành chính sang quản trị địa bàn, kiến tạo phát triển gần dân sát cơ sở và phục vụ nhân dân tốt hơn.
9: để làm được cái việc lớn như thế này, một cuộc cách mạng mà không phải quốc gia nào cũng làm được, thì phải quyết tâm chính trị rất cao. Mà quyết tâm cao phải bắt đầu từ cái cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Chính phủ, Quốc hội. Và hành động thì phải rất là quyết liệt. Và cái cách làm là chúng ta làm từ trên xuống, Trung ương gương mẫu làm trước, bên dưới noi theo.
2: Công cuộc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Việt Nam cũng được dư luận, chính giới, học giả, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và báo chí các nước theo dõi sát. Nhiều ý kiến đánh giá, việc tái cấu trúc này được triển khai chủ động, nhanh, gọn, triệt để và kịp thời là bước chuyển lớn, đột phá, cuộc cải cách mạnh mẽ nhất trong 40 năm kể từ đổi mới năm 1986, thể hiện quyết tâm, tầm nhìn, dũng khí cải cách rất lớn và sự đoàn kết rất lớn trong nội bộ hệ thống chính trị của Việt Nam.
10: UNDP đã phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh thực hiện một đánh giá ban đầu về cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy. Kết quả cho thấy thực sự rất đáng khích lệ. Hơn 60% số người được hỏi trong cuộc đánh giá ban đầu này cho biết họ được tiếp cận tốt hơn với chính quyền địa phương, cảm thấy an tâm hơn về việc kiểm soát tham nhũng ở cấp địa phương và các dịch vụ dành cho họ đã được cải thiện. Điều đó có nghĩa là nó đang phát huy hiệu quả.
11: Sự quan tâm ấy cũng được thể hiện tại đối thoại Shangri-La lần thứ 23, khi Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm được hỏi về tác động của việc sắp xếp tinh gọn bộ máy đối với chính sách đối ngoại của Việt Nam.
12: Những cái điều chỉnh này không làm ảnh hưởng đến đường lối đối ngoại cơ bản của Việt Nam, mà ngược lại sẽ giúp cho Việt Nam phát triển năng động hơn, quản trị hiệu quả hơn, sẽ là một đối tác tin cậy hơn, có trách nhiệm hơn.
2: Sau một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền ba cấp, thực tiễn đã khẳng định cuộc cách mạng sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy là chủ trương đúng đắn, đúng quy luật, hợp lòng dân, phù hợp yêu cầu phát triển của đất nước. Thành công bước đầu trước hết bắt nguồn từ sự lãnh đạo tập trung, thống nhất, quyết liệt của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đoàn kết, đồng lòng, ủng hộ của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Trong tiến trình ấy, vai trò của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm là đặc biệt nổi bật, người định hướng, thúc đẩy, truyền cảm hứng hành động, thực sự là tổng công trình sư của cuộc cách mạng sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy. Hội nghị sơ kết một năm vận hành tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền ba cấp khẳng định, mô hình mới đã chứng minh tính đúng đắn, là bước phát triển về lý luận và thực tiễn, chuyển mạnh tư duy từ quản lý hành chính sang kiến tạo phát triển, tạo chuyển biến về chất trong quản trị quốc gia theo hướng hiện đại. Bộ máy được tổ chức tinh gọn hơn, hiệu lực, hiệu quả hơn. Khâu trung gian được cắt giảm, phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực. Nguồn lực được tiết kiệm để phục vụ phát triển, góp phần tối ưu hóa không gian kinh tế xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh và tiềm lực quốc phòng an ninh của đất nước.
13: Chúng ta thống nhất rất cao và khẳng định là cái chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả là hoàn toàn đúng đắn, cần thiết và có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của đất nước. Đây là một cuộc cải cách có phạm vi rất rộng, rất khó, rất quyết liệt, tác động hầu hết đến các cơ quan, các cán bộ, công chức, người lao động trong hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở. Sau một năm, chúng ta đã đi qua giai đoạn sắp xếp tổ chức ban đầu. Nhiệm vụ tiếp theo là chuyển trọng tâm sang nâng cao chất lượng vận hành, năng lực phục vụ và năng lực kiến tạo phát triển của bộ máy mới.
2: Để cuộc cách mạng này phát huy đầy đủ hiệu quả và tác động tích cực tới nền kinh tế, từ những kết quả đạt được, những hạn chế và yêu cầu thực tiễn đặt ra, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị giai đoạn tới tập trung nâng cao chất lượng vận hành mô hình mới với 10 nhiệm vụ trọng tâm, nhất là phải tiếp tục hoàn thiện thể chế pháp luật và tổ chức bộ máy, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, hoàn thiện cơ chế vận hành chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với bảo đảm nguồn lực và kiểm soát quyền lực. Cùng với đó là đào tạo bồi dưỡng cán bộ cấp xã, tăng cường hỗ trợ trực tiếp tại cơ sở, nâng cấp hạ tầng số và đẩy mạnh chuyển đổi số trong toàn hệ thống chính trị. Mỗi nhiệm vụ phải rõ nội dung, rõ cơ quan chủ trì, rõ thời hạn, rõ nguồn lực, rõ trách nhiệm và rõ kết quả đánh giá. Việc thuộc thẩm quyền trung ương phải quyết định kịp thời. Việc thuộc trách nhiệm của chính phủ, bộ, ngành địa phương phải triển khai ngay. Những nhiệm vụ đã phân cấp cho cấp xã thì cấp tỉnh phải hướng dẫn cụ thể, không để cơ sở phải chờ đợi, lúng túng trong tổ chức thực hiện.
13: Cuộc cải cách tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị là công việc rất lớn, rất khó và phải được tiến hành kiên trì, bài bản và rất khoa học. không thể nóng vội chủ quan

0: góp phần xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại, liêm chính, kiến tạo, phục vụ nhân dân.
1: Một bộ máy tinh gọn hơn hôm nay là nền tảng cho một quốc gia phát triển nhanh hơn ngày mai. Một chính quyền gần dân hơn hôm nay là điều kiện để củng cố niềm tin, khơi dậy sức dân và phát huy mọi nguồn lực cho tương lai. Từ một năm vận hành, niềm tin mới được bồi đắp. Từ cuộc cách mạng sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nhiều nguồn lực phát triển được giải phóng, động lực mới được khơi thông. Từ ý chí đổi mới hôm nay, tương lai tươi sáng của dân tộc đang được mở ra để đất nước tiến nhanh, vững vàng, mạnh mẽ, hiện thực hóa khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, dân chủ, công bằng, văn minh, hạnh phúc, có vị thế xứng đáng trong khu vực và trên thế giới.
2: Trên con đường thực hiện hai mục tiêu 100 năm, cuộc cách mạng này là bước đi chiến lược. Đó cũng là con đường để toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục thực hiện tâm nguyện thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.

0: bác giới thiệu với cháu, đây là anh Dũng, con trai của bác.
1: Dũng, Dũng.
2: Dạ.
1: Bố giới thiệu với con, đây là em Ngọc, con gái bạn thân của bố.
2: Chào.
3: Dạ, em chào anh ạ.
4: Mời bố.
3: Dạo này chắc anh Dũng bận công việc lắm nhỉ?
4: Đúng.
1: Bác ấy tuy ít nói nhưng nó tử tế lắm. Dũng ơi, con ăn xong con đưa em nó về nhà. Đường từ nhà mình về nhà em tối lắm.
4: Vâng.

0: mới được năm chục ạ.
1: Lăng bố.
0: Bố đã nhận mày 2 giờ gọi bố dậy để đi họp của hội cựu liên minh.
1: Ờ.
0: 3 rưỡi bố mày biết đường bố mày dậy. Đi đến đó người ta chửi vào mặt bố mày thế này.
2: Con còn gọi bố nữa mà.
0: Gọi bao giờ?
3: Chị thấy này.
4: Đây, con ghi rõ ràng đây. Bố dậy đi. Tới giờ rồi, chậm vô than, ký tên, giúp.
0: Tiền sự bố mày. Mày chơi tao à?
4: Con chơi bố cái chi? Bố nói là bố không thèm nói chuyện với con nữa. Thì con chỉ biết là làm cách này thôi.
0: Thằng mất dạy.
4: Con mất dạy ấy là do bố không dạy dỗ con đấy.
0: Mày cút ra khỏi cái nhà này cho khuất mắt tao.

0: Ông Trà ơi, ông Trà.
1: Ồ, Dũng đấy à? Qua đây ông Bảo.
0: Dạ, đây. Chào ông ạ.
1: Dạ. Mày thấy cái ví của xe ông được không?
0: Được. Ông mày nhặt được à?
1: Không,
0: nhặt được của rơi phải tìm người trả lại chứ.
1: Thằng này
0: không phải. Ý ông là mày nhìn rằng là cái ví của xe ông có đẹp không?
1: Ông mới tân trang.
0: Rất là hợp, rất là đẹp và đẹp rất không? Là sáng trọng ông ạ.
1: Dạ. Đây này, thế hôm nay mày sang đây có chuyện gì?
2: À thì cháu định sáng ở nhờ ông Trẻ mấy hôm. Cái phòng ngủ của cháu đang tú sửa, lúc nào mà sửa xong thì cháu về.
1: Ừ, hai cái tên này. Phòng mày sửa thì mày sang phòng bố mày mà ngủ, thì mặc mơ thì mày sang nhà tao mày ngủ. Vớ vẩn.
2: Thì ông Trẻ biết rồi đấy. Bố cháu ngủ ngáy như bò rồng á. Mà cả đêm như vậy thì mần răng mà cháu ngủ được. Đêm mà cháu không ngủ được thì ngày hôm sau cháu làm việc không được tốt đâu.
1: Nhìn cái mặt là chắc bố con nhưng mày lại cơm chẳng lanh canh chẳng ngọt chứ gì. Thôi.
2: Dạ.
1: Có chuyện đi vào đây hai ông con mình làm chá nước cho nó hạ hỏa nhá.
2: Dạ.
1: Đây. Đây. Đấy. Uống nước đi.
2: Dạ, dạ, mời ông ạ. Thì ông biết rồi đấy. Quanh đi quẩn lại vẫn là cái chuyện cưới vợ cho cháu. Đấy, bố cháu này mái mũi cho cháu.
1: Bố mày mái mũi cho mày thì tốt quá đấy còn gì nữa.
2: Cháu thấy vô lý lắm. Ngày xưa cái lúc mà mẹ cháu còn sống á, thì bố cháu không quan tâm gì đến cháu cả. Nhưng mà đến khi mà từ lúc mẹ cháu mất thì bố cháu lại quan tâm đến cháu là rắn.
1: Nhưng mà mẹ mày mất lâu rồi thì mày cũng phải tha thứ cho bố mày chứ. Mà tao thấy nhá, dạo này là bố mày thay đổi nhiều gì rồi đấy.
2: Tóm lại là ông Trẻ về phé cháu hay là về phé bố cháu? Tôi cũng nói chuyện với ông, nói một lúc nữa ông cháu cài nhau phòng ngủ ông đấy phải không?
1: Cháu không, đấy là phòng của thảo. Sao không?

0: Chiến ơi! Chiến! Thằng Chiến có nhà không đấy?
1: Chúng mình nha. Mời chú vào chơi.
0: Ở đây. Sao lại ăn cơm một mình đấy? Nhà thằng Dũng đâu?
1: Chắc cháu nó đi làm về muộn. Mà tiện bữa đây, chú ở lại ăn cơm cho nó vui.
0: Cũng được. Thế thì tiện thể cho chú xin bát cơm nhá.
1: Chú giúp cháu lấy chén đũa.
0: Ok, rồi.
2: May quá, sang nhà anh Chiến lại đúng bữa.
0: Cho chú xin bát cơm. Dạo này bà Tinh bài về ngoài, thế đầm đà là cứ bữa được bữa cái, chán lắm.
2: Quên mất, cứ mãi nói chuyện của bà Tĩnh. Tao hỏi đi, chuyện mấy bên đang dụng thế nào rồi?
1: Thế nào là thế nào?
2: Thế mày cần đỉnh dấu của tao à?

0: Tao nói cho mày biết nhá, thằng Trúc bây giờ nó lớn rồi, nó yêu ai nó lấy ai là quyền của nó. Mày đừng có ỷ lại mày làm bố mà áp đặt lên nó là không có được. Thời của nó không giống như thời của tao với mày. Là cha mẹ đặt đầu là con phải ngồi đấy, thì áp đặt vào bọn trẻ bây giờ nó không phù hợp.
1: Nhưng mà con bé nó đẹp người đẹp nết, cháu không có áp đặt nó lấy con xấu người xấu nết đâu cơ chứ.
0: Thì ai bảo là nó xấu đâu, vẫn biết là nó tốt, vẫn biết là nó hiền dịu. Thế nhưng mà mày phải hiểu rằng là trong tình yêu phải có tình cảm này, phải có cảm xúc này thì mới đến được với nhau. Mày có hiểu không? Nói chuyện với mày chán quá, chẳng khác nào nói chuyện với cái đầu gối cả. Mãi vẫn giữ được cái tính bảo thủ ngang bướng, không bảo được. Tôi đi không ăn nữa, tao đi về này. Ăn mất cả ngon rồi.

Mình ơi, giết kiếp cuộc đời đưa mình đến nằm vợ của anh. Bấy nhiêu năm nay anh không thể quên được mình, anh đã làm khổ mình, nhưng mình vẫn hết lòng thương yêu bố con anh. Nhớ cái câu mình dặn, hãy thương yêu con, làm tiếp những việc mình để lại trên đời. Thế mà đến nay nó không thể nào tha lỗi cho người cha này. Mình thấy không, một cái nhà rộng như thế này, một mâm cơm, hai cái bát đầy đôi đũa, chỉ một có một mình anh. Nhưng mà cho dù nó như thế nào thì anh vẫn thương yêu nó, thương yêu bằng hết cả cái tấm lòng của mình.

0: Về hả con?
1: Con hôm trước con mua thuốc đau xương cho bố mà con để ở trong tủ á, con sợ là bố không biết nên là hôm nay con về đây con lấy cho bố uống.
0: Ô thế con lại đi đâu đi?
1: Con thấy đồ ăn ngon quá, ra con định chạy ra ngoài làm chai rượu để bố con ta uống được không bố?
0: Hùng ơi, chỉ vì tính mũ ra trường nên mũ đã áp đặt con những điều con không thích. Bố xin lỗi con.
1: Bố ơi, thực ra là lỗi là tại con. Nhưng lúc tình của con bộc trực quá, rồi bố nói một câu con nói lại một câu, lỗi là tại con bố ạ.
0: Lỗi tại bố.
1: Lỗi tại con.
0: Lỗi tại bố.
1: Lỗi tại con.
0: Lỗi tại bố.
1: Tại con.
0: Lỗi tại bố.
1: Tại con.
0: Lỗi tại bố.
1: Tại con.
0: Lỗi tại bố.
1: Tại thôi. Tại tao được chưa? Quay về ăn cơm. Đói quá rồi.

0: Quý vị và các bạn thân mến, không chỉ là nơi lưu giữ những mảnh ghép lịch sử, Bảo tàng Đắk Lắk còn là một cuốn phim sống động, tái hiện trọn vẹn đời sống tinh thần, phong tục tập quán độc đáo và kho tàng di sản văn hóa phi vật thể của các dân tộc bản địa vùng đất cao nguyên Ba Gian. Đến với Bảo tàng Đắk Lắk, du khách như được bước vào một hành trình ngược dòng thời gian để khám phá những nét đẹp văn hóa ngàn đời của người đồng bào Ê Đê, Mơ Nông, Gia Rai. Trong chương trình Đắk Lắk những điểm đến du lịch hấp dẫn hôm nay, chúng ta cùng khám phá những nét độc đáo của Bảo tàng Đắk Lắk. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Khi nhắc đến các tập quán sinh hoạt làm việc cùng các vấn đề liên quan đến bản sắc văn hóa dân tộc vùng cao nguyên, không thể không nhắc tới tục cà răng căng tai, một chuẩn mực theo nét đẹp thời xưa. Hướng dẫn viên hành trình đã dẫn chúng tôi khám phá những nét đặc trưng trong văn hóa của dân tộc bản địa, bắt đầu từ khu trưng bày trang sức cổ.
2: Ở bên này á là giới thiệu về những cái nét đẹp văn hóa ngày trước của người đồng bào nơi đây. Thì ví dụ như là sẽ có cái tục là cà răng và căng tai. Đó, các bạn thấy không? Những cái đôi hoa tai đeo mà để làm sao cho cái dái tai của người phụ nữ chạy dài, chạy xệ xuống. Thì ý rằng đó là một cái nét đẹp mà họ mong muốn. Trang sức sẽ là những cái đồ bằng đồng hoặc là bằng ngà voi. Đó. Ví dụ như đôi hoa tai nè, là đôi hoa tai được làm bằng từ ngà voi, nó có sẽ nhiều kích cỡ khác nhau, gọi là cứ nong dần ra, đó cho cái dải tai chạy dài, chạy xệ xuống. Rồi những chiếc vòng chân hoặc là vòng tay, có cái bài hát nè, có cái bài vòng tay cầu hôn đó, đó, đó chính là chiếc vòng tay là trao để đính ước với nhau. Rồi cái tục cà răng đi ha, là thiếu niên á, mà khi đến tuổi trưởng thành á, thì sẽ phải làm một cái lễ gọi là

0: mài bằng đi 6 cái răng cửa phía trước, rất là đau đớn, nhưng mà ai cũng phải trải qua cái lễ này. Đó là một cái sự thử thách của cái sự trưởng thành đó. Đó, rồi mới được buôn làng công nhận là người trưởng thành. Và ngày trước á thì còn những cái đôi hoa tai, đúng không, sẽ là đây, nó là đôi hoa tai bằng ngà voi, cả nam cả nữ đều đeo. Trang phục thì cái bộ mà váy mà ngắn ngắn á đến đầu gối á, đó là của EDB, phụ nữ EDB. EDB là sinh sống nhiều ở cái vùng huyện Krông Anna, là cánh đồng lúa chuyên trũng á, tại vì trồng lúa nước nên là cái váy sẽ ngắn. Còn đa phần chúng ta đều thấy rằng váy của các phụ nữ ED đều dài đến mắt cá chân, đúng không? Tại vì đó là làm rẫy, làm lúa khô, nó sẽ phân biệt hai cái vùng thông qua cái trang phục như vậy.
1: Dạ, chị ơi, chị em hỏi thì các cái trang sức ở đây thì thường là bằng chất liệu gì vậy ạ?
0: Trang sức người đồng bào ở đây thường sử dụng á, thì sẽ là bằng chất liệu đồng hoặc là bạc. Đó. Còn ví dụ như những cái đôi hoa tai này ha, đó là một đôi hoa tai quý đó, là sẽ làm bằng từ ngà voi. Tại vì hồi nãy là mình đã xem về cái nghề săn bắt và thuần dưỡng voi rừng đó, thì chung lúc trước thì có lấy ngà, còn bây giờ thì đương nhiên là không rồi ha. Ngà voi, đồng hoặc là bạc, những cái nguyên liệu vật liệu cũng khá là phổ biến và dễ tìm.
2: Trang phục của người đồng bào Tây Nguyên không đơn thuần là quần áo để mặc mà còn là phương tiện để nhận diện tộc người, địa lý và địa vị xã hội. Đặc biệt trang phục của những người đứng đầu luôn có những quy chuẩn nghiêm ngặt. Ngày nay do sự giao thoa văn hóa từ làn sóng nhập cư của nhiều dân tộc anh em, trang phục công nghiệp tiện lợi dần thay thế trong đời sống lao động thường nhật. Những bộ thổ cẩm dệt tay kỳ công từ vỏ cây rừng, đính hạt cơm lấp lánh chỉ còn xuất hiện trang trọng trong các buổi nghi lễ và dịp lễ hội lớn của buôn làng.
0: Ở bên này á, là một số những cái trang phục của những người đồng bào bản địa nơi đây ha. Tiêu biểu là mình hay thấy là trang phục ở đây là những cái màu trầm hoặc màu đen, đúng không? Thế thì các bạn có muốn biết đâu là bộ của ai không?
3: Dạ.
0: Đúng không? Thì đương nhiên là nam và nữ thì mình sẽ dễ phân biệt rồi. À còn lại á, thứ nhất á, các bạn thấy là ở bên này có bộ màu đỏ. Bộ màu đỏ là bộ của ông thầy cúng. Tại vì ở nơi đây á, là người ta quan niệm rằng á, là vàng là thần linh phía trên tối cao. Mà nhưng mà bây giờ người thường đâu có nói chuyện với thần linh được, đúng không? Thế thì phải thông linh qua ông thầy cúng. Đó, màu đỏ, màu máu của những con vật hiến sinh. Đó, rồi thứ hai nữa là bộ quần áo này là bộ quần áo rất là đẹp. Đó là của vị tù trưởng. Tù trưởng là người đứng đầu những cái buôn làng ED rộng lớn giàu có. Đó, thì nếu mà để phân biệt đồ của tù trưởng thì mình sẽ thấy là trên những cái tay áo hoặc là gấu áo á, mà có nhiều mảnh vá. Đó chính là vị tù trưởng uy tín, có nhiều chiến công, chiến tích, giống như là một cái lần huân chương, huy chương tặng và dính vào trong áo vậy đó. Rồi, ở bên này á, là cái dải hoa văn màu đỏ. Dải hoa văn màu đỏ bây giờ thể hiện cho, thứ nhất là màu đỏ là thể hiện cho màu đất đỏ, ba sa nơi đây nè. Cái thứ hai nữa là giống như là cái sức mạnh của con đại bàng đang tung cánh ở trên trời xanh đó. Áo rất là đẹp, dệt kỹ càng, hoa văn đẹp, và ở trên thì có mũ, dưới sẽ có khố dài. Đó, nên nam giới ở Tây Nguyên thì mình hay thấy là cái hình tượng là đóng khố, đúng không? Đó, những cái tráng sĩ, cường tráng. Và đồ của phụ nữ thì ví dụ như là trong những cái nghi lễ lễ hội thì sẽ có dính thêm một số những cái hạt cườm nữa để làm vật trang trí. Màu nhuộm sẽ là những cái màu từ cái vỏ của thân cây rừng đó, và phụ nữ sẽ là người dệt nên những cái bộ trang phục này rất là đẹp và rất là kỳ công.
1: Dạ, vậy thì bây giờ người ta còn thường xuyên mặc những cái bộ trang phục truyền thống hay không, hay là người ta mặc đồ bình thường
0: vậy? Ngày trước á, thì mình xem qua bằng những bức ảnh là mình sẽ thấy rằng là trong đời sống bình thường là sẽ sử dụng những bộ trang phục thổ cẩm ở trong đời sống. Tuy nhiên, nhưng mà từ thế kỷ 20 trở đi là do quá trình giao thoa văn hóa, và ngoài ED, Mơ Nông, Gia Rai, những dân tộc bản địa sinh sống từ lâu đời thì đã có rất là nhiều những dân tộc nhập cư, mà đông nhất là người Kinh nè, rồi Tày, Nùng, Giao, Thái từ khắp mọi miền tổ quốc cùng đến đây. Thì Đắk Lắk là một vùng đất đa sắc màu văn hóa với 49 dân tộc anh em cùng sinh sống. Và bây giờ thì cái thời đại bây giờ là nó cũng đã gọi là phát triển hơn rất là nhiều so với ngày xưa, đúng không? Thì trang phục được sử dụng thì cũng sẽ theo một yếu tố là tiện lợi, nhanh và còn rẻ nữa. Nếu mà để dệt lên một cái bộ trang phục truyền thống thổ cẩm như vậy sẽ tốn rất là nhiều thời gian ha, từ trồng

0: cây bông cho đến xe sợi rồi dệt ha, đó, rồi nhuộm nữa, công đoạn rất là nhiều. Thì bây giờ nếu mà mình mua một bộ quần áo sẵn thì bây giờ đồ công nghiệp mà rất là nhiều và cũng khá là đẹp và tiện lợi để sử dụng trong đời sống sinh hoạt cũng như lao động sản xuất, thì chỉ những cái bộ này sẽ chỉ khi thường sẽ dùng nhiều nhất trong nghi lễ và lễ hội á. Còn ví dụ như là đi làm bình thường thì sẽ mặc những cái trang phục mà miễn sao cảm thấy phù hợp và thoải mái nhất có thể.
1: Một phần không gian bảo tàng được dành riêng để tôn vinh đôi bàn tay khéo léo của các nghệ nhân Tây Nguyên qua các nghề đan lát, dệt chiếu và làm gốm. Du khách sẽ được chiêm ngưỡng những chiếc cùi độc đáo với đủ kích cỡ phục vụ cho từng công đoạn sản xuất. Đặc biệt, nghề làm gốm Trần Nung, Lộ Thiên của người đồng bào vùng Hồ Lắc là một điểm tham quan không thể bỏ qua.
0: Ở cái khu vực này á, là sẽ là những cái nghề truyền thống mà để tạo nên những cái dụng cụ lao động sản xuất trong đời sống của người đồng bào tại chỗ. Thì ví dụ như là có đan lát nè, có dệt chiếu nè, có làm gốm nè và dệt vải. Thì ở bên này các bạn thấy là cái nghề đan lát là tay nghề của những gọi là nghệ nhân ở Tây Nguyên rất là cao đúng không? Rất là đẹp đó. Thì sản phẩm rất là đa dạng. Ở bên này là cái chiếc cùi mà chân cao. Chiếc cùi chân cao là cái mà hồi nãy chị đã giới thiệu, là khi mà để đồi nương đó, đó. Rồi gùi đựng lúa là phải cái to, còn cái gùi nhỏ hơn là gùi thu lúa là bé bé, xong rồi sẽ sang sang cái gùi to, rồi mệt nong nia. Và đặc biệt ở bên này nữa thì sẽ có một cái gọi là cái nón ha. Đây nè, đây có cái nón rất là đẹp, dùng trong những cái nghi lễ lễ hội đó. Rất là nhiều cái loại gùi với hình dáng và kích thước khác nhau. Bên này sẽ là nghề dệt chiếu, những cái loại chiếu mà dệt tay rất là mát. Ở bên này á là những cái dụng cụ để sử dụng trong cái nghề làm gốm. Chúng ta thấy có những cái chén ha, hoặc là những cái nồi để mà nấu á, trong sinh hoạt sản xuất. Thì các bạn thấy ở trên hình nè, đó, người ta sẽ không có bàn xoay đâu, mà người ta đặt đất sét ở trên một cái trụ và người ta cứ sẽ đi xung quanh để người ta tạo dáng lên cái phôi sản phẩm. Rồi khi mà tạo dáng được phôi sản phẩm xong á, để cho khô thì sẽ mang đi nung, và không có lò nung mà sẽ là nung Lộ Thiên, là sẽ dùng tre nứa chất lại để đốt. Nên là các bạn thấy là có cái vỏ trống nữa sẽ đốt lại, thì mình thấy là tạo ra một cái màu đen như thế. Đa phần là đồ gốm ở đây là sẽ là màu đen.
1: Hành trình tham quan tạm khép lại tại không gian linh thiêng và sống động bậc nhất, nơi trưng bày các nhạc cụ truyền thống, nổi bật là không gian văn hóa cổng chiêng, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Tại đây, du khách có cơ hội ngồi trên chiếc cờ ban độc mộc, chiếc ghế dài làm từ một thân cây gỗ nguyên khối để lắng nghe và tìm hiểu về nghệ thuật cổng chiêng.
0: Bây giờ chúng ta sẽ cùng tiến vào một cái không gian rất là đặc biệt, đó là không gian trưng bày về những nhạc cụ của người đồng bào nơi đây. Chúng ta cùng vào trong ha. Đây, bên này là một chiếc ghế cơ ban, các bạn có thể ngồi. Giờ mình ngồi xuống ha. Cái ghế cơ ban á, đây là một cái ghế cơ ban nhỏ mà chúng ta đang ngồi. Cái ghế này cũng là ghế độc mộc, được làm từ một thân cây gỗ nguyên khối. Thuyền cũng là thuyền độc mộc ha. Ghế cũng là ghế độc mộc. Thì đó, cái mặt và cái chân thì cũng liền lại với nhau, từ một thân cây gỗ nguyên khối. Và thường thì du khách sẽ ngồi đây để xem về những cái bài tấu cồng chiêng. Tại vì sao? Vì không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên á, đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể, thì phải cả một cái không gian, có nghĩa là mình đang xem về cái không gian mà họ đang diễn tấu cồng chiêng. Chứ còn những cái chiếc cồng và chiếc chiêng đang trưng bày ở đây á, thì sẽ chưa thể tạo ra được cái không gian văn hóa cồng chiêng ha. Thì cồng và chiêng đó, các bạn thấy không, cái cồng á, là phần có cái núm, và phần chiêng là phần bằng đó. Những nghệ nhân đang đánh chiêng là dùng cái tay của mình đánh vào cái phần bằng đó, còn cái phần cồng là phần có cái núm thì sẽ dùng cái dùi cao su để mà đánh vào đó. Và một bộ cồng bộ chiêng á, thì sẽ có 2, 4, 6 chiếc nè, 2, 4, 6, 8, 10 chiếc nè, có nghĩa là sẽ số lượng sẽ khác nhau và mỗi người sẽ một giữ một cái vị trí vai trò khác nhau để tạo thêm một cái dàn, giống dàn hợp xướng đó. Đó. Và cồng chiêng thì sẽ không có thể dùng trong gọi là đánh chơi chơi bình thường, mà sẽ chỉ dùng trong nghi lễ và lễ hội. Và cái nghi lễ và lễ hội như chị đã giới thiệu với các bạn thì sẽ có nghi lễ vòng đời và nghi lễ nông nghiệp. Trong đời sống thì có nghi lễ thì sẽ sử dụng cồng chiêng đó, kể cả trong chuyện vui và kể trong chuyện buồn. Buồn thì như là tang ma, còn vui thì như các loại đám cưới hoặc là những cái nghi lễ đó. Thế thì bây giờ các bạn chúng ta hãy xem cái cồng cái chiêng nhá, mình cùng trải nghiệm nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng tiến vào mình xem những chiếc cồng chiếc chiêng ha.

0: Đó, nên là chiên chén là những cái tài sản rất là quý. Chúng ta mà bước vào trong ngôi nhà mà thấy cái ngôi nhà mà có nhiều chiên chén, có nhiều cồng chiên thì đó chính là những cái ngôi nhà của những người giàu có đó.
1: Bảo tàng Đắk Lắk không chỉ lưu giữ hiện vật, nơi đây đang lưu giữ cả một linh hồn cao nguyên Đại Ngàn. Đối với du khách thập phương, đây chắc chắn là điểm dừng chân lý tưởng để thấu hiểu và yêu thêm nét đẹp đa sắc màu của các dân tộc anh em đang cùng sinh sống trên mảnh đất chủ phú này.
2: Chương trình Đắk Lắk những điểm đến du lịch hấp dẫn kỳ này đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kỳ sau. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình qua website drt.vn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trên kênh DRT của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Chương trình trưa nay thứ bảy ngày 4 tháng 7 có những tin tức đáng chú ý sau. Bí thư Tỉnh ủy Lưu Nguyễn Minh Chiết dự sinh hoạt chi bộ tổ dân phố 4 Tự An, phường Buôn Ma Thuột. Tăng sức cạnh tranh cho hàng Việt Nam trên thị trường nội địa. Chú trọng yếu tố văn hóa truyền thống trong sáp nhập thôn buôn tổ dân phố. Nổi bật ở phần thời sự trong nước và thế giới, bão số 1 sẽ gây mưa lớn diện rộng. Bộ Công an khuyến cáo người dân cẩn trọng khi mua nhà ở xã hội. Iran đưa ra yêu cầu mới đối với tàu thuyền qua eo biển Hormuz. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tối qua ngày 3 tháng 7, đồng chí Lưu Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã dự sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 7 tại chi bộ tổ dân phố 4 Tự An, phường Buôn Ma Thuột. Cùng tham dự sinh hoạt có đồng chí Trần Phú Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Buôn Ma Thuột.
1: Chi bộ tổ dân phố 4 Tự An được thành lập trên cơ sở sáp nhập đảng viên của chi bộ tổ dân phố 5 Tự An và chi bộ tổ dân phố 8 Tự An. Hiện chi bộ có 131 đảng viên tham gia sinh hoạt. Tại buổi sinh hoạt, chi ủy đã công bố quyết định thành lập chi bộ tổ dân phố 4 Tự An, ra mắt chi ủy mới, thông qua quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ các đồng chí trong chi ủy, quán triệt nghị quyết, chỉ thị các văn bản của Đảng, Nhà nước, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng trong 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Các đảng viên đã phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng chi bộ đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận biểu dương tinh thần chủ động, trách nhiệm của chi bộ tổ dân phố 4

0: tự an và toàn thể đảng viên trong việc nhanh chóng ổn định tổ chức, triển khai các hoạt động ngay sau khi sáp nhập. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết đề nghị chi bộ và toàn thể đảng viên tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất, bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy phường, nhanh chóng kiện toàn nề nếp, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo đúng quy định, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý đảng viên, quan tâm nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Đồng thời tập trung lãnh đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, giữ gìn trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.
1: Để làm tốt hơn nữa công tác quán triệt các cái chủ trương nghị quyết của Đảng trong cán bộ đảng viên, để mỗi cán bộ đảng viên, mỗi đảng viên trong chi bộ phải thực sự phát huy được cái vai trò hạt nhân chính trị, lan tỏa, dẫn dắt, định hướng, vận động tuyên truyền quần chúng nhân dân xung quanh để thực hiện tốt cái chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Đây là điều hết sức quan trọng. Vai trò hạt nhân chính trị của người đảng viên ở trong cái đời sống xã hội thì tôi thấy đây là việc rất là quan trọng. Bài bản.
0: Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Chiết cũng đã thông tin về những chủ trương lớn của Trung ương trong giai đoạn phát triển mới, đặc biệt là các nghị quyết chiến lược về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế tư nhân và mục tiêu tăng trưởng hai con số. Đồng thời khẳng định việc xây dựng chính quyền địa phương hai cấp đòi hỏi đội ngũ cán bộ cơ sở phải nâng cao năng lực trách nhiệm, lấy hiệu quả công việc và sản phẩm cụ thể làm thước đo đánh giá. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết bày tỏ tin tưởng với sự đoàn kết, quyết tâm và tinh thần trách nhiệm của tập thể chi ủy cùng toàn thể đảng viên, chi bộ tổ dân phố 4 Tự An sẽ sớm ổn định tổ chức, phát huy sức mạnh tập thể, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ phường Buôn Ma Thuột ngày càng trong sạch vững mạnh.
2: Trong hai ngày 2 và 3 tháng 7 năm 2026, tại chùa Sắc Tứ Khải Đoan cơ sở 2, phường Tân Lập, đã diễn ra Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031. Tham dự đại hội có đồng chí Isangri Nekernong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, Đinh Thị Thu Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế Trung ương, Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
3: Trong nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và sự hỗ trợ của các cấp chính quyền tỉnh Đắk Lắk, Phật giáo tỉnh Đắk Lắk phát triển ổn định và đạt được nhiều thành tựu. Sau sáp nhập, Phật giáo tỉnh Đắk Lắk có 449 tự viện và 1.185 tăng ni. Phật giáo có mặt và đồng hành cùng người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Toàn tỉnh hiện có 235.570 Phật tử, trong đó có hơn 6.000 Phật tử là đồng bào dân tộc thiểu số. Các công tác tăng sự, hoằng pháp, giáo dục Phật giáo, hướng dẫn Phật tử, từ thiện xã hội, văn hóa và truyền thông được triển khai đồng bộ, từng bước nâng cao chất lượng và được các cấp hội đánh giá cao. Trong công tác an sinh xã hội, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức các hoạt động cứu trợ những vùng bị thiên tai, xây nhà đại đoàn kết, trao học bổng, suất ăn từ thiện, tặng quà cho các hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị gần 278 tỷ đồng. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm, đại hội đã suy cử ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk gồm 105 thành viên, Thượng tọa Thích Nguyên Minh được tín nhiệm giữ chức trưởng ban trị sự. Nhân dịp này, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk trao bảng tượng trưng 3 căn nhà đại đoàn kết trị giá 300 triệu đồng cho hộ nghèo thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk.
2: Sáng 3 tháng 7, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức đại hội đại biểu lần thứ nhất nhiệm kỳ 2026-2031. Tham dự đại hội có các đồng chí Đỗ Thái Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
4: Nhiệm kỳ 2021-2026, công tác hội và phong trào chữ thập đỏ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong hoạt động nhân đạo, là cầu nối hiệu quả giữa các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm với những người có hoàn cảnh khó khăn. Trong 5 năm qua, tổng giá trị hoạt động nhân đạo toàn tỉnh đạt trên 403 tỷ đồng, trợ giúp hơn 1,3 triệu lượt người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế. Nổi bật là phong trào Tết Nhân Ái với hơn 450.000 xuất quà được trao tặng, trị giá trên 184 tỷ đồng. Cuộc vận động mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo đã trợ giúp hơn 10.500 địa chỉ nhân đạo và trao 233 con bò giống giúp các hộ nghèo phát triển sinh kế. Bên cạnh đó, hội đã huy động gần 45 tỷ đồng phục vụ công tác phòng ngừa ứng phó thiên tai, tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gần 79.000 lượt người, vận động tiếp nhận 116.563 đơn vị máu và có 301 người đăng ký hiến mô tạng, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn trong cộng đồng. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật mà các cấp hội chữ thập đỏ đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị Ban chấp hành Hội khóa 1 tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, chuyên nghiệp, lấy người dân làm trung tâm phục vụ, quan tâm xây dựng tổ chức hội vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, hội viên và lực lượng tình nguyện viên, phát huy hơn nữa vai trò nòng cốt, cầu nối và điều phối trong hoạt động nhân đạo, triển khai hiệu quả các phong trào lớn của hội gắn với hỗ trợ sinh kế bền vững, chăm sóc sức khỏe, cộng đồng, vận động hiến máu tình nguyện, phòng ngừa, ứng phó thiên tai và trợ giúp các nhóm yếu thế. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk khóa 1, nhiệm kỳ 2026-2031, gồm 45 người. Ông Nguyễn Đình Nam được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh. Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ 12, nhiệm kỳ 2026-2031, gồm 9 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk được suy tôn là Chủ tịch danh dự của Hội chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk.
2: Xã Sông Hinh, tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức lễ công bố các nghị quyết quyết định về thành lập thôn buôn, thành lập tổ chức, đảng, chỉ định cấp ủy, trưởng thôn buôn và trưởng ban công tác mặt trận sau sắp xếp.
5: Tại buổi lễ, Hội đồng Nhân dân xã Sông Hinh đã công bố nghị quyết số 16 về việc sắp xếp đơn vị thôn buôn. Theo đó, địa phương sắp xếp từ 33 thôn buôn xuống còn 12 đơn vị gồm 8 thôn và 4 buôn. Cũng tại buổi lễ, Ủy ban Nhân dân xã công bố quyết định chỉ định 12 trưởng thôn buôn lâm thời. Ban Thường vụ Đảng ủy xã công bố quyết định thành lập 12 chi bộ, chỉ định cấp ủy, bí thư chi bộ với tổng số 1.582 đảng viên sinh hoạt. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã công bố quyết định kiện toàn 12 ban công tác mặt trận tại các thôn buôn mới. Việc hoàn thành sắp xếp đơn vị, thôn buôn và kiện toàn tổ chức ở cơ sở góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, từ đó thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.
2: Từ đầu năm 2026 đến nay, công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tiếp tục được triển khai hiệu quả với sự chung tay của Quỹ vì người nghèo, cộng đồng doanh nghiệp và các nhà hảo tâm.
0: Từ các nguồn huy động, toàn tỉnh đã xây dựng 485 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí 38,8 tỷ đồng. Cùng với đó, các địa phương đã huy động hơn 324,2 tỷ đồng để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn và các sự cố nghiêm trọng, góp phần ổn định đời sống và từng bước khôi phục sản xuất cho các hộ bị ảnh hưởng. Những nguồn lực huy động đã giúp nhiều gia đình có nơi ở ổn định, kịp thời khắc phục khó khăn do thiên tai sự cố. Qua đó, tinh thần tương thân tương ái tiếp tục được lan tỏa, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.
2: Thưa quý vị và các bạn, thị trường trong nước đang trở thành bệ đỡ quan trọng để doanh nghiệp phát triển bền vững. Bên cạnh nỗ lực đổi mới của các doanh nghiệp, ngành chức năng cũng triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ xây dựng thương hiệu, mở rộng kênh phân phối và nâng cao năng lực cạnh tranh cho sản phẩm trong nước, qua đó góp phần đưa hàng Việt Nam ngày càng khẳng định vị thế trên thị trường nội địa.
5: Trước xu hướng tiêu dùng ngày càng thay đổi, các doanh nghiệp và hộ sản xuất trong nước đang chủ động đổi mới cách tiếp cận thị trường. Nếu trước đây chất lượng và giá bán là yếu tố quyết định thì nay trải nghiệm khách hàng, nhận diện thương hiệu và tương tác trên nền tảng số cũng trở thành lợi thế cạnh tranh. Nhiều cơ sở đã đầu tư bao bì ứng dụng tem truy xuất nguồn gốc, mã QR và công khai quy trình sản xuất nhằm khẳng định chất lượng, nguồn gốc sản phẩm, tạo niềm tin cho người tiêu dùng.
6: Rất là vui khi mà có những cái trang cộng đồng nó cho phép mình chia sẻ những cái quá trình mình làm. Thì thay vì là Hải phải nói thì mình có thể quay những clip hôm nay mình đến cái vựa tôm như vậy, thì mình cho họ, mình show ra hết được cái quy trình để cho họ thấy được cái quá trình mình sản xuất như thế nào, thì cái đó Hải nghĩ là cái lợi thế cạnh tranh của bên Hải.
5: Song song với nỗ lực của doanh nghiệp, ngành công thương cũng triển khai các điểm trưng bày giới thiệu hàng Việt Nam nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận người tiêu dùng. Hiện điểm trưng bày hàng Việt Nam do Sở Công Thương Đắk Lắk triển khai có hơn 100 sản phẩm của doanh nghiệp và hộ sản xuất trong tỉnh. Bên cạnh các sản phẩm ô cốp, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, nhiều đặc sản địa phương cũng được đưa vào hệ thống bán lẻ để từng bước khẳng định chất lượng và mở rộng thị trường.
7: Mình cũng cố gắng mình nâng tầm cái sản phẩm mình lên, mình hoàn thành những cái giấy tờ thủ tục để mà tham gia OCOP. Bây giờ sản phẩm của mình là đã đạt OCOP 3 sao

0: mình cũng mong những người Việt Nam ấy ưu tiên dùng hàng Việt Nam để cho góp phần xây dựng kinh tế Việt.
1: Chúng tôi sẽ hỗ trợ cho các cái sản phẩm của các doanh nghiệp sẽ đưa vào siêu thị. Trước mắt là chúng tôi duy trì và từng bước mà hỗ trợ các cái doanh nghiệp làm sao mà có một cái khu trưng bày tất cả các cái sản phẩm của tỉnh Đắk Lắk trong tương lai.
2: Theo các chuyên gia kinh tế, sức cạnh tranh của hàng Việt Nam không chỉ đến từ chất lượng sản phẩm mà còn phụ thuộc vào thương hiệu, hệ thống phân phối và niềm tin của người tiêu dùng. Khi doanh nghiệp, cơ quan quản lý và các đơn vị bán lẻ cùng đồng hành, hàng Việt Nam sẽ có thêm cơ hội mở rộng thị trường, khẳng định chỗ đứng trên sân nhà và vươn ra những thị trường lớn hơn. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay nhiều địa phương của tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện việc sáp nhập thôn buôn tổ dân phố nhằm tinh gọn bộ máy nhưng cũng bảo đảm hài hòa giữa hiệu quả quản lý, việc gìn giữ không gian văn hóa, phong tục và sự gắn kết cộng đồng. Tại phường E Cao, một trong những địa phương hoàn thành sớm phương án sắp xếp, chủ trương này đang tạo được sự đồng thuận cao từ nhân dân nhờ việc chú trọng giữ hồn buôn làng trong quá trình sắp xếp nhằm tạo dư địa rộng lớn hơn cho sự phát triển bền vững.
3: Buôn Hờ Vie mới, phường E Cao được thành lập trên cơ sở sáp nhập buôn Hờ Đờ Rát 196 hộ 654 nhân khẩu và buôn Hờ Vie cũ 258 hộ 1260 nhân khẩu với tổng số 454 hộ 1914 nhân khẩu trên diện tích hơn 496 hectare. Công tác lấy ý kiến về phương án sáp nhập đã được triển khai đến từng hộ dân và được bà con trong buôn đều đồng thuận cao.
4: Kỳ vọng là thôn buôn của em nó sẽ phát triển hơn, phát triển tốt hơn bây giờ và sau này cũng sẽ phát triển nhiều hơn về vấn đề kinh tế.
3: Tại buôn Hờ Vie, người dân đồng thuận với việc sắp xếp đơn vị cư trú, đồng thời kỳ vọng buôn mới có thêm điều kiện để phát triển kinh tế, gìn giữ bản sắc văn hóa và nâng cao đời sống. Đó là định hướng mà cấp ủy buôn Hờ Vie xác định ngay từ khi xây dựng phương án hợp nhất.
5: Buôn Hờ Vie và buôn Rát sau sắp nhập thì sẽ thống nhất về công tác là phát triển du lịch cộng đồng và phát triển về các bản sắc dân tộc của địa phương.
3: Từ cách làm ở buôn Hờ Vie có thể thấy để một chủ trương lớn đi vào cuộc sống, điều quan trọng là đáp ứng các tiêu chí về quy mô dân số, diện tích, đồng thời giữ được sự gắn kết của cộng đồng và những giá trị văn hóa đã được bồi đắp qua nhiều thế hệ. Theo phương án sắp xếp, phường E Cao từ 25 xuống còn 18 đơn vị thôn buôn tổ dân phố. Trong đó, phường ưu tiên giữ nguyên những buôn làng có bề dày lịch sử và bản sắc văn hóa của đồng bào ED.
6: Cán bộ sẽ xuống tận các buôn tổ dân phố sau sắp nhập để thay đổi các loại giấy tờ cần thiết cho người dân nó có nhu cầu. Ngoài ra thì người dân có thể đến trung tâm hành chính công để mà thay đổi các cái giấy tờ sau sắp xếp. Và đặc biệt là tất cả các thủ tục này đều miễn phí.
7: Đối với những địa bàn có yếu tố đặc thù như vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, địa bàn đi lại khó khăn hoặc các buôn có giá trị lịch sử, văn hóa đặc biệt, các địa phương xem xét đầy đủ các điều kiện theo quy định trước khi quyết định phương án sắp xếp.
3: Sau sắp xếp thôn buôn tổ dân phố, sự cộng hưởng về quy mô dân số sẽ tạo nền tảng vững chắc để phát triển kinh tế địa phương, nâng cao đời sống nhân dân. Đây chính là bước khởi đầu cho một không gian phát triển mới.
2: Thưa quý vị và các bạn, đến nay nông dân các địa phương phía đông tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành xuống giống vụ hè thu 2026. Nhưng từ khi xuống giống đến nay, thời tiết nắng nóng kéo dài khiến nhiều diện tích bị khô hạn, ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây trồng.
8: Mới xuống giống được 15 ngày, nhưng những chân ruộng này đất đã nứt khô, cây lúa oan mình dưới nắng hạn. Đây là tình trạng chung của bà con xã Viên thuộc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp An Ninh Tây phải đối mặt trong vụ hè thu năm nay. Theo bà con, những năm trước, thời điểm này nước tưới còn dồi dào, bà con xuống đồng, cấy dặm để lúa sinh trưởng tốt hơn. Nhưng năm nay, hạn đến sớm, nhiều diện tích thiếu nước tưới, ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây.
9: Nhưng hiện bây giờ nói chung năm sau thì nói chung là đã là một nửa mất trắng, và còn lại một nửa còn đang cứu lúa.
8: Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp An Ninh Tây hiện có hơn 200 hectare đang đối mặt với tình trạng thiếu nước. Nhiều diện tích bà con vừa xuống giống thì cây lúa đã chết khô, phải bỏ hoang không sản xuất. Thiếu nước kéo dài, rễ cây không phát triển, cây thiếu dinh dưỡng nên ảnh hưởng lớn đến năng suất về sau. Những vùng khác bà con đang mong ngóng còn nước về hoặc chờ trời mưa để cứu lúa. Vụ đông xuân vừa qua, nhiều xứ đồng của Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp An Ninh Tây phải bỏ hoang vì bồi lấp và nhiễm mặn. Đến vụ hè thu, tiếp tục khó khăn do thiếu nước.

0: em thấy cũng hơi sốt á. Giờ làm ruộng mà cứ cái lúa xuống này xẻ xuống này, bả công ngày nào cũng ra, ngày nào ra lấy nước mà lấy cũng đâu có được đâu. Cứ bơm không, cứ khơi người ta bơm không, tiền cũng chịu không nổi.
1: Chỉ có một số diện tích dọc mương sát thủy nông Đồng Cam mới có nước, còn hiện nay mực nước trên đập Đồng Cam rất thấp, diện tích bị hạn hán phải trên 200 hectare.
2: Theo Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp An Ninh Tây, xã Tuy An Đông, với tình trạng hạn nặng như hiện nay, nông dân đang chờ những cơn mưa lớn nhiều ngày để đất tơi xốp và cây lúa mới có thể phát triển tốt. Nông dân cũng kiến nghị ngành nông nghiệp sớm có giải pháp điều tiết nước để cứu lúa.
3: Tiếp tục chương trình là phần tin trong nước. Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia vừa có công điện gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa về việc chủ động ứng phó với bão số 1 và mưa lũ sau bão.
4: Sáng sớm ngày 3 tháng 7, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành cơn bão số 1 năm 2026, tên quốc tế là Mai Sắc. Dự báo đến hết ngày 5 tháng 7, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng xảy ra mưa lớn phổ biến từ 100 đến 200 mm, riêng Đông Bắc Bắc Bộ 150 đến 250 mm, cục bộ có nơi trên 350 mm. Để chủ động ứng phó với bão và mưa lũ sau bão, Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố và các bộ ngành tiếp tục tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh. Triển khai công tác đảm bảo an toàn về người, phương tiện, tài sản, đặc biệt đối với các điểm du lịch, nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản và các công trình trên biển. Dự báo ảnh hưởng của bão, căn cứ tình hình cụ thể của địa phương chủ động quyết định việc cấm biển. Sẵn sàng lực lượng phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.
3: Lợi dụng nhu cầu mua nhà xã hội tăng cao trong khi nguồn cung còn hạn chế, cùng với diễn biến sôi động của thị trường bất động sản và giá chung cư liên tục tăng, nhiều đối tượng đã thành lập doanh nghiệp tổ chức hoạt động môi giới tư vấn mua bán nhà ở xã hội trái phép. Các đối tượng đưa ra những lời hứa về xuất ngoại giao, ký hợp đồng tư vấn dịch vụ trá hình để lôi kéo khách hàng, qua đó chiếm đoạt tài sản và trục lợi bất chính. Trước thực trạng này, Bộ Công an đã đưa ra khuyến cáo đối với người dân.
5: Liên quan đến lợi dụng chính sách nhà ở xã hội, thứ nhất là cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo, yêu cầu người dân nộp tiền đặt cọc hoặc ký hợp đồng tư vấn giữ chỗ rồi hứa hẹn làm nhanh hồ sơ để mua nhà ở xã hội hoặc không đặt cọc và chuyển khoản cho bất kỳ cá nhân môi giới tự do. Cái thứ hai là tuyệt đối không tin vào các thông tin như xuất ngoại giao rồi xuất nội bộ hay hứa hẹn là giữ chỗ chắc chắn chúng nhà ở xã hội do các đối tượng mạo danh chủ đầu tư, cán bộ hoặc giới thiệu được chủ đầu tư ủy quyền phân phối nhà ở xã hội.
3: Ngoài ra, người có nhu cầu mua nhà ở xã hội cần tìm hiểu kỹ quy định về đối tượng, điều kiện được mua nhà, kiểm tra thông tin dự án qua Sở Xây dựng địa phương, website chính thức của chủ đầu tư hoặc liên hệ trực tiếp với chủ đầu tư. Việc mua, đăng ký, nộp hồ sơ cần thực hiện theo đúng quy trình, không thông qua các dịch vụ môi giới không có chức năng thẩm quyền, không tiếp tay cho các hành vi làm giả giấy tờ, hợp thức hóa điều kiện thu nhập, cư trú hoặc các loại giấy xác nhận khác để hoàn thiện hồ sơ mua nhà ở xã hội. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, hơn 3,5 triệu người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng trên cả nước được điều chỉnh tăng mức hưởng theo quy định tại Nghị định số 162 của Chính phủ.
4: Theo đó, mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng tăng 8% so với mức hưởng của tháng 6 năm 2026 đối với các đối tượng đang hưởng trước ngày 1 tháng 7 năm 2026. Việc điều chỉnh lần này không chỉ góp phần cải thiện thu nhập, bảo đảm đời sống cho người hưởng trước tác động của biến động giá cả mà còn tiếp tục khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với những người đã có nhiều năm cống hiến, đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Để bảo đảm việc chi trả được thực hiện kịp thời chính xác, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chủ động rà soát dữ liệu người hưởng, cập nhật mức hưởng mới trên hệ thống phần mềm nghiệp vụ, chuẩn bị đầy đủ nguồn kinh phí, hoàn thiện phương án tổ chức chi trả đối với cả hình thức nhận qua tài khoản cá nhân và nhận bằng tiền mặt. Hiện khoảng 90% người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội nhận tiền qua tài khoản cá nhân sẽ được nhận mức hưởng mới ngay trong kỳ chi trả tháng 7. Đối với những người cao tuổi, sức khỏe yếu hoặc không có khả năng đi lại, cơ quan bảo hiểm xã hội tiếp tục phối hợp thực hiện chi trả tại nhà theo quy định, bảo đảm mọi người đều được tiếp cận chính sách một cách thuận lợi nhất.
3: Công an tỉnh Quảng Trị vừa triệt phá thành công một đường dây mua bán trái phép chất ma túy với số lượng đặc biệt lớn, khởi tố 3 đối tượng và thu giữ hơn 7 kg ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật liên quan. Theo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, rạng sáng 24 tháng 6, lực lượng chức năng phối hợp với Công an xã Tân Xanh bắt quả tang Nguyễn Văn Hùng,

0: Tân Xanh khi đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ tại hiện trường là khoảng 4 kg ma túy tổng hợp dạng đá. Mở rộng điều tra, cơ quan công an vận động Hoàng Viết Toàn, trú phường Đồng Sơn đến đầu thú. Đối tượng tự nguyện giao nộp thêm khoảng 3 kg ma túy tổng hợp dạng đá và khai nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tiếp tục khám xét khẩn cấp nơi ở của Hoàng Trung Hiếu, lực lượng chức năng thu giữ hơn 200 gram ma túy tổng hợp dạng nước vui. Bước đầu xác định Hiếu là đối tượng cầm đầu đường dây mua bán ma túy này. Tổng tăng vật thu giữ trong chuyên án gồm hơn 7 kg ma túy tổng hợp dạng đá, hơn 200 gram ma túy tổng hợp dạng nước vui, 5 điện thoại di động, 3 cân điện tử, 1 ô tô cùng nhiều tài liệu vật chứng phục vụ điều tra. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về các hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý, chính phủ Pháp vừa công bố kế hoạch hiện đại hóa lực lượng hải quan giai đoạn đến năm 2030. Kế hoạch hải quan 2030 với tổng kinh phí hơn 400 triệu euro, tương đương gần 460 triệu đô la Mỹ, nhằm tăng cường năng lực đấu tranh chống buôn bán ma túy trong bối cảnh lượng cocaine được tuồn vào nước này tiếp tục gia tăng.
1: Theo Bộ Ngân sách và Tài khoản Công Pháp, kế hoạch này được xây dựng nhằm nâng cao năng lực kiểm soát tại các cửa khẩu, cảng biển và sân bay thông qua đầu tư trang thiết bị hiện đại, tăng cường nhân lực và ứng dụng công nghệ mới. Ngoài ra, kế hoạch Hải quan 2030 cũng bao gồm việc thành lập một cấp điều tra khu vực mới, qua đó tăng cường năng lực điều tra tại địa phương và nâng cao hiệu quả đấu tranh với các đường dây buôn bán ma túy trên phạm vi cả nước.
0: Iran vừa đưa ra cảnh báo đối với tất cả các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz. Theo đó, các tàu chở dầu phải tuân thủ các tuyến hàng hải do nước này phê duyệt, nếu không sẽ phải đối mặt với phản ứng cứng rắn. Theo tuyên bố của quân đội Iran, mọi tàu thuyền không tuân thủ đi chệch tuyến quy định hoặc không chấp hành quy trình hàng hải của Iran sẽ bị đáp trả ngay lập tức. Tehran cũng cảnh báo mọi hành động can thiệp của lực lượng Mỹ tại khu vực này sẽ đối mặt với phản ứng nhanh chóng và dứt khoát. Căng thẳng gia tăng sau khi các nhà ngoại giao Mỹ và Iran vừa có cuộc tiếp xúc gián tiếp tại Qatar ngày 2 tháng 7 với sự tham gia của các bên trung gian gồm Qatar và Pakistan. Truyền thông khu vực cho biết các cuộc thảo luận ghi nhận tiến triển tích cực và các bên thống nhất tiếp tục đối thoại trong thời gian tới. Ngày 3 tháng 7, Cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nhật Bản công bố dự thảo sắc lệnh điều chỉnh mức lệ phí đối với các thủ tục cấp phép lưu trú cho người nước ngoài.
1: Theo dự thảo, lệ phí đối với các thủ tục thay đổi tư cách lưu trú và gia hạn thời gian lưu trú hiện được áp dụng thống nhất ở mức 6.000 yên, khoảng 37 đô la Mỹ, sẽ được điều chỉnh theo thời hạn lưu trú. Cụ thể, mức phí dự kiến dao động từ 10.000 yên, tức khoảng 62 đô la Mỹ đối với thời hạn lưu trú dưới 3 tháng, đến 75.000 yên, tức khoảng 465 đô la Mỹ đối với thời hạn trên 5 năm. Như vậy, thời hạn lưu trú càng dài thì lệ phí càng cao. Dự thảo cũng quy định một số trường hợp được xem xét giảm lệ phí như người gặp khó khăn về sinh kế và cần được hỗ trợ vì lý do nhân đạo. Trong đó có người xin tị nạn, các mức phí mới dự kiến sẽ được áp dụng từ ngày 1 tháng 10 tới.
0: Khu vực miền Bắc Italia đang bước vào một mùa hè khó khăn khi cả hai vùng kinh tế trọng điểm là Veneto và Lombardia đồng loạt ghi nhận tình trạng thâm hụt nguồn nước nghiêm trọng. Veneto đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp cấp vùng sau khi dữ liệu khí tượng xác nhận lượng mưa liên tục sụt giảm từ tháng 3, giảm 21% và kéo dài qua tháng 5. Tính đến cuối tháng 5, toàn bộ năm thủy văn của Veneto thâm hụt tới 28%, tương đương với việc biến mất khoảng 2,4 tỷ mét khối nước. Lưu lượng của các dòng sông lớn như sông Po, Piave, Brenta đều đã giảm sâu. Trong khi đó, vùng lân cận Lombardia cũng đang đối mặt với mức thâm hụt tài nguyên nước trung bình là 36%. Hiện lượng nước tại các hồ chứa và đập thủy điện đã giảm xuống mức đáng báo động. Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO ngày 3 tháng 7 cảnh báo hiện tượng El Nino đang hình thành và có khả năng mạnh lên nhanh chóng trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9, làm gia tăng nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan trên phạm vi toàn cầu.
1: Theo WMO, El Nino đã bắt đầu xuất hiện tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và được dự báo sẽ tiếp tục gia tăng cường độ trong những tháng tới. Cơ quan này kêu gọi các quốc gia cần sớm chuẩn bị các biện pháp ứng phó trước những tác động có thể xảy ra. WMO nhấn mạnh El Nino đang làm gia tăng nguy cơ hạn hán, mưa lớn bất thường, nắng nóng cực đoan trên đất liền và các đợt nóng bất thường ở đại dương. Cơ quan này cũng lưu ý El Nino không làm tăng tần suất xuất hiện hiện tượng này, nhưng có thể khuếch đại tác động của nó trong bối cảnh khí quyển và đại dương đang ấm lên, khiến các hiện tượng như nắng nóng và mưa lớn trở nên cực đoan hơn.
0: Chương trình thật sự đã

Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay, đại diện duy nhất còn lại của bóng đá châu Á là Australia đã bước vào vòng 32 đội của vòng chung kết World Cup 2026 gặp đội tuyển Ai Cập. Australia đã có 120 phút thi đấu cực hay nhưng lại gục ngã trước Ai Cập trên chấm 11m định mệnh. Đây là trận đấu diễn ra hết sức cân bằng. Phút thứ 13, Ai Cập được hưởng quả đá phạt từ cự ly 17m. Ekman Ashau đã tận dụng thành công cơ hội để đưa Ai Cập vượt lên dẫn bàn. Đến phút thứ 55, Australia đã có bàn gỡ hòa sau pha đánh đầu phản lưới nhà của hậu vệ Hani. Trong khoảng thời gian còn lại, tính cả 30 phút hiệp phụ, không có bàn thắng nào được ghi thêm và trận đấu phải bước vào loạt đá luân lưu. Trong loạt đá quyết định, Ai Cập thắng Australia sau loạt sút luân lưu với tỷ số 4-2 để giành quyền vào thi đấu vòng 16 đội. Sau khi kết thúc các trận đấu của vòng 32 đội, vòng chung kết World Cup 2026 sẽ bước ngay đến vòng 16 đội mà không có bất kỳ ngày nghỉ nào. Trận đấu đầu tiên của vòng 16 đội sẽ là màn so tài giữa chủ nhà Canada gặp Maroc trên sân NRG ở Houston, nước Mỹ. Để có mặt ở vòng đấu này, Canada đã nhọc nhằn đánh bại Nam Phi 1-0. Đó là trận đấu mà thầy trò huấn luyện viên Jesse Marsh hoàn toàn lấn lướt, liên tục gây sức ép và cuối cùng cũng đã có được thành quả ở những phút cuối. Chiến thắng ấy không chỉ đưa Canada lần đầu tiên góp mặt ở vòng 16 đội World Cup mà còn khẳng định sự tiến bộ vượt bậc của đại diện CONCACAF. Với Maroc, đội bóng châu Phi còn vất vả hơn thế khi họ cần loạt luân lưu mới có thể đánh bại Hà Lan sau 120 phút thi đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Tuy nhiên, nếu so với đối thủ Nam Phi của Canada ở vòng 32 đội, Hà Lan là đội bóng khó nhằn hơn rất nhiều và những gì Maroc làm được thực sự là rất đáng khen ngợi. Với những gì đã thể hiện, Maroc là đội được đánh giá cao hơn và sẽ không có bất ngờ nếu đại diện châu Phi giành chiến thắng để tiến vào vòng tứ kết. Trận Canada và Maroc vòng 16 đội sẽ diễn ra vào lúc 0 giờ rạng sáng ngày 5 tháng 7 theo giờ Việt Nam. Vào lúc 4 giờ rạng sáng ngày 5 tháng 7, Pháp sẽ gặp Paraguay ở vòng 16 đội. Đây là trận đấu mà Pháp được đánh giá cao hơn rất nhiều. Mbappé cùng với các đồng đội đang thể hiện phong độ vô cùng thuyết phục với những chiến thắng đậm liên tiếp. Hàng công của tuyển Pháp với những Mbappé, Olise, Dembélé đủ sức công phá bất cứ hàng phòng ngự nào. Trong quá khứ, Pháp với Paraguay đã gặp nhau 5 lần. Đại diện bóng đá châu Âu duy trì thành tích bất bại với 3 chiến thắng, 2 trận hòa. Dù Paraguay đã loại Đức khỏi World Cup 2026, nhưng đội bóng này được đánh giá khó gây bất ngờ trước Pháp. Thủ thành Unai Simon của Tây Ban Nha lập kỷ lục World Cup vượt thành tích tồn tại từ Italia 1990. Thủ thành Unai Simon tiếp tục chứng minh niềm tin của luyện viên Luis de la Fuente là hoàn toàn có cơ sở khi góp công giúp Tây Ban Nha đánh bại Áo 3-0 để tiến vào vòng 1/8 World Cup. Dù không phải làm việc quá vất vả, người gác đền 29 tuổi vẫn đi vào lịch sử giải đấu với một cột mốc đáng nhớ. Theo thống kê, Simon đã trải qua 520 phút liên tiếp không để thủng lưới tại World Cup. Vừa kỷ lục 518 phút của huyền thoại Walter Zenga thiết lập cùng với đội tuyển Italia ở World Cup 1990. Chuỗi thành tích này bao gồm 4 trận giữ sạch lưới tại giải đấu năm nay cùng trận hòa Maroc không đều ở World Cup 2022 trước khi bước vào loạt luân lưu. Tây Ban Nha cũng trở thành đội tuyển thứ 3 trong lịch sử có 5 trận liên tiếp giữ sạch tại World Cup sau Italia 1990 và Thụy Sĩ. Tại làng banh nỉ thế giới, tay vợt Janis Sinner gặp Jason Rossby ở vòng 3 nội dung đơn nam giải quân vật Wimbledon 2026. Sinner ở phong độ không quá cao nhưng vẫn có tấm vé vào vòng đấu thứ tư không mấy khó khăn trước đối thủ của mình. Dù chưa đạt phong độ cao nhất nhưng Janis Sinner vẫn chơi đủ tốt để vượt qua Jason Rossby trong 3 set để có năm thứ 5 liên tiếp là vòng 4 Wimbledon. Tay vợt Italia đã đánh bại đối thủ người Mỹ chỉ sau 2 giờ 13 phút. Trong khi đó, Djokovic cũng có chiến thắng quan trọng trước Rinder.

Internet sẽ một Credonet có thời điểm gây ra nhiều khó khăn cho số Covid. Đôi bên liên tục có được press play, không ai chịu thua kém ai. Những bước ngoặt đến game 11 khi Credonet có lần thứ hai mất red, từ đó thua cay đắng 5-7. Sẽ thay Djokovic chơi cẩn thận hơn, anh không còn để cho Credonet bẻ game cầm dao bóng. Ngoài ra còn giành một press play, nhờ đó tay vợt người set B khép lại set 2 với chiến thắng số 4. Bước vào set 3, Djokovic bất ngờ thi đấu dưới sức, anh liên tục mất red, cụ thể là 2 break, qua đó thua chóng vánh 1-6 trước Credonet. Đến set đấu thứ 4, Credonet thi đấu vô cùng lì lợm khi kéo Djokovic để loạt thập red cân não. Ở loạt đấu này, Djokovic tỏ ra bản lĩnh hơn để thắng 7-4, qua đó đoạt vé đến vòng 4 Wimbledon 2026. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Thủy Minh xin kính chào quý vị các bạn đang theo dõi chương trình Nhịp Sống Trẻ. Thưa quý vị, trong nhịp sống hiện tại, người trẻ không chỉ tìm kiếm những hoạt động giải trí mà còn mong muốn có thêm những trải nghiệm mới để khám phá sở thích, kết nối với mọi người và phát triển bản thân. Những workshop sáng tạo với nhiều hình thức khác nhau đang trở thành những điểm hẹn thú vị, nơi mà mỗi người có thể tự tay tạo nên những sản phẩm của riêng mình. Và trong chương trình ngày hôm nay thì mời quý vị cùng chúng tôi khám phá một không gian workshop handmade và trải nghiệm những điều thú vị đằng sau hoạt động này nhé.
1: Giữa nhịp sống đô thị ngày càng hối hả, nhu cầu tìm một khoảng lặng để cân bằng cảm xúc đang trở nên rõ nét hơn trong đời sống của nhiều bạn trẻ. Tại Đắk Lắk, xu hướng ấy hiện diện sinh động qua sự nở rộ của các workshop, trải nghiệm, nơi người trẻ tự tay tạo ra sản phẩm, tạm gác điện thoại và tìm lại năng lượng tích cực cho bản thân.
2: Mình đã từng tham gia rất nhiều workshop ở Buôn Ma Thuột và cuộc sống thì ngày càng tấp nập và bộn bề, thì sau những thời gian làm việc mệt mỏi thì các bạn cần một không gian để thư giãn. Thì các bạn sẽ chọn đi chơi với bạn bè, hoặc là một số bạn thích một mình thì có thể chọn làm đồ thủ công.
3: Em cũng từng rất là tò mò và rất là mong muốn được tham gia những cái buổi workshop.
1: Workshop là mô hình trải nghiệm sáng tạo, nơi người tham gia trực tiếp thực hành, tự tay hoàn thiện sản phẩm theo sở thích cá nhân, không đòi hỏi kỹ năng chuyên môn. Từ hội họa, làm bánh, cắm hoa, đến làm gốm, làm nến thơm, mỗi hoạt động mang một màu sắc sáng tạo riêng, diễn ra trong khoảng 1 đến 3 giờ, với số lượng người tham gia được giới hạn để bảo đảm chất lượng hướng dẫn.
4: Giữa thời buổi mà cơm áo gạo tiền nhiều á chị, nên có những lúc mà con người ta cần có một chút thời gian để dừng lại, tĩnh lại để chạm đến cái tâm hồn của mình. Thì chúng em muốn ươm mầm hạnh phúc cho những bé nhỏ bằng trải nghiệm, và muốn gắn kết các gia đình lại với nhau sau những buổi làm việc mệt mỏi. Và những buổi workshop như vậy thì có ba mẹ rồi đồng hành cùng các bạn, dù là bạn trai hay bạn nữ hay bạn gì thì tất cả các bạn đều có thể được trải nghiệm hết.
1: Tại Buôn Ma Thuột, các không gian workshop ngày càng xuất hiện nhiều, thu hút đông đảo bạn trẻ cuối tuần. Giữa thời công nghệ số, việc chạm tay vào bột bánh, cảm nhận mùi sáp thơm hay quan sát mảng màu loang trên giấy trở thành trải nghiệm quý giá, giúp người trẻ rời xa ồn ào mạng xã hội để lắng nghe cảm xúc của chính mình. Nhiều workshop còn gắn với đặc trưng địa phương như lồng ghép cà phê, hoa cà phê, mật ong rừng vào trải nghiệm, tạo dấu ấn riêng. Không gian tổ chức triển chu, gần gũi, trở thành nơi bạn bè cùng gắn kết qua từng buổi thực hành.
2: Mình thích làm tranh mosaic nhất ạ, bởi vì sau khi một ngày làm việc mệt mỏi thì mình được đắm chìm trong thế giới nhiều màu sắc của những viên gạch.
5: Mình thích nhất là tự tay làm những cái sản phẩm mà mình yêu thích và có sản phẩm mang về. Mình sẽ có thể kết nối với bạn bè, gia đình và người thân nhiều hơn thay vì dùng điện thoại.
1: Xu hướng này phản ánh sự thay đổi trong cách người trẻ chăm sóc sức khỏe tinh thần, chủ động lựa chọn những hoạt động sáng tạo đòi hỏi sự tập trung và kiên nhẫn thay vì chỉ tìm đến giải trí thụ động. Từ một xu hướng còn mới mẻ, workshop trải nghiệm đang dần trở thành điểm sáng trong đời sống tinh thần của giới trẻ Đắk Lắk, thế hệ năng động, giàu khát vọng và luôn tìm kiếm sự cân bằng giữa công việc và cảm xúc cá nhân.
3: Mình đã gọi là vứt bỏ hết tất cả mọi thứ, chỉ tập trung chăm chú làm một cái việc gì đó mà mình cảm thấy nó rất là yên bình, nó rất là nhẹ nhõm và mang lại cho mình những cái trải nghiệm mà mình cảm thấy nó rất là đáng giá. Nếu như mà được lựa chọn một cái workshop thì mình muốn được đan những cái vòng tay.
0: Xin được chào chị ạ, chị có thể giới thiệu đôi nét về bản thân mình được không ạ?
6: Xin chào, mình là Ánh Phương. Sau 14 năm học tập và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh thì mình quay về Buôn Ma Thuột để theo đuổi cái con đường giáo dục mà mình rất là yêu thích. Và hiện tại mình và chồng mình đang xây dựng và phát triển trường âm nhạc và nghệ thuật Sela, đồng thời cũng sáng lập Đạo Thảnh Thơi, là nơi mà mọi người có thể tới và trải nghiệm những cái hoạt động mà thủ công sáng tạo dành cho các bé và gia đình. Và với kinh nghiệm là mẹ của hai em bé thì mình tin rằng những cái trải nghiệm về thủ công đối với các bạn nhỏ thì sẽ là một cái hành trang quý báu cho các bạn trên cái con đường phát triển sau này của các bạn.
0: Thưa chị thì điều gì khiến chị lựa chọn phát triển một mô hình workshop handmade thay vì tập trung vào làm và bán những cái sản phẩm sẵn có, và qua đó thì chị muốn mang đến điều gì cho khách hàng và đặc biệt là người trẻ ạ?
6: Xuất phát điểm của mình là làm giáo dục, thành ra là mình rất trăn trở về cái việc là làm sao để tìm ra một cái phương pháp hoặc là một một hoạt động nào đó để tăng cái giá trị giáo dục và trải nghiệm cho các bạn nhỏ và các bạn trẻ hiện nay ở Buôn Ma Thuột. Những cái phương pháp giáo dục tiên tiến nhất hiện nay đã cho chúng ta một cái minh chứng cụ thể rằng là trong quá trình mà các bạn nhỏ và các bạn trẻ làm thủ công thì đó là một trong những cái con đường giáo dục mà mang đến cái lợi cũng như là cái sự phát triển tốt nhất cho các bạn. Đối với Phương thì Phương cảm thấy là ngoài cái giá trị lớn nhất của đồ thủ công mang lại là tạo ra những cái sản phẩm xinh đẹp, bên cạnh đó là còn trong cái quá trình mình tạo ra nó là một cái hành trình rất là mang lại nhiều trải nghiệm và ý nghĩa. Ngoài việc mọi người có thể mang về một cái sản phẩm thủ công xinh xắn, mọi người còn mang về cho mình một kỷ niệm đẹp, một cái sự kết nối, một cái khoảnh khắc.
0: Theo chị, đâu là lý do khiến cho ngày càng các bạn trẻ càng thêm yêu thích những cái hoạt động như thế này ạ?
6: Theo mình thì sau những cái giây phút căng thẳng của công việc và của cuộc sống thì các bạn trẻ ngày nay không chỉ là cần một nơi vui chơi mà các bạn cần có những cái trải nghiệm có ý nghĩa, và cái workshop thủ công nó lại đáp ứng được cái điều đó cho các bạn. Mình cũng nhận thấy là trong cái quá trình mà các bạn đến với lại những cái workshop thủ công của mình thì không chỉ là những cái giây phút làm thủ công mà các bạn ấy còn có thời gian gắn kết với gia đình, với bạn bè, và thực sự là cái thời gian tìm lại chính mình, ngồi lại với chính mình để có một thời gian thư giãn nhẹ nhàng và lấy lại cái năng lượng tích cực cho cái cuộc sống tiếp theo của các bạn.
0: Như vậy thì thường khi mà đến đây thì các bạn trẻ sẽ được trải nghiệm những cái hoạt động nào thưa chị?
6: Hiện tại Đảo Thảnh Thơi có hơn 20 workshop thủ công khác nhau, ví dụ như là mọi người có thể làm gương nè, đan len nè, làm tranh mosaic, làm vòng tay và rất là nhiều các hoạt động theo tuần khác nhau. Bên cạnh đó thì Đảo Thảnh Thơi còn kết hợp với các chủ của các workshop khác nhau, ví dụ như làm nến thơm, in tranh 3D hoặc là các hoạt động về kẽm nhung khác, để thực sự là tạo nên một cái không gian cho mọi người nhiều cái sự trải nghiệm cũng như là đa dạng hơn về sự lựa chọn của mọi người.
0: Từ khi mà bắt đầu cái mô hình này á, chị đã gặp những cái khó khăn gì và chị đã vượt qua nó như thế nào ạ?
6: Khó khăn lớn nhất khi mà chị mở workshop thủ công tại Buôn Ma Thuột có lẽ là cái loại hình này nó khá là mới tại Buôn Ma Thuột, thế nên là mọi người ít biết đến và mạnh dạn trải nghiệm. Thì thực sự là trong quá trình chị dấn thân vào cái con đường workshop thủ công thì cũng luôn luôn là trau dồi, cố gắng và thay đổi để mình làm sao đó các hoạt động của mình luôn mới mẻ, luôn đa dạng, gần gũi với lại mọi lứa tuổi cũng như là mọi đối tượng khách hàng khác nhau, và đặc biệt là các bạn trẻ. Mình hy vọng là ai cũng có thể tìm cho mình một cái workshop thủ công nào đó phù hợp và tận hưởng cái niềm vui khi tự tay sáng tạo nên cái sản phẩm thủ công của mình.
0: Như vậy thì trong thời gian tới chị có ý định sẽ tạo thêm những cái hoạt động trải nghiệm hay là những cái ý tưởng mới nào dành cho các bạn trẻ không ạ?
6: Trong thời gian tới thì mình sẽ tiếp tục phát triển thêm nhiều những cái workshop thủ công mới phù hợp với cả những cái bạn trẻ tại địa phương cũng như là những bạn trẻ là du khách đến du lịch tại Buôn Ma Thuột. Mình đặc biệt muốn đưa các giá trị văn hóa và trải nghiệm thông qua những sản phẩm và hoạt động trải nghiệm workshop thủ công lấy cảm hứng từ Đắk Lắk, và mình hy vọng là mỗi du khách khi đến Buôn Ma Thuột không chỉ mang về một món quà lưu niệm mà còn mang về một kỷ niệm đẹp và hiểu thêm hơn về văn hóa con người tại thành phố xinh đẹp này.
0: Thưa quý vị, và ngay bây giờ thì chị Phương sẽ hướng dẫn cho Thúy Minh cùng với bạn Johnny trải nghiệm những cái hoạt động tại đảo Thảnh Thơi nhé.
6: Với 2 workshop thủ công thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với việc lựa chọn cho mình cái workshop mà Thúy Minh và Johnny thích nhất, để chị sẽ hướng dẫn cho các bạn nhé.
7: Chị ơi, ngày hôm nay thì em muốn

0: làm được cái chiếc vòng tay.
1: Còn em thì em sẽ lựa chọn trang trí cái kẹp này để về tặng cho mẹ và trang trí một cái kẹp này để về tặng cho cháu.
2: Vậy bây giờ chị sẽ hướng dẫn cho bạn Loli và bạn Minh cách để làm những cái sản phẩm mà các bạn đã lựa chọn nha. Đầu tiên thì Loli muốn làm vòng tay, chị em sẽ có một sợi dây ha. Thứ hai là các loại hạt, ở đây mình có rất là nhiều các loại hạt màu sắc khác nhau. Và thứ ba là mình sẽ có một cái khay sắp xếp các loại hạt lên trên này để em có thể hình dung ra chiếc vòng tay riêng mình một cách dễ hình dung nhất ha.
1: Như vậy thì với cái kẹp của em á, thì bây giờ mình cần phải lựa chọn những cái nguyên liệu như thế nào thì...
2: Đầu tiên là mình sẽ có cái phôi nè. Thứ hai là mình sẽ có các loại ốc hoặc là các loại hạt hoặc là các loại ngọc mà Thúy Minh muốn bỏ lên chiếc kẹp của mình. Thứ ba, chúng ta sẽ cần có một chiếc súng bắn keo để chúng ta gắn những cái hạt lên trên cái kẹp của mình.
0: Chị ơi, với những cái nguyên liệu như thế này thì mình sẽ bắt đầu làm vòng tay từ những bước như thế nào?
2: Bước đầu tiên thì chị sẽ đo dây để cắt một cái sợi dây vừa với cái vòng tay của Loli. Bước thứ hai là Loli sẽ tìm ra những cái loại hạt và sắp xếp lên trên này theo cái vòng tay mà em ưng ý nhất. Và bước thứ ba là chị em mình sẽ cùng nhau xỏ những cái hạt này và chiếc dây này và tạo nên cái vòng tay của riêng em. Bây giờ chị cột lại nha, chị học nha. Loli giúp chị ha, là sẽ tìm cái hạt. Sau khi em tìm hạt theo cái ý của em rồi, em sẽ xỏ từng hạt, có thể là xỏ từng sợi ha, hoặc chập đôi lại và mình sẽ xỏ giống như cái vòng của chị này ha. Khi mà em muốn dừng ở đâu thì em cứ thắt một cái nút thôi là mình có thể làm cái hạt tiếp theo cũng không.

0: Minh ơi, em đã tìm được những bạn ốc ưng ý cho chiếc kẹp của em chưa?
1: Dạ chị ơi, em chọn những cái con ốc, những cái hạt cườm như thế này thì chị thấy nó có xinh không?
0: Chị thấy nó khá là cân đối và rất là xinh rồi đó. Bây giờ chị chỉ sẽ hướng dẫn em cái cách đính cái hạt và các bạn ốc này lên cái kẹp nha. Đối với những con ốc to này thì em sẽ dùng xi măng keo ha. Em đi cái viền phía ngoài của các bạn đó là được ha. Còn đối với các bạn ngọc nhỏ như vậy thì em nên dùng cái nhíp này nha, chứ không là cái xi măng keo nó sẽ nóng và làm phỏng cái tay của em á.
1: Với những cái loại keo súng bắn keo như thế này thì mình chỉ có cái loại keo này thôi hay là có cái loại keo nào khác mà an toàn hơn cho các bạn không chị?
0: Các phụ huynh cũng hay hỏi chị á, là tại vì thực sự là cái súng bắn keo là chỉ dành cho các bạn khoảng tầm lớp 3, lớp 4 trở lên thôi. Còn đối với những các bạn nhỏ hơn thì chị có chuẩn bị thêm những keo gọi là chuyên dụng dành cho nữ trang để các bạn có thể dùng đính các hạt này một cách an toàn nhất.
1: Em thấy cái keo keo nến này nè, keo bằng súng này thì em thấy nó khá là chắc. Như vậy thì mình thay bằng cái keo này á, thì nó có chắc giống như cái keo nến này
0: thì nó hoàn toàn là đính chắc giống như keo nến. Nhưng mà cái nhược điểm của bạn này là bạn nó sẽ lâu khô hơn keo nến, nên là chúng ta phải chờ tầm khoảng từ 30 giây đến 1 phút thôi là chúng ta cái sản phẩm mình đã cứng lại giống như keo nến rồi.
2: Chị ơi, cho em hỏi là cái vòng tay này á, không biết là nó có dính nước hay không, kiểu như là khi mà về nhà em đi tắm thì không biết là em có cần phải tháo ra không, và nếu mà không được thì mình sẽ có những cái cách để bảo quản như thế nào?
0: Thì đây được làm từ dây sáp và nó hoàn toàn có thể đụng nước được, có nghĩa là em có thể đi tắm, nhưng mà mình hạn chế là mình đừng có ngâm nó trong nước quá lâu. Nghĩa là nếu mà em tắm bình thường thôi thì lát nữa lên khoảng tầm 15 phút là sợi dây của em đã khô và em có thể hoàn toàn sử dụng nó như bình thường được rồi. Và chú ý cho chị là mình hạn chế là để ở những cái nơi ẩm ướt hoặc là ngâm ở trong nước luôn thì nó sẽ hư.
2: Bây giờ em cũng đã gần thắt cái vòng của em xong rồi ấy, thì không biết là cái đoạn cuối mà mình sẽ thắt đan lại như thế nào để mình có thể hoàn chỉnh cái sản phẩm cuối cùng.
0: Đây là chiếc vòng của chị ha, thì bây giờ chị em mình sẽ hoàn thiện nó bằng cái nút thắt cái tăng đơ này để có thể em kéo ra kéo vào để mình đeo cho nó dễ ha. Em lấy cái sợi dây ở dưới này em mở đi, sẽ có một cái nút thắt như thế này, còn cái sợi dây bên này em mở tương tự ở dưới cái lưng lên trên. Em làm khoảng tầm 10 cái móng thắt như vậy ha. Là nó sẽ biến thành cái này. Sau mình lấy hộp quẹt mình hơ lại cái đầu là xong.
2: Cuối cùng thì em cũng đã xong chiếc vòng tay của mình rồi. Em cảm thấy rất là thích cái vòng tay này.

0: rất là có ý nghĩa đối với em. Và ngày hôm nay em cũng cảm giác là cái quá trình làm vòng tay này nó cũng giống như là một cái hành trình gì đó trong cuộc đời của mình á. Tức là nếu mà mình lỡ làm sai thì mình cần phải tháo lại xong làm từ đầu. Cũng giống như trong cuộc sống của chúng ta, có những lúc là chúng ta sẽ có thể sẽ gặp những cái thất bại, sẽ trải qua những cái lúc khó khăn, nhưng mà điều quan trọng nhất là chúng ta sẽ không bỏ cuộc và chúng ta cứ đi lại từ đầu thôi, xong cứ đi chậm, đi từ từ, và cuối cùng thì chúng ta cũng sẽ đạt được những điều mà chúng ta mong muốn.
1: Qua một khoảng thời gian ngồi chăm chút lựa những cái nguyên liệu, lựa những cái chú ốc, thì bây giờ Thúy Minh đã có được một chiếc kẹp tóc biển cả rất là xinh xắn như thế này rồi cả nhà. Khi mà mình có thể tự tay làm ra, tạo ra một cái sản phẩm của riêng mình á, thì em cảm thấy rất là vui. Và cái buổi workshop ngày hôm nay nó giúp cho em cảm thấy là mình thư giãn rất là nhiều sau một tuần làm việc và học tập rất là căng thẳng nè, giống như là mình có thể quay trở về với bản thân mình vậy đó chị. Cảm ơn chị Phương đã hỗ trợ tụi em trong buổi chiều ngày hôm nay ạ. Hy vọng rằng qua câu chuyện ngày hôm nay thì các bạn trẻ sẽ có thêm rất nhiều mới về những không gian trải nghiệm đang ngày càng được các bạn trẻ yêu thích. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Nhịp Sống Trẻ cũng đã hết. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Nhãn hàng tinh dầu Kaishu Blush hân hạnh đồng hành với chương trình này.

0: bản thân là một người làm công tác đào tạo á, thầy không muốn bất cứ một em học viên nào phải nghỉ học hết. Tại vì nếu nghỉ học á thì mấy em nó sẽ không đóng học phí, sẽ giảm doanh số của trường.
1: Tôi đã được ủy quyền và dạy cho các em đã biết, học viên của trường học thuộc của mình tồn tại rồi, bấy lâu nay bây giờ dựa vào hai tiêu chí, đó là sự bình đẳng và dân chủ. Mấy em hiểu không?
2: Dạ hiểu.
1: Mạnh lên, mạnh dạn lên, hiểu không?
3: Dạ hiểu.
1: Hiểu không?
3: Dạ hiểu.
1: Đứa nào không?
4: Tôi thấy ông thầy hiệu trưởng có gì đâu hay. Tôi thấy bình thường, tầm thường. Nếu không nói thẳng ra là kém cỏi, yếu đuối, hồ đồ.
5: Em đang ngồi niệm hồng chú cho bông nở hoa, xong rồi tự nhiên bà này nè đi ngang qua, bà nói em là làm cái chuyện gì đâu mà ngốc nghếch. Bà nói em vậy đó thầy. Nên là em quyền cho bả mọc hai ngay miệng á. À, mọc hai trên mũi. Cho hả, bà chùa cái tội ăn nói lung tung vậy bà.
2: Là gì mà cầm dầm vậy? Lực sĩ, nói tới lực sĩ làm gì buồn cái vậy?
6: Ê,
2: không vui chứ gì?
6: Bộ bà có tâm sự gì hả? Có gì nói cho tụi tôi nghe đi.
2: Ờ,
6: có gì không?
7: Thì tôi đang suy nghĩ, không biết là cái môn họ dạy nghề ứng dụng này nè, có tác dụng gì với tụi mình không nữa?
6: Có, sao không có? Trời ơi, tác dụng đầy luôn á. Khi mà bà nắm bắt được khả năng của bà là bà có thể hả chọn được nghề nghiệp tương lai của mình tốt nhất. Bà hiểu không? Bởi vì nghề nghiệp là một cái gọi là rất là quan trọng đối với mỗi con người.
2: Đúng rồi,
6: quan trọng lắm á.
2: Bài học nào mà không có ý nghĩa, bài học nào mà không hay.
6: Đúng rồi.
2: Đúng không?
6: Cho nên bà phải biết nắm bắt nha.
7: Ừ, tôi biết rồi.
2: Hơi gì vậy? Bị gì? Quỳnh Nga.
6: Quỳnh Nga. Bà
2: bị gì?
6: Bà có sao không?
4: Trời đất ơi, Quỳnh Nga, bà bị sao vậy?
8: Bị người ta chơi xấu.
2: Dạ. Ai chơi xấu dữ vậy?
6: Ai mà chơi gì mà ác nghiệp dữ vậy?
2: Là chơi quá xấu luôn.
4: Có cần giúp đỡ gì nói tôi nha.
8: Ây da, đau.
4: Ông xin lỗi.
2: Ta đau cái tay đây, ta đau. Xin lỗi tôi.
1: Thầy dạ. Không có hù, mấy em đừng giật mình.
9: Thầy.
1: Thầy lớn chúng ta bên đây đông đủ quá rồi ha.
9: Dạ.
1: Tôi mời các anh các chị ngồi xuống.
9: Dạ, dạ. Mời thầy ngồi.
2: Cảm ơn thầy.
9: Dạ.
1: Cảm ơn nha. Lớp chúng ta đông đủ thế này, bữa nay chúng ta sẽ vào một cái tiết mục mới, một chương trình mới mà tôi đã suy nghĩ kỹ càng hôm đi hôm qua, nghe không? Đề tài đó là gì? Là như sau.
2: Thế là như sau là gì?
1: Hãy suy nghĩ và chọn nghề phù hợp cho từng đối tượng siêu năng lực ở trong lớp mình. Được không?
6: Chọn nghề phù hợp với từng siêu năng lực của mỗi thành viên đúng không thầy?
1: Đúng rồi. Mấy thành viên ở trong lớp mình nè. Nè, ê, Thiên Tường.
2: Thiên Tùng thầy.
1: Em lên tiếng trước thì em là người đứng lên
4: nói. Thiên Tùng thầy.
6: Dạ,
4: Thiên
6: Tùng. Con là Thiên Tùng.
1: À, thầy lại lộn với thằng ca sĩ Thiên Tường rồi. Thiên Tùng.
9: Dạ.
1: Bây giờ em có thể chia sẻ với các bạn của em biết là cái xu hướng chọn nghề nghiệp tương lai của em như thế nào không?
9: Dạ. Thưa thầy, thưa các bạn, bởi vì năng lực của em là thấu cảm, cho nên là nghề nghiệp tương lai mà em sẽ chọn đó sẽ là bác sĩ tâm lý.
1: Bác sĩ tâm lý?
9: Dạ, để em điều trị cho tất cả các bệnh nhân luôn.
1: Vậy là quá tốt rồi.
9: Dạ.
4: Trời thầy ơi, sao em lại ngứa như vậy thầy? Con ngứa đó thầy ơi.
1: Bá đạo.
4: Ngứa thầy ơi.
1: Bá đạo em sao vậy?
9: Ông bị sao vậy? Ngứa
4: quá.
9: Con có bị tê không?
2: Kiến cắn không hả?
10: Ông bị sao vậy? Bá đạo.
4: Đang yên, đang lành, tự nhiên dính dược bò chét làm ngứa muốn chết rồi. Phòng thầy tưởng nổi tiếng là sạch sẽ, sao tự nhiên lại có loại dược này ta? Không lẽ là có người ngoài vào hại mình? Đúng là cái thứ độc ác. Mà ai là hại mình ta? Không lẽ là Áo Anh hả?
5: Ê, tôi không có phải là cái người sáng nay xịt bò chét đâu nha. Tự nhiên nghi ngờ tôi à.
4: Bà không làm thì ai?
5: Ủa, vô duyên. Sao ông không nghi ngờ cái người ngồi kế bên ông á? Tôi có ngồi gần ông đâu mà xịt.
4: Không lẽ bà nói là Nga?
7: Ờ đúng rồi, chứ ông không nghi ngờ bả hả? Tự nhiên hả đi học mà bả bịch từ đầu tới chân luôn. Sao không nghi ngờ bả, nghi ngờ tôi?
4: Ờ ha. Mà cho dù là Quỳnh Nga là thủ phạm đi nữa, bà nói ra điều này với tôi nhằm mục đích gì?
7: Tại vì tôi cần có đồng minh.
4: Đồng minh? Ừ. Để làm gì?
7: Thì tại vì tôi cần hợp tác và tôi cần có người hỗ trợ tôi để tôi phá lớp học.
4: Chuyện này thì tôi cần thời gian để suy nghĩ.
7: Ờ thì ông cứ suy nghĩ đi, suy nghĩ xong rồi tìm tôi nha. Biết tìm tôi ở đâu rồi đúng không?
4: Ờ.
7: Ờ tôi đi á.
4: Ôi sao cần gãi cần ngứa vậy trời. Tôi vẻ đã ngứa hơn nè.
7: Trời nắng vậy á mà thầy bắt ta đi đúng học. Thiệt tình luôn á.
2: Học ở trong phòng mát thì than buồn, than mệt. Ra ngoài đây nắng thì cũng than, không biết sao vừa lòng cho bà.
7: Ờ, Thiên Tùng, ông đổi chỗ cho tôi đi. Tôi không thích đứng đây.
3: Trời ơi, chắc bên đây thích à. Xấu còn chảnh nữa.
6: Thôi bà đẹp.
3: Ông cũng đẹp.
1: Dạ, nay đủ mặt anh đơn trội rồi không? Ờ, được rồi, vì bài học ngày hôm nay rất có giá trị cho các em. Ừ. Các em nên biết là với những học viên của cái trường pháp thuật này thì các em sẽ có siêu năng lực. Mà siêu năng lực là cái gì độ?

0: ấy đó, nó như vậy là cái điều đó là điều không tốt, nó sẽ tổn hại cho bản sống người khác mà cặp thậm chí cái bản sống các em.
1: Dạ.
0: Thành ra bài học ngày hôm nay rất là quan trọng trong quá trình mẹ biết cách tự kiềm chế khả năng siêu năng lực của mình, hiểu không?
1: Dạ, dạ hiểu.
0: Đúng rồi, hiểu không?
2: Dạ, dạ hiểu.
0: Đúng rồi, đứa nào không hiểu là đứa đó quá ngu. Hiểu chưa đó? Ừ. Bây giờ vậy nghe. À, tao thầy biết là Quỳnh nghe.
3: Dạ.
0: Em đừng làm thầy sợ. Bước đi tại chỗ đó. Bước lên bước không?
1: Gì vậy trời?
4: Mà làm cái gì mà mình
0: bước lên bước
4: gì mà lớn lớn lớn thế này vậy?
0: À, theo thầy biết là Quỳnh Nga ước mơ sẽ là một ngôi sao. Ừ. Một ngôi sao. Ngôi sao gì? Ngôi sao thì có rất nhiều ngôi sao, sao hôm, sao mai, thậm chí có ngôi sao sữa nữa.
3: Hả?
0: À, sữa ngôi sao đó.
3: À, đó. Đúng rồi.
0: Thật ra mà như vậy thì giờ Quỳnh Nga. À, tại sao mình không cái thí dụ bằng là Quỳnh Nga là một ngôi sao ca nhạc? Mà ngôi sao ca nhạc là sao? Ngôi sao ca nhạc sẽ có rất nhiều fan hâm mộ.
3: Dạ không, fan.
5: Fan gì?
4: Fan là gì?
3: Fan hâm mộ thầy.
5: Fan.
0: Thôi, nó tóm lại gọn. Nhiều người hâm mộ. Đó, nhiều người hâm mộ, ba người hâm mộ là có nhiều người người ta gọi là fan cuồng.
3: Fan cuồng. Phát tiếng Bắc đó thầy.
0: Mà khi mà đã cuồng rồi đó thì con người ta sẽ không còn có suy nghĩ gì nữa trơn á. Khi mà gặp người mà nó ái mộ, người thần tượng của mình rồi là có thể là tới đó ta sẽ rờ rẫm, ta rờ tới rờ lui, thậm chí ta thương quá ta xé quần áo còn đi thương quá nữa cái ta ngắt. Ngắt thậm chí là coi như là có nhiều đứa hả, nó yêu thích cái thần tượng đó đến nỗi mà nó nhảy lên rồi nó nhổ tóc ta luôn. Rồi bứt lông thì nó ôi trời ơi, tôi nói là rất nhiều những trường hợp mà không thể nào chịu đựng được.
4: Ghê quá vậy thầy.
0: Vậy nếu mà lúc đó mấy em sử dụng siêu năng lực của mình thì em vô tình em hại cả những người mà họ đã yêu mến mấy em. Thì mấy em phải biết tự kiềm chế siêu năng lực của mình đó, để mà làm vừa lòng fan hâm mộ.
2: Fan hâm mộ.
0: À đó. Vậy mấy em mày hiểu chưa? Hiểu bài học chưa?
2: Dạ hiểu rồi.
0: Có nắm được nội dung ý nghĩa bài học tự kiềm chế, tự kiểm soát khả năng siêu năng lực của mình chưa?
2: Dạ hiểu.
0: Và bây giờ tất cả thầy trò ta bước vào phần thực hành. Nghe đó chưa?
2: Dạ.
0: Thông cảm. Thầy yếu rồi. Cách đây mấy chục năm thầy khỏe hơn mấy em nữa đó. Nhưng mà giờ không biết tại sao tự nhiên thầy yếu à. Đó, mới có sắp mấy tuổi thôi mà thầy đã bắt đầu đứng không nổi rồi. Gân cốt không thể đứng cả ngày được với mấy em đâu. Để cho phép thầy quá ghế thầy ngồi đi nghe.
2: Dạ.
0: Vậy anh. Bởi vì khổ lắm.
5: Lùi lại đi.
0: Lùi lại. Cốc khô. Khổ vậy đó.
5: Ghê đâu thầy.
0: Cái năng lực của thầy có đúc thầy vừa biến cái này cái tư duy ra làm sao. Ủa là mình đang sao làm sao nó khó rồi.
4: Thầy ơi.
0: Đâu vậy?
4: Ủa sao mình nè. Sau lưng con nè đây.
0: Rồi nó có bởi vì khổ để đây. Để đó.
4: Cảm ơn thầy.
0: Cảm ơn nha. Đó.
4: Cốc khô là cái ghế này quá hả?
0: Thường thường đó. Có ghế rồi phải có nước. Nó có cái ghế không mà không có nước là cái ghế nó buồn.
4: Dạ.
0: Rồi cái trên nước thì nó cũng cô đơn mình nó nữa.
4: Dạ.
0: Rồi cho phép thầy biết ra nước nha.
4: Dạ.
0: Cốc khô.
5: Ủa, thầy. Trên nước đó nè.
3: Trời ơi. Sao nó tùm lum hết vậy thầy?
0: Đó, thầy yếu rồi. Có lúc cảm rồi, lúc là nóng rồi, lúc lạnh này nọ. Thầy ra pháp thuật thầy cũng cho nó chạy của lung tu ben. Thôi nhưng mà có được tốt rồi, có tốt lắm rồi nha. À, bây giờ bây giờ mình vào bài tập thực hành nha.
3: Dạ.
0: À, bây giờ tưởng tượng Quỳnh Nga, em là một ngôi sao ca nhạc để nổi tiếng. Thầy sẽ phù phép hỗ trợ cho em vài cái đầu cụ nghe, vài món phụ đạo nha.
5: Wow.
3: Trời ơi, may quá thầy biến ra chính xác rồi, không con lại đi tìm đồng vòng nữa.
0: Thôi, được là bổ, định tôi đi làm gì. Trời ơi, có hai món đồ đơn giản thôi mà làm bổ. Quá. Đúng ra đó là thầy sẽ quá cho em đạo cụ là đồ kim tiến, kim sa, về bốt này rồi tùm lum trơn trọi á. Nhưng mà giờ là thủ kho tới đi vắng rồi. Thành ra thôi, vậy có hai món làm tạm thôi. Kiến và dù. Nhưng mà nhớ nha, đáng kiểm soát siêu năng lực của mình. đừng có lấy dù mà chọt vô con mắt.

0: của phán cuộc là coi như là nguy hiểm mà nghe. Tù đó
1: biết rồi, có biết rồi.
0: Dạ bây giờ bắt đầu nha. 1, 2, 3 action.
2: Cho chữ ký đi.
3: Đây, cho xin chữ
2: ký đi.
3: Xin chữ ký.
1: Ồ, thầy em ý kiến thầy.
0: Ý kiến sao?
1: Không lẽ giờ em vậy mà đi làm fan hâm mộ của bà này hả thầy?
0: Ủa sao không được?
4: Chứ gì nữa thầy ha. Thì bây giờ bà khó hiểu và bà không khó thông minh gì hết á. Tôi làm fan hâm mộ ở đây chỉ có tụi bà thôi. Mấy ông mấy bà phải làm fan cuồng của tôi là đúng rồi chứ ai không để thầy làm hả?
5: Bà là ngôi sao. Bà nói lộn rồi đó.
4: À dạ đúng rồi, em là ngôi sao còn đây là fan hâm mộ của em.
0: Oanh ơi, cái này em không hiểu. Em đang nhập vai, em đang diễn xuất, hiểu không?
5: Đó, đây là bài học thực hành. Ôi, chỉ có là giả bộ thôi. Bà này sao không sao được.
4: Tương lai đúng rồi đó. Xin lỗi nha, chân ngắn nhưng mà xinh xắn đáng yêu.
5: Xinh xắn đáng
4: yêu. Thôi đi, thôi im đi.
5: Thôi cho người ta một lần
4: thầy
5: nữa
4: ơi,
5: đi.
4: Thầy ơi, cái treo kìa.
0: Thôi nè, giờ cho tôi nói một cái đi. Tập trung vào cái bài học của mình.
5: Dạ.
0: Coi như là Nga sẽ là một ngôi sao ca nhạc. Còn các em là những fan cuồng. Fan cuồng. Mà hồi nãy giờ chưa thấy mấy em cuồng.
5: Dạ.
0: Chỉ thấy mấy em cụi không à. Trời đất ơi, cái lại gì đó mà siêu siêu. Phan cù ta gặp là ta mừng quá cha, ta làm dữ lắm kìa.
4: Ít chưa.
0: Tăng lên, tăng đô nó coi.
5: Dạ rồi, dạ rồi, mình làm lại thôi. Diễn lại.
0: Dạ, chuẩn bị bắt đầu nghe.
4: Dạ.
0: Chuẩn bị chưa?
5: Dạ.
0: À, chuẩn bị nè.
1: Để tôi diễn cho coi.
0: 1, 2, 3 action.
2: Quỳnh Nga, Quỳnh Nga,
5: Quỳnh Nga,
2: Quỳnh Nga,
5: Quỳnh Nga,
2: cho chữ ký đi.
1: Quỳnh Nga, cho chữ ký đi.
5: Quỳnh Nga,
1: cho chữ ký đi.
5: Rồi cái chữ ký ngồi sao?
1: Chữ ký đi.
4: Quỳnh Nga, Quỳnh Nga, về nhà chị ký tên qua điện thoại nha, chị không có đem viết nha.
1: Em có viết nè, chị ký tên nha chị.
4: Viết đâu?
5: Ê nó nghe nè, chị làm ngôi sao mà chị chảnh quá à.
1: Sao chị nói chị sai rồi.
5: Ừ, chị ký cho em đi chị. Em cầm cho.
4: Em cầm đi. Chị ký bằng gì ta? À chị có cầm.
0: Có
4: gì thầy? Có.
0: Ôi, chị thầy.
4: Chưa được.
0: Cắt hả? Mấy việc mình hướng mấy lửa lên. Trời ơi, phải sôi nổi lên, phải máu lên. Trời ơi, cái gì đó mà xìu quá.
5: Là bây giờ là
0: xìu quá vậy.
6: Thầy biết tại sao thầy? Tại cái mặt này không có thành ngôi sao được. Nên tụi em không có phanh cuồng.
0: Cố gắng tưởng tượng là một ngôi sao.
6: Rồi, lần này tụi em sẽ cố gắng sức.
0: Bây giờ em tập trung chưa?
5: Rồi.
0: Tập trung nha, lần này lần cuối cùng nha. Diễn đạt được rồi coi mà không làm nữa. Còn nước không cho làm tới 1001 lần á.
5: Dạ,
0: đúng là
5: máu
0: luôn á nha.
6: Này là máu lửa.
5: Giờ em bị máu lửa luôn.
0: Khi thầy đếm 1, 2, 3 là diễn là bèo làm liền á.
5: Dạ.
0: Gây đó nha.
5: Dạ.
0: Ba diễn.
6: Đi lên đi thầy. Rơi luôn.
0: Trời ơi, lửa quá, máu lửa quá. Trời ơi, quá lửa rồi.
4: Mấy bạn.
0: Trời ơi, cháy luôn á. Cái này coi là cháy hết rồi, cháy rừng luôn á. Trời đất ơi, Quỳnh Nga ơi, đây nè, đây là hậu quả của em nè. Em đá nè. Đá nè. Đó. Trời ơi, em kiểm soát siêu năng lực rồi. Em phải nhịn. Như người ta yêu mến mình, người ta ái mộ mình. Mà tự nhiên giờ người ta ái mộ quá, em lại biến thành đá đơn rồi là coi như em không kiểm soát được siêu năng lực của mình. Giờ là coi chừng cái khóa học này là em rớt.
5: Đúng rồi đó thầy.
0: Đúng rồi. Thôi vì vô tình em làm hại người khác.
6: Đúng
4: thầy
6: rồi.
4: Thầy cho em làm lại lần nữa nha.
0: Cố gắng được không?
4: Dạ được.
0: Chắc nha. Cố gắng kiềm chế.
4: Dạ.
0: Thấy không?
4: Dạ.
0: Ừ, rồi. Thầy cũng đang cố gắng kiềm chế đây.
4: Dạ
0: thầy. Từ nãy giờ thầy muốn biến em thành con rùi đúng rồi đó. Các bên làm lại ha.
4: Đánh vừa vừa thôi, đánh vừa vừa.
1: Không có đánh đâu.
5: Đâu có đánh đâu. Cái phanh cuồng nó vậy đó.
6: Xin chữ ký thôi.
4: Xin chú ký vậy mà đánh người ta.
0: Tập trung vô nha.
4: Dạ.
0: Lửa lên, máu lên,
5: dạ.
0: Nhiệt tình lên, sôi nổi lên. Diễn.
5: Quỳnh Nga.
2: Cho chú ký đi.
5: Quỳnh Nga. Tôi nè, cho tôi nữa.
2: Tôi nữa.
5: Trời ơi. Quỳnh Nga, cho chú ký rồi.
6: Lâu lâu luôn đi.
1: Mất cả buổi chiều á để giả bộ làm fan club của bà Quỳnh Nga. Thiệt là bực bội mà. Gà mà cứ tưởng nó là mình.

0: là Phượng Hoàng á.
1: Ủa gì gà, ai là Phượng Hoàng ai gà gì vậy bà nội?
0: Thì xảy ra nhiều chuyện thì tôi mới nhận ra được nhiều chân lý.
1: Chân lý hả? Vậy tôi chúc bà tìm ra được một chân lý hoài luôn nha.
0: Ủa gì vậy? Sao bữa nay bà không cãi lộn với tôi vậy Quỳnh Nha?
1: Tôi đã biết cách kiềm chế cơn nóng giận của mình lại. Bởi vì như vậy thì mới nổi tiếng được. Nè, nổi tiếng tôi sẽ không có quên bà đâu nha. Ê, đáp mặt nạ với tôi không? Tôi đáp mặt nạ cho da đẹp á. Tôi đáp với bà nha.
0: Không, không đáp gì hết đó.

0: Tại sao Quỳnh Nga lại dùng dược bò chét để hại mình ta? Hay là bà còn giận mình cái vụ nói xấu quả? Nhưng mà mình đã một hai xin lỗi bà rồi mà ta. Bà này đúng là giận dai như đĩa. Cây muốn lặn mà gió chẳng ngừng, được lắm Quỳnh Nga. Hay là mình hợp tác với Oao Anh để trả thù cái vụ này?
1: Bá Đạo, cái chuyện đó ông suy nghĩ tới đâu rồi Bá Đạo? Hả, suy nghĩ sao rồi?
0: Tôi quyết định rồi.
1: Quyết định
0: tôi
1: gì?
0: Tôi sẽ hợp tác với bà.
1: Thì hả? Đúng vậy, ông thật là một người thông minh. Tôi nghĩ nha, bây giờ tụi mình phải dẹp hết những cái xích mích ra. Và ông hãy cùng với tôi hợp tác với nhau, làm nên những chuyện to lớn hơn, vĩ đại hơn.
0: Đúng vậy,
1: biết chưa?
0: Phải làm những chuyện to lớn hơn, vĩ đại hơn.
1: Đúng rồi đó.
0: Nhưng mà kế hoạch tiếp theo của bà là gì?
1: Thì kế hoạch tiếp theo của tôi là sẽ phá banh luôn. Càng banh càng tốt.
0: Rồi, với trên banh tôi có làm gì đâu phá nó.
1: Gì vậy ông khùng hả? Ý của tôi á là phá banh cái lớp học nè, phá banh hiệu trưởng nè.
0: Từ nay bà làm gì tôi sẽ ủng hộ bà hết.
1: Đúng vậy.
0: Đặc biệt phải trả thù cho tôi cái vụ dược bò chét.
1: Tất nhiên rồi, ông cứ yên tâm đi, tôi sẽ không để cho Quỳnh Nga một tay che trời đâu.
0: Mà nè, bà làm bà không sợ bị kỷ luật hả?
1: Rồi tất nhiên là mình phải ném đá giấu tay chứ. Tôi đã có kế hoạch hết rồi, ông cứ tin tưởng ở tôi.
0: Tôi tin bà.

0: Ê,
1: gì?
0: Hôm nay bà sao vậy? Tôi thấy bà lạ lắm á nha.
1: Lạ gì? Tôi có lạ gì đâu, tôi bình thường mà. Ê, cho tôi mượn.
0: Tôi thấy nghi nghi gì đó nha.
1: Nghi
0: gì? Có âm mưu gì đúng không?
1: Ông này vô duyên quá à. Âm mưu gì mà âm mưu. Tôi là bây giờ tôi chăm chỉ học tập rồi, không có âm mưu gì đâu.
2: Hù mấy em.
3: Thầy đây.
4: Chào thầy.
3: Dạ, chào thầy. Chào cả lớp mình. Ở ngồi đi, ngồi đi, ngồi đi.
0: Dạ,
3: xích đào, xích đào theo tiếng đã đòi là ngồi xuống á.
0: Dạ.
3: Thầy trân trọng tuyên bố là thầy rất hài lòng với cái kết quả mà các em đã làm được trong những ngày qua. Đó. Và thầy tự nghĩ rằng là sau khi thầy suy nghĩ 2-3 đêm, thầy thấy rằng Tại sao chúng ta không tự thưởng chúng ta hả? Mà chờ người khác thưởng. Chờ người khác thưởng thì lâu lắm. Bây giờ chúng ta tự thưởng chúng ta. Bây giờ chúng ta xứng đáng với phần thưởng đó. Và chúng ta tự thưởng chúng ta bằng những trang phát tài. Vỗ tay. Hồi hôm qua có ăn nhầm gà

0: à, rù hay là cáp hiêu gì đó. Hả?
1: Dạ trời không.
0: Ơi, toàn thanh niên trai tráng, toàn những người xinh đẹp như vậy, tại sao mấy em lại vỗ tay hết sức là yếu ớt như vậy? Hả? Vỗ mạnh lên. Nghe thiệu lĩnh của thầy là thầy nói vỗ là vỗ, vỗ là vỗ. Vỗ tay. Vỗ tay.
1: Có khi nào thầy kêu tụi mình vỗ tới ngày mai luôn không?
0: Vỗ tay.
2: Nếu điều đó không xảy ra thì vỗ mạnh lên đi.
0: Vỗ tay. Vỗ tay. Thôi đừng vỗ nữa, mỏi miệng quá.
3: Đau tay quá thầy ơi.
0: Và bây giờ thầy giới thiệu cho các em một ngôi sao, không chuẩn sao trong tương lai, đó là Quỳnh Nga. Đây đây đây em. Quỳnh Nga đã sẵn sàng để trở thành một ngôi sao. Các em có ước mơ không? Có ước mơ cứ giữ ước mơ, nghe không? Hãy chia sẻ ước mơ của mình cho tất cả mọi người đều biết ước mơ là gì. Ai cũng có quyền ước mơ, quan trọng nhất ước mơ không tốn tiền. Như vậy tại sao mình không ước mơ, đúng không? Ước đi, ước lớn lên.
1: Dạ.
0: Và cố gắng trở thành một ngôi sao.
1: Dạ. Thấy
0: không? Thầy chúc em, hy vọng em sẽ làm một ngôi sao sáng nha.
4: Cảm ơn thầy, em sẽ làm được.
0: Cố gắng lên, nhưng mà nhớ là phẩm chất ngôi sao là gì, người làm ngôi sao là gì. Người làm ngôi sao là các người có vừa có giỏi, họ vừa giỏi, họ vừa thanh sắc vẹn toàn, họ vừa đẹp và họ vừa có mức độ đức độ đàng hoàng, thấy không? Vị trí họ sống với mọi người một cách thân thiện. Có những ngôi sao mà người ta nói là làm mất lòng những người khác, bởi vì ta kêu là chảnh, và thậm chí ta dùng từ là ngôi sao chảnh chó. Những ngôi sao như vậy là không tốt. Những ngôi sao mà cứ nghĩ bản thân mình không, mà không nghĩ đến bản thân người khác. Ngôi sao là phải biết sống với cộng đồng, sống
1: biết tâm sự tôi hả?
0: Yêu thương
1: thấy luôn.
0: Sống biết sống cho ta.
2: Ủa anh, mày làm gì vậy? Là
1: vừa sai lý tí.
0: Đó là ngôi sao đó. Đó là những ngôi sao. Những ngôi sao. Ngôi sao. Cái ngôi sao này không phải là cái ngôi sao chảnh, mà gọi là ngôi sao điệu. Sao đứng cứng ngắc vậy? À, em là người, thấy không? Một con người trong trường pháp thuật là đàng hoàng. Em không phải là mannequin, thấy không? Tỉnh, tỉnh nhận. Rồi, đó, đó, đó. Cái gì vậy nè? Hả? Ủa, cái gì vậy nè? Hả? Trời đất ơi, trời có lớn là sao vậy nè? Trời đất ơi, cái gì nè? Tôi có làm bùa chú lộn hay không mà tự nhiên cho cái lớp này giống như say rượu vậy?
4: Em không biết thầy được.
0: Thôi
4: ơi, thầy ơi.
5: Hồng Anh, trò có biết là càng ngày trò càng quá đáng không? Nghĩ sao mà em dám đóng băng Quỳnh Nga, rồi em xịt cái gì làm cho bá đạo ngứa nhảy cà tưng như con khỉ vậy?
4: Ủa thầy, cái đó em đâu có làm đâu thầy.
5: Còn chối nữa hả? Còn giờ thầy hiệu trưởng, em xịt cái dược gì mà làm cho mấy bạn dược sai tí lý. Em xịt cái dược sai tí lý làm cho hả cả trường náo động lên. Nè, em có biết là cái phòng mà thầy hiệu trưởng dạy cũng là phòng của tôi dạy không? Mà tôi ưa sạch sẽ, em làm như vậy rồi mấy bạn sai tới trà lết quá sảm vô phòng tôi đó là sao?
4: Dạ thầy, em không có cố ý sạch sẽ thầy đâu.
5: Em mà còn chối nữa hả? Nói thiệt rồi, bây giờ tôi quyết định, tôi phạt em, phạt nặng ơi là nặng. Cái hình phạt nặng nhất của tôi là như thế nào? Viết bản kiểm điểm, không, viết 8 tờ kiểm điểm và vệ sinh phòng học này trong vòng 1 tháng chơi. Thêm một từ thầy nữa là 2 tháng chơi. Ngồi xuống là ngoan, quyết định phạt em dọn phòng vệ sinh 1 tháng rồi.
4: Dạ. Má đạo, ông có sao không? Ông xin lỗi nha, ông cố gắng chịu xíu thôi. Tại vì cái thuốc này nó có tác dụng trong 24 giờ là hết à.
3: Rồi, bà sao rồi? Bà có bị thầy phạt không?
4: Tôi hả? Tôi không sao hết á. Tôi chỉ bị phạt dọn vệ sinh thôi
3: à. Bà công kỳ nữa. Xịt không chuẩn xác gì hết trơn. Tự nhiên xịt cho người tôi à.
4: Ai nói tôi xịt không chuẩn chứ. Tôi xịt rất là chuẩn luôn. Nhưng mà tại vì Quỳnh Nga chứ bộ. Quỳnh Nga né nhanh quá nên làm chúng.
3: Tôi nghĩ cách này không được rồi.
4: Tôi nghĩ sao không?
6: Bà nên dùng cách khác để phá lớp này.
4: Cách gì? Dùng cách gì?
6: Tôi nghe mấy anh chị
3: cấp trên nói á,

0: Nếu mình không thích thầy cô này thì mình có quyền viết đơn khởi kiện thầy cô này.
1: Viết đơn hả? Ừ ha. Hay là tôi viết đơn xong rồi tôi phản đối cái cách dạy học của thầy hiệu trưởng ta.
0: Đúng rồi.
1: Bắt đầu xong. Bắt đầu.
2: Nè, bà gửi đơn đi rồi hả?
1: Đương nhiên. Gì chứ, mấy chuyện này tôi nhanh nhẹn lắm. Mà đảm bảo nha, sau vụ này thầy hiệu trưởng sẽ về đây rồi chỉ làm hiệu trưởng thôi, chứ không có dạy thêm môn nào nữa đâu.
2: Tôi thấy như tụi mình vừa làm một cuộc cách mạng vậy đó.
1: Đúng rồi. Nói chung là nếu như mà muốn cuộc sống này nó tốt đẹp hơn thì tụi mình phải tự tìm cho tụi mình một cái lối thoát gì đó, hiểu không?
2: Phải. Chưa bao giờ tôi thấy tôi làm một việc liều lĩnh như vậy.
3: Ông Quang, bà làm gì lúc này bà thân với lại bá đạo quá vậy?
2: Tụi tôi bây giờ là chung chí hướng với nhau rồi đó.
3: Lúc này bạn sao vậy? Có chuyện gì giấu tôi đúng không? Tôi nghi lắm nha. Bà giấu tôi chuyện gì đúng không? Nói tôi nghe coi.
1: Có chuyện gì đâu. Nói chung là từ từ thì ông cũng sẽ biết thôi à.
4: Quá.
1: Dạ.
4: Quá lắm rồi. A Oanh, Thiên Tùng.
3: Dạ.
4: Sao vậy học? Ở lại gặp tôi và thầy hiệu trưởng.
1: Dạ.
5: Chuyện gì vậy?
2: Tôi cũng không biết nữa. Thì cứ chờ xem.
1: Ủa, tôi bị gì vậy?
3: Tôi cũng đâu biết đâu. Thôi lát lên phòng thầy hiệu trưởng đi rồi biết.
1: Sao nhìn mặt thầy tưởng căng quá vậy?
4: A Oanh.
1: Dạ.
4: Em biết lỗi của em chưa?
1: Dạ chưa.
4: Trời, em có ba lỗi mà em không biết à? Lỗi thứ nhất, biết sai mà không sửa. Lỗi thứ hai, tố cáo thầy hiệu trưởng nhưng không có bằng chứng, thành ra vu khống. Lỗi thứ ba là xách động các bạn bè khác cùng nổi loạn phá hoại ở trong trường, hiểu chưa? Với ba tội, ủy ban kỷ luật nhà trường quyết định đuổi học em.
1: Dạ.
6: Đuổi học hả thầy?
4: Đúng rồi.
1: Thầy, tôi đuổi học em hả thầy?
4: Đúng, quyết định đã ra rồi, chờ ký tên mà thôi.
1: Thầy, em không có nghĩ là em làm mấy cái chuyện này nó lớn như vậy. Em xin lỗi thầy, thầy đừng có đuổi học em. Em không muốn bị đuổi học đâu thầy.
6: Đúng rồi thầy ơi, Oanh không có cố ý đâu thầy. Bạn đó chỉ là vô tình thôi ạ. Thầy, trời ơi, bị đúng không rồi kìa.
1: Thầy, em xin lỗi thầy, tại vì chẳng qua là em muốn có thầy giáo đẹp trai vô dạy môn này của em thôi. Chứ em không có ý gì đâu thầy.
7: Em còn nhỏ mà háo sắc quá. Tôi khoái đẹp trai không? Tại sao em không nghĩ người xấu trai với thầy chứ? Nhưng mà thầy dạy cho em rất giỏi. Nói vậy thôi, thầy đùa thôi ha. Thôi yên tâm đi. Theo nhận xét của thầy thì Oanh, em là một cô bé có tổ chức hết sức là đặc biệt. Em thông minh. Chỉ có điều đáng tiếc là thỉnh thoảng em hơi khùng khùng, cũng bộn chút xíu thôi. Nhưng mà điều đó là không sao. Không sao đâu. Không ai đuổi học em đâu mà em sợ, thấy không?
1: Thầy hả thầy?
7: Học đi.
1: Dạ em cảm ơn thầy, em cảm ơn thầy.
4: Không, đuổi học là rắc rối.
7: Rắc rối gì?
4: Rắc rối với ban thanh tra đó thầy.
7: Không sao, ban thanh tra thầy để tôi đối phó. Tôi sẽ viết một cái bản tường trình cặn kẽ cho ban thanh tra hiểu, thấy không? Điều quan trọng, chúng ta đang dạy học sinh học trò của chúng ta. Đừng bao giờ để cho các em bị quản loạn. Thấy không? Lo lắng bởi vì những điều mà không nên lo lắng, thấy không?
1: Cảm ơn thầy.
7: Có gì đâu,
6: cảm ơn thầy.
7: Bây giờ mấy em có việc gì làm không? Không việc gì làm thì mấy em giải tán được
6: rồi. Dạ, tôi đi phòng học. Cảm ơn thầy.
7: Mọi chuyện để thầy lo liệu ha. Rồi đi đi, rồi rồi.
1: Thầy, em về.
6: Chào thầy.
7: Yên tâm nha.
4: Thầy, tại sao thầy?
7: Tại sao?
4: Thầy làm như vậy mà
7: sửa thì hết sai, thấy không? Thầy có việc gì làm không?
4: Không.
7: Không có là gì vậy, thầy về nghỉ ngơi nha. Tôi còn nghiên cứu cái vấn đề này ha. đi nha.
8: Vui quá ha. Bà đó, mai mốt á tôi nói làm cái gì làm cũng phải chịu khó nghĩ trước nghĩ sau giùm tôi một chút. Chứ đừng có mà thích cái gì làm cái nấy. Bà biết là hiệu trưởng tốt như thế nào không? Hả? Cô Mignon đó, nuôi ma tỉa. Đó, thầy hiệu trưởng cũng là người đứng ra giải quyết cái vụ đó. Rồi ngay cả cái chuyện mà thầy tưởng á cho ông Dr. gì á mượn thân xác để làm những việc xấu thì thầy hiệu trưởng cũng là người đứng ra giải quyết những cái việc đó luôn. Bà thấy chưa?
1: Thì tôi biết thầy hiệu trưởng là một người tốt như thế nào rồi mà. Thôi ông cười lên đi, cười lên đi. Tôi biết rồi mà. Thầy hiệu trưởng là một người thầy tốt nhất, tốt nhất, tốt nhất, nhất, nhất, nhất, nhất luôn.
8: Đây.
1: Thầy hiệu trưởng là một người thầy tốt nhất hệ mặt trời luôn. Ủa? Thiên Tùng đứng kìa. Thiên Tùng đứng kìa. Hai ông làm gì mà lâu quá vậy?
8: Ừ. Bà làm gì bà đi nhanh dữ vậy?
1: Ê, tôi nói hai ông nghe này nè.
9: Gì?
1: Thầy hiệu trưởng là một người thầy tốt nhất thế gian này luôn á.
9: Ơi, vậy chứ hôm qua ai, chính miệng của ai nói là chán môn học của thầy hiệu trưởng vậy trời.
1: Ủa, ai nói vậy?
4: Ai? Tôi cũng biết ai nữa.
1: Ai mà xấu xa vậy? Tôi nói thiệt nha, tôi mà biết được cái người đó hả, tôi sẽ đánh cho người đó một trận vì cái tội hả, không có mắc gì người.
8: Ừ, mà quýnh càng nhiều càng tốt, quýnh băm mặt luôn
9: cho tôi. Băm dập luôn đi tôi.
8: À, mà hình như là người đó cũng biết chuyện rồi đó.
1: Tôi biết rồi. Bởi vậy tôi mới nói đó, thầy hiệu trưởng, tôi nói thiệt nha, thầy hiệu trưởng là một người mà tôi đáng ngưỡng mộ luôn á. Thầy hiệu trưởng rất là tốt.
9: Vậy đó ha, bây giờ mới biết đó ha.
10: Vậy là bà phải nói như vậy nè:
9: thầy hiệu trưởng rất là tốt.
10: Đúng không?
1: Cỡ vậy á.
8: Mà nè, bà nên rút kinh nghiệm cho bản thân đi. Sau này đừng có mà tự ý, tự tung, tự tác, muốn làm gì làm. Lúc đó hả, tụi tôi không có cứu được đâu nha.
1: Tôi biết rồi, tôi là một cô gái có tố chất mà. Thôi tôi đi đây. Thầy hiệu trưởng là một người thầy tốt nhất, tốt nhất.
8: Trời ơi, có bà kìa. Ờ, bà ăn vậy á, nhương nít vậy á. Muốn làm gì làm, muốn nói gì nói à. Bởi vậy nhiều lúc hả, tôi thấy bà cũng nặng.
1: Bà Đạo, ông đi đâu vậy?
2: Hay có gì mà mặt bà hớn hở quá vậy?
1: Thì tôi mới nhận ra được một điều. Thầy hiệu trưởng là một thầy giáo tốt nhất hệ mặt trời luôn á.
2: Cái gì? Thầy hiệu trưởng là thầy tốt nhất hệ mặt trời?
1: Đúng rồi.
2: Bà có bị điên không vậy?
1: Vô duyên sao chửi tôi đi. Mà tôi nói thiệt nha, tôi cảm thấy thầy rất là tốt luôn. Tốt một cách đặc biệt, tốt một cách sâu sắc. Nên là bây giờ tụi mình phải cố gắng học tập thật là chăm chỉ, ngoan ngoãn và đừng bao giờ hả tìm cách đối phó với thầy nữa. Biết chưa.
2: Thôi đi.
1: Sao vậy? Ông sao vậy?
2: Đồ hèn nhát.
1: Đau tay tôi quá. Tự nhiên kêu tôi hèn.
2: Mới có chút khó khăn mà bà đã từ bỏ rồi hả?
1: Tôi có gặp khó khăn gì đâu, sao ông nói vậy?
2: Không phải là thầy tưởng kêu bà lên văn phòng dọa có mấy câu cái giờ bà sợ bà muốn bỏ cuộc hả?
1: Có đâu, tôi cũng sợ gì đâu. Chẳng qua là tôi thấy thầy hiệu trưởng là một người thật sự là rất là tốt. Nên là tôi muốn nói để ông biết thôi.
2: Thôi đi. Bà đúng là hèn nhát. Tôi thấy là bà không xứng đáng làm đồng minh của tôi. Tôi mất niềm tin vào bà quá.
1: Có đạo, nói gì vậy? Tự nhiên à. Giờ làm sao để ổng tin á. Thầy hiệu trưởng là thầy giáo tốt nhất đi trời. Mình phải tìm cách mới được.

0: Người hãy quên em đi và đừng yêu em nữa, nếu anh không còn gì vương vấn. Người hãy quên em
1: Cô
0: đi.
1: Nha.
0: Hả?
1: Tôi hỏi bà chuyện này được không?
0: Gì á?
1: Tôi muốn hỏi về bá đạo với Đức Lợi á.
0: Ủa, bà thích bá đạo hay Đức Lợi hả?
1: Không phải. Tôi muốn hỏi là làm sao để cho hai người đó tin vô lời của tôi nói á.
2: Trời ơi, hai cái kẻ đầu đất đó hả? Bà đừng có mà nói bằng lý thuyết, bà phải hành động thì mới hiểu được.
1: Hành động hả?
2: Nói chung là phải thấy tận mắt thì tụi nó mới tin.
0: Bà hỏi gì đó không vợ?
1: Không. Bộc lộ bằng hành động hả? Mình phải làm cái gì đây ta?

0: Tôi không thể nào phụ lòng tin của thầy hiệu trưởng dành cho tôi được.
1: Nhớ, từ giờ trở đi tôi sẽ không rời mắt khỏi trò đâu nha. Nhớ nghe chưa, đừng đi lung tung nha.
2: Dạ.
3: Nhiệm vụ cao cả hả?
2: Ừ.
3: Là nhiệm vụ gì ta? Ê ê, ông anh, bà giải thích cho tôi biết là nhiệm vụ gì vậy?
2: Tôi không thèm nói cho ông biết đâu.
3: Sư, chắc tôi thèm nghe quá. Ê, ông anh nói tôi biết đi ông anh.
2: Ông không thèm nghe mà, hỏi chi hoài vậy?
4: Em làm như vậy á là tại vì muốn chứng tỏ cho bá đạo biết thầy hiệu trưởng là một người tốt.
0: Vậy bá đạo có thấy được điều đó không?
2: Tất nhiên là thấy rồi thầy.
0: Tại sao anh biết?
2: Thì em đã nói với bá đạo rồi mà.
0: Tôi không tin.

0: Những người đã từng giúp đỡ anh trong quá trình phát triển công ty, trước khi lên sàn, anh chắc chắn sẽ cân nhắc tới. Anh phải làm tốt cho em. Được, anh hứa với em, anh sẽ suy nghĩ chuyện này thật nghiêm túc. Anh Hải. Khả Khả, sao em lại tới đây? Tiết Anh cũng ở đây à? Số của hai người là sao vậy? Cũng tình cờ gặp hả? Anh đến đây giúp Tiết Anh họ. Anh Hải, gọi cho em nhân viên massage đi. Anh không nhịn được phải không?
1: Cuộc hôn nhân của Hồng Hải và Khả Khả liên tiếp gặp sóng gió khi bạn gái cũ của anh luôn tìm cách phá hoại mối quan hệ của cả hai. Trước nhiều biến cố xảy ra, Khả Khả luôn bản lĩnh đáp trả để bảo vệ gia đình. Sự hy sinh vô tư của cô khiến Hồng Hải lung lay lý trí, nhận ra mình đã quá ích kỷ và đa nghi. Thế nhưng cuộc chiến giữa vợ của ông chú đại gia giờ mới thực sự bắt đầu khi xung quanh Khả Khả xuất hiện hàng loạt chàng trai trẻ trung, tài giỏi.
0: Em nói anh biết, Lý Hồng Hải, em thật sự nhìn thấu anh luôn rồi. Nhìn thấu luôn. Ngoại trừ có tiền ra thì anh còn có gì? Một người đàn ông 40 tuổi, sao anh chẳng có tình cảm gì vậy? Nhân tình thế thái, anh không hiểu gì hết. Anh tự cho mình là đúng, ngông cuồng tự đại. Anh tưởng mình ghê gớm lắm hả? Em đúng là khó hiểu. Loại đàn ông như anh, sao lại có phụ nữ chịu sống với anh chứ?
1: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Trung Quốc Yêu Tôi Đừng Nghĩ Nhiều, phát sóng vào lúc 6:50 hàng ngày trên kênh DRT.

0: Kính chào quý vị và các bạn, trong chuyên mục Sức khỏe cho mọi người hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Hình thành văn hóa sức khỏe để nâng cao chất lượng cuộc sống. Ung thư vú ở phụ nữ có thể chữa khỏi nếu được phát hiện và điều trị sớm. Thông điệp phòng chống sốt xuất huyết. Bây giờ là nội dung chi tiết thưa quý vị và các bạn. Văn hóa sức khỏe là một hệ thống những giá trị về ý thức, thái độ, hành vi, thói quen, lối sống tích cực của cá nhân, gia đình và cộng đồng trong việc chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe. Đây là vấn đề đang được Đảng và Nhà nước quan tâm sâu sắc và chính thức đưa vào Nghị quyết số 72 ngày 9 tháng 9 năm 2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, trong đó nhấn mạnh đến quan điểm chuyển mạnh từ tư duy khám chữa bệnh sang quản lý sức khỏe và phòng bệnh chủ động. Một người có văn hóa sức khỏe là người biết quý trọng bản thân, chủ động phòng ngừa bệnh tật, có lối sống khoa học, trách nhiệm với sức khỏe cộng đồng và lan tỏa những giá trị sống lành mạnh đến người khác. Có nhiều yếu tố quyết định sức khỏe như di truyền, môi trường sống, hệ thống y tế, hành vi và lối sống. Trong đó hành vi và lối sống có vai trò quan trọng và là yếu tố duy nhất mà mỗi cá nhân có thể làm chủ, thay đổi để phù hợp với điều kiện bản thân. Đó là dinh dưỡng hợp lý, an toàn, lành mạnh và vận động điều độ phù hợp với thể trạng. Hiện nay rất nhiều người đã ý thức sâu sắc vai trò của vận động đối với sức khỏe. Vì vậy các phong trào tập luyện thể dục, tham gia các câu lạc bộ, thể thao ngày càng phát triển, đặc biệt là xu hướng kết hợp, tập luyện, nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần. Đều đặn mỗi cuối tuần, một câu lạc bộ yoga ở phường E Cao lại tổ chức tập luyện ngoài trời với sự tham gia của đông đảo các thành viên đủ mọi lứa tuổi, từ thanh niên đến trung niên. Hầu hết các thành viên khi tham gia tập yoga đều cảm thấy sức khỏe ổn định hơn. Một số bệnh như rối loạn tiền đình, tăng huyết áp và thoái hóa đốt sống cổ được cải thiện. Tinh thần cũng thoải mái, lạc quan và vui vẻ hơn.
1: Từ khi tôi tập tôi cảm thấy là xương cốt là giảm đau và tim mạch là thấy là thở đều đặn và cắt nhịp tim của tôi là thấy rất ổn định. Đấy, cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là cái dáng vóc và cái tinh thần là rất được thoải mái. Đấy, từ đấy là tôi cũng không làm phiền gì tới gia đình và con cái và tôi rất tự tin. Và tôi cũng hay tham gia những cái lớp cộng đồng, hoạt động thể thao mang lại thể chất, tinh thần cho đến cho mọi người. Và đặc biệt với bản thân tôi, khi tìm đến yoga là tôi cảm thấy phù hợp với sức khỏe của mình. Tôi mong muốn tất cả mọi người, các bạn, các cô, các bác lớn tuổi, sau thời gian công tác, học tập, mình hãy dành một chút thời gian cho bản thân để mình tìm đến một bộ môn thể thao, thể dục nào đó phù hợp với thể trạng, sức khỏe và điều kiện của mình.
0: Với mong muốn có một nơi để chị em phụ nữ được tập luyện để chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe tinh thần, từ đó giúp chị em có nhiều năng lượng làm việc, chăm sóc bản thân và gia đình, sống hạnh phúc hơn. Câu lạc bộ yoga đã tổ chức nhiều hoạt động tập luyện, chú trọng các buổi tập ngoài trời nhằm lan tỏa vẻ đẹp và giá trị của thể dục thể thao tới cộng đồng, giúp nhiều người có thêm động lực để bắt đầu luyện tập. Ngoài vận động dinh dưỡng hợp lý, lành mạnh cũng là một yếu tố

0: tố quan trọng tác động lớn đến sức khỏe mỗi cá nhân. Người xưa có câu, bệnh từ miệng mà vào, khẳng định việc ăn uống khoa học, lành mạnh sẽ góp phần phòng tránh bệnh tật. Ngược lại, thói quen sử dụng thực phẩm theo sở thích, thiếu an toàn và không kiểm soát có thể gây bệnh ngay lập tức hoặc nhiều bệnh mãn tính, nguy hiểm về sau. Nhiều gia đình đã sớm ý thức được vai trò của dinh dưỡng đối với sức khỏe nên rất chú trọng bữa cơm nhà. Với những thực phẩm tươi, sống, đủ các nhóm chất, tăng cường vitamin từ rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, luân phiên nhóm tinh bột gồm cơm trắng, khoai lang, bắp, gạo lứt, đồng thời hạn chế đường, muối, chất béo xấu, theo chế độ dinh dưỡng lành mạnh.
1: Là từ việc mình lựa chọn những cái nguyên liệu thì em cứ ưu tiên những cái nguyên liệu tươi mỗi ngày, rồi tối đa ăn uống những cái thực phẩm như là rau xanh này, hạn chế những cái tinh bột đường, những cái đồ uống, đồ nước ngọt, thức ăn nhanh, và thay vào đó là những, ví dụ như tinh bột thì em có thể thay bằng những cái tinh bột tốt cho sức khỏe, ví dụ như là khoai lang hoặc là gạo lứt.
0: Từ việc thực hành lối sống lành mạnh, dinh dưỡng, vận động hợp lý đến việc quan tâm khám, tầm soát nguy cơ sức khỏe định kỳ đã góp phần hình thành nền văn hóa sức khỏe. Với hệ thống y tế ngày càng phát triển, các giải pháp về cơ chế, chính sách được triển khai đồng bộ hướng đến việc chăm sóc toàn diện cho người dân. Chắc chắn rằng chất lượng cuộc sống của con người sẽ ngày càng nâng cao, tuổi thọ và số năm sống khỏe cũng tăng lên, tinh thần học tập, lao động và cống hiến hiệu quả hơn. Đó cũng chính là nền tảng để xây dựng đất nước hưng thịnh.
2: Thưa quý vị và các bạn, ung thư vú là loại ung thư phổ biến và nguy hiểm nhất ở phụ nữ trên toàn cầu. Dù mức độ nguy hiểm cao, nhưng y học hiện đại đã chứng minh nếu được phát hiện sớm và điều trị đúng cách, bệnh hoàn toàn có thể kiểm soát tốt, thậm chí chữa khỏi trong nhiều trường hợp. Ngược lại, nếu phát hiện muộn sẽ khiến việc điều trị trở nên khó khăn, tốn kém, tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm và nhanh chóng tử vong. Thực tế này đang đặt ra hồi chuông cảnh báo về ý thức tầm soát và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
0: Tại Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, hàng năm tiếp nhận và điều trị cho nhiều trường hợp mắc bệnh ung thư vú. Đáng nói, hầu hết bệnh nhân nhập viện điều trị khi bệnh đã ở giai đoạn muộn, kéo theo nhiều biến chứng nguy hiểm, di căn nhiều bộ phận và đau đớn kéo dài. Trường hợp bệnh nhân HBN, 54 tuổi ở xã Ekenwek, tỉnh Đắk Lắk có dấu hiệu bất thường ở vùng ngực hay nhói đau khi làm việc nặng, nhưng bà luôn trì hoãn việc đi khám cho đến khi phát hiện có khối u lớn ở ngực gây đau nhiều, chân không đi lại được, gia đình mới đưa bà đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để làm các xét nghiệm, kiểm tra tình trạng sức khỏe. Lúc này các bác sĩ phát hiện bà mắc bệnh ung thư vú, bệnh đã tiến triển đến giai đoạn 3, thậm chí có dấu hiệu di căn qua xương.
3: Chỉ có u bình thường thôi, tưởng là u hạch, trong thời gian nó không lành, nhưng cũng không nghĩ rằng là cũng, trong thời gian cũng chữa trị bằng thuốc nam rồi đắp lá hoa đu đủ thì nó lại gây ra mà ảnh hưởng rất là lớn, đem ra tổn thương và chảy xước trong bộ u. Cuối cùng gia đình không có tin tưởng nữa, phải đi vào bệnh viện. Vào bệnh viện sau thì khám trị bệnh thì bác sĩ nói là thuộc về ung thư di căn giai đoạn 3. Vào bệnh viện thì chữa trị bằng thuốc tây.
0: Không giống một số bệnh lý khác có triệu chứng rõ ràng ngay từ đầu, ung thư vú thường ít có biểu hiện cụ thể. Ở giai đoạn sớm, khối u có thể rất nhỏ và chưa gây đau hay thay đổi đáng chú ý, nên nhiều người không nhận ra, khiến việc phát hiện trở nên khó khăn. Đó cũng chính là lý do vì sao nhiều trường hợp khi phát hiện bệnh đều đã ở giai đoạn muộn, gây ra nhiều biến chứng phức tạp di căn sâu, khiến bệnh nhân bị suy kiệt cơ thể, sụt cân nhanh chóng, suy giảm miễn dịch và dễ nhiễm trùng. Lúc này, việc điều trị chủ yếu để kéo dài sự sống và giảm triệu chứng đau.
4: Bất kể cái gì trên cơ thể mình mà nó có nổi lên cái u cục bất thường, trước đây mình không có, bây giờ có, là mình phải đi khám bác sĩ ngay. Tức là phát hiện sớm và tức là khám ngay và không phải tự điều trị và không được tới những thầy lang hay là những cái châm cứu các kiểu.
0: Không chỉ khó phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm, diễn biến của ung thư vú cũng rất đa dạng. Có những trường hợp khối u phát triển chậm trong nhiều năm, nhưng cũng có những trường hợp bệnh tiến triển nhanh chóng chỉ trong thời gian ngắn. Sự khác biệt này khiến việc điều trị không có một công thức chung cho tất cả bệnh nhân. Mặc dù hiện nay khoa học vẫn chưa tìm ra chính xác nguyên nhân gây ung thư vú ở phụ nữ, nhưng có các yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh như phụ nữ lấy chồng sinh con muộn, sinh con không cho bú, thừa cân béo phì, lối

0: lối sống và sinh hoạt thiếu khoa học, lười vận động, hút thuốc lá, uống nhiều rượu bia, căng thẳng kéo dài, tiền sử gia đình có người mắc bệnh ung thư vú.
1: Trong cái phát hiện sớm bệnh ung thư vú thì nó có ba cái khuyến cáo. Thứ nhất là khuyến cáo thứ nhất là cách tự mình khám vú, nhưng mà khám đúng cách. Điều thứ hai là tầm soát định kỳ hàng năm, và tầm soát ung thư vú rất là tốt. Có hai cái món tầm soát, đó là mình chụp nhũ ảnh, chụp X quang vú đó, X quang ngực đó, và những cái nơi mình có những trường hợp khác thì người ta chụp tầm soát bằng chụp MRI, có mọi người có nghe MRI vú đó. Và thêm nữa là mình khám bệnh định kỳ. Khám định kỳ tức là một năm ít nhất là mình khám 1 đến 2 lần thì mình sẽ bác sĩ sẽ giúp cho mình phát hiện sớm bệnh hơn.
0: Ung thư vú là căn bệnh nguy hiểm, khó lường, nhưng không phải là không thể kiểm soát. Để phòng bệnh ung thư vú, điều quan trọng là mỗi người phụ nữ cần nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa bằng cách duy trì lối sống lành mạnh, có chế độ dinh dưỡng hợp lý, rèn luyện thể dục thể thao. Đặc biệt, phụ nữ nên thực hiện tự khám vú tại nhà mỗi tháng. Trong quá trình tự khám vú, nếu thấy bất thường, cần đến ngay cơ sở y tế để thăm khám và can thiệp kịp thời. Ngoài ra, khám lâm sàng định kỳ tại cơ sở y tế cũng rất quan trọng. Phụ nữ từ 40 tuổi trở lên cần thăm khám tầm soát định kỳ ít nhất 1 năm 1 lần. Tùy từng trường hợp, sẽ có chỉ định các phương pháp chẩn đoán hình ảnh phù hợp.
2: Đau đầu dữ dội, nhức mỏi toàn thân, nhức hai hốc mắt, có những chấm xuất huyết trên da hoặc chảy máu mũi, chảy máu chân răng. Nếu không được khám và điều trị kịp thời, bệnh nhân có thể tử vong. Để phòng chống bệnh sốt xuất huyết, mỗi người dân cần thực hiện tốt các biện pháp sau. Tích cực diệt muỗi và tránh muỗi đốt. Loại bỏ nơi sinh sản của muỗi bằng cách lật úp các dụng cụ phế thải chứa nước. Đậy kín các dụng cụ chứa nước, không để muỗi đẻ trứng. Lau chùi, vệ sinh nhà cửa thường xuyên, tránh để nước tù đọng. Khi có biểu hiệu của bệnh sốt xuất huyết, cần đến ngay các cơ sở y tế để được khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời.
0: Chuyên mục sức khỏe cho mọi người của chúng tôi hôm nay đến đây là hết. Thân ái, chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

Xin được kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, Trang Văn hóa và Du lịch Đắk Lắk hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Mở đầu là phần tin phản ánh các hoạt động văn hóa du lịch trong tỉnh. Ngày hội Diều Sáng, Diều Nghệ Thuật, sắc màu mới của du lịch Đắk Lắk. Độc đáo, thoát sâu, giới thiệu ẩm thực sầu riêng Đắk Lắk. Gìn giữ di sản văn hóa phi vật thể ED gắn với phát triển du lịch. Tiếp đến là các phóng sự. Gìn giữ giá trị truyền thống qua lễ hội cầu ngư. Đắk Lắk, sắc màu di sản miền biển. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trong không khí sôi động của mùa du lịch hè năm 2026, tại quảng trường Nghinh Phong, phường Tuy Hòa, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đắk Lắk tổ chức Ngày hội Diều Sáo, Diều Nghệ Thuật trong chương trình Kích cầu du lịch tỉnh năm 2026 nhằm tạo không khí vui tươi, phục vụ nhân dân và du khách, đồng thời quảng bá hình ảnh thiên nhiên, văn hóa và con người Đắk Lắk thân thiện, mến khách. Ngày hội năm nay quy tụ khoảng 100 cánh diều với nhiều hình dáng, màu sắc phong phú, cùng các câu lạc bộ diều đến từ Đắk Lắk và thành phố Hồ Chí Minh. Đây là dịp để các nghệ nhân và những người yêu thích bộ môn diều giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, góp phần gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống gắn với nghệ thuật thả diều. Thông qua hoạt động này, ban tổ chức mong muốn mang đến cho nhân dân và du khách một không gian vui chơi giải trí ngoài trời lành mạnh, hấp dẫn, đồng thời làm phong phú thêm các sản phẩm du lịch của địa phương. Ngày hội cũng được kỳ vọng sẽ tiếp tục lan tỏa hình ảnh thiên nhiên tươi đẹp, văn hóa đặc sắc và con người Đắk Lắk thân thiện, mến khách, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, thương mại và dịch vụ của tỉnh trong thời gian tới. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên triển lãm và truyền thông Tinh Tú tổ chức talk show giới thiệu nghệ thuật ẩm thực sầu riêng nhằm quảng bá hình ảnh, nâng cao giá trị nông sản và giới thiệu những sáng tạo độc đáo từ sầu riêng, sản vật đặc trưng của địa phương, đồng thời hướng đến xây dựng các món ăn mới phục vụ du khách trong mùa lễ hội. Talk show có sự hiện diện của các nam vương, hoa hậu, những gương mặt yêu mến và đồng hành quảng bá hình ảnh sầu riêng Đắk Lắk. Đặc biệt, chương trình có sự tham gia của các chuyên gia ẩm thực, bếp trưởng danh tiếng trong và ngoài nước, gồm bếp trưởng Lý Kim Long Việt Nam,

0: bếp trưởng Komsawat Surasak Thái Lan và bếp trưởng Lee Chang Hung Malaysia. Từ nguyên liệu chủ đạo là sầu riêng Đắk Lắk, các bếp trưởng đã quảng diễn và giới thiệu 7 món ăn sáng tạo, mang đến cho người tham dự những trải nghiệm ẩm thực mới mẻ và độc đáo. Thông qua hoạt động trải nghiệm, thưởng thức và góp ý trực tiếp, ban tổ chức mong muốn hoàn thiện công thức các món ăn, từng bước phổ biến đến các nhà hàng, khách sạn và cơ sở kinh doanh ẩm thực trong tỉnh, góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch và tạo dấu ấn riêng cho lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Cục Văn hóa các dân tộc Việt Nam vừa tổ chức lớp tập huấn nâng cao và truyền dạy văn hóa phi vật thể của dân tộc ED nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, phục vụ phát triển du lịch. Trong 3 ngày, các chuyên gia, nhà nghiên cứu văn hóa và nghệ nhân am hiểu văn hóa ED sẽ trực tiếp hướng dẫn truyền dạy và chia sẻ kinh nghiệm về các loại hình di sản tiêu biểu đã được ghi danh vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia như hát kể sử thi ED, lời nói vần ED, hát đối đáp giao duyên cùng kỹ năng sử dụng các nhạc cụ truyền thống phục vụ diễn xướng dân gian, góp phần bảo tồn và phát huy hiệu quả các giá trị văn hóa trong đời sống đương đại. Di sản văn hóa phi vật thể của đồng bào ED từ văn học dân gian, diễn xướng dân gian đến âm nhạc truyền thống là tài sản quý giá, phản ánh bản sắc văn hóa, đời sống tinh thần và sức sống bền bỉ của cộng đồng qua nhiều thế hệ. Thông qua lớp tập huấn, học viên được nâng cao nhận thức, tăng cường năng lực thực hành truyền dạy và từng bước gắn kết di sản văn hóa với phát triển du lịch cộng đồng, đồng thời góp phần gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống trước nguy cơ mai một trong bối cảnh hội nhập và phát triển. Quý vị và các bạn, từ bao đời nay, lễ hội cầu ngư đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa, tín ngưỡng của cộng đồng ngư dân ven biển. Không ai còn nhớ lễ hội xuất hiện từ khi nào, chỉ biết rằng qua nhiều thế hệ, đây luôn là ngày hội thiêng liêng nhất của những con người cả cuộc đời gắn bó với biển khơi. Không chỉ là dịp để cầu mong quốc thái, dân an, trời yên, biển lặng, tôm cá đầy khoang, lễ hội cầu ngư còn là nơi hội tụ những giá trị văn hóa dân gian đặc sắc, thể hiện lòng biết ơn đối với thần Nam Hải. Lễ hội cầu ngư là lễ hội truyền thống tiêu biểu và có quy mô lớn của cộng đồng ngư dân sinh sống dọc các tỉnh ven biển Việt Nam, từ Quảng Bình đến Phú Quốc. Đặc biệt, vùng đất Phú Yên trước đây, nay thuộc tỉnh Đắk Lắk, vẫn lưu giữ khá nguyên vẹn nhiều nghi lễ, phong tục và không gian văn hóa đặc sắc của lễ hội. Không có ngày tổ chức cố định, mỗi địa phương lựa chọn thời điểm phù hợp, thường diễn ra từ tháng Giêng đến tháng 6 âm lịch, gắn với tập quán sản xuất và đời sống của người dân. Đây là dịp để người dân cầu mong mưa thuận, gió hòa, biển yên sóng lặng, đánh bắt thuận lợi, cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Đồng thời lễ hội còn thể hiện đạo lý tri ân các bậc tiền nhân, các vị thủy thần để góp phần gắn kết cộng đồng, gìn giữ bản sắc văn hóa biển qua nhiều thế hệ. Năm 2026 đánh dấu lần đầu tiên lễ hội cầu ngư được tổ chức với quy mô lớn, gắn với chuỗi sự kiện mang chủ đề Lễ hội cầu ngư 2026 tinh hoa di sản miền biển, do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Hòa Hiệp tổ chức tại Lăng Ông Lò 1, Lăng Ông Lò 3 và Lăng Ông Phú Lạc, góp phần nâng tầm một lễ hội truyền thống lâu đời, đồng thời quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của vùng biển phía đông tỉnh Đắk Lắk đến đông đảo người dân và du khách. Đối với người dân làng Lò, phường Hòa Hiệp, những ngày tổ chức lễ luôn mang ý nghĩa đặc biệt, dù làm ăn ở bất cứ vùng biển nào hay đã chuyển sang những nghề nghiệp khác trên bờ, bà con vẫn trở về Lăng Ông để cúng tế thần Nam Hải, cầu mong quốc thái, dân an, làng xóm bình yên, trời yên biển lặng, tôm cá đầy thuyền. Với người dân nơi đây, lễ hội cầu ngư là lễ quan trọng nhất trong năm, thể hiện tín ngưỡng thờ thần Nam Hải hay còn gọi là tục thờ cúng cá ông, vị thần được ngư dân tôn kính như người luôn cứu giúp họ giữa những cơn phong ba trên biển.
1: Đây là một nét văn hóa của địa phương, nó là từ lâu đời rồi. Thì nói chung là thường niên vào những ngày này và năm tháng này, tức là có một cái lễ hội cầu ngư để cầu cho quốc thái dân an trong cái địa bàn là Lạng Lạc là ba. Trước là đỡ đầu là quý thầy cúng chèo rồi là siêu rồi đưa ra biển cầu âm linh tờ tựu về đó, rồi là cho nó bình an. Mà khi đi biển á, là cái nguyện vọng của tất cả người dân đi biển thì cầu cho là ông Nam Hải gia hộ, tức là đi đến nơi về đến chốn, đánh bắt xa bờ được nhiều tôm nhiều cá.
0: Điểm nổi bật nhất của lễ hội chính là nghi thức nghinh thần Nam Hải trên biển. Những chiếc tàu, thuyền được trang hoàng cờ hoa rực rỡ, nối đuôi nhau tiến ra biển, cách bờ hơn 1 km để thực hiện nghi thức rước ông theo truyền thống. Giữa không gian biển trời bao la, đoàn tàu trang nghiêm thực hiện lễ nghinh thần, đưa thần Nam Hải từ biển trở về nhập lăng trong niềm thành kính của người dân. Hình ảnh đoàn tàu nối dài trên sóng nước đã trở thành khoảnh khắc ấn tượng nhất của lễ hội, thu hút đông đảo người dân và du khách đến chiêm ngưỡng.
2: Hôm nay thì được chứng kiến cái lễ nghinh ông, lễ hội cầu ngư này thì em cảm thấy rất là vui. Và lần đầu tiên thì em được chứng kiến một cái lễ hội mang đậm bản sắc văn hóa của người dân miền biển như thế này. Và khi mà nhìn thấy các cái đoàn thuyền mà đi cùng với nhau, cảm nhận được cái tinh thần đoàn kết của người dân miền biển, cùng nhau cố gắng và cùng nhau cầu mong một cái năm mới mà có thể đá bột khu kiếm được rất là nhiều cá.
0: Sau khi chủ tế thực hiện nghi lễ trên biển, trên bờ diễn ra màn trình diễn chèo bả trào với đội hình tổng chèo, tổng lái, tổng mũi, tổng khoang cùng những làn điệu hát nam, hát khách, đưa linh, hò chèo thuyền, hò lơ, vân vân, thể hiện sinh động hình ảnh vươn khơi bám biển của người dân, góp phần làm nên nét đặc sắc và giá trị văn hóa của lễ hội cầu ngư. Trong phần lễ tại Lăng Ông, các nghi thức truyền thống được thực hiện trang nghiêm với lễ rước sắc, lễ nghinh thủy, lễ rước hồn ông Nam Hải, đọc văn tế và các nghi lễ cúng tế theo tập tục của làng biển, bày tỏ lòng biết ơn đối với các bậc tiền hiền và các vị thủy thần đã phù hộ cho những chuyến biển bình an, lưới nặng, cá đầy. Việc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Hòa Hiệp tổ chức lễ hội cầu ngư năm 2026 với quy mô lớn đã góp phần bảo tồn phát huy giá trị của một lễ hội truyền thống lâu đời, đồng thời tạo cơ hội để đông đảo người dân và du khách hiểu hơn về đời sống văn hóa cộng đồng ngư dân ven biển. Đây cũng là dịp để quảng bá hình ảnh vùng biển phía đông của tỉnh Đắk Lắk, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch biển, thu hút các nhà đầu tư chiến lược hướng tới phát triển kinh tế và nâng cao đời sống nhân dân.
3: Với cái mong muốn của lễ hội là cầu cho mưa thuận gió hòa và mỗi chuyến tàu ra khơi là đều bình an và một mùa bội thu của ngư dân, thì chúng ta sẽ thực hiện thành một cái sản phẩm du lịch truyền thống. Thì đây là cái mục tiêu mà mục đích mà ngành văn hóa chúng ta du lịch chúng ta sẽ phối hợp với Hòa Hiệp, và trong năm tiếp theo chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp để xây dựng định kỳ thành cái sản phẩm du lịch.
0: Trải qua bao thế hệ, lễ hội cầu ngư vẫn được cộng đồng ngư dân gìn giữ như một báu vật tinh thần. Những hội trống hội, những đoàn thuyền rước ông giữa biển khơi, những nghi thức cúng tế trang nghiêm tại Lăng Ông và những làn điệu chèo bả trào vang vọng đã trở thành biểu tượng cho niềm tin, khát vọng và tình yêu biển của người dân miền duyên hải. Sự tiếp nối của lễ hội hôm nay không chỉ góp phần bảo tồn di sản văn hóa truyền thống mà còn mở ra cơ hội để những giá trị đặc sắc của văn hóa biển tiếp tục được lan tỏa trong đời sống đương đại. Thưa quý vị và các bạn, lễ hội cầu ngư từ lâu đã trở thành một nét đẹp truyền thống trong đời sống, tín ngưỡng, văn hóa và tinh thần của cộng đồng cư dân ven biển Việt Nam. Tại phường Hòa Hiệp, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề Đắk Lắk sắc màu di sản miền biển, góp phần gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của cư dân miền biển, đồng thời từng bước đưa di sản thành sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng, tạo động lực phát triển du lịch biển tại khu vực phía đông của tỉnh. Chương trình có thời lượng 65 phút, xuyên suốt chương trình là hành trình nghệ thuật gồm 3 chương. Mở đầu của chương 1 là Hồn biển quê hương, thể hiện bức tranh thanh bình của làng chài khi bình minh vừa lên, với nhịp sống lao động rộn ràng của ngư dân chuẩn bị vươn khơi. Qua những hình ảnh gần gũi, chương trình khắc họa tình yêu biển, sự cần cù và ý chí bền bỉ của những người con gắn bó với nghề biển. Mỗi chuyến tàu trở về đầy ắp tôm cá không chỉ là thành quả của lao động miệt mài mà còn là biểu tượng cho niềm tin, ý chí và tình yêu tha thiết dành cho biển quê hương. Nối tiếp ở chương 2 với tên gọi Sắc màu lễ hội cầu ngư đã đưa khán giả bước vào không gian văn hóa tín ngưỡng đặc sắc của cư dân miền biển, nơi biển cả không chỉ là nguồn sống mà còn gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần. Qua việc tái hiện lễ hội cầu ngư, chương trình tôn vinh nét đẹp truyền thống với ước nguyện quốc thái, dân an, mưa thuận gió hòa, người dân ra khơi bình an, tôm cá đầy khoang. Điểm nhấn của chương 2 là nghi thức rước sắc thần Nam Hải, thể hiện lòng thành kính đối với vị thần hộ mệnh của người dân, đồng thời góp phần gìn giữ những giá trị văn hóa được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Cùng với đó, hát bả trạo được giới thiệu như một loại hình diễn xướng dân gian độc đáo, thể hiện tinh thần đoàn kết, ý chí vượt sóng và khát vọng chinh phục biển khơi. Mát xướp Họ đẩy ghe, họ kéo mành, thể hiện sinh động nhịp sống lao động của cư dân ven biển, tôn vinh tinh thần gắn kết cộng đồng, tình yêu quê hương và vẻ đẹp văn hóa.

0: khá rất lâu đời rồi. Thì sau khi sáp nhập chính quyền hai cấp thì đảng ủy, hội đồng dân, ủy ban nhân dân và hội đồng nhân dân phường Hòa Hiệp thì nhận thức được rằng là cái loại con ngư này cần được quảng bá không những là trong địa bàn phường mà cả tỉnh và cả trong cả nước, cả ra nước ngoài quốc tế, để làm gia tăng cái giá trị của du lịch, sản phẩm du lịch. Thì từ đó thì phường Hiệp thì kết nối với sở văn hóa thể thao thì cùng tổ chức cái lễ hội này, thì đưa từ cái giá trị đích thực lễ hội của đích thực đưa lên sân khấu hóa và nhằm mục đích truyền thông, làm cái giá trị gia tăng của sản phẩm du lịch Làng Lò.
1: Vượt qua những nhọc nhằn và hiểm nguy nơi đầu sóng ngọn gió, người ngư dân vẫn mang trong mình khát vọng vươn khơi mãnh liệt. Đó là khát vọng chinh phục biển cả, làm giàu từ biển, giữ gìn nghề truyền thống của cha ông, đồng thời góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Mỗi chuyến tàu ra khơi không chỉ mang theo ước mơ về những mùa cá tôm bội thu mà còn chuyên chở tình yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc và niềm tin vào tương lai. Những tiết mục bình minh trên biển quê hương, bài ca tôm cá, mashup phường đồng rực rỡ với biển mùa hè và mừng ngày hội di sản miền biển khép lại chương trình bằng không khí tươi vui rộn ràng. Trong ánh bình minh trên biển, những đoàn thuyền trở về với khoang đầy tôm cá, những cánh hải âu trao lượn giữa bầu trời và sức sống mới của ngày hội đã tạo nên bức tranh tràn đầy hy vọng về một miền biển giàu đẹp, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả.
2: Thì cảm nhận là rất là vui vì là một cái chương trình rất là hoành tráng được diễn ra tại cái lễ hội cầu ngư năm nay. Là năm nay là một cái lễ hội diễn ra là rất là lớn, và không những là bản thân mình và tất cả người dân ai cũng rất là phấn khởi và cảm thấy rất là hào hứng với cái hy vọng rằng là cái nền văn hóa di sản này sẽ được lưu truyền mãi mãi đến từ thế hệ này đang sang thế hệ khác, để cái nền văn hóa của tỉnh nhà cũng như là của đất nước luôn luôn được phát huy.
1: Với sự đầu tư công phu về nội dung và nghệ thuật, chương trình nghệ thuật Đắk Lắk sắc màu di sản miền biển nhằm tôn vinh di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, lễ hội cầu ngư góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của cư dân miền biển, khẳng định sức sống bền bỉ của di sản trong đời sống hôm nay.
3: Với mong muốn thì chúng ta bảo tồn những cái nghi lễ, những cái lễ hội truyền thống của cộng đồng các dân tộc trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, nhưng mà với cái chủ trương phát triển các sản phẩm du lịch xanh bền vững gắn với bảo tồn văn hóa truyền thống của tỉnh chúng ta, thì cái việc mà chúng ta tổ chức lễ hội cầu ngư với quy mô thể hiện cái lễ hội bằng cái âm điệu của nghệ thuật, bằng cái nghệ thuật thì chúng ta bảo tồn bằng các cái nghi lễ truyền thống do những người dân trực tiếp làm.
1: Chương trình gửi gắm thông điệp về tình yêu biển, tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó và khát vọng vươn khơi của những người con miền biển, góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa du lịch biển khu vực phía đông của tỉnh Đắk Lắk đến với đông đảo nhân dân và du khách trong và ngoài nước. Trang văn hóa và du lịch Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

đời nay, biển đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống của cư dân miền duyên hải. Biển mang lại nguồn tôm cá dồi dào, nuôi sống bao thế hệ ngư dân và hình thành những làng chài trụ phú về vật chất và phong phú về văn hóa. Thế nhưng, biển cũng luôn ẩn chứa những bất trắc với sóng to, gió lớn và những hiểm nguy đối với những chuyến vươn khơi dài ngày. Chính vì vậy, trong tâm thức của người dân miền biển, biển không chỉ là nơi mưu sinh mà còn là một không gian linh thiêng để gửi gắm niềm tin, sự biết ơn và khát vọng về cuộc sống bình yên, no đủ.

0: Trong quan niệm của người dân vùng biển Trung Nam Bộ, biển cả như là mẹ thiên nhiên, là nơi chở che, nuôi dưỡng và bảo vệ con người. Lễ hội cầu ngư.
1: Năm nay cũng có mấy từ hầu cô sinh ra đã

0: Nay là cô là 61 tuổi, mà năm nay càng lớn, càng nghe là nó càng quy mô hơn. Rất nay là nhiều cái hay mà đẹp lắm. Hà Bá Trạo, rồi dân làng càng nghe là càng tiến bộ hơn. Rất là đẹp. Khách du lịch đông lắm. Chế phong luôn. Từ hầu thờ ông cố cho tôi vô lận. Bị tâm lơ rồi. Mong muốn là vừa hát biển xong, hát lên xong là cá biển lưới nào cũng no, cá ập đầy biển luôn, lưới nào cũng đánh no, năm nào cũng vậy chứ không phải là năm đầu tiên, năm nào cũng vậy. Khi mà mình đã vừa hát lên xong, mình cúng lên rồi hát biển xong là cá tự nhiên vô nhiều lắm. Cho nên dân ở đây là vui mừng, nó sáng khói lắm. Khi mà cúng biển với cúng lên xong là ai cũng thích, ai cũng mơ rồi. Bữa nay là cũng mơ nè, táo hát cũng mơ luôn, cái gì cũng mơ luôn, nhưng đẹp hết.
1: Khi những cơn gió mùa hạ bắt đầu thổi về, cũng là lúc làng biển bước vào những ngày hội rộn ràng nhất trong năm. Tiếng trống hội vang lên giữa không gian mênh mông của biển trời, hòa cùng tiếng sóng, tạo nên một âm thanh vừa linh thiêng, vừa láo nức.
2: Họ làm biếng là lúc 19 tuổi tới đây, nay 58 tuổi. Họ là lớp 9 thì mình đào nghỉ làm biếng 18 tuổi tới đây. 18 tuổi tới đây. Ông về, ông đầu, ông về, tất cả là toàn bộ làm biếng không. Thì cái dư dế đó thì nó không có cái nhiều, nhưng mà cái chuyện đáp đấu hàng năm thì thấy cũng quá tốt. Thì năm nay tính là so như những cái năm trước, tính như cái năm 2026 đây, thì lễ hội cộng hương năm nay thì chính xác là quá hoành tráng, quá tự hào, do vợ hương mình mà sao tự hào, đúng không? Quá tốt rồi. Và hai tỉnh Phú Yên đã lấy cái giờ nhập lại, tất cả bà con rất đông. Thì cầu mong thì gió thuận mà hòa, tất cả sống im biển lạnh, rồi tiền áp cái tên này nọ giải, đúng không? Mình đã biết là mình cầu mong chờ đấy. Trước hết là lên ông, xuống cúng kính. Tại sao mà lạnh đây? Tất cả những cái điểm, những cái người ở cái địa phương khác nào cũng về đây tụ họp. Nhưng mà đúng giờ là đi ngân đỡ cho gió thuận mưa hòa, tất cả biến lại gió im này nọ đồ tôi nhập cái nó nhiều mới vậy. Thì năm nay không vậy, thì ở với hương nào vậy, ở đây không vậy, hay là ở những siêu khác không vậy? Tôi nghe đúng cái ngày là 12 tháng 5
3: âm lịch
2: là tôi hát sáu đêm vậy, đúng không? Phải cầu mưa này nọ. Còn những cái địa điểm khác là nó tới người khác chứ. Bây giờ nó tới tháng 5 và tháng 6.
1: Lễ hội cầu ngư là một hoạt động văn hóa truyền thống có ý nghĩa quan trọng đối với đời sống người dân vùng biển. Trong thời điểm diễn ra lễ hội, từ các cụ cao niên đến những thanh niên, phụ nữ và trẻ em đều háo hức tham gia. Trên gương mặt mỗi người là niềm vui, sự phấn khởi và niềm tự hào khi được góp sức gìn giữ nét đẹp văn hóa của quê hương. Lễ hội cầu ngư là một bức tranh sinh động với đậm đà bản sắc của cộng đồng cư dân biển. Và trong nhịp sống rộn ràng ấy, những giá trị văn hóa truyền thống vẫn đang được gìn giữ, tiếp nối qua từng mùa lễ hội.
4: Mình ở đây thì mình biết lễ hội cầu ngư ở đây thì diễn ra thường xuyên hàng năm. Từ là 1, là 2, là 3, đến Phụng Lạc. Là cái lễ hội đây là truyền thống hàng năm của địa phương mình, là đều phải tổ chức nó theo cái phong tục truyền thống của địa phương mình.
5: Qua mỗi một năm như vậy thì mình có cảm nhận được một cái sự thay đổi nào đó trong cái lễ hội cầu ngư này không?
4: Và theo hàng năm thì lễ hội cầu ngư thì càng thu hút thêm khách du lịch ở địa phương và khắp nơi ở giờ chỗ này tham gia cái lễ hội cầu ngư. Ngoài ra cái lễ hội cầu ngư này cũng mang tính truyền thống dẫn và người khách du lịch rất thích nơi này và họ đến nơi này để tìm hiểu cái lễ hội cầu ngư ở nơi này, và kèm theo là cái nội dung là nơi đây là phát triển du lịch nên là thu hút rất là nhiều khách du lịch từ trong tỉnh và các tỉnh khác đến nơi này để tham gia du lịch và tìm hiểu cái lễ cầu ngư của địa phương mình.
5: Mình đánh giá sơ qua một chút với lại cái lễ hội cầu ngư của mình năm nay diễn ra như thế nào.
4: Cái lễ hội cầu ngư của năm nay của mình diễn ra trong cái tình hình là sắp nhập tỉnh, sau đó là phát triển của du lịch của địa phương mình, mà và lễ hội Con Ngư của mình năm nay là với quy mô rất là hoành tráng. Lần đầu tiên từ nhỏ đến bây giờ mình thấy quy mô lớn và tất cả sự chuẩn bị đều là từ trước tới giờ là chuẩn bị rất là kỹ lưỡng để triển khai cái nội dung này, và từ thu hút và tất cả là người dân hoặc là khu phố. Mình là một người trẻ thì mình cũng rất là mong muốn là các bạn ở khắp tỉnh, từ trong tỉnh phải biết được cái lễ hội truyền thống của mình, thứ hai là biết được quê hương của mình và khu du lịch làng lò của mình, thứ ba là mình muốn là các bạn ở các tỉnh khác từ Bắc vào Nam và Trung đều biết đến cái quê hương của mình và khu du lịch làng lò của mình và cái lễ hội cầu ngư của địa phương của mình. Đó là nguyện vọng của tuổi trẻ mình, và mình cũng muốn lan tỏa từ cộng đồng ở khu dân cư, thứ hai là trên các cái trang như là TikTok, Facebook hoặc là Zalo để các bạn trẻ khắp nước đều biết đến quê hương của mình và biết tới cái nội dung là lễ cầu ngư và khu du lịch làng lò ở mình. Sau cái lễ qua một lễ cầu ngư như này thì rất là mong muốn là người dân cô là gọi là mong muốn là được đầy tài nghiêng hoặc là dân mình là làm ăn bội thu.
1: Không chỉ là ngày hội của những người gắn bó với nghề biển, lễ cầu ngư hôm nay còn là nơi trở về của những người con xa quê. Nhiều người trở về để gặp gỡ bạn bè, sum vầy cùng gia đình và tìm lại ký ức tuổi thơ gắn với tiếng trống hội, với những giá trị văn hóa truyền thống của làng biển. Sự tham gia của thế hệ trẻ cũng đang mang đến sức sống mới cho lễ hội bằng những cách quảng bá hiện đại, giúp nét đẹp văn hóa này lan tỏa đến đông đảo du khách gần xa. Trải qua bao thăng trầm của thời gian, lễ cầu ngư là một hoạt động văn hóa truyền thống vẫn được gìn giữ như một phần của đời sống cư dân vùng biển. Giữa sóng gió và những cánh buồm rẽ sóng ra khơi, lễ cầu ngư thắp lên niềm tin và hy vọng của người dân miền biển về một chuyến vươn khơi bình an và nhiều tôm cá. Và cứ thế, những giá trị văn hóa truyền thống cứ tiếp nối, vun bồi và mãi trường tồn.

0: Thưa quý vị và các bạn, sau hợp nhất địa giới hành chính, tỉnh Đắk Lắk đang đứng trước yêu cầu tái định vị không gian phát triển, khai thác hiệu quả hơn tiềm năng về đất đai, tài nguyên và vị trí liên kết vùng. Trong bối cảnh đó, Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2026 là dấu mốc quan trọng xác lập định hướng phát triển dài hạn và mở ra cơ hội thu hút dòng vốn đầu tư chiến lược. Tại hội nghị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và ký kết thỏa thuận hợp tác cho 103 nhà đầu tư với 147 dự án, tổng vốn đăng ký hơn 1 triệu tỷ đồng. Hội nghị đã cho thấy quyết tâm mạnh mẽ của địa phương trong việc chuyển hóa tiềm năng thành động lực tăng trưởng mới. Nội dung này sẽ được đề cập trong tạp chí Kinh tế tuần này của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa đặc biệt đối với chiến lược phát triển của địa phương. Sau quá trình điều chỉnh quy hoạch và sắp xếp lại không gian hành chính, tỉnh cần một cấu trúc phát triển mới đủ sức tạo ra động lực tăng trưởng dài hạn. Hội nghị mang ý nghĩa lớn hơn một hoạt động xúc tiến đầu tư thông thường. Đây là dịp công bố định hướng phát triển tổng thể, đồng thời phát đi thông điệp rõ ràng về cam kết cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Xác định người dân và doanh nghiệp là trung tâm phục vụ, Đắk Lắk xem cải cách hành chính là một trong những đột phá quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh. Việc thành lập Ban chỉ đạo tăng trưởng kinh tế hai con số cùng các tổ công tác chuyên trách cho thấy quyết tâm của tỉnh đang tháo gỡ các điểm nghẽn để nhanh tiến độ triển khai dự án. Cơ chế luồng xanh dành cho các dự án trọng điểm với mục tiêu rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục xuống dưới 35 ngày làm việc được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến rõ nét trong cải thiện môi trường đầu tư. Trên nền tảng đó, năm cam kết chiến lược về minh bạch môi trường đầu tư, cải cách thủ tục, đồng hành cùng nhà đầu tư, chủ động giải phóng mặt bằng và duy trì đối thoại thực chất đang từng bước được cụ thể hóa, tạo cơ sở để Đắk Lắk gia tăng sức hấp dẫn đối với dòng vốn chiến lược trong giai đoạn phát triển mới.
2: Chúng tôi trân trọng mời gọi các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước và quốc tế đến tìm hiểu hợp tác và đầu tư tại Đắk Lắk. Đắk Lắk cam kết luôn đồng hành, là người bạn đồng hành tin cậy của cộng đồng doanh nghiệp. Chúng tôi không chỉ mong muốn thu hút các nhà đầu tư đến với Đắk Lắk, mà còn mong muốn các nhà đầu tư lựa chọn gắn bó lâu dài, mở rộng đầu tư, cùng tỉnh chia sẻ những thành quả phát triển trong tương lai. Thành công của doanh nghiệp chính là thành công của tỉnh. Sự phát triển của nhà đầu tư chính là động lực cho tăng trưởng và thịnh vượng của địa phương. Chúng tôi tin tưởng rằng với sự đồng hành của chính phủ, các bộ ngành trung ương, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong nước và quốc tế, Đắk Lắk sẽ thực hiện hóa thành công khát vọng trở thành cực tăng trưởng quan trọng của khu vực Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ.
1: Tỉnh khởi công khánh thành 20 dự án quy mô 20,305 ngàn tỷ đồng, tạo khí thế mới, động lực mới cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Các dự án này trải rộng ở cả khu vực phía Đông và phía Tây tỉnh, tập trung vào hạ tầng công nghiệp, đô thị và các công trình động lực phục vụ phát triển kinh tế. Việc các dự án được triển khai ngay trong khuôn khổ hội nghị mang ý nghĩa quan trọng về mặt thực tiễn. Điều đó cho thấy khoảng cách giữa hoạch định chính sách và triển khai thực tế đang từng bước được rút ngắn. Đối với nhà đầu tư, những công trình hiện hữu luôn có sức thuyết phục cao hơn các cam kết trên giấy. Năng lực biến chủ trương thành dự án cụ thể là thước đo quan trọng phản ánh chất lượng điều hành của chính quyền địa phương.
3: Chúng tôi tâm niệm rằng đầu tư xây dựng nhà ở xã hội không chỉ là đầu tư một dự án bất động sản đáp ứng về nhu cầu về nhà ở mà còn là đầu tư cho sự phát triển bền vững của cộng đồng, hướng tới hình thành một khu dân cư văn minh hiện đại. Liên danh nhà đầu tư chúng tôi cam kết sẽ tập trung tối đa nguồn lực về tài chính, nhân lực và kinh nghiệm quản lý để triển khai dự án đảm bảo chất lượng, tiến độ an toàn và hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
1: Bên cạnh công bố quy hoạch và kêu gọi đầu tư, tỉnh Đắk Lắk cũng chú trọng hoàn thiện hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp. Trong khuôn khổ hội nghị, đại hội lần thứ nhất Hiệp hội Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk đã được tổ chức với 232 thành viên, kỳ vọng trở thành cầu nối giữa chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp. Cùng với đó, hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh đã ghi nhận 101 ý kiến kiến nghị liên quan đến đất đai, quy hoạch đầu tư, tín dụng và cải cách thủ tục hành chính. Điều này cho thấy, cùng với mở rộng không gian phát triển, cải thiện môi trường đầu tư và tháo gỡ các điểm nghẽn thể chế tiếp tục là yêu cầu quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương.
4: Và chúng tôi cũng kêu gọi các nhà đầu tư trong nước, nước ngoài về đầu tư tại tỉnh nhà, tất cả trên các lĩnh vực, từ nông nghiệp, công nghiệp và nuôi trồng đánh bắt thủy sản, năng lượng, giáo dục y tế và cũng như cảng biển, vận tải, logistics, nghĩa là tất cả các ngành nghề của trên trong tỉnh. Và đặc biệt chúng tôi chú trọng đến đó là kêu gọi hỗ trợ đầu tư về chế biến sâu các cái sản phẩm nông nghiệp của tỉnh nhà, vì chủ lực hiện nay của tỉnh nhà đó là nông nghiệp nhưng đang còn bị xuất khẩu thô nên là giá trị gia tăng đưa lại không cao và cái thu ngân sách là cũng bị hạn chế. Và tiếp theo đó thì chúng tôi cũng rất mong muốn rằng là để cùng đồng hành chia sẻ với Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cũng như là Ủy ban tỉnh ủy và các cái cơ quan ban ngành trong cái vấn đề thúc đẩy nền kinh tế.

0: tế, chính trị và xã hội phát triển theo đúng hướng của Trung ương.
1: Để nghe, để nói lên được những cái đề xuất, những cái mong muốn của mình đối với kinh tế tập thể, đối với các vị lãnh đạo tỉnh. Đó, lần đầu tiên lý do là lần đầu tiên là tôi thấy cái cuộc họp này là nó rất hữu ích, tại vì nó được nhiều vị lãnh đạo tỉnh nghe, đoàn đại biểu Quốc hội người ta lên Trung ương, tỉnh lên Trung ương và những cái ban ngành, mặt trận, các đoàn thể, rồi người ta họ biết những cái gọi là cái điểm nghẽn và những cái đề xuất mà đã làm cho cái nền kinh tế của Đắk Lắk mình nó chững lại, nó phát triển không được nhanh theo ý muốn, đó là những điểm nghẽn đấy. Và những con người họ đưa ra những điểm nghẽn mà các đồng chí lãnh đạo, những vị lãnh đạo chưa thấy hết, ở dưới này chưa thấy hết, thì họ sẽ có tìm cách, họ sẽ giải quyết những điểm nghẽn đó. Chính họ là những người đã họ trình lên Quốc hội, họ đề ra chủ trương chính sách để cho giải quyết những điểm nghẽn hợp lý, hợp pháp.
2: Các hoạt động chuyên đề về khoa học công nghệ, phát triển cụm công nghiệp và diễn đàn kinh tế tư nhân Việt Nam 2026, vùng đối thoại địa phương tại Đắk Lắk cũng được tổ chức, góp phần làm rõ hơn các động lực tăng trưởng mới của tỉnh. Diễn đàn khoa học công nghệ tập trung vào các giải pháp thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ vào sản xuất, nâng cao năng suất và giá trị gia tăng. Trong khi đó, định hướng phát triển các cụm công nghiệp được xem là giải pháp quan trọng nhằm mở rộng không gian sản xuất, thu hút đầu tư vào công nghiệp chế biến và công nghiệp hỗ trợ. Đối với khu vực kinh tế tư nhân, các nội dung thảo luận tập trung vào tháo gỡ rào cản về thể chế, cải thiện môi trường đầu tư, qua đó tạo điều kiện để doanh nghiệp phát huy vai trò là một trong những động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế địa phương.
3: Phải bốn nhóm giải pháp cơ bản, trong đó giải pháp đầu tiên là chúng tôi muốn thúc đẩy là phát triển hạ tầng và phát triển kỹ thuật số lõi, đang tập trung vào công nghiệp phần cứng để thu hút các cái doanh nghiệp FDI để đầu tư vào phát triển sản phẩm trong khu vực duyên hải. Bên cạnh đấy thì cũng sẽ kèm thêm cả giải pháp về chuyển đổi số và làm xây dựng cái cơ sở dữ liệu để trở thành để với Đắk Lắk thành cái trung gọi là trung tâm về dữ liệu, để mình có thể là thúc đẩy cái phát triển kinh tế số liên ngành và liên tỉnh. Với giải pháp về kinh tế số lan tỏa thì chúng tôi sẽ số hóa các cái ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh Đắk Lắk và kết hợp với cả việc là hỗ trợ của những cơ quan quản lý trong vấn đề về hỗ trợ về mặt nguồn lực tài chính cũng như là đào tạo nhân lực cho các doanh nghiệp ở tỉnh Đắk Lắk để có thể kết hợp các cái một cái mô hình, các cái giải pháp như vậy thành cái hệ thống để có thể thúc đẩy kinh tế số Đắk Lắk đạt được cái mục tiêu đề ra.
4: Với sự năng động hiện nay của Đắk Lắk khi mà kết hợp giữa kinh tế vùng Tây Nguyên và vùng biển và hành lang hiện nay chúng ta thấy tỉnh đã ban hành quy hoạch ngày mai công bố là ba cái hành lang kinh tế, thì tôi nghĩ là đây là những cái trọng điểm và với doanh nghiệp công nghệ chúng tôi, doanh nghiệp cung cấp nền tảng số hiện nay, chúng tôi rất hoan nghênh các nhà đầu tư của các miền tổ quốc đến đây đầu tư và chúng tôi sẵn sàng là đơn vị hậu thuẫn để cung cấp các nền tảng số, các hạ tầng số để các doanh nghiệp đó phát triển một cách bền vững trong thời gian sắp tới.
5: Riêng về ngành nông nghiệp thì Đắk Lắk là một trong những điểm vô cùng sáng bởi vì chúng ta có cái điều kiện thuận lợi về thiên nhiên ưu đãi, về thổ nhưỡng, về khí hậu, về con người. Ngày hôm nay với sự phát triển công nghệ thì các doanh nghiệp đã sẽ cùng tham gia với bà con. Lúc này như định hướng của anh lãnh đạo bí thư tỉnh thì chúng ta ngoài việc mở rộng quy mô về vùng trồng thì chúng ta đẩy về tăng về cái giá trị của chất lượng sản phẩm. Thì khi ứng dụng công nghệ vào thì chắc chắn sắp tới ngoài cái sản lượng tiềm năng vượt trội của tỉnh Đắk Lắk thì chất lượng sẽ được đẩy cao và được mọi người tiêu dùng ở thế giới họ biết đến. Và khi đấy sẽ là một cái bước nhảy vọt cho ngành nông nghiệp của tỉnh Đắk Lắk.
2: Tại hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư, tỉnh Đắk Lắk đã công bố danh mục 257 dự án kêu gọi đầu tư với tổng vốn dự kiến hơn 1 triệu tỷ đồng. Tỉnh ra quyết định chủ trương và giấy chứng nhận cho khoảng 32 dự án với tổng vốn đầu tư dự kiến 40.000 tỷ đồng, tương đương 1,94 tỷ đô la Mỹ. Trao chủ trương khảo sát bản ghi nhớ hợp tác đầu tư cho 25 nhà đầu tư đối với 28 dự án, tổng vốn đầu tư dự kiến 427.375 tỷ đồng, tương đương 16,25 tỷ đô la Mỹ. Kết quả này minh chứng sinh động cho niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư đối với môi trường đầu tư, triển vọng phát triển và tầm nhìn chiến lược của tỉnh Đắk Lắk, cũng là nguồn lực to lớn để Đắk Lắk hướng đến mục tiêu đạt kịch bản tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030.
6: Trong bối cảnh nhu cầu điện năng của Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh, trong khi nhiều dự án, nguồn điện truyền thống và các dự án điện quy mô lớn đang gặp những khó khăn, thách thức về tiến độ đầu tư, giải phóng mặt bằng, nguồn nguyên liệu và hạ tầng truyền tải, vấn đề đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia đang đặt ra những yêu cầu cấp thiết hơn bao giờ hết. Đây cũng chính là thời điểm các địa phương có tiềm năng vượt trội như Đắk Lắk phát huy lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, quỹ đất và điều kiện khí hậu nhằm trở thành trung tâm phát triển năng lượng tái tạo của khu vực và cả nước. Với tiềm năng năng lượng, với tiềm năng lớn về điện mặt trời, điện gió và các mô hình năng lượng xanh gắn với phát triển kinh tế tuần hoàn, Đắk Lắk không chỉ đóng góp vai trò quan trọng trong việc bổ sung nguồn điện cung điện sạch mà còn góp phần thực hiện các cam kết về giảm phát khí thải nhà kính, chuyển dịch năng lượng công bằng, phát triển bền vững của Việt Nam trong những năm tới.
3: Khi sáp nhập thì chúng tôi thấy là tiềm năng Đắk Lắk thậm chí là cần còn phải phát triển mạnh mẽ hơn nữa, bởi vì chúng ta có tiềm năng về đất, có tiềm năng về nông nghiệp, còn có cả tiềm năng về du lịch, về biển. Đó là những cái thế mạnh. Như nãy tôi có thấy một chuyên gia có chia sẻ, đó là chúng ta đúng là có thiên thời địa lợi và nhân hòa, cho nên là Đắk Lắk của chúng ta sẽ còn phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Và một người con của Đắk Lắk, tôi cũng mong muốn là tỉnh nhà cũng sẽ phát triển mạnh mẽ hơn.
2: Với vị trí chiến lược kết nối Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ, Đắk Lắk đang hiện thực hóa khát vọng trở thành cực tăng trưởng xanh, bền vững dựa trên khoa học công nghệ, kinh tế số và kinh tế biển. Trong hành trình kiến tạo động lực mới, tỉnh Đắk Lắk luôn xác định cộng đồng doanh nghiệp là đối tác đồng hành chiến lược. Theo Đại tướng Phan Văn Giang, trong bối cảnh cả nước hướng tới mục tiêu tăng trưởng cao giai đoạn 2026-2030, Đắk Lắk cần phát huy hiệu quả dư địa phát triển mới sâu hợp nhất, tập trung nguồn lực cho các dự án động lực có tính lan tỏa, tránh đầu tư dàn trải và phân tán nguồn lực. Lợi thế về quy mô, vị trí chiến lược cùng tiềm năng về nông nghiệp, logistics, năng lượng chỉ có thể trở thành sức bật thực sự khi địa phương tháo gỡ hiệu quả các điểm nghẽn về hạ tầng, chất lượng nguồn nhân lực và năng lực cạnh tranh, qua đó chuyển hóa tiềm năng thành tăng trưởng thực chất và bền vững.
7: Tôi tin tưởng rằng Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc tỉnh nhà sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên, chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn thách thức, tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu và định hướng lớn của quy hoạch, xây dựng Đắk Lắk trở thành địa phương phát triển năng động của cả nước, là vùng đất giàu bản sắc, là nơi đáng sống, có năng lực cạnh tranh cao, phát triển nhanh và bền vững, đóng góp ngày càng quan trọng vào sự nghiệp xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh và hạnh phúc trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.
2: Tỉnh cam kết tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, giảm tối đa thời gian và chi phí thủ tục nhằm kiến tạo môi trường đầu tư minh bạch, thông thoáng, xác định thành công của doanh nghiệp là thành công của địa phương, quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới.
8: Thưa quý vị, quy hoạch đã mở ra tầm nhìn phát triển, xúc tiến đầu tư đang tạo lực kéo cho dòng vốn mới, nhưng yếu tố quyết định vẫn nằm ở năng lực hiện thực hóa chiến lược thành các dự án hiệu quả và giá trị tăng trưởng cụ thể. Với dư địa phát triển rộng mở sau hợp nhất, tỉnh Đắk Lắk đang đứng trước thời cơ lớn để bứt phá. Khi cải cách thể chế được thúc đẩy mạnh mẽ, nguồn lực xã hội được khơi thông và các điểm nghẽn được xử lý thực chất, tiềm năng sẽ chuyển hóa thành nội lực, tạo nền tảng cho một chu kỳ tăng trưởng mới với chất lượng cao và sức cạnh tranh bền vững. Thưa quý vị, chương trình Tạp chí Kinh tế của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk tuần này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính thưa các đồng chí lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương, kính thưa toàn thể quý vị đại biểu, quý vị khách quý, quý doanh nhân, những nhà đầu tư trong nước và quốc tế, thưa toàn thể hội nghị. Hội nghị xin được trân trọng và nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu và toàn thể quý vị khách quý đã đến tham dự hội nghị công bố quyết định điều chỉnh quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Trị với chủ đề Quảng Trị không gian mới, cơ hội mới.
1: Sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu là niềm vinh dự, là nguồn động viên to lớn, đồng thời thể hiện sự quan tâm, đồng hành và niềm tin đối với tương lai phát triển của tỉnh Quảng Trị.
0: Kính thưa tất cả quý vị, có những vùng đất được lịch sử ghi danh bởi những chiến công hiển hách đi cùng với thiên nhiên kỳ vĩ. Có những vùng đất được tương lai lựa chọn để trở thành những cực tăng trưởng mới.
1: Quảng Trị hôm nay là nơi hội tụ của hai giá trị ấy. Kính thưa quý vị, điều chỉnh quy hoạch tỉnh Quảng Trị không chỉ là sự cập nhật về không gian phát triển mà còn là sự kiến tạo một tầm nhìn chiến lược mới. Đó là quy hoạch của khát vọng vươn lên, là bản thiết kế cho một cực tăng trưởng mới của miền Trung, là cam kết mạnh mẽ về một môi trường đầu tư minh bạch, ổn định, cạnh tranh và phát triển bền vững.
0: Kính thưa quý vị, hội nghị hôm nay được tổ chức trong những ngày tháng 7 thiêng liêng của dân tộc, một dịp để cả nước thành kính tri ân những anh hùng liệt sĩ, thương binh và những người đã cống hiến hy sinh vì độc lập tự do cho Tổ quốc.
1: Đây cũng là thời điểm Quảng Trị chuẩn bị khai mạc lễ hội Vì Hòa Bình năm 2026, sự kiện mang tầm quốc gia, quốc tế. Từ biểu tượng của khát vọng hòa bình, Quảng Trị hôm nay đang trở thành biểu tượng của khát vọng phát triển.
0: Với niềm tin và khát vọng đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức hội nghị công bố quyết định điều chỉnh quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Trị nhằm giới thiệu tầm nhìn phát triển mới, công bố các định hướng chiến lược và mở ra những cơ hội hợp tác đầu tư đầy triển vọng với cộng đồng doanh nghiệp trong nước cũng như quốc tế.
1: Kính thưa quý vị, tham dự hội nghị xin trân trọng chào đón sự hiện diện của các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương, quý vị khách quý, cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước. Về phía lãnh đạo trung ương, xin được nhiệt liệt chào mừng và trân trọng kính giới thiệu đồng chí Nguyễn Chí Dũng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
0: Chúng tôi xin được trân trọng kính giới thiệu đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Hồ An Phong, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
1: Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Thanh Tú, Thứ trưởng Bộ Tư pháp.
0: Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Thị Quyên Thanh, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
1: Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Y Thông, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo.
0: Chúng tôi xin được trân trọng kính giới thiệu đồng chí Trần Hải Quân, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao.
1: Xin trân trọng giới thiệu Thiếu tướng Lê Văn Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 4. Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Cao Viết Sinh, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
0: Đến dự hội nghị, xin được trân trọng giới thiệu các đồng chí là đại diện các vụ, cục, viện trực thuộc các bộ ban ngành trung ương. Về phía các đại biểu quốc tế, cơ quan đại diện ngoại giao tại Việt Nam và cơ quan ngoại giao Việt Nam tại Lào, xin được trân trọng giới thiệu
1: đồng chí Kham Phâu Ân Thả Văn, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam.
0: Đồng chí Văn Kham Trương Mani Kham, Tổng lãnh sự Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại thành phố Đà Nẵng.
1: Đồng chí Mauricio Alessandro Martinez Duque, Tổng lãnh sự Cuba tại thành phố Hồ Chí Minh.
0: Đồng chí Phạm Tuấn Hùng, Phó Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Savannakhet.
1: Về phía các tỉnh thuộc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, trân trọng kính giới thiệu
0: đồng chí Somsap Usida, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh Kham Muon.
1: Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Padamphon Son Thani, Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh Xã La Van.
0: Đồng chí Bổ Phan Itha Phan Nha, Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh Say Sổm Bun.
1: Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Phim Phong Phan Đà Nu Vong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh Champasak.
0: Trân trọng giới thiệu đồng chí Bun Thạ Vy Nakhonsit, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh Sê Công.
1: Xin trân trọng giới thiệu đồng chí Bun Liềng Đường Xà Phong Thông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh Bô Ly Khăm Say.
0: Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Thông Say Say Nhạ Vông Khăm Đi, Phó Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh Sa Va Na Khẹt.
1: Về phía các tỉnh thuộc Vương quốc Thái Lan, xin trân trọng giới thiệu ngài Vorachan Bunnarat, tỉnh trưởng tịch mục Đa Hàn.
0: Về phía các tổ chức quốc tế tại Việt Nam, xin được giới thiệu bà Tidipan Susastayajong, tham tán đầu tư, văn phòng xúc tiến đầu tư Thái Lan tại Hà Nội.
1: Xin trân trọng giới thiệu ông Dương Hồng Quang, đại diện Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam, Hàn Quốc.
0: Chúng tôi xin được nhiệt liệt chào mừng đại diện lãnh đạo các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam và trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
1: Về phía các tỉnh thành Việt Nam, xin trân trọng giới thiệu đồng chí Phan Thiên Đình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.
0: Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Hoàng Hải Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Huế.
1: Về phía lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy.
0: Trân trọng kính giới thiệu đồng chí Lê Hồng Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể cấp tỉnh.
1: Xin được nhiệt liệt chào mừng và trân trọng giới thiệu các đồng chí lãnh đạo đại diện Sở Tài chính, Ban Quản lý Khu Kinh tế, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư các tỉnh, thành phố trong cả nước.
0: Chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu đại diện các hội đồng hương, con em Quảng Trị tại các thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Đồng Nai, Huế và các tỉnh thành khác.
1: Hội nghị nhiệt liệt chào mừng sự có mặt của lãnh đạo các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp, Hội Doanh nhân trẻ cùng lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân các xã phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh.
0: Và chúng tôi cũng xin được trân trọng kính giới thiệu các cơ quan thông tấn báo chí trung ương, địa phương đã đến dự đưa tin về hội nghị. Cảm ơn tất cả quý vị.
1: Kính thưa quý vị, hội nghị hôm nay được truyền hình trực tiếp trên sóng QTTV, trên các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Quảng Trị và kết nối trực tuyến đến 78 xã phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh, qua sóng trực tiếp trên kênh truyền hình của gần 20 báo và phát thanh truyền hình trên toàn truyền hình trực tiếp trên nền số quốc gia VTV Go, Đài truyền hình Việt Nam và chuyên trang vtv8.vtv.vn, chuyên trang văn hóa, di sản, lịch sử và du lịch Đài truyền hình Việt Nam. Một lần nữa, xin được nhiệt liệt hoan nghênh và kính chúc sức khỏe toàn thể quý vị đại biểu.
0: Kính thưa toàn thể hội nghị, chương trình hội nghị gồm các nội dung sau: phần phát biểu khai mạc hội nghị của lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, phần công bố quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Hội nghị cùng đón xem video clip quảng bá xúc tiến đầu tư, hoạt động trao chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, văn bản chấp thuận nghiên cứu đầu tư, phần phát biểu tham luận của các doanh nghiệp, các nhà đầu tư, phần trao giấy chứng nhận tấm lòng vàng cho doanh nghiệp tài trợ kinh phí ủng hộ chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, phần phát biểu của đại diện lãnh đạo Bộ Tài chính, phần phát biểu bế mạc của lãnh đạo tỉnh Quảng Trị.
1: Kính thưa quý vị đại biểu, tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Văn Phương, Ủy viên Ban

Kính thưa đồng chí Nguyễn Chí Dũng, nguyên ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ. Kính thưa các đồng chí nguyên ủy viên, các đồng chí ủy viên, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương và các địa phương. Kính thưa các quý vị đại diện cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Việt Nam, các chuyên gia, các nhà khoa học. Kính thưa cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư và toàn thể quý vị đại biểu, khách quý. Hôm nay, trong những ngày tháng 7 lịch sử, khi tỉnh Quảng Trị đang long trọng tổ chức lễ hội vì hòa bình năm 2026, hướng tới kỷ niệm 72 năm ngày ký kết Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương và 79 năm ngày thương binh liệt sĩ, tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị công bố quyết định điều chỉnh quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Trị với chủ đề Quảng Trị không gian mới, cơ hội mới. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh, xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, các ban bộ ngành trung ương và các địa phương đã luôn dành cho Quảng Trị sự quan tâm sâu sắc, sự chỉ đạo sát sao và hỗ trợ quý báu trong suốt thời gian qua. Xin nhiệt liệt chào mừng quý vị đại biểu, các nhà ngoại giao, các chuyên gia, nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Sự hiện diện của quý vị hôm nay là niềm vinh dự, là nguồn động viên lớn và cũng là sự đồng hành quý báu đối với Quảng Trị trên chặng đường phát triển mới. Kính thưa quý vị đại biểu, sau sắp xếp đơn vị hành chính, Quảng Trị mới được hình thành trên cơ sở hợp nhất hai vùng đất giàu truyền thống cách mạng, giàu bản sắc văn hóa và giàu tiềm năng phát triển. Đây không chỉ là sự mở rộng về địa giới mà là sự mở rộng về tầm nhìn, không gian và dư địa phát triển. Quảng Trị hôm nay có biển, có rừng, có biên giới, có hành lang đông tây, có trục bắc nam, có chiều sâu lịch sử, khát vọng hòa bình và có điều kiện để vươn lên mạnh mẽ. Quảng Trị đang đứng trước cơ hội không chỉ để lớn hơn về quy mô mà quan trọng hơn là mạnh hơn về năng lực kết nối, sâu hơn về không gian phát triển và rõ hơn về con đường đi tới tương lai. Với vị trí chiến lược nơi giao điểm của trục Bắc Nam và hành lang kinh tế Đông Tây, với gần 200 km bờ biển, 410 km đường biên giới đất liền tiếp giáp với nước bạn Lào, cùng hệ thống cửa khẩu quốc tế, cảng biển, sân bay đang được đầu tư đồng bộ, Quảng Trị hội đủ điều kiện trở thành cửa ngõ ra biển gần nhất của Lào, Đông Bắc Thái Lan và Myanmar. Đây chính là cơ sở để Quảng Trị tiên phong hiện thực hóa chiến lược vương đông tỏa tây mà đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã trực tiếp định hướng tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày 29 tháng 4 năm 2026. Kính thưa quý vị đại biểu, quý vị khách quý, quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 được điều chỉnh lần này là một dấu mốc rất quan trọng, đồng thời là công cụ để Quảng Trị từng bước hiện thực hóa định hướng chiến lược nêu trên, chuyển tầm nhìn thành định hướng phát triển cụ thể. Quy hoạch không chỉ là bản đồ phân bổ không gian và nguồn lực, mà trước hết là sự lựa chọn con đường phát triển của tỉnh trong nhiều thập niên tới. Điểm mới của quy hoạch lần này là tổ chức lại toàn bộ không gian phát triển trên cơ sở gắn kết biển, rừng, biên giới thành một hệ sinh thái thống nhất, lựa chọn rõ các cực tăng trưởng và dự án trọng điểm, không phát triển dàn trải, không đánh đổi môi trường, không để tiềm năng chỉ dừng lại ở tiềm năng mà chuyển hóa lợi thế địa lý thành động lực phát triển và lợi thế cạnh tranh mới của tỉnh. Theo quy hoạch, không gian phát triển của tỉnh được tổ chức trên nền tảng 4 trụ cột kinh tế mà nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030 đã xác định: năng lượng, logistics, du lịch, nông nghiệp xanh làm nền tảng hình thành các cực tăng trưởng mới, nâng cao năng lực cạnh tranh và khẳng định vị thế phát triển của Quảng Trị trong giai đoạn tới. Từ định hướng đó, quy hoạch xác định phát triển đồng bộ 4 trụ cột kinh tế, trong đó ưu tiên phát triển lĩnh vực năng lượng như là một động lực tăng trưởng quan trọng, từng bước đưa Quảng Trị trở thành trung tâm năng lượng của khu vực miền Trung, gắn với phát triển đồng bộ các loại hình năng lượng và hệ thống truyền tải hiện đại, hình thành hệ thống logistics
đồng bộ gắn với cảng nước sâu Mỹ Thủy và các cửa khẩu quốc tế, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trên nền tảng di sản thiên nhiên thế giới, phong nha kẻ bàng cùng các giá trị lịch sử, văn hóa và hòa bình, đồng thời phát triển nền nông nghiệp xanh, tuần hoàn có giá trị gia tăng nâng cao và gắn kết chặt chẽ với chuỗi giá trị thị trường hiện đại. Đặc biệt lần đầu tiên toàn bộ không gian phát triển của tỉnh được tổ chức theo mô hình một vành đai ven biển, ba hành lang kinh tế, bảy cực tăng trưởng, tạo thành một cấu trúc phát triển liên hoàn xuyên suốt từ biển lên biên giới. Quy hoạch cũng mở ra những dư địa phát triển hoàn toàn mới, nổi bật là định hướng nghiên cứu xây dựng khu thương mại tự do Quảng Trị là một trong những mô hình phát triển mới của cả nước, đồng thời hình thành tổ hợp khu chức năng đô thị công nghiệp công nghệ cao gắn với cảng hàng không Quảng Trị và tổ chức lại 5 khu kinh tế ven biển cửa khẩu theo hướng chuyên biệt hóa, tạo nền tảng để thu hút các dòng vốn đầu tư chiến lược trong giai đoạn mới. Đích đến của quy hoạch không chỉ là những con số tăng trưởng đơn thuần, mà xây dựng một Quảng Trị phát triển bền vững, nơi có thêm việc làm, thêm thu nhập, thêm cơ hội và thêm niềm tin cho nhân dân. Kính thưa cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư, Quảng Trị luôn trân trọng và đánh giá cao vai trò của doanh nghiệp trong sự phát triển của địa phương. Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng nguồn lực nhà nước là quan trọng, nhưng nguồn lực trí tuệ, công nghệ và năng lực quản trị của cộng đồng doanh nghiệp mới là động lực quyết định để hiện thực hóa các mục tiêu của quy hoạch. Hội nghị hôm nay là lời khẳng định mạnh mẽ rằng Quảng Trị luôn mở rộng chào đón các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến tìm hiểu, hợp tác và phát triển lâu dài. Quảng Trị không mời gọi đầu tư bằng lợi thế nhất thời, mà bằng tầm nhìn dài hạn, bằng sự chân thành, bằng trách nhiệm của chính quyền và bằng cam kết đồng hành đến cùng với nhà đầu tư. Thành công của nhà đầu tư chính là thước đo năng lực điều hành và chất lượng môi trường đầu tư của tỉnh. Đó là cam kết, đồng thời là trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền Quảng Trị trước cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư. Tại hội nghị hôm nay, tỉnh Quảng Trị sẽ trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho một số dự án, đồng thời giới thiệu danh mục các dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư. Chúng tôi kỳ vọng hội nghị sẽ tiếp tục mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới, thu hút ngày càng nhiều nhà đầu tư chiến lược trong nước và quốc tế đến với Quảng Trị. Kính thưa quý vị đại biểu, quý vị khách quý, từ một vùng đất từng là tuyến đầu của chiến tranh, Quảng Trị hôm nay đang từng bước khẳng định hình ảnh của một vùng đất hòa bình, hợp tác, hội nhập và phát triển. Từ nơi từng là giới tuyến chia cắt, Quảng Trị đang nỗ lực trở thành không gian kết nối. Từ vùng đất chịu nhiều mất mát, Quảng Trị đang vươn lên bằng khát vọng phát triển và ý chí đổi mới. Với sự quan tâm của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, sự đồng hành của các ban bộ ngành Trung ương và các địa phương trên cả nước, sự tin tưởng của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước, cùng ý chí khát vọng vươn lên của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà, chúng tôi tin tưởng rằng Quảng Trị sẽ hiện thực hóa thành công quy hoạch tỉnh, biến không gian mới thành động lực mới, biến cơ hội mới thành giá trị phát triển mới. Trên tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc hội nghị công bố quyết định điều chỉnh quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Trị năm 2026. Kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc hội nghị thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn.

0: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Văn Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị.
1: Kính thưa toàn thể hội nghị, tiếp theo chương trình xin được trân trọng kính mời đồng chí Hoàng Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị lên công bố quyết định điều chỉnh quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050 và định hướng chiến lược tầm nhìn phát triển các lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư của tỉnh trong thời gian tới. Trân trọng kính mời đồng chí.
2: Kính thưa đồng chí Nguyễn Chí Dũng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương, lãnh đạo các tỉnh, thành phố. Kính thưa các vị đại sứ, tổng lãnh sự, trưởng cơ quan đại diện ngoại giao, đại diện các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ, lãnh đạo các tỉnh, nước bạn, Lào, Thái Lan. Kính thưa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Trị. Kính thưa quý doanh nhân, các nhà đầu tư cùng toàn thể quý vị đại biểu. Hội nghị hôm nay được tổ chức với chủ đề Quảng Trị không gian mới, cơ hội mới. Đây không chỉ là chủ đề của một hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư, mà còn là một thông điệp phát triển của tỉnh Quảng Trị trong giai đoạn mới. Điều chỉnh quy hoạch tỉnh Quảng Trị không đơn thuần là sự hợp nhất hay điều chỉnh hai bản quy hoạch của tỉnh Quảng Bình và tỉnh Quảng Trị trước đây, mà là sự kiến tạo một mô hình phát triển mới cho tỉnh Quảng Trị sau hợp nhất, phù hợp với sự vận hành của chính quyền địa phương hai cấp, là cơ sở để tổ chức lại không gian phát triển, kết nối các nguồn lực, hình thành những động lực tăng trưởng mới và mở rộng không gian hội nhập với khu vực, cả nước và quốc tế, xác lập con đường phát triển cho tỉnh Quảng Trị trong nhiều thập niên tiếp theo. Thay mặt Ủy ban Nhân dân tỉnh, tôi trân trọng công bố những nội dung cốt lõi của quyết định số 719 ngày 27 tháng 2 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2020-2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050, đồng thời chia sẻ với quý vị đại biểu, với cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư những định hướng phát triển lớn mà quy hoạch mở ra cho Quảng Trị trong chặng đường phía trước. Kính thưa các đồng chí và quý vị đại biểu, việc điều chỉnh quy hoạch được thực hiện trong một bối cảnh hết sức đặc biệt. Sau hợp nhất, Quảng Trị bước vào một giai đoạn phát triển mới với quy mô lớn hơn, dư địa rộng hơn, nguồn lực đa dạng hơn và vị thế chiến lược cao hơn trong không gian phát triển quốc gia và quốc tế. Không gian phát triển mới đòi hỏi một tư duy phát triển mới. Vì vậy, quy hoạch điều chỉnh lần này không chỉ kế thừa và phát huy những giá trị còn phù hợp của các quy hoạch trước đây, mà còn cập nhật đầy đủ các chủ trương, chiến lược phát triển mới của Đảng và Nhà nước, đảm bảo thống nhất với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ cùng các quy hoạch chuyên ngành. Quan trọng hơn, quy hoạch đã chuyển mình từ tư duy quản lý không gian sang tư duy kiến tạo không gian phát triển. Quy hoạch đã mở ra một cách tiếp cận mới đối với sự phát triển của Quảng Trị, từ phát triển theo từng khu vực sang phát triển trong một không gian kết nối, từ khai thác lợi thế đơn lẻ sang kiến tạo lợi thế tổng hợp, từ phát huy tiềm năng sẵn có sang chủ động tạo dựng những động lực tăng trưởng mới. Đây chính là giá trị cốt lõi và sự đổi mới quan trọng nhất của quy hoạch điều chỉnh lần này. Trên nền tảng tư duy phát triển đó, quy hoạch đã xác lập một tầm nhìn mới, một cấu trúc phát triển mới và những động lực tăng trưởng mới cho tỉnh Quảng Trị. Kính thưa các đồng chí và quý vị đại biểu, quy hoạch xác lập ba nội dung cốt lõi gồm mục tiêu phát triển, tổ chức lại không gian phát triển và các trụ cột tạo động lực tăng trưởng. Trước hết, về mục tiêu phát triển, quy hoạch xác định mục tiêu xây dựng Quảng Trị trở thành một cực tăng trưởng quan trọng của khu vực Bắc Trung Bộ, là trung tâm năng lượng, logistics, kinh tế biển và du lịch, đồng thời là cửa ngõ kết nối Việt Nam với Lào, Thái Lan, Campuchia và tiểu vùng sông Mekong mở rộng. Đây không chỉ là mục tiêu tăng trưởng về quy mô kinh tế, mà còn là mục tiêu nâng tầm vị thế của Quảng Trị trong mạng lưới liên kết vùng, quốc gia và quốc tế. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, quy hoạch tổ chức lại toàn bộ không gian phát triển của tỉnh theo một cấu trúc mới gồm 3 hành lang kinh tế, 7 cực tăng trưởng và 4 trụ cột phát triển. Nếu xem bản quy hoạch là bản thiết kế tổng thể cho sự phát triển, thì ba hành lang kinh tế là khung kết nối không gian phát triển, bảy cực tăng trưởng là các trung tâm tạo động lực, còn bốn trụ cột phát triển là nền tảng để tạo sức cạnh tranh và tăng trưởng bền vững.

trong dài hạn. Thứ nhất, về ba hành lang kinh tế. Hành lang kinh tế Bắc Nam được xác định là trục động lực trung tâm của tỉnh, gắn với đường ven biển, quốc lộ 1, đường cao tốc, đường sắt tốc độ cao, nơi tập trung các đô thị lớn, khu công nghiệp, khu kinh tế ven biển, cảng biển nước sâu, dịch vụ và logistics hiện đại. Đây là không gian phát triển năng động nhất, là nơi hội tụ các nguồn lực đầu tư và các hoạt động kinh tế có giá trị gia tăng cao. Hành lang kinh tế Bắc Nam phụ trợ phía Tây gắn với tuyến đường Hồ Chí Minh Nhấn Tây được định hướng trở thành vành đai phát triển sinh thái, năng lượng xanh, lâm nghiệp bền vững và bảo tồn các giá trị văn hóa bản địa. Đây vừa là không gian dự trữ phát triển lâu dài, vừa giữ vai trò quan trọng trong bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, đảm bảo quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội. Đặc biệt, hành lang kinh tế Đông Tây xuyên Á được xác định là trục hội nhập chiến lược của tỉnh. Thông qua các tuyến quốc lộ 12A kết nối cửa khẩu quốc tế Cha Lo, cảng quốc tế Hòn La, quốc lộ 9 kết nối Đông Hà, cửa khẩu Lao Bảo, còn gọi là Iquic, quốc lộ 15D kết nối cửa khẩu quốc tế La Lai, cảng nước sâu Mỹ Thủy, còn gọi là Para Iquic, từng bước hình thành mạng lưới giao thông và logistics liên hoàn từ Biển Đông đến hành lang phụ trợ phía Tây, từ đó tọa đến khu vực Trung và Nam Lào, Đông Bắc Thái Lan, Đông Bắc Campuchia và tiểu vùng Mekong mở rộng. Ba hành lang kinh tế không tồn tại độc lập mà bổ trợ, kết nối và cộng hưởng lẫn nhau, tạo nên một cấu trúc phát triển hài hòa giữa vùng biển, đồng bằng và miền núi, giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường và bảo tồn văn hóa, giữa phát triển nội tỉnh với liên kết vùng và hội nhập quốc tế. Thứ hai, về bảy cực tăng trưởng. Trên nền tảng ba hành lang kinh tế, quy hoạch xác lập mô hình phát triển đa trung tâm với bảy cực tăng trưởng, hình thành mạng lưới các hạt nhân kinh tế có chức năng chuyên biệt nhưng liên kết chặt chẽ, hỗ trợ và bổ sung cho nhau. Tại vùng đồng bằng ven biển và biển, không gian động lực chủ đạo của tỉnh hình thành bốn cực tăng trưởng lớn. Cực tăng trưởng Hòn La, Ba Đồn, Quảng Trạch là trung tâm công nghiệp, năng lượng, cảng biển và logistics phía Bắc của tỉnh, giữ vai trò kết nối với khu kinh tế Vũng Áng và chuỗi công nghiệp ven biển Bắc Trung Bộ. Cực tăng trưởng Đồng Hới, Hoàn Lão là trung tâm chính trị, hành chính, thương mại, dịch vụ, du lịch, giáo dục, y tế của toàn tỉnh, kết nối trực tiếp với di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng để hình thành chuỗi du lịch sinh thái, thám hiểm, văn hóa và nghỉ dưỡng mang tầm quốc tế. Cực tăng trưởng Đông Hà, Gio Linh, Cửa Việt, Nam Cửa Việt, Triều Bình, Cam Lộ là trung tâm đô thị và kinh tế tổng hợp phía Nam của tỉnh, giữ chức năng hạt nhân phát triển thương mại, dịch vụ, công nghiệp và logistics, đồng thời là điểm nút chiến lược trên hành lang kinh tế Đông Tây. Cực tăng trưởng khu kinh tế Đông Nam, Quảng Trị, Hải Lăng, Diên Sơn, Mỹ Thủy, Vĩnh Định được định hướng trở thành trung tâm công nghiệp, đô thị, dịch vụ và logistics ven biển gắn với cảng biển nước sâu Mỹ Thủy, giữ vị trí chiến lược trong chuỗi cảng biển và khu kinh tế ven biển Bắc Trung Bộ, đồng thời kết nối trực tiếp với hành lang kinh tế Đông Tây, hành lang kinh tế Đông Tây song song. Đối với ba vùng miền núi, cửa khẩu và biên giới phía Tây, quy hoạch xác định ba cực tăng trưởng giữ vai trò là những đầu mối giao thương quốc tế quan trọng. Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cha Lo phát triển thành trung tâm kinh tế cửa khẩu, thương mại biên giới, logistics xuyên Á, kết nối với tỉnh Khăm Muồn, Lào và các tỉnh Đông Bắc Thái Lan, đồng thời phát triển công nghiệp chế biến nông lâm sản, năng lượng tái tạo và du lịch sinh thái Trường Sơn Bắc. Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Lao Bảo được định hướng phát triển theo mô hình khu kinh tế thương mại xuyên biên giới, là trung tâm thương mại, logistics, công nghiệp chế biến và năng lượng tái tạo, là hạt nhân phát triển đô thị cửa khẩu, liên kết chặt chẽ với Savannakhet, Lào và Mục Đa Hàn, Thái Lan, giữ vai trò là điểm nút quan trọng, là đầu cầu về phía đông của hành lang kinh tế Đông Tây. Cửa khẩu quốc tế La Lai được định hướng trở thành trung tâm thương mại, logistics và trung chuyển hàng hóa khu vực biên giới, là điểm kết nối của trục cảng nước sâu Mỹ Thủy, La Lai gắn với quốc lộ 15D, mở rộng không gian hợp tác với Nam Lào, Đông Bắc Thái Lan và Đông Bắc Campuchia. Cùng với đó, khu vực miền Tây của tỉnh được quy hoạch phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái, năng lượng tái tạo và du lịch sinh thái gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc. Mô hình bảy cực tăng trưởng thể hiện rõ tư duy phát triển mới của tỉnh, phát huy tối đa lợi thế của từng vùng, tạo động lực lan tỏa đồng đều.

tốc, đường sắt tốc độ cao và các hành lang kinh tế liên vùng. Thay vì tư duy thụ động xây cảng chờ tàu, Quảng Trị chuyển sang tư duy chủ động kiến tạo dòng chảy, khơi thông nguồn hàng qua các trục Đông Tây, Nam Bắc cho hệ thống cảng biển, sân bay và cho các ngành công nghiệp, dịch vụ. Du lịch được định hướng trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, kết hợp giá trị nổi bật toàn cầu của di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha Kẻ Bàng với hệ thống di tích lịch sử cách mạng đặc sắc để xây dựng thương hiệu Quảng Trị là biểu tượng hòa bình, là điểm đến khám phá hàng đầu của châu Á. Về nông nghiệp, tỉnh xác định xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, xanh, sinh thái và thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu. Trên cơ sở định hướng chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao, dược liệu gắn với chế biến sâu và kinh tế carbon. Có thể nói, trong quy hoạch lần này, các nguồn lực phát triển của Quảng Trị được đặt trong một chỉnh thể thống nhất, được kết nối bằng quy hoạch không gian, hệ thống hạ tầng và các chuỗi giá trị kinh tế. Điều chỉnh quy hoạch lần này không chỉ làm thay đổi cách tổ chức không gian phát triển, mà quan trọng hơn là định vị lại vai trò và vị thế của Quảng Trị trong không gian phát triển quốc gia và khu vực. Quảng Trị không còn phát triển dựa trên từng lợi thế riêng lẻ, mà phát triển bằng sức mạnh tổng hợp của sự kết nối. Đó là sự kết nối giữa biển với biên giới, giữa đồng bằng với miền núi, giữa các trung tâm đô thị với các khu công nghiệp và khu kinh tế, giữa cảng biển với cửa khẩu, giữa hạ tầng giao thông với hệ thống logistics, giữa nguồn lực của địa phương với các chuỗi giá trị của vùng Bắc Trung Bộ, của cả nước và quốc tế. Chính sự kết nối ấy sẽ tạo ra những giá trị mới, những động lực mới và những cơ hội mới cho sự phát triển nhanh, bền vững, hài hòa và bao trùm của tỉnh Quảng Trị. Có thể nói, quy hoạch điều chỉnh lần này không phải để mở rộng bản đồ hành chính, mà là để mở rộng không gian phát triển. Không gian mới không chỉ được đo bằng diện tích tự nhiên hay quy mô dân số, mà quan trọng hơn được đo bằng khả năng liên kết, khả năng hội nhập và khả năng tạo lập những giá trị gia tăng mới cho nền kinh tế. Nếu trước đây Quảng Trị được biết đến là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, cách mạng, giàu tiềm năng nhưng chưa khai thác hết lợi thế, thì quy hoạch điều chỉnh lần này hướng tới xây dựng một Quảng Trị phát triển trên nền tảng kết nối, hội nhập, đổi mới sáng tạo và năng lực tạo lập các chuỗi giá trị mới. Đây cũng chính là sự khác biệt căn bản của điều chỉnh quy hoạch lần này. Kính thưa các đồng chí và quý vị đại biểu, trong chuyến thăm và làm việc tại Quảng Trị ngày 29 tháng 4 năm 2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ đạo định vị lại không gian phát triển của tỉnh theo chiến lược vươn đông tỏa tây. Đây không chỉ là định hướng phát triển đối với Quảng Trị, mà còn là tư duy chiến lược về tổ chức lại không gian phát triển của đất nước, phát huy đồng thời lợi thế của biển ở phía đông, không gian phía tây để mở rộng dư địa tăng trưởng, tăng cường liên kết vùng và nâng cao năng lực hội nhập quốc tế. Điều rất đáng chú ý là những nội dung cốt lõi của quy hoạch của tỉnh có sự thống nhất rất cao với tư tưởng chiến lược của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. Có thể nói, định hướng vươn đông tỏa tây đã khẳng định và làm sáng rõ hơn giá trị chiến lược của quy hoạch. Đồng thời, quy hoạch chính là sự cụ thể hóa tư tưởng chỉ đạo chiến lược đó bằng một mô hình tổ chức không gian phát triển rõ ràng và khả thi. Nếu vươn đông là phát huy tối đa lợi thế biển để mở rộng không gian phát triển và hội nhập quốc tế, thì quy hoạch đã xác lập hành lang kinh tế Bắc Nam là trục động lực trung tâm, lấy kinh tế biển, hệ thống cảng biển nước sâu, các đô thị ven biển, các khu kinh tế ven biển, công nghiệp, năng lượng và logistics làm nền tảng để hình thành các cực tăng trưởng, tạo sức lan tỏa cho toàn bộ nền kinh tế. Và nếu tỏa tây là mở rộng không gian hợp tác với Lào, Đông Bắc Thái Lan và tiểu vùng Mekong mở rộng, thì quy hoạch cũng xác định hành lang kinh tế Bắc Nam phụ trợ phía Tây là không gian phát triển chiến lược gắn với các cửa khẩu quốc tế Cha Lo, Lao Bảo, La Lai, phát triển kinh tế cửa khẩu, logistics, xuyên biên giới, năng lượng xanh, kinh tế rừng, các trung tâm thương mại, dịch vụ cửa khẩu, từng bước mở rộng không gian phát triển về phía Tây. Đặc biệt, hành lang kinh tế Đông Tây xuyên Á chính là điểm hồi tụ và cũng là giá trị nổi bật nhất của quy hoạch trong việc thực hiện hóa chiến lược vươn đông tỏa Tây. Hành lang này không chỉ kết nối biển với biên giới, mà còn kết nối Quảng Trị với Trung và Nam Lào, Đông Bắc Thái Lan, Đông Bắc Campuchia và toàn bộ tiểu vùng Mekong mở rộng, tạo nên tuyến giao thương ngắn nhất, thuận lợi nhất và có tính cạnh tranh cao từ Biển Đông vào lục địa Đông Nam Á.

Đây cũng chính là lợi thế địa kinh tế nổi trội nhất của Quảng Trị, là điểm khác biệt mà không nhiều địa phương có được, tạo nền tảng để tỉnh trở thành cửa ngõ hướng biển của tiểu vùng Mekong mở rộng và là điểm hội tụ giữa hành lang phát triển Bắc Nam với hành lang kinh tế Đông Tây trong chiến lược phát triển quốc gia. Nhìn ở tầm khái quát hơn, sự đồng điệu giữa quy hoạch điều chỉnh và định hướng vươn đông tỏa tây không chỉ thể hiện ở sự tương đồng về không gian phát triển mà còn gặp nhau ở một tư duy xuyên suốt, không phát triển bằng cách khai thác từng lợi thế riêng lẻ mà phát triển bằng cách kết nối các lợi thế ấy để tạo ra giá trị mới và tạo ra động lực tăng trưởng mới. Có thể khẳng định rằng tư tưởng chiến lược vươn đông tỏa tây của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã tạo thêm cơ sở chính trị và định hướng quan trọng để Quảng Trị tổ chức thực hiện quy hoạch với quyết tâm cao hơn. Đồng thời, quy hoạch cũng chính là công cụ để hiện thực hóa tư tưởng chỉ đạo đó bằng những định hướng phát triển và giải pháp tổ chức không gian cụ thể trong quá trình tổ chức thực hiện quy hoạch. Kính thưa quý doanh nhân, các nhà đầu tư cùng toàn thể quý vị đại biểu, đối với cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư, giá trị lớn nhất của một bản quy hoạch không chỉ nằm ở việc xác định địa phương sẽ phát triển theo hướng nào, mà quan trọng hơn là quy hoạch đó mở ra những cơ hội gì và tạo lập môi trường đầu tư như thế nào cho sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp. Có thể nói, điều chỉnh quy hoạch lần này đã mở ra một không gian đầu tư rộng lớn trên những lĩnh vực mà Quảng Trị có lợi thế cạnh tranh, có dư địa phát triển dài hạn và có khả năng tạo ra giá trị phát triển cao. Đó là không gian phát triển của ngành năng lượng, với đầy đủ tiềm năng để phát triển các loại hình từ năng lượng tái tạo, điện gió, điện mặt trời, thủy điện, nhiệt điện, điện khí đến công nghiệp phụ trợ năng lượng, hướng tới xây dựng Quảng Trị trở thành trung tâm năng lượng mới của khu vực miền Trung. Đó là không gian phát triển của kinh tế biển và logistics, với hệ thống cảng biển nước sâu, các khu kinh tế ven biển, mạng lưới cửa khẩu quốc tế, sân bay cùng các hành lang kinh tế Đông Tây, Bắc Nam, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển dịch vụ logistics, thương mại quốc tế và vận tải đa phương thức. Đó là không gian phát triển của các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu thương mại tự do, khu thương mại xuyên biên giới, các đô thị động lực và hệ thống dịch vụ hiện đại, tạo nền tảng để thu hút các dòng vốn đầu tư mới và hình thành các chuỗi sản xuất có giá trị gia tăng cao. Đó là không gian phát triển của kinh tế biển, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái, du lịch mạo hiểm, du lịch lịch sử, du lịch hòa bình, du lịch văn hóa tâm linh, cùng nhiều sản phẩm du lịch đặc sắc dựa trên sự kết hợp giữa tài nguyên thiên nhiên, chiều sâu văn hóa và những giá trị lịch sử riêng có của tỉnh Quảng Trị. Đồng thời, quy hoạch cũng mở ra một không gian phát triển của đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và các ngành kinh tế mới, tạo động lực để Quảng Trị phát triển theo hướng hiện đại, bền vững, có khả năng thích ứng cao trước những thay đổi của nền kinh tế toàn cầu. Điều chúng tôi mong muốn không chỉ là thu hút thêm nhiều dự án đầu tư, mà điều kỳ vọng lớn hơn là thu hút những nhà đầu tư có tầm nhìn chiến lược, có năng lực, có trách nhiệm và có khát vọng đồng hành lâu dài với sự phát triển của tỉnh Quảng Trị. Chúng tôi rất mong cùng cộng đồng doanh nghiệp kiến tạo những giá trị mới, hình thành những chuỗi giá trị mới, xây dựng những cực tăng trưởng mới và tạo dựng một nền kinh tế có sức cạnh tranh ngày càng cao. Đầu tư vào Quảng Trị hôm nay không chỉ là một quyết định kinh doanh mà còn là sự đồng hành với một vùng đất cách mạng, không chỉ kiến tạo giá trị cho doanh nghiệp mà còn góp phần viết tiếp câu chuyện hòa bình, hồi sinh và phát triển của mảnh đất anh hùng. Mỗi thành công của doanh nghiệp sẽ là một bông hoa tri ân các thế hệ đi trước bằng chính sự phồn vinh của tỉnh Quảng Trị hôm nay và mai sau. Để góp phần hiện thực hóa các mục tiêu đó, tỉnh Quảng Trị cam kết sẽ tiếp tục xây dựng một chính quyền kiến tạo, phát triển và hành động, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, để mỗi nhà đầu tư đến với Quảng Trị không chỉ nhìn thấy những cơ hội phát triển mà còn cảm nhận được một môi trường đầu tư an toàn, ổn định, minh bạch, một chính quyền luôn giữ chữ tín và đồng thời là một đối tác tin cậy để các nhà đầu tư cùng chia sẻ tầm nhìn, cùng đồng hành và cùng phát triển. Quảng Trị sẽ lấy sự hài lòng của doanh nghiệp làm tiêu chuẩn phục vụ, lấy thành công của nhà đầu tư làm thước đo hiệu quả điều hành và lấy sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp làm nền tảng cho sự phát triển bền vững của tỉnh. Tin tưởng rằng với sự quan tâm, hỗ trợ của Trung ương, với sự đồng hành của các địa phương, các tổ chức quốc tế, cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư cùng khát vọng vươn lên của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, Quảng Trị sẽ có điều kiện để hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, đóng góp ngày càng nhiều hơn vào

0: sự phát triển chung của đất nước. Kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, quý doanh nhân và các nhà đầu tư mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Hoàng Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị. Vâng, kính thưa các vị khách quý cùng toàn thể hội nghị, để giúp cho quý vị đại biểu, các tổ chức quốc tế, đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư có cái nhìn toàn diện sâu sắc hơn về tiềm năng cũng như thế mạnh và đặc biệt là các lĩnh vực trọng điểm thu hút đầu tư của tỉnh Quảng Trị. Ngay sau đây xin được trân trọng kính mời quý vị đại biểu cùng hướng lên màn hình chính để theo dõi phóng sự Quảng Trị, không gian mới, cơ hội mới.

Có những vùng đất được tạo nên bởi địa lý, có những vùng đất được ghi dấu bởi lịch sử. Hôm nay, mọi dòng chảy phát triển của khu vực đang cùng hướng về Quảng Trị. Mọi nền kinh tế thịnh vượng đều được khởi nguồn từ sự kết nối, nơi những tuyến giao thương gặp nhau, nơi những dòng chảy của hàng hóa, năng lượng, tri thức và đầu tư cùng hội tụ. Quảng Trị đang trở thành điểm giao của những dòng chảy ấy. Từ hành lang kinh tế Đông Tây vươn ra Biển Đông, từ những tuyến cao tốc xuyên Việt đến các cảng biển nước sâu kết nối chuỗi cung ứng toàn cầu. Từ những sân bay mở rộng không gian phát triển đến mạng lưới hạ tầng đang định hình một trung tâm kết nối mới của khu vực. Quảng Trị không còn là điểm cuối của những hành trình mà đang trở thành điểm khởi đầu của những cơ hội mới. Một không gian phát triển mới, một cực tăng trưởng mới, một điểm đến mới của các dòng vốn, chuỗi giá trị và những khát vọng vươn tầm. Quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Miền Trung đã xác định yêu cầu hình thành các cực tăng trưởng mới, tạo động lực lan tỏa phát triển, giảm áp lực lên các trung tâm truyền thống và khai thác hiệu quả những không gian mới. Ngày 1 tháng 7 năm 2025, tỉnh Quảng Trị mới chính thức được thành lập với diện tích 12.700 km2 và dân số gần 1,9 triệu người, hình thành không gian phát triển rộng lớn, đồng bộ và giàu tiềm năng, trở thành vùng đất giao thoa chiến lược, hội tụ tiềm năng to lớn để vươn mình bứt phá trong giai đoạn mới. Đây không chỉ là sự mở rộng địa giới mà còn là sự mở rộng của cơ hội, quy mô và tầm nhìn. Trong bối cảnh đó, điều chỉnh quy hoạch tỉnh giúp Quảng Trị hội tụ những điều kiện để đảm nhận một sứ mệnh chiến lược mới. Thứ nhất, trở thành cửa ngõ phía đông của tiểu vùng Mekong mở rộng. Với ba cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, La Lay và Cha Lo, Quảng Trị kết nối trực tiếp với Nam Lào, Đông Bắc Thái Lan và xa hơn là Myanmar. Ở phía đông, hệ thống cảng biển nước sâu Mỹ Thủy và Hòn La cùng 190 km bờ biển mở ra cánh cửa kết nối Biển Đông với các tuyến hàng hải quốc tế. Ít địa phương nào tại Việt Nam sở hữu lợi thế biên giới quốc gia, cảng biển nước sâu và hành lang kinh tế xuyên quốc gia, nguồn lao động phong phú trong cùng một không gian phát triển. Đó là nền tảng để Quảng Trị hướng đến định vị là cửa ngõ của tiểu vùng Mekong ra Biển Đông. Một vị trí mang ý nghĩa không chỉ về địa lý mà còn về kinh tế, logistics và địa chiến lược trong cấu trúc liên kết ASEAN và tiểu vùng Mekong mở rộng. Thứ hai, trở thành trung tâm logistics mới của Bắc Trung Bộ. Sau hợp nhất, Quảng Trị sở hữu đồng thời hai cảng biển nước sâu, hai sân bay, ba cửa khẩu quốc tế, tuyến cao tốc Bắc Nam, tuyến đường sắt Bắc Nam cùng hành lang kinh tế Đông Tây EWIC và hành lang song song Para EWIC, đường kết nối Cha Lo với cảng Hòn La. Đây là mạng lưới kết nối đa phương thức hiếm có, tạo điều kiện hình thành các trung tâm logistics và cảng cạn, kho ngoại quan, trung tâm phân phối, dịch vụ hậu cần hiện đại, khu vực sản xuất hàng hóa tại các khu công nghiệp đã và đang đầu tư như khu công nghiệp Quảng Trị, khu công nghiệp Cam Liên, khu công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá. Mục tiêu của Quảng Trị không chỉ là nơi hàng hóa đi qua, mà đó còn là nơi hàng hóa được tập kết, trung chuyển, chế biến, phân phối và gia tăng giá trị, trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng khu vực và quốc tế. Thứ ba, trở thành điểm kết nối ASEAN với chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong bối cảnh các tập đoàn quốc tế đang tái cấu trúc chuỗi cung ứng, ưu tiên các địa điểm đầu tư an toàn, thân thiện, đa dạng hóa sản xuất, giảm phát thải carbon và bảo đảm an ninh năng lượng, Quảng Trị nổi lên như một điểm đến có nhiều lợi thế cạnh tranh. Sự kết hợp giữa vị trí chiến lược,

0: quỹ đất phát triển rộng lớn, nguồn năng lượng sạch dồi dào và hệ thống hạ tầng đang được đầu tư mạnh mẽ, góp phần tạo điều kiện để Quảng Trị thu hút các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ cao, vật liệu mới và kinh tế xanh. Những yếu tố nêu trên không tự tạo nên tăng trưởng, nhưng khi được kết nối sẽ tạo nên một không gian phát triển mới. Từ tầm nhìn ấy, Quảng Trị lựa chọn cho mình một triết lý phát triển bằng chiến lược vươn đông tỏa tây để kết nối tương lai và kiến tạo thịnh vượng. Vươn đông là hướng ra biển lớn, phát triển cảng biển quốc tế, khu thương mại tự do, công nghiệp năng lượng, logistics, công nghiệp chế biến, chế tạo và các đô thị dịch vụ du lịch ven biển hiện đại. Tỏa tây là mở rộng không gian phát triển sang Lào, Thái Lan và tiểu vùng Mekong, phát triển thương mại biên giới, logistics xuyên biên giới và kết nối sâu hơn với chuỗi giá trị ASEAN. Nói cách khác, vươn đông để hội nhập toàn cầu, tỏa tây để mở rộng không gian phát triển và dẫn dắt thương mại tiểu vùng Mekong. Chính vì vậy, giai đoạn 2026-2035 được xem là thập kỷ vàng để đầu tư vào Quảng Trị. Tỉnh ưu tiên thu hút các dự án đầu tư, kinh doanh vào 4 trụ cột chiến lược. Trung tâm năng lượng sạch và năng lượng chuyển đổi bao gồm LNG, điện khí, điện gió ngoài khơi, điện gió trên bờ, hydrogen xanh cùng công nghiệp phụ trợ năng lượng. Các chỉ số năng lượng tái tạo tại Quảng Trị thuộc nhóm cao hàng đầu tại Việt Nam. Cụ thể, tốc độ gió đạt trung bình từ 6 đến 8 m trên giây, tỷ lệ giờ nắng từ 1.800 đến 2.000 giờ mỗi năm. Tổng bức xạ năng lượng mặt trời trung bình từ 4,2 đến 5 kWh trên 1 m vuông mỗi ngày. Quảng Trị còn có thể trở thành một trung tâm mới về năng lượng sạch của miền Trung, do đây là điểm tiếp nhận khí thiên nhiên từ mỏ Báo Vàng cách đất liền 100 km và trong tương lai không xa là mỏ khí Kèn Bầu có trữ lượng lớn nhất từ trước đến nay được phát hiện cách đất liền Quảng Trị 65 km. Đây là nguồn nhiên liệu cho các nhà máy điện khí và nền tảng cho việc hình thành nền công nghiệp khí ở miền Trung. Logistics và kinh tế cảng biển với các dự án cảng nước sâu Mỹ Thủy, Hòn La, kho ngoại quan, trung tâm logistics và dịch vụ trung chuyển quốc tế. Phát triển khu thương mại tự do gắn với cảng biển Mỹ Thủy, sân bay Đồng Hới, sân bay Quảng Trị, đường sắt tốc độ cao trong tương lai và các khu công nghiệp xuất khẩu. Đồng thời, nghiên cứu mô hình khu thương mại xuyên biên giới Lao Bảo, Đen Sa Văn hướng tới hình thành những động lực tăng trưởng mới tương tự các trung tâm logistics và thương mại quốc tế, công nghiệp sản xuất. Nông nghiệp xanh, bề đỡ của nền kinh tế. Tỉnh Quảng Trị sở hữu điều kiện thuận lợi để phát triển sản xuất nông nghiệp, nhất là nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao, các vùng chuyên canh và tập trung. Hiện nay toàn tỉnh có trên 1,1 triệu hectare đất sản xuất nông lâm ngư nghiệp, chiếm 86% tổng diện tích tự nhiên toàn tỉnh. Với vị trí địa lý thuận lợi, tài nguyên thiên nhiên phong phú và địa hình đa dạng, Quảng Trị có nhiều điều kiện hình thành những tiểu vùng sinh thái, đa dạng hóa cây trồng vật nuôi và nuôi trồng thủy hải sản. Du lịch dịch vụ chất lượng cao. Trên nền tảng kết nối giữa di sản thiên nhiên thế giới, vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, hang Sơn Đòn và các bãi biển Nhật Lệ, Cửa Việt, Cửa Tùng, Cồn Cỏ, cùng hệ thống di tích lịch sử cách mạng, văn hóa và tâm linh đặc sắc, hướng tới xây dựng thương hiệu khác biệt, thiên nhiên kỳ vĩ, ký ức hào hùng. Quảng Trị không chỉ mời gọi đầu tư kinh doanh trên mảnh đất này, mà còn trân trọng mời quý vị cùng kiến tạo một cực tăng trưởng mới của Việt Nam, theo lời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
1: Tôi có nói là với Quảng Trị là tôi mà là nhà đầu tư tôi sẽ chọn Quảng Trị.
0: Chúng tôi tin rằng sức hấp dẫn của một điểm đến đầu tư không chỉ được kiến tạo từ hạ tầng mà còn từ niềm tin, sự minh bạch và tinh thần đồng hành. Với quy hoạch mới, không gian phát triển mới, tư duy vươn đông tỏa tây và khát vọng phát triển, quyết tâm cải cách mạnh mẽ, Quảng Trị cam kết xây dựng một chính quyền kiến tạo, hành động, phục vụ, luôn đồng hành cùng doanh nghiệp trên mỗi chặng đường phát triển. Bởi chúng tôi hiểu rằng thành công của nhà đầu tư chính là thành công của Quảng Trị.

0: Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể hội nghị, để khẳng định sự cam kết mạnh mẽ, đồng hành toàn diện của địa phương cùng doanh nghiệp, cũng như đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới của tỉnh Quảng Trị. Tiếp theo chương trình, hội nghị tiến hành nghi thức trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, văn bản chấp thuận chủ trương nghiên cứu, khảo sát dự án cho các nhà đầu tư.
1: Kính thưa quý vị đại biểu, tại hội nghị này, tỉnh Quảng Trị tổ chức trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và trao chấp thuận nghiên cứu đầu tư cho tổng số là 33 dự án, đề xuất dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư lên đến 194.000.

0: 580 tỷ đồng, tương đương với khoảng 7,8 tỷ đô la Mỹ.
1: Xin trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Văn Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị. Trân trọng kính mời đồng chí Lê Hồng Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị lên sân khấu trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và chấp thuận nghiên cứu khảo sát dự án đầu tư cho các nhà đầu tư.
0: Chúng tôi xin được trân trọng kính mời đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam tiến lên sân khấu nhận quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quảng Trạch 3, tổng vốn đăng ký đầu tư là 41.826 tỷ đồng.

0: đoàn Mặt Trời Sun Group nhận quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án quần thể du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí núi U Bò, Hồ Thác Chuối, tổng vốn đăng ký đầu tư 16.238 tỷ đồng, và khu đô thị hỗn hợp trung tâm thành phố Đồng Hới phía Tây Hồ Bào Tró, tổng vốn đăng ký đầu tư 11.930,1 tỷ đồng.
1: Trân trọng kính mời đại diện công ty cổ phần tập đoàn Dera Group nhận quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà máy điện gió Thái Dương 1, tổng vốn đăng ký đầu tư là 8.440 tỷ đồng.

0: trọng kính mời đại diện công ty cổ phần đầu tư năng lượng tái tạo Win Quảng Trị và công ty Win International Energy nhận quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà máy điện gió Quảng Trị Win 1, tổng vốn đăng ký đầu tư 1.758,5 tỷ đồng, và dự án nhà máy điện gió Quảng Trị Win 2, tổng vốn đăng ký đầu tư 1.609,2 tỷ đồng, nhà máy điện gió Quảng Trị Win 3, tổng vốn đăng ký đầu tư 1.688,5 tỷ đồng.
1: Chúng tôi xin được kính mời đại diện công ty cổ phần đầu tư khu đô thị Trung Trạch nhận quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu đô thị Trung Trạch, tổng vốn đăng ký đầu tư là 5.236 tỷ đồng.

0: trọng kính mời đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Điện gió Sara Việt Nam nhận quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà máy điện gió Quảng Bình 1, tổng vốn đăng ký đầu tư 3.750 tỷ đồng.
1: Xin kính mời đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Phúc Thành An lên nhận quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà máy điện gió Phúc Thành An Quảng Trị, tổng vốn đăng ký đầu tư 1.703.914 tỷ đồng. Nhà máy điện gió Phúc Thành An Vĩnh Phúc, tổng vốn đăng ký đầu tư là 1.277,92 tỷ đồng.
0: Xin kính mời đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư khu đô thị mới Bắc Thành phố nhận quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu đô thị mới Bắc Thành phố, tổng vốn đăng ký đầu tư 2.430 tỷ đồng.
1: Xin được kính mời đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn Sơn Hải nhận quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án The Grand Sơn Hải Resort, tổng vốn đăng ký đầu tư là 2.356,568 tỷ đồng.
0: Trân trọng kính mời đại diện công ty cổ phần SCI Quảng Trị nhận quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà máy điện gió SCI Tân Thành, tổng vốn đăng ký đầu tư 1.262,254 tỷ đồng. Nhà máy điện gió SCI Hướng Việt, tổng vốn đăng ký đầu tư 1.018,517 tỷ đồng. Và dự án nhà máy điện gió SCI 3 tầng 1, 1.116,881 tỷ đồng.
1: Xin được kính mời đại diện công ty cổ phần điện gió Thành An nhận quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà máy điện gió Tân Hợp 1, tổng vốn đăng ký đầu tư là 2.098,1 tỷ đồng.

0: Xin kính mời đại diện công ty cổ phần điện gió Khe Sanh nhận quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà máy điện gió Amakao Quảng Trị 2, tổng vốn đăng ký đầu tư 1.953 tỷ đồng.
1: Kính mời đại diện công ty cổ phần điện gió Hướng Tân nhận quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà máy điện gió Tân Thành Long, tổng vốn đăng ký đầu tư là 1.809,158 tỷ đồng.
0: Xin kính mời đại diện công ty cổ phần đầu tư Nam Danh Central nhận quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu đô thị mới phía Nam thị xã Ba Đồn, tổng vốn đăng ký đầu tư 1.647 tỷ đồng.

Xin kính mời đại diện công ty cổ phần quốc tế Mosi nhận quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà máy Mosi Việt Nam, tổng vốn đăng ký đầu tư là 1.495,79 tỷ đồng.

xin trân trọng kính mời đại diện công ty cổ phần Phong Điền Hải Anh Quảng Trị 2 nhận quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà máy điện gió Hướng Phùng Lao Bảo, tổng vốn đăng ký đầu tư 1.450 tỷ đồng

0: Xin kính mời đại diện công ty cổ phần đầu tư khu đô thị Đại Trạch 2 nhận quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu đô thị Đại Trạch 2, tổng vốn đăng ký đầu tư 932 tỷ đồng.
1: Xin kính mời đại diện công ty cổ phần khu đô thị Lý Nam Đế nhận quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu đô thị phía Tây đường Lý Nam Đế, tổng vốn đăng ký đầu tư là 780 tỷ đồng.
0: Xin kính mời đại diện công ty cổ phần đầu tư công nghiệp An Bình nhận quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác chế biến đá Dolomite và các khoáng sản đi kèm tại khu vực Lèn Giang, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị với tổng vốn đăng ký đầu tư 590,545 tỷ đồng.
1: Xin kính mời đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại dịch vụ Thịnh Vượng nhận quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu đô thị Phương Bắc, tổng vốn đăng ký đầu tư 560 tỷ đồng.
0: Xin kính mời đại diện liên danh công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Tiến Đạt, công ty cổ phần đầu tư xây lắp toàn cầu nhận quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà ở xã hội Bảo Ninh 1, tổng vốn đăng ký đầu tư 509,552 tỷ đồng.

0: Xin trân trọng kính mời đại diện công ty Young Stack Title PTE nhận quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà máy sản xuất vải Tech Title Việt Nam, tổng vốn đăng ký đầu tư là 311,16 tỷ đồng.
1: Xin trân trọng kính mời đại diện công ty cổ phần đầu tư năng lượng và mỏ VN nhận văn bản chấp thuận nghiên cứu khảo sát đầu tư dự án nhà máy nhiệt điện Quảng Trị, tổng vốn đăng ký đầu tư 66.453 tỷ đồng.

Xin được trân trọng kính mời đại diện công ty cổ phần WinMedia nhận văn bản chấp thuận nghiên cứu khảo sát đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Bố Trạch, tổng vốn đăng ký đầu tư 6.000 tỷ đồng.

0: Xin trân trọng kính mời đại diện công ty cổ phần nông nghiệp BAF Việt Nam nhận văn bản chấp thuận nghiên cứu khảo sát đầu tư hai dự án trang trại nông nghiệp công nghệ cao BAF Quảng Trị, tổng vốn đăng ký đầu tư 2.600 tỷ đồng, và nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi BAF Quảng Trị, tổng vốn đăng ký đầu tư 750 tỷ đồng.
1: Vâng, chúng tôi xin được trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Văn Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, đồng chí Lê Hồng Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị cùng chụp ảnh lưu niệm với các doanh nghiệp, các nhà đầu tư vừa được nhận các chứng nhận của chúng ta.
0: Vâng, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để chúc mừng các doanh nghiệp và nhà đầu tư.
1: Kính thưa quý vị đại biểu, những kết quả đạt được ngày hôm nay là minh chứng sinh động cho niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đối với tương lai phát triển của tỉnh Quảng Trị. Với tinh thần chính quyền đồng hành, nhà đầu tư thành công, Quảng Trị cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các dự án triển khai hiệu quả và đặc biệt là bền vững.
0: Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Văn Phương, trân trọng cảm ơn đồng chí Lê Hồng Vinh và xin được trân trọng cảm ơn các doanh nghiệp, các nhà đầu tư.

0: Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa quý vị đại biểu, tiếp theo chương trình hội nghị, xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu cùng đến với phần tham luận của các doanh nghiệp, nhà đầu tư nhằm chia sẻ những góc nhìn thực tiễn, đề xuất giải pháp nâng cao môi trường đầu tư và hiện kế cho sự bứt phá của địa phương.
1: Vâng, kính thưa quý vị đại biểu, công ty cổ phần tập đoàn Mặt trời Sun Group là một trong những tập đoàn kinh tế đa ngành hàng đầu của Việt Nam. Sun Group đã khẳng định vị thế quốc tế qua những công trình hạ tầng giao thông quy mô, các tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí mang tầm quốc tế, góp phần thay đổi diện mạo kinh tế của nhiều địa phương trên cả nước.
0: Sau đây xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch Sun Group vùng miền Trung phát biểu chia sẻ về nội dung đánh thức vùng đất di sản, hiến kế chiến lược phát triển du lịch Quảng Trị trong kỷ nguyên mới. Xin trân trọng kính mời ông.

Kính thưa quý vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, kính thưa quý vị lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương, kính thưa lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị, kính thưa quý vị đại biểu, quý doanh nhân, nhà đầu tư và cùng toàn thể hội nghị. Trước hết, cho phép tôi bày tỏ niềm vinh dự và xúc động khi được đại diện cho tập đoàn Sun Group tham dự và phát biểu tham luận tại hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Trị ngày hôm nay. Là một doanh nghiệp trong hoạt động trong lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, bất động sản cao cấp và đầu tư hạ tầng, Sun Group luôn mong muốn đồng hành cùng với các địa phương khai mở những tiềm năng khác biệt, kiến tạo những điểm đến đẳng cấp và tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội bền vững cho địa phương. Với tinh thần đó, hôm nay chúng tôi xin được chia sẻ một số ý kiến mang tính gợi mở, xuất phát từ góc nhìn của nhà đầu tư về định hướng khai thác hiệu quả các giá trị đặc sắc của vùng đất Quảng Trị, góp phần đánh thức tiềm năng của một miền đất giàu di sản, giàu bản sắc, đưa du lịch Quảng Trị bứt phá, trở thành động lực tăng trưởng mới trong kỷ nguyên phát triển của đất nước. Kính thưa quý vị, sau dấu mốc sáp nhập mang tính lịch sử, Quảng Trị không còn là một điểm đến đơn lẻ mà là một vùng đất hội tụ hiếm có của nhiều

lớp di sản thiên nhiên kỳ vĩ với phong nha Kẻ Bàng, Sơn Đoòng, lịch sử tâm linh thiêng liêng với thành cổ Hiền Lương, Bến Hải, Vĩnh Mốc, nghĩa trang Trường Sơn, biển đô thị trải dài từ Nhật Lệ, Bảo Ninh đến cửa Tùng, cửa Việt cùng kho tàng văn hóa phong phú của các dân tộc miền Tây dạy Trường Sơn. Nếu nói Quảng Trị là vùng đất của các ký ức thì chưa đủ, Quảng Trị hôm nay còn là vùng đất của cơ hội rộng mở. Nếu nói Quảng Trị là tài nguyên phong phú thì cũng chưa đủ. Vấn đề cốt lõi là làm thế nào để biến tài nguyên thành sản phẩm, biến sản phẩm thành thương hiệu, biến dòng khách thành dòng tiền và biến du lịch thành một trong những năng lực tăng trưởng thực sự cho địa phương. Tại nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 đã xác định du lịch là một trong những trụ cột phát triển kinh tế quan trọng của tỉnh, với mục tiêu đón 13 đến 15 triệu lượt khách vào năm 2030. Đây là một mục tiêu lớn nhưng hoàn toàn có cơ sở nếu Quảng Trị chuyển từ tư duy khai thác điểm đến sang kiến tạo hệ sinh thái điểm đến. Không cạnh tranh chỉ bằng cảnh đẹp mà bằng năng lực tổ chức trải nghiệm, không cạnh tranh chỉ bằng số lượng di tích mà bằng cách kể câu chuyện theo một cách sáng tạo hơn. Không cạnh tranh chỉ bằng thời gian khách ở lại, mức chi tiêu và khả năng quay trở lại của du khách. Từ những kinh nghiệm đồng hành cùng với nhiều địa phương khác trong cả nước như Đà Nẵng, Sapa, Quảng Ninh hay Phú Quốc, chúng tôi cho rằng Quảng Trị cần một chiến lược phát triển dựa trên 5 trụ cột. Đó là thiên nhiên kỳ quan, kinh tế biển, du lịch cảm xúc, hạ tầng kết nối và công nghiệp văn hóa. Thứ nhất, tỉnh cần phát huy tiềm năng về hang động, phấn đấu trở thành thủ phủ du lịch mạo hiểm, sinh thái và trải nghiệm thiên nhiên hàng đầu châu Á. Với hệ thống hang động của Quảng Trị là tài sản thiên nhiên vô giá, tuy nhiên du lịch hang động thường kén khách, phụ thuộc vào mùa vụ và chưa tạo được phổ trải nghiệm đủ rộng. Vì vậy, hướng đi không phải là khai thác sâu hơn vào lõi di sản, mà là tổ chức vùng đệm, vùng kết nối và hệ sinh thái, dịch vụ xung quanh di sản một cách thông minh. Quảng Trị có thể nghiên cứu phát triển các mỏ neo trải nghiệm tại những khu vực phù hợp, trung tâm khám phá hang động bằng công nghệ bảo tàng địa chất, thiên nhiên tương tác, công viên chủ đề lấy cảm hứng từ thế giới khác, các phương tiện tiếp cận cảnh quan theo tiêu chuẩn xanh và bền vững, cùng với những show diễn ánh sáng, âm nhạc, thực cảnh kể câu chuyện về lòng đất, nước, đá và sự hình thành của các kỳ quan. Khi đó, du khách không chỉ đến để xem hang động mà ở lại để khám phá, nghỉ dưỡng, mua sắm, thưởng thức nghệ thuật và tiêu dùng dịch vụ chất lượng cao. Thứ hai, chúng ta phải định vị lại du lịch biển theo hướng kinh tế nghỉ dưỡng bốn mùa gắn liền với đô thị hỗn hợp biển và dịch vụ cao cấp. Biển Quảng Trị có lợi thế lớn nhưng chưa được đánh thức và khai thác tương xứng với tiềm năng. Nhiều khu vực vẫn chủ yếu vận hành theo mô hình tắm biển, ăn hải sản, cao điểm ngắn vào mùa hè và thiếu những sản phẩm giữ chân du khách. Bài học từ Phú Quốc hay Đà Nẵng cho chúng ta thấy biển chỉ thực sự bứt phá khi được kết nối với đô thị, vui chơi giải trí, sự kiện, mua sắm, lưu trú cao cấp và kinh tế đêm. Với Quảng Trị, trục Nhật Lệ, Bảo Ninh, cửa Tùng, cửa Việt cần được nhìn nhận như một không gian kinh tế phát triển ven biển, có ưu thế phát triển các đô thị, biển hỗn hợp, resort 5-6 sao, tổ hợp vui chơi giải trí, phố thương mại về đêm, quảng trường biển, bến du thuyền, trung tâm hội nghị, sự kiện, wellness, thể thao biển và lễ hội biển quanh năm. Việc Sơn Rúp khởi động và đối với 3 dự án trọng điểm, khu đô thị hỗn hợp ven biển Nhật Lệ, khu đô thị hỗn hợp trung tâm Đồng Hới và khu đô thị hỗn hợp phía Tây sông Lệ Kỳ, với tổng mức đầu tư hơn 38.000 tỷ đồng, chính là bước đi nền móng cho tư duy đó. Đây không chỉ là các dự án đô thị đơn thuần mà có thể trở thành những cực hút mới, góp phần tái cấu trúc không gian du lịch và tạo tiền đề để Quảng Trị hình thành một trung tâm đô thị nghỉ dưỡng mới của miền Trung. Thứ ba, nâng tầm từ du lịch hoài niệm thành du lịch cảm xúc. Có thể nói không ở nơi nào của Việt Nam chúng ta có mật độ di tích, chiến tranh, ký ức dân tộc và biểu tượng hòa bình dày đặc, thiêng liêng như ở Quảng Trị, thành cổ, sông Thạch Hàn, cầu Hiền Lương, đôi bờ Bến Hải, địa đạo Vĩnh Mốc, nghĩa trang Trường Sơn, đường 9, Khe Xanh, vân vân. Đây không chỉ là những điểm tham quan mà là những địa chỉ của ký ức quốc gia. Nhưng du lịch lịch sử nếu chỉ dừng lại ở câu chuyện tham quan, thuyết minh và dâng hương theo mùa thì sẽ rất khó để mở rộng thị trường, đặc biệt với thế hệ trẻ và du khách quốc tế. Quảng Trị cần một cách kể chuyện mới hơn, sáng tạo hơn. Tỉnh có thể nghiên cứu
phát triển tour đêm tại những không gian phù hợp, ứng dụng VR, AR, mapping, âm thanh vòm, ánh sáng nghệ thuật để tái hiện ký ức lịch sử, có thể hình thành các chương trình nghệ thuật thực cảnh mang thông điệp từ ký ức chiến tranh đến khát vọng hòa bình, kết hợp bảo tàng số, hành trình tri ân, giáo dục lịch sử và sản phẩm du lịch quốc tế dành cho những nhóm du khách yêu văn hóa, yêu lịch sử và yêu hòa bình. Nếu làm tốt, Quảng Trị có thể sở hữu một thương hiệu mà không nơi nào có thể sao chép được, điểm đến của chứng tích chiến tranh và khát vọng hòa bình. Thứ tư, biến lợi thế về hạ tầng thành năng lực tiếp cận và gia tăng thị trường khách. Sau sáp nhập, Quảng Trị có cấu trúc hạ tầng rất đáng chú ý với sân bay Đồng Hới hiện tại, cảng hàng không Quảng Trị trong tương lai, các cảng biển Hòn La, Mỹ Thủy và hệ thống cửa khẩu quốc tế trên hành lang kinh tế Đông Tây. Nhưng trong du lịch, hạ tầng chỉ thực sự có giá trị khi tạo ra luồng khách, và luồng khách chỉ bền vững khi điểm đến có sản phẩm đủ hấp dẫn. Vì vậy, Quảng Trị cần triển khai đồng thời hai việc: mở cửa bầu trời và nối mạch đại dương. Về hàng không, với kinh nghiệm vận hành cảng hàng không quốc tế Phú Quốc và phát triển hãng hàng không Sun Phú Quốc Airways, Sun Group hiểu rằng hàng không là một phần của chiến lược điểm đến. Do đó, tỉnh có thể xây dựng chiến lược xúc tiến đường bay theo thị trường mục tiêu, trước hết là các chuyến bay charter và sau đó từng bước phát triển mạng đường bay thường lệ từ Đông Bắc Á, Ấn Độ, Đông Nam Á và kết nối với các trung tâm du lịch lớn trong cả nước. Kính thưa toàn thể hội nghị, đối với hãng hàng không non trẻ của Sun Phú Quốc Airways của tập đoàn Sun Group thì dự kiến ngày 16 tháng 8 tới đây sẽ chính thức khai trương hai đường bay nội địa kết nối từ Đồng Hới của Quảng Trị đến với thủ đô Hà Nội và Đồng Hới kết nối với Cam Ranh của Khánh Hòa. Về đường biển và đường bộ, Quảng Trị có thể nghiên cứu không gian cảng biển phù hợp để đón những chuyến tàu du thuyền biển cao cấp, đồng thời phát triển các tuyến du lịch xuyên quốc gia qua Lao Bảo, Cha Lo, La Hay kết nối Thái Lan, Lào, Việt Nam. Theo mô hình một hành trình nhiều quốc gia, một cửa ngõ Quảng Trị hoàn toàn có thể trở thành một sản phẩm khác biệt. Thứ năm, biến bản sắc văn hóa dân tộc thành công nghiệp văn hóa, nguồn lực mềm cho tăng trưởng bền vững. Với không gian Trường Sơn, miền Tây của Quảng Trị là nơi lưu giữ đời sống văn hóa phong phú của đồng bào Bru, Vân Kiều, Paco, Tà Ôi, Chút và rất nhiều cộng đồng cư dân bản địa khác. Theo tinh thần nghị quyết 80 của Trung ương, Quảng Trị cần chuyển dịch văn hóa từ tư duy bảo tồn để trưng bày sang bảo tồn để kiến tạo và phát triển. Tỉnh có thể xây dựng ngân hàng dữ liệu số về di sản văn hóa các dân tộc, phát triển du lịch cộng đồng, tổ chức sâu diễn thực cảnh, trình diễn cồng chiêng, chợ phiên văn hóa, workshop thủ công, trải nghiệm ẩm thực bản địa và phát triển các dòng sản phẩm quà tặng, thời trang lấy cảm hứng từ văn hóa chất liệu câu chuyện của núi rừng Trường Sơn. Quan trọng hơn, cộng đồng bản địa phải là chủ thể của sáng tạo và hưởng lợi. Các nghệ nhân, già làng, phụ nữ, thanh niên địa phương cần được hỗ trợ để đào tạo, bảo hộ tri thức truyền thống, tham gia vận hành dịch vụ và chia sẻ những giá trị kinh tế từ du lịch mang lại. Bài học từ cách mà chúng tôi đã làm đó là đưa bà con các dân tộc thiểu số tham gia làm du lịch cùng với Sun Group tại Bản Mây ở San Gua Phan Xipang Leren đã cho thấy nếu chúng ta làm bài bản thì văn hóa các dân tộc sẽ trở thành mỏ vàng mềm của Quảng Trị, vừa tạo được sinh kế bền vững, vừa hình thành một trụ cột công nghiệp văn hóa khác biệt. Kính thưa quý vị, gần hai thập kỷ qua, Sun Group luôn theo đuổi ba giá trị cốt lõi, đấy là chất lượng, đẳng cấp và khác biệt. Với Quảng Trị, ba giá trị ấy càng có ý nghĩa hết sức đặc biệt, bởi đây không chỉ là một trong những thị trường du lịch mới, mà là một vùng đất thiêng, giàu bản sắc, một vùng đất xứng đáng được phát triển bằng tất cả sự trân trọng. Chúng tôi tin tưởng rằng với sự quyết liệt của lãnh đạo tỉnh, sự đồng lòng của nhân dân, sự tham gia của các nhà đầu tư chiến lược, các doanh nghiệp và một tư duy phát triển bài bản, Quảng Trị hoàn toàn có thể bước vào một chu kỳ tăng trưởng mới, từ vùng đất giàu tiềm năng trở thành điểm đến có thương hiệu, từ điểm đến giàu ký ức trở thành trung tâm du lịch cảm xúc, từ dải đất miền Trung kiên cường trở thành cực tăng trưởng mới trên bản đồ du lịch Việt Nam và khu vực. Sun Group cam kết sẽ sẵn sàng đồng hành cùng Quảng Trị trên hành trình ấy, không chỉ bằng các dự án mà bằng khát vọng kiến tạo những công trình có giá trị lâu dài, không chỉ làm đẹp cảnh quan mà góp phần làm giàu đời sống, nâng tầm điểm đến và lan tỏa niềm tự hào về một vùng đất di sản trong kỷ nguyên mới. Xin trân trọng cảm ơn và kính chúc quý vị đại biểu sức khỏe, chúc hội nghị của chúng ta thành công tốt đẹp.

Vâng, xin được trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch Sun Group vùng miền Trung. Kính thưa quý vị đại biểu, sự kết hợp giữa các giá trị lịch sử độc đáo và hệ sinh thái tự nhiên phong phú mở ra một dư địa lớn của tỉnh Quảng Trị, định hình thương hiệu du lịch sinh thái mạo hiểm, đẳng cấp và bền vững. Để cùng tiếp cận phương thức chuyên nghiệp trong việc đánh thức các tiềm năng thiên nhiên gắn với chuỗi giá trị liên vùng, xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Châu Á, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Ocelit, thương hiệu lữ hành du lịch mạo hiểm hàng đầu Việt Nam, lên phát biểu chia sẻ với nội dung phát triển du lịch sinh thái mạo hiểm gắn với bảo tồn thiên nhiên và thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị tại tỉnh Quảng Trị. Trân trọng kính mời ông.

Kính thưa quý lãnh đạo, kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa hội nghị. Tôi rất là vinh dự được chia sẻ một trong cái hội nghị ngày hôm nay. Tôi là người Phong Nha - Kẻ Bàng, tôi sinh ra ở đó và tôi rất là may mắn được đồng hành cùng ngành du lịch của tỉnh chúng ta 15 năm vừa qua. Và hôm nay tôi xin được trình bày cái chiến lược phát triển cái du lịch khám phá mạo hiểm, bảo tồn thiên nhiên gắn với cái việc thúc đẩy các cái giá trị liên kết nhằm đưa cái du lịch của tỉnh chúng ta phát triển vững mạnh hơn. Trong cái quá trình phát triển thì như chúng ta cũng biết, ở Việt Nam ta mở cửa vào khoảng năm 1990. Và tại Quảng Bình lúc đó và Quảng Trị bây giờ, cái điểm đầu tiên mà phát triển du lịch đó là Động Phong Nha, mở cửa vào năm 1995. Rồi sau đấy đến 2010 chúng ta có thêm một cái động khác là Động Thiên Đường, và có phát triển cho khách tham quan. Tuy nhiên cái sản phẩm cũng khá ít. Thì khi năm 2011 chúng tôi về đầu tư thì tỉnh, lãnh đạo tỉnh có đặt một cái yêu cầu với chúng tôi rằng là làm sao để giữ chân khách du lịch lại lâu hơn, và để họ chi tiêu cũng như là người dân có việc làm nhiều hơn. Lúc đó chúng tôi bắt đầu nghĩ ra những cái sản phẩm du lịch khám phá thám hiểm hang động, để có cái lộ trình 1 ngày, 2 ngày và 3 ngày, 4 ngày. Tuy nhiên sau một thời gian chúng tôi khai thác thì chúng tôi nhận thấy rằng là nếu chỉ làm những cái việc nhỏ nhỏ thì sẽ khó phát triển. Và lúc đấy thì cái hang Sơn Đòn đã được phát hiện và công nhận là hang động tự nhiên lớn nhất thế giới. Thì chúng tôi có đề xuất với lãnh đạo tỉnh rằng chúng ta hãy sử dụng Sơn Đòn làm một cái sản phẩm độc đáo nhất để đưa cái điểm đến Phong Nha - Kẻ Bàng và Quảng Bình lúc đó vào bản đồ du lịch thế giới, bằng cách là tạo ra một cái sản phẩm độc đáo đẳng cấp thế giới và làm sao để tạo ra được sự khan hiếm và khát khao cho du khách trên toàn thế giới. Lúc đấy chúng ta sẽ sử dụng nhiều cái phương thức quảng bá ra thế giới để chúng ta có thể phát triển du lịch. Thì trong những năm đấy chúng tôi đã phát triển và xin báo cáo với hội nghị, hiện nay thì cái tour Sơn Đòn đã kiến chỗ tới hết 2027 và bắt đầu đặt tour trong 2028. Bên cạnh Sơn Đòn thì có rất là nhiều sản phẩm, chúng ta có 16 sản phẩm khác cũng khai thác cái loại hình tương tự. Và xin báo cáo luôn, ở Việt Nam chúng ta là nơi đầu tiên trên thế giới khai thác theo loại hình thám hiểm hang động dành cho khách du lịch. Bởi vì trước đó cái loại hình này chỉ dành cho các cái giới chuyên gia mà thôi. Do vậy khi chúng ta khai thác như vậy các 16 cái sản phẩm đó, với cái lượng khách khoảng 50.000 khách một năm, thì vô tình chúng ta lại trở thành cái trung tâm du lịch thám hiểm hang động lớn nhất thế giới. Tuy nhiên với cái quy mô con số chỉ là 50.000, bên cạnh chúng ta có những cái sản phẩm khác là các cái du lịch đại trà cũng như là các cái loại hình du lịch khác ở địa phương chúng ta. Thì trong 2025 chúng tôi có thống kê rằng là khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng và lân cận thì có khoảng hơn 900.000 lượt khách, trong đó doanh thu khoảng 350 tỷ. Thì riêng cái lĩnh vực mà du lịch thám hiểm hang động của chúng tôi chiếm khoảng 180 tỷ đồng doanh thu, đó là các cái điểm tham quan và cái tour du lịch. Như vậy thì nhìn qua chúng ta thấy rằng cái tiềm năng cũng khá lớn, rất lớn, nhưng mà cái thực tế chúng ta làm thì chưa được nhiều. Thì băn khoăn rất là nhiều, lãnh đạo tỉnh cũng nói với tôi rất là nhiều, thì chúng tôi cũng có thực hiện một số cuộc nghiên cứu với hàng ngàn khách du lịch ở cả khu vực Ninh Bình, rồi Huế, Hội An. Thì chúng tôi thấy rằng ở Ninh Bình năm vừa rồi đây có khoảng 2,6 triệu khách quốc tế, và ở Huế là gần 2 triệu khách quốc tế. Tuy nhiên tất cả những du khách mà đi qua đi lại giữa Huế và Ninh Bình đó, thì chỉ có 450.000 người dừng lại ở chúng ta thôi. Thì kết quả khảo sát 90% trong 1.000 khách chúng tôi khảo sát năm ngoái thì họ cho rằng là Việt Nam có rất là nhiều hang động và hang nào cũng hoành tráng hơn tất cả những hang họ có ở quê nhà. Thành ra là ở Việt Nam, Hạ Long cũng có hang, Cao Bằng cũng có hang, Hà Giang cũng có hang, rất nhiều nơi có hang, Ninh Bình cũng có hang. Mà ngoài cái Phong Nha - Kẻ Bàng thì chỉ có hang ra thì không có nhiều cái sản phẩm khác. Thành ra họ cho rằng với cái thời lượng họ ở Việt Nam 2 đến 3 tuần thì họ cho rằng là nó chưa phù hợp để họ dành ra vài ngày để dừng lại ở đây.
bởi vì họ có thể dành những nơi khác, thành ra là cái điểm mà đến của chúng ta vẫn chưa thực sự là hấp dẫn, mang tính giá trị cao đối với khách du lịch quốc tế, thành ra thường họ sẽ bỏ qua. Như vậy thì khi chúng ta nhìn thấy vấn đề rồi thì chúng tôi nghĩ rằng ngoài cái loại hình du lịch thám hiểm hang động ra, chúng ta đã nhất thế giới rồi, thì tôi đề nghị với lãnh đạo tỉnh là tổ chức xúc tiến đầu tư, mời gọi các nhà đầu tư để đa dạng hóa, tăng cường các cái sản phẩm du lịch khác cho nhiều nhóm khách khác nhau, để họ đến đầu tư và phát triển các sản phẩm dịch vụ để đa dạng hóa một cái hệ sinh thái du lịch để thu hút rất là nhiều du khách đến. Ngày hôm nay tôi được biết tập đoàn Sun Group vừa nhận giấy chứng nhận đầu tư và sẽ khởi công cái dự án của họ ở tỉnh chúng ta, và tôi rất là vui mừng, bởi vì tôi hy vọng rằng Sun Group sớm triển khai cái dự án này, bởi vì chính những dự án như thế này sẽ giúp tăng cường sức mạnh của điểm đến và đa dạng hóa các cái sản phẩm du lịch bên cạnh những cái mà tôi đang làm. Và như vậy khi du lịch đủ sôi động, đủ lớn thì tự nhiên các nhà đầu tư khác về du lịch họ sẽ xây dựng các cái dự án của họ mà không cần chúng ta phải hối thúc gì cả. Thì đây là những cái mà tôi nghĩ rằng là chúng ta cần tiếp tục kêu gọi, mời gọi để đa dạng hóa các sản phẩm. Riêng Oxalis chúng tôi thì trong 15 năm qua chúng tôi nhờ cái sự chỉ đạo của tỉnh cũng như là cái may mắn có cái sân đòn, chúng tôi đã thực hiện rất nhiều cái dự án quảng bá thế giới mà chúng tôi không cần phải chi cả hàng triệu đô la để có được nó. Thì sau đây tôi xin giới thiệu một cái đoạn video ngắn về các cái dự án mà chúng tôi đã làm trong thời gian qua.

0: Đây là những cái dự án chúng tôi thực hiện trong những năm qua, và xin báo cáo hội nghị là năm vừa rồi chúng tôi có mời gọi một cái đoàn làm phim của Bollywood Ấn Độ, bộ phim tên là Sila. Họ đã quay 50% cái phân cảnh ở tại tỉnh chúng ta, và xin thưa rằng là tháng 9 và tháng 10 này họ có kế hoạch ra mắt bộ phim công chiếu các rạp trên toàn Ấn Độ, đồng thời sau 2 tháng sẽ chiếu trên các cái nền tảng như Netflix và Amazon, các cái nền tảng khác. Và cái bộ phim này nó đặc biệt là có một cái diễn viên nam nổi tiếng. Hiện nay diễn viên này được xem là một cái vị thánh sóng của cái giới điện ảnh của Bollywood. Do đó tôi nghĩ rằng sau cái bộ phim này ra mắt thì chúng ta sẽ có một lượng khách Ấn Độ đến Việt Nam và đặc biệt đến Quảng Trị chúng ta rất là nhiều. Báo cáo hiện nay năm ngoái chúng ta có khoảng 700.000 khách Ấn Độ đến Việt Nam, và dự kiến năm nay tôi nghĩ rằng khoảng 1 triệu, và chắc chắn năm sau có thể tăng 1,5 triệu. Và như vậy nếu chúng ta ngay bây giờ tìm cách để xây dựng các sản phẩm để thu hút các cái nguồn khách từ Ấn Độ, mở đường bay nối từ Ấn Độ qua đây và mời gọi các công ty du lịch xây dựng sản phẩm, thì như vậy chúng ta sẽ đón được cái luồng khách Ấn Độ mới này. Thì cái việc mà mời gọi các đoàn làm phim này nó chỉ tốn công mà chúng ta không cần phải bỏ nhiều tiền để giúp cho quảng bá. Thì đây là trên đây là cái bài trình bày của tôi, và tôi xin kết thúc ở đây. Xin chúc hội nghị thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn.
1: Xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Châu Á. Kính thưa quý vị, dự án khu công nghiệp Quảng Trị Q-Tip là sự kết hợp chiến lược và góp vốn từ 3 tập đoàn uy tín hàng đầu. V-Ship, biểu tượng hợp tác kinh tế thành công giữa Việt Nam và Singapore, tập đoàn Amata Thái Lan và tập đoàn Sumitomo Nhật Bản. Với vì thế là những nhà phát triển hạ tầng công nghiệp và đô thị dịch vụ chuẩn mực, liên doanh Q-Tip đang đồng hành cùng Quảng Trị thông qua các dự án hạ tầng trọng điểm này. Sau đây xin được trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn liên doanh phát triển Quảng Trị Q-Tip, chia sẻ nội dung về môi trường đầu tư tỉnh Quảng Trị dưới góc nhìn của doanh nghiệp và giải pháp thúc đẩy làn sóng đầu tư FDI. Xin trân trọng kính mời bà.
2: Kính thưa đồng chí Nguyễn Chí Dũng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, lãnh đạo các bộ, ban, ngành, trung ương, các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị. Kính thưa quý vị đại biểu, quý cộng đồng doanh nghiệp. Thay mặt chủ đầu tư khu công nghiệp Quảng Trị, tôi xin trân trọng cảm ơn ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đã tạo điều kiện để chúng tôi chia sẻ góc nhìn thực tiễn về môi trường đầu tư của tỉnh, hướng tới mục tiêu thúc đẩy làn sóng FDI trong giai đoạn mới. Như quý vị đã biết, dự án khu công nghiệp Quảng Trị được hình thành từ liên doanh hợp tác chiến lược giữa 3 tập đoàn uy tín: Công ty Liên doanh trách nhiệm hữu hạn Khu công nghiệp Việt Nam Singapore, gọi tắt là V-Ship, Công ty Cổ phần Đô thị Amata Biên Hòa và tập đoàn Sumitomo Nhật Bản. Sự kết hợp này không chỉ thể hiện cam kết đầu tư nghiêm túc, lâu dài của các doanh nghiệp, mà còn là minh chứng rõ nét cho niềm tin vững chắc vào tiềm năng phát triển và triển vọng bứt phá của tỉnh Quảng Trị trong tương lai. Kính thưa quý vị, từ kinh nghiệm đồng hành cùng các nhà đầu tư quốc tế, chúng tôi nhận thấy một xu hướng rõ ràng. Ngày nay, cạnh tranh thu hút FDI không còn đơn thuần là cuộc đua về tiềm năng, mà là cuộc đua về năng lực thực thi và mức độ sẵn sàng. Dưới góc nhìn đó, quy hoạch tỉnh Quảng Trị công bố hôm nay chính là một bước ngoặt chiến lược. Tỉnh đang hội tụ những lợi thế đặc biệt để bứt phá. Thứ nhất là vị trí địa kinh tế tầm vóc quốc tế. Nằm trên hành lang kinh tế Đông Tây, Quảng Trị là cửa ngõ ngắn nhất kết nối miền Trung với các nước tiểu vùng sông Mekong. Lợi thế liên kết xuyên biên giới này là nền tảng vô giá để phát triển đột phá về công nghiệp và logistics. Thứ hai là không gian phát triển công nghiệp vượt trội. Trong bối cảnh nhiều trung tâm công nghiệp lớn đang bão hòa về quỹ đất và chi phí tăng cao, Quảng Trị là sở hữu quỹ đất sệt dồi dào, sẵn sàng tiếp nhận các dự án quy mô lớn, đồng bộ và hiện đại ngay từ đầu. Thứ ba là lợi thế tiên phong về năng lượng sạch. Với nguồn năng lượng gió và mặt trời phong phú, Quảng Trị có điểm cộng đặc biệt trong mắt các nhà đầu tư FDI thế hệ mới, giúp các tập đoàn toàn cầu dễ dàng đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về giảm phát thải carbon. Thứ tư, và đây cũng là điều mà chúng tôi trân trọng nhất, sự đồng hành quyết liệt của chính quyền địa phương. Từ thực tế đầu tư khu công nghiệp Quảng Trị tại tỉnh nhà, chúng tôi đánh giá cao tinh thần cầu thị, khát vọng phát triển của lãnh đạo tỉnh và các sở ngành. Sự thông thoáng, sẵn sàng tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp chính là thỏi nam châm mạnh mẽ nhất để thu hút đầu tư. Tuy nhiên, để biến những lợi thế này thành dòng vốn FDI thực tế, chúng tôi cũng xin đề xuất 3 trọng tâm hành động ngắn gọn. Thứ nhất, tiếp tục nâng tầm lợi thế từ có quỹ đất thành có quỹ đất sẵn sàng cùng cơ chế ưu đãi vượt trội. Nhà đầu tư ngày nay không chỉ cần đất, họ cần một hệ sinh thái hạ tầng hoàn chỉnh, từ điện, nước, xử lý nước thải đến kết nối giao thông, logistics thông suốt, gắn với các chính sách ưu đãi kèm trên.

tục đẩy mạnh cải cách hành chính, hoàn thiện cơ chế phối hợp liên quan theo hướng đồng bộ, thông suốt, minh bạch và nhất quán. Qua đó sẽ giúp nhà đầu tư dự báo được rõ lộ trình, thời gian xử lý và yêu cầu của các thủ tục hành chính. Việc này sẽ vừa kế thừa được những kết quả hỗ trợ tích cực và vừa củng cố niềm tin, đồng thời nâng cao sự sẵn sàng của nhà đầu tư khi lựa chọn đầu tư tại Quảng Trị. Thứ ba, tiếp tục định vị chiến lược thu hút đầu tư có trọng tâm dựa trên những lợi thế khác biệt của địa phương. Quảng Trị đã và đang thể hiện quyết tâm cao trong cải thiện môi trường đầu tư, chủ động xúc tiến và đồng hành cùng doanh nghiệp. Để tạo dấu ấn rõ nét hơn trên bản đồ thu hút FDI, tỉnh có thể tiếp tục ưu tiên các lĩnh vực có tiềm năng hình thành lợi thế cạnh tranh dài hạn như năng lượng sạch, nông nghiệp xanh, logistics xuyên biên giới, các ngành công nghiệp chế biến sâu và các ngành sản xuất gắn với chuỗi giá trị của khu vực. Việc xác định rõ các ngành ưu tiên không chỉ giúp nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư mà còn tạo điều kiện để tỉnh tập trung nguồn lực, hoàn thiện hạ tầng và xây dựng chính sách hỗ trợ phù hợp với từng nhóm nhà đầu tư. Kính thưa hội nghị, dòng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu đang mở ra cơ hội lớn cho Việt Nam. Vấn đề không còn là dòng vốn có đến hay không, mà là địa phương nào sẵn sàng hơn để đón nhận dòng vốn đó. Với bản quy hoạch bài bản, tư duy đổi mới và sự quan tâm sát sao của chính phủ, chúng tôi tin tưởng Quảng Trị sẽ trở thành một cực tăng trưởng công nghiệp mới của miền Trung. Chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành, đóng góp nguồn lực và kinh nghiệm để cùng Quảng Trị xây dựng một môi trường đầu tư bền vững và thịnh vượng. Xin trân trọng cảm ơn và chúc hội nghị thành công tốt đẹp.

0: Xin trân trọng cảm ơn bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Liên doanh Phát triển Quảng Trị. Kính thưa quý vị, dự án khu bến cảng nước sâu Mỹ Thủy là công trình hạ tầng giao thông đặc biệt quan trọng, được định vị là cửa ngõ hướng biển của hành lang kinh tế Đông Tây, tạo động lực bứt phá cho toàn bộ khu kinh tế Đông Nam và tỉnh Quảng Trị. Xin được trân trọng kính mời ông Dương Viết Doãn, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Liên doanh Cảng Quốc tế Mỹ Thủy, phát biểu chia sẻ các giải pháp phát triển hạ tầng cảng biển và logistics, góc nhìn từ nhà đầu tư. Trân trọng kính mời ông.
1: Kính thưa đồng chí Nguyễn Chí Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa đồng chí Nguyễn Văn Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Trị. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể hội nghị. Lời đầu tiên, thay mặt lãnh đạo tập đoàn Việt Phương và công ty liên doanh Cảng Quốc tế Mỹ Thủy, tôi xin gửi lời tới các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu lời chào trân trọng và lời chúc mừng nồng nhiệt nhất. Chúc hội nghị của chúng ta thành công tốt đẹp. Kính thưa hội nghị, hôm nay là thời điểm lịch sử khi toàn tỉnh đón nhận vận hội mới từ bản quy hoạch điều chỉnh sau dấu mốc hợp nhất. Chúng tôi cảm nhận sâu sắc một luồng sinh khí mới, một khát vọng bứt phá mãnh liệt của giải đất này. Quảng Trị hôm nay đã và đang chuyển mình thành một không gian địa kinh tế lớn và quan trọng, đặc biệt là tỉnh duy nhất của Việt Nam kết nối trực tiếp với ba tỉnh Lào qua ba cửa khẩu quốc tế, sở hữu trọn vẹn cảng quốc tế, sân bay quốc tế nằm trên đường cao tốc, tuyến đường sắt xuyên Á. Có thể nói, tỉnh có vị trí trung tâm của trung tâm trên bản đồ địa kinh tế khu vực GMS. Bên cạnh đó, với vai trò là cánh cửa phía đông của hành lang kinh tế Đông Tây, có vị trí đặc biệt thuận lợi để trở thành trung tâm logistics, thương mại, công nghiệp của toàn hành lang. Hòa chung với nhịp độ phát triển mới của Quảng Trị, tập đoàn Việt Phương nói chung và công ty Mật Tiếp nói riêng đã và đang đồng hành cùng với sự phát triển của tỉnh, mà trước mắt là sẽ đưa Cảng Quốc tế Mỹ Thủy chính thức đi vào vận hành khai thác vào tháng 7 lịch sử này. Cảng Quốc tế Mỹ Thủy tọa lạc tại tọa độ vàng, cửa ngõ ra biển gần nhất của hành lang kinh tế Đông Tây và tiểu vùng sông Mekong, với quy mô diện tích 685 ha, gồm 10 bến cảng, có khả năng đón được tải trọng 100.000 tấn. Và chúng tôi sẽ nghiên cứu quy hoạch để đón cái tàu lên đến 350.000 tấn với quy mô được mở rộng tại thời điểm hiện tại phù hợp. Cảng Mỹ Thủy mang trong mình

một lợi thế và tiềm năng to lớn để tái định vị bản đồ logistics toàn khu vực, trở thành cảng đầu mối, cảng trung chuyển tầm cỡ quốc tế. Để hiện thực hóa lợi thế tiềm năng của cảng Mỹ Thủy nói riêng và phát triển hạ tầng cảng biển logistics tại Quảng Trị nói chung, trong khuôn khổ của hội nghị này, hôm nay tôi xin đề xuất 3 nhóm giải pháp trọng tâm như sau. 1. Ưu tiên thúc đẩy phát triển cảng thông minh, cảng xanh, cảng số và chuỗi cung ứng số toàn diện. Tại cảng Mỹ Thủy sẽ phát triển mô hình quản trị thông minh, tiên phong đầu tư hạ tầng số để hình thành trục dữ liệu logistics liên thông giữa 3 nhà, cơ quan chức năng, cộng đồng logistics và doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Toàn bộ dòng hàng, dòng dữ liệu sẽ được minh bạch hóa 24/7 dưới sự điều phối của trung tâm dữ liệu, kết nối với cổng dữ liệu chính phủ điện tử. Hoạt động khai thác cảng sẽ được giám sát và tự động hóa theo thời gian thực thông qua hệ thống điều hành TOS. Cảng được trang bị hệ thống AutoGate, đặc biệt là hạ tầng công nghệ thiết kế theo kiến trúc mở, sẵn sàng tích hợp vạn vật kết nối và trí tuệ nhân tạo. Các thiết bị khai thác hiện đại sẽ truyền dữ liệu liên tục để thiết lập mô hình bản sao kỹ thuật 3D, giúp mô phỏng và tối ưu hóa năng suất vận hành. Về cảng xanh, chúng tôi sẽ triển khai nền tảng khách hàng số, cho phép doanh nghiệp giao dịch, theo dõi hàng hóa và chứng từ trực tuyến. Các hệ thống quản trị cũng được số hóa 100% để hình thành môi trường làm việc không giấy tờ, bảo vệ môi trường và hướng đến tiêu chuẩn cảng xanh bền vững. Những nền tảng này sẽ kết nối 8 nhà trong chuỗi cung ứng, hình thành một trục dữ liệu logistics thông suốt. Thứ hai, thúc đẩy đầu tư hạ tầng kết nối vận tải đa phương thức. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đánh giá tỉnh Quảng Trị có nhiều tiềm năng to lớn, có đầy đủ hệ thống giao thông kết nối Bắc Nam, Đông Tây. Đây là lợi thế lớn thu hút các nhà đầu tư, kể cả các nhà đầu tư nước ngoài. Do đó, chúng tôi đề nghị các cấp đặc biệt quan tâm khẩn trương hoàn thành 92 km quốc lộ 15D với quy mô 4 làn xe từ cửa khẩu La Lai đến cảng Mỹ Thủy, cùng tuyến cao tốc Lao Bảo Cam Lộ xong trước 2030. Đường sắt là một mắt xích định hình năng lực vận tải và trung chuyển hàng hóa quốc tế trong tương lai, do đó cần được khẩn trương nghiên cứu và đầu tư. Tuyến đường sắt Mỹ Thủy Lao Bảo nằm trên đường tuyến đường sắt xuyên Á, trong đó ưu tiên đầu tư đoạn Mỹ Thủy Ga Diên Xanh để sớm kết nối và phát triển mạnh mẽ giữa hai phương thức vận tải quan trọng mà những năm qua chúng ta chưa được quan tâm đúng mức. Thứ ba, về đột phá thể chế, tạo chân hàng thông qua xây dựng các khu thương mại tự do, cảng miễn thuế. Quảng Trị đang xây dựng đề án thành lập khu thương mại tự do gắn với những cơ chế chính sách đặc biệt ưu đãi. Đây sẽ là đòn bẩy cực kỳ quan trọng để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước với những mô hình sản xuất kinh doanh toàn cầu, công nghệ cao, luân chuyển nhanh đến với tỉnh. Chúng tôi đề xuất tỉnh chỉ đạo các sở, ban ngành sớm hoàn thành đề án và trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt, trong đó cần đặc biệt ưu tiên ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong thông báo kết luận số 51 ngày 11 tháng 5 năm 2026, đó là phát triển cảng nước sâu Mỹ Thủy gắn với trung tâm logistics theo mô hình cảng thông minh và khu thương mại tự do. Do đó, chúng tôi kiến nghị đề xuất Quảng Trị quan tâm và có những quyết sách định hướng tạo quỹ đất đủ lớn để phát triển cảng và các dịch vụ hoạt động logistics v.v. hạn chế chia nhỏ manh mún dẫn đến phân tán lãng phí nguồn lực đất đai, cản trở sự phát triển nhanh, dài hạn và bền vững. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, quy hoạch tỉnh đã mở đường, chiến lược vươn đông tỏa tây đã định vị rõ ràng. Tập đoàn Việt Phương và liên doanh công ty liên doanh cảng quốc tế Mỹ Thủy sẵn sàng cả về nguồn lực thực tế và dòng tiền lẫn giải pháp công nghệ để làm bệ phóng, kích hoạt mạng lưới vĩ mô này. Chúng tôi kính mong tiếp tục nhận được sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Đảng, Chính phủ, đồng hành cùng tháo gỡ vướng mắc kịp thời từ lãnh đạo tỉnh ủy, ủy ban nhân dân các cấp để cùng đưa Quảng Trị bứt phá thần tốc, trở thành biểu tượng thịnh vượng mới của khu vực kinh tế GMS và hành lang kinh tế Đông Tây. Một lần nữa, xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn.

0: Xin trân trọng cảm ơn ông Dương Viết Đoán, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Liên doanh Cảng Quốc tế Mỹ Thủy. Kính thưa quý vị, phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo và kinh tế tuần hoàn là một trong những trụ cột chiến lược cốt lõi trong quy hoạch điều chỉnh lần này nhằm hướng tới sự phát triển xanh và bền vững của tỉnh Quảng Trị.
1: Và để cùng lắng nghe góc nhìn thực tiễn, năng lực đồng hành cũng như các khuyến nghị chính sách từ các doanh nghiệp trong lĩnh vực này, xin được trân trọng kính mời ông Quản Duy Hải, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Phong điện Hải Anh, tiến lên sân khấu cùng phát biểu chia sẻ tham luận phát triển năng lượng tại Quảng Trị từ định hướng quy hoạch cho đến thực tiễn. Trân trọng kính mời ông.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các đồng chí lãnh đạo đại diện các bộ ban ngành trung ương, kính thưa các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Trị, kính thưa các quý vị đại biểu, các nhà đầu tư, cộng đồng doanh nghiệp, thưa toàn thể hội nghị, hôm nay tôi rất vinh dự được đại diện Công ty Cổ phần Phong điện Hải Anh Quảng Trị tham dự hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Trị năm 2026. Thay mặt doanh nghiệp, tôi xin trân trọng chúc mừng tỉnh Quảng Trị đã tổ chức hội nghị có ý nghĩa quan trọng này, đồng thời cảm ơn lãnh đạo tỉnh đã tạo điều kiện để Hải Anh được chia sẻ tiếng nói của một nhà đầu tư đang đồng hành cùng địa phương. Kính thưa quý vị đại biểu, với chủ đề Quảng Trị không gian mới, cơ hội mới, hội nghị hôm nay không chỉ công bố một tầm nhìn quy hoạch mới, mà còn mở ra một niềm tin phát triển mới. Không gian phát triển được mở rộng, tư duy phát triển được đổi mới và khát vọng vươn lên của tỉnh Quảng Trị đang được thể hiện rất rõ bằng những định hướng chiến lược, hành động quyết liệt và môi trường đầu tư ngày càng minh bạch, ổn định và thân thiện. Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, Hải Anh đặc biệt đánh giá cao việc tỉnh Quảng Trị xác định năng lượng là một trong bốn trụ cột phát triển. Đây là lựa chọn có tầm nhìn dài hạn, phù hợp với tiềm năng tự nhiên của địa phương, phù hợp với xu thế dịch chuyển năng lượng xanh, phát triển bền vững của quốc gia và thế giới. Thưa toàn thể hội nghị, trong thời gian qua, với sự quan tâm hỗ trợ của các cấp chính quyền và sự đồng thuận của nhân dân địa phương, chúng tôi đã hoàn thành đầu tư và đưa vào vận hành một nhà máy điện gió tại miền Tây Quảng Trị với công suất 40 MW. Dự án không chỉ bổ sung nguồn điện sạch cho hệ thống điện quốc gia, đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội và ngân sách địa phương, mà còn tạo thêm công ăn việc làm, cải thiện sinh kế, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân khu vực dự án. Từ kết quả ban đầu đó, chúng tôi càng tin tưởng rằng Quảng Trị là điểm đến đầu tư có tiềm năng, có trách nhiệm và có tương lai. Hải Anh đang tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý để triển khai các dự án tiếp theo cái quy hoạch đã được phê duyệt. Chúng tôi cam kết đầu tư nghiêm túc, tuân thủ pháp luật, bảo vệ môi trường, hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Đồng thời mong muốn trở thành một công dân của tỉnh, gắn sự phát triển của doanh nghiệp với sự phát triển bền vững của tỉnh Quảng Trị. Nhân dịp này, chúng tôi cũng kính đề nghị lãnh đạo tỉnh tiếp tục quan tâm, đồng hành cùng doanh nghiệp, làm việc với các bộ ban ngành trung ương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị có liên quan để tháo gỡ khó khăn, điểm nghẽn về hạ tầng truyền tải, giải tỏa công suất cho các dự án năng lượng. Đây là điều kiện rất quan trọng để các dự án phát huy được hiệu quả đầu tư, đóng góp thiết thực cho mục tiêu tăng trưởng xanh, phát triển bền vững. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Trung ương, các lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, các sở ban ngành đã luôn quan tâm hỗ trợ và đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp. Xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, các nhà đầu tư và toàn thể hội nghị sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin kính chúc hội nghị thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn.

0: Hội đồng quản trị công ty Phong Điện Hải Anh. Kính thưa quý vị đại biểu, các đồng chí và toàn thể hội nghị, hành trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Trị, bên cạnh sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền cũng như nhân dân địa phương thì luôn có sự đồng hành chung tay đóng góp trách nhiệm đầy nghĩa tình của các doanh nghiệp, các nhà đầu tư. Đó không chỉ là dòng vốn thúc đẩy tăng trưởng mà còn là những tấm lòng cùng hướng về công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người có công và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
1: Và sau đây xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng và Mỏ VN, lên sân khấu trao bảng tài trợ kinh phí ủng hộ chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng và nhân thân liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị với tổng trị giá 20 tỷ đồng. Và trân trọng kính mời đồng chí Đào Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị, lên sân khấu tiếp nhận ủng hộ

0: Vâng, và nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị có bằng ghi nhận tấm lòng vàng trao tặng cho Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng và Mỏ VN. Trân trọng kính mời đồng chí Đào Mạnh Hùng trao bằng ghi nhận và kính mời ông Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Mỏ và Năng lượng và Mỏ VN nhận bằng ghi nhận tấm lòng vàng này. Một lần nữa, xin toàn thể hội nghị hãy dành một tràng pháo tay ghi nhận tri ân nghĩa cử cao đẹp của doanh nghiệp. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Đào Mạnh Hùng, trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Thanh Tùng. Kính thưa quý vị đại biểu, trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, tỉnh Quảng Trị luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo và hỗ trợ của các ban, bộ, ngành trung ương. Đặc biệt, trong quy hoạch định hướng phát triển không gian mới, huy động nguồn lực, hoàn thiện cơ chế, chính sách và cải thiện môi trường đầu tư.
1: Tiếp theo chương trình, hội nghị chúng tôi xin được trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài chính lên phát biểu. Trân trọng kính mời đồng chí.

Kính thưa đồng chí Nguyễn Chí Dũng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ. Kính thưa đồng chí Nguyễn Văn Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị. Kính thưa đồng chí Lê Hồng Vinh, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Quảng Trị. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương và địa phương. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Trị qua các thời kỳ. Kính thưa các vị đại sứ, tổng lãnh sự, đại diện các tổ chức quốc tế. Thưa các quý vị đại diện các doanh nghiệp, nhà đầu tư, thưa toàn thể hội nghị. Hôm nay thì tôi rất là vinh dự và vui mừng được thay mặt lãnh đạo Bộ Tài chính tham dự cái hội nghị công bố quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Trị ngày hôm nay. Hội nghị ngày hôm nay thì tổ chức trong một cái thời điểm có ý nghĩa hết sức đặc biệt. Đây là những cái ngày tháng của tháng 7 thiêng liêng, khi mà cả nước đang thành kính tri ân các anh hùng liệt sĩ, những người đã hiến dâng cả trọn đời mình cho độc lập tự do của Tổ quốc. Và đặc biệt, đây cũng là cái thời điểm mà tỉnh Quảng Trị chuẩn bị tổ chức cái lễ hội Vì Hòa Bình năm 2026, tiếp tục gửi đến bạn bè trong nước và quốc tế một thông điệp về hòa bình, hợp tác, phát triển chính từ cái mảnh đất truyền thống, tuyến đầu khốc liệt của chiến tranh. Và chúng tôi cho rằng cái hội nghị được tổ chức ngày hôm nay có ý nghĩa hết sức quan trọng. Thưa các quý vị, hội nghị của tỉnh Quảng Trị công bố quy hoạch Quảng Trị không gian mới, cơ hội mới. Chúng tôi cho rằng đây là một cái bước đánh dấu quan trọng trong cái việc chuyển cái tư duy phát triển của tỉnh Quảng Trị từ tư duy phát triển theo không gian hành chính sang tư duy phát triển theo không gian kinh tế

từ phát huy cái lợi thế sẵn có sang kiến tạo lợi thế cạnh tranh mới, từ phát triển đơn ngành sang phát triển dựa trên liên kết vùng, liên kết quốc gia và hội nhập quốc tế. Và đặc biệt, chúng tôi cho rằng đây là một bước cụ thể hóa các cái định hướng chiến lược của Trung ương về phát triển vùng Bắc Trung Bộ, phát huy vai trò của hành lang kinh tế Đông Tây, khai thác hiệu quả kinh tế biển, kinh tế cửa khẩu và xây dựng những cái cực tăng trưởng mới, góp phần tạo cái động lực phát triển cho cả khu vực miền Trung cũng như là tạo sự phát triển cho đất nước. Thưa các quý vị, chúng tôi cho rằng trong những cái quá trình phát triển thì có những cái thời điểm sẽ tạo nên cái bước chuyển biến về lượng, nhưng có những cái thời điểm là tạo nên cái bước chuyển biến về chất. Và chúng tôi cho rằng là ở thời điểm hiện nay thì Quảng Trị đang có những cái bước phát triển cả về lượng và về chất. Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính thì Quảng Trị không chỉ có quy mô lớn hơn về diện tích, về dân số hay là về nguồn lực, mà chúng tôi cho rằng là tỉnh đang sở hữu một cái không gian phát triển rất là mới, nơi hội tụ đồng thời cái lợi thế của biển, của kinh tế cửa khẩu, của cảng biển nước sâu, của hệ thống giao thông Bắc Nam và đặc biệt là của hành lang kinh tế Đông Tây và các cái trung tâm năng lượng, công nghiệp và du lịch đang hình thành. Chúng tôi cho rằng là lần đầu tiên các cái lợi thế đó thì đã được tích hợp trong một cái quy hoạch phát triển thống nhất với bốn trụ cột mà tỉnh đã xác định, đó là năng lượng, đó là logistics, đó là du lịch và nông nghiệp xanh. Và ba hành lang kinh tế động lực, bảy cực tăng trưởng và hai vùng phát triển trọng điểm. Chúng tôi cho rằng đây là cái nền tảng rất là quan trọng để Quảng Trị hình thành cái động lực tăng trưởng trong nhiều thập niên tới. Tôi cũng đặc biệt đánh giá cao tỉnh Quảng Trị trong cái việc đã kết hợp cái việc công bố quy hoạch điều chỉnh lần này với cái hội nghị xúc tiến đầu tư. Đây là một cái cách làm rất là đúng, bởi vì quy hoạch là để hành động, quy hoạch là tạo niềm tin để doanh nghiệp quyết định đầu tư, để nguồn lực xã hội được khơi thông và để khát vọng phát triển được hiện thực hóa bằng các cái công trình và dự án cụ thể. Theo báo cáo của tỉnh Quảng Trị thì tại cái hội nghị ngày hôm nay thì hơn 195.000 tỷ đồng vốn đăng ký được trao tại hội nghị, thì không chỉ phản ánh niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đối với một Quảng Trị phát triển trong tương lai, mà quan trọng hơn, đây là khởi đầu của một chặng đường mới, nơi mà thành công sẽ được đo bằng tiến độ triển khai của các dự án, bằng hiệu quả của các dự án đầu tư, bằng năng lực cạnh tranh của địa phương và bằng cái cuộc sống ấm no hạnh phúc của nhân dân. Thưa các quý vị, nếu trước đây thì Quảng Trị được biết đến là một vùng đất lịch sử của khát vọng về hòa bình, của tinh thần bất khuất, thì chúng tôi cho rằng là trong giai đoạn tới, Quảng Trị sẽ được biết đến là vùng đất của cơ hội, là của kết nối và của đổi mới tư duy. Đó không chỉ là sự thay đổi về hình ảnh mà sự chuyển biến về tư duy phát triển. Nhìn trên cái bản đồ khu vực thì Quảng Trị đang nằm ở vị trí rất đặc biệt, là điểm giao thoa giữa trục Bắc Nam với hành lang kinh tế Đông Tây, nơi kết nối biển với đất liền, kết nối Việt Nam, Lào, Thái Lan và các nước tiểu vùng sông Mekong, kết nối trung tâm sản xuất trong khu vực với các hành lang hàng hải quốc tế. Chúng tôi cho rằng là cái lợi thế này không phải địa phương nào cũng có. Chúng tôi cho rằng là Quảng Trị trong cái thời gian tới không nên chỉ đặt để phấn đấu trở thành một địa phương phát triển khá, mà tỉnh Quảng Trị cần hướng tới một vai trò lớn hơn. Đó là trở thành một cái cửa ngõ kết nối hành lang kinh tế Đông Tây ra Biển Đông, trung tâm logistics và năng lượng sạch của khu vực Bắc Trung Bộ, đồng thời là một cực tăng trưởng mới ở góp phần mở rộng phát triển không gian của đất nước ở phía Tây và hướng mạnh ra biển. Đây là cái yêu cầu khách quan trong quá trình tái cơ cấu không gian phát triển của quốc gia và huy động hiệu quả

liên kết vùng, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Kính thưa các quý vị, từ góc độ ở Bộ Tài chính thì chúng tôi cho rằng là trong cái giai đoạn phát triển mới thì nguồn lực ở đây không chỉ là ngân sách, mà chúng tôi cho rằng cái nguồn lực ở đây là chính là niềm tin của cộng đồng nhà đầu tư. Đó là một môi trường kinh doanh thuận lợi, đó là chất lượng quản trị và khả năng, từ đó sẽ quyết định cái khả năng huy động sức mạnh của doanh nghiệp và của toàn xã hội. Chúng tôi cho rằng là mục tiêu của Quảng Trị đặt ra trong cái giai đoạn 26-30 là rất tham vọng. Đó là huy động trên 520.000 tỷ đồng từ vốn đầu tư toàn xã hội. Để hiện thực hóa cái mục tiêu này thì chúng tôi cho rằng là Quảng Trị phải có một cái cơ chế đủ thông thoáng, hạ tầng đủ đồng bộ, môi trường đầu tư hấp dẫn và năng lực tổ chức thực hiện đủ mạnh. Ba vấn đề mà chúng tôi cũng gợi ý để tỉnh nghiên cứu. Thứ nhất, chúng tôi cho rằng đầu tư công phải thực sự đóng vai trò dẫn dắt phát triển, phải đi trước để mở đường cho đầu tư tư nhân, phải tập trung vào các cái công trình hạ tầng chiến lược, các cái dự án kết nối, hạ tầng số, hạ tầng năng lượng, giáo dục, y tế và phát triển nguồn nhân lực. Cái thứ hai, đó là xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh cạnh tranh bằng chất lượng điều hành, chứ không phải là bằng ưu đãi về thuế hay về đất đai. Như đại diện của một số doanh nghiệp cũng vừa phát biểu, điều mà họ cần hiện nay không chỉ là cái mức ưu đãi, mà họ cần hơn đó là cái sự minh bạch, đó là sự ổn định, đó là khả năng dự báo, đó là việc xử lý các cái vấn đề vướng mắc, đó là sự đồng hành của chính quyền địa phương với nhà đầu tư trong suốt vòng đời của dự án. Đây là cái yếu tố mà chúng tôi cho rằng là cốt lõi tạo nên niềm tin của cộng đồng. Và khi mà cộng đồng doanh nghiệp đã có niềm tin thì chắc chắn tỉnh sẽ huy động được nguồn lực từ khu vực tư nhân. Cái thứ ba mà chúng tôi muốn chia sẻ đó là phải chuyển mạnh từ tư duy thu hút đầu tư sang đồng hành cùng nhà đầu tư. Hôm nay tỉnh Quảng Trị sẽ trao quyết định giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trao các cái biên bản ghi nhớ với các nhà đầu tư, nhưng chúng tôi cho rằng đây mới là chỉ điểm khởi đầu. Điều mà doanh nghiệp, cộng đồng nhà đầu tư mong muốn sau hội nghị ngày hôm nay, đó là thủ tục hành chính phải giải quyết nhanh hơn, tháo gỡ khó khăn hơn, đó là một chính quyền quyết liệt hơn, môi trường đầu tư thuận lợi hơn. Và chúng tôi cho rằng đây là mới là cái điều rất là quan trọng. Tôi tin tưởng rằng là với truyền thống cách mạng kiên cường, khát vọng vươn lên mạnh mẽ, với quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị, cùng với sự đồng hành của doanh nghiệp, sự hỗ trợ của các ban, bộ, ngành ở Trung ương, thì Quảng Trị sẽ phát huy được cái lợi thế đặc biệt của mình. Về phần Bộ Tài chính, với vai trò là cơ quan tham mưu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch, về chiến lược phát triển kinh tế xã hội, thì chúng tôi sẽ cam kết sẽ tiếp tục tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để hoàn thiện các cái cơ chế chính sách về tài chính, về đầu tư công, về hợp tác công tư, về phát triển thị trường vốn, về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để góp phần nâng cao hơn nữa cái nguồn lực, để nâng cao cái hiệu quả phân bổ nguồn lực và tạo điều kiện thuận lợi để cho tỉnh tiếp tục đồng hành cùng với doanh nghiệp để thúc đẩy triển khai nhanh và có hiệu quả các dự án. Về phía cộng đồng nhà đầu tư thì chúng tôi cũng rất là mong muốn các nhà đầu tư tiếp tục tin tưởng vào Quảng Trị. Và đầu tư vào Quảng Trị hôm nay không chỉ là đầu tư vào một địa phương đang phát triển, mà còn đầu tư vào một cái không gian kết nối mới của khu vực, đầu tư vào một động lực tăng trưởng mới của khu vực miền Trung. Và chúng tôi thì về phía Bộ Tài chính, trong phạm vi chức năng nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao,

chúng tôi sẽ đồng hành cùng với tỉnh Quảng Trị, đồng hành cùng với cộng đồng nhà đầu tư để làm sao tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp. Một lần nữa thì xin cảm ơn các quý vị, xin kính chúc sức khỏe Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng, các đồng chí lãnh đạo các ban bộ ngành ở Trung ương, các vị đại sứ, các vị đại diện các cơ quan, cộng đồng nhà đầu tư, sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin chúc hội nghị của chúng ta ngày hôm nay thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn.

Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài chính. Kính thưa quý vị đại biểu, tiếp theo chương trình xin trân trọng kính mời đồng chí Lê Hồng Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị lên phát biểu bế mạc hội nghị. Xin trân trọng kính mời đồng chí.

Kính thưa đồng chí Nguyễn Chí Dũng, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ. Kính thưa đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương. Kính thưa đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài chính. Kính thưa đồng chí Nguyễn Văn Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Trị. Kính thưa các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, các đồng chí lãnh đạo các bộ ban ngành Trung ương, lãnh đạo các địa phương, lãnh đạo quân khu 4, đại diện các cơ quan ngoại giao tại Việt Nam, các tổ chức quốc tế, các chuyên gia, các nhà khoa học, các doanh nghiệp, nhà đầu tư và quý vị khách quý. Trước hết, thay mặt Đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị, tôi xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo các bộ ngành Trung ương, các địa phương, đại diện các cơ quan ngoại giao tại nước ngoài, Việt Nam tại nước ngoài, các tổ chức quốc tế, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư cùng toàn thể quý vị đại biểu đã dành sự quan tâm đồng hành với tỉnh Quảng Trị trong quá trình xây dựng, hoàn thiện quy hoạch và tại hội nghị ngày hôm nay. Tỉnh Quảng Trị ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến phát biểu tham luận rất tâm huyết, trách nhiệm và giàu giá trị thực tiễn của các chuyên gia, các nhà khoa học, các doanh nghiệp và nhà đầu tư. Những ý kiến quý báu đó không chỉ thể hiện ở niềm tin và kỳ vọng đối với sự phát triển của tỉnh Quảng Trị, mà còn gợi mở những chiến lược phát triển, giải pháp, cơ hội hợp tác để tỉnh thực hiện hóa quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn 2050. Một cái sản phẩm trí tuệ tập thể phát huy hiệu quả, tiềm năng, lợi thế và tạo dựng những động lực tăng trưởng mới trong giai đoạn tới. Kính thưa quý vị đại biểu, hội nghị công bố quyết định điều chỉnh quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Trị đánh dấu một bước ngoặt, một bước chuyển quan trọng trong tư duy và không gian phát triển của tỉnh sau hợp nhất, kết nối những nguồn lực mới thông qua các hoạt động xúc tiến đầu tư. Điều chỉnh quy hoạch tỉnh lần này không phải là phép cồng cơ học của hai quy hoạch trước đây, mà kiến tạo một không gian phát triển mới cho Quảng Trị. Điểm đột phá là chuyển từ tư duy phát triển theo địa giới hành chính sang phát triển theo không gian kinh tế, khoanh định các khu vực có tiềm năng lợi thế, tổ chức theo ba hành lang kinh tế, bảy cực tăng trưởng, hai vùng phát triển, lấy bốn trụ cột: năng lượng, logistics, du lịch và nông nghiệp xanh làm động lực tăng trưởng, đồng thời đồng bộ với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Tỉnh Quảng Trị nhận thức sâu sắc rằng giá trị của quy hoạch không nằm ở văn bản được phê duyệt, mà ở khả năng chuyển hóa quy hoạch thành tốc độ tăng trưởng, việc làm, chất lượng cuộc sống của nhân dân và sự phát triển của doanh nghiệp, nhà đầu tư và bảo vệ môi trường. Vì vậy, ngay sau hội nghị này, Ủy ban nhân tỉnh sẽ tiếp thu các ý kiến phát biểu tại hội nghị, nhất là ý kiến của đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài chính, tập trung thực hiện hóa ba nhóm nhiệm vụ trọng tâm sau. Thứ nhất, tổ chức tuyên truyền sâu rộng quy hoạch bằng nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả để mỗi cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp và người dân hiểu đúng, hiểu đầy đủ về tầm nhìn, định hướng và cơ hội phát triển của tỉnh. Từ đó củng cố niềm tin, khơi dậy khát vọng phát triển, tạo sự đồng thuận cao và thống nhất ý chí, hành động trong quá trình tổ chức thực hiện quy hoạch. Thứ hai, khẩn trương cụ thể hóa quy hoạch thành các chương trình hành động, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch chuyên ngành, kế hoạch đầu tư công, danh mục dự án ưu tiên và các cơ chế chính sách phù hợp, tập trung triển khai đồng bộ ba khâu đột phá chiến lược của nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ nhất về phát triển kết cấu hạ tầng, khoa học công nghệ và chuyển đổi số, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu năng hiệu lực hiệu quả, đồng thời huy động tối đa các nguồn lực xã hội để thực hiện hóa các mục tiêu của quy hoạch. Thứ ba, tăng cường quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch một cách thống nhất, công khai, minh bạch và kỷ cương. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách, đẩy mạnh cải cách hành chính, phân cấp, phân quyền gắn với nâng cao trách nhiệm thực thi,
tạo lập môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch và thuận lợi cho doanh nghiệp, đảm bảo mọi quy hoạch ngành lĩnh vực, chương trình dự án đầu tư và việc phân bổ nguồn lực đều tuân thủ quy hoạch đã được phê duyệt, kiên quyết khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, điều chỉnh cục bộ làm phá vỡ định hướng phát triển lâu dài. Kính thưa quý vị, tỉnh Quảng Trị luôn trân quý sự đồng hành, sẻ chia và những đóng góp trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong suốt chặng đường phát triển của tỉnh. Những thành quả tỉnh Quảng Trị đạt được hôm nay luôn có dấu ấn của cộng đồng doanh nghiệp, những người đã tin tưởng, lựa chọn, gắn bó đồng hành với tỉnh trong cả những giai đoạn khó khăn nhất. Quảng Trị cam kết xây dựng một chính quyền kiến tạo, hành động và phục vụ, lấy sự phát triển của doanh nghiệp làm một trong những thước đo hiệu quả điều hành bộ máy chính quyền. Tỉnh không chỉ hỗ trợ trong quá trình xúc tiến thu hút đầu tư mà sẽ đồng hành trong suốt quá trình triển khai, vận hành và phát triển dự án, luôn lắng nghe, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trên tinh thần chia sẻ trách nhiệm, hài hòa lợi ích. Chúng tôi mong muốn các doanh nghiệp đến với Quảng Trị không chỉ vì những cơ chế ưu đãi mà bởi niềm tin vào một địa phương có quy hoạch bài bản, tư duy phát triển dài hạn, có quyết tâm cải cách mạnh mẽ, có môi trường đầu tư ngày càng chuyên nghiệp, được xây dựng trên nền tảng chữ tín, văn hóa hợp tác và hệ sinh thái kinh doanh văn minh. Những quyết định đầu tư và các biên bản ghi nhớ hợp tác được trao hôm nay là sự khởi đầu của những mối quan hệ hợp tác chiến lược lâu dài, cùng phát triển và cùng kiến tạo giá trị. Kính thưa quý vị đại biểu, quý vị khách quý, Quảng Trị là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, nơi đã chứng kiến những mất mát hy sinh to lớn vì độc lập tự do của dân tộc. Hôm nay, trên nền tảng hòa bình thống nhất và khát vọng phát triển, tỉnh Quảng Trị bước vào một giai đoạn mới với không gian phát triển rộng hơn, những động lực tăng trưởng mạnh mẽ hơn và những cơ hội phát triển chưa từng có. Chúng tôi nhận thức rằng cơ hội chỉ trở thành nguồn lực phát triển khi thực hiện hóa bằng tư duy đổi mới, hành động quyết liệt và tinh thần trách nhiệm cao của cả hệ thống chính trị. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị cam kết phát huy cao nhất truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực tự cường, biến quy hoạch thành hành động, tiềm năng thành nguồn lực, lợi thế năng lực thành cạnh tranh, lợi thế năng lực cạnh tranh, và biến khát vọng phát triển thành những thành quả cụ thể. Đó là sự tri ân sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, các thế hệ lãnh đạo, cán bộ và nhân dân tỉnh Quảng Trị qua các thời kỳ đã dành trọn tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm vun đắp cho nền tảng cho sự phát triển của tỉnh ngày hôm nay. Đồng thời đó

cũng là lời cam kết mạnh mẽ của tỉnh Quảng Trị trước Bộ Chính trị, Chính phủ, các bộ ngành trung ương, cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư về quyết tâm chuyển hóa những giá trị của quá khứ thành động lực của tương lai, xây dựng Quảng Trị trở thành một cực tăng trưởng của khu vực Bắc Trung Bộ, đóng góp ngày càng lớn vào sự phát triển chung của cả nước. Kính thưa quý vị biểu, nhân dịp này, tỉnh Quảng Trị xin trân trọng cảm ơn Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, các bộ ban ngành trung ương đã luôn quan tâm hỗ trợ địa phương trong suốt thời gian qua. Chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ, sự hỗ trợ các bộ ban ngành trung ương, sự phối hợp của các địa phương, sự đồng hành của các cơ quan ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam, các tổ chức quốc tế, các đối tác phát triển, các vị chuyên gia, các nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư và nhân dân Quảng Trị trong quá trình tổ chức thực hiện quy hoạch. Đồng thời mong muốn quý vị tiếp tục là những cầu nối lan tỏa hình ảnh, tiềm năng lợi thế và cơ hội đầu tư của Quảng Trị đến với các đối tác, các nhà đầu tư trong nước và quốc tế, góp phần thu hút nguồn lực vào Quảng Trị, đưa quy hoạch nhanh chóng đi vào cuộc sống và xây dựng một Quảng Trị giàu bản sắc, văn minh và thịnh vượng. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn sự hiện diện và những tình cảm tốt đẹp của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quý vị đại biểu, cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư đã dành cho tỉnh Quảng Trị. Kính chúc các đồng chí và quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn.

0: Xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Lê Hồng Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị. Kính thưa quý vị đại biểu, hội nghị công bố quyết định điều chỉnh quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Trị hôm nay đã thành công tốt đẹp. Ban tổ chức xin được trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban ngành trung ương, lãnh đạo các địa phương, đại diện các cơ quan ngoại giao, các tổ chức quốc tế, các nhà đầu tư, đặc biệt là các doanh nghiệp cũng như toàn thể quý vị đại biểu đã tham dự hội nghị ngày hôm nay.
1: Xin trân trọng cảm ơn và kính chúc quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Chương trình chiều nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Bí thư Tỉnh ủy Lưu Nguyễn Minh Triết dự sinh hoạt chi bộ tổ dân phố 4 Tự An, phường Buôn Ma Thuột. Tăng sức cạnh tranh cho hàng Việt Nam trên thị trường nội địa. Chú trọng yếu tố văn hóa truyền thống trong sáp nhập thôn buôn tổ dân phố. Nổi bật ở phần thời sự trong nước và thế giới, bão số 1 sẽ gây mưa lớn diện rộng. Bộ Công an khuyến cáo người dân cẩn trọng khi mua nhà ở xã hội. Iran đưa ra yêu cầu mới đối với tàu thuyền qua eo biển Hormuz. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tối qua ngày 3 tháng 7, đồng chí Lưu Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã dự sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 7 tại chi bộ tổ dân phố 4 Tự An, phường Buôn Ma Thuột. Cùng tham dự sinh hoạt có đồng chí Trần Phú Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Buôn Ma Thuột.
1: Chi bộ tổ dân phố 4 Tự An được thành lập trên cơ sở sáp nhập đảng viên của chi bộ tổ dân phố 5 Tự An và chi bộ tổ dân phố 8 Tự An. Hiện chi bộ có 131 đảng viên tham gia sinh hoạt. Tại buổi sinh hoạt, chi ủy đã công bố quyết định thành lập chi bộ tổ dân phố 4 Tự An, ra mắt chi ủy mới, thông qua quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ các đồng chí trong chi ủy, quán triệt nghị quyết, chỉ thị các văn bản của Đảng, Nhà nước, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng trong 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Các đảng viên đã phát huy tinh thần dân chủ trách nhiệm, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng chi bộ đoàn kết thống nhất, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận biểu dương tinh thần chủ động trách nhiệm của chi bộ tổ dân phố 4 Tự An và toàn thể đảng viên trong việc nhanh chóng ổn định tổ chức, triển khai các hoạt động ngay sau khi sáp nhập. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị chi bộ và toàn thể đảng viên tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất, bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy phường, nhanh chóng kiện toàn nền nếp, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo đúng quy định, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý đảng viên, quan tâm nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, đồng thời tập trung lãnh đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, giữ gìn trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.
2: Để làm tốt hơn nữa công tác quán triệt các cái chủ trương nghị quyết của Đảng trong cán bộ đảng viên, để mỗi cán bộ đảng viên, mỗi đảng viên trong chi bộ phải thực sự phát huy được cái đời sống xã hội, thì tôi thấy đây là việc rất là quan trọng. Bài bản.
1: Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết cũng đã thông tin về những chủ trương lớn của Trung ương trong giai đoạn phát triển mới, đặc biệt là các nghị quyết chiến lược về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế tư nhân và mục tiêu tăng trưởng hai con số. Đồng thời khẳng định việc xây dựng chính quyền địa phương hai cấp đòi hỏi đội ngũ cán bộ cơ sở phải nâng cao năng lực trách nhiệm, lấy hiệu quả công việc và sản phẩm cụ thể làm thước đo đánh giá. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết bày tỏ tin tưởng với sự đoàn kết, quyết tâm và tinh thần trách nhiệm của tập thể chi ủy cùng toàn thể đảng viên, chi bộ tổ dân phố 4 Tự An sẽ sớm ổn định tổ chức, phát huy sức mạnh tập thể, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng đảng bộ phường Buôn Ma Thuột ngày càng trong sạch vững mạnh.
0: Trong hai ngày 2 và 3 tháng 7 năm 2026, tại chùa Sắc Tứ Khải Đoan cơ sở 2, phường Tân Lập, đã diễn ra Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031. Tham dự đại hội có đồng chí Isangri Nekernong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, Đinh Thị Thu Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế Trung ương, Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
3: Trong nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và sự hỗ trợ của các cấp chính quyền tỉnh Đắk Lắk, Phật giáo tỉnh Đắk Lắk phát triển ổn định và đạt được nhiều thành tựu. Sau sáp nhập, Phật giáo tỉnh Đắk Lắk có 449 tự viện và 1.185 tăng ni. Phật giáo có mặt và đồng hành cùng người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Toàn tỉnh hiện có 235.570 Phật tử.

0: trong đó có hơn 6.000 Phật tử là đồng bào dân tộc thiểu số. Các công tác tăng sự, hoằng pháp, giáo dục Phật giáo, hướng dẫn Phật tử, từ thiện xã hội, văn hóa và truyền thông được triển khai đồng bộ, từng bước nâng cao chất lượng và được các cấp hội đánh giá cao. Trong công tác an sinh xã hội, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức các hoạt động cứu trợ những vùng bị thiên tai, xây nhà đại đoàn kết, trao học bổng, suất ăn từ thiện, tặng quà cho các hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị gần 278 tỷ đồng. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm, Đại hội đã suy cử Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk gồm 105 thành viên. Thượng tọa Thích Nguyên Minh được tín nhiệm giữ chức trưởng Ban trị sự. Nhân dịp này, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk trao bảng tượng trưng 3 căn nhà đại đoàn kết trị giá 300 triệu đồng cho hộ nghèo thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk.
1: Sáng 3 tháng 7, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất nhiệm kỳ 2026-2031. Tham dự đại hội có các đồng chí Đỗ Thái Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
2: Nhiệm kỳ 2021-2026, công tác hội và phong trào chữ thập đỏ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong hoạt động nhân đạo, là cầu nối hiệu quả giữa các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm với những người có hoàn cảnh khó khăn. Trong 5 năm qua, tổng giá trị hoạt động nhân đạo toàn tỉnh đạt trên 403 tỷ đồng, trợ giúp hơn 1,3 triệu lượt người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế. Nổi bật là phong trào Tết Nhân Ái với hơn 450.000 xuất quà được trao tặng, trị giá trên 184 tỷ đồng. Cuộc vận động mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo đã trợ giúp hơn 10.500 địa chỉ nhân đạo và trao 233 con bò giống giúp các hộ nghèo phát triển sinh kế. Bên cạnh đó, hội đã huy động gần 45 tỷ đồng phục vụ công tác phòng ngừa ứng phó thiên tai, tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gần 79.000 lượt người, vận động tiếp nhận 116.563 đơn vị máu và có 301 người đăng ký hiến mô tạng, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn trong cộng đồng. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật mà các cấp hội chữ thập đỏ đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị Ban chấp hành Hội khóa 1 tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, chuyên nghiệp, lấy người dân làm trung tâm phục vụ. Quan tâm xây dựng tổ chức hội vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, hội viên và lực lượng tình nguyện viên. Phát huy hơn nữa vai trò nòng cốt, cầu nối và điều phối trong hoạt động nhân đạo. Triển khai hiệu quả các phong trào lớn của hội gắn với hỗ trợ sinh kế bền vững, chăm sóc sức khỏe, cộng đồng, vận động hiến máu tình nguyện, phòng ngừa, ứng phó thiên tai và trợ giúp các nhóm yếu thế. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk khóa 1, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 45 người. Ông Nguyễn Đình Nam được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ 12, nhiệm kỳ 2026-2031, gồm 9 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk được suy tôn là Chủ tịch danh dự của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk.
1: Xã Sông Hinh, tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức lễ công bố các nghị quyết quyết định về thành lập thôn buôn, thành lập tổ chức, đảng, chỉ định cấp ủy, trưởng thôn buôn và trưởng ban công tác mặt trận sau sắp xếp. Tại buổi lễ, Hội đồng Nhân dân xã Sông Hinh đã công bố nghị quyết số 16 về việc sắp xếp đơn vị thôn buôn. Theo đó, địa phương sắp xếp từ 33 thôn buôn xuống còn 12 đơn vị gồm 8 thôn và 4 buôn. Cũng tại buổi lễ, Ủy ban Nhân dân xã công bố quyết định chỉ định 12 trưởng thôn buôn lâm thời. Ban Thường vụ Đảng ủy xã công bố quyết định thành lập 12 chi bộ, chỉ định cấp ủy, bí thư chi bộ với tổng số 1.582 đảng viên sinh hoạt. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã công bố quyết định kiện toàn 12 ban công tác mặt trận tại các thôn buôn mới. Việc hoàn thành sắp xếp đơn vị, thôn buôn và kiện toàn tổ chức ở cơ sở góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, từ đó thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Từ đầu năm 2026 đến nay, công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tiếp tục được triển khai hiệu quả với sự chung tay của Quỹ vì người nghèo, cộng đồng doanh nghiệp và các nhà hảo tâm.
3: Từ các nguồn huy động, toàn tỉnh đã xây dựng 485 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí 38,8 tỷ đồng. Cùng với đó, các địa phương đã huy động hơn 324,2 tỷ đồng để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn và các sự cố nghiêm trọng, góp phần ổn định đời sống và từng bước khôi phục sản xuất cho các hộ bị ảnh hưởng.

0: Những nguồn lực huy động đã giúp nhiều gia đình có nơi ở ổn định, kịp thời khắc phục khó khăn do thiên tai sự cố. Qua đó, tinh thần tương thân tương ái tiếp tục được lan tỏa, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.
1: Thưa quý vị và các bạn, thị trường trong nước đang trở thành bệ đỡ quan trọng để doanh nghiệp phát triển bền vững. Bên cạnh nỗ lực đổi mới của các doanh nghiệp, ngành chức năng cũng triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ xây dựng thương hiệu, mở rộng kênh phân phối và nâng cao năng lực cạnh tranh cho sản phẩm trong nước, qua đó góp phần đưa hàng Việt Nam ngày càng khẳng định vị thế trên thị trường nội địa. Trước xu hướng tiêu dùng ngày càng thay đổi, các doanh nghiệp và hộ sản xuất trong nước đang chủ động đổi mới cách tiếp cận thị trường. Nếu trước đây chất lượng và giá bán là yếu tố quyết định thì nay trải nghiệm khách hàng, nhận diện thương hiệu và tương tác trên nền tảng số cũng trở thành lợi thế cạnh tranh. Nhiều cơ sở đã đầu tư bao bì ứng dụng tem truy xuất nguồn gốc, mã QR và công khai quy trình sản xuất nhằm khẳng định chất lượng, nguồn gốc sản phẩm, tạo niềm tin cho người tiêu dùng.
2: Rất là vui khi mà có những cái trang cộng đồng nó cho phép mình chia sẻ những cái quá trình mình làm. Thì thay vì là Hải phải nói thì mình có thể quay những clip hôm nay mình đến cái vựa tôm như vậy, thì mình cho họ, mình show ra hết được cái quy trình để cho họ thấy được cái quá trình mình sản xuất như thế nào, thì cái đó Hải nghĩ là cái lợi thế cạnh tranh của bên Hải.
1: Song song với nỗ lực của doanh nghiệp, ngành công thương cũng triển khai các điểm trưng bày giới thiệu hàng Việt Nam nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận người tiêu dùng. Hiện điểm trưng bày hàng Việt Nam do Sở Công Thương Đắk Lắk triển khai có hơn 100 sản phẩm của doanh nghiệp và hộ sản xuất trong tỉnh. Bên cạnh các sản phẩm ô cốp, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, nhiều đặc sản địa phương cũng được đưa vào hệ thống bán lẻ để từng bước khẳng định chất lượng và mở rộng thị trường.
3: Mình cũng cố gắng mình nâng tầm cái sản phẩm mình lên, mình hoàn thành những cái giấy tờ thủ tục để mà tham gia ô cốp. Bây giờ sản phẩm của mình là đã đạt ô cốp 3 sao. Thì mình cũng mong những người Việt Nam ấy ưu tiên dùng hàng Việt Nam để cho góp phần xây dựng kinh tế Việt.
4: Chúng tôi sẽ hỗ trợ cho các cái sản phẩm của các doanh nghiệp sẽ đưa vào siêu thị. Trước mắt là chúng tôi duy trì và từng bước mà hỗ trợ các cái doanh nghiệp làm sao mà có một cái khu trưng bày tất cả các sản phẩm của tỉnh Đắk Lắk trong tương lai.
1: Theo các chuyên gia kinh tế, sức cạnh tranh của hàng Việt Nam không chỉ đến từ chất lượng sản phẩm mà còn phụ thuộc vào thương hiệu, hệ thống phân phối và niềm tin của người tiêu dùng. Khi doanh nghiệp, cơ quan quản lý và các đơn vị bán lẻ cùng đồng hành, hàng Việt Nam sẽ có thêm cơ hội mở rộng thị trường, khẳng định chỗ đứng trên sân nhà và vươn ra những thị trường lớn hơn. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay nhiều địa phương của tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện việc sáp nhập thôn buôn tổ dân phố nhằm tinh gọn bộ máy nhưng cũng bảo đảm hài hòa giữa hiệu quả quản lý, việc gìn giữ không gian văn hóa, phong tục và sự gắn kết cộng đồng. Tại phường E Cao, một trong những địa phương hoàn thành sớm phương án sắp xếp, chủ trương này đang tạo được sự đồng thuận cao từ nhân dân nhờ việc chú trọng giữ hồn buôn làng trong quá trình sắp xếp nhằm tạo dư địa rộng lớn hơn cho sự phát triển bền vững.
5: Buôn Hờ Vie mới, phường E Cao được thành lập trên cơ sở sáp nhập buôn Hờ Đờ Rát 196 hộ 654 nhân khẩu và buôn Hờ Vie cũ 258 hộ 1260 nhân khẩu, với tổng số 454 hộ 1914 nhân khẩu trên diện tích hơn 496 hectare. Công tác lấy ý kiến về phương án sáp nhập đã được triển khai đến từng hộ dân và được bà con trong buôn đều đồng thuận cao.
6: Kỳ vọng là thôn buôn của em nó sẽ phát triển hơn, phát triển tốt hơn bây giờ và sau này cũng sẽ phát triển nhiều hơn về vấn đề kinh tế.
5: Tại buôn Hờ Vie, người dân đồng thuận với việc sắp xếp đơn vị cư trú, đồng thời kỳ vọng buôn mới có thêm điều kiện để phát triển kinh tế, gìn giữ bản sắc văn hóa và nâng cao đời sống. Đó là định hướng mà cấp ủy buôn Hờ Vie xác định ngay từ khi xây dựng phương án hợp nhất.
7: Buôn Hờ Vie và buôn Rát sau sắp nhập thì sẽ thống nhất về công tác là phát triển du lịch cộng đồng và phát triển về các bản sắc dân tộc của địa phương.
5: Từ cách làm ở buôn Hờ Vie có thể thấy, để một chủ trương lớn đi vào cuộc sống, điều quan trọng là đáp ứng các tiêu chí về quy mô dân số, diện tích, đồng thời giữ được sự gắn kết của cộng đồng và những giá trị

0: thủ tục này đều miễn phí.
1: Đối với những địa bàn có yếu tố đặc thù như vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, địa bàn đi lại khó khăn hoặc các buôn có giá trị lịch sử, văn hóa đặc biệt, các địa phương xem xét đầy đủ các điều kiện theo quy định trước khi quyết định phương án sắp xếp.
2: Sau sắp xếp thôn buôn tổ dân phố, sự cộng hưởng về quy mô dân số sẽ tạo nền tảng vững chắc để phát triển kinh tế địa phương, nâng cao đời sống nhân dân. Đây chính là bước khởi đầu cho một không gian phát triển mới.
3: Thưa quý vị và các bạn, đến nay nông dân các địa phương phía đông tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành xuống giống vụ hè thu 2026. Nhưng từ khi xuống giống đến nay, thời tiết nắng nóng kéo dài khiến nhiều diện tích bị khô hạn, ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây trồng.
4: Mới xuống giống được 15 ngày, nhưng những chân ruộng này đất đã nứt khô, cây lúa oan mình dưới nắng hạn. Đây là tình trạng chung của bà con xã Viên thuộc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp An Ninh Tây phải đối mặt trong vụ hè thu năm nay. Theo bà con, những năm trước, thời điểm này nước tưới còn dồi dào, bà con xuống đồng, cấy dặm để lúa sinh trưởng tốt hơn. Nhưng năm nay, hạn đến sớm, nhiều diện tích thiếu nước tưới, ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây.
5: Nhưng hiện bây giờ nói chung năm sau thì nói chung là đã là một nửa mất trắng, và còn lại một nửa còn đang cứu lúa.
4: Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp An Ninh Tây hiện có hơn 200 hectare đang đối mặt với tình trạng thiếu nước. Nhiều diện tích bà con vừa xuống giống thì cây lúa đã chết khô, phải bỏ hoang không sản xuất. Thiếu nước kéo dài, rễ cây không phát triển, cây thiếu dinh dưỡng nên ảnh hưởng lớn đến năng suất về sau. Những vùng khác bà con đang mong ngóng còn nước về hoặc chờ trời mưa để cứu lúa. Vụ đông xuân vừa qua, nhiều xứ đồng của Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp An Ninh Tây phải bỏ hoang vì bồi lấp và nhiễm mặn. Đến vụ hè thu tiếp tục khó khăn do thiếu nước.
5: Cảm thấy cũng hơi sốt á. Giờ làm ruộng mà cứ cái lúa xuống này xẻ xuống này, bả công ngày nào ra lấy nước mà lấy cũng đâu có được đâu. Cứ bơm không, cứ khơi người ta bơm không, tiền cũng chịu không nổi.
6: Chỉ có một số diện tích dọc mương sát thủy nông Đồng Cam mới có nước, còn hiện nay mực nước trên đập Đồng Cam rất thấp. Diện tích bị hạn hán phải trên 200 hectare.
4: Theo Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp An Ninh Tây, xã Tuy An Đông, với tình trạng hạn nặng như hiện nay, nông dân đang chờ những cơn mưa lớn nhiều ngày để đất tơi xốp và cây lúa mới có thể phát triển tốt. Nông dân cũng kiến nghị ngành nông nghiệp sớm có giải pháp điều tiết nước để cứu lúa.
3: Tiếp tục chương trình là phần tin trong nước. Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia vừa có công điện gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa về việc chủ động ứng phó với bão số 1 và mưa lũ sau bão.
7: Sáng sớm ngày 3 tháng 7, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành cơn bão số 1 năm 2026, tên quốc tế là Mai Sắc. Dự báo đến hết ngày 5 tháng 7, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng xảy ra mưa lớn phổ biến từ 100 đến 200 mm, riêng Đông Bắc Bắc Bộ 150 đến 250 mm, cục bộ có nơi trên 350 mm. Để chủ động ứng phó với bão và mưa lũ sau bão, Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố và các bộ ngành tiếp tục tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu thuyền đang hoạt động trên biển, biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh. Triển khai công tác đảm bảo an toàn về người, phương tiện, tài sản, đặc biệt đối với các điểm du lịch, nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản và các công trình trên biển. Dự báo ảnh hưởng của bão, căn cứ tình hình cụ thể của địa phương chủ động quyết định việc cấm biển. Sẵn sàng lực lượng phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.
3: Lợi dụng nhu cầu mua nhà xã hội tăng cao trong khi nguồn cung còn hạn chế, cùng với diễn biến sôi động của thị trường bất động sản và giá chung cư liên tục tăng, nhiều đối tượng đã thành lập doanh nghiệp tổ chức hoạt động môi giới tư vấn mua bán nhà ở xã hội trái phép. Các đối tượng đưa ra những lời hứa về xuất ngoại giao, ký hợp đồng tư vấn dịch vụ trá hình để lôi kéo khách hàng, qua đó chiếm đoạt tài sản và trục lợi bất chính. Trước thực trạng này, Bộ Công an đã đưa ra khuyến cáo đối với người dân.
8: Liên quan đến lợi dụng chính sách nhà ở xã hội, thứ nhất là cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo, yêu cầu người dân nộp tiền đặt cọc hoặc ký hợp đồng tư vấn giữ chỗ rồi hứa hẹn làm nhanh hồ sơ để mua nhà ở xã hội hoặc không đặt cọc và chuyển khoản cho bất kỳ cá nhân môi giới tự do. Cái thứ hai là tuyệt đối không tin vào các thông tin như xuất ngoại giao rồi xuất nội bộ hay hứa hẹn là giữ chỗ chắc chắn chúng nhà ở xã hội do các đối tượng mạo danh chủ đầu tư, cán bộ hoặc giới thiệu được chủ đầu tư ủy quyền phân phối nhà ở xã hội.
3: Ngoài ra, người có nhu cầu mua nhà ở xã hội cần tìm hiểu kỹ quy định về đối tượng điều kiện được mua nhà, kiểm tra thông tin dự án qua Sở Xây dựng địa phương, website chính thức của chủ đầu tư hoặc liên hệ trực tiếp với chủ đầu tư. Việc mua, đăng ký, nộp hồ sơ cần thực hiện theo đúng quy trình, không thông qua các dịch vụ mua.

0: giới không có chức năng thẩm quyền, không tiếp tay cho các hành vi làm giả giấy tờ, hợp thức hóa điều kiện thu nhập, cư trú hoặc các loại giấy xác nhận khác để hoàn thiện hồ sơ mua nhà ở xã hội. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, hơn 3,5 triệu người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng trên cả nước được điều chỉnh tăng mức hưởng theo quy định tại Nghị định số 162 của Chính phủ.
1: Theo đó, mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng tăng 8% so với mức hưởng của tháng 6 năm 2026 đối với các đối tượng đang hưởng trước ngày 1 tháng 7 năm 2026. Việc điều chỉnh lần này không chỉ góp phần cải thiện thu nhập, bảo đảm đời sống cho người hưởng trước tác động của biến động giá cả mà còn tiếp tục khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với những người đã có nhiều năm cống hiến, đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Để bảo đảm việc chi trả được thực hiện kịp thời chính xác, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chủ động rà soát dữ liệu người hưởng, cập nhật mức hưởng mới trên hệ thống phần mềm nghiệp vụ, chuẩn bị đầy đủ nguồn kinh phí, hoàn thiện phương án tổ chức chi trả đối với cả hình thức nhận qua tài khoản cá nhân và nhận bằng tiền mặt. Hiện khoảng 90% người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội nhận tiền qua tài khoản cá nhân sẽ được nhận mức hưởng mới ngay trong kỳ chi trả tháng 7. Đối với những người cao tuổi, sức khỏe yếu hoặc không có khả năng đi lại, cơ quan bảo hiểm xã hội tiếp tục phối hợp thực hiện chi trả tại nhà theo quy định, bảo đảm mọi người đều được tiếp cận chính sách một cách thuận lợi nhất.
0: Công an tỉnh Quảng Trị vừa triệt phá thành công một đường dây mua bán trái phép chất ma túy với số lượng đặc biệt lớn, khởi tố 3 đối tượng và thu giữ hơn 7 kg ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật liên quan. Theo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, rạng sáng 24 tháng 6, lực lượng chức năng phối hợp với Công an xã Tân Xanh bắt quả tang Nguyễn Văn Hùng, chú xã Tân Xanh, khi đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ tại hiện trường là khoảng 4 kg ma túy tổng hợp dạng đá. Mở rộng điều tra, cơ quan công an vận động Hoàng Viết Toàn, chú phường Đồng Sơn đến đầu thú. Đối tượng tự nguyện giao nộp thêm khoảng 3 kg ma túy tổng hợp dạng đá và khai nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tiếp tục khám xét khẩn cấp nơi ở của Hoàng Trung Hiếu, lực lượng chức năng thu giữ hơn 200 gam ma túy tổng hợp dạng nước vui. Bước đầu xác định Hiếu là đối tượng cầm đầu đường dây mua bán ma túy này. Tổng tăng vật thu giữ trong chuyên án gồm hơn 7 kg ma túy tổng hợp dạng đá, hơn 200 gam ma túy tổng hợp dạng nước vui, 5 điện thoại di động, 3 cân điện tử, 1 ô tô cùng nhiều tài liệu vật chứng phục vụ điều tra. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về các hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý, chính phủ Pháp vừa công bố kế hoạch hiện đại hóa lực lượng hải quan giai đoạn đến năm 2030. Kế hoạch hải quan 2030 với tổng kinh phí hơn 400 triệu euro, tương đương gần 460 triệu đô la Mỹ, nhằm tăng cường năng lực đấu tranh chống buôn bán ma túy trong bối cảnh lượng cocaine được tuồn vào nước này tiếp tục gia tăng.
1: Theo Bộ Ngân sách và Tài khoản Công Pháp, kế hoạch này được xây dựng nhằm nâng cao năng lực kiểm soát tại các cửa khẩu, cảng biển và sân bay thông qua đầu tư trang thiết bị hiện đại, tăng cường nhân lực và ứng dụng công nghệ mới. Ngoài ra, kế hoạch Hải quan 2030 cũng bao gồm việc thành lập một cấp điều tra khu vực mới, qua đó tăng cường năng lực điều tra tại địa phương và nâng cao hiệu quả đấu tranh với các đường dây buôn bán ma túy trên phạm vi cả nước.
0: Iran vừa đưa ra cảnh báo đối với tất cả các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz. Theo đó, các tàu chở dầu phải tuân thủ các tuyến hàng hải do nước này phê duyệt, nếu không sẽ phải đối mặt với phản ứng cứng rắn. Theo tuyên bố của quân đội Iran, mọi tàu thuyền không tuân thủ đi chệch tuyến quy định hoặc không chấp hành quy trình hàng hải của Iran sẽ bị đáp trả ngay lập tức. Tehran cũng cảnh báo mọi hành động can thiệp của lực lượng Mỹ tại khu vực này sẽ đối mặt với phản ứng nhanh chóng và dứt khoát. Căng thẳng gia tăng sau khi các nhà ngoại giao Mỹ và Iran vừa có cuộc tiếp xúc gián tiếp tại Qatar ngày 2 tháng 7 với sự tham gia của các bên trung gian gồm Qatar và Pakistan. Truyền thông khu vực cho biết các cuộc thảo luận ghi nhận tiến triển tích cực và các bên thống nhất tiếp tục đối thoại trong thời gian tới.
2: Ngày 3 tháng 7, Cục Quản lý xuất nhập cảnh và lưu trú Nhật Bản công bố dự thảo sắc lệnh điều chỉnh mức lệ phí đối với các thủ tục cấp phép lưu trú cho người nước ngoài.
1: Theo dự thảo, lệ phí đối với các thủ tục thay đổi tư cách lưu trú và gia hạn thời gian lưu trú hiện được áp dụng thống nhất ở mức 6.000 yên, khoảng 37 đô la Mỹ, sẽ được điều chỉnh theo thời hạn lưu trú. Cụ thể, mức phí dự kiến dao động từ 10.000 yên, tức khoảng 62 USD đối với thời hạn lưu trú dưới 3 tháng đến 75.000 yên, tức khoảng 465 USD đối với thời hạn trên 5 năm. Như vậy, thời hạn lưu trú càng dài thì lệ phí càng cao. Dự thảo cũng quy định một số trường hợp được xem xét giảm lệ phí như người gặp khó khăn về sinh kế và cần được hỗ trợ vì lý do nhân đạo. Trong đó có người xin tị nạn, các mức phí mới dự kiến sẽ được áp dụng từ ngày 1 tháng 10 tới.
2: Khu vực miền Bắc Italia đang bước vào một mùa hè khó khăn khi cả hai vùng kinh tế trọng điểm là Veneto và Lombardia đồng loạt ghi nhận tình trạng thâm hụt nguồn nước nghiêm trọng. Veneto đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp, cấp vùng sau khi dữ liệu khí tượng xác nhận lượng mưa liên tục sụt giảm từ tháng 3, giảm 21% và kéo dài qua tháng 5. Tính đến cuối tháng 5, toàn bộ năm thủy văn của Veneto thâm hụt tới 28%, tương đương với việc biến mất khoảng 2,4 tỷ mét khối nước. Lưu lượng của các dòng sông lớn như sông Po, Piave, Brenta đều đã giảm sâu. Trong khi đó, vùng lân cận Lombardia cũng đang đối mặt với mức thâm hụt tài nguyên nước trung bình là 36%. Hiện lượng nước tại các hồ chứa và đập thủy điện đã giảm xuống mức đáng báo động.
0: Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO ngày 3 tháng 7 cảnh báo hiện tượng El Nino đang hình thành và có khả năng mạnh lên nhanh chóng trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9, làm gia tăng nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan trên phạm vi toàn cầu.
1: Theo WMO, El Nino đã bắt đầu xuất hiện tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và được dự báo sẽ tiếp tục gia tăng cường độ trong những tháng tới. Cơ quan này kêu gọi các quốc gia cần sớm chuẩn bị các biện pháp ứng phó trước những tác động có thể xảy ra. WMO nhấn mạnh El Nino đang làm gia tăng nguy cơ hạn hán, mưa lớn bất thường, nắng nóng cực đoan trên đất liền và các đợt nóng bất thường ở đại dương. Cơ quan này cũng lưu ý El Nino không làm tăng tần suất xuất hiện hiện tượng này, nhưng có thể khuếch đại tác động của nó trong bối cảnh khí quyển và đại dương đang ấm lên, khiến các hiện tượng như nắng nóng và mưa lớn trở nên cực đoan hơn.
0: Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự chiều nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.

0: Bộ phim Siêu xe đại chiến. Tập phim Là bạn hay không là bạn. Trận bán kết giải đấu liên đoàn của những anh hùng xe chiến chỉ còn lại 4 ngày nữa thôi. Kai đấu với Smith, Gino đấu với Roy. Mọi người đều rất muốn biết ai sẽ lọt vào chung kết năm nay. Mấy đứa, cuối cùng trận bán kết cũng đến rồi. Tụi con cảm thấy như thế nào? Chú Mark đừng lo, con sẽ thắng thôi. Con sẽ chiến thắng bằng mọi giá. Roy, tốt hơn thì cậu nên chuẩn bị đi. Cậu nên lo cho chính bản thân cậu thì hơn đấy, Gino. Cố lên, Roy. Roy, cố lên. Gino, cố lên. Roy, Gino. Nhìn các cậu buồn cười quá. Thì tụi mình không chọn được theo phe của ai, nên đành mặc như vậy thôi. Các cậu thấy ý tưởng của mình sao hả? Mình đúng là thông minh. Thông minh đến nỗi không thể kiềm chế. Các cậu không cần phải làm tới vậy đâu mà. Nhìn xấu hổ lắm đấy. Thì cũng chỉ muốn cổ vũ cho hai đứa thôi mà. Đây là tình bạn đẹp thật sự. Truyền thông có vẻ cũng nhắc nhiều tới trận đấu này đấy, tụi con à. Bây giờ, chúng ta sẽ gặp hai tay chơi chọn trận đấu hơn tình bạn của mình. Cùng xem câu chuyện của họ nào. Khó chịu muốn chết. Roy mới là người keo kiệt và nhát gan hơn ai hết. Cậu ấy còn hay bắt nạt những người yếu hơn mình nữa. Đã vậy còn hay đi nói xấu sau lưng bạn bè như một tên hèn nữa chứ. Gino rất kiêu ngạo, cứng đầu và ích kỷ nữa. Cậu ấy luôn luôn nghĩ tới bản thân của cậu ấy thôi. Roy, đồ hèn nhát giống như cậu. Cậu có thể thắng được khi nói xấu sau lưng mình hay sao hả? Có bạn bè hay không mình cũng không cần cậu. Mình sẽ kết thúc cậu trong trận đấu.
1: Gino,
0: mình không biết cậu sẽ đi xa tới như vậy. Nói những thứ tồi tệ đó, cậu có thể thắng hay sao? Cậu cứ chờ tới trận đấu đi. Mình nhất định sẽ nghiền nát cậu cho xem. Hai người chơi đã làm bạn từ rất lâu. Bây giờ đang xem thưởng nhau trước trận bán kết. Tôi không thể biết được trận đấu giữa hai người sẽ mãnh liệt ra sao. Gì mà kỳ vậy? Chuyện này là sao chứ? Các cậu nói những điều đó với phóng viên chỉ vì muốn thắng thôi hay sao? Không thể nào. Có chuyện gì đó không đúng phải không? Các cậu đâu có ý đó đâu. Này Roy, bạn bè mà như vậy được hay sao? Mình nên hỏi cậu mới đúng chứ. Chính cậu đã bắt đầu trước còn gì. Cậu đang giỡn đấy hả? Là cậu gây sự trước mà. Cậu đấy. Hai cậu, đừng có gây gổ nữa được không? Thôi đi. Tại Roy đã đổ lỗi cho mình trước mà. Đúng rồi. Cậu lúc nào cũng vậy hết. Ý cậu nói cũng vậy là sao? Từ giờ về sau, đừng có nói xấu sau lưng mình nữa, nghe chưa? Cậu vừa nói gì vậy hả? Hai cậu thôi đi. Tại sao hai cậu không bắt tay xin lỗi làm hòa với nhau đi? Sao lại phải xin lỗi chứ? Mình không làm gì sai hết. Này Roy, chờ đã. Dạ, đúng vậy. Đúng rồi. Giám đốc biết đấy. Thời buổi bây giờ, ai mà thích xem trận đấu thân thiện đâu. Chúng ta cần phải kích thích hơn nữa, nên ta cần phải tăng lượt người xem chứ. Dạ. Dạ, tôi sẽ lo liệu được. Xin chào cậu Gino. Chúng tôi tới từ một công ty truyền thông. Cho chúng tôi phỏng vấn cậu một chút được chứ? Được. Chắc là cậu rất bận rộn để chuẩn bị cho trận đấu với Roy. Đương nhiên rồi. Tôi đang chăm chỉ luyện tập cho trận đấu lớn. Ra là vậy. Tôi có nghe Roy nói trên người cậu có mùi rất lạ vì làm biếng không tắm rửa thường xuyên, làm cho tôi rất tò mò. Có đúng như vậy không? Cái gì? Ý anh nói là người tôi bốc mùi sao? Chắc là anh nghe nhầm gì rồi. Roy, bạn của tôi không bao giờ nói như vậy về tôi đâu. Thật ra thì cậu ấy không chỉ nói chuyện ấy thôi đâu. Cậu ấy còn nói cậu như là con đỉa, luôn đi theo ăn hết đồ ăn của những người khác. Bản chất của cậu keo kiệt tới mức không bao giờ dám mua đồ ăn. Cậu ấy còn nói là cho cậu mượn tiền nhưng không bao giờ giả. Cậu ấy nói như thế nào? Roy đã nói như vậy với anh thật hả? Đúng. Khó chịu muốn chết đi được. Roy mới là người keo kiệt, nhát gan hơn ai hết. Cậu ấy còn hay bắt nạt những người yếu hơn mình nữa. Đã vậy còn nói xấu sau lưng bạn bè như một tên hèn nữa chứ. Nhưng Roy lại là một tay chơi rất nổi tiếng đúng không? Tôi nghe nói cậu ấy có rất nhiều fan hâm mộ là nữ. Anh không tưởng tượng được cậu ấy phức tạp chuyện con gái ra sao đâu. Cậu ấy có rất nhiều cô gái xung quanh thật đấy. Họ đều bị lừa hết rồi. Nào nào, Gino, bình tĩnh một chút và nói cho chúng tôi biết cảm giác của cậu về trận bán kết này đi.
2: Roy,
0: đồ hèn nhát. Cậu nghĩ cậu có thể thắng được mình nếu nói xấu sau lưng mình như vậy hay sao? Mình có bạn hay không, mình cũng không cần cậu. Mình sẽ kết thúc cậu ngay trong trận đấu này. Chào buổi chiều, Roy. Cậu sẽ là người đấu với Gino trong trận bán kết. Cảm giác của cậu thế nào? Đôi lúc Gino khá là vụng về, nhưng cậu ấy là một tay chơi giỏi. Tôi hy vọng trận đấu này sẽ rất tuyệt. Hiểu rồi. Nhưng theo Gino nói thì cậu hay bắt nạt bạn bè, có đúng vậy không? Hay chỉ là bịa chuyện? Cậu hãy cho chúng tôi biết sự thật đi. Không có đâu. Chắc Gino hào hứng quá nên nói mấy chuyện nhảm nhí cho vui thôi. Nhưng không phải như vậy đâu. Gino cũng nói là cậu giả vờ lịch sự vậy thôi. Chỉ là một người thích nói sau lưng người khác. Và mối quan hệ của cậu với các cô gái phải nói là vô cùng phức tạp. Có thật hay không vậy? Cậu có muốn nói gì về chuyện này không? Tôi không biết tên khốn đó nói gì hết. Nhưng đây đúng là chuyện vớ vẩn mà. Gino rất kiêu ngạo, cứng đầu và còn là người ích kỷ nữa. Cậu ấy chỉ luôn nghĩ tới bản thân của cậu ấy thôi. Cậu ấy không nghĩ cho một ai trong nhóm hết. Vậy nữa sao? Cậu có vẻ khá tức giận, nhìn không giống với cậu đó. Cậu có thể cho chúng tôi biết cảm nghĩ của cậu về trận bán kết không? Gino, mình không nghĩ cậu đi xa tới như vậy. Nói những thứ tồi tệ đó, cậu có thể thắng sao? Cậu cứ chờ tới trận đấu đi. Mình nhất định sẽ nghiền nát cậu ra. Cả hai người họ đều cắn câu đúng như mình dự tính. Các cậu, chúng mình cùng ăn bánh mì cho ngon miệng rồi làm hòa đi nhé. Gino, Roy, các cậu có thể vì mình mà làm hòa được không? Vậy này, cười lên đi. Thôi, đủ rồi đấy. Này các cậu, chừng nào mới dừng lại chuyện này đây? Chuyện ai thắng ai thua quan trọng thế vậy hả? Không phải hai cậu là bạn bè sao? Bạn bè cái gì? Bạn bè mà đi nói xấu sau lưng như vậy hả? Là do cậu bắt đầu trước còn gì? Giờ cậu muốn gây sự với mình nữa hay sao? Gây sự với cậu? Mình không sợ đâu, cậu tới đi. Sao cậu dám? Cậu xúc phạm mình trước mà. Xem anh nói kìa. Bớt giận dỗi lại đi. Thật là, chuyện này sao vậy chứ? Mình sẽ không chịu đựng thêm nữa đâu. Không ai nghe mình thì thôi vậy. Các cậu muốn làm gì thì làm đi. Mình đi đây. Mình thật sự thất vọng vì hai cậu. Nếu hai cậu nhất quyết không làm hòa thì mình cũng sẽ không gặp hai cậu nữa. Tay của mình đau quá. Sao mình lại làm như vậy chứ? Roy thật sự là một người bạn rất tốt mà. Không biết sao mình lại làm như vậy nữa. Thắng một trận đấu thì có ích lợi gì nếu như mình mất đi một người bạn? Cứ mặc kệ những gì mà cậu ấy nói đi. Cậu ấy không có ý gì khi nói như vậy đâu. Có thể tốt hơn nếu mình từ bỏ trận đấu này từ trước. Mình hy vọng Gino và Roy sẽ sớm làm lành lại với nhau. Dạ, tôi đây giám đốc. Nhiệm vụ làm Gino và Roy bất hòa đã thành công rồi. Trận đấu của tình bạn đổ vỡ, lượt người xem đang tăng lên gần chỉ định cũng nhờ tôi hết đấy. Ông đừng quên tiền thưởng cho tôi nhé. Nhiệm vụ làm họ bất hòa sao? Nếu vậy tất cả chuyện này đều là bịa đặt hết. Con quyết định sẽ từ bỏ trận đấu này. Gì chứ? Con sẽ từ bỏ trận đấu này còn hơn mất người bạn như Gino. Gino à? Roy, Mình có chuyện này muốn nói. Mình xin lỗi. Mình không nên nói như vậy. Mình cũng xin lỗi nhé. Chắc là có hiểu lầm nào đó cũng nên. Hiểu lầm có thể giải quyết được mà. Chúng ta là bạn của nhau. Cậu nói đúng. Chúng ta là bạn của nhau. Tình bạn của chúng ta không phải là thứ có thể mất đi. Các cậu ơi, chuyện này là sao? Tên phóng viên sắp đặt hết đấy. Anh ta cố tình làm cho các cậu bất hòa với nhau. Gì chứ? Ý của cậu là sao? Anh ta chỉ muốn cho các cậu quay lưng lại với nhau vì độ hot của chương trình, để tăng lượt người xem thôi. Mình sẽ không để cho cậu ta yên thân đâu. Khoan đã, con đừng manh động như vậy. Chúng ta cần nghe rõ chi tiết chuyện này là như thế nào trước đã. Con chắc chắn 100% luôn. Chính tay con đã nghe anh ta nói mà chú. Là tay phóng viên đó làm họ quay lưng lại với nhau. Mình biết mà. Roy, bạn mình sẽ không làm như vậy đến mình đâu. Giờ cậu mới biết chuyện đó sao? Hai cậu làm hòa với nhau trước rồi hả? Đương nhiên rồi. Chúng ta hãy đấu một trận thật tuyệt đi, Gino. Được, cậu cứ chờ đi.

0: dubal khan e galbi ya no ir nge bon lan mra doi gangrang galbi bro tam grob dubal ram bon ho bo gul pri ntun ne bon lan bal khai ge pup u dun ya ta sa e phi bro prap ngrang ta pup da prap tam grob dubal ram bon doi lam khuin na gal ya dang er tam sa ge pram je pai ram bon lap khain mat bo pung hi bo bar je ta pai 700 ambi pri jok dubal ne bo tam grob dubal khan sa mra khu mat sin ram bon bài ghé bơm ưu đơn tơm nếp bần lan xa ếp hê lăng tơm tì bòr dêng bòr lơ bục lòr gặp ra ảnh trôn bờ bê đời làm khuy nạc gâl bờ sốc bơm người la bơ nếp bần lan đời khuy nạc rò gặp ảnh tốc đơ bơm lúc xa bơ nếp bần lan nằm bờ bò bờ giật tà môi bòn quảng tân dêm cộm dêng bơ bơm tầm gặp tù bơ bàr bòn tăng bình dê khăn bòn quảng tân huy bồn bộ đập rắp tầm gốc đủ bờ tầm nặng khe tà mắt bay bòn đức tân nghĩa tân giết khăn quảng tân bra về tầm gốc đủ bờ dêng bòn tân sơn mắt ở to bra tầm gốc đủ bờ bồn bòn hăn chiên bòn chật a bòn chật b bòn mờ ó giết khăn tà cỡn dêng bờn bòn buộc lo nếp lành ai so ghé bộ ưu đơn gia vừa dân gấp rầm bòn ghé nò phiên e đi đề gối bề đá dây bơn tì bò tới lăng nếp lăn vương bơ e dòm phân bơ bọ tầm gấp đủ bạc khăn so nuôi sắc tầm gấp đủ bạc bơ nếp bọn lăn nặng khá gần bế bơ e nếp bọn lăn ưu đơn gối bơ bơ gạch lăng e đi trâu tà bộ ưu đơn bơ nếp bọn lăn bọ tầm gấp đủ bạc rầm tòn tàn tốc xa e phê dây đời lầm khuyên gần bơ ưu đơn bơ nếp bọn lăn ai ya bơn gợi cơ tới lăng bọ đập rắp lửa bọ gạch nghị đơn ai vì bậc đơn ta tại đi ai chơn hay tục rầm bòn gỗ
1: bộ tầm gấp tụ bàn rầm bòn tới làm hồi nặc ai đi cả la bập tuần bờ pre di hành ghé bập ở tên bên này bàn nhà chỉ bơm pol bộ ghé bập ở tên hành xã bà với cập lăng chào nơi lờ bộ ai đi gật ra ar nạ lờ bộ bờ tìm bọt lăng bộ bòn lờ bộ cái người tên ai đi cả la bập cười gal lờ bộ ta này bàn lan
0: bộ đời sò khăn bộ tập rap tầm gấp đôi bàn rầm bòn tôm chả tạt lác ai ya bền cơi làm bên đồn tốc ức sạc nếp lan là nọt tốc lửa bộ con của nam e vi cơ con chênh rầm bòn làm hay ra ai đơn huy nre phên gil her dì ghé đừng bước bằng giò dạo đo họ ai ya bền cơi làm rập lai bơm tất cản đừng bộ gửi xa e vi cơ làm nữ bài đi gấp xạ văn lại chân gil bộ trần lăng bọn lăng hay dịch lăng bầm rúp nông bà bầm hay dân trù tự người rúp chà đà lạc bà hay tình cho ta là gần là mất nhập lăng gầm bồn

lùm có cốc không nêu quân sang để đặt bình cặp cặp ấy yên để cầm đình lăng hạt trạm đường rút hoàng cài đê mừng hạ cài rau lên ăn hạt trạm đường ở sập lụp đường rút đặc lắc làm hạt trạm đường rút này mà tụm ta sẽ này cài cặp bên cần đăng kết cả bọn đáng trả là đặc lắc ta là tòa bục bạc cần đăng kết cả bọn đáng trả là đặc lắc quyền tổng bộ bộ râm hoàng cần đăng kết lăng cài đạo dương Việt Nam trả cài cặp bên đi vị là đạo dương trả là đặc lắc cờ ta xa thuần tuệ bờ tọa lớp năm tuệ bờ lọc lớp xa cài cả bên đi viện lại bồi bị cùng Việt Nam Ấn Độ chà rạch đặc lắc gờ tạt xa thuần tuệ bờ tọa lớp năm tuệ bờ lọc lớp xa đi buồn sang bờ yêu hạt rậm nách mình rồng rô cơm đi cái giàn bờ ngả lạc mà cái chập răng phần tấm tận năn sân này làm hết lòng lần cái chú cái nâng kết cả bờ đáng chà rạch đặc lắc cũng cảm chính lắc lại cả bên tạt tọa lớp ba cái nhầm cái xem làm qua và sắp cái tấm tà bờ yếm phan do năng tiếng á đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết làm trung ương đảng khoa cơ đồng bộ đảng cha khoai bồi bệ là quốc hội cha cài lăng cài cả bình nào cả bình lợ màu đồng chí Cao Thị Hòa An làm trung ương đảng các em khoa kiệt cài cơ đồng bộ đảng cha khoa hội đồng nhân dân cha Đồ Hữu Huy đêm cấp làm trung ương đảng các em khoa cơ đồng bộ đảng cha khoa cơ đồng bộ sản chị e cha Huỳnh Thị Chiến Hòa các em khoa cơ đồng bộ đảng cha Isang Green Nia Cần Nâng các em khoa cơ đồng bộ đảng cha khoa cơ đồng bộ mặt trận tổ quốc Việt Nam cha đồng chí làm cân đồng kết cả bộ đảng cha hội đồng nhân dân cân đồng bộ sang chị

0: ចា
1: តែនៅក្បិនភំពេលាត្រង់ឆៃមកបសាប់ក៏ក្លែកចាស់មកអំជាងក្លែលួយងាត្រប្រាក់មិនដឹកប្រទុំក្រាក់តែទីមតាមកភំក្រៀមកាំងលំចាត់4សាំងក្រិងលំតាប់កងឺតែងឿនមិនចាតក្លាក់លានប្រងាំក្រាស់រាជយោលានក៏ទឹមក៏សៃយោទួមហលងាឡោះមកកំរឹងក្លៀលំដំណានកោធនក៏សៀមតាំងក្រាំលិះតាប្រាក់ក្លួមធួមមិនដឹកប្ររំនឹងលំអាក់ស៊ីប្រំកំជាងឯម៉ាយពូលមកប្រាក់មកនឹងគិតកាយសាយទុះមកព្រោះតោះលានក្លែកកចាស់លួយងាត់តាប្រាក់ប៉ប្រុយមករំលំឌីម៉ាជុកលីឡាន់ក៏តាប្រាក់មកនឹងគិតកាយសាយទុះមកព្រោះតោះក៏សៀមតាំងនៅក្បិនលោកក៏សៀមតាំងគួរប្រសពក៏រំអានក្លាំក្លឹងមកនឹងគិតកាយប្រដាំងចតក្លាក់ក៏បោះទូទឿនក្លែកកសៀមតាំងមិនតួព្រោះក៏ជួយពូលកសៀមតាំងទេសាយទុះតសាវលក៏ទន់តួបតួប្រុយមកតួបតលោព្រោះក្លែកកសៀមតាំងពីមក្លាក់នឹងចាក់មកប្រាក់មឹងបានប៉ាទូកំឡាននំហងទឹមនងជីមឹងបោជីនទីបានមិធើគ្រៀតឡាំងទឹមនងជីឡំកនឹងគិតកែប្រដាំងចារគ្រៀតឡាំងព្រោះរំតនុកបិនដំជីលឿងងឿនមិញទៀតឡំជួងដាងខ្វះកនឹងប្រដាំងចារខ្វះពូលពេលាកុហូចចតក្លាក់ពីមញ៉ាទឹមប្រភុនមកនឹងគិតកែប្រដាំងចារកសៀមឡាំគួរប្រសាប់តនុកបិនណៃមកក្លែយមផាន់ទូតើលក៏ក្លែមដឹកយ៉ាគឺចាររណៃទឹមកណ្ដាលថាប្រយោជន៍ទួមទូមាក់យ៉ាប់នឹមអសម្ពមគួបមងពងពេលាងាំក្រាស់រាប់អារពីមោះនឹងចាក់យកគួបក្លាសិតអេឡៅកើមក្លាំក្លឹងនិកតាមគុំពេតងកំទៀងក្លែលួយងាកតាំងពីកណារក្លាំនុយក្លាប្រាក់ក្លារួយមណាត់ងាក្លាប្រាក់ក្លាំងាលំដានបិនលួយងាទូតឿនទៅមតាមនិចនេះក៏ប្រទុំក្រាក់លែទេមតាមគួមនិកតាំងក្រៀមកាំងក្លាដាប់ពីណាំងលន្តាប់4សាំងមិនទេម៉ារប្រងាំក្រាស់រាជាយោលាន់កំនិច4សាំងពូននេះខងទឹមនុយមកលាន់យកទួមផងលាន់ងាឡោះមកកំងក្លៀក្រៀតឡើងកចាប់ប្ររំនឹងលំអកសិលួយក្លែកជុំកាមិនទេតាំងក្រៀមកាំងវលៀងកាអែជួរលេតនន់រំកាំងក្រតើបកើមនេះក៏ប្ររំនឹងលំអកសិមកក្លែកកចាប់ប្រឹងមិនទេម៉ារប្រំស៊ីមក្រាក្លែកលេះឡានគុនកបាក់ពេតរូក្លែកកលចាក់ក៏ទឹមតាប្រាក់ដងជីខ្វះកនឹងប្រដាំងចារលឿងងឿនមិញទៀតអ៊ីឡាច់ទឹមកនឹងថាប្រំដឹកតាំងសៀមខ្លាំងចេញទុនចារពីមក្លាបោះទូទឿនក្លះលឿងងាប្រជាវដឹកតាំងសៀមខ្លាំងមកបោះសៀមក្រាអមតាឬក៏ចេញទាំដូចមកប្រំសៀមក្រាមកទឹមក្លែតលេះឡានគុណក៏បាក់មកឡំក្លះលឿងងាមកនឹងឌីមដល់បោះទូទឿនទឹមក្លែចាក់កលមករួមលីអេតាក្លាលំហដាំដឹកប្រទុំក្រាក្លែទឹមតាក្រៀមកាំងតាមនឹងលំចាត់4សាំងលេនរួមគួរប្រងាក់ទូជាងទឹមក្លែកចាស់ដឹកយ៉ាងពេតមិនចារលំគឺលីនុកម្រោ
0: មងរេតឡោចុករេប៉ាអំឡានកញ្ជុះកណ្ដឹងតំប្លាំងប្រកដីចារលេនអ៊ីឡាក់នឹង4សាំងទ្រុងអឿងមកំជាងក្លែកកបិនប៉កំប្លាំងក្លែមតប្រកដីចារលេនអ៊ីឡាក់នឹង4សាំងទុនត្វៃបដបលុះណាំលួយហេតរាកបិនតិនុកមកផំឌុងរូបរស់ហងទុំបច្ចារ4ប្រោះឡំក្លំឡាដងជីហ្វាំតាត់ថាំងឡំទ្រុងអឿងដាងកែអឹងខ្វាកណ្ដឹងតំប្លាំងប្រកដីចារលេនអ៊ីឡាក់នឹង4សាំងទ្រុងអឿងកែតឡាំងក្លែកកបិននៅក្បិនទិញកាចារតក្លាក់មកខ្វាកណ្ដឹងតំប្លាំងប្រកដីចារលេដានអ៊ីឡាក់នឹង4សាំងកណ្ដឹងប្រដាងចារមិនបិទផងឯពលកណាត់រុះងាប្រំតំប្លាំងប្រកដីចារអ៊ីឡាក់នឹង4សាំងទុំគឺទេនូកបិនខ្វាកណ្ដឹងតំប្លាំងប្រកដីចារអ៊ីឡាក់នឹង4សាំងទ្រុងអឿងមិនបិទតំទុំនេះក្រែកណោថរំអារលេដានណែមតោបោះកំប្លាំងលេទុំហត្រាប្រងាផុនបោះនេះដឹកណារប្រងាមើងភុងជីមក្រាក្លែមរោប្រងាមក្រាស់រាក្លែមរោហឹមថោប្រោះលេងអាចាំទុនទេនូកបិនកលប្លោះបាក់មើងដាងម្លិះមរោក្លែអ៊ីឡាក់នឹង4សាំងម្នេះនឹងថោក្លែគិតកាយមក្លំក្លឹងក្លែហឹមថោម្នេះកតាំងក្លែមតំប្លាំងប្រកដីចានទេគលណាគូប្រអថារក្រេះក៏តអំពុញលេតនឹងក្លែមគួបំពេតក្នុងប្រមត្រន្តូគូក្លែនន្តូវិពលយាមនឹង4សាំងក្លែកបិនតរាមដៃម្នេះនឹងថោក៏ប្រអ៊ីឡាក់នឹង4សាំងប្រយុវណាក្លែដោម្នេះប៉ប្លាំងហងអសាប់ក៏បងមិនបិទនានហឹមថោណានាប្រកសៀមក្លាំងក្លែមតំប្លាំងប្រកដីចាលេតនឹងអ៊ីឡាក់នឹង4សាំងទេគលចាគលសា
2: រេតឡំឡានកជុកណងកេតកាយប្រដាងចារតកលាក់ពីមតបបលោះរំហងកណងក្រេតឡង់ក្លែដកយើងវៀតណាមចារប្រេកលកបិននេះពេលាកពងដកយើងចារកលសាធុនតែបតបលោះណាំតែបតឡបលោះសាប្រមមកំជីងតុជីងចាក់សាមណៅទីដងពីមតបមកដងជីអ៊ីសង់គ្រីនេះកណងកែអង្ខកណងប្រដាងចារខ្វាកណងប្រមត្រន្តគោះវៀតណាមចារពេលាកពងខ្វាទុំកណងថាប្រយតួ
0: ទីនោះពេមតបមតាធឿងតអធិគមិនមិញខ្វាកនឹងក្រេតឡង់ក្លែដៅយើងវៀតណាមចារតក្លាក់ឡៃចាក់ក្លែរួមហងខ្វាចារហងទុំប្រងាក់មឹងក្លែដៅយើងលំហេមឡានិកា
2: bết thọ nần mầm cầm cần nâng kẹt lăng kẹt đạo dương trà được gần rau mà cả tên điểm là kẹt gồm cuốc yêu lách phong đạo dương hình điệp chắc đạo xem cả tên huệ ngài chắc lại rụt lòng bầm để cả nạp nhai rùm cuốc để cả giờ bọc nọ làm trà lúa làm tiện nô phim tụt bom ta đồng chí isang green để cả nâng cả em khoa cả nông bọ đáng trà khoa cả nông bọ mặt trận tổ quốc việt nam trà hai mươi cả nông kẹt lăng kẹt đạo dương việt nam trà là đặc lắc gần thôn tuổi bò đoạp lúa năm tuổi bò lọp lúa xa bất tọt nần bộm đi tấm kẹt rùm quốc mừng phong đạo dương hoàng hà trạm đi cả nhà là bọ cả nọ cầm đi cả lại tiếp đầm nước bên sang kẹt rụt lăng bầm đi cả nạp nhai lại đầm cầm đi cả cùng quốc chuyện nào làm trà đồng chí Giang Green nè cả nâng mang mây cả nâng kẹt lăng kẹt đạo dương Việt Nam trả ra tắc lắc cơm rau cả tên điểm nà ra khu nạc rù hợp cơm cốp yêu lách phụng đạo dương hạt tiệp chắc đạo xem cả tên huyền ngạn tùm hạt rạp rõ cả tên bệnh lông rùm cốp ngạm đi buôn sang bựa đi kỳ dạ kỳ chập răng lâm tòa rê rê đoan là đàn rê tlom lần cả dục thuần tuệ và đọc luôn năm tì sang dương sắc tứ khải đoan độc tà tòa và tân lập mcọm chiên kè cả binh phùng đạo dương trà đặc lắc cờ xa thuần tuệ và đọc luôn năm tuệ và lọc lúc xa nào cả binh mọi đồng chí y sang kri nê cả nâng cây em khoa cả nông bọa đáng trà khoa cả nông bọa mặt trận tổ quốc Việt Nam trà đặc lắc hòa thượng Thích Huệ Thông cây em khoa hippolyte lăng kẹ đạo dương khoa cân nâng bộ ngàm kra hạt rạp hiên trung ương cân nâng kết lăng kẻ đạo dương Việt Nam. Lâm cơ thuần này cao, hông kẻ kết kẻ mừng trung ương cân nâng kết lăng kẻ đạo dương Việt Nam, lạc nâng kẻ ru mừng tùm cư cân nâng bộ sản trị ả chà rạc tạc lạc, cân nâng kết lăng kẻ đạo chà rạc tạc lạc mọc lại đi kỳ giật hết kỳ chấp, lạc nâng mò bà vết bỏ tụ tương cật lươn. Hệ tệ bìm quốc lại đạo dương trà được tạc lắc mò bài tốt pháp lưu thập ảnh sang các bên lại đạo dương, lại đăng sai bò xe tốt xa bàn bình mà chống đệ đạo dương. Phong đạo dương trúc hầm được buôn sang kênh tại cả bùi kênh yết tế giang, lại đăng kênh buôn sàm tuyệt dối bé. Lôm trà đã ra đây mò tuổi tốt lọc lưu hìm mà tốt của chụp lúc chống đệ đạo dương. Làm năn, hệ bếp nằm mê bò chống đệ dối bé lệ đạo dương. Còn nâng kết lăng kẻ đạo dương Việt Nam trả được tạc lạc, để cả tăng kẻ bọc một lăng kẻ phụng đạo dương, bị lời ngại chắc kẻ rụt lăng bàm để cả nạp nhai. Lời năn, còn nâng kết lăng kẻ đạo dương, ngã đàn lưu bỏ tụ thương xe si, rụ tùm nít một kẻ trách lăng kẻ biện mừng dạng ở tia ở mọi chất ngã, rụm tương sang hồ cùng cuốc, rụ bác khám hạ thao, mpa gia mê say kẻ mạ ai, mdúc mê râm nâng kẻ lạc kẻ nạp, hên hồn kèm tuổi tốt khởi chụp lúc sắp này kẻ bác. Bởi cận này, cơ nâng kết lăng kẻ đạo dương Việt Nam trả được tạc lạc, trả lạc nâng bình mô rụm tầng lọc và xa hồ cùng quốc, hãy nói dùm lòi tù hệ lạc bạc, cầm nối bệ lạc cơ nâng bọa mặt trận tổ quốc Việt Nam trả được tạc lạc. Rệt lòng lần cơ chúc cơ nâng bọa cụ bệ kẻ lạc trả được tạc lạc, mong cộng chiến kẻ cơ bình cơ xa thuần tuệ và đọc lưu năm tuệ bọt lọc lốt xa. Nào cơ bình mò tùm đồng chí, trần sĩ pha, khoa cân nâng kết lăng bọa buôn sang lại đàn kết lăng bọa rầm càng kẻ trúc trung ương cân nâng bọa cụ bệ kẻ lạc Việt Nam. Đỗ Thái Phong, kẻ em khoa hội đồng nhân dân trà, Nguyễn Thiên Văn, kẻ em khoa cân nâng bọa sản trị ả trà.
1: Làm cơ thân tòa bộ tòa bộ xa tòa bộ tòa bộ năm, cân nâng bọa cụ bệ kẻ lạc trả đọc lăng làm cân bọa ngạp hôn làm kẻ mạ ai tia. Chiếc nọc bí lì tù tươn bà vát tư mịt bù lì gia cân nâng bọa tùm kram nèm play phong kẻ mạ ai tia hâm lì buôn sang tài khả nạp. Tên nó có bên phong vệ làm mà mưu lắc là hưởng thâu tới mặt trạm tổn ngã. Địch tăng trồng chai em của sắp phong phạm cỏm chiên kèm ác. Hà trả cái cha hầu hươn, phạm trồng chai đùm kram nèm play, nên anh bằng ngắm kà rạm ạt yếu lại kệ đủ tù bì lia. Tên mẹ bùl mà bỏ là hưởng thâu.

0: Chúng tôi rất vinh dự được hợp tác cùng Best Fun.
1: Cảm ơn.
2: Ổn cho em. Có đó nha.
0: Giờ chúng ta qua dự lễ khai mạc. Xin kính chào quý vị. Công ty địa ốc EBC chúng tôi đã tham gia rất nhiều dự án khu căn hộ lớn nhỏ. Nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi rất vinh dự được hợp tác cùng quỹ đầu tư Best Fund. Và chúng tôi cam kết sẽ đem lại những dự án khu căn hộ thật là thông minh và cao cấp nhất nhì Việt Nam.
2: Xạo đó, đừng có tin. Nhìn sang trọng vậy thôi cứ tưởng thiệt hả? Có mùi quán lao đầu vô đi rồi biết. Chứ, ông có vợ đó, mày nghĩ bể chuyện ra rồi ông chọn hai, chọn mày chọn vợ.
0: Xin lỗi tất cả mọi người vì sự cố nhỏ vừa rồi. Bây giờ mọi người có thể đặt câu hỏi, tôi sẽ trả lời tất cả. Xin mời ạ.
3: Bây giờ cô về công ty ngay đi, ở đây không cần cô nữa.
4: Dạ, em thấy khách hàng cũng chưa có phàn nàn gì mà. Chứ lại em thấy chuyện cũng có chút xíu thôi, anh báo cáo lên chi cho mất công vậy anh.
3: Chuyện như vậy mà cô nói có chút xíu thế hả? Bây giờ cô đi ngay đi, trước khi mọi chuyện đi quá xa.
2: Trời ơi, nó kiểu gì?
4: Dạ em xin lỗi. Anh có sao không anh?
2: Sorry. Dạ mời đi trước ạ.

0: Vào ngày 18 tháng 1 vừa qua, công ty địa ốc ABC đã chính thức ký kết hợp đồng với quỹ đầu tư nổi tiếng Best Fund để xây dựng khu chung cư cao cấp dành cho giới thượng lưu tại phường Phú Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Trả lời phỏng vấn, ông Nguyễn Phi Long, chủ đầu tư dự án chung cư đã có phát biểu như sau.
1: Công ty địa ốc ABC chúng tôi đã tham gia rất nhiều dự án khu căn hộ lớn nhỏ, nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi rất vinh dự được hợp tác cùng quỹ đầu tư Best Fund.
2: Được biết, Phi Long là một doanh nhân trẻ, dù chỉ mới 36 tuổi nhưng anh đã có nhiều bước tiến trong sự nghiệp của mình và mang lại những thành công trong công ty địa ốc ABC. Năm vừa qua, anh cũng được tạp chí Doanh Nhân vinh danh là một trong những doanh nhân trẻ có những thành tích đáng ngưỡng mộ.

0: Tôi nghe.
1: Tôi mới nghe báo chí nói ông trúng một quả đậm lắm đúng không? Đợt này phải khao lớn đó nha.
0: Ok, cỡ mùng 2 tôi ra chỗ ông. Lúc đó muốn khao gì thì khao.
1: Được. Vậy cái chầu đại tiệc này tính nhẹ nhàng bằng một căn penthouse thôi ha.
0: Chuyện nhỏ. Chỉ cần ông tìm được nhà hàng đúng theo yêu cầu của tôi. Lúc đó muốn nhậu cái gì mà không được chứ.
1: Tôi kiếm được cho ông rồi đó. Chút tôi gửi hình cho ông coi đi ha.
0: Có đúng theo yêu cầu của tôi không đó?
1: Tôi cũng không biết được. Đó giờ tôi kiếm cho ông mấy chỗ rồi. Mà chỗ nào ông cũng có lý do để chê hết á.
0: Nhưng mà ông hỏi trực tiếp chủ nhà hay là thông qua cò vậy?
1: Tất nhiên là qua môi giới rồi. Chứ tôi làm sao mà đáp ứng đủ những yêu cầu khó tính của ông. Một chuyện nhỏ như cái chai nước mắm thôi. Ông cũng bắt tôi lùng sục cả cái Phú Quốc này lên để tìm cho ông này.
0: À, có loại nước mắm nào mới chưa?
1: Tôi cũng tìm được cho ông vài loại rồi đó. Nhưng mà ông ra check thử đi. Chứ tôi check ok xong rồi ông không ok thì cũng như không à.
0: Ok, vậy nha.
1: Uống đi em.

0: Giải thích cho mẹ, cái này là cái gì vậy?
1: Mẹ cũng thấy rồi đó, đây là đơn từ chức của con. Con đã hứa với mẹ là sẽ dành dự án nó về cho công ty của mình, và con đã làm được. Thì con muốn mẹ, con phải thực hiện lời hứa của mẹ với con.
0: Mẹ chưa bao giờ thỏa thuận với con bất cứ điều gì. Con nên nhớ, kinh doanh của gia đình ta là quan trọng hơn tất cả. Tối nay có tiệc của công ty, con nhớ đến sớm. Mẹ muốn giới thiệu con với một đối tác quan trọng.
1: Xin lỗi mẹ, tối nay con bận việc rồi.
0: Cho dù có bất cứ chuyện gì, con cũng phải đến. Vì con là nhân vật chính, không thể không xuất hiện được. Đàn ông dùng dãy biển khơi, chứ không phải trốn trong xó bếp. Đây chỉ là đam mê nhất thời thôi. Nếu muốn ăn ngon thì con nên thuê hẳn một đầu bếp 5 sao về mà nấu. Con nên nhớ, người làm kinh doanh gia đình chúng ta, một phút, một giây đều rất có giá trị. Đừng tốn thời gian những thứ vô nghĩa như vậy.
1: Con đủ lớn để biết mình đang làm gì mà.
0: Tiệc tối nay nhất định phải đến.

0: nghệ thuật sắp đặt là loại tác phẩm đặc biệt được sắp đặt tại một vị trí không phải chỉ trên tường mà còn cả trên sàn nhà hay ngoài trời để tạo thành một môi trường không gian tác phẩm, chứ không phải trên mặt phẳng như các tác phẩm trước kia.
1: Chị, nhìn chị vậy em xót quá. Chị đâu có cần gì mà phải chống đối với ổng. Rồi giờ nghỉ việc về em đâu.
2: Em nha, hên là có em á. Chứ không có em lúc đó hả là chị bẻ cổ luôn rồi.
3: Em à, anh đã giải thích như vậy rồi, em không tin anh sao? Em đi công tác chung với anh á, là em học rất là nhiều điều bổ ích. Anh nói cho em nghe nè, đâu phải á là ai cũng được đi đâu. Anh ưu tiên của mình là em đó.
4: Dạ anh trưởng phòng, nhưng mà em thấy em còn chưa đủ.
2: Nè em không làm gì vậy hả?
3: Nè em đừng có phản kháng như vậy có được không?
5: Coi kìa, nhìn cái mặt thỏ con của em á mà anh phát điên lên luôn nè.
2: Nè em không làm gì. Nè ông làm gì vậy hả? Bỏ ra. Để tôi làm cho phát điên lên.
5: Nè nè cô, cô định muốn làm gì tôi chứ? Chưa phàn nàn cô về cái việc ở event làm xấu hổ công ty thì đã đành đi, bây giờ còn phải đặt lớn tiếng với cấp trên mình nữa hả? Cô có muốn bị nghỉ việc không?
2: Không cần phải thách, tôi sẽ tự nghỉ việc. Tôi không làm việc dưới một cấp trên nào đê tiện với ông. Đồ dạy giấy sơn đi đây
5: nè.
2: Đồ dạy giấy sơn.
1: Chị, chú Dương mà biết chị nghỉ việc là lớn chuyện cho coi.
2: Thì biết làm sao giờ? Với một phần á hả, chị cũng đâu có phù hợp với mấy công việc văn phòng vậy đâu. Coi như đây là cơ hội chia tay sớm, bớt đau khổ. Với lại hả, chị làm sao mà làm việc ở dưới một thứ dê sờm như vậy được. Còn em nữa nha, kiếm việc khác mà làm đi, không phải chịu đựng. Rồi không có nghe người ta dụ đâu đó, không có được cái gì đâu.
1: Biết rồi. Nhưng mà giờ chị tính làm sao?
2: Về quê. Chắc chắn là ba chị sẽ chửi tan nát đó. Nhưng mà lần này

0: Chị quyết tâm rồi, chị sẽ theo đuổi, đấu tranh đến cùng đam mê của mình.
1: Bằng cách nào?
0: Em yên tâm đi, lần này chị có bảo bối.
1: Giờ lệnh chừng nào về?
0: Giờ về liền nè.
2: Gì? Giờ luôn hả?

0: Dạ, em nghe này giám đốc.
1: Anh cho xe qua rước tôi liền nha.
0: Dạ, anh đi đâu vậy?
1: Ra sân bay, đi liền bây giờ.
0: Xin lỗi giám đốc, nhưng mà bà chủ có dặn tôi là...
1: Tôi hiểu rồi, khỏi qua rước tôi.
2: Đứng phơi nắng 15 phút rồi đó chị Mai. Em nói mày mốt quá, chị bớt làm chuyện gì cũng bọp chọp đi. Tự nhiên nói về cái này, về liền. Trời ơi, thì em nghĩ đi, chị nghỉ việc lâu rồi, giờ ở lại lâu nữa, tiền đâu mà mua vé máy bay về, đúng không? Sắp rồi, sắp có xe rồi, đừng lo.
3: Hay giờ gọi điện thoại lại cho hãng nha, chứ máy bay không có đợi chị đâu nha.
2: Không sao hết á, sống là phải lạc quan lên em, sắp có xe rồi.
3: Lạc quan.
4: Xe đi sân bay đúng không ạ?
1: Dạ đúng rồi anh.
2: Con cũng về sân bay đó chú.
3: Anh này là bạn trai của con, bỏ lại giùm con nha.
1: Nè, nè. Cái gì vậy? Nè, nè.
3: Để.
5: Là cô.
6: Và chúng tôi cam kết sẽ đem lại những dự án khu căn hộ thật là thông minh và cao cấp nhất nhì Việt Nam.
2: Xạo đó, đừng có tin. Cứ mù quáng hoang đường mà lao đầu vô đi ha, rồi biết. Nhìn sang trọng vậy thôi cứ tưởng thiệt hả? Không có vợ đó, mày nghĩ bể chuyện ra rồi ổng chọn hai, chọn mày chọn vợ. Ôi, ở đây tức cái gì? Sorry.
7: Cô làm gì vậy?
2: Thì anh cũng ra sân bay rồi đúng không? Tôi cũng ra sân bay, anh cho tôi đi chung đi, không được bị trễ chuyến bay á. Năn nỉ anh.
7: Không rảnh, tôi không muốn đi chung với người vô duyên như cô.
2: Sao anh là đàn ông con trai mà anh cố chấp quá vậy? Tôi đã nói cái chuyện hôm bữa là ngoài ý muốn của tôi. Tôi cũng xin lỗi anh rồi còn gì.
7: Cái đó là chuyện của cô, tôi không cần quan tâm, hiểu không?
2: Năn nỉ anh.
7: Sao
2: mà.
7: Sao cô già gì nữa vậy? Cô thử bắt xe đi. Đây là xe của tôi. Tôi bắt. Ai anh chưa lên mà, chưa lên xe mà.
2: Tại anh hết đó.
7: Tại cô còn nói nữa hả?
2: Chị trễ chúng ta có tại anh hết đó.
7: Tại cô á. Bây giờ đi bộ đi. Chọc cái gì đâu không?
2: Chả nhờ được gì hết á.

0: ếch. Nước mắm đợt này ngon lắm á.
1: Trong veo luôn á.
0: Dạ.
2: Sao hai đứa?
3: Chú Dương.
2: Hả?
0: Mẹ cá cơm được rồi á, con thấy ngon rồi. Mà mẹ lần này còn ngon hơn đợt trước nữa.
2: Vậy đó hả?
0: Toàn cá lớn không có cá tạp, nên con nghĩ là nước mắm đợt này sẽ ngon hơn đợt trước rất nhiều. Nè chú Dương nhìn đi.

0: Nhìn cái màu là biết ngon rồi. Dạ. Nhìn cái mùi nè, nó thơm phức à.
1: Bên chủ nhà hàng pha lê á chú, người ta cứ gọi cho con, họ tha thiết rất muốn mua nước mắm bên mình luôn á.
2: Cũng phải thôi. Nếu mà nước mắm Nhĩ Thuyền xưa mà xếp thứ nhì thì không có một loại nước mắm nào dám xếp thứ nhất. Tìm đâu ra một loại nước mắm mà vừa sạch mà vừa tinh khiết như nhà mình.
0: Người ta tha thiết, nhưng mà người ta đòi số lượng nhiều quá, mình cung cấp đâu có đủ. Chú kêu viết mail từ chối họ đi, mà cứ lần lượt hoài.
3: Mà chú, bên đó là một chuỗi hệ thống lớn. Theo con nghĩ á, hay mình cắt bớt những sản phẩm dành cho những đại lý nhỏ, mình chuyển qua cho bên đó đi chú.
0: Đâu có được. Làm gì cũng phải giữ cái chữ tín chứ. Từ hồi xưa tới giờ đó, mình đã giữ chữ tín. Mình làm nước mắm truyền thống là 100%. Đó, cả các cái đại lý đó, mình cũng phải giữ cái uy tín. Nếu không có họ, thì làm sao có cái tên là nước mắm Nhĩ Thiền xưa như ngày hôm nay.
2: Dạ, chú Dương. Còn ước gì mà mình có thêm nhà thùng ha.
0: Ôi, chú lớn tuổi rồi, sức khỏe nó cũng yếu. Thôi đợi chừng nào chú nghỉ hưu đó, rồi có ai kế thừa đó, ai muốn mở thêm mấy nhà đó mở.
2: Không dám đâu nha. Cỡ chú Dương là thêm mấy chục năm nữa chứ không giỡn đâu. Là lúc đó mai nó có cháu nó bồng luôn á.
0: Thì đó, chú cũng dự kiến tao sống cỡ 40-50 năm nữa thôi.
2: Dạ.
0: Rồi tao kiếm thằng rể, rồi tao truyền nghề lại cho nó, rồi nó muốn mở thì sao đó nó mở.
2: Con tự đề cử con được
0: không? Con hả?
2: Dạ.
0: Giết mày luôn.
4: Chào chị. Chị muốn tụi em á, lúc nào cũng phải chỉnh chu hết á. Vì tụi em chính là bộ mặt của resort này đó.
5: Dạ.
4: Thôi tụi em làm việc tiếp đi.
5: Dạ.
4: Anh Hải.
6: Gì thế em yêu?
4: Anh á, đừng có kêu em như vậy, người ta hiểu lầm bây giờ. À, anh đang tính đi đâu hả? Bộ hôm nay anh không ở lại đây đón vị khách đặc biệt của anh sao?
6: Anh có việc gấp, phải đi công tác vài ngày. Nếu mà bận thì đi lâu, còn không bận thì về sớm. Này, cái vị khách đặc biệt là anh trực tiếp giao cho em chăm sóc đó nha.
4: Ủa, công việc của anh là công việc nào vậy? Anh đừng có nói á là anh đi theo cô đó nha.
6: Cái gì mà đi theo? Người ta có một mình à, ở tuốt tận Đà Lạt á. Anh phải đưa người ta ra sân bay để đảm bảo an toàn cho khách. Thôi anh đi ha.
4: Anh Hải.
6: Đi em.

0: Ê, bộ tôi mắc nợ bà gì vậy mà sao mà mới xuống máy bay rồi bà gọi muốn nổ cái máy người ta vậy?
1: Đâu biết đâu, không thấy ông tưởng ông bỏ tôi lại đây rồi.
0: Trời ơi, làm sao tôi có thể bỏ rơi một cô em?
1: Em nào?
0: Cái gì?
1: Ê, tôi với ông là bạn nha.
0: Em vợ tương lai.
1: Thôi bấm đó xàm đi, đi.
0: Đi đâu?
1: Đi ăn bún quậy, thèm lắm rồi, đói.
0: Rồi ăn nữa hả? Bà có biết ăn với bà là nó mà anh đứng hoài của tôi không vậy? Hả?
1: Tôi thèm bún quậy
2: giả
1: man luôn á.
2: Nó nghe nè. Bà nói thiệt cho tôi biết đi.
1: Ừ.
2: Mắc cái gì mà bà về ăn Tết sớm vậy? Bà bị đuổi đúng không?
1: Này nha, cái này không phải bị đuổi mà là tôi tự nghỉ nha.
2: Vậy trời, bà chơi lớn vậy luôn hả?
0: Rồi chú Dương biết chưa vậy?
1: Tất nhiên là chưa biết rồi. Nè, ông không có được nói với ba tôi với chị tôi đâu á. Nhớ chưa?
2: Ê, xí gì?
1: Sao?
2: Đó giờ tôi không có nói dối với chị Lan.
1: Ừ.
2: Chị Lan mà biết tôi bao che cho bà á là chị Lan giận luôn á.
1: Nào, chị Lan. Ủa con tôi làm sao? Không phải bạn thân của ông hả?
2: Không, cái này mình phải phân tích cho rõ. Bạn thân giận mình giải quyết được.
1: Ừ.
2: Chứ mà người thương giận á tội tôi lắm.
1: Tôi tưởng là thích bâng quơ chơi chơi thôi, ai ngờ cũng sâu nặng dữ ha.
2: Trời, xin lỗi bà. Chị Lan á là động lực của tôi, mà động lực lớn nhất của tôi để tôi làm ở trong cái xưởng nước mắm nhà bà. Mày.
1: Hử?
2: Tôi nhờ bà chuyện này được không? Bà giúp tôi mở lòng với chị Lan đi. Tôi năn nỉ bà luôn á, chỉ có bà mới giúp tôi được thôi.
3: Bà mà không giúp được chắc tôi bỏ xứ tôi đi luôn á. Năn nỉ.
1: Thôi được rồi, tôi sẽ làm quân sư kết nối và tạo cơ hội cho ông tiếp cận chị Hai tôi nhiều hơn, hiểu không?
2: Nhớ nha.
1: Nhưng mà được hay không là tùy thuộc khả năng của ông á.
2: Bà tin tôi đi, tôi ổn mà. Chị ba ơi, cho một tô bún nữa nè chị ba.

0: Dạ em chào anh.
1: Chào em.
0: Em là Xuân Lan, trợ lý của sếp Hải.
1: Còn là Long.
0: Dạ em biết, em có nghe sếp Hải nói.
1: Hải đâu rồi em?
0: Dạ sếp Hải có công việc đột xuất đi ra ngoài rồi. Sếp Hải có giao cho em đón tiếp anh thật chu đáo. Em mời anh.
1: Cảm ơn em.
2: Làm gì cái sếp Hải chắc làm cực lắm ha.
0: Ảnh vui tính thôi, cũng hay giỡn một chút thôi à.
2: Bình nó quá, hèn chi về tới Phú Quốc rồi mà nó vẫn kéo em theo.
0: Thật ra thì Phú Quốc cũng là nhà của em mà. À, em xin giới thiệu chương trình mới của bên em. Với tiêu chí là làm cho khách hàng cảm giác giống như là ở chính ngôi nhà của mình. Với chương trình Feel Like Home sẽ mang lại...
2: Anh biết mà, không ngờ anh chỉ gợi ý thôi mà Hải lại đưa chương trình này vào làm thật.
0: À, thì ra anh chính là người đưa ý kiến này cho anh Hải hả?
2: Anh chỉ nói chơi thôi.
3: Dạ, em chào anh chị.
4: Em có sao không?
0: Dạ, em không sao.
3: Em xin lỗi chị ạ.
2: Không sao đây.

0: Đây là villa của anh.
1: Không biết Hải nói với em chưa, nhưng mà yêu cầu của anh hơi đặc biệt. Lần này anh tới hơi gấp, cho nên nếu mọi thứ chưa chuẩn bị kịp thì anh có thể ra ngoài chờ cũng được.
0: Em đã chuẩn bị tất cả mọi thứ, nếu như mà có gì không hài lòng anh có thể nói để em điều chỉnh lại.
1: Ok.
0: Dạ bây giờ mời anh vô xem phòng ạ.
2: Bạn anh thích không gian thoáng đãng, nội thất tông màu lạnh và tối giản. Nó thích nấu ăn nên khu bếp phải chuẩn bị thật kỹ, đầy đủ những dụng cụ làm bếp và đặc biệt là phải nhiều gia vị.
0: Anh có hài lòng với lại mọi thứ không ạ?
1: Tốt lắm, cảm ơn em.
0: Em có nghe anh Hải nói anh là một doanh nhân thành đạt, nhưng ngoài ra còn có niềm đam mê đặc biệt với lại ẩm thực.
1: Em cho nhiều gia vị vô giùm anh nha.
0: Dạ, em sẽ cho nhân viên mang qua. Anh có cần em đốt một chút nến thơm không? Chuyện này em chưa hỏi ý kiến anh nên em không dám tự ý. Vì một số khách khi mà họ đến đây, họ không muốn phòng mình có mùi khác lạ. Họ chỉ muốn hòa mình vào thiên nhiên, gió và biển.
1: Anh cũng muốn không gian sống của mình thật là tối giản và gần gũi với thiên nhiên.
0: Nếu không còn chuyện gì nữa thì em xin phép.
1: Ừ.
0: Chúc anh có kỳ nghỉ thú vị.
1: Cảm ơn em.

0: tất cả đều tốt, chỉ trừ một thứ.
1: Thứ gì?
0: Nước mắm.
1: Hiểu, chuyện đó sẽ được giải quyết thôi.

0: Cái chậu sen này năm nào nó cũng chỗ được bông một nha. Đọc vậy đó chứ.
1: Thôi thôi khỏi ngó. Ngó gì được đúng mà ngó. Rồi chú Dương cũng sẽ biết cái chuyện bà nghỉ việc nha. Lúc đó chú Dương sẽ lột da đầu bà. Trời ơi, tôi tưởng tượng bà mà đầu đinh chắc bà đờn ông lắm á.
2: Hù, nói cái gì vậy hả? Mày này nha, hứa với tôi rồi đó, tuyệt đối không có được hé răng nửa lần, nghe chưa? Không được nói chuyện tôi nghe gì, biết chưa?
1: Biết rồi, nhưng mà cái vấn đề là chú Dương giới thiệu việc làm cho bà, cho nên trước sau gì chú Dương cũng biết à. Tôi đang tưởng tượng bà mày để đầu đinh chắc bà đờn ông lắm á.
2: Cái gì mà tưởng tượng hoài ấy? Thôi kệ chứ biết sao bây giờ, đời mà vui được bao nhiêu đâu, sống là phải lạc quan.
1: Đúng,
2: hiểu chưa?
1: Để tôi coi bà bị chuyện với chú Dương như thế nào.
2: Vô. Ba. Ba.
0: Ủa, hết vậy hả con? Trời đất ơi.
3: Đổ cha mày nghe.
0: Dạ, đầu hai thứ tóc đầu lao
4: không bỏ. Nó nghe nè. Bộ công ty phá sản rồi hay gì mà cho nghỉ Tết sớm dữ vậy?
2: Công ty chỉ cho nghỉ Tết sớm thôi mà.
0: Còn câu nào nguyên viên hơn câu này nữa không?
2: Nhớ ông quá
0: à. Sao con?
2: Dạ.
0: Công việc của công ty tốt ha không?
2: Dạ đúng rồi. Công việc của con thì vẫn bình thường. Ngày làm 8 tiếng, nghỉ trưa tiếng rưỡi. Công nhất tự lo, mùng 8 lãnh lương. Đồng nghiệp trang hòa, trưởng phòng tín nhiệm.
0: Dễ bị bài kỹ quá. Ba giỏi lắm. Chắc ba phải điện thoại cảm ơn cô Hà một tiếng mới được.
2: Không cần ba.
0: Hả?
2: Không được.
0: Sao vậy?
2: Con nghĩ vậy nè. Bây giờ ba mà gọi điện thoại á, cổ tưởng á là ba nhờ cổ nói với người quen cho con lên làm nhân viên chính thức thì sao, đúng không? Nhưng mà con này đâu có thích. Con muốn nhờ vào khả năng của mình để lên làm nhân viên chính thức. Định gọi.
1: Dạ. Mạnh miệng quá vậy.
0: Ủa sao? Sao? Mày làm gì vậy? Tính nhổ tóc bạc cho nhau hay vậy?
5: Dạ không. Dạ không.
0: Chút đi chợ mua tôm tích nhiều đó. Cũng may nó thích ăn tôm tích lắm.
2: Dạ.
0: Hai đứa đi sớm đi. Hì cái gì nữa mà hì. Hai đứa mà đứng đây mà cà kê dê ngỗng ra tới chợ tới chiều à. Thôi đi đường xa mệt phải không?
2: Dạ.
0: Đi vô tắm rửa đi, nghỉ ngơi chút ăn cơm qua.
2: Dạ.
0: Đi. Đi cho lẹ nghe.
4: Dạ. Trời ơi. Tao nói mới đi thành phố mừng có mấy tháng rồi tụi nó phỏng phao ra nhiều. Ủa da, làm gì vậy?
5: Vuốt tóc.
4: Ai cho?
5: Tại thấy để hớ hên vuốt.
4: Cái gì? Ê,
5: đi chợ hay sao đi?
4: Không, ông đi chợ mình đi, cho cô nó kẹp ông luôn đi.
5: Đáng yêu nha. Cái cưng.
6: Anh đến Phú Quốc nhiều lần chưa?
7: Cũng nhiều lần rồi. Quê mẹ anh ở đây mà. Lần này về đây anh muốn gắn bó với mình rất là lâu dài. Em thấy có được không?
6: Phú Quốc đẹp và thân thiện lắm. Sẽ luôn luôn chào đón anh.
5: Tôm tích nhiêu ký vậy? Bữa nay
8: có 100 ký hả?
5: Ôi dẹp.
8: Trời ơi, cái gì mà mày nghe 100 mày giật mình dữ vậy?
5: Trời ơi, trời hôm qua mới mua 70, bữa nay bán 100.
8: Trời ơi, mua giùm đi. Khổ ghê vậy, tôm bữa nay nó mắc.
5: Mắc gì? Bà thấy chỗ quen biết cái bà làm bà cắt cổ tôi hoài.
8: Chỗ quen biết mới nói thiệt.
5: Nói thiệt thì tôi sợ mấy người quen biết lắm, hay cắt cổ tôi lắm.

0: ghê vậy hả?
1: Thôi được rồi, bây giờ tôi lấy 5 kg bớt tôi nha.
2: Tăng dư.
1: Dư miếng à?
2: Ừ, đúng rồi.
1: Trời ơi, vậy lấy 5 kg cho tôi đi.
2: Nè, lấy đi.
1: Lựa tôi con ngon coi.
2: Yên tâm. Nè, đâu? Nè, con nào con nấy là ngon nè, nhìn nè. Nè.
1: Rồi, bỏ vô.
2: Nè, nhìn nè.
1: Rồi, bỏ vô. Nè.
2: Con này nó còn cư hơn con đó nữa.
1: À.
2: Quá trời
1: luôn. Không?
2: Xem à.
1: À.
2: Ê, nó nghe nè. Dạ. Này, nhà có tiệc hay sao mà mua nhiều tôm
1: vậy? Ai mua về. Nhà con bé nó thích ăn tôm tích nè, mua cho nó.
2: Nãy á, cái con Lan nó ghé đây nó mua đủ thứ luôn á.
1: Đây nè.
2: Lan ở chung nhà mày chứ con Lan nào.
1: Ủa nãy qua đây mua đồ hả?
2: Ờ.
1: Ồ. Oh. Mà nó đi mình đi với ai?
2: Nó đi với một thằng rất là đẹp trai.
1: Gì không? Kìa.
2: Ờ kìa, hình như nó đang đi kìa.
1: Wow. Bộ đó thú nó ngon dữ vậy trời. Không cỡ tôi không dẫn chơi đâu nha.
2: Không dám đâu, đẹp trai hơn mày nhiều.
1: Không đẹp thì đẹp hơn nhưng mà cái dáng nó cũng giống giống tôi đúng không?
2: Nhon hơn.
1: Trời ơi trời, vậy là kỳ này ông Dương vui rồi. Lan chịu có bồ rồi. Nhà sắp có rể nữa rồi.
2: Tao cũng nghĩ là như vậy.
1: Mai nè. Rồi nãy giờ con Lan á, nó ra đây mua này nhiều lắm hả?
2: Nó mua đủ thứ nhiều lắm.
1: Ủa vậy hả?
2: Ừ.
1: Thôi giờ tôi khỏi mua tôi về nha.
2: Ê cái thằng con hộp, nãy giờ mày chạm đeo rồi sao mua lại.
3: Wow, xeo mạnh luôn. Quất cái đầm này. Trời ơi, thêm cái nữa. Quất cái này luôn.
2: Suốt ngày chứ đâu làm đẹp không à. Quần áo áo.
3: Chị hai, chỗ này đang sale mạnh nè. Em quất cho chị cái đầm nha.
2: Thôi. Em có biết thằng Long nó nghỉ việc ở công ty không?
3: Trời đất ơi. Vậy rồi ai làm? Không được rồi, để em điện cho nó.
2: Thôi khỏi đi. Chị là mẹ, chị nói nó còn chưa nghe. Em nghĩ em là ai mà nói được nó chứ.
3: Khinh thường mình dữ vậy. Long nó nghe lời mình hơn bả nghe. Chị bây giờ chị tính sao?
2: Không tính gì hết. Cứ để cho nó nghỉ ngơi thư giãn một thời gian. Qua Tết chị đi du lịch về rồi tính tiếp.
3: Dạ.
2: Mà nè.
3: Dạ.
2: Bớt mua sắm ra đi. Mai mốt ra công ty phụ việc với chị.
3: Hả? Chị ơi, em đâu có biết gì mà phụ chị. Chị à. Trời ơi, cả ngày cái áp đặt mình không vậy đó.

0: Alo, gì hả?
1: Long hả? Dì nè.
0: Con này dì.
1: Ngon quá ha. Nói nghỉ là nghỉ hả? Bây giờ đang ở đâu vậy?
0: Con đang ở Phú Quốc. Dì không có nói cho mẹ con biết đó nha.
1: Trời ơi, sướng quá ta. Đang Phú Quốc đi du lịch phải không? Xong cho dì đi với.
0: Dạ, không phải dì.
1: Nè, con ra ngoài con làm gì ngoài vậy?
0: Con theo đuổi đam mê của con.
1: À, có cô gái nào đẹp ở ngoài kia phải không? Hả? Sao vậy? Có người yêu phải không? Nói chị nghe coi.
0: Dì biết con mê cái gì rồi mà.
1: Mở quán ăn hết con. Nè, cho dì cái chân Thu Ngân đi. Dì sẽ quản lý tiền bạc giùm con.
0: Thôi thôi thôi, dì ở nhà với mẹ con đi. Giờ con bận rồi, cảm ơn dì.
1: Nè, Long. Dễ ghét. Chưa gì cấp máy rồi.
2: Trời ơi, tin được không? Không tin luôn á. Trời ơi, mọi người ơi, chuyện động trời anh hai ơi.
3: Bà nhập mày hả gì? Mày vừa tự tự mày làm cái gì mà đóng.
2: Không phải, bà nhập. Cái tin này tin động trời ơi, trời ơi. Trời ơi, tin được không? Tôi không tin luôn.
3: Từ từ mày làm như nước sôi chế gì?
2: Bè, chế đâu? Cái chuyện này còn động trời hơn nước sôi chế nữa.
3: Mà cái gì?
2: Con Lan nhà mình đó.
3: Nó sao?
2: Nó có bầu rồi.
3: Trời đất ơi.
4: Cái gì?
1: Cái gì? Ông mới nói cái gì? Con Lan nó có bầu.
2: Thấy vậy à? Tôi nói hồi nào?
1: Mới đó tôi thị đó.
2: Nhầm, lỗ tai người bị gì á?
1: Ông nói con Lan có bầu đúng không Lan?
3: Mới nói sắc thời.
2: Ừ. Có đâu. Con Lan nhà mình nó có bầu.
1: Có bầu.
3: Vậy là hay quá. Ủa sao lâu nay không nghe nó nói gì ta?
1: Con này giấu kỹ thiệt.
5: Không, anh hai. Em nghĩ là con Lan giống như là nó giấu để nó tạo sự bất ngờ khi nó giới thiệu về gia đình. Em nghĩ vậy đó.
3: Vậy đó hả?
1: Ông anh hai ơi, ai nói tin cha này xạo dữ lắm. Nói 10 á, tin chừng nữa thôi.
2: Làm như phụ muốn tin tưởng sáu ngày sau. Sao là hỏi lưng la hỏi hết rồi.
3: Phải không mày?
2: Biết chắc rồi, em mới về em báo cho anh hai nghe. Trời ơi, nói anh hai nghe thằng đó. Con đẹp trai khủng hoảng luôn.
1: Sao?
2: Con đẹp, tao nói hả, như tài tử. Tóc nó, nè, tóc nó không phải như em đâu. Tóc nó chảy xước đi nè. Đó, đó gọn luôn nè. Đó, cái mặt nó giống em nè. Như tài tử không?
3: Tao tao cũng lại trời trên nó đừng giống mày giùm tao quá.
2: Cái mặt nó vậy đó.
3: Giống mày cái chắc là bỏ nhà là tao đi quá.
2: Hey, nói giờ em đẹp tại anh ham để ý thôi đó.
6: Bồ vui.
1: Mà dù sao nó có bồ là cũng là cái niềm vui rồi.
3: Ừ.
2: Mà bồ nó giống em nữa càng vui nữa.
7: Em nói nhà em làm nước mắm hả?
8: Dạ, nhà em làm nước mắm mấy đời rồi. Nhưng mà em tự tin á, nước mắm nhà em là ngon nhất Phú Quốc này luôn á.
7: Nghe em nói anh tò mò thiệt đó. Bởi vì anh muốn tất cả những món ăn ở nhà hàng anh phải thật là hoàn hảo, thể hiện được sự tinh túy mà chỉ có Phú Quốc mới có thôi. Muốn được như vậy, anh cần phải có một loại nước mắm thật là hoàn hảo giống như em vừa nói.
8: Vậy ngày mai á, em sẽ mang nước mắm của gia đình em qua cho anh thử. Em chắc chắn á, là anh sẽ thích cái hương vị đặc biệt này đó.
7: Nếu được vậy còn gì bằng nữa.
8: Em xin lỗi. Alo, chị nghe nè. Hả? Được rồi, chị tới liền. Xin lỗi anh, ở resort có chuyện, em cần xuống xử lý. Em xin phép đi trước nha.
7: Giải quyết xong rồi lên liền nha, anh nấu lẹ lắm đó.
8: Dạ.

0: đúng là tên của mình, vali của mình.
1: Tại sao lại... Nước mắm nhĩ thuyền xưa.
0: Cái gì kỳ vậy?
2: Tại cô á.
3: Dạ, đi bộ đi.
4: Đồ cố chấp.
3: Thôi mà cố chấp. Gặp cái gì đâu không.
4: Chả nhờ được gì hết á.
5: Chuyện gì gấp hả?
0: Anh đang có chuyện gấp lắm.
5: Anh có cần em kêu xe cho anh không?
0: Không cần đâu, anh bút xe rồi. Nếu được, em giải quyết giùm anh mấy bịch hải sản nha. Nếu không phiền, em cứ đem về nhà ăn đi. Coi như là quà anh gặp mặt vậy. Thôi, anh đi nha.
5: Dạ.

0: Nước mắm nhủy thiền xưa. Đúng chỗ này rồi. À, chào em. Cho nói ở đây là sườn nước mắm nhĩ thuyền xưa đúng không?
1: Dạ đúng rồi, anh tới đây mua nước mắm hả?
0: À không, anh từ Sài Gòn bay ra. Cho anh hỏi ở đây có thể có một cô gái tên là Xuân Mai, cũng đi chung chuyến bay với anh. Cô ấy người nhỏ con, tóc ngắn, miệng mồm lanh dữ lắm. Tại vì tụi anh bị lộn vali với nhau á.
1: À, con gái của bác chủ xưởng cũng có một người tên Mai. Mà anh muốn tìm cổ á thì anh qua bên nhà. Chứ đây là nhà thùng, cổ không có ở đây đâu.
0: Ờ, nhà cổ ở đâu vậy?
1: À, anh đi ra ngoài trước, quẹo tay phải, xong hỏi nhà của bác Dương, chủ xưởng nước mắm thiền xưa, ai cũng biết hết đó.
0: Anh cảm ơn nha.
2: Đây là phòng của anh Long, bạn của sếp á, nên em chịu khó phải chăm sóc chu đáo một chút nha.
3: Dạ, chị cứ yên tâm, em dọn dẹp sạch sẽ cho chị.
2: Đi, cảm ơn em. Alo, hai nghe đây.
4: Alo, chị Lan hả? Nè, chị về lẹ đi, em có chuyện này muốn hỏi chị á.
2: Hai chuẩn bị về nè.
4: Nghe chú Sáu nói là
3: chị có bồi đúng không?
2: Em á,

0: Đừng có nghe chú Sáu nói tào lao.
1: 7 ngày 37. Trời ơi, chú Sáu nói là tận mắt nhìn thấy chị với bồ của chị đi mua hải sản luôn. Mà chú Sáu còn khen đó hả, là bồ chị đẹp trai lắm. Chỉ thua chú Sáu có chút xíu thôi chú Sáu à.
2: Chứ sao?
0: Nè, bồ thì không có, nhưng mà có hải sản đó nha.
1: Vậy hả? Vậy đem về liền đi, em thèm hải sản tươi ngon lắm luôn á. Nha.
0: Vậy là 2 cốc mấy nha.
1: Rồi, bye bye.
3: Sao? Cô nói cái gì? Trời Phật ơi, thiệt tình tôi chạy con nhỏ này luôn chứ. Tôi xin lỗi. Ai có ngờ nói vậy đâu. Một lần nữa tôi xin lỗi cô nghe. Trời ơi.
1: Cái món xấu nha, cái này cũng có phải không?
4: Ê, ê.
1: Nào.
4: Hả? Không được. Cái ly này để dành cho Phụng. Sao để cho Phụng mà. Còn cái này nè, còn nhiều lắm. Con lấy cái ly con đổ ra uống đi.

0: quá tuyệt vời.
1: Gì ba?
2: Có phải con nghỉ việc bên công ty rồi đúng không? Bỏ cái đi xuống, trả lời cho ba biết. Có phải con tự ý bỏ việc không? Lần này là bao nhiêu lần rồi? Nói ba nghe coi.
1: Con xin lỗi ba, nhưng mà ba, lần này là con có lý do chính đáng.
2: Con không có lý do gì chính đáng hết. Mày đặt về đây xảo sự, nói với ba là năm nay nghỉ Tết sớm về ăn Tết với ba. Ba cho con ăn học đàng hoàng, để bây giờ con lừa cha dối mẹ đúng không?
1: Không có ba. Con xin lỗi, nhưng mà thật sự là lần này con lý do chính đáng. Ba, ba đợi con chút xíu thôi, con cho ba xem cái này.
2: Đi đâu đó mày?
3: Không biết phải nhà này không ta?
4: Chú ơi, chú cho hỏi, ở đây có phải là nhà của Xuân Mai, con chú Dương có hãng nước mắm không vậy?
5: Đúng rồi. Ủa, mà cậu là bạn Mai hả?
4: Dạ.
5: Mai nó mới vừa về đó.
4: Cảm ơn chú.
1: Ba, con xin lỗi ba, mà con cũng định là tối nay ăn cơm xong á thì con sẽ nói cho ba nghe. Nhưng mà giờ ba cũng biết chuyện con đã xin nghỉ việc ở công ty rồi á, thì thôi, con tiết lộ cho ba nghe luôn. Ba, con đảm bảo á, là khi mà ba thấy cái này nè, là ba sẽ vui tưng bừng luôn á. Ba biết không, đây là món quà con làm bằng cả tâm huyết của con dành cho ba đó. Ba coi nè ba. Tên nên.
2: Trời đất ơi, cái gì đây? Dám đem dao kéo kèm bút vậy đây, mày hù dọa tao hay gì đây? Hả?
1: Dạ, không có ba.
2: Đi chứ cái này gì?
6: Trời ơi trời.
2: Gì?
6: Trời ơi, con cháu nó có gì nói sao nãy tụi tâm tụi chém nó vậy? Hùng ơi!
7: Chồng
6: ơi, con ai kìa?
7: Anh hai, bình tĩnh, đừng có bắt chồng anh
8: trai. Có gì hối hận không kịp anh hai.
2: Anh làm cái gì?

Gành đá đĩa, bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Gành đá đĩa có diện tích khoảng 2 km vuông. Các cột đá basalt của gành đá đĩa được các nhà nghiên cứu địa chất cho là hình thành cách đây hàng triệu năm, khi các dòng nham thạch nóng chảy phun ra từ các núi lửa ở cao nguyên Vân Hòa, cách nơi đây 30 km về hướng Tây, gặp nước biển lạnh nên đông cứng và đồng thời xảy ra hiện tượng ứng lực. Chính hiện tượng này làm cho các khối nham thạch bị nứt một cách tự nhiên, tạo thành các phiến đá đen huyền xếp chồng lên nhau như những chiếc đĩa khổng lồ. Vẻ đẹp của gành đá đĩa đúng nghĩa là tuyệt tác của thiên nhiên. Những khối đá hình lăng trụ xếp chồng lên nhau, hết lớp này đến lớp khác liền khít và ngay ngắn đến kỳ lạ. Từng lớp sóng phủ lên gành đá khiến bất kỳ du khách nào đến đây cũng thỏa mắt bởi vẻ đẹp hoang sơ kỳ vĩ. Ngày 31 tháng 12 năm 2020, danh lam thắng cảnh gành đá đĩa được Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Đây còn là một trong số ít những gành đá nổi tiếng và đẹp bậc nhất thế giới.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.
1: Hôm nay thứ Bảy ngày 4 tháng 7 năm 2026, chương trình có những nội dung chính sau.
0: Phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2026 và hội nghị trực tuyến chính phủ với địa phương.
1: Bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Chiết dự sinh hoạt chi bộ tổ dân phố 4 Tự An, phường Buôn Ma Thuột.
0: Đắk Lắk triển khai luồng xanh tăng tốc thu hút đầu tư.
1: Giữ gìn nghề đan lưới ở làng biển.
0: Thời sự trong nước, gỡ vướng mặt bằng dự án giao thông khu kinh tế Vũng Áng.
1: Thái Lan, Pháp hướng tới quan hệ đối tác chiến lược.
0: Trung Quốc tăng cường ứng dụng AI trong dự báo thời tiết cực đoan là những thông tin đáng chú ý trong phần tin thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay ngày 4 tháng 7, Chính phủ tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6 và hội nghị trực tuyến chính phủ với địa phương. Hội nghị tại điểm cầu Trung ương có Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.
1: Tại điểm cầu Đắk Lắk có các đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo báo cáo tại hội nghị, từ đầu năm đến nay, Chính phủ đã thường xuyên theo dõi, cập nhật kịch bản tăng trưởng, lạm phát, ban hành kịp thời các cơ chế chính sách, giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng hai con số gắn với ổn định kinh tế vĩ mô. GDP quý 2 ước tăng 8,39%, 6 tháng ước đạt 8,18%, cả nước có 9 địa phương tăng trưởng hai con số. Các đại biểu đã thảo luận về tình hình kinh tế xã hội tháng 6 và quý 2 năm 2026, tình hình phân bổ giải ngân vốn đầu tư công, tình hình triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2026. Về công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và công tác chuẩn bị năm học mới 2026-2027. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết, GDP 6 tháng đầu năm của tỉnh tăng trưởng khá nhưng chưa đạt kịch bản đề ra, tạo áp lực để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trên 10% của cả năm. Để đạt mục tiêu này, 6 tháng cuối năm, tỉnh phải đạt mức tăng trưởng 11,65% với giá trị tăng thêm khoảng 109.737 tỷ đồng. Tỉnh sẽ tập trung vào 3 nhiệm vụ trọng tâm, quyết tâm giải ngân 100% vốn đầu tư công, tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc về giải phóng mặt bằng, đất đai và dự án tồn đọng, khơi thông tối đa nguồn lực đầu tư tư nhân, vận hành hiệu quả cơ chế luồng xanh nhằm rút ngắn 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho các dự án trọng điểm, đồng thời theo dõi hỗ trợ sát sao các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc ký kết tại hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026, nhằm sớm chuyển các cam kết thành nguồn vốn và động lực tăng trưởng thực tế cho nền kinh tế. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh nhiệm vụ 6 tháng cuối năm rất nặng nề, yêu cầu các bộ ngành địa phương tập trung, tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát huy vai trò dẫn dắt của đầu tư công, khơi thông nguồn lực xã hội và tạo điều kiện để kinh tế tư nhân phát triển, đồng thời bảo vệ, mở rộng thị trường xuất khẩu, nâng cao năng lực sản xuất trong nước, bảo đảm an ninh năng lượng, lương thực, nguồn nước và dữ liệu, tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh cải cách hành chính, phân cấp phân quyền gắn với kiểm tra giám sát, thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Các nhiệm vụ phải được cụ thể hóa thành chương trình hành động với lộ trình trách nhiệm rõ ràng,

0: học 2026-2027, đồng thời triển khai hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, giữ vững ổn định chính trị, xã hội, củng cố quốc phòng an ninh và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế.
1: Tối qua 3 tháng 7, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã dự sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 7 tại chi bộ tổ dân phố 4 Tự An, phường Buôn Ma Thuột.
0: Cùng tham dự sinh hoạt có đồng chí Trần Phú Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Buôn Ma Thuột. Chi bộ tổ dân phố 4 Tự An được thành lập trên cơ sở sáp nhập đảng viên của chi bộ tổ dân phố 5 Tự An và chi bộ tổ dân phố 8 Tự An. Hiện chi bộ có 131 đảng viên tham gia sinh hoạt. Tại buổi sinh hoạt, chi ủy đã công bố quyết định thành lập chi bộ tổ dân phố 4 Tự An, ra mắt chi ủy mới, thông qua quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ các đồng chí trong chi ủy, quán triệt nghị quyết, chỉ thị các văn bản của Đảng, Nhà nước, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng trong 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Các đảng viên đã phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng chi bộ đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận, biểu dương tinh thần chủ động, trách nhiệm của chi bộ tổ dân phố 4 Tự An và toàn thể đảng viên trong việc nhanh chóng ổn định tổ chức, triển khai các hoạt động ngay sau khi sáp nhập. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết đề nghị chi bộ và toàn thể đảng viên tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy phường, nhanh chóng kiện toàn nền nếp, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo đúng quy định, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý đảng viên, quan tâm nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, đồng thời tập trung lãnh đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, giữ gìn trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.
2: Để làm tốt hơn nữa công tác quán triệt các cái chủ trương nghị quyết của Đảng trong cán bộ đảng viên, để mỗi cán bộ đảng viên, mỗi đảng viên trong chi bộ phải thực sự phát huy được cái vai trò hạt nhân chính trị, lan tỏa, dẫn dắt, định hướng, vận động tuyên truyền quần chúng nhân dân xung quanh để thực hiện tốt cái chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Đây là điều hết sức quan trọng. Vai trò hạt nhân chính trị của người đảng viên ở trong cái đời sống xã hội thì tôi thấy đây là việc rất là quan trọng. Bài bản.
0: Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Chiết cũng đã thông tin về những chủ trương lớn của Trung ương trong giai đoạn phát triển mới, đặc biệt là các nghị quyết chiến lược về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế tư nhân và mục tiêu tăng trưởng hai con số. Đồng thời khẳng định việc xây dựng chính quyền địa phương hai cấp đòi hỏi đội ngũ cán bộ cơ sở phải nâng cao năng lực, trách nhiệm, lấy hiệu quả công việc và sản phẩm cụ thể làm thước đo đánh giá. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết bày tỏ tin tưởng với sự đoàn kết, quyết tâm và tinh thần trách nhiệm của tập thể chi ủy cùng toàn thể đảng viên, chi bộ tổ dân phố 4 Tự An sẽ sớm ổn định tổ chức, phát huy sức mạnh tập thể, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ phường Buôn Ma Thuột ngày càng trong sạch vững mạnh.
1: Thưa quý vị và các bạn, hướng đến mục tiêu trở thành cực tăng trưởng mới của khu vực Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ, tỉnh Đắk Lắk đang quyết liệt thực hiện đột phá trong cải cách hành chính.
0: Việc triển khai cơ chế luồng xanh trong giải quyết thủ tục đầu tư và tăng cường đối thoại với doanh nghiệp đang hiện thực hóa cam kết đồng hành, tạo bứt phá phát triển trong giai đoạn tới. KCP Việt Nam là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tiên phong đến với khu vực phía đông tỉnh. Sau nhiều năm hoạt động, doanh nghiệp đã xây dựng thành công mô hình sản xuất mía đường khép kín, quản lý hiệu quả hơn 26.700 ha vùng nguyên liệu, cung ứng 1,93 triệu tấn sản phẩm đường mỗi năm, đồng thời đóng góp lớn vào ngân sách và tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn. Ngay từ khi triển khai dự án tại Đắk Lắk, doanh nghiệp luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ chính quyền địa phương. Đây là yếu tố quan trọng giúp công ty ổn định hoạt động sản xuất, mở rộng quy mô đầu tư, nâng cao hiệu quả kinh doanh và tạo việc làm cho người lao động. KCP đã nhiều lần tăng vốn đầu tư tại Đắk Lắk. Để khơi thông nguồn lực, tỉnh Đắk Lắk triển khai liên thông toàn diện 8 thủ tục hành chính về đầu tư, đất đai, môi trường, quy hoạch, xây dựng và phòng cháy chữa cháy. Cơ chế này rút ngắn thời gian từ khi nộp hồ sơ đến khi dự án khởi công xuống còn 35 ngày làm việc, giảm gần 80% so với quy trình trước đây.
3: Tỉnh cũng thành lập mạng lưới tư vấn pháp luật và vận hành chuyên mục hỗ trợ trực tuyến, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư triển khai dự án.

0: Tôi đánh giá rất cao cái sự tận tâm tận lực của lãnh đạo tỉnh và đội ngũ cán bộ công nhân viên của tỉnh nhà cũng hết sức khẩn trương, hết sức giúp đỡ, hết sức song hành và ủng hộ các nhà đầu tư, các doanh nghiệp.
1: Đắk Lắk đặt mục tiêu đến năm 2030 có hơn 29.000 doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân đóng góp 55-58% GDP. Để hiện thực hóa, tỉnh tiếp tục tập trung cải cách hành chính, tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế và quy hoạch, mở rộng cơ chế luồng xanh dành cho các dự án trọng điểm, giảm tối thiểu 50% thời gian giải quyết các thủ tục đầu tư, đất đai xây dựng. Tỉnh cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp trong toàn bộ vòng đời dự án, từ khâu khảo sát, chuẩn bị hồ sơ cho đến vận hành và mở rộng sản xuất. Các vướng mắc phát sinh sẽ được rà soát, phân loại và xử lý nhằm tạo môi trường kinh doanh minh bạch và thuận lợi nhất.
2: Đối với cái thủ tục hành chính thì chúng tôi rút ngắn tối đa đối với những cái quy trình mà nó không cần thiết mà quy định luật pháp cho phép hàng tuần thông qua sở tài chính tổng hợp các cái dự án. Rồi trên cơ sở đó thì có những cái vướng mắc gì lãnh đạo ủy ban tỉnh cùng với các cái sở ngành để chúng tôi rà soát cái nào mà nó đang còn vướng thì chúng tôi mời nhà đầu tư đến để tháo gỡ khó khăn.
1: Với sự đồng hành của chính quyền, sự năng động của cộng đồng doanh nghiệp cùng không gian phát triển mới, Đắk Lắk đang ngày càng khẳng định sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư, hướng tới trở thành cực tăng trưởng năng động của khu vực Tây Nguyên và Duyên Hải, Nam Trung Bộ.
3: Thưa quý vị và các bạn, sau khi biết kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, hàng trăm ngàn thí sinh trên cả nước đã bước vào giai đoạn đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng, xét tuyển đại học.
1: Đây là bước quyết định cơ hội trúng tuyển. Vì vậy, bên cạnh việc nắm chắc quy định, mốc thời gian và nguyên tắc xét tuyển, thí sinh cần cân nhắc kỹ lưỡng khi lựa chọn ngành học, trường học và sắp xếp thứ tự nguyện vọng phù hợp với năng lực của bản thân.
3: Trước kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, em Nguyễn Chí Nhân ở phường Buôn Ma Thuột đã xác định mục tiêu theo học khoa Kinh doanh Quốc tế của Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Năm trước ngành này có điểm chuẩn theo kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông là hơn 26 điểm đối với các tổ hợp A00, A01, D01. Vì vậy, ngay khi biết điểm thi, Chí Nhân đã chủ động tính toán các phương án để đăng ký để đạt nguyện vọng cao nhất.
4: Với trường hợp của em thì em vừa có đánh giá năng lực, vừa có IELTS, với lại là vừa có điểm thi trung học phổ thông thì em sẽ chọn phương thức 2 là phương thức xét tích hợp, nó xét tất cả các điểm em vừa nêu lên.
3: Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ ngày 2 tháng 7 đến 17 giờ ngày 14 tháng 7, thí sinh được đăng ký mới, điều chỉnh, bổ sung hoặc thay đổi thứ tự nguyện vọng không giới hạn số lần trên hệ thống tuyển sinh. Sau thời điểm này, hệ thống sẽ khóa dữ liệu để thực hiện xử lý nguyện vọng và lọc ảo. Điểm mới của quy chế tuyển sinh 2026 là mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng và chỉ trúng tuyển vào một nguyện vọng cao nhất sau khi lọc ảo toàn quốc. Vì vậy, việc sắp xếp thứ tự nguyện vọng hợp lý đóng vai trò rất quan trọng, đặc biệt với những thí sinh có mức điểm ở ngưỡng cạnh tranh.
5: Sau khi biết điểm thì các em sẽ dựa vào phổ điểm của Bộ Giáo dục, sau đó dựa vào các bảng phân tích số liệu giữa năm này với năm trước, cũng như là chỉ tiêu, rồi là điểm sàn. Từ đó mình đưa ra những lựa chọn nguyện vọng phù hợp. Tất nhiên thì phải theo sở thích, nhưng nó phải phù hợp với cái mức điểm và theo ưu tiên các nguyện vọng của Bộ.
6: Mình sẽ định hướng em là năm nay nó có khác so với năm là đạt nguyện vọng 1, 2, 3, 4, 5 thì theo bộ ngành thôi, theo cấp độ trường.
3: Theo các chuyên gia tuyển sinh, các thí sinh nên đọc kỹ đề án tuyển sinh của từng trường, lưu ý các tiêu chí riêng về tổ hợp xét tuyển, điều kiện phụ và phương thức tuyển sinh. Đồng thời cần chủ động hoàn thành việc đăng ký sớm, tránh chờ đến sát thời hạn mới thực hiện để hạn chế các sự cố kỹ thuật hoặc những sai sót đáng tiếc có thể ảnh hưởng đến cơ hội trúng tuyển. Tiếp theo chương trình là những thông tin đáng chú ý.
1: Giữ hồn nghề đan lưới ở lạc biển.
3: Gỡ vướng mặt bằng dự án giao thông khu kinh tế Vũng Áng.
1: Thái Lan, Pháp hướng tới quan hệ đối tác chiến lược.
3: Trung Quốc tăng cường ứng dụng AI trong dự báo thời tiết cực đoan. Thưa quý vị khán giả, từ bao đời nay, nghề đan vá lưới đã gắn bó với đời sống của cư dân vùng biển. Những tấm lưới không chỉ là công cụ mưu sinh mà còn chứa đựng kinh nghiệm

0: tri thức và nét văn hóa đặc trưng của làng chài.
1: Tuy nhiên, trước sự phát triển của nghề cá hiện đại, khi lưới công nghiệp dần thay thế những phương pháp truyền thống, nghề đan lưới cũng đứng trước nguy cơ mai một. Để giữ gìn nghề truyền thống này, nhiều địa phương ven biển đã có những cách làm sáng tạo góp phần trao truyền kỹ năng và lan tỏa giá trị văn hóa biển đến thế hệ trẻ cũng như du khách. Tại làng biển Nhân Hội thuộc xã Âu Loan, dù ngày nay phần lớn ngư cụ đã được sản xuất công nghiệp, nhưng việc vá lưới, đóng khoen, chỉnh sửa ngư cụ sau mỗi chuyến biển vẫn là công việc không thể thiếu của nhiều gia đình ngư dân. Với bà Huỳnh Thị Kim Oanh, 57 tuổi, nghề đan lưới đã trở thành một phần ký ức và cuộc sống.
2: Mình vé rồi mình đem vô, từ đó thấu giờ cái chừng khi lớn lên có chồng rồi, khi ông chồng sắm lưới như gì là mình bắt đầu biết đen luôn rách mình biết vé luôn, do đó nó tiện thuận tiện cho mình.
1: Không chỉ giữ nghề cho gia đình, bà Huỳnh Thị Kim Oanh còn dành thời gian hướng dẫn lại kỹ thuật đan vá lưới cho những phụ nữ trẻ trong làng biển. Với bà, đó cũng là cách để giữ gìn một phần ký ức của làng chài, giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về nghề nghiệp gắn bó với cuộc sống của cha ông và tiếp tục lưu giữ những giá trị văn hóa biển quê hương.
3: Theo nghề biển, nghề tre, nghề mía, rồi nối tiếp cái nghề đây, rồi cũng học hỏi từ các cô, các anh, các chị lớp vừa rồi mới chỉ dẫn, hướng dẫn mình á. Chứ mình cũng phải học hỏi từ người lớp lớn ra mình mới biết.
1: Hiện nay việc bảo tồn nghề đan lưới còn được triển khai bằng nhiều hình thức tại các địa phương ven biển. Tại phường Bình Kiến, mô hình phụ nữ Long Thủy giữ hồn nghề biển được thành lập, tạo không gian để các chị em phụ nữ biểu diễn nghề đan lưới phục vụ du khách trong các dịp lễ hội và tuần lễ du lịch. Những đôi tay từng gắn bó với nghề mưu sinh hôm nay tiếp tục kể câu chuyện về văn hóa biển bằng chính những thao tác lao động truyền thống.
4: Thì lúc rảnh thì mình đan lưới, còn lúc không rảnh thì mình đi làm mà nấu ăn nấu đồ, nói chung là nội trợ trong nhà vậy. Chỉ có tới đây là khách vãng lai xa gần đồ tới đây là mình thấy rất là vinh hạnh.
1: Từ một công việc quen thuộc của cư dân làng biển, nghề đan lưới đang từng bước được đưa vào các hoạt động trải nghiệm, du lịch, giáo dục cộng đồng và bảo tồn văn hóa địa phương. Đây cũng là cách để những giá trị truyền thống thích ứng với đời sống hiện đại tiếp tục được gìn giữ và trao truyền.
5: Tổ chức, trước hết là tổ chức vận động các chị em biết có tay nghề đan lưới trước đây thì tham gia vào mô hình. Đó là cái điều mà chúng tôi quan tâm đầu tiên.
1: Nghề đan lưới hôm nay không còn giữ vai trò như trước trong hoạt động khai thác thủy sản, nhưng vẫn mang những giá trị văn hóa đặc trưng của cư dân miền biển. Từ việc truyền dạy cho thế hệ trẻ đến trở thành hoạt động trải nghiệm cho du lịch cộng đồng, điều này không chỉ góp phần bảo tồn nghề truyền thống mà còn là cách để bản sắc văn hóa làng biển tiếp tục được lưu giữ và lan tỏa.
0: Thưa quý vị, chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, người dân có thể sử dụng nhiều loại giấy tờ điện tử, thực hiện thủ tục hành chính và tiếp cận nhiều dịch vụ công ngay trên ứng dụng VNEID. Tuy nhiên, để những tiện ích ấy thực sự đi vào cuộc sống, điều quan trọng không chỉ là có tài khoản mà còn là biết cách sử dụng.
1: Tại Đắk Lắk, hàng trăm cán bộ công an, đoàn viên thanh niên và thành viên các tổ công nghệ số cộng đồng đang trở thành những đại sứ số trực tiếp hướng dẫn người dân tiếp cận các tiện ích trên nền tảng số.
0: Theo thống kê của Công an tỉnh, hiện toàn tỉnh vẫn còn gần 230.000 tài khoản VNEID mức độ 2 đã được phê duyệt nhưng chưa kích hoạt. Đây là một trong những rào cản đối với việc khai thác hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến và thực hiện đề án 06 trên địa bàn. Tại nhiều tổ dân phố, buôn làng ở phường Buôn Ma Thuột, cán bộ công an, đoàn viên thanh niên và lực lượng cơ sở chia thành từng nhóm nhỏ, trực tiếp đến từng hộ dân để hỗ trợ kích hoạt tài khoản VNEID. Việc thao tác các thủ tục hành chính được hướng dẫn cụ thể, nhất là đối với người cao tuổi và đồng bào dân tộc thiểu số.
6: Rất có lợi cho dân. Mỗi lần mình đi đâu, mình đi xa hay là đi bệnh viện, mình có quên bảo hiểm hoặc mình quên cái gì đó, mình có thể mở trên điện thoại và trên điện thoại đó đã có đầy đủ tất cả giấy tờ.
0: Không chỉ hỗ trợ kích hoạt tài khoản, các tổ công tác còn giúp người dân hiểu rõ giá trị của VNEID trong đời sống hàng ngày. Khi các loại giấy tờ được tích hợp trên ứng dụng, nhiều thủ tục có thể thực hiện nhanh hơn, người dân cũng giảm bớt việc mang theo hồ sơ giấy khi giao dịch. Đó cũng là mục tiêu của chiến dịch mùa hè số, không chỉ hoàn thành chỉ tiêu kích hoạt tài khoản, mà quan trọng hơn là giúp người dân sử dụng thành thạo các tiện ích số.
7: Sẽ cùng với lại các chi đoàn khu dân cư và đặc biệt là các bí thư chi đoàn khu dân cư sẽ đi đến từng tổ dân phố và phối hợp với lại tổ cộng đồng số của khu dân cư để cùng triển khai cái công tác mùa hè số.
0: Trong đợt ra quân lần này có sự tham gia của cả hệ thống chính trị ở cơ sở, từ bí thư

0: chi bộ, già làng, người có uy tín và cán bộ các tổ dân phố buôn, cùng phối hợp tuyên truyền, vận động và trực tiếp hỗ trợ người dân. Sự gần gũi am hiểu địa bàn của lực lượng cơ sở đã tạo thêm sự tin tưởng, giúp người dân mạnh dạn tiếp cận công nghệ, đặc biệt tại các buôn đồng bào dân tộc thiểu số.
1: Trong các cuộc sinh hoạt thì tiếp tục là tuy đi tuyên truyền vận động bà con đi từng nhà hộ dân để cho các người dân hiểu hơn về nền tảng số và các tiện ích ở trong công nghệ số.
0: Theo kế hoạch, Đắk Lắk phấn đấu kích hoạt 100% số tài khoản VNEID mức độ 2 còn tồn, đồng thời bảo đảm người dân khi thực hiện thủ tục hành chính đều được hỗ trợ sử dụng VNEID và dịch vụ công trực tuyến.
2: Phát động cái phong trào mạnh mẽ, huy động toàn thể cái lực lượng từ tổ dân phố, thôn, buôn đến tổ dân phố, rồi các cái lực lượng đoàn viên thanh niên, cảnh sát khu vực sẽ đồng hành và làm sao đó để mọi người dân đều tiếp cận được cái tiện ích nhất của cái VNEID phục vụ cho cái chuyển đổi số cũng như là dịch vụ công hành chính công.
0: Gần 230.000 tài khoản VNEID mức độ 2 chưa được kích hoạt, đồng nghĩa với việc vẫn còn hàng trăm ngàn người dân chưa khai thác đầy đủ những tiện ích mà ứng dụng này mang lại. Việc kích hoạt và sử dụng thành thạo sẽ giúp người dân thuận tiện hơn trong giải quyết thủ tục hành chính, đồng thời từng bước hình thành thói quen sử dụng các dịch vụ số trong đời sống hàng ngày. Tiếp tục chương trình là những thông tin trong nước.
3: Tại Hà Tĩnh, sau nhiều tháng bị chậm tiến độ do vướng giải phóng mặt bằng, các dự án giao thông trọng điểm tại khu kinh tế Vũng Áng với tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng đang được đẩy nhanh tiến độ thi công. Đoạn tránh thị xã Kỳ Anh cũ, cụm cảng nước sâu Vũng Áng, Sơn Dương, không khí thi công trên công trường đang rất khẩn trương sau khi các điểm vướng mặt bằng được tháo gỡ. Trên những tuyến đường đã được bàn giao, các nhà thầu đồng loạt huy động máy móc, thiết bị, tổ chức thi công nền đường, hệ thống thoát nước và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật.
4: Thời tiết đợt này là cũng do mưa nắng thất thường, là mình cũng đang cố gắng những ngày nắng là mình cho máy móc là triển khai những cái mặt bằng mình đã có để thi công và đắp lên cả cái phần nền đường của mình.
5: Đối với cái gói thầu số 17 này thì một phần đã có mặt bằng thì bán đã chỉ đạo đơn vị thi công đẩy nhanh công tác triển khai thi công tại hiện trường và đã thảm hoàn thiện đối với các đoàn đã được bàn giao mặt bằng trước đây.
3: Các dự án giao thông trọng điểm đóng vai trò quan trọng trong quá trình hoàn thiện hạ tầng giao thông khu kinh tế Vũng Áng, do đó việc đẩy nhanh tiến độ là yêu cầu cấp bách được chủ đầu tư đưa ra.
6: Là cái đường trục chính còn vướng khoảng 2,7 km. Thì hiện tại thì ban đã phối hợp với hội đồng bồi thường phường Trung Trí cũng như là ủy ban phường Vũng Áng nhận bàn giao quần chiếu, tức là được đoàn nào thì ban sẽ nhận bàn giao và chỉ đạo đơn vị là kịp thời bố trí thiết bị và phương án thi công.
3: Khi hoàn thành các dự án, không chỉ là tuyến giao thông phục vụ vận chuyển nguyên liệu và hàng hóa mà còn tạo thêm dư địa phát triển công nghiệp logistics, góp phần nâng cao sức cạnh tranh trong thu hút đầu tư của khu vực kinh tế Vũng Áng.
0: Sẽ được chuyển sang phần tin quốc tế.
3: Thái Lan và Pháp ngày 3 tháng 7 đã ký kết kế hoạch hành động chung mới cho giai đoạn 2026-2028, làm sâu sắc thêm mối quan hệ đối tác mà cả hai chính phủ đều cho rằng đang trên đà trở thành quan hệ đối tác chiến lược. Kế hoạch được Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Sihasak Buong Khiet Kieu và Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Thái Lan Jean-Claude Pengber ký kết tại trụ sở Bộ Ngoại giao Thái Lan. Lễ ký diễn ra ngay sau chuyến thăm cấp nhà nước của Quốc vương Thái Lan và Hoàng hậu tới Pháp, sự kiện mà phía Pháp mô tả là mang tính lịch sử và tạo động lực mới cho mối quan hệ giữa hai nước. Kế hoạch hành động mới này kế thừa thỏa thuận trước đó đã hết hạn và mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực, bao gồm thương mại, đầu tư khoa học và công nghệ, vận tải, giáo dục, nghiên cứu và văn hóa, cũng như trao đổi kinh nghiệm học thuật và tăng cường giao lưu nhân dân. Kế hoạch cũng xác định 6 lĩnh vực ưu tiên mới cho giai đoạn 2026-2028, bao gồm chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi số, nghiên cứu và đổi mới, giáo dục, hàng không, vũ trụ. Theo dữ liệu công bố ngày 3 tháng 7, chỉ số nhà quản trị mua hàng PMI tổng hợp của khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone do S&P Global khảo sát đã tăng lên 50 từ mức 48,5 của tháng trước. Con số này cũng cao hơn so với ước tính sơ bộ 49,5 và đúng ngưỡng 50, ranh giới phân định giữa tăng trưởng và suy giảm.
0: Như vậy, hoạt động kinh doanh tại Eurozone trong tháng 6 vừa qua tốt hơn so với ước tính ban đầu, cho thấy nền kinh tế khu vực đồng tiền chung đang ổn định thay vì tiếp tục suy giảm như lo ngại trước đó. Chuyên gia tại S&P Global cho biết, đà suy giảm trong lĩnh vực dịch vụ của Eurozone đã chậm lại trong tháng 6, kết hợp với sự tăng trưởng của ngành sản xuất, cho thấy nền kinh tế khu vực đã ổn định sau 2 tháng suy giảm liên tiếp. Diễn biến này cho thấy khả năng phục hồi của khu vực trước những biến động tại Trung Đông, yếu tố từng làm gia tăng áp lực lạm phát và ảnh hưởng đến niềm tin thị trường. Mới đây, Trung Quốc đã công bố bản quy hoạch mới về phát triển khí tượng giai đoạn 2026-2030, trong đó đề ra mục tiêu tăng cường khả năng dự báo thời tiết cực đoan với sự hỗ trợ của công nghệ trí tuệ nhân tạo AI.
3: Bản quy hoạch đã đề ra các mục tiêu phát triển đến năm 2030 của khí tượng Trung Quốc, bao gồm đạt đột phá quan trọng trong công nghệ khí tượng then chốt, tích hợp và ứng dụng AI trong lĩnh vực khí tượng, nâng cao năng lực giám sát, dự báo và cảnh báo sớm thời tiết cực đoan, đạt tiến triển vượt bậc trong dự báo hệ thống trái đất và xây dựng nền tảng dữ liệu trái đất. Các yếu tố dữ liệu khí tượng trở thành động lực quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội, tăng cường toàn diện khả năng phối hợp giữa phát triển và đảm bảo an ninh khí tượng. Sức mạnh tổng hợp và tầm ảnh hưởng quốc tế về khí tượng tăng lên mạnh mẽ, với năng lực khoa học và công nghệ khí tượng, giám sát và dự báo đạt đẳng cấp thế giới. Dịch vụ khí tượng dẫn đầu thế giới đưa Trung Quốc trở thành một lực lượng quan trọng trong quản lý khí tượng toàn cầu. Cuộc đua phát triển trí tuệ nhân tạo AI đang khiến các tập đoàn công nghệ hàng đầu như Google và Amazon đối mặt với thách thức lớn trong việc thực hiện các cam kết về khí hậu khi lượng phát thải khí nhà kính tiếp tục tăng mạnh do nhu cầu xây dựng trung tâm dữ liệu và hạ tầng AI.
0: Theo các báo cáo môi trường của Google và Amazon công bố trong tuần này, lượng phát thải của Google trong năm 2025 đã tăng 18% so với năm trước và cao hơn 82% so với năm 2019. Dù hãng đặt mục tiêu cắt giảm 1/2 lượng phát thải vào năm 2030, Amazon cũng ghi nhận lượng phát thải tăng hơn 16% trong năm qua và tăng 58% so với năm 2019, bất chấp cam kết đạt trung hòa carbon vào năm 2040. Theo các chuyên gia, thách thức lớn nhất nằm ở chuỗi cung ứng, nơi các doanh nghiệp khó kiểm soát nguồn cung năng lượng và nguyên liệu quan trọng. Google và Amazon khẳng định vẫn tiếp tục đầu tư mạnh vào chuyển đổi xanh. Google cho biết đã ký kết lượng hợp đồng mua điện sạch ở mức kỷ lục trong năm qua, đồng thời đầu tư vào điện hạt nhân và địa nhiệt. Trong khi đó, Amazon cũng khẳng định tiếp tục là doanh nghiệp mua điện tái tạo lớn nhất thế giới, năm thứ 6 liên tiếp, đồng thời mở rộng đầu tư vào lò phản ứng hạt nhân mô đun nhỏ và đội xe tải điện nhằm giảm phát thải trong dài hạn. Ngày 3 tháng 7, tập đoàn chuyên về hàng không vũ trụ và vũ khí hàng đầu của Mỹ Northrop Grumman đã phóng một tàu vũ trụ không người lái lên quỹ đạo nhằm thực hiện sứ mệnh cứu kính thiên văn vũ trụ SWIFT của cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ NASA, vốn đang đứng trước nguy cơ rơi trở lại trái đất do quỹ đạo suy giảm.
3: Cụ thể, Northrop Grumman đã thực hiện vụ phóng tàu vũ trụ Link bằng tên lửa Pegasus từ quần đảo Marshall ở Thái Bình Dương. Dự kiến sau khoảng một tháng, tàu Link sẽ tiếp cận và ghép nối với kính thiên văn SWIFT. Được đưa lên không gian từ năm 2004, SWIFT đang mất dần độ cao với tốc độ nhanh hơn do các cơn bão mặt trời gần đây làm gia tăng lực cản của khí quyển ở tầng cao. Vì vậy, NASA đã chi $30 triệu để thực hiện sứ mệnh nâng quỹ đạo của kính, qua đó giúp SWIFT tiếp tục quan sát các hiện tượng năng lượng cao trong vũ trụ. Theo đó, tàu Link sẽ nâng quỹ đạo của kính thêm khoảng 240 km, đưa SWIFT trở lại độ cao ban đầu khi mới được phóng. Quá trình này sẽ được thực hiện từ từ bằng các động cơ đẩy của Link nhằm hạn chế rung lắc, tránh ảnh hưởng đến kính thiên văn.
0: Phần cuối chương trình thời sự tối nay, mời quý vị và các bạn theo dõi thông tin dự báo thời tiết.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Theo dự báo, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, nhiệt độ tại các khu vực như sau. Tại xã Mà Rắc và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, cao nhất từ 30 đến 32 độ. Tại phường Buôn Hồ và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ, cao nhất từ 28 đến 30 độ. Tại xã Liên Sơn Lác và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ, cao nhất từ 29 đến 31 độ. Tại phường Buôn Ma Thuột và các xã phường lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ, cao nhất từ 29 đến 31 độ. Tại xã E Súp và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, cao nhất từ 30 đến 32 độ. Khu vực ven biển phía Bắc tỉnh gồm phường Sông Cầu và các xã lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, cao nhất từ 32 đến 34 độ. Khu vực ven biển phía Nam tỉnh gồm phường Tuy Hòa và các xã phường lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, cao nhất từ 32 đến 34 độ. Vùng biển tỉnh Đắk Lắk mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên từ 4 đến 10 km, gió tây đến tây nam cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, biển động nhẹ. Cảnh báo trong cơn dông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như mưa lớn cục bộ, lốc sét và gió giật mạnh. Chương trình Thời sự Đắk Lắk tối hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự tối mai.

0: Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Bản tin thời sự tối nay thứ 7 tháng 7 sẽ chuyển đến quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Tổ chức một chương trình hành động đặc biệt cho 6 tháng cuối với tinh thần rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả và rõ cơ chế kiểm tra, tháo gỡ ngay điểm nghẽn để thúc đẩy tăng trưởng ít nhất 10%. Tô Lâm giao nhiệm vụ tại phiên họp thường kỳ chính phủ tháng 6.
0: Bão số 1 đang đi vào khu vực Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Từ giờ cho tới sáng mai, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Quảng Ninh và Hải Phòng sẽ là những nơi có mưa lớn nhất khi vùng mây bão lệch tâm di chuyển sâu vào đất liền.
1: Hơn 1.000 nhiệm vụ chuyên môn mà cán bộ cấp xã phải thực hiện theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương mới cần có thêm sự hỗ trợ của các địa phương để cán bộ cơ sở có thể hoàn thành nhiệm vụ mới đảm nhiệm.
0: Trung Quốc vừa công bố kế hoạch thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn từ nay tới năm 2030, khắc phục những bất cập về sử dụng tài nguyên và tái chế chất thải, coi đây là chiến lược quan trọng thúc đẩy tăng trưởng chất lượng cao.
1: Thưa quý vị, sáng nay Chính phủ đã tổ chức họp thường kỳ tháng 6 và hội nghị Chính phủ với các địa phương dưới hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến với điểm cầu của 34 tỉnh thành phố trên cả nước. Dự chỉ đạo hội nghị có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.
2: Báo cáo và tham luận của các bộ, ngành, địa phương cho biết, trong 6 tháng đầu năm, dưới sự điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội triển khai đồng bộ, hiệu quả và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động nhanh, phức tạp, khó lường, đặc biệt là xung đột tại chính sách thương mại, thuế quan của Hoa Kỳ, các tổ chức quốc tế đã điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng. Nhưng kinh tế Việt Nam vẫn giữ được ổn định, lạm phát được kiểm soát, chỉ số giá tiêu dùng bình quân 6 tháng ước tăng 4,38% trong phạm vi mục tiêu đề ra. GDP quý 2 ước tăng 8,39%, đưa tăng trưởng 6 tháng lên 8,18%, mức cao nhất kể từ năm 2011. Động lực tăng trưởng đến từ cả 3 khu vực kinh tế, trong đó công nghiệp, xây dựng và dịch vụ đóng góp hơn 88%, có 9 địa phương tăng trưởng 2 con số. Các động lực tăng trưởng tiếp tục phát huy hiệu quả. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội vượt 1,8 triệu tỷ đồng. Thu hút đầu tư nước ngoài tiếp tục là điểm sáng với vốn FDI đăng ký đạt 34,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 61%. Vốn thực hiện đạt hơn 13 tỷ đô la Mỹ, tăng trên 11%. Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 550 tỷ đô la Mỹ, tăng 27%. Thu ngân sách nhà nước đạt gần 1,57 triệu tỷ đồng, tăng 17,2% so với cùng kỳ. Cùng với tăng trưởng kinh tế, Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính và phát triển hạ tầng. Thời gian giải quyết thủ tục hành chính giảm 55%, chi phí tuân thủ giảm 55%. Trong 6 tháng đầu năm, gần 400 km đường cao tốc được đưa vào khai thác, đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội. Trung tâm dữ liệu quốc gia chính thức đi vào vận hành, tạo nền tảng thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia. Các lĩnh vực văn hóa, an sinh xã hội, giáo dục, y tế, quốc phòng, an ninh và đối ngoại tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực.
0: Tại phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 6 và hội nghị trực tuyến với các địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành địa phương trong chỉ đạo điều hành, khẳng định những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm là nền tảng quan trọng để cao nhất các mục tiêu của cả năm 2026 và chuẩn bị tốt hơn cho giai đoạn tiếp theo.
3: Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định năm 2026 là năm khởi động cho giai đoạn phát triển của đất nước, đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải quyết liệt, khẩn trương, tạo chuyển biến rõ nét về phát triển nhanh, bền vững, tự chủ và nâng cao sức chống chịu của nền kinh tế, nâng cao mức sống thực của nhân dân. Với những yêu cầu nêu trên, trong 6 tháng đầu năm, Chính phủ triển khai nhiệm vụ trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều khó khăn, rủi ro địa chính trị, năng lượng và thương mại gia tăng, tác động trực tiếp đến các nền kinh tế có độ mở lớn như Việt Nam.
4: Kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm rất đáng ghi nhận. Đó là kết quả của sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước, Tôi đặc biệt ghi nhận những nỗ lực của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ, các Bộ trưởng Chính phủ khóa 16 mới nhận nhiệm vụ gần 3 tháng nhưng đã có nhiều nét mới trong lãnh đạo, trong chỉ đạo, trong điều hành. Có một số cách làm sáng tạo, khoa học, quyết liệt, kịp thời đã đem lại những kết quả thiết thực. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi biểu dương Chính phủ, các bộ ngành, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, vừa ứng phó với biến động bên ngoài, vừa triển khai nhiều nhiệm vụ mới khó và chưa có lệ. Đây cũng là cái nền tảng rất quan trọng để chúng ta phấn đấu hoàn thành cao nhất các cái mục tiêu của năm 2026 và chuẩn bị tốt hơn cho cái giai đoạn phát triển tiếp theo.
3: Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những hạn chế khó khăn, đó là tăng trưởng kinh tế sấp xỉ đạt 8,2%, chưa đạt mục tiêu đề ra là 9,7%. Có 25 trên 34 địa phương tăng trưởng thấp hơn mục tiêu 6 tháng, trong đó có Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đều chưa đạt yêu cầu. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, triển khai các dự án hạ tầng chiến lược, các chương trình mục tiêu quốc gia và một số công trình trọng điểm còn chậm so với yêu cầu. Cơ quan trung ương có tỷ lệ giải ngân dưới 5%, giải ngân đối với khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số cũng chỉ đạt khoảng 10% tổng số vốn được giao.
4: Tôi cũng đề nghị với Chính phủ rà soát thật kỹ lại một lần nữa và kiên quyết cắt vốn dự kiến vì có tiền mà không tiêu được để dành vốn cho những cái nơi khác. Đừng có để đến cuối năm không tiêu được nữa, giữ lại 10 tháng lãng phí rồi. Xong đó lại bảo giả lại, lúc ấy ai còn tiêu được, mà làm chậm cả cái tiến độ của đất nước, không ảnh hưởng chung đến những cái chỉ tiêu chung của Chính phủ. Phải rất quyết liệt về những chuyện đó, không vì cái cá nhân của mình, cái địa phương mình mà ảnh hưởng đến cái chung. Đấy. Cái Thủ tướng rất kiên quyết cái này, công khai minh bạch ra, anh nào làm ăn thế nào, anh nào như thế. Các ông chí so sánh tại sao, như Phó Thủ tướng nói, tại sao cũng cái cơ chế này, cũng cái đó mà địa phương người ta làm được, có địa phương không làm được, có ngành không làm được. Đấy, là cái năng lực thực thi thôi. Đấy, là rất rõ vào trong những cái việc như vậy. Đấy. KPI cũng dựa vào những cái chỉ số này. Đấy. Thì đua cũng nhằm vào đấy, rõ ngay đấy. Phải nỗ lực qua trong những cái chuyện như vậy thôi. Trong cái báo cáo cuối năm cũng cần phải đánh rõ hơn cái chất lượng của tăng trưởng, cái thu nhập thực của người lao động, các cái nhóm dân cư việc làm. Đấy. Nhân đây thì tôi cũng yêu cầu các cái cơ quan thống kê ở trung ương và địa phương tiếp tục nâng cao năng lực, bổ sung và hoàn thiện cái hệ thống chỉ tiêu mới, số lượng thống kê phải đầy đủ, toàn diện, khách quan, chính sách, đo lường sát được với thực tiễn để phục vụ tốt hơn cho công tác phân tích dự báo, hoạch định chính sách.
3: Bên cạnh đó, tăng trưởng cũng chưa lan tỏa đồng đều, cơ cấu thương mại còn nhiều rủi ro, xuất khẩu tăng cao nhưng nhập khẩu tăng nhanh hơn, sức cầu trong nước chưa thật sự khởi sắc, môi trường đầu tư, kinh doanh đã được cải thiện nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển, thời gian và chi phí cho thủ tục còn cao, nhiều dự án vẫn vướng quy hoạch, đất đai, giải phóng mặt bằng, vật liệu, thủ tục. Trong hơn 4.400 dự án được rà soát, mới khoảng 1/3 được tháo gỡ dứt điểm. Việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp ở một số nơi còn lúng túng, đời sống một bộ phận người dân còn khó khăn. Việc xây dựng đợt 1, 100 trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đang chậm tiến độ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, những hạn chế trên đòi hỏi 6 tháng cuối năm phải tập trung xử lý các điểm nghẽn và đề nghị Chính phủ phải tổ chức một chương trình hành động đặc biệt cho 6 tháng cuối năm với tinh thần rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả và rõ cơ chế kiểm tra. Trên tinh thần này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất, tháo gỡ ngay các điểm nghẽn để thúc đẩy tăng trưởng ít nhất 10%, đồng thời giữ vững ổn định vĩ mô. Thứ hai, phát huy vai trò dẫn dắt của đầu tư công, khơi thông đầu tư tư nhân và nâng cao năng lực doanh nghiệp trong nước. Thứ ba, bảo vệ thị trường xuất khẩu, giảm lệ thuộc và nâng cao năng lực công nghiệp trong nước. Thứ tư, bảo đảm đồng bộ an ninh năng lượng, lương thực, nguồn nước, dữ liệu và chủ quyền số. Thứ năm, tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh và bảo đảm chính quyền địa phương hai cấp vận hành thông suốt. Thứ sáu, phát triển văn hóa, xã hội và con người, bảo đảm mọi người dân được hưởng thành quả phát triển. Riêng nhà ở cho thuê, đây là chủ trương chung, nhưng khi triển khai cụ thể, các ngành địa phương phải đánh giá kỹ nhu cầu thực tế, khả năng hấp thụ của thị trường và hiệu quả đầu tư, bảo đảm cân đối cung cầu dưới sự điều tiết phù hợp của nhà nước, không triển khai kiểu phong trào chạy theo thành tích. Thứ bảy là nhiệm vụ phải tiếp tục củng cố tiềm lực quốc phòng an ninh. Thứ tám, tiếp tục xây dựng đảng bộ các cấp ủy và hệ thống cơ quan hành chính nhà nước thật sự trong sạch vững mạnh. Đồng thời tiếp tục tinh gọn bộ máy bên trong, rà soát sắp xếp lại, tránh chồng chéo chức năng nhiệm vụ, khắc phục tình trạng cắt khúc phân mảnh trong quản lý nhà nước, chậm trễ vướng mắc trong phân cấp phân quyền, nhanh chóng khắc phục các bất cập trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp.
4: Đấy, còn đối với cái việc xây dựng kế hoạch năm 2027 thì tôi đề nghị là ngay sau quý 3 năm 2026 đặt trong cái tầm nhìn cả cái giai đoạn 2026-2030. Kế hoạch không chỉ giao chỉ tiêu mà phải dựa trên đánh giá đúng các cái điểm ngẽn, có kịch bản điều hành cụ thể và xác định sớm những ưu tiên chính sách, nhiệm vụ và nguồn lực. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về chất lượng xây dựng kế hoạch. Tôi đề nghị cũng chính phủ khẩn trương cụ thể hóa các cái nhiệm vụ trên thành những chương trình hành động có tiến độ theo tháng, theo quý, xác định rõ cơ quan chủ trì, người chịu trách nhiệm và công khai kết quả thực hiện. Người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo những việc lớn, việc khó, việc liên ngành và các cái điểm nghẽn kéo dài, chấm dứt cái tình trạng nếu khó khăn nhưng không có phương án xử lý, việc thuộc thẩm quyền cấp nào thì cấp đó giải quyết, vượt thẩm quyền thì báo cáo kịp thời kèm theo đề xuất cụ thể. Tăng trưởng là trách nhiệm chung nhưng phải gắn với trách nhiệm cá nhân của từng bộ trưởng, trưởng ngành, của bí thư, chủ tịch các địa phương. Đồng thời phải khuyến khích cán bộ dám làm vì lợi ích chung, đi đôi với siết chặt kỷ luật, phòng chống tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm và tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.
3: Về chuẩn bị cho năm học 2026-2027, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải lấy nghị quyết 71 làm trọng tâm thực hiện. 30% dân số hiện nay là những người trong độ tuổi đi học. Tương lai phát triển đất nước nhờ ở những thế hệ trẻ này và những thế hệ tiếp nối mai sau.
4: Tương lai phát triển của đất nước, nếu không đầu tư cho giáo dục, không đầu tư cho thế hệ trẻ, đấy, không cho trẻ em, thì làm gì có một cái thế hệ được để mà... Nhưng nó xuất phát rất quan trọng. 4 năm nữa, cái lứa sinh viên năm nay vào trường nó sẽ trở thành những người mà kiến tạo đất nước, quản lý đất nước. Nếu bây giờ nó vào lớp 1 thì đến năm 2045 thì lúc ý là nó chuẩn bị tốt nghiệp đại học đấy. Chuẩn bị như thế nào bắt đầu vào lớp 1 để trở thành những lớp người mới đấy, những cái việc đó. Thế nhưng cái khai giảng năm học này bắt đầu này nó phải có những cái bước chuyển đấy. Chứ không phải chỉ là khai giảng rồi đánh trống khai trường rồi chỉ là khai giảng cùng một ngày vẫn là như năm ngoái, không có cái gì là cái khác hơn nữa. Cái không khí thầy giáo, cô giáo, học sinh nó phải khác hẳn cái năm mà chưa có nghị quyết 71.
3: Trên tinh thần này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh các yêu cầu để chuẩn bị cho năm học mới. Đó là các địa phương phải bảo đảm đủ trường lớp, giáo viên, sách, thiết bị tối thiểu và an toàn công trình trường học. Tuyển dụng hết số biên chế được giao, ra soát điều chuyển giáo viên đến từng xã phường, giảm biên chế quản lý giáo dục không cần thiết, tăng biên chế trực tiếp giảng dạy. Bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, phòng chống bạo lực, xâm hại, ma túy, thuốc lá điện tử và rủi ro trên không gian mạng. Quy hoạch xây dựng đồng bộ trường học và hạ tầng xã hội phù hợp với quy mô dân số, đặc điểm địa bàn, tháo gỡ vướng mắc về quỹ đất, thủ tục đầu tư xây dựng trường học, không để đô thị phát triển nhưng thiếu trường lớp. Trường nội trú xã biên giới phải bảo đảm tiến độ đồng bộ về giáo viên, ký túc xá, nước sạch, bếp ăn, thiết bị và vận hành hiệu quả. Khẩn trương chuyển đổi công năng các tòa nhà công vụ, trụ sở cơ quan nhà nước dôi dư thành cơ sở giáo dục, cơ sở y tế. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, đất nước đang đứng trước cơ hội phát triển rất lớn, nhưng cơ hội chỉ trở thành hiện thực khi quyết tâm cao, tư duy đúng, thể chế thông thoáng, bộ máy vận hành hiệu quả, cán bộ dám làm, doanh nghiệp mạnh lên và nhân dân đồng lòng. Tinh thần chung là phải quyết tâm cao hơn, hành động mạnh mẽ hơn, tổ chức thực hiện quyết liệt hơn, vừa phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu năm 2026, vừa tạo nền tảng vững chắc cho năm 2027 và cả giai đoạn phát triển mới của đất nước.
1: Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định chính phủ sẽ quán triệt và cụ thể hóa đầy đủ các chỉ đạo thành chương trình hành pháp cụ thể để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số.
5: Khẳng định mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm ở mức hai con số là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, không lùi bước trước khó khăn, không để chậm trễ trong tổ chức thực hiện, quyết tâm phấn đấu đạt mức tăng trưởng khoảng 11,7% trong 6 tháng cuối năm, tạo nền tảng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cho cả năm.
6: Chính phủ, các bộ ngành, địa phương xin nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước, đồng thời quán triệt nghiêm túc cho công tác chỉ đạo điều hành để đạt được kết quả tốt hơn, cao hơn nữa trong 6 tháng cuối năm và trong thời gian tới. Chỉ đạo của đồng chí thực hiện to lớn là những tư tưởng định hướng xuyên suốt cho chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương để tiếp tục nỗ lực phấn đấu, quyết tâm thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026 và cả giai đoạn 2026-2030.
5: Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, để đạt được mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm ở mức hai con số, áp lực đối với những tháng cuối năm. Nhưng chính phủ vẫn kiên định và quyết tâm thực hiện.
6: Kiên định và quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026 và giai đoạn 2026-2030 đạt hai con số, cùng với yêu cầu giữ vững ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Chính phủ yêu cầu các bộ, các địa phương nâng cao năng lực tổ chức thực hiện như ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước. Đặc biệt là các địa phương có tốc độ tăng trưởng thấp cần phải ra soát kỹ kịch bản theo chỉ đạo của chính phủ để cụ thể hóa thành các nhiệm vụ đột phá, giao trách nhiệm chỉ đạo thực hiện và tiến độ cụ thể cho các ngành các cấp gắn với công tác kiểm tra tổ chức thực hiện. Chính phủ cũng đã công khai và sẽ tiếp tục công bố công khai cái tiến độ giải ngân dự án của từng bộ ngành và địa phương gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Và đặc biệt chính phủ nhấn mạnh sẽ cắt giảm cái việc phân bổ vốn đầu tư công đối với các bộ địa phương mà giải ngân chậm. Và cũng khẳng định đây là tiêu chí định lượng để đánh giá bố trí cán bộ.
5: Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng yêu cầu tiếp tục điều chỉnh linh hoạt chính sách tài khóa và tiền tệ, phát huy vai trò dẫn dắt của đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm quốc gia, bảo vệ và mở rộng thị trường xuất khẩu, phát triển mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đồng thời bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh dữ liệu và chủ quyền số. Cùng đó, chính phủ sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, chuẩn bị các dự án luật quan trọng trình Quốc hội ngay trong kỳ họp tháng 8 này nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và bảo đảm chính quyền địa phương hai cấp vận hành thông suốt, hiệu quả.
0: Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 250 Quốc khánh Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ, hôm nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi thư mừng và Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gửi điện mừng tới Tổng thống Donald Trump. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng đến Chủ tịch Thượng viện Hoa Kỳ James David Vance và Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Mike Johnson. Lãnh đạo cấp cao Đảng Nhà nước Việt Nam chúc mừng những thành tựu to lớn đã đưa Hoa Kỳ trở thành cường quốc hàng đầu thế giới sau 1/4 thiên niên kỷ qua. Tái khẳng định Việt Nam coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác có tầm quan trọng chiến lược, mong muốn hai bên tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, khai mở những cơ hội hợp tác mới mang tính đột phá, đặc biệt là trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, khoa học, công nghệ.
1: Tại hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm của ngành thanh tra, và chiều nay, Thanh tra Chính phủ nhấn mạnh trong 6 tháng đầu năm, toàn ngành đã đổi mới công tác phát hiện sai phạm về kinh tế tăng hơn 233% so với cùng kỳ năm ngoái. Nổi bật là triển khai các công cuộc thanh tra quy mô lớn về quản lý nhà đất dôi dư, xăng dầu, y tế. Bên cạnh đó thì công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực và giải quyết khiếu nại tố cáo được thực hiện quyết liệt, mang lại hiệu quả cao. Thời gian tới, toàn ngành tập trung thanh tra gắn với việc thực hiện nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế, tăng cường xử lý sau thanh tra, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực và giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại tại cơ sở, không để phát sinh điểm nóng.
0: Thưa quý vị, bão số 1 đang đi vào khu vực Móng Cái của tỉnh Quảng Ninh. Hoàn lưu bão khiến cho mưa lớn và gió mạnh đang tiếp tục gia tăng trên đất liền. Lúc này thì tâm bão đang ở ngay ven bờ Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, tương đương với sức gió từ hơn 60 tới gần 90 km/h, giật cấp 10, cấp 11. Tại đảo Bạch Long Vĩ, thành phố Hải Phòng đã ghi nhận gió mạnh cấp 9, giật cấp 10. Đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9. Trên đất liền, Cửa Ông ghi nhận gió mạnh cấp 8, giật cấp 9. Móng Cái có gió giật cấp 10. Quảng Hà ghi nhận gió giật cấp 8. Do ảnh hưởng của hoàn lưu mây bão ở Quảng Ninh và Nghệ An đã quan trắc các điểm mưa to từ 75 tới gần 90 mm.
1: Như vậy là hoàn lưu bão đã gây gió mạnh, biển động và mưa lớn nhất tại khu vực Đông Bắc Bộ. Ở sóng biển tại những khu vực này thì cao từ 2 đến 4,5 m, biển động rất mạnh, có thể gây lật chìm hoặc là hư hỏng tàu cá, tàu du lịch, lồng bè và các phương tiện hoạt động trên biển.
0: Vâng, như vậy là theo cập nhật của phóng viên ngoài hiện trường, hiện nay bão số 1 đang đi vào khu vực của Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, và chúng tôi cũng đang kết nối tín hiệu trực tiếp với phóng viên Thanh Thúy đang có mặt ở Móng Cái. Chị Thanh Thúy, tình hình mưa lúc này ở Móng Cái thế nào rồi ạ?
7: Vâng, lúc này tại biển Mũi Ngọc Trà Cổ, phường Móng Cái 1, có thể thấy là mưa đang trút xuống với cường độ lớn, gió giật liên hồi cấp 10 đến cấp 11, khiến việc tác nghiệp của chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Và những hình ảnh chúng tôi vừa gửi cách đây 30 phút, sóng biển cao trên 4 mét liên tiếp đánh mạnh vào bờ khiến khu vực chúng tôi đang đứng đã bị ngập. Hiện lực lượng cứu hộ, cứu nạn vẫn duy trì chế độ trực 24/24 giờ, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh theo phương châm 4 tại chỗ. Trong thời điểm bão đang đi vào khu vực đất liền thì người dân tuyệt đối không ra đường, cần ở trong nhà hoặc nơi trú ẩn an toàn, theo dõi sát các bản tin dự báo và cảnh báo, tuân thủ nghiêm các hướng dẫn của chính quyền địa phương. Việc hạn chế tối đa di chuyển trong thời điểm này là yếu tố quan trọng để đảm bảo an toàn tính mạng, bởi gió mạnh, sóng lớn và các tình huống bất ngờ hoàn toàn có thể xảy ra khi bão vẫn đang tiếp tục ảnh hưởng đến khu vực này trong một vài giờ tới. Những thông tin về bão số 1 tại tỉnh Quảng Ninh thì sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật tại các bản tin sau. Xin trở lại với trường quay ạ.
0: Vâng, cảm ơn chị Thanh Thúy với những thông tin trực tiếp từ Móng Cái, Quảng Ninh ạ.
1: Đặc khu Bạch Long Vĩ, Hải Phòng thì chiều nay cũng đã có gió mạnh mưa lớn khi mà bão số 1 đi qua. Chúng tôi đã kết nối điện thoại cách đây ít phút với ông Bùi Trung Tiến, Bí thư Đảng ủy đặc khu Bạch Long Vĩ, Hải Phòng để cập nhật về tình hình bão tại đây ạ.
8: Đến thời điểm hiện tại thì gió vẫn cấp 7, cấp 8 và mưa vừa, có lúc mưa to. Cây cối hoa màu thì hầu như không ảnh hưởng, những cây nhỏ thì nó bật gốc thôi. Với hoa màu thì đã bị hạn hán từ đầu năm đến giờ, chưa có mưa, mà cái dịp này có mưa thì đã rất tốt cho đảng. Chúng tôi đã có cảnh báo rồi, trong thời gian mà diễn ra cơn bão này thì người dân và các cây hộ mà sản xuất kinh doanh thì không được tự ý ra đường. Đối với các cái phương tiện tàu thuyền khi chưa hết lệnh cấm biển thì không được phép ra khơi, mà chúng tôi cũng đang giao cho các lực lượng biên phòng quân sự để đôn đốc giám sát cái việc này.
1: Vâng, đó là những thông tin từ Bạch Long Vĩ, Hải Phòng. Ngoài Hải Phòng và Quảng Ninh thì hiện nay bão số 1 đang gây mưa to gió mạnh cho các tỉnh thành khác như thế nào? Chúng tôi kết nối với chị Minh Châu từ trường quay thời tiết. Chị Minh Châu có thể cập nhật tình hình mới nhất đến thời điểm này ạ.
9: Vâng ạ, trên đất liền thì hiện tại chỉ có khu vực Nghệ An là đang có mưa do vạt mây bão quét qua. Và theo vòng xoáy của bão thì trong vòng 1 đến 2 giờ tới, mưa cũng sẽ di chuyển xuống khu vực Hà Tĩnh, Quảng Trị. Còn xung quanh tâm bão thì mây dông tập trung chủ yếu là ở phía nam và phía đông của, cho nên là nó đang trút mưa chủ yếu ở trên biển mà thôi. Thế còn nhiều nơi ở Bắc Bộ, quan sát trên ảnh mây thì có thể thấy là vẫn còn đang tạnh ráo. Dự báo trong những giờ tới, bão sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc, đi qua Móng Cái, Quảng Ninh, rồi đi sâu vào đất liền Trung Quốc, suy yếu dần thành áp

0: nhiệt đới. Khi mà bão đi lên như vậy thì vùng mây đậm đặc của bão cũng sẽ di chuyển vào phía đất liền, gây mưa to cho các tỉnh thành. Trong đó ở Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng sẽ là những nơi có mưa to nhất. Lượng mưa trong vòng 24 giờ tới phổ biến là từ 150 đến 200. Có nơi mưa rất to vượt 400 mm. Cảnh báo sẽ có những trận mưa to với cường suất trên 100 mm trong vòng 3 giờ liên tục. Nguy cơ cao gây ra ngập úng các đô thị, vùng trũng thấp và nguy cơ sạt lở đất, lũ quét ở vùng núi. Mưa lớn thì sẽ khiến cho các sông ở khu vực Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh khả năng sẽ xuất hiện một đợt lũ với đỉnh lũ ở mức báo động 2 đến mức báo động 3, có nơi trên mức báo động 3. Ở thượng lưu sông Lô, thượng lưu sông Thái Bình và các sông ở Bắc Ninh thì có khả năng lên mức báo động 1 đến mức báo động 2, có sông trên báo động 2. Với địa hình dốc, lũ sẽ lên rất nhanh, đặc biệt là các sông suối nhỏ. Vì vậy, bà con cần theo dõi diễn biến mưa lớn, không qua ngầm tràn, cầu tạm khi mà nước chảy xiết, đồng thời phải chủ động di chuyển khỏi các khu vực ven sông, suối khi mà có dấu hiệu nước dâng hoặc là nhận được cảnh báo của chính quyền. Còn bây giờ xin mời trở lại với trường quay thời sự.
1: Vâng, cảm ơn chị Minh Châu với những thông tin dự báo vừa rồi. Và chúng tôi thì cũng muốn lưu ý một lần nữa với quý vị là các địa phương và người dân trong khu vực ảnh hưởng thì cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, cập nhật thường xuyên các bản tin dự báo, cảnh báo, chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống thiên tai theo hướng dẫn của cơ quan chức năng. Và phóng viên chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật diễn biến của bão số 1 và tình hình mưa lớn tại các địa phương trong những bản tin tiếp theo.
2: Và lúc này thì lực lượng công an ở các địa phương trong vùng ảnh hưởng của bão số 1 cũng đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị, sẵn sàng ứng trực ở các vị trí xung yếu. Thông tin từ hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt phòng chống thiên tai, bão lũ năm 2026 của Bộ Công an vào sáng nay, Bộ Công an yêu cầu toàn lực lượng chuyển mạnh từ ứng phó bị động sang chủ động phòng ngừa từ sớm từ xa, không áp dụng phương án cũ cho những tình huống mới. Các đơn vị phải xây dựng kịch bản chi tiết đến từng địa bàn, ưu tiên bảo vệ người già, trẻ em, phụ nữ, tiếp tục xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an trách nhiệm, hết lòng vì nhân dân phục vụ.
3: Được người thân sau hàng chục năm đợi chờ. Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia 9 là nơi hơn 10.000 anh hùng liệt sĩ, và nơi đây vẫn còn gần 6.000 phần mộ chưa xác định được danh tính.
4: Một khi nghĩ đến các cái thân nhân gia đình là mong mỏng tin tức của hai cố liệt sĩ thì anh em chúng tôi là luôn tự rằng phải cố cực hơn nữa,
5: mọi khó khăn để tìm ra tên cho các anh, để đưa các anh đoàn tụ với gia đình, cố gắng hoàn thành chỉ tiêu lấy mẫu gần 6.000 mẫu trước 27 tháng 7.
3: Hiện Quảng Trị đang triển khai lấy mẫu ADN tại ba nghĩa trang lớn, đường 9, Trường Sơn và Ma Chốc. Hơn 2.000 phần mộ đã được lấy mẫu số hóa thông tin, trên 7.000 phần mộ chưa xác định được thông tin của ba đang nói trên, tạo nền tảng cho việc xác định danh tính liệt sĩ.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm đang được đẩy mạnh trên cả nước để tìm kiếm, quy tập và xác định được danh tính hải cốt liệt sĩ, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh Liệt sĩ vào năm tới 2027. Mỗi mẫu hải cốt được giám định ADN, mỗi dữ liệu gen được thân nhân được kết nối là thêm một cơ hội để các liệt sĩ chưa biết tên được trở về với gia đình.
1: Hơn 3.000 người dân ngày hôm nay đã tham gia bốc thăm trực tuyến quyền mua, thuê mua và thuê 900 căn nhà xã hội thuộc dự án CT3 Kim Trung nằm trên địa bàn xã Thiên Lập, thành phố. Giá bán mỗi một căn hộ là khoảng 1 tỷ đồng, nghĩa là bằng 1/3 so với giá chung cư thương mại ở cùng vị trí. Danh sách đăng ký bốc thăm được công khai từ trước trên trang thông tin điện tử. Theo ghi nhận từ các dự án trước thì lượng hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội gấp nhiều lần nguồn cung. Việc bốc thăm trực tiếp có thể phát sinh áp lực lớn về thời gian, nhân sự hay là xuất hiện tình trạng cò mồi giao bán suất bốc trúng. Do vậy, từ cuối năm ngoái tới nay đã có 2 dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội chọn bốc thăm trực tuyến. Toàn bộ dữ liệu được doanh nghiệp lưu trữ và sao lưu để kiểm tra, đối soát khi cần.
2: Chính quyền các cấp xã phường ở các địa phương trên cả nước hiện nay theo thống kê là đang phải thực hiện tới khoảng 1.060 nhiệm vụ sau khi các đơn vị hành chính. Nhiều cán bộ cấp xã phường đang phải đảm nhận thêm những nhiệm vụ hoàn toàn mới. Các tỉnh thành phố vì thế đang tính toán các phương án để hỗ trợ cán bộ ở cấp cơ sở. Thế còn các cán bộ ở cấp cơ sở cũng vừa làm vừa tìm hiểu, cập nhật kiến thức để đảm bảo công việc. Ghi nhận tại các địa phương của tỉnh Thanh Hóa.
6: Là công chức phòng văn hóa xã hội, anh Hiếu phụ trách 16 lĩnh vực với hàng trăm đầu việc khác nhau. Vừa làm anh vừa tìm hiểu, cập nhật kiến thức văn bản mới để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, không để ùn tắc công việc.
7: Cái thời gian học thì dành cho buổi tối và học online vào các ngày, cứ học online các ngày trong tuần và ở cuối tuần.

0: tuần thì có học trực tiếp thứ bảy và chủ nhật để đảm nhiệm cái vị trí việc làm để phù hợp với công việc của mình.
1: Nhiều công chức và lãnh đạo ở cấp xã đang nỗ lực rõ việc, rõ trách nhiệm mình đang làm. Tại phòng kinh tế, anh Vinh được giao theo dõi lĩnh vực thuế, quy hoạch, ngân sách, hạ tầng kỹ thuật. Mỗi lĩnh vực có một hệ thống quy định riêng, nhiều văn bản chuyên ngành, nên để hoàn thành một thủ tục, một hồ sơ, anh phải mất nhiều thời gian nghiên cứu, làm rõ trước khi trình duyệt. Nhưng để làm tốt hơn, anh vẫn cần sự hỗ trợ từ các sở ngành.
2: Để sát sao thì chắc phải có cầm tay chỉ việc, có đến trực tiếp. Thì những nội dung nào khó khăn vướng mắc thì mình tháo gỡ hoặc là hướng dẫn.
3: Thời gian tới thì đối với các sở ban ngành thì có thể là mở các cái kênh thông tin qua các cái nhóm để cấp dưới người ta có thể là qua đó để người ta tham khảo cũng như là phản ánh một số những cái khó khăn vướng mắc.
1: Để giảm áp lực rủi ro công vụ khi cán bộ cơ sở phải kiêm nhiệm nhiều việc, Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa đã đề xuất các sở ngành phải có 3 đường dây nóng để hỗ trợ chuyên môn cho cán bộ tại 166 xã phường, chia làm 3 khu vực: miền núi, đồng bằng và đô thị.
4: Thành lập các tổ công tác phân cái khu vực, những cái khu vực và địa bàn địa phương có cùng cái nhiệm vụ tương đồng với nhau, thì để thành lập các tổ công tác đó sẽ hỗ trợ các cái kiến thức và giải quyết những cái vướng mắc, khó khăn vướng mắc kịp thời.
1: Để bộ máy chính quyền vận hành hiệu quả, cùng với việc giao thêm nhiệm vụ, cần đồng thời bố trí đào tạo và hỗ trợ chuyên môn kịp thời cho đội ngũ cán bộ cơ sở, đảm bảo bộ máy hoạt động thông suốt, phục vụ người dân tốt hơn.
5: Tinh thần chỉ đạo tại hội nghị hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp là phải xây dựng được đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu của mô hình mới, tăng cường cán bộ có chuyên môn năng lực sâu về cơ sở, đồng thời phải đào tạo bồi dưỡng luân chuyển. Cấp xã phường phải được tổ chức như là tuyến đầu của quản trị công, là nơi tiếp nhận, xử lý và phản hồi kịp thời nhu cầu. Vì vậy, bố trí đúng người, đúng việc và hỗ trợ kịp thời cho cán bộ cấp xã phường là điều kiện quan trọng để mô hình mới vận hành được thông suốt và hiệu quả.
6: Thêm 15 thi thể nạn nhân trong vụ động đất kép tại Venezuela đã được lực lượng cứu hộ cứu nạn quân đội và công an Việt Nam đưa ra khỏi đống đổ nát. Công tác tìm kiếm các nạn nhân vẫn đang được khẩn trương triển khai trong điều kiện vô cùng hiểm.
5: Và các cán bộ chiến sĩ đang của từng lực lượng công an quân đội Việt Nam để mở đường tiếp cận vào các vị trí nghi là có người mắc kẹt. Mỗi phút trôi qua đều là cuộc chạy đua với thời gian, với hy vọng là tìm thêm được những nạn nhân còn sống.
7: Khu chung cư cao tầng đổ nát, nơi nhiều đoàn cứu hộ quốc tế đã dồn sức, việc tìm kiếm nạn nhân gần như là nhiệm vụ bất khả thi. Nhưng điều đó không làm nản lòng các chiến sĩ công an quân đội Việt Nam đang có mặt ở Venezuela lúc này.
8: Sự quyết tâm rất lớn, một lời hứa trong tim với người bị nạn rằng nhất định chúng tôi sẽ đưa người bị nạn về với gia đình, nên chúng tôi tin tưởng và quyết tâm làm đến cùng.
7: Ở đâu có tín hiệu nghi có người mắc kẹt, mệnh lệnh ngắn gọn được truyền đi. Ở đó, các tổ công tác ngay lập tức bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ, mở đường tiếp cận nạn nhân.
9: Báo cáo đồng chí đội trưởng, cho cái vụ phạt hiện vị trí ơi.
7: Những cảnh báo rung chấn khiến cho công tác cứu hộ nhiều lần gián đoạn, nhưng không ai rời khỏi hiện trường.
10: Lực lượng công an và bộ đội Việt Nam thì thế mạnh là cái ý chí quyết tâm rất cao. Thứ hai nữa là cái khả năng tác nghiệp và cái phản ứng trong công việc rất nhanh.
11: Chúng ta không phải là chỉ làm tác chiến độc lập mà từng cái thế

0: thi thể nạn nhân trong trận động đất kép xảy ra tại Venezuela, không chỉ góp phần khắc phục hậu quả thảm họa mà nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân còn thể hiện hình ảnh của một Việt Nam trách nhiệm, nhân văn và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ quốc tế.
1: Quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez cũng vừa chủ trì lễ vinh danh và trao tặng huân chương anh hùng Venezuela. Lực lượng cứu hộ quốc tế, trong đó có các lực lượng của Việt Nam, đã tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn sau trận động đất kép tại nước này. Bà Rodriguez đã bày tỏ lòng biết ơn đối với sự hỗ trợ kịp thời của các chính phủ, tổ chức và đội cứu hộ quốc tế, khẳng định sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế đã tiếp thêm sức mạnh cho người dân Venezuela trong giai đoạn khó khăn, đồng thời cho thấy nước này không đơn độc trong nỗ lực khắc phục hậu quả của thiên tai. Trận động đất kép vào hôm 24 tháng 6 tới nay đã khiến cho hơn 2.600 người thiệt mạng, hơn 12.600 người bị thương và gây thiệt hại nghiêm trọng về cơ sở hạ tầng trên nhiều khu vực của Venezuela.
0: Iran đã bắt đầu các nghi lễ quốc tang tưởng nhớ cố đại giáo chủ Ali Khamenei tại đại giáo đường Musalla ở thủ đô Tehran. Lễ tang có sự tham dự của các lãnh đạo, giáo sĩ, đại diện của nhiều quốc gia cùng với đông đảo người dân đến viếng. Cố đại giáo chủ Ali Khamenei qua đời trong cuộc không kích do Israel và Mỹ tiến hành nhằm vào Iran vào hôm 28 tháng 2, mở đầu cho cuộc xung đột kéo dài trong khu vực. Ông lãnh đạo Iran trong suốt 37 năm là nhà lãnh đạo có quyền lực cao nhất trong hệ thống chính trị tôn giáo của nước Cộng hòa Hồi giáo. Việc tổ chức tang lễ được lùi lại sau khi xung đột tạm lắng nhằm đảm bảo an ninh và tạo điều kiện để đông đảo người dân tham gia tưởng niệm. Lễ an táng dự kiến diễn ra vào ngày 9 tháng 7 tại thành phố Mashhad, nơi mà có đền thờ Imam Reza, điểm hành hương linh thiêng bậc nhất của người Hồi giáo theo dòng Shia.
1: Kinh tế tuần hoàn là mô hình phát triển kinh tế mà phải sử dụng được tài nguyên hiệu quả và giảm chất thải. Trung Quốc đang xác định kinh tế tuần hoàn, xuyên khoán chinh chi là chiến lược quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và tăng trưởng chất lượng cao của nước này. Tuy nhiên trên thực tế thì hiệu suất sử dụng tài nguyên trong các ngành công nghiệp trọng điểm của Trung Quốc thì vẫn còn thấp. Việc tái chế chất thải còn khó khăn, còn cũng vướng mắc về công nghệ. Cải cách và phát triển quốc gia Trung Quốc cũng vừa công bố kế hoạch thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn giai đoạn từ nay tới năm 2030. Phóng viên Huyền Trang, phóng viên thường trú của Đài Truyền hình thông tin chi tiết.
2: Theo kế hoạch, đến năm 2030, Trung Quốc đặt mục tiêu hoàn thiện hệ thống kinh tế tuần hoàn bao trùm các khâu sản xuất, tiêu dùng, tái chế và tái sử dụng. Trong đó, hiệu suất sử dụng và năng suất tài nguyên tăng 16% so với năm 2025. Khối lượng chất thải rắn tái sử dụng hàng năm đạt 4,5 tỷ tấn. Quy mô ngành công nghiệp tái chế tài nguyên sẽ đạt 8.000 tỷ nhân dân tệ, khoảng 1.200 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, kế hoạch kêu gọi thúc đẩy tái chế và sử dụng hiệu quả tài nguyên trong công nghiệp cũng như phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp và lâm nghiệp. Năm 2025, quy mô ngành công nghiệp tái chế tài nguyên của Trung Quốc đạt 5.000 tỷ nhân dân tệ, tăng bình quân khoảng 10% một năm. Chiến lược phát triển kinh tế tuần hoàn trong 5 năm tới sẽ giúp Trung Quốc hiện thực hóa mục tiêu đạt đỉnh phát thải carbon vào năm 2030 và tiến tới trung hòa carbon vào năm 2060. Huyền Trang, phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam, đưa tin từ Bắc Kinh, Trung Quốc.
1: Diệp Thị Hương, tay chèo của Thể thao Công an Nhân dân, đã xuất sắc giành 3 huy chương vàng tại giải vô địch trẻ và U23 đua thuyền châu Á 2026 được tổ chức tại Kazakhstan mới đây. Thành tích ấn tượng này góp phần khẳng định vị thế của đua thuyền Việt Nam ở đấu trường quốc tế và khu vực.
0: Vâng, còn với Diệp Thị Hương thì niềm đam mê với những con sóng hay với mái chèo lại thêm một lần nữa đưa cô đến vinh quang, nhân vật của Rạng Rỡ Việt Nam ngày hôm nay.
1: Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả.

0: với thành tích đấy thì bất ngờ, tại vì đi ra quốc tế thì ai cũng sẽ đều là mạnh.
1: Hương đến với bộ môn đua thuyền khi mới 14 tuổi. 9 năm sau, dù đã đi khắp các đấu trường quốc tế, cô gái ấy vẫn còn nguyên sự nhút nhát. Nhưng ý chí và tinh thần chiến đấu thì trưởng thành rất nhiều.
0: Chị nhút nhát khi mà nói chuyện với mọi người thôi, chứ lúc mà thi đấu và tập luyện thì chắc là sẽ khác ạ. Vì tôi thích cảm giác được chiến thắng, nên là khi mà thi đấu hung dữ hơn lúc bình thường nhiều ạ.

0: thành công không chỉ đến từ sự trưởng thành, mà còn đổi bằng mồ hôi và cả nước mắt. Nhưng mỗi lần mũi thuyền lướt ngược gió, cô gái nhỏ bé ấy lại càng có thêm động lực và sức mạnh để rẽ sóng, vươn tới vinh quang.
1: Ngược sóng ngược gió thì cũng như là mình vượt qua những cái khó khăn thử thách ấy. Khó khăn nào rồi cũng sẽ qua. Tôi sẽ theo thuyền đến khi mà mình không còn khả năng, không còn cống hiến được nữa.

0: Thưa các đồng chí, quý vị và các bạn, trong chuyên mục Vì chủ quyền an ninh biên giới của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển tới các đồng chí, quý vị và các bạn thông tin hoạt động của Bộ đội Biên phòng tỉnh. Tiếp theo chương trình là phóng sự Đồng thuận vì nhiệm vụ chung. Cuối chương trình là phóng sự sôi nổi hội thi cán bộ đoàn Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk năm 2026. Sau đây là nội dung chi tiết. Đoàn kiểm tra số 2 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do đồng chí Thiếu tướng Võ Tiến Nghị, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng làm trưởng đoàn vừa kiểm tra toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2026 tại cơ quan Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk, Đồn Biên phòng An Hải và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Đắk Rê thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk.
1: Đoàn công tác đã kiểm tra toàn diện các mặt công tác gồm công tác quán triệt triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên, kiểm tra công tác đảng, công tác chính trị, công tác xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật pháp luật, công tác quản lý bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển đảo, công tác trinh sát, phòng chống tội phạm, công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính. Đoàn kiểm tra thực tế hệ thống văn kiện, hồ sơ chuyên ngành, hệ thống hầm hào, công trình chiến đấu, xử lý tình huống bảo vệ biên giới địa bàn, kiểm tra thể thực, điều lệnh đội ngũ. Qua kiểm tra cho thấy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk và các đơn vị trực thuộc đã quán triệt triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của cấp trên, kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, duy trì chặt chẽ đồng bộ các mặt công tác biên phòng, đảm bảo đầy đủ hệ thống văn kiện tác chiến, thực hiện tốt công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, triển khai hiệu quả các biện pháp phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định IUU, xây dựng cảnh quan đơn vị xanh sạch đẹp, đúng quy chuẩn. Phát biểu kết luận kiểm tra, Thiếu tướng Võ Tiến Nghị biểu dương những kết quả nổi bật mà cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Phó Tư lệnh yêu cầu Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk và các đơn vị trực thuộc thời gian tới tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết thống nhất, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, thực hiện tốt công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Chủ động nắm chắc tình hình nội ngoài biên, kịp thời xử lý hiệu quả mọi tình huống, không để bị động bất ngờ. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu.
0: Đoàn công tác Bộ Tham mưu Bộ đội Biên phòng do Đại tá Dương Thế Võ, Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng làm trưởng đoàn vừa kiểm tra khảo sát thực tế phục vụ xây dựng kè sông suối, biên giới và hàng rào biên giới tại khu vực trọng điểm trên đoạn biên giới giữa tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Mondokiri, Campuchia.
2: Đoàn công tác đã tiến hành khảo sát thực tế đoạn biên giới trên sông suối dài 38,828 km giữa tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Mondokiri, Campuchia. Đây là đoạn biên giới đã được hai nước Việt Nam và Campuchia hoàn thành công tác phân giới và cắm mốc. Qua khảo sát cho thấy, nhiều vị trí ven sông suối đang xảy ra tình trạng sạt lở, một số điểm xói mòn nghiêm trọng. Vào mùa mưa, nguy cơ sạt lở tiếp tục gia tăng, có thể làm thay đổi dòng chảy, ảnh hưởng đến sự ổn định của đường biên giới trên sông suối. Tại buổi làm việc, đại diện Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã báo cáo nhu cầu đầu tư xây dựng kè bảo vệ bờ sông suối biên giới. Tại buổi làm việc, đại diện

0: Ban chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã báo cáo nhu cầu đầu tư xây dựng kè bảo vệ bờ sông suối biên giới, đồng thời đơn vị tư vấn thiết kế trình bày phương án xây dựng kè sông suối tại các khu vực trọng điểm. Thế Võ nhấn mạnh, việc nghiên cứu đầu tư xây dựng kè sông suối và hàng rào biên giới có ý nghĩa quan trọng trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, đồng thời góp phần cụ thể hóa kết luận của Bộ Chính trị về đề án xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân trong nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân ở khu vực biên giới. Đồng chí khẳng định đây là yêu cầu cấp thiết nhằm bảo đảm giữ vững hiện trạng đường biên giới đã được phân giới, cắm mốc giữa Việt Nam và Campuchia, nhất là tại các khu vực thường xuyên chịu tác động của sạt lở, biến đổi dòng chảy. Đồng chí yêu cầu Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng và đơn vị liên quan hoàn thiện các hồ sơ thủ tục pháp lý, bảo đảm việc triển khai dự án tuân thủ các hiệp định, văn bản pháp lý về biên giới lãnh thổ giữa hai nước Việt Nam và Campuchia, đồng thời cần nghiên cứu phương án đầu tư theo hướng trọng tâm, trọng điểm. Đối với đơn vị tư vấn thiết kế, cần tiếp tục nghiên cứu, đề xuất phương án kỹ thuật tối ưu, bảo đảm hiệu quả lâu dài, tránh thất thoát, lãng phí nguồn lực đầu tư, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.
1: Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng của năm 2026.
2: Sáu tháng đầu năm 2026, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã quán triệt triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết chỉ thị của cấp trên, lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý, kỷ luật, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và công tác đối ngoại biên phòng. Công tác xây dựng đảng được triển khai đồng bộ chặt chẽ, duy trì nghiêm nền nếp chế độ sinh hoạt đảng, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát và năng lực lãnh đạo của các tổ chức đảng. Nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 được đơn vị xác định gồm tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết chỉ thị của cấp trên, nâng cao chất lượng công tác, nắm dự báo tình hình, quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, tăng cường đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong công tác biên phòng. Đồng thời tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu.
1: Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác đảng, công tác chính trị 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.
0: 6 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy, Ban Chỉ huy và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan đơn vị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai toàn diện các mặt công tác đảng, công tác chính trị, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức và cán bộ. Nổi bật là làm tốt công tác giáo dục chính trị truyền thống, định hướng tư tưởng, động viên cán bộ chiến sĩ nêu cao ý chí quyết tâm khắc phục mọi khó khăn gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, cụ thể hóa vào nghị quyết lãnh đạo toàn diện công tác của đơn vị. Cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên được củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, công tác dân vận, chính sách được triển khai đồng bộ sâu rộng. Công tác đoàn và phong trào thanh niên luôn được quan tâm sâu sát, tích cực tham mưu, tham gia củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân ở khu vực biên giới bằng nhiều chương trình, phong trào, mô hình thiết thực, hiệu quả. Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh xác định tổ chức học tập triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của cấp trên, tích cực đổi mới nội dung, hình thức nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng phổ biến giáo dục pháp luật, tham mưu tỉnh ủy tiếp tục thực hiện chủ trương giới thiệu đảng viên, đồn biên phòng tham gia sinh hoạt đảng tạm thời tại các chi bộ thôn buôn, khu phố thuộc đảng ủy xã phường biên giới, ven biển, tổ chức tốt chương trình biên cương đêm hội trăng rằm năm 2026, chương trình xuân biên phòng ấm lòng dân bản năm 2027.
3: Ý thức về quốc gia, quốc giới của công dân.
1: Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức hội nghị công bố quyết định tổ chức lại tổ chức UAV thành trung đội phương tiện không người lái trực thuộc phòng

0: tham mưu Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk. Dự và chỉ đạo hội nghị có Đại tá Nguyễn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk.
1: Tại hội nghị, Ban tổ chức đã công bố quyết định của Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam về việc tổ chức lại tổ UAV thành Trung đội Phương tiện Không người lái, đồng thời công bố các quyết định nhân sự đối với Trung đội Phương tiện Không người lái. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, việc thành lập Trung đội Phương tiện Không người lái có ý nghĩa quan trọng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần nâng cao năng lực quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia từ sớm từ xa, đồng thời yêu cầu đơn vị nhanh chóng ổn định tổ chức, đẩy mạnh huấn luyện, làm chủ trang bị kỹ thuật, phát huy hiệu quả hoạt động, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
0: Kính thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, sau khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính, nhiều cán bộ, người lao động trong tỉnh nói chung và cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh nói riêng cũng bắt đầu hành trình công tác ở một môi trường hoàn toàn mới. Có người rời trung tâm lên vùng xa, có những người từ biển lên rừng. Nhưng tinh thần trách nhiệm và sự sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ luôn được giữ vững.
1: Hơn một năm trước, thiếu tá Ninh Công Tân còn công tác tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên cũ. Sau sáp nhập, anh tình nguyện nhận nhiệm vụ tại đồn biên phòng Serebop, tỉnh Đắk Lắk. Từ biên giới biển, người lính ấy bắt đầu làm quen với một vùng biên hoàn toàn khác. Không chỉ thay đổi địa bàn công tác, mà cả cách tiếp cận người dân cũng khác trước rất nhiều. Muốn gần dân hơn, phải học thêm tiếng nói, phong tục đồng bào nơi đây.
2: Cái khó khăn đầu tiên mà cá nhân phải thích nghi đó là cái tiếng nói, ngôn ngữ của bà con trên này. Và cái khó khăn thứ hai là việc nghiên cứu và nắm được các phong tục tập quán của bà con. Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk cũng có tạo điều kiện cho tôi được tham gia lớp học tiếng ED, cho nên là đến thời điểm hiện tại tôi cơ bản là có thể tiếp xúc được với bà con và thông qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho công tác bám nắm tình hình địa bàn.
1: Và phía sau nhiệm vụ nơi biên giới, người lính ấy luôn có sự sẻ chia từ hậu phương gia đình.
2: Tôi đã động viên gia đình, vợ con cố gắng khắc phục khó khăn và chăm lo tốt cho gia đình cũng như là chăm sóc tốt cho con để tôi được an tâm công tác ở trên này.
3: Cái điểm mạnh của đồng chí Tân đó là cái tinh thần trách nhiệm, rồi chịu khó, rồi gắn bó và gần gũi, sâu sát với quần chúng nhân dân, cũng như là sâu sát trách nhiệm với công việc khi được giao. Thì qua đó thì cũng đã tích cực thực hiện những nhiệm vụ mà được chỉ huy đơn vị giao, cũng như là những nhiệm vụ mà khi được địa phương đề nghị phối hợp và thực hiện. Thì đồng chí cũng được cấp ủy chỉ huy các cấp và cũng như là cấp ủy chính quyền địa phương và nhân dân là tin tưởng, rồi ủng hộ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
1: Không chỉ thiếu tá Ninh Công Tân, mà khi sáp nhập tỉnh, Đắk Lắk có hàng ngàn cán bộ, viên chức, người lao động chấp nhận rời nơi quen thuộc để thực hiện nhiệm vụ ở những địa bàn khác nhau, bằng tinh thần trách nhiệm và sự đồng thuận từ nhiệm vụ chung. Và cũng từ sự đồng hành ấy, một bộ máy đang từng bước vận hành ổn định, hiệu quả hơn, để mỗi sự thay đổi hôm nay sẽ trở thành nền tảng cho sự phát triển trong tương lai.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau 2 ngày tranh tài sôi nổi, hội thi cán bộ đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ trong thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk năm 2026 đã bế mạc và thành công tốt đẹp. Hội thi là diễn đàn chính trị quan trọng nhằm bồi dưỡng bản lĩnh, kỹ năng và khơi dậy khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Bộ đội Biên phòng nơi tuyến đầu Tổ quốc.
4: Với tinh thần đoàn kết, xung kích và sáng tạo, các đội mang đến hội thi nhiều nội dung phong phú, bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị và thực tiễn công tác nơi biên giới, biển đảo. Các nội dung thi tập trung vào tuyên truyền nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Nhiều phần thi thể hiện bản lĩnh, kỹ năng tuyên truyền tốt, gắn lý luận với thực tiễn, qua đó khắc họa hình ảnh người lính quân hàm xanh luôn vững vàng nơi tuyến đầu Tổ quốc.
5: Để tham gia tốt hội thi lần này thì bản thân tôi đã dành nhiều thời gian để chuẩn bị nội dung, nghiên cứu kỹ đề cương và đồng thời tích cực luyện tập để có thể tự tin, nâng cao khả năng thuyết trình, từ đó tham gia hội thi để có thể đạt kết quả cao nhất?
6: Quá trình tham gia hội thi, chúng tôi được cọ sát, gặp gỡ những cán bộ đoàn viên trẻ được thỏa sức sáng tạo tham dự những cái hội thi, phần thi của mình. Đây cũng là một nguồn động lực để khích lệ chúng tôi có thể phát huy cống hiến hơn nữa cho công tác đoàn và phong trào thanh niên trong thời gian tới.
4: Theo đánh giá của ban tổ chức, các đội thi đã có sự chuẩn bị chu đáo, đầu tư công phu cả về nội dung lẫn hình thức thể hiện. Nhiều đội đã ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào các phần thi, góp phần nâng cao chất lượng tuyên truyền, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong tuổi trẻ đơn vị.
7: Các thí sinh đã tổ chức nắm chắc các nội dung và lựa chọn nội dung thi phù hợp với điều kiện hiện nay. Nhiều là thí sinh đã thể hiện hết cái phần thi của mình, qua đó là truyền tải được nghị quyết đại hội 14 của Đảng, cũng như nghị quyết quân đội, nhiệm vụ của đơn vị và truyền thống của cơ quan đơn vị. Qua đó thì chúng ta có thể nhìn thấy được rằng là tuổi trẻ, đoàn viên thanh niên các cấp đã cùng với các ngành các cấp triển khai thực hiện hiệu quả các cái nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới trong thời gian qua.
4: Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao giải nhất toàn đoàn cho chi đoàn cơ sở đồn biên phòng cửa khẩu cảng Phụng Trô, giải nhì cho chi đoàn cơ sở đồn biên phòng Hòa Hiệp Nam, đồng giải ba cho chi đoàn cơ sở phòng chính trị và chi đoàn cơ sở đồn biên phòng E Leo. Ban tổ chức cũng trao danh hiệu cán bộ đoàn xuất sắc nhất cho thiếu tá Ninh Công Tân, bí thư chi đoàn cơ sở đồn biên phòng Sidibok và tuyên truyền viên xuất sắc nhất cho đại úy Trần Đức Hòa, phó bí thư chi đoàn cơ sở đồn biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Trô.
0: Các đồng chí, quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Vì chủ quyền an ninh biên giới. Thân ái chào tạm biệt.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục An toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, đường ngang là đoạn đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt được cơ quan có thẩm quyền cho phép xây dựng và khai thác. Tuy nhiên, để thuận tiện cho việc đi lại, nhiều đường ngang tự phát đã được người dân sống gần khu vực đường ray tự mở, tiềm ẩn nguy cơ cao về tai nạn giao thông. Và trên thực tế, đã có những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra thời gian qua liên quan đến các đường ngang tự mở, cũng như ý thức của người tham gia giao thông khi đi qua các đường ngang. Chuyên mục An toàn giao thông tuần này mời quý vị cùng chúng tôi nhìn lại thực trạng mất an toàn tại các đường ngang, lối đi tự mở qua đường sắt và nhắc lại thông điệp đừng đánh đổi tính mạng bằng vài giây nóng vội. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, chỉ một khoảnh khắc thiếu quan sát khi băng qua đường ray, tai nạn có thể xảy ra trong gang tấc. Hậu quả không dừng lại ở hiện trường vụ việc mà còn để lại nỗi đau dai dẳng cho gia đình và sự ám ảnh cho những người trong cuộc.
1: Cháu NTNL, xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk là nạn nhân may mắn thoát chết trong vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 14 giờ 46 phút ngày 12 tháng 4 tại km 1174 300 trên tuyến đường sắt Bắc Nam. Thời điểm đó, tàu SE9 đang đi qua khu dân Trí Thành, Hòa Đa thì va chạm với xe công nông do ông TQM, 62 tuổi điều khiển, chở theo hai cháu nhỏ khi băng qua đường ray tại một lối đi tự mở.
2: Lúc đó tàu nó đi rồi, đã đổ đất xong rồi con ướng và con đi ra chở thêm chiếc nữa, xong rồi tàu nó bốc cầu đi qua, xong rồi nó xong rồi lúc qua nửa đoạn xong tàu nó mới bớt, xong lật ngã xuống con máy ngồi kêu con biết.
1: Người dân sống dọc tuyến đường sắt ở khu vực này vẫn còn ám ảnh sau vụ tai nạn. Lối đi nơi xảy ra va chạm chỉ là một trong nhiều điểm băng qua đường sắt tự phát tồn tại từ lâu do nhu cầu đi lại hàng ngày của các hộ dân ở phía bên kia đường ray.
3: Cái đường đây thì nói chung là ở đây thì cũng biết là nguy hiểm.
1: Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk, từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 7 vụ tai nạn giao thông đường sắt, làm 6 người tử vong và 2 người bị thương. Tuyến đường sắt đi qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk dài khoảng 117 km với nhiều điểm giao cắt tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
4: Để xảy ra rất nhiều cái vụ tai nạn thương tâm từ cái lối đi tự mở. Nhất là do là những cái lối đi trong thời gian qua thì cái ngành chức năng

0: đã cấm đi, nhưng mà qua thời gian dần dần thì người dân lại tự ý mở ra để thuận tiện trong việc đi lại, xảy ra rất nhiều vụ tai nạn thương tâm.
1: Mỗi vụ tai nạn là một lời cảnh báo, nhưng điều đáng lo là sau mỗi vụ việc, tại nhiều nơi thói quen băng qua đường ray vẫn lặp lại. Có người vội đi làm, có người tranh thủ chở hàng, có người nghĩ tàu còn xa, chỉ cần nhanh một chút là kịp. Chính suy nghĩ ấy đã biến vài giây chủ quan thành ranh giới giữa bình an và mất mát.
2: Thưa quý vị, tại nhiều đường ngang có gác chắn trên địa bàn khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk, camera giám sát đã ghi lại không ít hành vi vi phạm.
1: Có trường hợp cố vượt khi chuông đã reo, có trường hợp đi vào khu vực đường ngang khi cần chắn đang hạ. Có phương tiện va chạm làm hư hỏng gác chắn và sau đó bị xử lý vi phạm hành chính, buộc khắc phục thiệt hại.
3: Khi đó xe đã vào trong xe đầu qua bin qua cái chỗ phải đèn rồi nên không thể dừng lại được, nên tiếp tục phải đi. Xe dài em thì phía trước là con giao thông quốc lộ 1 nên mình không dám đạp nhanh qua được.
1: Những hình ảnh từ camera cho thấy, tại đường ngang, nguy hiểm có thể xuất hiện từ nhiều tình huống. Người điều khiển xe máy luồn lách qua chắn, ô tô cố vượt khi tín hiệu cảnh báo đã bật, phương tiện dừng đổ trong phạm vi đường ngang, người đi bộ bất chấp đèn đỏ để băng qua ray. Mỗi hành vi tưởng nhỏ đều có thể tạo ra rủi ro lớn cho chính người vi phạm, hành khách trên tàu và cả hệ thống giao thông đường sắt.
4: Có rất là nhiều, tại vì khi mà vượt chắn tụi em đóng mà khi đóng xuống mà họ vượt qua có thể là gây tai nạn, mất an toàn giao thông, ảnh hưởng tới đường sắt.
1: Theo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, camera giám sát đã được lắp đặt tại toàn bộ đường ngang có nhân viên gác chắn và đường ngang cảnh báo tự động. Hệ thống hoạt động 24/24 giờ, giám sát trạng thái thiết bị cảnh báo, việc thực hiện nhiệm vụ của nhân viên gác chắn và kịp thời phát hiện các tình huống bất thường. Dữ liệu được truyền trực tiếp về trung tâm giám sát. Khi phát hiện vi phạm, đơn vị đường sắt sẽ trích xuất hình ảnh, chuyển lực lượng chức năng và cảnh sát giao thông để xác định xử lý theo quy định. Camera có thể ghi lại vi phạm, lực lượng chức năng có thể xử phạt, nhưng quyết định an toàn vẫn nằm ở ý thức của mỗi người khi đứng trước đường ray. Dừng lại vài phút để tàu qua an toàn luôn đáng giá hơn sự vội vàng có thể trả bằng cả tính mạng. Hình ảnh này được ghi lại tại một gác chắn có đông phương tiện qua lại trên tuyến đường Trần Hưng Đạo, phường Tuy Hòa. Dưới thời tiết nắng nóng, người tham gia giao thông vẫn tự giác dừng xe, chấp hành hiệu lệnh khi chuông reo, đèn đỏ bật sáng và cần chắn hạ xuống. Đây là hình ảnh tích cực cần được lan tỏa, bởi tại đường ngang, chấp hành tín hiệu không chỉ là tuân thủ pháp luật mà trước hết là bảo vệ tính mạng của chính mình.
5: Nếu thì có hiệu lệnh thì không ngừng thì nó rất nguy hiểm. Thứ nhất thì an toàn, thứ hai nữa chấp hành lực lượng giao thông.
1: Với nhiều người thường xuyên qua lại đường ngang, việc dừng xe khi có tín hiệu đã trở thành thói quen an toàn. Không chen lấn, không vượt chắn, không cố đi khi đèn đỏ bật sáng. Một hành động tưởng như rất nhỏ nhưng góp phần giữ an toàn cho cả cộng đồng.
6: Ở đây, con ra đây bị đèn đỏ này ra đi ở gió. Nhưng mà dừng phải dừng cái xe không có gần đây được.
7: Cũng như có tín hiệu đường sắt là mình ngừng lại. Khi đường sắt nó mở cái hàng rào đi là mình đi sát bên đây nè. Thì chậm chậm sát bên đây cho an toàn. Sợ chứ, hay lo lắng chứ. Sợ là lo lắng là mình phải cẩn thận. Thế đó mình chậm một chút là an toàn cho mình.
4: Phải dừng xe lại cho sao? Chứ có tín hiệu sao chạy? Nguy hiểm nhớ, tàu ngoài sao không nguy hiểm.
1: Từ ngày 15 tháng 5 năm 2026, theo Nghị định 81/2026/NĐ-CP, mức phạt đối với hành vi vượt rào chắn, vượt đèn đỏ tại đường ngang, đường sắt tăng mạnh. Cụ thể, người đi bộ có thể bị phạt cảnh báo nếu vượt khi chắn đang dịch chuyển, bị phạt từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng nếu vượt khi chắn đã đóng hoặc đèn đỏ bật sáng. Xe đạp, xe thô sơ bị phạt từ 1 đến 2 triệu đồng, xe mô tô, xe gắn máy bị phạt từ 4 đến 6 triệu đồng. Máy kéo, xe máy chuyên dụng bị phạt từ 8 đến 10 triệu đồng. Riêng xe ô tô vi phạm có thể bị phạt từ 18 đến 20 triệu đồng.
2: Thưa quý vị, với những khu dân cư hình thành dọc tuyến đường sắt, khi chưa có đường gom, cầu vượt, hầm chui hoặc đường ngang hợp pháp, người dân buộc phải sử dụng các lối đi tự mở để phục vụ sinh hoạt thường ngày.
1: Với những khu dân cư hình thành dọc tuyến đường sắt, khi chưa có đường gom, cầu vượt, hầm chui hoặc đường ngang hợp pháp, người dân buộc phải sử dụng các lối đi tự mở để phục vụ sinh hoạt thường ngày. Đi làm phải qua đường ray, đi học phải qua đường ray, chở nông sản, hàng hóa, ra đường lớn, phải qua đường ray. Trẻ nhỏ sang nhà ông bà hàng xóm chơi, cũng phải qua đường ray. Nguy hiểm thì ai cũng thấy, nhưng trên thực tế chưa có giải pháp phù hợp với thực tế dân sinh.
8: Quá bất tiện luôn. Kéo một cái cánh đồng này á, là có người ta nuôi bò, nuôi nghĩa thì độc quyền chỉ có con đường ray. Anh thấy nếu mà từ đây mà đậu dắt cỏ mà vô tới chén á, thì rất là quá quẻ. Mong muốn trên cấp trên là cho tụi tôi đi được cái đường xe máy thôi. Nếu mà cấp trên mà làm được cái đường gom mà đi vô ngõ chén kia, tôi rất mừng.
1: Theo chính quyền địa phương, các lối đi tự mở tồn tại do nhu cầu thực tế của người dân, song chưa được đầu tư hạ tầng đồng bộ. Việc xử lý cần có lộ trình, cần sự phối hợp giữa ngành đường sắt, địa phương và các đơn vị liên quan để vừa đảm bảo an toàn, vừa không làm đứt gãy sinh hoạt sản xuất của người dân.
9: Khi mà làm đường gom mà chắc chắn là nó phải ảnh hưởng vào cái nguồn kinh phí của địa phương rất là hạn hẹp, thì cũng đề xuất là cấp quyền chính quyền cấp trên á có cái nguồn kinh phí hỗ trợ để thực hiện làm cái đường gom cho bà con dân sinh đi lại.
1: Theo Công ty Cổ phần Đường sắt Phú Khánh, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk hiện còn 37 lối đi tự mở. Những con số này cho thấy để giải quyết bài toán về an toàn đường sắt cần những giải pháp căn cơ và đồng bộ hơn.
0: Cũng có những thành phần xin đi qua nôn, nhưng mà nói chung là cái này thôi thì mình cương quyết là mình không cho đi qua khi đã có thông báo.
10: Thì thành lập cái chán này từ ngày đó đến giờ thì cái tuyến đường mà nội bộ coi như là đường sắt coi như đi xuống cái khu phố thì coi như là luôn luôn là bà con cũng an tâm. Khi qua thì bà con cũng có thực hiện đầy đủ các coi như là về vấn đề là ngừng lại rồi đỡ tàu qua, rồi về vấn đề cái tai nạn giao thông trên tuyến đường này thì cũng từ đó đến giờ là đảm bảo an toàn.
1: Theo quy định, đường ngang là nơi giao cắt hợp pháp giữa đường bộ và đường sắt, được cấp phép hoặc công nhận, có hệ thống cảnh báo, biển báo, rào chắn hoặc người khác theo từng cấp độ. Trong khi đó, lối đi tự mở là điểm người dân tự hình thành để qua lại, không được công nhận chính thức, không có cảnh giới chuyên trách, phần lớn thuộc phạm vi quản lý của địa phương. Vì vậy, xóa lối đi tự mở không thể chỉ dừng ở việc rào đóng mà cần có phương án thay thế an toàn hơn, thuận tiện hơn và phù hợp với nhu cầu đi lại của người dân. Khi hạ tầng được hoàn thiện, ý thức được nâng lên và công tác quản lý được siết chặt, những điểm đen về an toàn giao thông đường sắt sẽ được giải quyết triệt để.
2: Thưa quý vị, từ những vụ tai nạn đau lòng đến các hành vi cố vượt tránh được camera ghi lại, có thể thấy an toàn tại đường ngang, đường sắt vẫn là vấn đề đáng lo ngại. Vậy đâu là những lỗi vi phạm phổ biến, lực lượng chức năng đang xử lý ra sao và người dân cần lưu ý điều gì để không phải trả giá vì vài giây chủ quan? Sau đây là trao đổi với Trung tá Nguyễn Khánh Tiên, đội trưởng đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 4, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk.
11: Thưa ông, thời gian gần đây là lực lượng cảnh sát giao thông liên tục xử lý các trường hợp vi phạm đường ngang. Theo ông thì những cái lỗi nào diễn ra thường xuyên và tiềm ẩn cái nguy cơ mất an toàn giao thông hiện nay ạ?
12: Thời gian qua, lực lượng cảnh sát giao thông của phía đông tỉnh Đắk Lắk là tập trung là chủ yếu là rất là tích cực trong vấn đề mà tuần tra kiểm soát, để xử lý các trường hợp vi phạm tại cái đường ngang qua đường sắt. Nhưng mà các cái lỗi thường anh em tập trung xử lý đó là những lỗi là vi phạm như là vượt đường ngang khi cần tránh để di chuyển, hoặc là khi đèn đã bật sáng, hoặc là dừng đổ ở trong cái khu vực đường ngang.
11: Thưa ông, vì sao dù đã có cái biển cấm cảnh báo này, chuông này, gác chắn, nhưng cái tình trạng vi phạm vẫn diễn ra?
12: Vì cái này những cái lỗi này đã đa số vào cái ý thức của người tham gia giao thông, vì họ nghĩ cho rằng là khi cần tránh đã dịch chuyển hoặc là chuông cảnh báo thì tàu chưa có chắc chắn sẽ là cơ sở chưa tới, nên là đây là cái ý thức tham gia của người giao thông. Cái tốc độ tàu thì khi là chuông là tàu thì lên đường, đó là đường ưu tiên của họ rồi, thì tính tới là khi mà có chuông cảnh báo hoặc là rào chắn dịch chuyển thì mọi người tham gia giao thông là phải chú ý chấp hành và dừng lại ở vạch an toàn đã của ngành đường sắt cũng như đường bộ đã kể tại các vị trí đấy.
11: Thưa ông, trước cái thực trạng này thì ngành cảnh sát giao thông sẽ có những cái giải pháp cụ thể nào để mà giảm được các cái lối đi tự mở, tự phát tại đường ngang và kiềm chế các cái vụ tai nạn giao thông tại các cái đường ngang ở khu vực phía đông của tỉnh Đắk Lắk?
12: Những năm vừa rồi thì cũng giữa lực lượng cảnh sát thông cũng như là công an các xã phường có tuyến đường sắt đi qua và phối hợp với chính quyền địa phương cũng như ngành đường sắt là tiếp tục để mà làm các biện pháp như là tuyên truyền cho người dân và chấp hành tốt các quy định

0: bờ cái ngành đường sắt như là không được là băng qua đường ngang nhưng hoặc là mở các lối đi tự mở, và đã cũng thời gian vừa rồi thì đã cũng xóa bỏ và rào đóng hoặc là thu hẹp các lối đi tự mở rất là nhiều. Khi người dân tham gia giao thông là phải cần hết sức chú ý, thứ nhất là phải quan sát và ở dừng đổ xe tại vị trí an toàn và phải chú ý quan sát hai bên.
1: Thưa ông, trước cái thực trạng này thì ngành cảnh sát giao thông sẽ có những khuyến cáo gì để người dân chấp hành nghiêm các cái quy định về đường ngang hiện nay?
0: Tại các cái điểm mà giao nhau giữa đường sắt với đường ngang và đường bộ băng qua thì tất cả lái xe cũng phải đều phải chú ý quan sát và phải chấp hành theo đúng cái quy định về cái đường sắt, là khi các cần chắn rồi mà dịch chuyển hoặc là đèn cảnh báo chuông reo thì phải chấp hành đó, và phải cái điều này phải nâng cao ý thức của người tham gia giao thông, đặc biệt là phải cần phải chú ý quan sát rất là kỹ để tránh những cái sự việc đau lòng.
1: Một lần nữa xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho phóng viên chuyên đề an toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk ạ.
2: Thưa quý vị, tại đường ngang, đường sắt, chuông reo, đèn đỏ bật sáng, cần chắn hạ xuống là tín hiệu bắt buộc phải dừng lại. Chậm vài phút không đáng ngại, nhưng vội vài giây có thể để lại nỗi đau dai dẳng. Vì vậy, mỗi người hãy tự nhắc mình dừng lại, quan sát kỹ và chỉ qua đường sắt khi thật sự an toàn. Đến đây, chương mục an toàn giao thông cũng xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình lần sau.

0: cảm ơn Hoàng Hải, cảm ơn Hoàng Quyên, các em thiếu nhi cùng với các nghệ sĩ đã mở màn cho chương trình ngày hôm nay, bản giao hưởng bình yên. Xin cảm ơn các nghệ sĩ và các em nhỏ một lần nữa.
1: Xin được nồng nhiệt chào đón các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các vị khách quốc tế, quý đại biểu khách quý cùng toàn thể đồng chí, đồng bào, du khách đã đến với tỉnh Quảng Trị tham gia chương trình nghệ thuật đặc biệt khai mạc lễ hội Vì Hòa Bình năm 2026 ngày hôm nay.
0: Kính thưa quý vị, lễ hội Vì Hòa Bình năm 2026 được tổ chức với thông điệp từ những ký ức của chiến tranh, chúng ta lại càng thêm trân quý những giá trị của hòa bình. Từ những mất mát trong quá khứ, chúng ta lại càng chung tay để kiến tạo một tương lai hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững. Với chủ đề From Memory to Future, Quảng Trị for Peace, từ ký ức đến tương lai, Quảng Trị vì hòa bình. Chương trình là một hành trình kết nối quá khứ và hiện tại để Quảng Trị từ một vùng đất từng là biểu tượng của sự chia cắt, ngày hôm nay tiếp tục lan tỏa khát vọng hòa bình, tinh thần hòa giải và trách nhiệm cùng nhau vun đắp một thế giới tốt đẹp hơn.
1: Kính thưa quý vị, chương trình nghệ thuật đặc biệt khai mạc lễ hội Vì Hòa Bình năm 2026 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị chủ trì tổ chức, đơn vị thực hiện Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị, Công ty Cổ phần Sáng tạo Nghệ thuật và Sự kiện Sunbright. Xin được trân trọng cảm ơn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank và các đơn vị doanh nghiệp đã đồng hành cùng chương trình ngày hôm nay.
0: Chương trình của chúng ta đang được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam, trực tiếp trên báo và phát thanh truyền hình tỉnh Quảng Trị, tiếp sóng trên báo phát thanh và truyền hình các tỉnh, thành phố trên cả nước và các nền tảng số. Xin được trân trọng cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả truyền hình cả nước.
1: Đến tham dự chương trình ngày hôm nay, ban tổ chức xin được trân trọng chào mừng và trân trọng giới thiệu các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu, khách quý. Lãnh đạo Trung ương xin được trân trọng giới thiệu và nồng nhiệt chào đón đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
0: Trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các đồng chí nguyên lãnh đạo chính phủ, các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan, đoàn thể Trung ương. Xin được trân trọng giới thiệu đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố.
1: Đại biểu quốc tế xin được trân trọng giới thiệu các trưởng đại diện các cơ quan ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam, đại diện cơ quan ngoại giao Việt Nam tại Lào, lãnh đạo các địa phương nước ngoài có quan hệ hợp tác với tỉnh Quảng Trị, các tổ chức quốc tế, các tổ chức chính phủ, phi chính phủ nước ngoài.
0: Về phía đại biểu tỉnh Quảng Trị, xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của đồng chí Nguyễn Văn Phương, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy.
1: Xin được trân trọng giới thiệu các đồng chí trong Thường trực tỉnh ủy, Ban thường vụ tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, lãnh đạo các ban sở ngành, đoàn thể, địa phương trong tỉnh, các cơ quan trung ương trên địa bàn.
0: Trân trọng giới thiệu các doanh nghiệp, các đơn vị đồng hành, các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước, quốc tế, cùng đông đảo nhân dân và du khách. Một lần nữa xin được nồng nhiệt chào đón sự hiện diện của tất cả quý vị đã đến với chương trình nghệ thuật đặc biệt khai mạc lễ hội Vì Hòa Bình năm 2026.
1: Kính thưa quý vị, lễ hội Vì Hòa Bình năm 2026 chính thức được khai mạc, đánh dấu sự khởi đầu của chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật và giao lưu quốc tế với khát vọng lan tỏa những giá trị của hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững.
0: Và ngay sau đây, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Lê Hồng Vinh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị phát biểu khai mạc. Xin được trân trọng kính mời đồng chí.

0: Kính thưa đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Kính thưa đồng chí Nguyễn Chí Dũng, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ. Kính thưa các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, các đồng chí lãnh đạo các bộ ban ngành Trung ương, lãnh đạo các địa phương và các đại biểu quốc tế. Kính thưa đồng chí Nguyễn Văn Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Trị. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, các anh hùng lực lượng vũ trang, nhân dân và cùng thể toàn thể đồng bào đồng chí. Hôm nay, bên dòng Hiền Lương Bến Hải, nơi từng chứng kiến sự tàn khốc của các cuộc chiến tranh, với biết bao mất mát đau thương đến tột cùng, nỗi đau chia cắt và khát vọng mạnh liệt, thống nhất non sông của cả dân tộc. Tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức lễ hội vì hòa bình năm 2026 với chủ đề Từ ký ức đến tương lai, Quảng Trị vì hòa bình. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị, tôi nhiệt liệt chào mừng và trân trọng gửi tới các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, lãnh đạo các địa phương, đại diện các tổ chức quốc tế, quý vị đại biểu, đồng bào đồng chí, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Thưa đồng bào đồng chí và các vị đại biểu, trong dòng chảy lịch sử dân tộc với vị trí địa chiến lược quan trọng, Quảng Trị là một trong những địa phương lưu giữ ký ức thiêng liêng về những năm tháng chiến tranh khốc liệt với hàng vạn trận càn, với mưa bom bão đạn. Nơi đây từng là ranh giới chia cắt hai miền, là tọa độ chịu nhiều đau thương mất mát. Biết bao người mẹ đã cạn khô dòng nước mắt để tiễn chồng, tiễn con ra trận. Biết bao người lính đã hiến trọn tuổi thanh xuân để Tổ quốc được trường tồn. Những địa danh như thành cổ Quảng Trị, đôi bờ Hiền Lương Bến Hải, đường 9 Khe Sanh, đường 20 Quyết Thắng, bến phà danh Cồn Tiên Dốc Miếu vân vân, đã trở thành biểu tượng bất tử của lòng yêu nước, ý chí quật cường và khát vọng hòa bình của cả dân tộc. Nhưng điều làm nên hình ảnh giá trị đặc biệt của Quảng Trị hôm nay không chỉ là lịch sử hào hùng, đó còn là sức mạnh của sự hồi sinh từ trong bom đạn đổ nát của chiến tranh. Khép lại quá khứ đau thương, Quảng Trị tiếp tục đoàn kết tái thiết, vươn lên mạnh mẽ. Những cánh rừng, đồng lúa, bãi ngô nương dâu đã tươi xanh trở lại. Trường học, bệnh viện, những mái ngói đỏ tươi của các bản làng, những tòa nhà cao tầng đã được mọc lên. Hạ tầng kết nối cơ bản thuận lợi. Các em học sinh được tung tăng đến trường. Nhân dân được hưởng thụ thành quả, giá trị của hòa bình, được ấm no, hạnh phúc. Chính hòa bình tạo nên bản sắc mới cho mảnh đất này. Thưa đồng bào, đồng chí và các quý vị khách quý, câu chuyện của Quảng Trị không chỉ là câu chuyện của một vùng đất, đó còn là câu chuyện của Việt Nam, một dân tộc với lịch sử được viết nên không chỉ bằng lòng yêu nước, ý chí bất khuất mà còn bằng cả khát vọng hòa bình, lòng nhân ái và truyền thống hòa hiếu, là sự hiện diện của công lý, của lòng bao dung, sự tôn trọng lẫn nhau và khả năng vượt qua những khác biệt để hợp tác và phát triển. Hòa bình muôn thuở là tiếng gọi thiết tha nhất của dân tộc Việt Nam và của cả nhân loại. Trong bối cảnh thế giới hôm nay còn nhiều biến động, xung đột, cạnh tranh giữa các nước lớn và đối diện với nhiều khó khăn thách thức, nhiều nước đang lầm than khổ cực, thì thông điệp từ lễ hội hòa bình càng trở nên cấp thiết và ý nghĩa hơn bao giờ hết. Từ mảnh đất Quảng Trị kiên cường, chúng tôi muốn gửi đi một thông điệp chân thành và đầy kiêu hãnh. Không có chiến thắng nào lớn hơn chiến thắng của hòa bình, không có di sản nào quý hơn di sản của sự hòa hợp, và không có tương lai nào bền vững hơn tương lai được xây dựng trên nền tảng của đối thoại, hợp tác, tôn trọng và tình người. Đó cũng chính là ý nghĩa sâu sắc nhất của lễ hội vì hòa bình. Thưa đồng bào, đồng chí và các quý vị khách quý, với chủ đề Từ ký ức đến tương lai, Quảng Trị vì hòa bình, lễ hội năm nay là dịp để chúng ta tưởng nhớ tri ân các anh hùng liệt sĩ, những người đã ngã xuống vì độc lập tự do của dân tộc, vì hòa bình của nhân loại, đồng thời cùng nhau vun đắp những nghiệp cầu hữu nghị, hợp tác và phát triển giữa các quốc gia, dân tộc. Thông qua chuỗi hoạt động tri ân giáo dục truyền thống, văn hóa, nghệ thuật, Quảng Trị mong muốn từng bước xây dựng lễ hội hòa bình trở thành một thương hiệu văn hóa đặc sắc, khẳng định vai trò vị thế của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế trong việc thúc đẩy đối thoại, tăng cường hiểu biết, cùng chung tay xây dựng thế giới hòa bình, thịnh vượng. Thưa đồng bào, đồng chí và quý vị khách quý, trong giờ phút thiêng liêng và xúc động này, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị, tôi xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sâu sắc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự đồng hành hỗ trợ quý báu của các bộ, ban ngành trung ương, các vị khách quốc tế cùng bạn bè gần xa, luôn dành cho Quảng Trị một tình cảm son sắt trọn vẹn. Với niềm tin vào tương lai, khát vọng hòa bình, hữu nghị và phát triển, thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi xin tuyên bố khai mạc lễ hội vì hòa bình năm 2026. Kính chúc cho đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, đồng bào, đồng chí lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Lê Hồng Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đã có bài phát biểu khai mạc thể hiện quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị trong việc tiếp tục gìn giữ, phát huy giá trị của hòa bình, đồng thời lan tỏa hình ảnh của tỉnh Quảng Trị, điểm đến của hữu nghị, hợp tác và phát triển.
2: Kính thưa quý vị, sự quan tâm, sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước là nguồn động viên to lớn đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Trị trong hành trình xây dựng quê hương ngày càng phát triển, đồng thời tiếp tục khẳng định ý nghĩa và tầm vóc của lễ hội vì hòa bình. Và ngay sau đây, xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam phát biểu chỉ đạo. Xin được trân trọng kính mời Phó Thủ tướng.

Kính thưa đồng chí Nguyễn Chí Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ. Kính thưa đồng chí Nguyễn Văn Phương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Quảng Trị. Thưa các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương và lãnh đạo các tỉnh, thành phố. Thưa các vị khách quý, các quý vị đại biểu, các vị khách quốc tế cùng toàn thể nhân dân. Trong không khí của những ngày tháng 7 lịch sử, tại mảnh đất Quảng Trị anh hùng, nơi từng chịu nhiều đau thương, mất mát của chiến tranh, nhưng cũng ngời sáng ý chí quật cường và khát vọng hòa bình của dân tộc. Chúng ta cùng dự lễ hội vì hòa bình năm 2026 với chủ đề Từ ký ức đến tương lai, Quảng Trị vì hòa bình. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi trân trọng gửi tới các quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể nhân dân lời chào trân trọng và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Thưa đồng bào, đồng chí, thưa quý vị đại biểu, đối với dân tộc Việt Nam, hòa bình không chỉ là khát vọng mà còn là giá trị thiêng liêng được đánh đổi bằng biết bao máu xương và sự hy sinh của các thế hệ cha anh đi trước. Trên mảnh đất Quảng Trị hôm nay, bên dòng Hiền Lương, Bến Hải, thành cổ Quảng Trị và cả những nghĩa trang liệt sĩ, chúng ta càng thấm thía giá trị của hòa bình và càng biết ơn các anh hùng liệt sĩ, những người đã hiến dâng tuổi xuân, cuộc đời cho độc lập, tự do và thống nhất đất nước. Trong bối cảnh thế giới còn nhiều xung đột, bất ổn và những thách thức toàn cầu, thông điệp từ Quảng Trị vì hòa bình càng có ý nghĩa thời đại. Việt Nam kiên định đường lối độc lập, đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, luôn cùng các quốc gia thúc đẩy đối thoại, tăng cường hợp tác, đề cao luật pháp quốc tế và chung tay xây dựng một thế giới hòa bình, ổn định, phát triển bền vững. Tôi đánh giá cao sáng kiến của tỉnh Quảng Trị trong việc xây dựng lễ hội vì hòa bình trở thành một sự kiện văn hóa mang tầm quốc gia, từng bước có sức lan tỏa quốc tế. Từ vùng đất chịu nhiều đau thương của chiến tranh, Quảng Trị hôm nay đang trở thành biểu tượng của hòa bình, của tình hữu nghị và khát vọng phát triển. Đó không chỉ là niềm tự hào của Quảng Trị, mà còn là hình ảnh của Việt Nam yêu chuộng hòa bình, khép lại quá khứ để cùng thế giới hướng tới tương lai. Thưa đồng bào, đồng chí, thưa quý vị đại biểu, chỉ ít phút nữa, hồi chuông

ước nguyện hòa bình sẽ ngân vang trên đôi bờ hiền lương bến hải. Tôi mong rằng âm vang thiêng liêng ấy sẽ không chỉ mở đầu cho một lễ hội mà

0: ơn Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng.
1: Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng theo dõi thông điệp UNESCO dành cho Lễ hội Vì Hòa Bình 2026 như một lời khẳng định về sức mạnh của văn hóa, giáo dục và hợp tác quốc tế trong việc xây dựng một tương lai hòa bình, nhân văn, cùng nhau phát triển bền vững. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi.
2: Excellencies. Tôi xin bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ của UNESCO đối với Lễ hội Vì Hòa Bình năm 2026 với chủ đề Từ ký ức đến tương lai, Quảng Trị vì hòa bình. Quảng Trị không phải là một vùng đất bình thường. Nơi đây kể cho chúng ta nghe câu chuyện về hòa bình bên dòng sông Bến Hải và cầu Hiền Lương, nơi từng là ranh giới chia cắt, nay đã trở thành biểu tượng của ký ức. Điều đó gửi gắm một thông điệp mạnh mẽ rằng hòa bình không bao giờ là điều hiển nhiên hay vĩnh viễn. Hòa bình phải được gìn giữ, được trao đi và được mỗi thế hệ tiếp tục vun đắp. Đó cũng chính là cốt lõi trong sứ mệnh của UNESCO. Di sản giữ một vai trò thiết yếu trong nỗ lực đó. Thông qua việc bảo tồn cả di sản vật thể và phi vật thể, chúng ta gìn giữ những câu chuyện, truyền thống và giá trị kết nối các cộng đồng qua nhiều thế hệ. Thông điệp ấy đặc biệt có ý nghĩa với thế hệ trẻ. Ký ức không chỉ là điều chúng ta được thừa hưởng, mà còn là điều chúng ta chuyển hóa thành sự đồng cảm, tinh thần trách nhiệm, hợp tác và cống hiến vì lợi ích chung. Đó cũng chính là thông điệp mà Quảng Trị gửi tới thế giới hôm nay. Ký ức có thể khơi nguồn cho sự hòa giải và sự thấu hiểu có thể góp phần kiến tạo một nền hòa bình bền vững. UNESCO tự hào được đồng hành cùng Việt Nam trong hành trình xây dựng một tương lai được vun đắp từ ký ức, đối thoại và hòa bình.
0: Xin được trân trọng cảm ơn những thông điệp đầy ý nghĩa từ ông Nayef Al-Fayed, Phó Tổng giám đốc UNESCO.
1: Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, thưa quý vị khán giả truyền hình cả nước. Từ bao đời nay, tiếng chuông vẫn luôn luôn là biểu tượng của sự tỉnh thức, của sự bình yên và của những điều thiện lành. Và ngày hôm nay, trong không gian linh thiêng của đôi bờ Hiền Lương, Bến Hải, tiếng chuông hòa bình một lần nữa xin tiếp tục được ngân vang, ngân xa, mang theo khát vọng về hòa bình, hàn gắn, sẻ chia và phát triển bền vững.
0: Giữa bầu trời Quảng Trị ngày hôm nay, hồi chuông hòa bình sẽ ngân vang như lời nguyện ước về hòa bình, hồi sinh và kết nối, để từ Việt Nam thông điệp ấy tiếp tục lan tỏa tới bạn bè năm châu. Sau đây, xin kính mời quý vị cùng bước vào nghi thức gióng hồi chuông hòa bình.

nơi từng là giới tuyến chia cắt, hôm nay những ánh sáng đang cùng hội tụ. Mỗi lá cờ được giơ cao, mỗi ánh đèn được thắp sáng, mỗi trái tim cùng hòa nhịp là một lời nguyện ước cho hòa bình hôm nay và mai sau.

0: Kính thưa quý vị, những hồi chuông hòa bình vừa ngân vang cũng chính thức mở ra hành trình nghệ thuật từ ký ức đến tương lai, Quảng Trị vì hòa bình.
1: Một hành trình đưa chúng ta trở về với ký ức để thêm trân quý những giá trị của hòa bình trong hiện tại, để cảm nhận sức sống của một Quảng Trị đang vươn mình phát triển và hướng tới tương lai với khát vọng lan tỏa thông điệp hòa bình từ Việt Nam đến đông đảo bạn bè quốc tế.
0: Hành trình ấy được kể bằng ngôn ngữ của âm nhạc, hình ảnh và nghệ thuật dưới sự chỉ đạo của giám đốc sản xuất Phạm Thị Hằng, tổng đạo diễn Đặng Lê Minh Trí cùng tâm huyết của ekip sản xuất, các nghệ sĩ, lực lượng biểu diễn và đông đảo nhân dân tỉnh Quảng Trị.
1: Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị sẽ cùng bước vào hành trình ấy với chương đầu tiên, Dòng chảy ký ức. Kính mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Bác. Sao mà lại khóc?
1: Cháu biết không, bà vừa thấy lại đôi mắt của ông ngày ấy. Lâu lắm rồi.
0: Cháu chưa bao giờ được gặp ông. Bà kể cho cháu nghe về ông nhé.
1: Ông cháu đã có một tuổi trẻ thật rực rỡ, để bảo vệ Tổ quốc, để cho các cháu có được cuộc sống hạnh phúc, hòa bình. Ngày ông và đồng đội khoác ba lô lên đường chiến đấu, các ông cũng trẻ trung như các cháu bây giờ. Tươi tắn, hào sảng, cháy hết mình vì khát vọng hòa bình. Tuổi trẻ của ông bà trong khó khăn thiếu thốn, nhưng đẹp lắm cháu ạ. Ngày ấy đôi khi chỉ là một ánh nhìn lướt qua vội vã, nhưng đã trở thành những ký ức thiêng liêng. Đôi khi chỉ là một lá thư viết vội trong khói lửa,

0: nhưng lại khiến người ở hậu phương chờ đợi suốt tuổi trẻ. Cháu biết không, ngày ông cháu còn trẻ,
1: ngày ấy tuổi trẻ của ông bà giữa nhiều khó khăn thiếu thốn nhưng đẹp lắm cháu ạ. Đôi khi chỉ là một ánh nhìn vội vã đã trở thành ký ức thiêng liêng. Lá thư viết vội giữa khói đạn khiến người hậu phương đợi chờ suốt tuổi trẻ. Thế hệ của ông cháu cứ thế khoác ba lô lên đường, vững bước về phía tổ quốc gọi tên. Trong lồng ngực họ có trái tim trẻ trung, ngân dung niềm tin duy nhất, đi để mang hòa bình về lại quê hương.

Hiền lương khát vọng một ngày mai. Đôi bờ thống nhất bước dặm dài. Tuổi xuân bất tử cùng non nước. Đường chúng ta đi dựng tương lai.

0: Chiến tranh nghiệt ngã lắm, nhưng nó cũng khiến người ta thấu hiểu hơn giá trị của hòa bình và của tình người. Bà nghĩ chỉ duy nhất ở nước mình mới gọi nhau hai tiếng đồng bào, và giữa bom đạn khốc liệt mới thấu cảm hai tiếng đồng đội.
1: Chúng tôi ngồi kề vai bên nhau, trăng trôi trên đầu súng, ánh lửa hồng bừng soi đêm thâu làn

0: đang viết cái gì đấy? Là sáng tác văn thơ đấy à?
1: Không, tớ đang viết về hòa bình. Đây là lá thư tớ gửi người con gái tớ yêu.
0: Hòa bình á? Hòa bình là như thế nào?
1: Để tớ đọc cho nghe nhé. Tớ đang viết đến đoạn này. Hạnh phúc của Thạc và Như Anh chỉ có thể gắn chặt với niềm chung vui của dân tộc mà thôi. 4 năm nữa, biết bao nhiêu sự kiện đã xảy ra. 30 tháng 4 năm 1975 thì Như Anh và Thạc đang ở trong tình trạng nào? Như Anh ơi, hứa với Thạc đi, 30 tháng 4 năm 1975, dù chúng ta có thể giận nhau, ghét nhau đến đâu đi nữa, dù thế nào cũng sẽ viết cho nhau những dòng chữ hạnh phúc là như thế nào nhé.

Những ngày tháng ấy, cả đất nước mình ra trận. Cuộc chiến đấu của nhân dân ta là cuộc chiến của chính nghĩa, trường kỳ và gian khổ. Ở ngay trong lòng nước Mỹ cũng có một cuộc chiến khác. Đó là cuộc chiến của lương tri, của những người yêu chuộng hòa bình, ngày đêm xuống đường đấu tranh để đứng về phía chúng ta. Lúc đó, làn sóng ấy mạnh mẽ và hào hùng lắm. Không chỉ có những người dân bình thường, những tri thức, sinh viên dám đối đầu với rủi cui, hơi cay, mà vĩ đại thay, có cả những binh lính, những cựu chiến binh vừa trở về từ chiến trường. Họ thấu hiểu sự tàn khốc. Có cả những người đã dũng cảm hy sinh cả thân mình để thức tỉnh thế giới. Chính ngọn lửa lương tri của nhân loại đã góp phần thắp sáng ngày khải hoàn, mang lại hòa bình cho mảnh đất ngày hôm nay.

và rồi cháu à, rùa khắp Nam Châu, những tiếng nói của lương tri đã cất lên vì hòa bình. Thì khi đó ở Việt Nam, chiến tranh vẫn chưa thể ngay lập tức lùi xa. Ngày tối ngày, đêm tiếp đêm, đất trời rung chuyển, dòng Thạch Hãn cuộn sóng. Có những người lính mãi mãi nằm lại dưới lòng sông, có những người chồng mãi chẳng thể trở về, để nước mang theo anh linh họ tan chảy về biển lớn, trào dâng ý chí cuột cường. Bởi con người Việt Nam vốn vậy, càng trong khói lửa, càng không nguôi gìn giữ niềm tin, càng lớn đau mất mát, càng không

Có lẽ điều kỳ diệu nhất của hòa bình chính là sự hồi sinh cháu ạ. Là nơi từng có khói lửa, nay đất nở hoa. Nơi từng có chia ly, nay gieo ca thanh âm sum họp. Đấy chính là hình dáng đẹp nhất của hòa bình. Một cuộc sống được viết nên bởi niềm tự hào từ ký ức những người đi trước, cùng khát vọng bình yên của thế hệ hôm nay.

0: Quảng Trị, vùng đất của ký ức. Những ký ức lặng lẽ chảy theo dòng sông, hòa vào lòng đất. Những ngọn đồi và từng lớp trầm tích của thời gian. Và cũng từ nơi ấy, sự sống tiếp tục sinh sôi. Quá khứ hào hùng để chúng ta gìn giữ, để tiếp nối những hành trình mới. Một hành trình hồi sinh được mở ra. Nửa thế kỷ sau ngày đất nước hòa bình, trên vùng đất từng ghi dấu những trang sử hào hùng của dân tộc, một diện mạo mới đang dần hiện rõ. Một Quảng Trị mới đang từng ngày mở rộng những kết nối, khơi dậy tiềm năng và kiến tạo cơ hội cho tương lai. Một nguồn năng lượng mới đang lan tỏa trên khắp vùng đất này, âm thầm nhưng mạnh mẽ, bền bỉ và không ngừng chuyển động, để từng ngày tạo nên diện mạo mới cho Quảng Trị trên hành trình phát triển. Và điều làm nên sức bật của Quảng Trị hôm nay chính là con người, là bản lĩnh được hun đúc qua nhiều thế hệ, là ý chí đi qua mất mát để dựng xây cuộc sống mới, là khát vọng đưa quê hương bước tới tương lai. Quảng Trị hôm nay đang viết tiếp câu chuyện hồi sinh bằng hòa bình. Quảng Trị,
1: câu chuyện hòa bình bằng sự hồi sinh, khát vọng phát triển và niềm tin vào tương lai. Xin kính mời quý vị cùng bước vào chương 2, Quảng Trị hôm nay vươn mình phát triển.

0: đại biểu khách quý cùng quý khán giả truyền hình cả nước. Chương trình nghệ thuật đặc biệt khai mạc lễ hội vì hòa bình năm 2026 với chủ đề Từ ký ức đến tương lai, Quảng Trị vì hòa bình đến đây xin phép được khép lại. Từ Quảng Trị, Việt Nam tiếp tục gửi đến bạn bè quốc tế một thông điệp bền vững. Hòa bình là khát vọng chung của cả nhân loại, là nền tảng của hợp tác, phát triển và tương lai. Kính thưa quý vị, chương trình truyền trực tiếp trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam xin phép được khép lại tại đây. Quý vị khán giả vẫn tiếp tục theo dõi được chương trình đang được phát sóng trên báo và phát thanh truyền hình tỉnh Quảng Trị.
1: Một lần nữa thay mặt ban tổ chức xin được trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, các quý vị.

cảm ơn các nghệ sĩ múa. Và thưa quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật tự hào, thật nồng nhiệt để chào đón sự xuất hiện trên sân khấu lúc này của một nghệ sĩ rất đặc biệt. Đó chính là Thiếu tá Vũ Nhật Hương, sĩ quan tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Cộng hòa Trung Phi. Thưa quý vị, người đại diện cho những người trẻ ngày hôm nay của Việt Nam chúng ta đang viết tiếp câu chuyện hòa bình. Và chính màu xanh hòa bình này, chính những người lính mũ nổi xanh này là một minh chứng rất rõ nét để chúng ta càng thấm thía được rằng nếu như trước đây ông cha ta biết bao nhiêu thế hệ đã phải đánh đổi máu xương tuổi trẻ của mình để có thể giành được độc lập, tự do, hòa bình mà chúng ta được hưởng ngày hôm nay, thì những thế hệ trẻ cũng đang viết tiếp câu chuyện hòa bình ấy bằng sự trách nhiệm quốc tế, bằng tình yêu với hòa bình của triệu triệu người dân Việt Nam.

Đạo diễn Vương Kiến Mỹ, biên kịch Vương Bằng, Quang Bột, với sự tham gia của các diễn viên Dương Trác Quân trong vai An Lỗi.

0: phim Truy nã đặc biệt Tập 8. Sếp An.
1: Hả?
2: Đúng, anh ta nói nghe có tiếng động nhỏ.
1: Quỳnh nói không sai. Nó có thể là Lý Tường sau khi bị tấn công đã phát ra âm thanh đó. Cửa trước bị khóa chặt rồi, để chặn đường trốn chạy của Trương Văn Ba.
2: Chẳng phải chúng ta vẫn luôn suy đoán có người thứ ba ở hiện trường sao?
1: Báo cho mọi người tới họp đi.
2: Rõ.
0: Cục Công an thành phố Dung Đô, đội điều tra hình sự.
3: Hai nhát đâm trúng nạn nhân, đúng là có trình tự trước sau. Nhát thứ nhất đoạt mạng, nhát thứ hai chỉ là xuyên qua cấu trúc lớp da bên ngoài, vốn dĩ không thể gây ra cái chết của nạn nhân. Anh coi, nếu như đâm vào phần phổi trước, vậy thì nguyên nhân tử vong của nạn nhân phải là phổi bị suy kiệt. Nhưng mà kiểm tra thi thể cho thấy phần phổi của nạn nhân không hề bị tổn thương gì. Có nghĩa là chỉ có thể là tổn thương động mạch chủ trước, hoặc giả là tâm nhĩ trái và tâm thất trái. Vậy chắc chắn anh sẽ hỏi tôi, đây chỉ có thể chứng minh là đâm vào động mạch chủ trước hay là động mạch phổi. Từ khám nghiệm thi thể phát hiện, huyết dịch trong động mạch phổi được lớp mô dưới da sườn phải và huyết dịch che đậy lại. Cũng có nghĩa là nhát thứ nhất chắc chắn là đâm trúng động mạch chủ, nhát thứ hai mới là sườn phải. Điều này chứng tỏ là nhát thứ nhất đâm trúng tim, nhát thứ hai đâm trúng sườn phải.

0: Người bình thường đâm hai nhát, động tác phải là liên hoàn, sẽ không thay đổi phương hướng cổ tay. Hai nhát dao đâm vào cơ thể này sẽ tồn tại thứ tự trước sau. Tôi chỉ muốn biết là rốt cuộc là Trương Văn Ba đã đâm nhát nào.
1: Nếu như nói trước khi Trương Văn Ba vào, đã có người đột nhập biệt thự Lý Tường, một nhát đâm chết Lý Tường rồi. Sau đó Trương Văn Ba lại đâm thêm một nhát trên người Lý Tường. Trương Văn Ba trộm xong trốn. Nhưng sao tôi nghĩ hoài không hiểu, tại sao Trương Văn Ba còn đâm thêm một nhát vào cơ thể người chết? Chuyện này vốn dĩ là không thể. Có một khả năng khác, chính là Trương Văn Ba đã đâm nhát dao đoạt mạng, sau đó có người đâm nhát nữa.
0: Trần Quang, tôi cảm thấy cô đã bỏ qua một điều. Với đặc trưng chiều cao của Trương Văn Ba cho thấy hắn rất khó khống chế được Lý Tường. Mọi người coi, từ góc độ con dao đâm vào cho thấy Trương Văn Ba rất khó làm được như vậy. Tình hình trước mắt cho thấy người gây án thứ nhất, chiều cao của hắn có lẽ là cao gần ngang bằng Lý Tường hoặc là cao hơn Lý Tường. Như vậy hắn có thể dễ dàng khống chế được Lý Tường. Hơn nữa hắn ra tay rất dứt khoát. Tên tiền đại dĩ đó, hắn cao bao nhiêu vậy?
1: Có lẽ là khoảng 1m78.
0: Vậy nghề nghiệp trước đây của hắn thì sao?
1: Từng đi lính, lính đặc chủng.
0: Lính đặc chủng. Nếu là như vậy, hắn sẽ phù hợp với đặc trưng này rồi. Một dao lấy mạng.
1: Nhưng chuyện này cũng không thể xem là chứng cứ. Trương Văn Ba đó nhảy lên hoặc là từ trên cao tấn công Lý Tường đều có thể gây ra vết thương trên người Lý Tường vậy.
0: Không sai. Cô có nhớ lúc tôi tra hỏi Trương Văn Ba lần đầu hay không? Hắn đã nói như thế nào? Hắn nói lúc đó chân hắn sợ tới mềm nhũn. Trong ngày Lý Tường chết có người thứ ba. Nhưng mà người thứ ba có tác dụng gì trong vụ án này? Tuy nói là có chút manh mối, nhưng mà vẫn không đủ để thuyết phục việc kiểm sát. Nếu như vụ án này thành lập, Trương Văn Ba phải đối diện với hình phạt rất nặng nề. Nhưng mà chúng ta đều biết rõ, có khả năng Trương Văn Ba đã đâm một nhát không lấy mạng, đột nhập trộm cắp và cố ý giết người. Hình phạt ra sao chúng ta đều biết rất rõ ràng. Bây giờ thời gian lãnh đạo cấp trên hạn cho chúng ta điều tra ngày càng rút ngắn, cho nên chúng ta không thể bỏ qua bất cứ điểm đáng nghi nào.
1: Thời gian triệu gọi.

0: gọi tiền đại vĩ đã quá 24 giờ. Luật sư của hắn đã đưa hắn đi rồi.
1: Canh chừng tiền đại vĩ, điều tra mối quan hệ xã hội của hắn.
0: Rõ.
2: Hệ Di à, chuyện lần này quả thật rất cảm ơn cô.
3: Không cần khách sáo, tôi là cố vấn pháp luật của công ty, đây là việc tôi nên làm thôi.
2: Được, vẫn phải cảm ơn cô. Cảm ơn nha. Tôi đi trước đây.
3: Tạm đi.
4: Sếp An, trong thời gian này chúng ta tiến hành giám sát tiền đại dĩ, thời gian gần đây không phát hiện ra vấn đề gì đáng nghi. Tôi đang xem lịch sử cuộc gọi 3 tháng trước của hắn, phát hiện có 3 người là thường xuyên giữ liên lạc với hắn. Một người là tổng giám đốc công ty đấu giá Mỹ Đức tên là Uông Mỹ Đức, một người là tổng giám đốc phòng triển lãm cổ dân tên là Âu Dương Thanh Phong, còn có một cuộc gọi tỉnh nữa. À phải rồi, công ty đấu giá Mỹ Đức này chính là công ty đấu giá bức sĩ nữ.
1: Tôi chưa làm rõ được tại sao lại là công ty đấu giá Mỹ Đức chứ không phải là công ty của tiền đại dĩ.
4: Tôi cũng tìm hiểu về chuyện này rồi, bởi vì phòng triển lãm cổ dân này qua lại rất mật thiết với công ty của tiền đại dĩ, vì vậy hắn mới tìm tới bên thứ ba, cũng chính là Mỹ Đức, để tiến hành đấu giá. Làm như vậy sẽ càng đảm bảo hơn với bức tranh đó.
0: Nếu như bên thứ ba giám định đều có vấn đề, không phải kết hợp vô ích sao?
4: Cô nói như vậy cũng có lý. Có điều Mỹ Đức đã tìm mấy chuyên gia chuyên nghiên cứu từ Bắc Kinh tới tiến hành mọi việc giám định với bức tranh. Họ đều cho rằng tranh là thật, cho nên bức tranh sĩ nữ này có bản giám định của cả hai công ty đấu giá.
1: Bức sĩ nữ mà lần trước chúng ta tìm ra được, kết quả giám định thế nào?
0: Giám định sơ bộ là thật, nhưng mà còn phải đợi ông Từ xem rồi mới biết được.
1: Ông Từ? Ông Từ là...
0: Ông Từ là chuyên gia nổi tiếng nhất trong giới giám định tranh chữ đồ cổ ở Dung Đô.
5: Hề Di.
3: Tan ca rồi.
5: Công việc như chúng tôi làm gì có thời gian làm việc cố định chứ. Bọn họ đều đang bận, nhờ tôi đi đón ông Từ chuyên gia giám định đồ cổ. Chắc là ông ấy cũng sắp tới rồi.
3: Vậy Hải Băng à? Tôi đón tiền đại dĩ ra ngoài rồi, chắc cô không nghĩ là tôi đang ảnh hưởng công việc của mọi người chứ?
5: Dĩ nhiên là không. Chuyện cô làm đều là hợp pháp, chưa kể đón tiền đại dĩ cũng là trách nhiệm công việc của cô.
3: Cảm ơn cô có thể hiểu cho. À phải rồi, có chuyện này lâu nay tôi muốn hỏi cô. Tôi nhớ hôm đó lúc ở trường học, tôi có nhìn thấy trên bản nhiệm vụ hướng dẫn có tấm hình của An Lỗi và Dương Tiểu Tuyết.
0: Cô Hề.
6: Người hướng dẫn an toàn.
3: Hình này bây giờ Dương Tiểu Tuyết đã mất rồi, tại sao chưa gỡ hình cô ấy xuống?
0: Thật ra thì nên gỡ xuống rồi, nhưng mà mọi người vẫn luôn cho rằng giữ tấm hình ở lại nơi này cũng là một cách để mọi người nhớ tới cô ấy. Cô Hề à, chúng ta tới phòng làm việc đi.
3: Được,
0: đi.
3: Thật ra khi đó họ đã xảy ra chuyện gì vậy? Cô đừng hiểu lầm nha, tôi không có ý gì khác, chỉ là tôi rất muốn biết rốt cuộc khi đó đã xảy ra chuyện gì. Bởi vì tôi cảm thấy chuyện này có ảnh hưởng rất nghiêm trọng tới An Lỗi. Cô cũng biết đó, lâu nay tôi đang làm tư vấn tâm lý cho họ. Tôi muốn hiểu rõ về An Lỗi hơn. Cô có thể tìm ra được một cách tốt hơn để giúp đỡ anh ấy không?
5: Thật ra An Lỗi không giống như vẻ ngoài mọi người thấy. Anh ấy là một người ngoài lạnh trong nóng. Hơn nữa anh ấy luôn cảm thấy vô cùng day dứt đối với cái chết của vợ. Anh ấy cảm thấy là anh ấy đã trực tiếp gây ra cái chết cho vợ mình.

0: 绝对。
1: ra là vậy. Cô bị sao vậy? Mắt cô không ổn sao? Ông Tư tới rồi, tôi không nói với cô nữa.
2: Ờ được, vậy cô cứ làm việc của mình đi.
1: Ông Tư, chào ông.
3: Ờ.
1: Chúng tôi đang đợi ông đây, xin mời.
3: Chúng ta lên đi.
1: Ông Tư tới rồi.
4: Ông Tư chào, tôi là anh Lưỡng.
3: Xin chào.
2: Ông Tư.
4: Mời ông ngồi.
3: Chào cô.
4: Mời ngồi.
2: Mời ngồi.
4: Ông Tư à, hôm nay chúng tôi mời ông tới là muốn nhờ ông giám định giúp chúng tôi bức tranh này có phải là thật không? Ông xem.
3: Bức tranh này nghe nói đấu giá được 13 triệu tệ, đã tạo nên kỷ lục cao nhất trong đấu giá tranh của thành phố.
4: Tôi chỉ muốn hỏi ông Tư chuyện này. Bức tranh này đáng bao nhiêu tiền gì?
3: Ý trời, tôi mà có số tiền đó,
4: hả?
3: Tôi sẽ không do dự mà mua ngay.
4: Vậy ý ông nói bức tranh này là thật đúng không?
3: Tôi nói cậu nghe. Giấy thật, mực thật. Ê, cái này á, thủ pháp cũng đúng. Cậu nhìn đi. Còn đây nữa, còn có rất nhiều nhà sưu tầm, đông mộc, đề cử. Với kinh nghiệm mấy chục năm của tôi, khả năng quan sát không sai đâu.
4: Tên Trương Văn Ba đó đúng là rất biết trộm rồi.
3: Nếu như không có việc gì khác, tôi xin phép đi trước nha.
4: Ông Tư à, cảm ơn ông. Cảm ơn ông
3: đây
4: nhiều lắm.
3: Đây đúng là tranh tốt đó.
4: Đi về cẩn thận nha.
3: Được rồi, cảm ơn.
4: Về cẩn thận.
1: Hai người làm đi.
3: Cảm ơn
1: ông Tư
3: nha.
1: Cẩn thận.

0: lãnh đạo của Ủy ban Chính trị lãnh đạo cấp trên, đội điều tra thành phố ta đã phá được vụ án mà đông đảo người dân chú ý đã lâu. Đó là chủ nhóm.
1: Đúng rồi, phim này là sao?
2: Nói về bức tranh nào đó?
1: Đúng rồi, vậy nữa.
2: Nghe bức tranh nó quý lắm đó.
1: Không hiểu gì hết.
2: Sau khi tôi giao nhận trách
0: nhiệm tuyên bố, đây là một trong những bức tranh
2: rồi, tranh nó quý lắm đó.
1: Không biết vậy không?
2: Rồi, chuyện gì vậy?
3: Nói sao chứ?
2: Không biết tranh gì.
3: Nghe thử nhìn kìa.
4: Cô Phi, mau dậy đi.
5: Ừ. Không có chuyện gì chứ?
4: Ừ, không có gì khác thường.
6: Công an, phòng xét nghiệm dấu vết.

0: Alo.
1: Alo. À, tôi có mua ít đồ ăn khuya cho mọi người. Anh ở đâu tôi đem qua cho mọi người nha.
0: Bây giờ tôi đang ở trung tâm vật chứng.
2: Hay là vậy đi, tôi đem tới phòng làm việc của tôi, lát nữa tôi sẽ trở về.
1: Vậy cũng được. Tạm biệt.
2: Tạm biệt.

0: Chuyện gì vậy?
1: Thật ngại quá Lỗ Minh, tôi có một chút chuyện tôi phải ra ngoài một chút. Anh có thể dùng di động của tôi chụp mấy tấm hình của bức tranh giùm tôi được không?
0: Được,

0: Thật ngại quá, tôi phải giải quyết một chút chuyện, cho nên tới hơi trễ.
1: Không sao, cũng không còn sớm nữa, tôi cũng phải về đây.
0: Cô không ăn sao?
1: Tôi không ăn đâu. Anh cứ tự nhiên ăn một chút đi. Tôi đi trước nha. Tạm biệt.

0: Coffee. Sếp An vừa mới gửi tới đó.
1: Lỗ Minh,
2: hả?
1: Tôi phát hiện một chuyện. Anh coi, trong quái gian này, anh có thấy giống logo của công ty lớn nào không?
2: À, tôi cũng có một phát hiện mới.
1: Hả?
2: Đây, anh coi. Trong tình huống bình thường thì chúng ta dùng mắt thường rất khó phân biệt được hình vẽ khép kín được tổ hợp từ hoa lan. Nhưng mà sau khi phóng to gấp 10 lần, anh coi, chúng ta có thể nhìn thấy rõ ràng phân bố của toàn bộ các góc. Anh coi đây, còn đây nữa. Mấy nét vẽ này khác biệt vô cùng lớn. Đánh giá từ 11 bộ hoa văn chúng tôi trích xuất cho thấy bộ như đám mây này khác biệt rất lớn với 10 bộ hình khác. Hình vẽ như đám mây này, số cạnh ở các đường biên này phân bố đều nhau hơn, chứng tỏ là đã bị vẽ lại rất nhiều lần.
1: Lỗ Minh à,
2: ừ?
1: Có thể giám định nước màu được không?
2: Tôi có thể dùng máy quét quang phổ rồi dùng máy dò nguyên tố carbon để giúp anh phân tích nguyên liệu giấy và màu sơn đã được dùng.
1: Được, tốt quá rồi. Cực cho anh quá.
2: Có gì đâu.
1: Vụ án lần này rất quan trọng với tôi.
2: Anh đừng ngại, cứ giao cho tôi.

0: Hả?
1: Quả văn này và đám mây ở trên bức tranh độ trùng lập không cao. Bây giờ chúng ta không còn nhiều thời gian, chỉ còn chưa tới 36 tiếng đồng hồ. Chúng ta phải nghĩ cách gì khác thôi.

0: Nè nè nè, Chung Nhân Dân, sao cậu lại tùy tiện đọc sổ ghi chép công việc của người ta? Cậu đọc có hiểu không?
1: Sao mình lại đọc không hiểu chứ? Ngày nào mình cũng ở chung với cậu, bây giờ cũng coi như một nửa chuyên nghiệp rồi.
0: Ăn đi ha, nửa chuyên nghiệp, lấy ít đồ ăn giặt cho cậu nè.
1: Hả? Hề Vi, quyển ghi chép này có phải là quyển mình nhìn thấy ở siêu thị lần trước không?
0: Ờ.
1: Mảnh ghép hoa văn, xem ra cậu cũng chịu khó đó chứ.
0: Mình làm việc trước nay cũng đều rất nghiêm túc, rất cẩn thận mà.
1: Lâu nay mình cứ tưởng là cậu với An Lỗi là đối đầu nhau, nhưng mà không ngờ là Tên dễ thương quá. Nghiên cứu tâm lý An Lỗi, xem ra cậu đối với An Lỗi cũng rất có lòng đó.
0: Rốt cuộc trong đầu cậu đang nghĩ cái chuyện gì đây? Mình với anh ta vốn dĩ là không thể được. Đối với mình, anh ta chỉ là đối tượng nghiên cứu, mình sao có thể thích anh ta được? Huống hồ chi anh ta còn nhớ hoài không quên vợ mình.
1: Ơi cha cha cha, thật ra lâu nay cậu băn khoăn chính là chuyện này đây. Vậy nếu như anh ta quên vợ mình rồi, có phải là hai người sẽ có thể tên
0: Sao cậu nhiều chuyện quá vậy hả? Người không có khả năng nảy sinh tình cảm với mình là anh ta. Có phải cậu rảnh quá rồi không?
1: Ừ, đúng là có hơi rảnh thiệt.
0: Vậy cậu xuống đây. Xuống đây.
1: Làm gì?
0: Mình còn 35 cái chưa làm xong. Mau, ấn

0: cho mình. Mau lên.
1: Dạ. Bắt đầu đi. Một cái. Hai cái.
2: Ông chủ ơi. Trên này của anh bán sao vậy?
3: Cái này hả? Cái này 100.
2: Lấy xuống coi thử.
3: Đây, anh nhìn kỹ đi. Cái này của Tề Bạch Thạch á.
2: Được, gói lại giùm đi.
3: Được.
2: Đi.
3: Được. Cảm ơn.
4: Khung trên, giá đỡ, trung tâm giám định tranh chữ Văn Nguyên.
2: Ông chủ à, ở chỗ của ông có thể giám định tranh chữ sao?
5: Đúng vậy.
2: Ông có thể giám định thử bức tranh chữ này được không?
5: Được chứ. Mời vào. Đi.
4: Phòng tranh Tây Lánh, An Huy thăm điểm Vĩnh Khang.
5: Phí giám định 100 nha.
2: Được.
5: Tề Bạch Thạch vừa nhìn là biết liền.
2: Ông chủ ơi, tôi muốn biến nó thành tranh thật, hơn nữa phải có giấy giám định.
5: Để tôi coi lại đã. Bút tích của Tề Bạch Thạch ít nhất 100.000, phí giám định 2.000, bao giấy chứng nhận luôn.
2: Ông nói giấy chứng nhận này sao?
5: Trời ơi, có phải cậu giỡn với tôi không vậy?
2: Tôi muốn hỏi thăm thử, có người nào biết rõ là hàng giả, còn tình nguyện viết tên của mình hoặc là ký hiệu lên trên tác phẩm đó hay không?
5: Có. Giới chép tranh trong ngoài nước đều thịnh hành, cao thủ chép tranh cũng rất nhiều. Một số sinh viên viện mỹ thuật chép ra những bức tranh đó, đừng nói là người bình thường, ngay cả một số nhà sưu tập, họa sĩ đều rất khó phân biệt được. Trừ khi người đặc biệt tài giỏi mới có thể phân biệt được. Những người như vậy rất nhiều, thật sự rất là kiêu ngạo. Có người sưu tầm tranh, sưu tầm chữ, phong phú đa dạng lắm.
2: Được, tôi biết rồi. Phải rồi. Ông tự tới đồn cảnh sát trình bày rõ ràng rành mạch chuyện của ông đi.
5: Được. Đi thông thả nha.
4: Cảnh sát

0: Sao rồi?
1: Nhìn đi, trung tâm giám định vật chứng cùng công an Dung Đô báo cáo kiểm tra vật chứng, kết quả trang sĩ nữ là giả.
0: Độ dày sợi và cách sắp xếp không giống nhau cho lắm. Chị nghĩ là sao?
2: Là như vậy, công nghệ tạo giấy khác nhau sẽ tạo ra loại giấy khác nhau. Bức tranh này đã sử dụng chất liệu gần giống, nhưng là hai loại giấy hoàn toàn khác nhau.
0: Anh nói tranh này dùng hai loại giấy có chất liệu khác nhau ghép lại mà thành sơn.
2: Đúng, tranh này là dùng hai loại giấy tuyền khác nhau ghép lại mà thành. Nè, anh coi tranh này. Bức tranh này, chiều phải của nó so với rìa trái bình quân cao hơn 0,02mm. Đây là nguyên nhân khiến chúng ta nhìn bằng mắt thường lại có cảm giác kỳ lạ. Mắt của chúng ta sẽ không gặp bản thân. Bức tranh này đã dùng chất liệu màu giống nhau, nhưng đã là màu thì phải có sự khác biệt. Tôi đang nghĩ, có khi nào người vẽ tranh năm đó bởi vì giấy không đủ lớn cho nên mới ghép lại không? Nhưng mà nếu như mà ghép lại như vậy thì rất có khả năng là người hiện đại làm.
0: Người hiện đại à?
2: Đúng.
0: Lũ Minh à, nếu như là người hiện đại ghép lại, về mặt giá trị sẽ giảm đi rất nhiều đúng không?
2: Chắc chắn.
0: Vậy đi, tôi đi tìm chuyên gia kiểm tra kỹ lại coi.
2: Được. À, nè nè nè, một bữa cơm đó nha.
0: Nhóc con này.
3: Có phải có vật gì mới cần tôi xem không?
4: Không có, vẫn là tranh sĩ nữ.
3: Ê, lần trước không phải đã xem rồi sao?
0: Mọi người,
3: cảm ơn.
0: Bản thân tôi cũng không rõ. Nè, ông xem bức tranh này đi. Ông nhìn kỹ lại xem. Tôi cứ cảm thấy ở vị trí này có vẻ hơi lạ đó. Ông xem.
3: Đâu? Đám mây này là chuyện vốn dĩ vô cùng bình thường. Nó là một loại hoa văn mang ý nghĩa truyền thống. Đám mây này vốn dĩ ẩn chứa trong đầu cậu. Cậu nói có thì có thôi.
0: Ông Từ à, tôi muốn nhờ ông giám định lại thật kỹ lưỡng chi tiết giúp giùm cho tôi. Bức tranh này rốt cuộc là thật hay là giả gì?

0: Ông Tư.
1: Alo, làm ơn lập tức điều xe cấp cứu. Đúng, tới đội điều tra. Mở
2: cấp cứu.
3: Vĩnh Khang, Chí Hướng vững vàng.
4: Đội trưởng An à, hôm nay tìm tôi có chuyện gì vậy?
1: Anh Thiền à, anh là chủ phòng trưng bày cổ vân, anh bán bức tranh giả 13 triệu tệ. Anh có thể giải thích rõ với tôi được không?
4: Ngành chơi đồ cổ này, chuyện nhìn nhận sai lệch có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Việc này còn phải cảm ơn cảnh sát các cậu tìm ra thật giả. Chúng tôi hoàn toàn không thể ngờ được đã mời bao nhiêu là chuyên gia, học giả, giám định đưa ra ý kiến. Không ngờ là bức tranh này lại là giả. Bao nhiêu chuyên gia cũng không đáng tin được. Đây chính là bài học cho tôi.
1: Anh Thiện à, anh có thể nói tôi biết tranh của anh thu mua ở đâu hay không?
4: Vậy phải hỏi người của phòng sưu tập chúng tôi. Giám đốc bên đó vừa đi công tác. Hay là vậy đi, đợi anh ta về, tôi sẽ kêu anh ta lập tức liên lạc với cậu. Chúng tôi cũng đã xem qua ghi chép. À, bức tranh này à, là một người trẻ tuổi đem tới cho chúng tôi. Giá chúng tôi thu mua là 100.000 tệ. À, lúc mà cậu thanh niên này đi, không để lại bất kỳ một thông tin gì. Chúng tôi cũng không ép buộc bất kỳ ai để lại thông tin gì cả. Đây là quy định trong nghề của chúng tôi, mong là cậu có thể thông cảm.
1: Vậy đi anh Tiền. Trước khi sự việc này vẫn chưa điều tra rõ ràng, mong là anh đừng rời khỏi thành phố.
4: À, được được.
1: Làm phiền anh rồi.
4: À, không có gì.
2: Cảm ơn.
4: Đi thông thả.

0: Phòng triển lãm cổ vật có liên quan gì tới mỹ đức của các anh?
1: Chúng tôi là quan hệ hợp tác.
0: Trong giao dịch tranh sĩ nữ, các anh nhận bao nhiêu lợi nhuận?
1: 10% lợi nhuận.
0: Vậy chuyện này là ai phụ trách liên lạc với các anh?
1: Là tiền đại dĩ.
2: Đội trưởng An, xin lỗi cậu nha. Là do tôi sơ ý đã ảnh hưởng công việc của mấy cậu. Trong lòng tôi thật sự rất áy náy. Hôm nay tôi đặc biệt tới đây gặp mấy cậu để xin lỗi.
3: Ông Tự, ngồi xuống. Chuyện này người nên xin lỗi là chúng tôi mới phải. Hại ông phải nhập viện nữa. Sao rồi, tình hình sức khỏe có tốt hơn không?
2: Cũng tạm ổn rồi. Đội trưởng An à, cậu nói ân ký đam mây đó. Cậu coi tôi có thể nào giúp cho cậu được không?
3: Tốt quá. Ông Từ, ông coi, để ở đây rồi, ông coi thử đi.
2: Đây đều là những ấn ký bình thường, không có điểm nào đặc biệt hết. Tôi có thể xem thử hình gốc không?

0: Được chứ, ở ngay đây nè. Ông coi.
1: Cái người làm giả này tay nghề rất cao siêu, quá sức xảo quyệt. Nè cậu coi đi, giấy mà hắn dùng trên thực tế là do hai tờ giấy ghép thành.
0: Ông Từ, ông ngồi xuống xem, ngồi xuống xem đi, đừng xúc động quá mà. Hả?
1: Phần sau bức tranh này đã sử dụng loại giấy cổ xưa trước đây. Còn màu sắc cũng cố gắng sử dụng màu của thời đại đó. Kỹ thuật vẽ tất nhiên cũng là số một. Thông qua khung tranh, tranh mới và tranh cổ hòa làm một thể, cho nên mới che mắt tôi.
0: Ông Từ à, ông có thể từ bút mực giấy này tìm ra một số manh mối giùm tôi được không?
1: Đây cậu coi đi, phần vẽ mới này đây đã dùng giấy Kinh Châu. Tuổi của giấy này đã trên 100 năm, cũng coi như là đồ cổ. Nếu như không phân biệt kỹ lưỡng, rất khó phát hiện. Cậu coi, lại bị màu che đậy, rồi làm giả cũ nữa, cho nên rất khó nhìn ra. Tôi cũng biết, loại giấy Kinh Châu này cũng không còn nhiều. Nó chắc chắn là nhà sưu tầm hàng đầu cất giữ. Giá cả rất cao, nhưng nếu như có tiền, cũng không khó tìm cho lắm. Chỉ cần đi hỏi nhà sưu tầm nổi tiếng trong thành, tôi tin chắc nhất định sẽ có được những thông tin hữu ích.
0: Ông Từ à, cảm ơn ông nhiều lắm.
1: Không có gì.
0: Ông đã cung cấp thông tin quan trọng giúp chúng tôi phá án rồi. Cảm ơn ông, thật sự rất cảm ơn ông.
1: Đừng khách sao. Giấy nội địa. Làm phiền cô, rồi.
2: Không có gì.
1: Cảm ơn cô nha.
2: Bác à, tôi là cảnh sát.
1: Cảnh sát, có chuyện gì?
2: Tôi muốn hỏi thăm, ở đây có giấy Kinh Châu không?
1: Giấy Kinh Châu sao? Cô tìm đúng chỗ rồi. Trong thành phố chỉ có tiệm này có thôi. Nhưng một năm trước, chúng tôi mất một số. Tôi đoán việc này là do người trong nghề làm.
2: Lúc đó tại sao bác không báo cảnh sát?
1: Còn không phải sợ rắc rối sao? Chưa kể là báo cảnh sát cũng chưa chắc tìm ra.
2: Bác có thể kể tôi nghe tình hình lúc đó được không?
1: Tình hình lúc đó hả? Tình hình lúc đó tôi cũng không nói rõ được đâu.
2: Bác à, chỗ bác còn không?
1: Hình như vẫn còn một tờ đó, nhưng mà đang để trong kho.
3: Lãnh đạo à, vụ án này rất là phức tạp. Hơn nữa, bây giờ chúng tôi đã phát hiện ra manh mối mới, cho nên tạm thời không thể chuyển cho viện kiểm sát được. Căn cứ suy đoán và thu thập chứng cứ, tên Trương Văn Ba đó rất có thể không đâm nhát dao đoạt mạng Lý Tường. Ở hiện trường vụ án, ngày càng có thêm chứng cứ chỉ rõ có khả năng tồn tại người thứ ba, mà người thứ ba này rất có khả năng chính là hung thủ giết người.
4: Vậy cậu chứng minh được không?
3: Tạm thời vẫn chưa được.
4: Cậu Triệu à, không phải chúng tôi bác bỏ suy luận, nhưng quan trọng là chứng cứ. Nếu như bây giờ không có chứng cứ gì để nói, cứ giao cho viện kiểm sát, đợi có rồi tin tiếp.
3: Được rồi, tạm dừng vụ án này lại đi, giao toàn bộ hồ sơ cho viện kiểm sát.
0: Sếp Triệu à, nhưng mà chúng tôi...
3: Được rồi, tôi đã nói rõ rồi.
4: Nhưng mà...
5: Có chuyện gì vậy?
4: Đúng rồi.
2: Đàn trai rất tốt mà.
4: Không thể làm tiếp nữa.
0: Mọi người không nên quá chán nản. Sếp Triệu nói vậy cũng không sai. Chúng ta còn thiếu chứng cứ thuyết phục. Chỉ cần chúng ta tìm được chứng cứ thuyết phục, sẽ thuyết phục được anh ấy. Nè, làm gì thôi?

0: còn đang làm sao?
1: Ê, sao cô tới đây vậy?
0: À, đúng lúc tôi đi ngang, mua ít đồ ăn khuya cho mọi người nè.
1: Sao cô biết là tôi đói rồi?
0: À, phải rồi. Ở đây tôi có mấy vé xem phim. Gần đây có bộ phim phân tích

0: Tâm lý thật sự rất hay, nhớ phải đi coi, chắc chắn giúp ích cho mọi người.
1: Cảm ơn nha.
0: Không có gì, mọi người làm việc đi, tôi về trước đây. Tạm biệt.
1: Sếp An. Anh coi.
2: Vậy đi Trần Quang, con gọi Cổ Phi và Gia Tuấn qua đi.
1: Được.
2: Mở. Ê, Tiểu Ngủ.
3: Dạ.
2: Cầm hộp cơm đi.
3: Dạ được.
0: Thoải mái không?
4: Thoải mái.
0: Alo.
2: Hề Di, cô có thể quay lại một lát được không?
0: Bây giờ sao? Được rồi. Mẹ. Con có chút chuyện gấp, bây giờ con phải ra ngoài.
4: Bây giờ đi sao? Nè.
5: Nè con gái, đã khuya vậy rồi con còn đi đâu vậy?
0: Con tới đồn công an một chuyến.
4: Để ba đưa con đi.
0: Không cần đâu. Con gọi xe đi là được rồi.
4: Giờ này không dễ gọi xe đâu, đưa con gái qua đó đi.
5: Đưa chứ, để tôi đưa.
4: Vậy
5: ba
4: đi.
5: Mẹ sẽ ở ngoài chờ con có được không?
0: Đi thôi.
4: Con coi, nửa đêm nửa hôm kêu con qua đó cũng không biết là có chuyện gì. Vì gì à? Mẹ thấy con làm cố vấn cũng quá vất vả rồi đó.
0: Đã nói rồi, ba mẹ không cần đưa con đi, gọi xe là được rồi.
4: Không phải lo lắng cho con sao?
5: Hơi, làm nghề cảnh sát này á, đúng là cực khổ vô cùng. Đã nửa đêm vậy rồi còn không thể nghỉ ngơi nữa.
4: Gì à? Mẹ thấy con với ăn lỗi đó hình như là có ý gì hả?
0: Thấy chưa, ba mẹ lại nghĩ gì rồi. Tụi con chỉ là có rất nhiều liên hệ trong công việc thôi, ngày thường đi ra đi vào gặp nhau, chưa kể là con còn là tư vấn tâm lý cho họ nữa, gặp nhau cũng là làm việc. Ba mẹ cứ yên tâm
4: mẹ,
0: đi.
4: Mẹ, mẹ đây đồng ý cả hai tay, tự do yêu đương mà. Con coi, ba mẹ đâu phải kiểu phụ huynh cổ hủ. Ông à, ông thấy sao?
0: Con nói rồi hai người cũng không tin, ba mẹ còn cứ hỏi con.
4: Gì à? Con coi, công việc cảnh sát này quả thật là nguy hiểm hơn bình thường. Con coi ba con năm đó cũng như vậy đó.
0: Được rồi, đừng nhắc ông ấy với con nữa được không? Chuyện gì vậy? Tìm tôi có chuyện gì?
2: Thật là ngại quá, phải kêu cô quay lại. Nè ngồi đi. Cô Hề à, tôi muốn hỏi cô chuyện này. Cô lấy đâu ra bao thư này vậy?
0: Ở công ty ông Đặng. Chuyện gì vậy? Có vấn đề gì sao?
2: Bởi vì logo trên bao thư này có chút liên quan tới vụ án chúng tôi đang tra. Phải rồi, có thể tìm ba cô nói chuyện được không?
0: Ông ấy đang ở dưới lầu, hay là mời ông ấy lên đây?
2: Được rồi, vậy cô mời ông ấy lên giùm đi. Ông Đặng, chào ông.
5: Chào cậu, đội trưởng An đúng không? Quả nhiên là ra dáng anh tài ha.
2: Khai sáo rồi, mời ông.
5: Được.
2: Ông Đặng à, chúng tôi mời ông tới đây là có chuyện muốn hỏi ông. Bao thư này là của công ty ông sao?
5: Bì thư này đúng là của công ty chúng tôi, nhưng mà vẫn chưa chính thức sử dụng.
1: Tôi muốn hỏi một chút, logo ở trên này là ai thiết kế vậy?
5: Hình như là do một sinh viên ở Học viện Mỹ thuật thiết kế.
2: Ông Đặng à, ông có cách liên lạc với cậu ta được không? Cổ Phi, ghi lại.
5: 139-8000-6939.
2: Đi tra thử xem. Rõ, Trần Quang, cô đi tra thử thành phố có mấy học viện giống như vậy. Mau đi.
1: Được.

0: Ông Đặng à, cảm ơn ông đã phối hợp. Nhưng mà có chuyện này tôi phải nói rõ ràng với ông. Trước khi chuyện này vẫn chưa được điều tra rõ ràng, ông đừng rời khỏi thành phố.
1: Tôi có thể hiểu.
0: À, cảm ơn.
1: Vậy tôi có thể đi rồi chứ?
0: À, tất nhiên rồi.
1: Được.
0: Cảm ơn.
1: Hân hạnh.
0: Mời
1: đi.
2: Có gì anh cứ gọi cho tôi.

Hòa 17 km về hướng Bắc. Quần thể Hòn Yến kết hợp giữa núi, biển và đảo, cùng sự phong phú về hệ sinh thái mang tính đặc thù của biển đảo. Địa danh này được nhắc đến nhiều trong thơ ca dân gian. Ngó vô Hòn Yến xanh xanh, thấy em đăng lưới, thấy anh kéo mành. Hòn Yến cách bờ biển khoảng 400 m, có diện tích 1,98 ha, độ cao 70 m. Xung quanh là những vách đá thẳng đứng từ dưới biển lên. Cách Hòn Yến khoảng 50 m là hòn Đụn, diện tích khoảng 0,1 ha, độ cao khoảng 20 m. Núi nằm trên biển, biển ôm lấy núi. Hai hòn núi nằm liền kề nhau như núi vợ, núi chồng. Theo các tài liệu khoa học, khu vực Hòn Yến được hình thành bởi quá trình hoạt động kiến tạo địa chất dọc ven biển như gạch đá đĩa. Trong đó, đáng kể nhất là hoạt động phun trào núi lửa cách ngày nay khoảng trên dưới 10 triệu năm, tạo nên nét kỳ bí không nơi nào có được. Mùa biển cạn có thể đi bộ ra tận chân Hòn Yến và leo lên trên đỉnh Hòn Đụn để cảm nhận được biển trời bao la. Hòn Yến sở hữu rạn san hô sống đủ màu sắc, trải rộng trên diện tích hơn 30 ha. Nếu vô tình chạm nhẹ, ta có thể cảm nhận được san hô cựa mình thức giấc. Tuyệt tác thiên nhiên bên bờ biển này đang trong quá trình bảo tồn. Bên cạnh rạn san hô là thảm cỏ biển trải rộng diện tích khoảng 1,5 ha với hàng chục loài, cùng quần thể trong biển phân bố dày đặc trên diện tích 5,4 ha. Du khách có thể quan sát bằng mắt thường qua làn nước trong vắt xuyên thấu đáy. Ở Hòn Yến, sông Nho sinh sôi trên những phiến, những mầm san hô non. Nơi này cũng sở hữu nhiều loại thủy sinh đặc hữu như cầu gai, hải sâm, tôm hùm, sao biển và các loại ốc biển. Rất nhiều du khách đều chọn quay trở lại Hòn Yến bởi sự cuốn hút đặc biệt của nơi này. Du khách đến Hòn Yến để trải nghiệm du lịch cộng đồng, đắm chìm trong cảnh quan thiên nhiên và nhịp sống của người dân địa phương với các hoạt động như tham quan quần thể Hòn Yến bằng thuyền thúng, khám phá khu vực rạn san hô, khu vực nuôi tôm hùm, gành yến, hòn Đụn, lỗ chảo. Tham quan quần thể Hòn Yến từ trên cao với tour đi bộ theo những con đường đồi. Tham quan nghề làm yến xào, nghề đăng lưới cướp cùng ngư dân. Và đặc biệt được thưởng thức những món ăn đậm hương vị biển. Tháng 4 năm 2018, quần thể Hòn Yến được công nhận là di tích danh thắng cấp quốc gia và trở thành điểm du lịch dã ngoại hấp dẫn chỉ sau gạch đá đĩa.

0: đang theo dõi chương trình tọa đàm của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, hay còn gọi là chống khai thác IUU, hiện đang là nhiệm vụ trọng tâm được cả hệ thống chính trị tập trung triển khai quyết liệt. Cùng với các địa phương trong cả nước, tỉnh Đắk Lắk đang nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức cho ngư dân, siết chặt quản lý tàu cá, kiểm soát hoạt động khai thác trên biển, hướng tới mục tiêu phát triển nghề cá bền vững và cùng cả nước sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC. Chương trình hôm nay với chủ đề Đắk Lắk quyết liệt chống khai thác IUU sẽ cùng phân tích những kết quả khó khăn và giải pháp trong hành trình thực hiện nhiệm vụ này. Và đầu tiên thì Bảo Trân xin được giới thiệu các vị khách mời đồng hành với chúng ta. Ông Nguyễn Hoàng Tuân, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Biển đảo tỉnh Đắk Lắk.
1: Xin kính chào quý vị khán giả.
0: Trung tá Nguyễn Xuân Long, Đồn trưởng Đồn biên phòng Hòa Hiệp Nam, Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Lắk.
2: Xin kính chào các quý vị khán giả.
0: Ông Nguyễn Văn Lễ, Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá phường Phú Yên tỉnh Đắk Lắk.
3: Xin chào quý vị khán giả.
0: Vâng ạ, rất là cảm ơn các vị khách mời ngày hôm nay đã bớt chút thời gian đến tham gia với chương trình của chúng ta. Vâng, thưa quý vị và các bạn, và trước khi chúng ta bắt đầu vào cuộc trao đổi thì mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng theo dõi một phóng sự sau đây nha. Trong nỗ lực cùng cả nước tháo gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC, công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định, gọi tắt là IUU, đang được tỉnh Đắk Lắk triển khai quyết liệt. Từ kiểm soát tàu cá xuất nhập bến, giám sát hành trình, đến tuyên truyền nâng cao nhận thức cho bà con ngư dân, tất cả đều hướng tới mục tiêu xây dựng nghề cá minh bạch, có trách nhiệm và bền vững.
4: Thì hiện nay cái đội tàu của Đắk Lắk cũng đã được quản lý là đầy đủ, đảm bảo với những cái phương tiện mà chưa có đủ điều kiện hoạt động thì đã giao cho địa phương theo dõi quản lý chặt chẽ và cũng như sẽ hướng dẫn người dân tiếp tục thực hiện các bước để hoàn thiện thủ tục giấy tờ. Và hiện nay đối với người dân của Đắk Lắk đó, họ cũng đã ý thức rất là rõ trong cái việc mà chấp hành các quy định của pháp luật trong quá trình khai thác hải sản trên biển, cũng như là nỗ lực để góp một cái phần công sức của từng ngư dân vào trong cái việc mà gỡ thẻ vàng chung của cả tỉnh.
0: Không chỉ kiểm soát bằng công nghệ, công tác tuyên truyền cũng được các lực lượng chức năng duy trì thường xuyên. Tại các cửa biển cảng cá, cán bộ biên phòng trực tiếp hướng dẫn ngư dân thực hiện đầy đủ thủ tục xuất nhập bến, ghi nhật ký khai thác, chấp hành nghiêm quy định về khai thác trên biển.
5: Chúng tôi tuyên truyền thứ nhất là trước khi tàu cá xuất bến, chúng tôi tuyên truyền cho bà con ngư dân nắm rõ ranh giới các vùng biển và đặc biệt là ngư dân ký cam kết quá trình vươn khơi bám biển và không xâm phạm vùng biển nước ngoài.
0: Tuy nhiên, quá trình triển khai chống khai thác IUU vẫn còn nhiều khó khăn. Một số tàu cá mất kết nối thiết bị giám sát hành trình vì ghi chép nhật ký khai thác chưa đầy đủ. Trong khi đó, nhận thức của một bộ phận ngư dân về khai thác hợp pháp vẫn chưa đồng đều.
6: Người tuân thủ theo hết, nói chung người ta đi là xuống xuất thì người ta giờ là nhập hết. Anh em mình thì làm, nếu mà trong một chiếc ghi thì trong công việc làm mà chiếc ghi khác mà có cái gì thì cũng hỗ trợ qua lại hết chứ.
0: Dự kiến trong tháng 6 năm 2026, đoàn thanh tra của EC sẽ sang Việt Nam kiểm tra lần 6 về công tác chống khai thác IUU. Vì vậy, việc chống khai thác IUU không chỉ là yêu cầu bắt buộc để tháo gỡ cảnh báo thẻ vàng EC, mà còn là giải pháp quan trọng nhằm bảo vệ nguồn lợi thủy sản và phát triển nghề cá bền vững. Và để đạt mục tiêu đó, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng, rất cần ý thức và trách nhiệm từ chính mỗi ngư dân trong từng chuyến vươn khơi bám biển. Và các khách mời, qua cái phóng sự vừa rồi thì chúng ta có thể thấy là bên cạnh những chuyển biến tích cực thì vẫn còn nhiều thách thức trong công tác quản lý tàu cá và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân. Và để bắt đầu cho cuộc trao đổi ngày hôm nay thì thưa ông Nguyễn Hoàng Tuân, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Biển đảo tỉnh Đắk Lắk ạ. Hiện nay thì vấn đề chống khai thác IUU có ý nghĩa như thế nào đối với ngành thủy sản cũng như là hoạt động xuất khẩu thủy sản của Việt Nam nói chung và của tỉnh nói riêng ạ?
1: Thưa quý vị đã biết, cả hệ thống chính trị vào cuộc nhằm mục đích là gỡ thẻ vàng, cảnh báo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC và hướng tới một phát triển đánh bắt thủy sản bền vững và tiến hành hội nhập quốc tế sâu rộng. Chính vì cái vấn đề này thì trên mỗi chuyến biển thì các cái thuyền trưởng và ngư dân là phải chấp hành tốt các cái quy định pháp luật về là khai thác thủy sản. Tuyệt đối là coi như là không được khai thác vượt ranh giới theo quy định và phải duy trì thống giám sát kết nối VMS, cùng với đó là phải khai thác đúng vị trí, viết và nộp nhật ký khai thác thủy sản theo quy định.
0: Vâng thưa ông ạ, vậy thì hiện nay tỉnh ta đã triển khai những cái nhiệm vụ trọng tâm nào để thực hiện các khuyến nghị của EC ạ?
1: Hiện nay ủy ban tỉnh đang tập trung vào các cái giải pháp sau để thực hiện kiến nghị của EC. Thứ nhất là công tác quản lý đội tàu. Là hiện nay có 100% số liệu tàu cá trên địa bàn tỉnh đã được cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về nghề cá là bằng phần mềm VNFeedBay và đối soát với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là VNID. Thứ hai nữa là công tác quản lý các cái hoạt động tàu cá trên biển đối với khối tàu từ 15 mét trở lên. Hiện nay là có 692 trên 692 tàu cá đã được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình VMS là đạt 100%. Thì về Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng đã cử cán bộ 24/24 đỡ mà kiểm soát đối với cái kiểm soát hoạt động đối với cái khối cái tàu này. Thứ ba nữa là tiến hành kiểm soát là xuất nhập cảng và sử dụng phần mềm truy xuất nguồn gốc điện tử là ECTR của Cục Thủy sản và Kiểm ngư. Và cái cuối cùng là cái giải pháp thứ tư là kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi là liên quan đến vấn đề VMS và các cái hoạt động khai thác vượt ranh giới trên biển.
0: Vậy còn những cái khó khăn lớn nhất hiện nay trong cái công tác mà phòng chống EU này là gì ạ?
1: Cái khó khăn lớn nhất hiện nay là cái một đại diện một số nhận thức của các cái thuyền trưởng và ngư dân và về cái khi mà về nhận thức pháp luật đó. Và cái thứ hai nữa là bên cạnh đó thì phải là có sự phối hợp chặt chẽ giữa là cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản, biên phòng, chính quyền địa phương, các nghiệp đoàn nghề cá từ cái khâu mà tiến hành xuất rời cảng.
0: Vâng ạ. Còn đối với lực lượng biên phòng thì sao ạ? Trung tá Nguyễn Xuân Long ạ, mình có thể là chia sẻ về cái việc là lực lượng biên phòng hiện nay chúng ta đóng cái vai trò như thế nào trong cái công tác là kiểm soát tàu cá ngăn chặn tình trạng vi phạm khai thác EU này không ạ?
2: Kính thưa quý vị khán giả, đối với lực lượng bộ đội biên phòng thì là cũng là cái lực lượng nòng cốt trong cái công tác quản lý phòng chống khai thác thủy hải sản bất pháp và không theo báo cáo và không theo quy định. Thì chúng tôi kiểm soát trên các cái vùng biển cũng như là kiểm soát các cái phương tiện xuất nhập, công tác kiểm soát cái đầu ra đầu vào đối với các cái phương tiện tàu cá xuất nhập bến thì chúng tôi cương quyết không cho cái tàu cá xuất nhập bến khi không có đủ cái điều kiện khai thác, phối hợp với các cái lực lượng chức năng thì có cái cảnh báo sớm những cái phương tiện không duy trì thiết bị VMS hoặc là hoạt động gần cái ranh giới thì trên cái hệ thống giám sát hành trình ấy, thì khi mà phát hiện thấy các cái phương tiện mà mất kết nối VMS hoặc là hoạt động gần ranh giới thì lực lượng biên phòng sẽ cùng với cấp ủy chính quyền địa phương ấy, sẽ tới từng nhà ấy, tặng gia đình các cái phương tiện để có cái cảnh báo sớm để yêu cầu cái phương tiện là bật cái thiết bị VMS cũng như là hoạt động trong cái vùng biển của Việt Nam.
0: Rồi vâng ạ, vậy thì trong quá trình kiểm soát tàu cá tại cửa biển thì đối với lực lượng biên phòng của đồn biên phòng Hòa Hiệp Nam thì chúng ta thường gặp phải những cái khó khăn gì thưa ông?
2: Bờ biển trong công tác quản lý rất là dài, rất là nhiều vùng vịnh, bãi ngang, rất thuận lợi cho các cái phương tiện có thể cập bến để lên cá. Ngoài ra để trốn tránh sự kiểm soát của các cái cơ quan chức năng đấy, thì các cái phương tiện có thể là di chuyển ra khơi để gửi các thiết bị giám sát hành trình trên các cái tàu cá khác hoặc là cái vô hiệu hóa các thiết bị giám sát hành trình thì để hoạt động khai thác bất hợp pháp. Lực lượng biên phòng cũng như các cái lực lượng của thủy sản cũng như là cấp ủy chính quyền địa phương thì cũng ứng dụng các cái kỹ thuật khoa học công nghệ kiểm soát chặt chẽ

0: các cái phương tiện hoạt động trên biển để không có để thể bỏ lọt các hành vi vi phạm.
1: Vâng ạ, còn về công tác phối hợp giữa bộ đội biên phòng với chính quyền địa phương và ngành thủy sản hiện nay sẽ được triển khai ra sao ạ?
0: Đối với lực lượng bộ đội biên phòng thường xuyên phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương và lực lượng chức năng của chức ngành thủy sản bằng cái phương châm là đi từng nhỏ, gõ từng nhà và ra từng phương tiện để tuyên truyền và vận động có trọng tâm trọng điểm, thường xuyên cập nhật các cái danh sách các cái phương tiện có nguy cơ cao để tập trung làm việc cũng như là tuyên truyền đấu tranh, thường xuyên chia sẻ đối soát số liệu tàu cá xuất nhập cũng như là chia sẻ về các cái tàu cá hoạt động trên biển về việc duy trì thiết bị giám sát hành trình VMS cũng như là tắt hoặc mất kết nối hoặc có nguy cơ là vi phạm vùng biển để kịp thời cảnh báo. Ngoài công tác tuyên truyền cũng như là tuần tra kiểm soát thì cái xử lý để vi phạm hành chính để nhằm mục đích để răn đe để tránh các cái phương tiện cũng như là nghề cá mình có cái những vi phạm.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn chia sẻ của Trung tá Nguyễn Xuân Hồng rất nhiều ạ. Vâng ạ, thưa ông Nguyễn Văn Lễ, chủ tịch nghiệp đoàn nghề cá Phường Phú Yên ạ, ở góc độ đại diện cho ngư dân thì ông đánh giá như thế nào về nhận thức của bà con đối với cái quy định chống khai thác IUU hiện nay ạ?
2: Kính thưa quý vị khán giả, qua cái sự cập nhật những cái thông tin mà từ cái sở thủy sản, chi cục thủy sản và đồng thời là biên phòng, đồn biên phòng Tuy Hòa thì cũng có những cái thông tin được gửi về cho địa phương. Hầu như là chúng tôi là cũng có tập trung bà con ngư dân và khu phố, đồng thời là tuyên truyền và mạnh dạn tuyên truyền là không đỡ những cái tàu cá không rơi vào cái khai thác là bất hợp pháp, thì bà con ngư dân cũng hết sức là tuân thủ. Và sự tuân thủ này đầu năm thì cũng có sự cam kết.
1: Nghĩa là nhận thức của bà con ngư dân cũng đã được nâng lên trong những cái buổi tuyên truyền rồi, đúng không ạ? Vậy thì đối với cái nghiệp đoàn của mình thì chúng ta có những cái hoạt động gì để đồng hành với ngư dân trong cái việc khai thác thủy sản đúng quy định như hiện nay ạ?
2: Qua với nghiệp đoàn nghề cá của Phường Phú Yên thì ban chấp hành chúng tôi cũng thường xuyên tiếp cận và gần gũi để trao đổi những cái gia đình và thuyền trưởng khi đánh bắt mình phải tuân thủ. Những điều này hết sức là các hộ gia đình cũng đều chấp nhận và sự ký cam kết đầu năm là các thuyền trưởng đã ký cam kết hết. Rồi cái thứ hai nữa là cái phường Phú Yên chúng tôi là cái vùng biển là bãi ngang, thì qua cái vùng biển đó thì sinh hoạt bám biển đến thời tiết và bước vào tháng 9 đến cho ta tháng 12 thì trong cái thời để mưa bão thì các cái tàu cá cũng đưa vào cảng hết. Và hơn nữa là cái máy giám sát hành trình đấy thì có lẽ là các cấp lãnh đạo qua cái tháng đó mình cho dừng lại trong thời gian 2 tháng đến 3 tháng rồi tiếp tục, rồi vươn khơi đầu năm là chúng ta vươn khơi bám biển. Thì sự mong rằng là cái điều đó là các cấp lãnh đạo mà gần nhất là biên phòng, trạm kiểm soát biên phòng Đà Nẵng thì tiếp cận, thì khi xin cho phép được mới rút máy để bảo quản trong thời gian mưa bão, thì điều này cũng bà con ngư dân cũng phải đòi hỏi chỗ đó là đỡ tiếp cận cho nó an toàn cho cái máy giám sát đó sau thời gian đầu năm chúng tôi đã mở biển, cho đỡ lâu dài như thế là bị mưa bão ảnh hưởng. Nhưng với cái việc cái còn lại nữa là cái điều thứ ba là như vậy là nghiệp đoàn người cá chúng tôi cũng phân công với trạm biên phòng trong thời gian mà mưa bão tàu cá đậu tại cảng thì đừng tra, theo cái kế hoạch tuần tra của trạm thì ban chấp hành nghiệp đoàn người cá chúng tôi cũng tham gia để cùng đi lại các cái tàu cá. Những cái tàu cá đó là danh sách chỗ nghiệp đoàn cũng nắm hết danh sách, hết biết hết tàu nào và có cửa cá, cái số điện thoại cũng như là cái chỗ trạm kiểm soát biên phòng Đà Nẵng, thì nó có cái sự cố gì đó là mình sẽ báo ngay hay là mình có gì là mình hỗ trợ.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn ông Nguyễn Văn Lễ rất là nhiều ạ. Vâng, thưa quý vị, không chỉ tăng cường kiểm tra, giám sát, điều quan trọng hơn là từng ngư dân phải nâng cao ý thức, chủ động tuân thủ pháp luật trong quá trình khai thác thủy sản. Nhiều mô hình cách làm hiệu quả đang được triển khai, góp phần xây dựng nghề cá có trách nhiệm và phát triển bền vững. Và ngay sau đây thì chúng tôi mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi một phóng sự ngắn sau đây nhé. Trong bối cảnh siết chặt quy định chống khai thác IUU, anh Đào Văn Tiến,

0: Đồng ý thì tháng vừa đầu thì nó hơi khó khăn về dầu, tiền dầu với các con khác, nhưng mà các thành viên thì vẫn rất là có ý thức về sự bám biển. Cũng mong muốn sớm cho nó quay cái thị vàng này cho ngư dân thì cho nó có cuộc sống tốt đẹp hơn.
1: Không chỉ tuân thủ nghiêm ngặt các quy định khai thác, tỉnh Đắk Lắk hiện đã xây dựng được 170 tổ sản xuất an toàn trên biển với sự tham gia của 1.730 tàu cá hoạt động thường xuyên. Các tổ đội nghề cá này luôn chủ động liên kết, kịp thời chia sẻ thông tin ngư trường và hỗ trợ nhau vượt qua thiên tai sự cố trên biển. Đặc biệt, ý thức bảo vệ môi trường của ngư dân ngày càng được nâng cao qua việc nói không với các ngư cụ mang tính hủy diệt, góp phần từng bước đặt nền móng cho một nghề cá văn minh, hiện đại và bền vững.
2: Ở biển thì phải làm biển, cho nên hầu như là đỡ đảm bảo cho cái ngư trường, trước hết là đánh bắt mà bảo vệ cái quyền lợi, cái biển đảo. Thì so với bà con cũng hết sức là nhiệt tình và đồng lòng và sự đoàn kết, quan tâm là về giữ biển đảo. Khi chiến biển vươn khơi nó xa ngay, nhưng mà bà con chúng tôi hết sức là cố gắng giữ biển đảo.
1: Gỡ bỏ cảnh báo thẻ vàng của EC là mục tiêu lớn, nhưng điều quan trọng hơn là tạo dựng một nghề cá phát triển bền vững, có trách nhiệm với nguồn lợi biển và hội nhập quốc tế. Để đạt được mục tiêu này, các địa phương ven biển tỉnh Đắk Lắk cũng đang nỗ lực đồng hành cùng ngư dân, quyết liệt triển khai nhiều giải pháp đồng bộ từ quản lý giám sát đến hỗ trợ kỹ thuật. Mỗi chuyến biển đúng luật, mỗi ngư dân chấp hành nghiêm quy định cũng chính là góp phần bảo vệ sinh kế lâu dài cho chính mình và tương lai của ngành thủy sản Việt Nam.
3: Thì sau khi mà cái đoàn kiểm tra của EC kiểm tra tại tỉnh Đắk Lắk, hôm đó có cái kiểm tra tại cảng cá Đông Tác á, thì đối với trách nhiệm địa phương thì phường tiếp tục triển khai các cái yêu cầu của EC cũng như là yêu cầu của chính phủ và ủy ban tỉnh để triển khai tốt các công tác tuyên truyền EU trên địa bàn, vận động tuyên truyền bà con ký cam kết để mà thực hiện các cái việc bật thiết bị giám sát hành trình 24/24 theo quy định của chính phủ để mà đảm bảo cái công tác quản lý giám sát hành trình đảm bảo theo quy định.
1: Trong hành trình chống khai thác EU, sự đồng lòng của ngư dân, doanh nghiệp và các lực lượng chức năng sẽ là nền tảng quan trọng để xây dựng nghề cá hiện đại, minh bạch và phát triển bền vững. Đó cũng là cách để những chuyến tàu Việt Nam tiếp tục vững vàng vươn khơi trong thời kỳ hội nhập.
4: Quay trở lại với chương trình thì chúng ta có thể thấy là chống khai thác EU không chỉ là yêu cầu trước mắt nhằm tháo gỡ cảnh báo thẻ vàng của EC mà còn là giải pháp căn cơ để hướng tới nghề cá hiện đại, bền vững và có trách nhiệm. Vâng, thưa ông Nguyễn Hoàng Tuân, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Biển đảo tỉnh Đắk Lắk ạ, trong thời gian tới thì ngành thủy sản của chúng ta sẽ tập trung vào những cái nhiệm vụ trọng tâm nào để mình nâng cao hiệu quả chống khai thác EU này ạ?
5: Trong thời gian tới thì ủy ban tỉnh sẽ tiến hành các cái giải pháp như sau. Thứ nhất là kiểm soát hoạt động tàu cá. Theo quy định là phải bảo đảm 100% tàu cá đủ điều kiện mới được phép xuất bến và đi tiến hành hoạt động khai thác. Thứ hai là chuyển đổi số trong ngành khai thác thủy sản. Cụ thể ở đây là nộp nhật ký khai thác điện tử bằng phần mềm là e-logbook và cái phần mềm truy xuất nguồn gốc điện tử là phần mềm e-sorter để mà mình minh bạch hóa các cái sản phẩm khai thác. Thứ ba, kiên quyết xử lý những hành vi và vi phạm về kết nối với MS và vi phạm vùng biển nước ngoài để chứng minh một điều là tỉnh triển khai rất là quyết liệt, không có vùng cấm và không có ngoại lệ. Đồng thời, tỉnh đang triển khai mô hình là chuyển đổi hình thức thủy sản để đỡ mà giảm áp lực cho ngành khai thác thủy sản trong thời gian hiện nay.
4: Vậy thì để ngăn chặn tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài thì theo ông đâu là cái giải pháp then chốt để chúng ta ngăn chặn được cái tình trạng đó ạ?
5: Thứ nhất phải là ý thức của thuyền trưởng và ngư dân, và kết hợp với đó là dùng giải pháp công nghệ, mà cụ thể ở đây là giải pháp về thiết bị giám sát hành trình VMS. Sau khi tàu cá mà có dấu hiệu là ngắt kết nối thiết bị VMS và có dấu hiệu vi phạm vùng biển nước ngoài để khai thác, sẽ thông tin cho bên lực lượng biên phòng và chính quyền địa phương và người thân của là thuyền trưởng và các cái ngư dân biết và phối hợp để mà xử lý theo quy định.
4: Thưa Trung tá Nguyễn Xuân Long, đối với đồn biên phòng Hòa Hiệp Nam của chúng ta thì đơn vị có những cái biện pháp nào để ngăn chặn tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài không ạ?
6: Kính thưa quý vị khán giả,

0: Thì để ngăn chặn các cái tàu cá có cái hành vi vi phạm vùng biển nước ngoài, thì đối với lực lượng bộ đội biên phòng nói chung và đồn biên phòng Hòa Hiệp Nam nói riêng thì triển khai nhiều cái giải pháp, trong đó tập trung về cái tuyên truyền. Thì để các cái tàu cá mà không vi phạm vùng biển nước ngoài, hơn ai hết thì mỗi chủ thể, mỗi ngư dân thì cũng phải hiểu rõ các cái quy định khi mà tham gia khai thác thủy hải sản, tập trung kiểm soát tại bờ. Thì trước khi mỗi cái tàu cá mà xuất bến thì lực lượng bộ đội biên phòng cũng như là các cái cơ quan chức năng của ngành thủy sản sẽ kiểm soát chặt chẽ các cái phương tiện đầy đủ yêu cầu, đầy đủ giấy tờ thủ tục thì mới được ra khơi, cho cái chủ tàu cá, thuyền trưởng sẽ ký cái cam kết là không vi phạm vùng biển nước ngoài. Qua cái thiết bị giám sát hành trình VMS sẽ phát hiện những cái tàu cá mà mất kết nối cũng như là mất giám sát VMS cũng như là hoạt động gần ranh giới, thì sẽ chia sẻ thông tin giữa các lực lượng để yêu cầu qua cái thiết bị thông tin liên lạc tầm xa, thì để yêu cầu thuyền trưởng, chủ tàu cá và cùng với cấp ủy chính quyền địa phương sẽ tới trực tiếp nhà gia đình để yêu cầu cái phương tiện hoạt động đúng cái vùng khai thác. Thường xuyên tổ chức các cái lực lượng phối hợp vừa tuần tra kiểm soát các cái khu vực cảng cá cũng như là các khu vực ven biển để hạn chế tối đa các cái phương tiện là khi mà trốn tránh các lực lượng chức năng để ra khơi tham gia khai thác thủy sản. Và cái giải pháp cuối cùng đó là cái xử lý vi phạm hành chính, thì để mục đích là để răn đe những cái phương tiện không được có hành vi vi phạm nước ngoài. Thì thực hiện đồng bộ các cái giải pháp trên cùng với các cái cơ quan chức năng của ngành thủy sản và cấp ủy chính quyền địa phương thì cũng đã giảm thiểu những cái tình trạng cái tàu cá của Đắk Lắk nói chung cũng như là tàu cá trên địa bàn đơn vị quản lý vi phạm các cái hành vi vi phạm vùng biển nước ngoài.
1: Vâng ạ, vậy thì cán bộ chiến sĩ của đồn biên phòng Hòa Hiệp Nam chúng ta sẽ tiếp tục triển khai những cái giải pháp gì để vừa hỗ trợ ngư dân bám biển mà vừa đảm bảo được họ chấp hành nghiêm cái quy định của pháp luật ạ?
0: Thì trong cái thời gian vừa qua thì lực lượng bộ đội biên phòng nói chung cũng như là cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Hòa Hiệp Nam nói riêng thì cũng triển khai nhiều cái giải pháp để vừa hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển và phòng chống khai thác thủy hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định. Thì đơn vị cán bộ chiến sĩ cũng đã triển khai nhiều cái giải pháp đồng bộ trong cái thực hiện nhiệm vụ. Thứ nhất là trên cái công tác tuyên truyền vận động thì cũng đã phối hợp với các cái lực lượng chức năng của ngành thủy sản cũng như là cấp ủy chính quyền địa phương thì cũng tuyên truyền vận động bằng nhiều cái hình thức phù hợp với lại cái điều kiện của địa phương, bằng các cái hình thức là tuyên truyền công khai tập trung cũng như là tuyên truyền nhỏ lẻ tại gia đình, và đặc biệt là tập trung vào cái lực lượng mà tàu cá 30. Thì trong thời gian vừa qua thì cán bộ chiến sĩ đơn vị cũng như là cấp ủy chính quyền địa phương là cũng quản lý chặt chẽ, phân công cụ thể rõ ràng các giám sát các cái phương tiện mà tàu cá 30 là không khai báo đầy đủ thủ tục giấy tờ, là không đăng ký, không đăng kiểm và không giấy phép khai thác, thì để hạn chế các cái phương tiện này, tối đa các phương tiện này hoạt động trên biển. Đồng hành cùng bà con ngư dân vươn khơi bám biển cũng như là thực hiện tốt các cái nhiệm vụ phòng chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, thì đồn cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Hòa Hiệp Nam luôn đồng hành cùng bà con ngư dân trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cũng như là hỗ trợ cái dịch vụ hậu cần nghề cá cũng như là hỗ trợ tối đa bà con trong cái chuyển đổi số và trong các cái thủ tục hành chính như là cấp lại giấy phép khai thác, hướng dẫn và cho bà con trong các cái thủ tục hành chính để bà con yên tâm vươn khơi bám biển, vừa đấu tranh phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, vừa quản lý bảo vệ chủ quyền, bảo vệ biển đảo của Tổ quốc.
1: Còn thưa ông Nguyễn Văn Lễ, để chúng ta xây dựng cái nghề cá bền vững thì theo ông chúng ta cần thay đổi điều gì từ phía ngư dân ạ?
2: Để muốn sự đánh bắt nó bền vững thì qua các cái thủ tục thì như bà con ngư dân chúng tôi là cần phải là có đi ra vào gặp xuất bến và các cái thủ tục mà cái đăng kiểm, thì tôi thấy là cái đăng kiểm này thì phục vụ cho bà con ngư dân, cho các cái thuyền trưởng rất đầy đủ và rất tuyệt vời, dễ dàng. Cái điều đó là tôi thấy là điều rất tốt, nhà nước được quan tâm

0: đi ra vào giữa trạm biên phòng Đà Răng thì đỡ cho xuất bến. Thì cái này thì tôi thấy được cũng một cái thứ hai nữa là đó là làm cho trước một ngày đỡ sức chuẩn bị cho xuất bến cho các thuyền trưởng, các thuyền viên chuẩn bị cho cái giấy tờ nộp theo quy chủ như hôm nay để đỡ cho nó kịp thời chứng biển và kịp thời cho cái con nước tàu đi ra vào. Thì điều là cái này, cái hai cái này là tôi thấy cũng rất tốt.
1: Vâng ạ, một câu hỏi cuối cùng dành cho cả ba vị khách mời ạ. Các vị khách mời của chúng ta ngày hôm nay sẽ muốn gửi gắm những cái thông điệp gì tới cộng đồng ngư dân trong cái hành trình cùng cả nước tháo gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC đúng không ạ? Câu đó em xin được hỏi ông Nguyễn Hoàng Vân trước nhé.
2: Dạ. Cho nên về thông điệp muốn gửi gắm đến các bà con ngư dân thì là mỗi một chuyến biển tuân thủ quy định pháp luật là một hành động thiết thực nữa mà tháo gỡ thẻ vàng của Acer. Cho nên là tôi kêu gọi các bà con ngư dân là hãy tuân thủ quy định pháp luật trên biển, tuyệt đối là không được vi phạm vùng biển nước ngoài và luôn duy trì thiết bị giám sát hành trình VMS 24/24 theo quy định.
1: Vâng ạ, còn đối với Trung tá Nguyễn Xuân Long thì sao ạ? Cái thông điệp của mình sẽ như thế nào để gửi đến cho bà con ngư dân đây ạ?
3: Thì qua cái buổi tọa đàm hôm nay thì đối với cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Hòa Hiệp Nam muốn gửi gắm đến thông điệp đến bà con ngư dân khi tham gia khai thác thủy hải sản trên biển thì đối với bà con thì hãy khai thác trách nhiệm. Khi tham gia khai thác thủy hải sản thì có trách nhiệm với bản thân, với gia đình và cả xã hội. Thì thông qua cái việc khai thác thủy hải sản có trách nhiệm đấy, thì bà con ngư dân cũng đã góp phần đặt một viên gạch của mình vào trong cái quá trình cùng với là cả hệ thống chính trị, các cơ quan chức năng, lực lượng chức năng để sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng. Chỉ khi mà sớm gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC thì cái sản phẩm đánh bắt cũng như nuôi trồng của bà con thì mới có giá trị. Thì để góp phần nâng cao cái đời sống của bà con ngư dân, lực lượng bộ đội biên phòng cũng như là cấp ủy chính quyền địa phương và các cái cơ quan chức năng thì cũng thấu hiểu, chia sẻ đối với những cái khó khăn của bà con ngư dân về cái sản lượng khai thác cũng rất bấp bênh, cũng như là chi phí của chuyến biển tăng cao. Thì tuy nhiên là chúng ta cũng phải hết sức khai thác bền vững.
1: Vâng ạ, tiếp theo xin mời ông Nguyễn Văn Lễ chúng ta gửi một cái thông điệp gì đó đến với bà con ngư dân đi ạ.
0: Bà con ngư dân chúng tôi mong sao được cái nhà nước được rút được thẻ vàng của châu Âu qua cái giờ này sớm để bà con chúng tôi được sự làm ăn nó được mở rộng hơn, sự đồng hành và thiết thực phải tuân thủ không vi phạm đánh bắt nó bị vi phạm của EU. Thì điều này một lần nữa tôi cũng mong muốn cho bà con ngư dân cũng thấy được rằng mau sớm để được nhận rút được cái thẻ vàng, chúng tôi được nó có thuận lợi để làm ăn và giữ biển đảo, đánh bắt nó được đạt nhiều hơn nữa.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn những cái thông điệp mà ba vị khách mời ngày hôm nay đã mang lại đến cho chương trình tọa đàm của chúng ta. Thưa quý vị, chống khai thác EU là trách nhiệm không chỉ của lực lượng chức năng mà cần sự chung tay của cả cộng đồng ngư dân và toàn xã hội. Khi mỗi tàu cá chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, mỗi ngư dân nâng cao ý thức khai thác có trách nhiệm cũng chính là góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản, giữ gìn hình ảnh nghề cá Việt Nam và phát triển kinh tế một cách bền vững. Và một lần nữa xin được cảm ơn tất cả các vị khách mời đã dành thời gian đến tham gia với chương trình của chúng ta. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Sáng nay ngày 4 tháng 7, Chính phủ tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6 và hội nghị trực tuyến chính phủ với địa phương. Rồi nghe tại điểm cầu Trung ương có Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.
1: Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết, GDP 6 tháng đầu năm của tỉnh tăng trưởng khá nhưng chưa đạt kịch bản đề ra, tạo áp lực để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trên 10% của cả năm. Để đạt mục tiêu này, 6 tháng cuối năm, tỉnh phải đạt mức tăng trưởng 11,65% với giá trị tăng thêm khoảng 109.737 tỷ đồng. Tỉnh sẽ tập trung vào 3 nhiệm vụ trọng tâm, quyết tâm giải ngân 100% vốn đầu tư công, tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc về giải phóng mặt bằng, đất đai và dự án tồn đọng, khơi thông tối đa nguồn lực đầu tư tư nhân, vận hành hiệu quả cơ chế luồng xanh nhằm rút ngắn 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho các dự án trọng điểm, đồng thời theo dõi hỗ trợ sát sao các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc ký kết tại hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026, nhằm sớm chuyển các cam kết thành nguồn vốn và động lực tăng trưởng thực tế cho nền kinh tế. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh nhiệm vụ 6 tháng cuối năm rất nặng nề, yêu cầu các bộ ngành địa phương tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát huy vai trò dẫn dắt của đầu tư công, khơi thông nguồn lực xã hội và tạo điều kiện để kinh tế tư nhân phát triển, đồng thời bảo vệ mở rộng thị trường xuất khẩu, nâng cao năng lực sản xuất trong nước, bảo đảm an ninh năng lượng, lương thực, nguồn nước và dữ liệu, tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh cải cách hành chính, phân cấp phân quyền gắn với kiểm tra giám sát, thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Các nhiệm vụ phải được cụ thể hóa thành chương trình hành động với lộ trình trách nhiệm rõ ràng, tăng cường kiểm tra giám sát, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, bảo đảm đưa các chủ trương, nghị quyết vào thực tiễn, góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển năm 2026. Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng khẳng định, Chính phủ, các bộ ngành địa phương sẽ nghiêm túc quán triệt và cụ thể hóa các chỉ đạo vào công tác điều hành, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Trong đó tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông các động lực tăng trưởng, đẩy nhanh tiến độ và giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các dự án trọng điểm quốc gia, chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học 2026-2027, đồng thời triển khai hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, giữ vững ổn định chính trị, xã hội, củng cố quốc phòng an ninh và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế.
0: Tối qua ngày 3 tháng 7, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã dự sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 7 tại chi bộ tổ dân phố 4 Tự An, phường Buôn Ma Thuột.
1: Chi bộ tổ dân phố 4 Tự An được thành lập trên cơ sở sắp nhập đảng viên của chi bộ tổ dân phố 5 Tự An và chi bộ tổ dân phố 8 Tự An. Hiện chi bộ có 131 đảng viên tham gia sinh hoạt. Tại buổi sinh hoạt, chi ủy đã công bố quyết định thành lập chi bộ tổ dân phố 4 Tự An, ra mắt chi ủy mới, thông qua quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ các đồng chí trong chi ủy, quán triệt nghị quyết, chỉ thị các văn bản của Đảng, Nhà nước, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng trong 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Các đảng viên đã phát huy tinh thần dân chủ trách nhiệm, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng chi bộ đoàn kết thống nhất, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận biểu dương tinh thần chủ động trách nhiệm của chi bộ tổ dân phố 4 Tự An và toàn thể đảng viên trong việc nhanh chóng ổn định tổ chức, triển khai các hoạt động ngay sau khi sáp nhập. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết đề nghị chi bộ và toàn thể đảng viên tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất, bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy phường, nhanh chóng kiện toàn nền nếp, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo đúng quy định, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý đảng viên, quan tâm nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, đồng thời tập trung lãnh đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, giữ gìn trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Chiết cũng đã thông tin về những chủ trương lớn của Trung ương trong giai đoạn phát triển mới, đặc biệt là các nghị quyết chiến lược về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế tư nhân và mục tiêu tăng trưởng hai con số. Đồng thời khẳng định việc xây dựng chính quyền địa phương hai cấp đòi hỏi đội ngũ cán bộ cơ sở phải nâng cao năng lực trách nhiệm, lấy hiệu quả công việc và sản phẩm cụ thể làm thước đo đánh giá, Đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết bày tỏ tin tưởng với sự đoàn kết, quyết tâm và tinh thần trách nhiệm của tập thể chi ủy cùng toàn thể đảng viên, chi bộ tổ dân phố 4 Tự An sẽ sớm ổn định tổ chức, phát huy sức mạnh tập thể, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần xây dựng đảng bộ phường Buôn Ma Thuột ngày càng trong sạch vững mạnh.
0: Thưa quý vị và các bạn, hướng đến mục tiêu trở thành cực tăng trưởng mới của khu vực Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ, tỉnh Đắk Lắk đang quyết liệt thực hiện đột phá trong cải cách hành chính, việc triển khai cơ chế luồng xanh trong giải quyết thủ tục đầu tư và tăng cường đối thoại với doanh nghiệp, đang hiện thực hóa cam kết đồng hành tạo bứt phá phát triển trong giai đoạn tới.
1: KCP Việt Nam là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tiên phong đến với khu vực phía đông tỉnh. Sau nhiều năm hoạt động, doanh nghiệp đã xây dựng thành công mô hình sản xuất mía đường khép kín, quản lý hiệu quả hơn 26.700 ha vùng nguyên liệu, cung ứng 1,93 triệu tấn sản phẩm đường mỗi năm, đồng thời đóng góp lớn vào ngân sách và tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn. Để khơi thông nguồn lực, tỉnh Đắk Lắk triển khai liên thông toàn diện 8 thủ tục hành chính về đầu tư, đất đai, môi trường, quy hoạch, xây dựng và phòng cháy chữa cháy. Cơ chế này rút ngắn thời gian từ khi nộp hồ sơ đến khi dự án khởi công xuống còn 35 ngày làm việc, giảm gần 80% so với quy trình trước đây. Tỉnh cũng thành lập mạng lưới tư vấn pháp luật và vận hành chuyên mục hỗ trợ trực tuyến, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, nhà đầu tư triển khai dự án. Đắk Lắk đặt mục tiêu đến năm 2030 có hơn 29.000 doanh nghiệp, khu vực kinh tế tư nhân đóng góp 55-58% GDP. Để hiện thực hóa, tỉnh tiếp tục tập trung cải cách hành chính, tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế và quy hoạch, mở rộng cơ chế luồng xanh dành cho các dự án trọng điểm, giảm tối thiểu 50% thời gian giải quyết các thủ tục đầu tư, đất đai xây dựng. Tỉnh cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp trong toàn bộ vòng đời dự án, từ khâu khảo sát, chuẩn bị hồ sơ cho đến vận hành và mở rộng sản xuất. Các vướng mắc phát sinh sẽ được rà soát, phân loại và xử lý nhằm tạo môi trường kinh doanh minh bạch và thuận lợi nhất. Với sự đồng hành của chính quyền, sự năng động của cộng đồng doanh nghiệp cùng không gian phát triển mới, Đắk Lắk đang ngày càng khẳng định sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư, hướng tới trở thành cực tăng trưởng năng động của khu vực Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau khi biết kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, hàng trăm ngàn thí sinh trên cả nước đã bước vào giai đoạn đăng ký điều chỉnh nguyện vọng, xét tuyển đại học. Đây là bước quyết định cơ hội trúng tuyển. Vì vậy, bên cạnh việc nắm chắc quy định, mốc thời gian và nguyên tắc xét tuyển, thí sinh cần cân nhắc kỹ lưỡng khi lựa chọn ngành học, trường học và sắp xếp thứ tự nguyện vọng phù hợp với năng lực của bản thân. Trước kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, em Nguyễn Chí Nhân ở phường Buôn Ma Thuột đã xác định mục tiêu theo học khoa Kinh doanh Quốc tế của Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Năm trước ngành này có điểm chuẩn theo kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông là hơn 26 điểm đối với các tổ hợp A00, A01, D01. Vì vậy, ngay khi biết điểm thi, Chí Nhân đã chủ động tính toán các phương án để đăng ký để đạt nguyện vọng cao nhất.
2: Với trường hợp của em thì em vừa có đánh giá năng lực, vừa có IELTS, với lại là vừa có điểm thi trung học phổ thông, thì em sẽ chọn phương thức 2 là phương thức xét tích hợp, nó xét tất cả các điểm em vừa nêu lên.
0: Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ ngày 2 tháng 7 đến 17 giờ ngày 14 tháng 7, thí sinh được đăng ký mới, điều chỉnh, bổ sung hoặc thay đổi thứ tự nguyện vọng không giới hạn số lần trên hệ thống tuyển sinh. Sau thời điểm này, hệ thống sẽ khóa dữ liệu để thực hiện xử lý nguyện vọng và lọc ảo. Điểm mới của quy chế tuyển sinh 2026 là mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng và chỉ trúng tuyển vào một nguyện vọng cao nhất sau khi lọc ảo toàn quốc. Vì vậy, việc sắp xếp thứ tự nguyện vọng hợp lý đóng vai trò rất quan trọng, đặc biệt với những thí sinh có mức điểm ở ngưỡng cạnh tranh.
3: Sau khi biết điểm thì các em sẽ dựa vào phổ điểm của Bộ Giáo dục, sau đó dựa vào các bảng phân tích số liệu giữa năm này với năm trước, cũng như là chỉ tiêu, rồi là điểm sàn. Từ đó mình đưa ra những lựa chọn nguyện vọng phù hợp. Tất nhiên thì phải theo sở thích, nhưng nó phải phù hợp với cái mức điểm và theo ưu tiên các nguyện vọng của Bộ.
4: Mình sẽ định hướng em là năm nay nó có khác so với năm là đạt nguyện vọng 1, 2, 3, 4, 5 thì theo bộ ngành thôi, theo cấp độ trường.
0: Theo các chuyên gia tuyển sinh, các thí sinh nên đọc kỹ đề án tuyển sinh của từng trường, lưu ý các tiêu chí riêng về tổ hợp xét tuyển, điều kiện phụ và phương thức tuyển sinh. Đồng thời cần chủ động hoàn thành việc đăng ký sớm, tránh chờ đến sát thời hạn mới thực hiện để hạn chế các sự cố kỹ thuật hoặc những sai sót đáng tiếc có thể ảnh hưởng đến cơ hội trúng tuyển. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.

Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay, đại diện duy nhất còn lại của bóng đá châu Á là Australia đã bước vào vòng 32 đội của vòng chung kết World Cup 2026 gặp đội tuyển Ai Cập. Australia đã có 120 phút thi đấu cực hay, nhưng lại gục ngã trước Ai Cập trên chấm 11m định mệnh. Đây là trận đấu diễn ra hết sức cân bằng. Phút thứ 13, Ai Cập được hưởng quả đá phạt từ cự ly 17m. Ekman Ashau đã tận dụng thành công cơ hội để đưa Ai Cập vượt lên dẫn bàn. Đến phút thứ 55, Australia đã có bàn gỡ hòa sau pha đánh đầu phản lưới nhà của hậu vệ Hani. Trong khoảng thời gian còn lại, tính cả 30 phút hiệp phụ, không có bàn thắng nào được ghi thêm và trận đấu phải bước vào loạt đá luân lưu. Trong loạt đá quyết định, Ai Cập thắng Australia sau loạt sút luân lưu với tỷ số 4-2 để giành quyền vào thi đấu vòng 16 đội. Sau khi kết thúc các trận đấu của vòng 32 đội, vòng chung kết World Cup 2026 sẽ bước ngay đến vòng 16 đội mà không có bất kỳ ngày nghỉ nào. Trận đấu đầu tiên của vòng 16 đội sẽ là màn so tài giữa chủ nhà Canada gặp Maroc trên sân NRG ở Houston, nước Mỹ. Để có mặt ở vòng đấu này, Canada đã nhọc nhằn đánh bại Nam Phi 1-0. Đó là trận đấu mà thầy trò huấn luyện viên Jesse Marsh hoàn toàn lấn lướt, liên tục gây sức ép và cuối cùng cũng đã có được thành quả ở những phút cuối. Chiến thắng ấy không chỉ đưa Canada lần đầu tiên góp mặt ở vòng 16 đội World Cup mà còn khẳng định sự tiến bộ vượt bậc của đại diện CONCACAF. Với Maroc, đội bóng châu Phi còn vất vả hơn thế khi họ cần loạt luân lưu mới có thể đánh bại Hà Lan sau 120 phút thi đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Tuy nhiên, nếu so với đối thủ Nam Phi của Canada ở vòng 32 đội, Hà Lan là đội bóng khó nhằn hơn rất nhiều và những gì Maroc làm được thực sự là rất đáng khen ngợi. Với những gì đã thể hiện, Maroc là đội được đánh giá cao hơn và sẽ không có bất ngờ nếu đại diện châu Phi giành chiến thắng để tiến vào vòng tứ kết. Trận Canada và Maroc vòng 16 đội sẽ diễn ra vào lúc 0 giờ rạng sáng ngày 5 tháng 7 theo giờ Việt Nam. Vào lúc 4 giờ rạng sáng ngày 5 tháng 7, Pháp sẽ gặp Paraguay ở vòng 16 đội. Đây là trận đấu mà Pháp được đánh giá cao hơn rất nhiều. Mbappé cùng với các đồng đội đang thể hiện phong độ vô cùng thuyết phục với những chiến thắng đậm liên tiếp. Hàng công của tuyển Pháp với những Mbappé, Olise, Dembélé đủ sức công phá bất cứ hàng phòng ngự nào. Trong quá khứ, Pháp với Paraguay đã gặp nhau 5 lần. Đại diện bóng đá châu Âu duy trì thành tích bất bại với 3 chiến thắng, 2 trận hòa. Dù Paraguay đã loại Đức khỏi quân,

Cúp 2026, nhưng đội bóng này được đánh giá khó gây bất ngờ trước Pháp. Thủ thành Unai Simon của Tây Ban Nha lập kỷ lục World Cup vượt thành tích tồn tại từ Italia 1990. Thủ thành Unai Simon tiếp tục chứng minh niềm tin của luyện viên Luis de la Fuente là hoàn toàn có cơ sở khi góp công giúp Tây Ban Nha đánh bại Áo 3-0 để tiến vào vòng 1/8 World Cup. Dù không phải làm việc quá vất vả, người gác đền 29 tuổi vẫn đi vào lịch sử giải đấu với một cột mốc đáng nhớ. Theo thống kê, Simon đã trải qua 520 phút liên tiếp không để thủng lưới tại World Cup, vượt kỷ lục 518 phút của huyền thoại Walter Zenga thiết lập cùng với đội tuyển Italia ở World Cup 1990. Chuỗi thành tích này bao gồm 4 trận giữ sạch lưới tại giải đấu năm nay cùng trận hòa Maroc không đều ở World Cup 2022 trước khi bước vào loạt luân lưu. Tây Ban Nha cũng trở thành đội tuyển thứ 3 trong lịch sử có 5 trận liên tiếp giữ sạch tại World Cup sau Italia 1990 và Thụy Sĩ. Tại làng banh nỉ thế giới, tay vợt Janis Sinner gặp Jason Rossby ở vòng 3 nội dung đơn nam giải quân vật Wimbledon 2026. Sinner ở phong độ không quá cao nhưng vẫn có tấm vé vào vòng đấu thứ 4 không mấy khó khăn trước đối thủ của mình. Dù chưa đạt phong độ cao nhất nhưng Janis Sinner vẫn chơi đủ tốt để vượt qua Jason Rossby trong 3 set để có năm thứ 5 liên tiếp là vòng 4 Wimbledon. Tay vợt người Italia đã đánh bại đối thủ người Mỹ chỉ sau 2 giờ 13 phút. Trong khi đó, Djokovic cũng có chiến thắng quan trọng trước Rinderknecht. Set 1 Rinderknecht có thời điểm không ai chịu thua kém ai, nhưng bước ngoặt đến game 11 khi Rinderknecht có lần thứ 2 mất red, từ đó thua cay đắng 5-7. Set 2, Djokovic chơi cẩn thận hơn, anh không còn để cho Rinderknecht bẻ game cầm dao bóng, ngoài ra còn giành một rest point. Nhờ đó, tay vợt người Serbia khép lại set 2 với chiến thắng số 4. Bước vào set 3, Djokovic bất ngờ thi đấu dưới sức, anh liên tục mất break, cụ thể là 2 break, qua đó thua chóng vánh 1-6 trước Rinderknecht. Đến set đấu thứ 4, Rinderknecht thi đấu vô cùng lì lợm khi kéo Djokovic để loạt thập break cân não. Ở loạt đấu này, Djokovic tỏ ra bản lĩnh hơn để thắng 7-4, qua đó đoạt vé đến vòng 4 Wimbledon 2026. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Mời quý vị các bạn theo dõi chuyên mục thể thao cuối tuần của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Mở đầu chuyên mục ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức thể thao đáng chú ý diễn ra trong 24 giờ qua. Thưa quý vị các bạn, chiều ngày 3 tháng 7 trên sân vận động Lạch Tray Hải Phòng đã diễn ra lễ khai mạc vòng chung kết giải bóng đá thiếu niên U13 toàn quốc tranh cúp Yamaha.

0: 2026. Buổi lễ diễn ra trang trọng ngắn gọn bắt đầu của giải đấu, mong đợi của các em thiếu niên và nhi đồng trên cả nước. Trận khai mạc diễn ra sau đó, đội chủ nhà Hải Phòng và TNT Nghệ An có kết quả 1-0. Bàn thắng duy nhất của Hải Phòng được ghi do công của Đức Hiếu bằng pha đánh đầu đẹp mắt. Trước đó, U23 Đắk Lắk đã có sự khởi đầu không thể tốt hơn khi thắng Bắc Ninh 1-0. Chiến thắng này giúp thầy trò huấn luyện viên Trần Minh Tiến nắm lợi thế trong cuộc đua giành vé vào vòng đấu loại trực tiếp. Trong buổi sáng cùng ngày, các trận đấu của bảng A, B và C cũng đã diễn ra sôi nổi với các kết quả cụ thể như sau. BKMX Thành phố Hồ Chí Minh thua Trường Tươi Đồng Nai với tỷ số 2-4. Đông Á Thanh Hóa thắng Gia Lai với tỷ số 2-1. Thành phố Hồ Chí Minh thất thủ 0-1 trước Thể Công Viettel. Sao Lam Nghệ An vượt qua Công an Hà Nội với tỷ số 3-1. Đồng Nai thua 1-2 trước Câu lạc bộ Bóng đá Hà Nội. Giải tiếp tục diễn ra vào ngày 5 tháng 7 với 8 trận đấu trên 4 bảng đấu, hứa hẹn những trận đấu sôi động và hấp dẫn. Thưa quý vị, từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 6 tại nhà thi đấu đa năng Đắk Lắk, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp cùng với Liên đoàn Karate tỉnh Đắk Lắk tổ chức giải Karate vô địch các lứa tuổi tỉnh Đắk Lắk năm 2026. Dự giải có hơn 600 vận động viên đến từ 40 xã phường trên địa bàn tỉnh. Các võ sĩ tranh tài ở 56 bộ huy chương thuộc các nhóm tuổi 7 đến 8, 9, 11, 12, 15 và 16, 18 tuổi. Giải đấu là sân chơi bổ ích, tạo điều kiện để các vận động viên cọ sát, giao lưu học hỏi, trau dồi kỹ thuật và nâng cao thể lực. Đây cũng là dịp để ban tổ chức, các huấn luyện viên đánh giá chất lượng đào tạo phong trào, tuyển chọn những vận động viên có tố chất chuyên môn tốt để bổ sung cho các đội tuyển quốc gia. Theo đánh giá của ban chuyên môn, giải năm nay có chất lượng chuyên môn tốt, số lượng vận động viên tham dự đông, nhiều đơn vị có sự đầu tư bài bản về lực lượng trẻ, các nội dung kata và kumite diễn ra sôi nổi, hấp dẫn, xuất hiện nhiều trận đấu cân tài cân sức. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy phong trào karate tại Đắk Lắk tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Kết thúc giải, xã Cờ Rông Bách 1 xuất sắc giành vị trí nhất toàn đoàn với 21 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 4 huy chương đồng. Thành tích này tiếp tục khẳng định vị thế của Karate Cờ Rông Bách trên địa bàn tỉnh. Trước đó, đơn vị này cũng giành ngôi nhất toàn đoàn môn Karate trong Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất giai đoạn 2025-2026 diễn ra vào tháng 12 năm 2025. Xếp thứ nhì toàn đoàn là xã Ma Đà Rắc với 4 huy chương vàng, 7 huy chương bạc và 4 huy chương đồng. Xã Vụ Bột đứng thứ ba toàn đoàn với 4 huy chương vàng, 5 huy chương bạc và 4 huy chương đồng. Việc vượt qua vòng loại được tổ chức tại Điện Biên để có mặt tại vòng chung kết giải bóng chuyền hạng A toàn quốc năm 2026 là một thành quả xứng đáng đối với đội tuyển bóng chuyền nữ Đắk Lắk sau nhiều năm kiên trì đầu tư lực lượng trẻ. Tại vòng loại, đội tuyển bóng chuyền nữ Đắk Lắk nằm tại bảng D cùng với các đội trẻ Ninh Bình, EMP Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh. Dù không được đánh giá quá cao trước giải, song các học trò huấn luyện viên Lương Việt Sơn đã tạo nên một kết quả ngoài mong đợi bằng lối chơi gắn kết, tinh thần thi đấu quyết tâm. Tại vòng loại, Đắk Lắk đã thắng 3 trận và thua 1 trận. Thất bại duy nhất của đội là trước ứng cử viên cho suất thân hạng EMP Bắc Ninh.
1: Lực lượng tất cả các em trẻ của Đắk Lắk và có tăng cường thêm 2 vận động viên ở ngoài. Thì sau dịp Tết thì mới tập trung trở lại thì về lực lượng tương đối đầy đủ, nhưng mà về thi đấu thì tập luyện thời gian chưa được nhiều lắm, cho nên là chỉ mong là các em sẽ phát huy được tinh thần và chiến đấu hết sức mình.
0: Theo đánh giá của giới chuyên môn, đội tuyển bóng chuyền nữ Đắk Lắk có sự tiến bộ rõ rệt về chuyên môn lẫn bản lĩnh thi đấu. Các mảng miếng chiến thuật được triển khai khá hiệu quả, khả năng phòng thủ được cải thiện.
2: Đội Đắk Lắk thì trẻ nhiều anh, nên là bọn em thì cũng chỉ cố gắng hết sức mình, lấy tinh thần để cố gắng giúp đội thi đấu tốt hơn trong giải này.
3: Em với cả đội thì cũng đang cố gắng để tập luyện để chuẩn bị giải ạ, để có thể chuẩn bị giải tốt hơn ạ, nên là cũng rất vui vì có thêm nhiều đội tham gia hơn ạ.
0: Vòng chung kết diễn ra vào cuối năm có 8 đội góp mặt gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Thái Nguyên, Trẻ Binh Chủng Thông Tin, Vĩnh Long, Bắc Ninh, Đắk Lắk.

0: Hải Phòng và Quảng Ninh chỉ tranh đúng một suất lên hàng. Theo sở thức thi đấu, 8 đội sẽ đấu loại trực tiếp theo sơ đồ đấu chéo để xác định các cặp của vòng tứ kết. Thưa quý vị và các bạn, trong 2 ngày 2 và 3 tháng 7 năm 2026, tại tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra lớp tập huấn bồi dưỡng luật aerobic dành cho huấn luyện viên, hướng dẫn viên và giáo viên cấp mầm non tiểu học toàn quốc năm 2026. Chương trình do Cục Thể dục Thể thao phối hợp cùng với Hội đồng Thể thao aerobic và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức. Lớp tập huấn diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 2 đến ngày 3 tháng 7 năm 2026, thu hút sự tham gia của đông đảo các học viên là huấn luyện viên, hướng dẫn viên và đặc biệt là các giáo viên mầm non và tiểu học đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước.
1: Trong cái phong trào để mà phát triển cái thể thao trong học đường thì Liên đoàn Thể dục Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao Du lịch của tỉnh Đắk Lắk, rồi Sở Giáo dục Đào tạo tổ chức cái lớp huấn luyện cho các cái giáo viên của các cái trường để hướng dẫn cái môn aerobic cho tất cả nhằm để nâng cao cái khả năng chuyên môn. Và đồng thời một cái việc rất quan trọng ấy là để truyền đạt lại những cái luật mới trong cái việc của cái môn này, để khi mà giảng dạy rồi tất cả các cái nó nằm trong cái hệ thống chung của cái bộ môn.
0: Mục tiêu trọng tâm của lớp tập huấn là cập nhật, hệ thống hóa các văn bản pháp quy và những sửa đổi, bổ sung mới nhất trong luật thi đấu aerobic quốc gia và quốc tế, đồng thời nâng cao phương pháp huấn luyện, kỹ năng dàn dựng bài biên đạo và chuẩn hóa công tác cho đội ngũ huấn luyện viên, hướng dẫn viên cơ sở, đặc biệt là việc phát triển phong trào aerobic học đường ngay từ lứa tuổi mầm non và tiểu học.
2: Đối với bản thân em thì là một chủ của một phòng tập fitness, thì em thấy cái bộ môn này rất có ích cho tất cả mọi người, đặc biệt là các em thiếu nhi, các em mầm non và các em tiểu học. Bộ môn này mang lại rất nhiều lợi ích, tạo cho mình có nhiều sức khỏe, có nhiều năng lượng hơn và giúp cho các bé sẽ tiếp thu với tất cả những cái động tác thể dục thể thao của đời sống rất là hiệu quả và thiết thực. Em cảm thấy bộ môn này rất là năng lượng và các thầy cô và cùng các huấn luyện viên ở đây rất là tuyệt vời, hướng dẫn cho bọn em rất là nhiều những kiến thức hay và em cảm thấy rất yêu thích bộ môn này.
0: Trong thời gian tập huấn 2 ngày, các học viên sẽ được truyền đạt các chuyên đề quan trọng bởi các chuyên gia trọng tài quốc gia giàu kinh nghiệm. Nội dung bao gồm cả lý thuyết về luật thi đấu lẫn thực hành các nhóm cấu trúc kỹ thuật đặc trưng.
1: Chúng tôi cũng hy vọng rằng là qua những cái lớp như thế này ấy, thì sẽ đào tạo được rất là nhiều, giúp được cho các bạn làm cái công tác là hướng dẫn viên, là huấn luyện viên ở các cái trường ấy có đầy đủ những cái kiến thức để mà đạt được cái mong muốn và cũng như là cái yêu cầu của cái bộ môn.
0: Sau 2 ngày học tập với tinh thần tập trung, lớp tập huấn bồi dưỡng luật aerobic dành cho huấn luyện viên, hướng dẫn viên và giáo viên cấp mầm non tiểu học toàn quốc năm 2026 đã khép lại thành công tốt đẹp. Kết quả 174 học viên đều đạt yêu cầu và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tập huấn các quốc gia theo quy định. Như vậy là lớp tập huấn bồi dưỡng luật aerobic dành cho huấn luyện viên, hướng dẫn viên và giáo viên các cấp mầm non, tiểu học toàn quốc năm 2026 đã khép lại thành công tốt đẹp sau những ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc nhưng cũng đầy ắp tiếng cười. Bước ra khỏi sân tập, dù trên vai còn đẫm ướt những giọt mồ hôi sau các bài vận động cường độ cao, thế nhưng trên gương mặt của các học viên, những huấn luyện viên, giáo viên phong trào đến từ khắp mọi miền tổ quốc đều lấp lánh niềm vui và sự tự hào.
3: Hôm nay tụi em đến đây, mọi người có thấy không khí không? Rất chi là nhiệt huyết. Tất cả những gì của tuổi trẻ là tụi em tập trung ở đây hết. Một tinh thần thể thao rất Đắk Lắk và rất chi là tương lai. Đó là ngành aerobic Việt Nam đang phát triển từng ngày một. Em đại diện cho một trung tâm cá nhân. Em đến từ trung tâm đào aerobic và yoga 15 Trần Văn Cù. Em đến với

0: huấn này mong muốn đem những kiến thức mới và những luật mới về đã áp dụng cho học viên của mình, giúp mọi người tiếp xúc với lại aerobic với cái cách mà mới hơn và quốc tế hơn.
1: Đối với nhiều học viên, những ngày đầu bước vào lớp tập huấn là một thử thách không nhỏ. Khối lượng vận động lớn, các kỹ thuật chuyên sâu cập nhật theo luật thi đấu mới nhất đòi hỏi sự tập trung cao độ cả về trí tuệ lẫn thể lực. Chính không khí thăng hoa của âm nhạc và tinh thần thể thao cao thượng đã biến những áp lực ban đầu thành động lực mạnh mẽ. Không còn khoảng cách giữa các đoàn, các vùng miền, sân tập đã trở thành một mái nhà chung của những người có cùng nhịp đập đam mê dành cho bộ môn aerobic.
0: Không phải chúng ta chỉ nhảy thể dục nhịp điệu đơn thuần, mà nó là một môn được xã hội công nhận, quốc tế công nhận và tất cả mọi người đều có thể tham gia.
2: Mong muốn của em hiện tại sẽ đưa cái bộ môn này về phòng tập của em đầu tiên. Thứ hai, em sẽ kết hợp những cái bộ môn aerobic này đến cho các bé các trường mầm non và tiểu học để giúp các bé phát triển thể lực, trí tuệ và giúp cho các bé có thể tự tin tỏa sáng trên tất cả mọi lĩnh vực.
1: Không chỉ dừng lại ở việc nâng cao trình độ chuyên môn hay cập nhật phương pháp huấn luyện tiên tiến, điều đồng lại lớn nhất trong lòng mỗi học viên chính là sợi dây gắn kết tình đồng nghiệp. Lớp tập huấn khép lại, các học viên lại trở về với công việc thầm lặng tại địa phương, đơn vị của mình. Thế nhưng, ngọn lửa nhiệt huyết được thắp lên từ lớp học quốc gia này chắc chắn sẽ còn lan tỏa mạnh mẽ. Họ mang theo hành trang là kiến thức vững vàng, là năng lượng tích cực và cả những cái ôm siết chặt hẹn ngày gặp lại ở các giải đấu lớn. Những giọt mồ hôi rơi trên sàn tập của ngày hôm nay hứa hẹn sẽ đơm hoa kết trái bằng phong trào aerobic ngày càng phát triển vững mạnh, rực rỡ hơn trên khắp cả nước trong thời gian tới. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương mục thể thao cuối tuần hôm nay của báo và phát thanh và truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Di tích thắng cảnh của quốc gia Đầm Ô Loan từ lâu đã là thắng cảnh nổi tiếng của tỉnh. Đầm Ô Loan được bao bọc bởi các làng mạc trù phú và những dãy núi thấp thoai thoải tạo nên khung cảnh non nước hữu tình. Với diện tích 1.570 ha, Ô Loan không chỉ là thắng cảnh đẹp mà từng được xác nhận là một đầm phá lớn có mức độ đa dạng sinh học đứng thứ hai ở khu vực miền Trung Tây Nguyên. Tại đây có 72 loài cá với sản lượng cho phép khai thác trên 100 tấn mỗi năm, 10 loài tôm với sản lượng khai thác từ 200 đến 250 tấn mỗi năm. Đáng chú ý tại đầm có nhiều loại nhuyễn thể được coi là đặc sản riêng có như sò huyết, ngao dầu, hầu, sứa. Với sự đa dạng và sản lượng lớn, đầm Ô Loan từng là nguồn cung cấp thực phẩm lớn không chỉ cho người dân ven đầm mà của các vùng lân cận cung cấp nguyên liệu cho chế biến hải sản xuất khẩu. Làm nên thương hiệu đầm Ô Loan là sò huyết. Sò huyết ở đây có hương vị đậm đà, ngon ngọt hơn sò huyết các nơi khác, được du khách trong và ngoài nước đánh giá rất cao. Đã từng xuất khẩu sang các nước Đông Nam Á như Thái Lan, Singapore, vỏ sò huyết còn được các nghệ nhân dùng chế tác dòng gốm cổ Quảng Đức độc đáo. Đầm Ô Loan có vị trí đặc biệt trong hệ sinh thái ven biển, còn là nơi có tiềm năng để phát triển du lịch sinh thái hàng đầu của tỉnh. Câu ca trữ tình của nhạc sĩ Vĩnh An cũng chính là lời mời gọi du khách gần xa một lần ghé thăm thắng cảnh Ô Loan để cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp phượng hoàng sải cánh trên mặt đầm, tham gia lễ hội đua thuyền truyền thống, một trong những hoạt động văn hóa đặc sắc riêng có của cư dân vùng sông nước.

Trung Đức xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình quà tặng âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, nơi mỗi giai điệu vang lên không chỉ để thưởng thức mà còn là nhịp cầu đưa những yêu thương đến gần nhau hơn. Mở đầu chương trình là một tâm sự của một bạn trẻ có số đuôi điện thoại 482 muốn gửi đến một nửa kia của mình có số đuôi 095 qua giai điệu của bài hát Chỉ Cần Bên Anh. Bạn viết: gửi gió nhỏ của anh, dạo này công việc của em nhiều, thấy em mệt mà anh xót lắm. Anh không khéo nói, chỉ biết giúp em ăn uống đúng giờ thôi. Nhớ nhé, lúc nào mệt quá thì tựa vào vai anh, có anh ở đây rồi, yêu em. Cảm ơn chương trình đã giúp em truyền tải thông điệp yêu thương ấm áp đến người yêu thương của em.

Một bạn trẻ có số điện thoại đuôi 114 đã gửi về chương trình ca khúc Nếu Em Được Lựa Chọn để tặng người bạn thân của mình có số đuôi 783 như một lời nhắn nhủ về sự thấu hiểu và trân trọng những gì đã qua. Bạn viết: "Hôm nay nghe bài này đừng buồn nhé. Mình biết thời gian qua bạn đã phải mạnh mẽ rất nhiều rồi. Thanh xuân của tụi mình có chút tiếc nuối, nhưng mình tin những điều tốt đẹp nhất đang đợi bạn phía trước. Cười lên nha, cuối tuần tôi qua chờ đi ăn bánh xèo nha."

Quý vị thân mến, đi qua những khoảng lặng của tình yêu đôi lứa, có một tình yêu luôn rực cháy trong tim mỗi người con đất Việt, đó là tình yêu quê hương xứ sở. Dù ở bất cứ nơi đâu, chỉ cần nghe hai tiếng Việt Nam, lòng chúng ta lại dâng lên một niềm tự hào khó tả. Niềm tự hào ấy hôm nay được một người con Đắk Lắk có số đuôi 559 gửi tặng cho tập thể lớp đại học cũ, những người

giữ cuộc sống hiện đại hối hả, đôi khi thèm lắm một tấm vé khứ hồi để trở về bên hiên nhà cũ, nghe bà kể chuyện ngày xưa. Ca khúc tiếp theo mang tên Bà Tôi được gửi từ số điện thoại 036 dành tặng cho mẹ của mình. Người cũng đã lên trước bà, số đuôi điện thoại 891. Bạn viết: Mẹ ơi, hôm nay con đưa bé súp lơ về nội chơi, thấy mẹ chăm cháu mà con thương mẹ quá. Ngày xưa mẹ vất vả nuôi con, giờ lại lo cho cháu. Con chẳng mong gì nhiều, chỉ mong mẹ luôn khỏe mạnh, vui vầy bên con cháu. Cả nhà yêu bà nội nhiều lắm.

Có những nỗi nhớ không đặt tên, có những nỗi đau cứ âm ỉ theo thời gian, để rồi mỗi khi một giai điệu quen thuộc vang lên, ký ức lại ùa về, vẹn nguyên như chưa bao giờ nguôi ngoai. Ca khúc mang tên Chưa Bao Giờ là lời tự sự đầy xa xiết được số điện thoại 647 gửi gắm đến một người đặc biệt có số điện thoại 352 lời nhắn. Anh biết có những điều một khi đã mất đi thì không thể lấy lại được. Giờ đây, mỗi người đã có một cuộc sống riêng. Anh chỉ cầu mong em luôn được bình an và hạnh phúc với lựa chọn của mình. Cảm ơn em vì đã từng là một phần đẹp nhất trong cuộc đời anh.

Để khép lại chương trình hôm nay, chúng ta cùng đến với một ca khúc đầy kiêu hãnh mang tên Một Vòng Việt Nam. Bài hát ca ngợi vẻ đẹp non sông và con người Việt Nam nồng hậu được số máy 912 gửi tặng đến toàn thể quý khán giả đang theo dõi chương trình. Lời nhắn: xin chào chương trình và toàn thể bà con Đắk Lắk. Tôi là một người con xứ Nghệ vào lập nghiệp đã hơn 10 năm. Mảnh đất Tây Nguyên này đã trở thành quê hương thứ hai của tôi rồi. Gửi tặng bài hát này đến tất cả mọi người như một lời chúc bình an, may mắn và luôn gắn kết tình nghĩa đồng bào. Xin cảm ơn chương trình, cảm ơn ban biên tập vì đã giúp tôi chuyển giao thông điệp yêu thương này.

Quý vị và các bạn thân mến, những giai điệu ngập tràn niềm tin và là nhắn gửi đong đầy yêu thương vừa rồi đã khép lại chương trình quà tặng âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk hôm nay. Hy vọng quý vị đã có những phút giây đắm mình trong âm nhạc thật thư thái và nhận được nguồn năng lượng tích cực cho những ngày sắp tới. Mọi yêu cầu, lời nhắn và tâm tư dành cho những người thân yêu, quý vị vui lòng gửi về địa chỉ email qtandaklak@gmail.com. Chương trình được phát sóng vào lúc 21 giờ 15 phút thứ bảy hàng tuần và đừng quên các khung giờ phát lại: 10 giờ 30 phút chủ nhật, 8 giờ 30 phút thứ tư và 13 giờ 35 phút thứ năm để không bỏ lỡ những khoảnh khắc ý nghĩa này nhé. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào những chương trình lần sau. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh chủ nhật ngày 5 tháng 7 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 ca nhạc Việt Nam, 5 giờ 55 alo bác sĩ nhà khoa, 6 giờ tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 6 giờ 30 đời sống số, 6 giờ 45 khoa học và đời sống, 7 giờ an toàn giao thông, 7 giờ 15 nhịp sống trẻ, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 vì chủ quyền an ninh biên giới, 8 giờ câu chuyện truyền thanh, 8 giờ 30 ca nhạc quốc tế, 9 giờ văn học nghệ thuật, 9 giờ 15 ca nhạc tiếng dân tộc, 9 giờ 30 Đắk Lắk tiềm năng và cơ hội đầu tư, 9 giờ 45 sức sống nông thôn mới, 10 giờ ca nhạc Việt Nam, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mân Nông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VOV1, 16 giờ ca nhạc Việt Nam, 16 giờ 30 câu chuyện truyền thanh, 17 giờ văn học nghệ thuật, 17 giờ 15 ca nhạc thiếu nhi, 17 giờ 45 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 18 giờ tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 vì chủ quyền an ninh biên giới, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mân Nông, 20 giờ 30 thời sự tiếng Chăm, 20 giờ 45 tọa đàm Đắk Lắk động lực tăng trưởng mới từ quy hoạch và đầu tư, 21 giờ 15 đảng và cuộc sống, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 mỗi tuần một cuốn sách, 22 giờ 20 thể thao cuối tuần, 22 giờ 35 nhịp sống trẻ, 22 giờ 50 chàng thơ, 23 giờ 20 blog âm nhạc. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình chủ nhật ngày 5 tháng 7 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ thời sự tiếng Mân Nông, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình siêu xe đại chiến tập 45, 6 giờ 50 phim truyện Trung Quốc yêu tôi đừng nghĩ nhiều tập 33, 7 giờ 35 an toàn giao thông, 7 giờ 50 thể thao cuối tuần, 8 giờ 05 thế giới tuổi thơ, 8 giờ 20 văn hóa và du lịch Đắk Lắk, 8 giờ 35 quà tặng âm nhạc, 9 giờ vì chủ quyền an ninh biên giới, 9 giờ 15 phim truyện Đài Loan thực nữ cường nhân tập 21 tập cuối, 10 giờ khoa học và đời sống, 10 giờ 15 sức khỏe cho mọi người, 10 giờ 30 phim tài liệu, một năm sắp xếp lại Giang Sơn tinh gọn gần dân hiệu quả, 11 giờ phim sitcom Làng Loạn Nhịp tập 77, 11 giờ 15 tạp chí thiếu nhi, 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12 giờ đảng và cuộc sống, 12 giờ 15 phim truyện Việt Nam Ma Vương Hồi Sinh tập 27, 13 giờ 05 Đắk Lắk tiềm năng và cơ hội đầu tư, 13 giờ 20 tạp chí kinh tế, 13 giờ 35 nhịp sống trẻ, 13 giờ 50 sức sống nông thôn mới, 14 giờ 05 tọa đàm Đắk Lắk quyết liệt chống khai thác IUU, 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 15 giờ phim truyện Đài Loan ngày gặp lại em tập 31, 15 giờ 45 bảo hiểm xã hội ngôi nhà chung, 16 giờ 45 thiếu nhi hoạt hình siêu xe đại chiến tập 46, 17 giờ vì chủ quyền an ninh biên giới, 17 giờ 15 thời sự tiếng ED, 17 giờ 45 phim truyện Việt Nam Ngũ Hợi Tấn Hỷ tập 2, 18 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ tiếp sóng chương trình thời sự Đài Truyền hình Việt Nam, 19 giờ 45 chính phủ tuần qua, 20 giờ truyền hình công thương, 20 giờ 15 sản phẩm và tiêu dùng, 20 giờ 30 an ninh trật tự Đắk Lắk, 20 giờ 45 trang văn học nghệ thuật, 21 giờ phóng sự chuyển đổi số dấu ấn từ lĩnh vực ngân hàng tại Đắk Lắk, 21 giờ sân khấu cải lương thành phố tuổi bình minh, 22 giờ 40 đời sống số, 23 giờ bản tin cuối ngày bản tin thể thao, 23 giờ 15 phim truyện Trung Quốc tội ác sau màn sương tập 3. Chương trình truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình truyền hình ngày mai.

Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình phát thanh chủ nhật ngày 5 tháng 7 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 ca nhạc Việt Nam, 5 giờ 55 alo bác sĩ nhà khoa, 6 giờ tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 6 giờ 30 đời sống số, 6 giờ 45 khoa học và đời sống, 7 giờ an toàn giao thông, 7 giờ 15 nhịp sống trẻ, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 vì chủ quyền an ninh biên giới, 8 giờ câu chuyện truyền thanh, 8 giờ 30 ca nhạc quốc tế, 9 giờ văn học nghệ thuật, 9 giờ 15 ca nhạc tiếng dân tộc, 9 giờ 30 Đắk Lắk tiềm năng và cơ hội đầu tư, 9 giờ 45 sức sống nông thôn mới, 10 giờ ca nhạc Việt Nam, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mân Nông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VOV1, 16 giờ ca nhạc Việt Nam, 16 giờ 30 câu chuyện truyền thanh, 17 giờ văn học nghệ thuật, 17 giờ 15 ca nhạc thiếu nhi, 17 giờ 45 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 18 giờ tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 vì chủ quyền an ninh biên giới, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mân Nông, 20 giờ 30 thời sự tiếng Chăm, 20 giờ 45 tọa đàm Đắk Lắk động lực tăng trưởng mới từ quy hoạch và đầu tư, 21 giờ 15 đảng và cuộc sống, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 mỗi tuần một cuốn sách, 22 giờ 20 thể thao cuối tuần, 22 giờ 35 nhịp sống trẻ, 22 giờ 50 chăm thơ, 23 giờ 20 blog âm nhạc. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình chủ nhật ngày 5 tháng 7 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ thời sự tiếng Mân Nông, 6 giờ 15 bản tin

sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình siêu xe đại chiến tập 45, 6 giờ 50 phim truyện Trung Quốc Yêu Tôi Đừng Nghĩ Nhiều tập 33, 7 giờ 35 an toàn giao thông, 7 giờ 50 thể thao cuối tuần, 8 giờ 05 thế giới tuổi thơ, 8 giờ 20 văn hóa và du lịch Đắk Lắk, 8 giờ 35 quà tặng âm nhạc, 9 giờ vì chủ quyền an ninh biên giới, 9 giờ 15 phim truyện Đài Loan Thực Nữ Cường Nhân tập 21 tập cuối, 10 giờ khoa học và đời sống, 10 giờ 15 sức khỏe cho mọi người, 10 giờ 30 phim tài liệu, 1 năm sắp xếp lại Giang Sơn tinh gọn, gần dân, hiệu quả. 11 giờ phim sitcom Làng Loạn Nhịp tập 77, 11 giờ 15 tạp chí Thiếu Nhi, 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12 giờ Đảng và Cuộc Sống, 12 giờ 15 phim truyện Việt Nam Ma Vương Hồi Sinh tập 27, 13 giờ 05 Đắk Lắk tiềm năng và cơ hội đầu tư, 13 giờ 20 tạp chí Kinh tế, 13 giờ 35 Nhịp sống trẻ, 13 giờ 50 Sức sống nông thôn mới, 14 giờ 05 tọa đàm Đắk Lắk quyết liệt chống khai thác IUU, 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 15 giờ phim truyện Đài Loan Ngày Gặp Lại Em tập 31, 15 giờ 45 Bảo hiểm xã hội Ngôi Nhà Chung, 16 giờ 45 Thiếu Nhi Hoạt Hình Siêu Xe Đại Chiến tập 46, 17 giờ Vì Chủ Quyền An Ninh Biên Giới, 17 giờ 15 thời sự Tiếng ED, 17 giờ 45 phim truyện Việt Nam Ngũ Hợi Tấn Hỷ tập 2, 18 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ tiếp sóng chương trình thời sự Đài Truyền Hình Việt Nam, 19 giờ 45 Chính Phủ Tuần Qua, 20 giờ Truyền Hình Công Thương, 20 giờ 15 Sản Phẩm Và Tiêu Dùng, 20 giờ 30 An Ninh Trật Tự Đắk Lắk, 20 giờ 45 Trang Văn Học Nghệ Thuật, 21 giờ Phóng Sự Chuyển Đổi Số Dấu Ấn Từ Lĩnh Vực Ngân Hàng Tại Đắk Lắk, 21 giờ Sân Khấu Cải Lương Thành Phố Tuổi Bình Minh, 22 giờ 40 Đời Sống Số, 23 giờ Bản Tin Cuối Ngày Bản Tin Thể Thao, 23 giờ 15 Phim Truyện Trung Quốc Tội Ác Sau Màn Sương tập 3,

0: Lùng có cô không nếu ôn sang để đặt bình cấp cả phải yên để cầm đình lăng hạt trạm đường rút hoàng kẻ đê mừng hạ kèm rau lên ăn hạt trạm đường ở sập lụp đường rút đặc lắc làm hạt trạm đường rút này mà tùm ta xa này. Kẻ cả bình cần đừng kết kè bọa đáng trả ra đặc lắc tà là tòa bụt bạc. Cần đừng kết kè bọa đáng trả ra đặc lắc quyền tổng bộ bộ râm hoàng cần đừng kết lăng kẻ đạo dương Việt Nam trả. Kẻ cả bình đi bị là đạo dương trả ra đặc lắc cờ ta xa thuần tuệ bờ tọa lớp năm tuệ bờ lọc lớp xa. Kể cả bên nơi biển lai bồi bị cùng Việt Nam Ấn Độ chà đặc lắc gờ tàu xa thuần tuệ bờ tọa lớp năm tuệ bờ lọc lớp xa. Nếu bồn xa bờ yu hạt ra ẩm nếch mình rộng rô cơm đi cả giải bỏ ngã lạc mà cả chấp răng. Phần tấm tạ năng xa này làm hệ lòng lần cơ chú cả nâng kết kè bỏ đáng chà đặc lắc cũng cộng chuyện lắc lại cả bên tàu tọa lớp phá cả nhằm cả xem làm qua bà sắp cả tấm tạ bỏ dùm phân dọa năng tế ngã. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết làm trung ương đảng khoa cơ đồng bộ đảng cha khoai bồi bệ lao quốc hội cha cài lăng cài cả bình nào cả bình lọ màu đồng chí Cao Thị Hòa An làm trung ương đảng cây em khoa kiệt cài cơ đồng bộ đảng cha khoa hội đồng nhân dân cha Đồ Hữu Huy đêm cấp làm trung ương đảng cây em khoa cơ đồng bộ đảng cha khoa cơ đồng bộ sản chi e cha Huỳnh Thị Chiến Hòa cây em khoa cơ đồng bộ đảng cha Isang Green Nia Cần Nâng cây em khoa cơ đồng bộ đảng cha khoa cơ đồng bộ mặt trận tổ quốc Việt Nam cha đồng chí làm cần đăng kết kè bộ đáng chà hội đồng nhân dân cần đồng bộ sang chị e chà
1: tên nó có bên phòng bệnh là trùng chai em của bộ sắp có kè chà một cọm chiên kè lùi ngà trà bộ một đế kè bộ tùm kè kè tìm ta một cô phòng kìm càng làm chà buồn sang kinh làm tập cơ ngư tài nguyên mừng chà tạc lạc lên ăn bộ ngạm kè rạ dạ dọa lăn cơ tùm cơ sai dọa tuôm hoặc là ngà lò ma cơ mừng lìa làm nằm là cỏ thôn cơ xiêm tăng cầm lấy hạt đào bạc luồm thuôm để cả bà rùm đừng làm ẹc xí bầm còm chi ngày mai pull mà bọ mà cần đừng kiệt cai xài tu mà bổ toa lên ăn cày cái cha lôi ngày hạt đào bạc bạ mà rùm làm để mà chuột lì lăn cơ hạt đào bọ mà cần đừng kiệt cai xài tu mà bổ toa cơ xiêm tăng nó có bên lọ cơ xiêm tăng ngụp bớt sáp cơ làm ăn làm cưng mà cần đừng kiệt cai bờ đắng chặt đắc lắc cơ bờ tù tươn cày cơ xiêm tăng mừng tòa plu cơ chui pull cơ xiêm tăng tì xài tu tòa xả văn cơ thôn tòa bờ tòa lôi ma tòa bờ lọ plu cày cơ xiêm tăng pìm cạ nâng chắc mà bọ mừng làn pạ tu cầm làn năm hồng tâm đồng chí mừng bộ chính trị ban bí thư kiệt lăng tâm đồng chí làm cần đừng kiệt cai bờ đắng chặt kiệt lăng program tên học bên đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết làm trường đảng khoa cần đừng bờ đảng cha khoa bùi bê la quốc hội cha tạc lắc bìm nhạ tâm bờ phun

0: mọc nâng kết kè bảo đáng chát kè xìm tâm của bà sắp tiện nộp của bên này, mọc lại dồn phân. Trụ tơ là kèm đế kìa rạc cử chát ở rạc này. Tâm kinh năng thả bảo dọt tuôn tù mạng dạp bình nâm ở sầm vòm quốc mông phùng vị la, ngàm kra rạp ả rạp mọc nâng chắc dọc quốc lạ xít, ấy lau cơm kèm clân. Đếc tâm quân bếch, ngọng tiên kè lùi ngạc kè tăng bì kinh nàr, kèm nuôi, kèm bọa, kèm rùi mạng ngã, kèm bọa kèm ngã. Làm nâng bên hội ngạc tụ tương tư mật đầm nếp như gặp ra tùm krak là tìm ta. Mình có một địch tăng kìm càng là đặt bên năng lần chặt buồn sang. Mình đi mát bỏ ngầm krak ra dài dòa lăn cầm nịch buồn sang. Bọn nịch không tâm nuôi màu lăn dọa tuôn hoặc lần ngạc lọc mà cầm bằng kia. Kìa tăng kìa chấp ra rung nâng làm ẻ kìa xí. Lôi kìa chua lòng ká. Mình địch tăng kìm càng và liền ká ẻ chua. Lên nâng rầm càng kìa ra tướp. Cơm đi gặp ra rùm nâng làm ẻ cơ sĩ, mọc lại cơn chập rừng. Đi mát bàm xìm kra kè lệch lan cùn gặp bác, bèo rù kè gặp chắc cơ tư mật đạp rõa. Đồng chí khoa cơn nâng bọa đáng cha lương Nguyễn Minh Tiết, yêu lại tìm cơn nâng thập rõm địch tăng xìm tlăng. Trên tuần cha, bìm kla bò tù tương kè lời ngạp rõ chào, địch tăng xìm tlăng mạp bố, xìm kra amò ta. Rù kè chạy toàn bệnh mạp rõm xìm kra mạp tư mặn nặng đêm đàn bỏ tù tươn tươm kè chạc kèl mau, rùm lì hệ đặc lạ, làm hạt đạm đi gà bỏ tùm kra kè tìm ta, kìm càng kè năng lăn chạc buồn sang, lên đàn rùm qua bởi ngạc tù chiên tươm kè chá, mdik yàn bếch mừng chà, làm cư lì nục mrao.
1: Mừng rệt lò trọc rệ bạm lần cơ chú, cả nâng tôm plang bỏ kè đi chà, lên đàn yêu lạc nước buồn sang trung ương, mừng gọm chiên kè cả bình bọc một plang kèm tổ bỏ kè đi chà, lên đàn yêu lạc nước buồn sang, thuần tòi bỏ đọp lần năm, lùi hạt ra cả bình tệ nốt, mừng gọp hòm đường rút, rô hòn tùm bỏ chà buồn bỏ lầm cụm la. Đồng chí Phạm Tất Thắng, làm trung ương đảng, cây em khoa cả nâng tôm plang bỏ kè đi chà, lên yêu lạc nước buồn sang trung ương kẹt lăng kè cả bình. Nào có bên tình cả chà ở Đắk Lắk, mà khoa cả nằm tùm lăng bỏ cả đi chà, là đàn yêu lạc nếu bên sang cả nằm bỏ đáng chà. Bết phong yếp bùl con ả rút ngạ bỏ ảm tùm lăng bỏ cả đi chà, yêu lạc nếu bên sang tùm cư. Tên nô có bên, khoa cả nằm tùm lăng bỏ cả đi chà, yêu lạc nếu bên sang trung ương, bết tông tùm thích khai cả nào thảo rằm ả, lẹ năn nàm tô, bỏ cùm lăng lẹ tùm hạt ra bỏ ngập hôn. Bỏ nít điệp nà rà bỏ ngạc mừng phùng chìm kà rà kèm rau, bỏ ngạm kà rà kèm rau, hôm thao bỏ lùi ngạ hạt trăm trôn tên nô có bên gờ bỏ bạ mừng đáng. Mìm rau kè yêu lạc mừng thức bồn sang. Mìm nâng thao kè ghét kè, mừng làm clân kè hôm thao, mìm kè tăng kèm tôm plang bỏ kè đi chà nà tì gồn nà cụ, bỏ thạt kè kè tòm bùn, lẹ năng kèm gộp mất hông bỏ mặt trận tổ quốc lẹ năng tù bí bù lì giam thức bồn sang. Kè kè bình tổ hềm này, mìm nâng thao kè bỏ yêu lạc mừng thức bồn sang, bỏ duyệt nà kè đáo, mìm bỏ mừng plang hông ạ sắp kè bồn, mìm tổng năng hôm thao nà bỏ kè xìm tlang kèm tôm plang bỏ kè đi chà, lẹ đàn yêu lạc mừng thức bồn sang tì gờ chà rà gờ xa. Rệt lòm lan cơ chú, cơ nâng kết kè bỏ đáng chà rà Đắk Lắk bìm tụm bộp lộ răm, hoàng cơ nâng kết lăng kẹt đạo dương Việt Nam chà rà. Bởi cơ lạc bình nơi Việt Nam cơ phong đạo dương chà rà cơ xa, thuần tuệ bỏ tọp lúc năm tuệ bỏ lọp lúc xa. Bỏ mầm cọm chinh tụ chinh chắc xem. Nào tiện đồng bìm tụm bộ mà đồng chí Isang Gri nia cơ nâng, cơ em khoa cơ nâng bỏ đáng chà rà, khoa cơ nâng bỏ mặt trận tổ quốc Việt Nam chà rà. Việt Nam cơ phong khoa tướng cơ nâng thả bỏ dựa tuôn. Thì nộp bìm tổng bộm ta, thượng tọa Thích Nguyên Minh, khoa cả nâng kết lăng kẻ đạo dương Việt Nam chà Đắk Lắk, lại chắc lại rùm hằng khoa chà hằng tùm bỏ ngã mừng kẻ đạo dương, làm rèm là này cao. Bất thọ năn, mừng làm cơn cả nâng kết lăng kẻ đạo dương chà rực gồm rau, mà ra cả tìm điểm là rực lại hợp gồm quốc, yêu lách phòng đạo dương hợp điệp chắc đạo xem, cả tìm huyền ngài chắc lại rụt lăng phàm đi cả nạp nhai, rùm quốc đi cả giả bỏ cả nọ làm chà. Lộ rằm tiện nộp phim tổ bộm ta, đồng chí Isang Gri nê cả nâng, cái em khoa cả nâng bọa đáng chà rạc khoa cả nâng bọa mặt trận tổ quốc Việt Nam chà rạc. Hãy ách mươi cả nâng kết lăng kẹt đạo dương Việt Nam chà rạc Đắk Lắk, gờ thôn tuệ bò đọp lúc năm tuệ bò lọp lúc xa. Bất tọa năn, bộm đi tùm kẹt rùm quốc mừng phong đạo dương, hòn hạt rạm đi kè giả bọa cả nóa, mkram đi kè tiếp tầm đức bình sang, kẹt rụt lăng bàm đi kè nạp nhai, lẹ đàn mkram đi kè cùng quốc duyện nà làm chà rạc. Đồng chí Sang Green nè cả nâng, mang mươi cả nâng kết lăng kẹt đạo dương Việt Nam chà rà Đắk Lắk cơm rau, cả tương điệp nà rà khu nạc rù hợp cùm quốc, yêu lách phong đạo dương hợp tiếp chắc đạo xem, cả tương huyền ngạn tùm hành rạp rõ cả tương bề lông, rùm quốc ngạm đi buôn sang bựa đi kỳ giả kỳ chập răng. Lâm tòa rê rê đoàn là đàn rê lòng lần cơ chúc thuần tuệ và đọc lúc năm. Tì sang dương sắc tứ khải đoàn, nộp tàu tòa và tân lập. Mcọm chinh kè cả binh phùng đạo dương chà rà Đắk Lắk cơ xa, thuần tuệ và đọc lúc năm tuệ và đọc lúc xa. Nào cả bên mặt đồng chí Y Sang Kri nề cả nâng cái em khoa cả nồng bọt đáng chà khoa cả nồng bọt mặt trận tổ quốc Việt Nam chà Đắk Lắk hòa thượng Thích Huệ Thông cái em khoa Hippolyte Lăng Lệ đạo dương khoa cả nồng bọt ngàm cà hạt rạp hiện trung ương cả nồng Kret Lăng Lệ đạo dương Việt Nam làm cơ thuần này cao ông lại kịch cài mừng trung

mẹ có khỏe không em? Sang năm bố mẹ có còn định sang Pháp đi thăm dì Bình không em?

Tết này, anh hy vọng mọi người vẫn quây quần như mọi năm. Năm nay, con gái đã đủ lớn, có thể giúp em gói bánh và cùng em chọn được một cành đào thật đẹp cho ngày Tết rồi. Việc học hành của con ở trường thế nào em? Con có còn đòi tạt qua công viên để chơi xích đu không em? Con bé mà được chơi là cười dữ lắm.

Thời gian trôi qua nhanh quá. Anh không thể tin là thằng Hùng đã cưới rồi. Cưới nó chắc đông lắm nhỉ. Anh rất hồi hộp chờ xem ảnh cưới của nó. Anh thực sự mừng vì bà nội chứng kiến đám cưới của nó trước khi mất. Không được ở bên chăm sóc và tiễn đưa bà là điều làm anh buồn nhất. Bà ra đi thanh thản cũng khiến anh nhẹ lòng phần nào. Anh hối tiếc vì đã xa em và con, đặc biệt vì nỗi đau mà anh đã gây ra cho em và con. Anh đã không làm tròn bổn phận của một người cha và bỏ lỡ quá nhiều điều trong cuộc sống của em và con. Anh chỉ mong có thể trở về sớm hơn để cùng em và con trải qua những khoảnh khắc tốt đẹp hơn sau này. Anh nhớ em, yêu em và con rất nhiều. Yêu em

0: Năm bà bò bà giật tà môi, bọn quảng tân, dìm cộng dìm bơ bơ tầm gốc tù bà bà bòn tăng bình dưới khăn, bọn quảng tân, hùi bồn bộ tập rắp tầm gốc tù bà tầm năng khe tà mắt. Bay bòn đức tân, nghĩa tân, dưới khăn quảng tân, bà về tầm gốc tù bà dìm bòn tân sơn. Mất ô to, bà tầm gốc tù bà bồn bòn hành trình bòn giật A, bòn giật B, bòn mờ ó. Dê khăn tà cỡn dên bền bon buộc lo nếp lành ai so ghé bộ ưu đơn gia vì dân gấp rầm bon ghé nò phiên e đê đê gơi bê đá dê bơn tì bò tới lăng nếp lành vương bơ e dòm phân bơ bộ tầm gấp đù bạc khăn so nuôi sắc tầm gấp đù bạc bơ nếp bọn lăn nặng khá gần bê bơ e nếp bọn lăn ưu đơn gơi bơ bơ gạch lăng ấy đi trâu ta bơ bơ đơn bơ nề bẩn lăn bơ tầm gốc tù bơ rằm tòn tàn tốc xa ịa phê dết đời lầm khuyên nạc gal bơ bơ đơn bơ nề bẩn lăn ấy da bơn cơi cơ tơi ra lăng bơ đập rắp lơ bơ gạch nghỉ đơn ấy vì bơ đơn ta tải đi ấy chơn hay tục rằm bòn gỗ
1: bơ tầm gốc tù bơ rằm bòn tơi lầm hồi nạc ấy đi kala bơ bơ tùn bơ bê dê hẳn ghe bơ bơ đơn bơ nề bẩn lăn da chỉ bơm bồn bọ ghé bơm ở tuần hẳn xa âm ra với cực lăng chào nê lờ bọ ở tì gứt ra ar nạ lờ bọ bà tìm bọ lăng bọ bọn lờ bọ ghe nghỉ tuần ở tì kê lạp bọ kênh gàl lờ bọ ta nê bàn lan
0: bọp đời xó khăn bọ tập rắp tầm gốc đủ bàn rằm bọn tơm chả tạng lạc ấy da bơn cơi lầm rồi bình đùn tốc ức sạc nê bàn lan kê lạ nọt tốc lờ bọ con của nam ẻ vi cơ còn trên rằm bòn làm hay ra ai đơn khuyên rồi phèn gần hẹn dì ghé đừng bước bằng dò dò đó. Họ ấy ra bần cơ làm rồi bài bơm tất cản đừng bỏ gửi xa. Em vì cơ làm đưa bài đi gấp xa và lại chân gần bỏ trần lăng. Bọn làm hay dịch lăng bòm rốt nông bà bòm hay dân trù tự ngươi rốt chả đá lạc bà hay tình dọa tỏ là gần là mất nhập lăng gầm bồn.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong bản tin hôm nay, Chủ nhật ngày 5 tháng 7 năm 2026, có các nội dung đáng chú ý sau. Đắk Lắk hướng tới đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Sản xuất xanh để nâng sức cạnh tranh sầu riêng Đắk Lắk. Sector tour gắn kết cộng đồng mở lối phát triển. Canada, Philippines nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược. Quản chế AI thúc đẩy hòa bình thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ngày 4 tháng 7, Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh phối hợp cùng Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM tổ chức hội nghị khoa học thường niên với chủ đề Cập nhật thực hành tim mạch hiện đại 2026. Hội nghị có sự tham gia của gần 650 bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên đang công tác tại các bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Tại hội nghị, các chuyên gia đã chia sẻ những tiến bộ mới nhất trong chẩn đoán và điều trị nội khoa, can thiệp và phẫu thuật tim mạch. Các phiên thảo luận tập trung vào những vấn đề cấp thiết như cập nhật điều trị bệnh mạch vành, bệnh van tim, suy tim, rung nhĩ, tăng huyết áp và thuyên tắc phổi. Thông qua đó, đội ngũ y tế địa phương có cơ hội tiếp cận các phương pháp điều trị tiên tiến, nâng cao năng lực cho đội ngũ y tế, hướng tới mục tiêu cải thiện chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe tim mạch cho cộng đồng. Chương trình còn có chuỗi các phiên chuyên đề chuyên sâu như cập nhật chẩn đoán và điều trị bệnh mạch vành, bệnh van tim, can thiệp mạch vành phức tạp, cùng các nội dung về suy tim, rung nhĩ, tăng huyết áp và thuyên tắc phổi. Tại phường Tuy Hòa, Sở Công Thương Đắk Lắk phối hợp với Trường Cao đẳng Thương mại, Bộ Công Thương vừa tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ quản lý chợ năm 2026 cho hơn 100 đại biểu là cán bộ công chức phụ trách lĩnh vực thương mại quản lý chợ tại các xã phường, đại diện ban quản lý chợ, doanh nghiệp, hợp tác xã và trung tâm cung ứng dịch vụ, sự nghiệp công tham gia quản lý khai thác chợ trên địa bàn tỉnh.
1: Tham gia lớp tập huấn, các đại biểu được phổ biến những nội dung trọng tâm của Nghị định số 60 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ, phân cấp quản lý, chuyển đổi mô hình quản lý kinh doanh và khai thác chợ, quản lý khai thác tài sản, kết cấu hạ tầng chợ, xây dựng phương án, giá sử dụng diện tích bán hàng tại chợ, đồng thời trao đổi phân tích các tình huống phát sinh trong thực tiễn để thống nhất cách xử lý. Chợ truyền thống giữ vai trò quan trọng trong lưu thông hàng hóa, đáp ứng nhu cầu mua bán của người dân và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nhất là tại khu vực nông thôn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Mặc dù công tác quản lý phát triển chợ thời gian qua đã đạt nhiều kết quả tích cực, song vẫn còn những khó khăn trong chuyển đổi mô hình quản lý, huy động nguồn lực xã hội hóa và quản lý tài sản kết cấu hạ tầng chợ là tài sản công. Việc Chính phủ ban hành Nghị định số 60 của Chính phủ cùng với việc phân cấp quản lý chợ về cấp xã sau sắp xếp đơn vị hành chính, đặt ra yêu cầu đội ngũ cán bộ cơ sở và các đơn vị quản lý chợ phải kịp thời cập nhật quy định mới, nâng cao năng lực quản lý và tổ chức khai thác chợ hiệu quả.
0: Tại phường Phú Yên, Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho học viên các lớp trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung. Sau thời gian học tập và rèn luyện, 267 học viên đã hoàn thành chương trình đào tạo và được công nhận tốt nghiệp, trong đó có 44 học viên đạt loại giỏi. Nhà trường đề nghị các học viên tiếp tục phát huy kết quả đạt được, vận dụng hiệu quả những kiến thức lý luận đã được trang bị vào thực tiễn công tác, không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ, năng lực công tác, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Theo đề án phát triển du lịch giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Đắk Lắk đặt mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực tăng trưởng và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh.
1: Địa phương phấn đấu đón khoảng 8,5 triệu lượt khách mỗi năm trong giai đoạn 2026-2027, tăng lên 11 triệu lượt khách giai đoạn 2028-2030 và đạt khoảng 16 triệu lượt khách mỗi năm giai đoạn 2031-2035. Doanh thu du lịch dự kiến tăng từ 17.000 tỷ đồng lên 49.000 tỷ đồng mỗi năm. Đồng thời, doanh thu từ du lịch và các ngành kinh tế gắn với cà phê đạt khoảng 2 tỷ đô la Mỹ một năm vào năm 2035. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Đắk Lắk sẽ tập trung phát triển nhiều sản phẩm, tour và trải nghiệm du lịch cà phê đặc trưng, đưa Buôn Ma Thuột trở thành trung tâm trải nghiệm cà phê hàng đầu Việt Nam và nằm trong nhóm 5 điểm đến du lịch cà phê tiêu biểu của thế giới. Phát huy lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, không gian văn hóa cổng chiêng Tây Nguyên và bản sắc văn hóa các dân tộc, tỉnh tiếp tục phát triển đồng bộ các sản phẩm du lịch sinh thái, cộng đồng, văn hóa và nông nghiệp, từng bước hình thành thương hiệu điểm đến đặc trưng, có sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế. Cùng với đó, việc hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối sân bay, cảng biển, đường sắt và các tuyến cao tốc sẽ tạo điều kiện mở rộng liên kết vùng, phát triển các chuỗi sản phẩm du lịch theo mô hình một điểm đến đa trải nghiệm, hướng tới đưa Đắk Lắk trở thành trung tâm du lịch đặc sắc của khu vực trong những năm tới.
0: Trung tâm khuyến công và xúc tiến thương mại tỉnh Đắk Lắk vừa triển khai đề án khuyến công địa phương năm 2026 nhằm hỗ trợ doanh nghiệp cơ sở sản xuất đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất và sức cạnh tranh. Theo quyết định phê duyệt của Sở Công Thương năm 2026, có 12 đề án khuyến công được triển khai với tổng kinh phí thực hiện hơn 5,6 tỷ đồng. Trong đó, nguồn kinh phí khuyến công địa phương hỗ trợ gần 2,7 tỷ đồng, còn lại hơn 2,9 tỷ đồng là vốn đối ứng từ các đơn vị thụ hưởng. Các đề án tập trung hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất hàng may mặc và chế biến các sản phẩm nông nghiệp thực phẩm như thịt, nấm linh chi, nước mắm, cà phê, cacao, maca, v.v. Việc đầu tư đổi mới công nghệ được kỳ vọng góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh. Đáng chú ý, nguồn vốn đối ứng của doanh nghiệp chiếm tỷ trọng lớn trong tổng kinh phí thực hiện, cho thấy sự chủ động của các cơ sở sản xuất trong đổi mới công nghệ, đồng thời khẳng định hiệu quả và sức lan tỏa của chương trình khuyến công địa phương. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Đắk Lắk đã đưa khoảng 1.750 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt 70% kế hoạch năm và tăng gần 17% so với cùng kỳ năm trước.
1: Trong số 1.750 lao động đi làm việc ở nước ngoài thì có hơn 1.100 lao động làm việc thời vụ tại Hàn Quốc, tiếp tục khẳng định hiệu quả của các chương trình hợp tác lao động quốc tế. Để tạo điều kiện cho người lao động tiếp cận cơ hội việc làm ở nước ngoài, tỉnh đã hỗ trợ 41 lao động vay hơn 3,2 tỷ đồng theo chính sách tín dụng ưu đãi. Cùng với đó, công tác tuyên truyền tư vấn việc làm và xuất khẩu lao động được đẩy mạnh với 90 hoạt động truyền thông và 28 hội nghị tư vấn, góp phần nâng cao nhận thức và kết nối người lao động với thị trường việc làm. Song song với xuất khẩu lao động, toàn tỉnh cũng đã giải quyết việc làm cho khoảng 27.600 lao động trong 6 tháng đầu năm, góp phần nâng cao thu nhập và bảo đảm an sinh xã hội.
0: Thưa quý vị và các bạn, là ngành hàng xuất khẩu chủ lực của

0: sầu riêng đang đứng trước những yêu cầu ngày càng khắt khe từ các thị trường nhập khẩu về chất lượng, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc. Tỉnh đang đẩy mạnh phát triển ngành hàng theo hướng xanh và bền vững, tập trung xây dựng vùng trồng đạt chuẩn, kiểm soát quy trình sản xuất và tăng cường liên kết chuỗi giá trị, qua đó nâng cao sức cạnh tranh và gia tăng giá trị cho sản phẩm sầu riêng trên thị trường. Hợp tác xã này hiện có 2.200 thành viên với gần 1.200 hecta sầu riêng. Toàn bộ diện tích đã được cấp chứng nhận Việt Gáp và được quản lý theo quy trình sản xuất thống nhất. Các xã viên thường xuyên được tập huấn hướng dẫn kỹ thuật canh tác an toàn, góp phần hình thành vùng nguyên liệu sạch, đáp ứng yêu cầu về chất lượng phục vụ xuất khẩu. Nhờ đó, năng suất và giá trị sản phẩm được nâng lên, giúp thu nhập của người trồng sầu riêng ổn định.
1: Thực hiện theo cái quy trình của La Việt Gáp, quan tâm đến cái sầu riêng sạch, đó làm sao mà làm xuất khẩu là cái trái để cho người tiêu dùng được đảm bảo cái an toàn là sức khỏe, điều đó là rất là quan trọng.
2: Xây dựng tập huấn cho bà con và hướng là về cái vấn đề là sản xuất theo cái quy định của Việt Gáp, đảm bảo chất lượng, an toàn cho người và an toàn cho người sản xuất và an toàn cho người tiêu dùng, không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật là thuộc cái dạng cấm, và thứ hai nữa là cách ly đúng thời gian.
0: Đắk Lắk là địa phương có diện tích sầu riêng lớn nhất cả nước với hơn 45.000 hecta. Tuy nhiên, mới chỉ khoảng 17,5% diện tích được cấp mã số vùng trồng, đáp ứng nghiêm ngặt các tiêu chuẩn an toàn kiểm dịch để xuất khẩu chính ngạch. Việc mở rộng diện tích sầu riêng Việt Gáp và Global Gáp đang được tỉnh đẩy mạnh nhằm hướng tới phát triển bền vững.
3: Chúng cũng đăng ký Việt Gáp rồi, cũng theo truy xuất nguồn gốc cả rồi. Có nguồn gốc cụ thể thì mua bán nó dễ hơn. Vì cái sầu riêng ở vùng mình đây chất lượng nó không tốt, nên là đăng ký được cái Việt Gáp này thành gói thuận lợi.
4: Doanh nghiệp xuất khẩu phải là đầu chuỗi của một cái hệ sinh thái, bao gồm là tư vấn hướng dẫn cho người sản xuất làm sao sản xuất đúng quy trình, làm sao làm theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp đầu chuỗi, và là phối hợp với các cái cơ quan chức năng cũng như chính quyền địa phương làm sao giám sát các cái quy trình kỹ thuật đấy để đảm bảo về cái yếu tố chất lượng.
0: Trong bối cảnh các thị trường nhập khẩu ngày càng siết chặt yêu cầu về chất lượng và an toàn thực phẩm, phát triển vùng trồng đạt chuẩn, mở rộng diện tích được cấp mã số vùng trồng và tăng cường liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị chính là chìa khóa để ngành hàng sầu riêng Đắk Lắk phát triển bền vững, nâng cao giá trị xuất khẩu và khẳng định thương hiệu trên thị trường quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, trong hành trình đổi mới và hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, việc sắp xếp tổ chức lại thôn buôn được Xã Cờ Tua xác định là bước đi quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, tăng cường liên kết giữa các khu dân cư và khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Sau quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng và lấy ý kiến nhân dân, đến nay Xã Cờ Tua đã hoàn thành việc sắp xếp các thôn buôn. Theo đó, từ 46 thôn buôn địa phương đã tổ chức sắp xếp còn 21 thôn buôn, gồm 13 thôn và 8 buôn, phù hợp với quy mô dân số, điều kiện quản lý và định hướng phát triển trong giai đoạn mới. Điều đáng ghi nhận là chủ trương này đã nhận được sự đồng thuận, thống nhất cao của cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo nền tảng quan trọng để khơi dậy sức mạnh đoàn kết, tập trung nguồn lực, xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Với đội ngũ cán bộ thôn buôn vừa được kiện toàn, nhiệm vụ đặt ra không chỉ là quản lý địa bàn rộng hơn mà còn phải gần dân hơn, lắng nghe nhiều hơn và phát huy tinh thần đoàn kết để cùng nhân dân xây dựng khu dân cư văn minh phát triển.
5: Làm trưởng buôn là tôi cũng rất là vinh dự, cũng là sẽ cố gắng hết mình cùng để bà con của mình để vấn đề về kinh tế làm ăn cũng giúp đỡ bà con những hộ khó khăn của buôn, và tôi cũng là người tại buôn cũng sẽ cố gắng hết mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
0: Không chỉ tinh gọn đầu mối quản lý, việc sắp xếp thôn buôn ở Xã Cờ Tua còn hướng đến mục tiêu hình thành những cộng đồng dân cư có quy mô phù hợp, tăng cường tính liên kết giữa các khu dân cư, tạo sức mạnh tổng hợp trong phát triển. Khi nguồn lực được tập trung, tiếng nói đồng thuận được phát huy và đội ngũ cán bộ cơ sở thực sự gần dân, sát dân, mỗi thôn buôn sẽ trở thành một hạt nhân phát triển. Đây cũng là nền tảng quan trọng để Xã Cờ Tua huy động hiệu quả nguồn lực, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giảm nghèo bền vững.
6: Thì cũng là đề nghị đối với cấp ủy mới thì sẽ là rà soát triển khai

0: và tuyên truyền thông tin trên đài thông tin đại chúng của thôn buôn, đặc biệt nhất là về công tác kiện toàn, về cái tổ chức lại, về cái cấp ủy, cấp chi ủy còn thiếu, rồi các chức danh còn khuyết, rồi kể cả những cái chức danh về thôn buôn theo quy định, thì đây là một trong những cái triển khai để bộ máy nó đi vào ổn định hoạt động.
1: Khi các khu dân cư được kết nối trong một chỉnh thể thống nhất, nguồn lực được tập trung sẽ là động lực để Cà Tua thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcosia đã có chuyến thăm chính thức Canada với điểm nhấn là cuộc hội đàm với Thủ tướng Canada Mark Carney tại Vancouver. Đây là chuyến thăm Canada đầu tiên của một tổng thống Philippines kể từ năm 2015.
2: Trong tuyên bố chung, hai bên đã nhất trí nâng quan hệ Canada-Philippines lên đối tác chiến lược, đồng thời giao Bộ trưởng Ngoại giao hai nước xây dựng kế hoạch hành động cho giai đoạn hợp tác tiếp theo. Bên cạnh việc nâng cấp quan hệ Canada và Philippines tái khẳng định cam kết hoàn tất đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do song phương cho năm 2026, Canada kỳ vọng rằng thỏa thuận này có thể giúp thương mại song phương tăng gấp 3 lần vào năm 2035. Song song với đó, Ottawa cũng đang thúc đẩy đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do với ASEAN, với mục tiêu hoàn tất trong năm nay, trong nhiệm kỳ Philippines giữ vai trò Chủ tịch ASEAN 2026.
1: Phát biểu tại lễ khai mạc Diễn đàn Hòa bình Thế giới lần thứ 14 ở thủ đô Bắc Kinh, Phó Chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết phải tăng cường quản trị trong các lĩnh vực mới nổi như trí tuệ nhân tạo AI trong bối cảnh thế giới đang đối mặt nhiều biến động và bất ổn ngày càng gia tăng. Theo ông Hàn Chính, Trung Quốc sẽ tận dụng Hội nghị Trí tuệ nhân tạo Thế giới và Hội nghị cấp cao về quản trị AI toàn cầu như một cơ hội để tăng cường đối thoại hợp tác với các bên, hướng tới xây dựng một hệ thống quản trị AI toàn cầu dựa trên đồng thuận rộng rãi. Trung Quốc đã đưa ra sáng kiến quản trị AI toàn cầu, trong đó đề cao cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm và định hướng phát triển AI vì lợi ích chung của nhân loại. Trong khi đó, nguyên Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Hàn Quốc Kim Sung-wan cho rằng, thế giới đang đối mặt với sự bất ổn gia tăng các công nghệ mới nổi, đặc biệt là AI. Do đó, việc giải quyết các thách thức toàn cầu cần có sự phối hợp giữa các quốc gia. Bất ổn càng lớn, nhu cầu đối thoại càng cao. Hòa bình là sản phẩm của tầm nhìn, đối thoại và hợp tác. Diễn đàn Hòa bình Thế giới năm nay có sự tham dự của khoảng 400 đại biểu, gồm nhiều cựu chính khách, nhà ngoại giao và học giả đến từ Trung Quốc và nhiều nước trên thế giới. Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết New Delhi đang tăng cường phối hợp với các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN nhằm đẩy nhanh quá trình rà soát và nâng cấp Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN-Ấn Độ. Coi đây là một trong những ưu tiên nhằm thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực trong khuôn khổ chính sách hành động hướng Đông.
2: Phát biểu họp báo, Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách vùng Đông Rurendra Tandon cho biết việc nâng cấp Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN-Ấn Độ là một tiến trình đa phương, với sự tham gia của toàn bộ các quốc gia thành viên ASEAN. Ông cho biết hiệp định được ký kết từ nhiều năm trước và không còn phản ánh đầy đủ thực tiễn phát triển cũng như cơ cấu kinh tế hiện nay của cả Ấn Độ và ASEAN. Do đó, quá trình rà soát lần này hướng tới mục tiêu mở rộng tự do hóa thương mại, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho trao đổi hàng hóa và mang lại lợi ích cân bằng cho cả hai bên, và nhấn mạnh việc hoàn tất quá trình nâng cấp hiệp định đòi hỏi sự đồng thuận của tất cả các nước ASEAN. Vì vậy, New Delhi đang duy trì đối thoại thường xuyên với các đối tác trong khu vực để thúc đẩy đàm phán, đồng thời tiếp tục nâng cấp quan hệ song phương với từng quốc gia thành viên ASEAN.
1: Tổ chức Y tế Thế giới WHO cùng giới chức y tế các nước châu Phi vừa đưa ra những cảnh báo khẩn cấp trước diễn biến phức tạp của các dịch bệnh truyền nhiễm tại châu lục này, đặc biệt là dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo và dịch sởi tại Zambia. Tính đến ngày 1 tháng 7, Congo đã ghi nhận 452 ca tử vong trong số 1.460 trường hợp được xác nhận nhiễm bệnh. Dịch bệnh cũng đã lan sang quốc gia láng giềng Uganda với 20 ca mắc và 2 ca tử vong. Nguy cơ lây nhiễm xuyên biên giới thậm chí đã vươn tới châu Âu khi giới chức Pháp thông báo phát hiện một bác sĩ trở về từ Cộng hòa Dân chủ Congo có kết quả xét nghiệm dương tính với chủng virus này. Ở khu vực miền Nam châu Phi, Bộ Y tế Zambia cũng xác nhận đang phải kích hoạt trung tâm điều hành khẩn cấp y tế công cộng.
2: Tháng 4, sự chứng lại của đồng đô la Mỹ đã tạo đà phục hồi cho hàng loạt ngoại tệ lớn. Đồng euro ghi nhận mức tăng 0,5% trong tuần. Ấn tượng hơn, đồng bảng Anh vọt lên 1,3352 đô la Mỹ đổi một bảng, đánh dấu tuần tăng giá mạnh nhất 1,1% trong gần 3 tháng. Đồng yên Nhật cũng tìm thấy lực hỗ trợ nhờ sự suy yếu của đồng đô la Mỹ.
1: Bản tin sáng của báo và phát

0: Bộ phim Siêu xe đại chiến. Tập phim Là bạn hay không là bạn. Trận bán kết giải đấu liên đoàn của những anh hùng xe chiến chỉ còn lại 4 ngày nữa thôi. Kai đấu với Smith, Gino đấu với Roy. Mọi người đều rất muốn biết ai sẽ lọt vào chung kết năm nay. Mấy đứa, cuối cùng trận bán kết cũng đến rồi. Tụi con cảm thấy như thế nào? Chú Mark đừng lo, con sẽ thắng thôi. Con sẽ chiến thắng bằng mọi giá. Roy, tốt hơn thì cậu nên chuẩn bị đi. Cậu nên lo cho chính bản thân cậu thì hơn đấy, Gino. Cố lên, Roy. Roy, cố lên. Gino, cố lên. Roy, Gino. Nhìn các cậu buồn cười quá. Thì tụi mình không chọn được theo phe của ai, nên đành mặc như vậy thôi. Các cậu thấy ý tưởng của mình sao hả? Mình đúng là thông minh. Thông minh đến nỗi không thể kiềm chế. Các cậu không cần phải làm tới vậy đâu mà. Nhìn xấu hổ lắm đấy. Thì cũng chỉ muốn cổ vũ cho hai đứa thôi mà. Đây là tình bạn đẹp thật sự. Truyền thông có vẻ cũng nhắc nhiều tới trận đấu này đấy, tụi con à. Bây giờ, chúng ta sẽ gặp hai tay chơi chọn trận đấu hơn tình bạn của mình. Cùng xem câu chuyện của họ nào. Khó chịu muốn chết. Roy mới là người keo kiệt và nhát gan hơn ai hết. Cậu ấy còn hay bắt nạt những người yếu hơn mình nữa. Đã vậy còn hay đi nói xấu sau lưng bạn bè như một tên hèn nữa chứ. Gino rất kiêu ngạo, cứng đầu và ích kỷ nữa. Cậu ấy luôn luôn nghĩ tới bản thân của cậu ấy thôi. Roy, đồ hèn nhát giống như cậu. Cậu có thể thắng được khi nói xấu sau lưng mình hay sao hả? Có bạn bè hay không, mình cũng không cần cậu. Mình sẽ kết thúc cậu trong trận đấu.
1: Gino,
0: mình không biết cậu sẽ đi xa tới như vậy. Nói những thứ tồi tệ đó, cậu có thể thắng hay sao? Cậu cứ chờ tới trận đấu đi. Mình nhất định sẽ nghiền nát cậu cho xem. Hai người chơi đã làm bạn từ rất lâu. Bây giờ đang xem thưởng nhau trước trận bán kết. Tôi không thể biết được trận đấu giữa hai người sẽ mãnh liệt ra sao. Gì mà kỳ vậy? Chuyện này là sao chứ? Các cậu nói những điều đó với phóng viên chỉ vì muốn thắng thôi hay sao? Không thể nào. Có chuyện gì đó không đúng phải không? Các cậu đâu có ý đó đâu. Này Roy, bạn bè mà như vậy được hay sao? Mình nên hỏi cậu mới đúng chứ. Chính cậu đã bắt đầu trước còn gì. Cậu đang giỡn đấy hả? Là cậu gây sự trước mà. Cậu đấy. Hai cậu đừng có gây gổ nữa được không? Thôi đi. Tại Roy đã đổ lỗi cho mình trước mà. Đúng rồi. Cậu lúc nào cũng vậy hết. Ý cậu nói cũng vậy là sao? Từ giờ về sau, đừng có nói xấu sau lưng mình nữa, nghe chưa? Cậu vừa nói gì vậy hả? Hai cậu thôi đi. Tại sao hai cậu không bắt tay xin lỗi làm hòa với nhau đi? Sao lại phải xin lỗi chứ? Mình không làm gì sai hết. Này Roy, chờ đã. Dạ, đúng vậy. Đúng rồi. Giám đốc biết đấy. Thời buổi bây giờ, ai mà thích xem trận đấu thân thiện đâu. Chúng ta cần phải kích thích hơn nữa, nên ta cần phải tăng lượt người xem chứ. Dạ. Dạ, tôi sẽ lo liệu được. Xin chào cậu Gino. Chúng tôi tới từ một công ty truyền thông. Cho chúng tôi phỏng vấn cậu một chút được chứ? Được. Chắc là cậu rất bận rộn để chuẩn bị cho trận đấu với Roy. Đương nhiên rồi. Tôi đang chăm chỉ luyện tập cho trận đấu lớn. Ra là vậy. Tôi có nghe Roy nói trên người cậu có mùi rất lạ vì làm biếng không tắm rửa thường xuyên, làm cho tôi rất tò mò. Có đúng như vậy không? Cái gì? Ý anh nói là người tôi bốc mùi sao? Chắc là anh nghe nhầm gì rồi. Roy, bạn của tôi không bao giờ nói như vậy về tôi đâu. Thật ra thì cậu ấy không chỉ nói chuyện ấy thôi đâu. Cậu ấy còn nói cậu như là con đỉa, luôn đi theo ăn hết đồ ăn của những người khác. Bản chất của cậu keo kiệt tới mức không bao giờ dám mua đồ ăn. Cậu ấy còn nói là cho cậu mượn tiền nhưng không bao giờ giả. Cậu ấy nói như thế nào? Roy đã nói như vậy với anh thật hả? Đúng. Khó chịu muốn chết đi được. Roy mới là người keo kiệt, nhát gan hơn ai hết. Cậu ấy còn hay bắt nạt những người yếu hơn mình nữa. Đã vậy còn nói xấu sau lưng bạn bè như một tên hèn nữa chứ. Nhưng Roy lại là một tay chơi rất nổi tiếng đúng không? Tôi nghe nói cậu ấy có rất nhiều fan hâm mộ là nữ. Anh không tưởng tượng được cậu ấy phức tạp chuyện con gái ra sao đâu. Cậu ấy có rất nhiều cô gái xung quanh thật đấy. Họ đều bị lừa hết rồi. Nào nào, Gino, bình tĩnh một chút và nói cho chúng tôi biết cảm giác của cậu về trận bán kết này đi.
2: Roy,
0: đồ hèn nhát. Cậu nghĩ cậu có thể thắng được mình nếu nói xấu sau lưng mình như vậy hay sao? Mình có bạn hay không, mình cũng không cần cậu. Mình sẽ kết thúc cậu ngay trong trận đấu này. Chào buổi chiều, Roy. Cậu sẽ là người đấu với Gino trong trận bán kết. Cảm giác của cậu thế nào? Đôi lúc Gino khá là vụng về, nhưng cậu ấy là một tay chơi giỏi. Tôi hy vọng trận đấu này sẽ rất tuyệt. Hiểu rồi. Nhưng theo Gino nói thì cậu hay bắt nạt bạn bè, có đúng vậy không? Hay chỉ là bịa chuyện? Cậu hãy cho chúng tôi biết sự thật đi. Không có đâu. Chắc Gino hào hứng quá nên

0: không?
1: Gino, mình không nghĩ cậu đi xa tới như vậy. Nói những thứ tồi tệ đó, cậu có thể thắng sao? Cậu cứ chờ tới trận đấu đi. Mình nhất định sẽ nghiền nát cậu ra.
0: Cả hai người họ đều cắn câu đúng như mình dự tính. Các cậu, chúng mình cùng ăn bánh mì cho ngon miệng rồi làm hòa đi nhé. Gino, Roy, các cậu có thể vì mình mà làm hòa được không? Vậy này, cười lên đi. Thôi, đủ rồi đấy. Này các cậu, chừng nào mới dừng lại chuyện này đây? Chuyện ai thắng ai thua quan trọng thế vậy hả? Không phải hai cậu là bạn bè sao? Bạn bè cái gì? Bạn bè mà đi nói xấu sau lưng như vậy hả? Là do cậu bắt đầu trước còn gì? Giờ cậu muốn gây sự với mình nữa hay sao? Gây sự với cậu? Mình không sợ đâu, cậu tới đi. Sao cậu dám? Cậu xúc phạm mình trước mà. Xem ai nói kìa. Bớt giận dỗi lại đi. Thật là, chuyện này sao vậy chứ? Mình sẽ không chịu đựng thêm nữa đâu. Không ai nghe mình thì thôi vậy. Các cậu muốn làm gì thì làm đi. Mình đi đây. Mình thật sự thất vọng về hai cậu. Nếu hai cậu nhất quyết không làm hòa thì mình cũng sẽ không gặp hai cậu nữa. Tay của mình đau quá. Sao mình lại làm như vậy chứ? Roy thật sự là một người bạn rất tốt mà. Không biết sao mình lại làm như vậy nữa. Thắng một trận đấu thì có ích lợi gì nếu như mình mất đi một người bạn? Cứ mặc kệ những gì mà cậu ấy nói đi. Cậu ấy không có ý gì khi nói như vậy đâu. Có thể tốt hơn nếu mình từ bỏ trận đấu này từ trước. Mình hy vọng Gino và Roy sẽ sớm làm lành lại với nhau. Dạ, tôi đây giám đốc. Nhiệm vụ làm Gino và Roy bất hòa đã thành công rồi. Trận đấu của tình bạn đổ vỡ, lượt người xem đang tăng lên gần chỉ định cũng nhờ tôi hết đấy. Ông đừng quên tiền thưởng cho tôi nhé. Nhiệm vụ làm họ bất hòa sao? Nếu vậy tất cả chuyện này đều là bịa đặt hết. Con quyết định sẽ từ bỏ trận đấu này. Gì chứ? Con sẽ từ bỏ trận đấu này còn hơn mất người bạn như Gino. Gino à?
2: Roy,
0: mình có chuyện này muốn nói. Mình xin lỗi. Mình không nên nói như vậy. Mình cũng xin lỗi nhé. Chắc là có hiểu lầm nào đó cũng nên. Hiểu lầm có thể giải quyết được mà. Chúng ta là bạn của nhau. Cậu nói đúng. Chúng ta là bạn của nhau. Tình bạn của chúng ta không phải là thứ có thể mất đi. Các cậu ơi, chuyện này là do tên phóng viên sắp đặt hết đấy. Anh ta cố tình làm cho các cậu bất hòa với nhau. Gì chứ? Ý của cậu là sao? Anh ta chỉ muốn cho các cậu quay lưng lại với nhau vì độ hot của chương trình, để tăng lượt người xem thôi. Mình sẽ không để cho cậu ta yên thân đâu. Khoan đã, con đừng manh động như vậy. Chúng ta cần nghe rõ chi tiết chuyện này là như thế nào trước đã. Con chắc chắn 100% luôn. Chính tay con đã nghe anh ta nói mà chú. Là tay phóng viên đó làm họ quay lưng lại với nhau. Mình biết mà. Roy, bạn mình sẽ không làm như vậy đến mình đâu. Giờ cậu mới biết chuyện đó sao? Hai cậu làm hòa với nhau trước rồi hả? Đương nhiên rồi. Chúng ta hãy đấu một trận thật tuyệt đi, Gino. Được, cậu cứ chờ đi.

Gành đá đĩa, bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Gành đá đĩa có diện tích khoảng 2 km vuông. Các cột đá basalt của gành đá đĩa được các nhà nghiên cứu địa chất cho là hình thành cách đây hàng triệu năm, khi các dòng nham thạch nóng chảy phun ra từ các núi lửa ở cao nguyên Vân Hòa, cách nơi đây 30 km về hướng Tây, gặp nước biển lạnh nên đông cứng và đồng thời xảy ra hiện tượng ấn lực. Chính hiện tượng này làm cho các khối nham thạch bị nứt một cách tự nhiên, tạo thành các phiến đá đen huyền xếp chồng lên nhau như những chiếc đĩa khổng lồ. Vẻ đẹp của gành đá đĩa đúng nghĩa là tuyệt tác của thiên nhiên. Những khối đá hình lăng trụ xếp chồng lên nhau, hết lớp này đến lớp khác liền khít và ngay ngắn đến kỳ lạ. Từng lớp sóng phủ lên gành đá khiến bất kỳ du khách nào đến đây cũng thỏa mắt bởi vẻ đẹp hoang sơ kỳ vĩ. Ngày 31 tháng 12 năm 2020, danh lam thắng cảnh gành đá đĩa được Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt. Đây còn là một trong số ít những gành đá nổi tiếng và đẹp bậc nhất thế giới.

Yêu tôi đừng nghĩ nhiều. Tập 33. Còn tưởng là tôi gặp may mắn, ai ngờ đâu tự chuốc lấy rắc rối. Vậy bây giờ phải làm thế nào? Làm thế nào nữa để người ta bắt được quả tang? Nghiên mực đó đúng là tôi không nên lấy. Người ta nói nghiên đó của cậu ấy đáng 500 ngàn. 500 ngàn. Nếu tôi không tìm được cái nghiên mực đó về đây, chúng ta sẽ bị kiện đấy. Ông à, chuyện này ông phải xử lý cho tốt. Bệnh viện gọi điện tới nói chuyện chữa bệnh của con trai còn chờ tiền. Chuyện này tuyệt đối không thể để xảy ra rắc rối gì nữa đâu. Tôi biết rồi. Cái nghiền đó, nói gì cũng phải lấy lại cho người ta. Lần này công ty quản lý resort của chúng ta gọi thầu là vì cái gì? Chính là để nâng cao chất lượng phục vụ của chúng ta. Thiết bị cứng của khách sạn chúng ta tiêu chuẩn số 1 quốc tế. Tới ông Duvan cũng nói là khách sạn của chúng ta, resort, thiết bị còn tốt hơn khách sạn số 1 châu Âu. Nhưng chúng ta thiếu cái gì? Nói thẳng ra là thiếu văn hóa. Văn hóa là cái gì? Văn hóa chính là lịch sử. Khách sạn chúng ta không có lịch sử. Mới có mấy năm thôi, dựa vào tiền xây dựng lên một kiến trúc đồ sộ như vậy. Bây giờ anh mua Venus từ viện bảo tàng Louvre để vào đó cũng vô ích. Cho nên chúng ta phải tạo dựng lịch sử. Chúng ta phải tạo dựng văn hóa là nhà, giá trị doanh nghiệp. Cho nên lần này gọi thầu của công ty quản lý, mọi người nhất định phải lên dây cót tinh thần, tìm cho được đối tác có cùng chí hướng với chúng ta, để chúng ta nâng cao chất lượng văn hóa cho công ty, gây dựng một nền tảng tốt. Chủ tịch an tâm, chúng tôi nhất định lựa chọn khắt khe công ty hợp tác. Phải là công ty có năng lực mới có thể suy xét. Không chỉ là kinh nghiệm và thực lực công ty, quan trọng hơn là nhân phẩm của người phụ trách công ty. Cho nên suy cho cùng, chúng ta cùng con người hợp tác, không phải cùng tiền hợp tác.

Chào cô, chủ tịch của các cô đã họp xong chưa? Vẫn chưa. Cô nói với anh ấy tôi là ai chưa? Nói rồi, anh là Phạm Sung. Anh ngồi đây chờ đi đã, ngồi chờ một lát. Được.

Tôi thấy anh ấy bị bệnh rồi, bệnh cực kỳ nghiêm trọng. Sao thế? Ung thư giai đoạn cuối. Cái gì? Ung thư gì? Bệnh gia trưởng. Nhìn cũng giống. Chuyện của Hiểu Hiểu lần này, anh ấy thật sự quá sức vô lý. Tôi đã nhìn ra rồi. Tôi tổng kết với anh ấy ba chuyện cơ bản: ích kỷ, tự sướng, tự cho mình là đúng. Sao vậy? Ích kỷ chính là vĩnh viễn đứng trên góc độ của mình suy xét vấn đề, chưa từng suy nghĩ cho cảm nhận người khác. Tự sướng chính là thích thể hiện, chết không nhận sai, không thấy quan tài không đổ lệ. Tự cho mình là đúng, chỉ cần là lời anh ấy nói thì đều là chân lý. Chỉ cần cậu nghi ngờ quan điểm của anh ấy thì chính là không biết gì, chính là ấu trĩ. Cậu nói đây không phải là bệnh gia trưởng thì là gì? Bệnh gia trưởng này càng là người công thành danh toại thì tỷ lệ mắc bệnh càng cao. Cậu biết vì sao không? Bởi vì bọn họ dựa vào cách thức của mình có được thành công. Bọn họ làm gì cũng đúng, đúng là đúng, sai cũng đúng. Chỉ cần cậu phản bác anh ta sẽ nói với cậu: cậu không có tư cách, bởi vì cậu không bằng người ta. Vậy cậu nói làm sao để trị bệnh gia trưởng này? Tôi từng nghĩ rồi, mấu chốt ở chỗ không thể để tâm bọn họ, không thể suy nghĩ theo logic của họ. Đều là thứ logic thần kỳ, đạo lý đều là từng sọt trực tiếp úp cậu vào đó. Cho nên cách thức nói đạo lý của tôi với anh ấy chính là không nói lý. Anh ấy nói đông, tôi nói tây. Anh ấy nói trắng, tôi nói đen. Cuối cùng anh ấy ở trước mặt sự thật, tự mình cúi đầu. Chiêu này đối phó với anh ấy còn được, nhưng không đối phó được với Mạc Hoành. Người này khác với người bình thường. Anh ấy trước tiên viết đạo lý ra, còn tự đẩy mình vào trong đó. Cậu không làm gì được đâu. Tôi cảm thấy Mạc Hoành nhiều nhất chỉ coi là thiếu thông suốt. Nhưng mà anh Hải thật sự không thể khai thông. Vậy cậu phải nghĩ kỹ đấy. Nếu sống cả đời cùng người như vậy, không phải cậu dày vò người ta thì cũng là người ta dày vò cậu. Vậy phải là tôi dày vò anh ấy. Đúng rồi, cậu với Mạc Hoành sau khi có nụ hôn định tình phát triển sao rồi? Anh ấy vẫn rất đáng tin như ngày trước. Tôi cảm thấy rất tốt. Mặc dù không ký thỏa thuận nữa, nhưng vẫn nói được làm được. Ở với anh ấy không cần suy nghĩ quá nhiều. Nếu mỗi ngày anh ấy đều nói ngọt với tôi, chắc tôi không chịu nổi đâu. Nhưng mà anh ấy nói ít quá, tôi luôn cảm thấy thiếu cái gì đó. Tôi đang nghĩ là rốt cuộc anh ấy có yêu tôi không. Cho nên khi yêu quá lý trí cũng không tốt. Mặc dù gia trưởng quá rất đáng ghét, nhưng ít nhất còn có nhiệt tình. Nhưng đàn ông thích hợp đồng như Mạc Hoành, nói gì cũng vô cùng có chừng mực, đối với cậu luôn đúng phép tắc, vô cùng tôn trọng, ngược lại không khiến cậu thấy ấm áp. Cho nên trên thế giới này hoàn toàn không có tình yêu nào hoàn mỹ. Có khi thật sự không nên nghĩ quá nhiều. Đi thôi, chúng ta đi tìm Bùi Hồng. Tìm Bùi Hồng làm gì? Tìm Bùi Hồng phẫu thuật thẩm mỹ. Đi thôi. Anh Hải, đây là trà mới của năm nay. Phạm Sung, ngồi đi. Thật là ngại quá, luôn bận rộn. Anh là ông chủ lớn mà. Tìm tôi có việc gì sao? Công ty quản lý của anh đang kêu gọi thầu mà. Tôi cũng xin đấu thầu. Vậy sao? Anh Hải, công ty của tôi năng lực làm việc cũng rất tốt, chỉ là chưa từng nhận đơn nào lớn. Cho nên xin đấu thầu thì chắc chắn là có thực lực. Cái này tôi không thể chi phối. Tôi biết, anh chỉ cần quan tâm một chút là được. An tâm đi, anh là hàng xóm lâu năm mà. Anh Hải, trước kia anh từng giúp tôi. Anh cho tôi vay 300.000, tôi nhất định trả anh. Không cần đâu. Chuyện nào có thể giúp, tôi nhất định sẽ giúp. Anh Hải, chỉ cần anh cho tôi cơ hội, tôi nhất định làm cho tốt. Cho dù không kiếm được tiền, tôi cũng sẽ làm thật tốt. Với lại, chúng ta sắp sửa là người một nhà. Cậu nói cái gì? Được rồi, được rồi. Nghỉ ngơi đi, nghỉ ngơi đi. Nào, ngồi xuống, uống miếng nước. Được, được.
Nghỉ ngơi đi. Cánh tay với chân không ổn rồi. Tiểu Huệ, bà cảm thấy chuyện của hai chúng ta chừng nào thì nói với Hồng Hải? Chuyện của chúng ta thuận theo tự nhiên đi. Khả Khả nói đúng lắm, không cần phải nói riêng với nó. Vẫn nên nói thì hơn. Hồng Hải gật đầu rồi, trong lòng tôi mới an tâm. Ông không an tâm gì chứ? Khả Khả đã nói rồi, thiểu số buộc phải nghe theo đa số. Có Khả Khả chống lưng cho tôi cảm thấy tốt lắm. Khả Khả là một đứa bé rất hiểu chuyện, biết chỗ khó của người già chúng ta. Tiểu Huệ, chuyện đó bà nhớ chứ? Chuyện gì? Chính là... Tôi biết rồi, chuyện của Phạm Sung phải không? Tôi sẽ nói với Hồng Hải, ông an tâm. Chào Vương Tổng. Chào Dương Tổng, mời, xin mời. Dương Tổng, chúng ta nói thẳng với nhau đi. Tôi vô cùng yêu thích khẩu hiệu của Dupas. Du lịch là một cuộc tụ họp lưu động. Đây là một khái niệm vô cùng hay. Tôi nói cô nghe, chỉ với khái niệm này đã đáng giá 5 triệu. Chúng tôi quyết định đầu tư số tiền này. Cảm ơn anh. Nhưng mà trước khi đầu tư, tôi muốn tìm hiểu một chút về cơ cấu cổ phần của Lupas. Cơ cấu cổ phần? Đúng vậy, chính là Lupas. Còn có đối tác khác không? Với lại, chúng ta sắp sửa thành người thân một nhà rồi. Có đầu tư rồi, Lupas cuối cùng cũng có thể đi con đường chính quy rồi. Anh nói em nghe, trước khi có đầu tư tới, em bắt buộc phải nhanh chóng nói rõ chuyện cổ phần với Triệu Văn Ba. Đừng có tiếp tục mập mờ, nếu không khi bên đầu tư tới chắc chắn sẽ có rắc rối. Anh an tâm, em tuyệt đối sẽ không có mập mờ gì với Triệu Văn Ba hết. Em thì không, nhưng hắn thì có. Ít nhất phải nói rõ ràng chuyện cổ phần, nếu không bên đầu tư làm sao dám tới. Nhưng em không muốn gặp anh ta. Em không muốn gặp cũng phải gặp. Chuyện này em phải nói rõ với anh ta. Hợp đồng giấy trắng mực đen mới được. Nếu anh ta không đồng ý thì sao? Anh ta không có lý nào không đồng ý được. Vậy anh đi với em đi. Anh đi với em, cảm xúc của anh ta sẽ bất ổn. Chuyện này em đi sẽ thích hợp hơn. Mẹ, mẹ là mẹ đẻ của con, con là con đẻ của mẹ. Nhưng vì sao chuyện của mẹ với bác Phạm mẹ không nói với con vậy? Mẹ đang định nói với con rồi, nhưng vẫn còn băn khoăn mà. Mẹ, chúng ta có gì nói đó, mẹ tìm bạn, con ủng hộ. Nhưng chúng ta phải tìm người tốt. Bác Phạm vừa có bệnh tim, vừa có bệnh huyết áp cao. Qua 2 năm nữa, nếu thật sự đổ bệnh, lòng trách nhiệm của mẹ lại cao, thì ngày ngày phải hầu hạ ông ấy.